0: Angoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Naam, mwimbieni Bwana kwa kuwa amenitendea kwa ukarimu.
2: This is the word of God. I will sing the Lord's praise, for he has been good to me.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
4: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
5: Hapana, niko sawa.
4: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
5: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu anaharisha.
4: Si ana mwaka? Mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
5: Itamsaidia?
4: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara. Na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
5: Sawa, ngoja nikampe oro. Na nimuwaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Lakini usipande tena kwenye miti.
5: Leo ningevunjika kiuno aise.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Glucatonic juisi ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
7: Yesu asifiwe. Yohana 1:5, usije kusahau. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo. Unasema unasimamiaje neno la Bwana?
12: Huduma ya neno la Mungu ya Mana inayoongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwaka Sege inayofuraha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote, itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12:30 jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau, tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.
13: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa, wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
14: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee, pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026, pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
15: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Start times leo, kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
4: StarTimes tumejiamulia
3: kukupa raha.
4: Mteja mpya wa StarTimes dish unakupa raha ya bei kitonga. Dikoda ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la dikoda ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku tano zaidi bure. Mte

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Nikukaribishe mpendwa kwa saa nzuri kwa ajili ya maombi kwa ajili ya mkoa wetu wa Kigoma. Maombi yetu yataongozwa na kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya pili, mstari wa kwanza hadi wa tatu. Neno la Mungu linasema: basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utulivu wote na ustarivu. Hii ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwenyezi Mwokozi wetu. Ndugu mtumishi wa Mungu, Paulo aliyemwandikia Timotheo kumuhimiza juu ya kuombea wakuu na viongozi. Nasi wa Kristo tunapaswa kuwaombea viongozi wetu na serikali yetu. Napenda ushiriki nami mtumishi wako Michael Kulo kutoka kanisa la PAG hapa Katubuka, ili tuombe kwa pamoja juu ya mkoa wetu. Twende kwa pamoja kuomba kwa ajili ya mkuu wetu wa mkoa, kwa ajili ya katibu tawala, kwa ajili ya mkuu wa wilaya ya Kigoma, kwa ajili ya mkurugenzi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, na kwa ajili ya meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Hebu tuwakabidhi kwa Mungu waweze kutenda kazi kama ipasavyo. Mungu wa amani, Mungu wa rehema, muumba wa mbingu na nchi, wewe ndiye uliyeweka serikali katika mataifa. Wewe ndiye unayeweka uongozi na tawala, na mamlaka zote zinatoka kwako. Lakini Mungu, hawa wote ni viongozi wetu ambao umetupa kama nchi yetu ya Tanzania unavyoipenda, na kama mkoa wetu unavyoupenda. Mungu wetu, ishie mahali palipoinuka. Pasipo wewe hawawezi kutumika. Ndio maana tunawaleta mikononi mwako. Ponya afya zao ili waweze kukutumikia vyema, maana pasipo afya hawezi kutumika vizuri. Wape hekima na maarifa, ili hekima hiyo waweze kuongoza, waweze kutawala na kusaidia wananchi wa Kigoma. Wape uvumilivu, ili wawe na uvumilivu katika kupokea mahitaji, ili waweze kuwa uvumilivu hata kwa yale yanayowakwaza katika utumishi, ili wawe uvumilivu hata katika hali ambayo inaonyesha ni ya kukatisha tamaa. Wape moyo wa kujitoa, e Mungu Baba, ili wanapotumika watumike katika moyo wa upendo. Saidia familia zao wote, saidia mapato yao, ili isije kuwa sababu ya kuwadhoofisha katika utumishi. Mungu, wanawatumikia watu wako, hivyo husika na uhusike na maisha yao ya kimwili, ili waweze kuwatumikia wananchi kwa uzuri. Baba, tunaomba uponyaji wa miili yao, uponyaji wa familia zao, na baraka zikawe juu yao. Wakinge na maadui, maana wanapotenda kazi, e Mungu, wanakuwa na maadui wengi. Wengine hawapendi, wengine wako kinyume, hawataki maendeleo ya inchi au ya mkoa wetu. Baba, tusaidie ukawasaidie na wajoli wako, maana wako pale kwa ajili ya maslahi ya watu wako, e Mungu. Hivyo tunaomba juu yao afya, amani, ulinzi na nguvu, hekima na uelewa utokao kwako. Uzidi kuwalinda, izungushe ngome yako, wawe wazima na ukawape maarifa zaidi. Tunazidi kusihi na tunaomba sana ukawabariki na kuatia nguvu, katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu. Tunaamini hivyo, amen.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake, lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

Yesu asifiwe wa Mungu. Habari za asubuhi ya leo. Sina shaka Mungu amekupa tena kibali cha kuiona siku ya leo. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, ungana nasi upate kujifunza mambo mazuri kabisa ambayo Mungu ametuandalia tuyapate katika siku hii ya leo. Jina langu ni Pisa Kizeba, na kipindi chetu ni kina sehemu mbili. Kama ni mara yako ya kwanza kusikiliza, kina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya kwenda kujifunza neno la Mungu kwa ufupi, na sehemu ya pili ni sehemu ya maombi na maombezi. Natamani uweze kusikiliza kipindi hiki ambacho ni Amka na Neno, ili uamke na neno jipya, uamke na tumaini jipya, uamke na maelekezo mapya ambayo Mungu ametuandalia kuyapata katika siku ya leo. Haijalishi jana yako haikuwa sawa, lakini amini siku ya leo ni siku mpya kabisa ambayo Bwana ameifanya kwa ajili yako. Usiwe na shaka, mambo yote yatakuwa sawa sawa. Amini tu kwamba kuna neno jipya ambalo Mungu ameandaa kwa ajili yako kupitia mtumishi wa Mungu ambaye niko naye hapa studio katika kipindi kizuri cha Amka na Neno. Kwa kwanza kabisa tunapata wimbo hapa kutoka kwake Christopher Muhangira ambaye kwa jina anatenda maajabu. Ni baada ya wimbo huo sasa mtumishi wa Mungu ataenda kutufundisha neno la Mungu. Barikiwa na wimbo huo, na baada ya wimbo huo sasa nitamkaribisha mtumishi wa Mungu moja kwa moja ili aweze kutuletea neno la Mungu ambalo ame

0: wake Christopher Muhangile huo. Aha, wimbo kwenda kwa jina anatenda maajabu. Ni kweli Mungu wetu anatenda maajabu, anashangaza ulimwengu yale ambayo tunadhani kwamba hayawezekani, lakini kwa Mungu yanawezekana na anatenda, na watu wanabaki wanashangaa. Nimekwambia jina langu ni Priscilla Kizeba, na hapa niko na mtumishi wa Mungu mchungaji Alex Jeremiah. Yeye ni mtumishi wa Mungu, ataenda kutuambia kwa undani kabisa kwamba ni kanisa gani na kanisa liko sehemu gani, ili hata siku nyingine ukipata nafasi ya kwenda kuzungumza naye au unatamani ushauri, maombi na maombezi, atakupa ufanuzi vizuri kabisa. Lakini namba yake ya simu ni 06 94 47 79 82, 06 94 47 79 82. Ni mtumishi wa Mungu mchungaji Alex Jeremiah. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina. Bwana asifiwe sana.
0: Amina sana. Habari za asubuhi.
1: Mungu ni mwema.
0: Mungu ni mwema. Kwa nini ni mwema?
1: Kwa sababu tumeamka kuiona asubuhi ya leo.
0: Amina sana. Kwa sababu tumeamka kuiona asubuhi ya leo.
1: Amen.
0: Msikilizaji yuko tayari kupata kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako kwa ajili yake. Karibu.
1: Asante. Jina la Bwana libarikiwe, mtoto wa Mungu. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako, Mungu aliyetupa neema na kibali tumeiona asubuhi nyingine ya leo. Naomba uelewe kabisa ya kwamba si wote tuliolala jana wamepata neema na kibali, lakini wewe na mimi Mungu ametuwezesha kuiona asubuhi ya leo, kuliona lango la asubuhi. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Mara zote wanapenda kusema baraka ya kwanza katika maisha ya mwanadamu ni kuwa na pumzi ya wai ngutamaa. Asubuhi ya leo natamani tuzungumze kwa habari ya umakini wa kiroho. Umakini wa kiroho. Umakini wa kiroho, nitasoma kile kitabu cha Isaya sura ile ya 30 na mstari wake wa 21. Maandiko yanasema hivi: na masikio yako yatasikia neno nyuma likisema, njia ni hii, ifuate. Mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Tunapozungumza habari ya umakini wa kiroho, naomba kutangulia kusema namna hii. Katika maisha ya Mkristo, si kila mtu anayemfuata Mungu ndiye anayesikia sauti yake kwa uwazi. Katika maisha ya Mkristo, si kila mtu anayemfuata Mungu ndiyo anasikia sauti yake kwa uwazi. Lakini wapo watu wengi ambao wanaomba, wanafunga, ila hawawezi kusikia aidha kujifunza kutoka kwenye sauti ya Mungu moja kwa moja. Nini kinachohitajika? Umakini wa kiroho unahitajika sana kwa Mkristo yoyote yule, haswa pale ambapo unaitwa Mkristo hakika uliokoka, ukabatizwa katika maji mengi, na unasali, unaomba, unapata muda wa kusikiliza neno. Yote hayo ni mazuri, lakini kuwa na umakini ni jambo la msingi sana, maana itakufanya wewe kujisogeza mbele za Mungu unayemuelewa. Naomba nikwambie, Mungu usiyemuelewa hawezi kukuongoza. Mungu unayemuelewa atasababisha ulete matokeo ya kiungu kwenye maisha yako. Naomba niseme hivi, umakini wa kiroho ni uwezo wa kuwa na ufahamu na uwepo, sauti, maelekezo na nyakati za Mungu katika maisha yako. Ni hali ya kuwa na macho ya kiroho au macho rohoni, ili usikose kile ambacho Mungu anafanya au anataka kusema na wewe. Mungu huongea kila siku, lakini si kila mtu anaye uwezo wa kusikia sauti ya Mungu. Naomba uelewe kabisa hilo. Tatizo mara nyingi si kwamba Mungu haneni, bali watu wengi hatuna uwezo wa kusikia sauti ya Mungu. Umakini wa kiroho ni nini? Umakini wa kiroho ni kutambua kwanza sauti ya Mungu, pili kuelewa msukumo wa Roho Mtakatifu, tatu kutofautisha kati ya sauti ya Mungu na sauti ya nafsi na sauti ya adui, na nne kuchukua hatua sahihi kwa wakati sahihi. Mtu mwenye umakini wa kiroho, okay, niseme haishi kwa kubahatisha, bali mtu mwenye umakini wa kiroho anaishi kwa mwongozo wa kiroho. Naomba nikupe mfano wa Samueli, kile kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 10. Samueli alisikia sauti ya Mungu mara kadhaa, lakini hakutambua mara moja kwamba ni Mungu anasema naye. Alijifunza kusikiliza na baadaye akawa nabii mkuu katika taifa la Israeli. Nini ambacho kitabu hichi kinatufundisha? Sauti ya Mungu inaweza kuwa karibu na wewe, lakini umakini wa kiroho, umakini wa kiroho unaweza kutokuwa na umakini wa kiroho
2: unaweza usitambue sauti ya Mungu. Mungu hufanya kazi kupitia watu wenye moyo ulio macho. Kisoma Mathayo 13:16, maandiko yapo wazi kwamba ni heri, lakini heri macho yenu yakawa yanaona. Kwa hiyo si kila mwenye macho ana uwezo wa kuona. Mungu anatafuta watu wenye masikio ya kusikia, macho ya kuona na mioyo ya kuelewa. Ni jambo la msingi sana. Watu wengi walimuona Yesu, lakini si wote waliomtambua. Wengine waliona mtu ambaye ni mtoto wa seremala. Wengine walimuona kijana tu wa miaka 30. Wengine walimuona tu ni mtu tu ametoka mahala na anajiita kuwa yeye ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Lakini pia wengine walimuona kama mwokozi wa maisha yao. Naomba kusema hivi, napokwenda kumalizia neno letu la asubuhi ya leo. Tunapozungumza umakini wa kiroho, ni jambo ambalo kila Mkristo anatakiwa kuwa nalo. Katika ulimwengu wa roho, mambo ya Mungu hayatokei tu kwa bahati nasibu, hapana. Mambo ya Mungu yanatokea kulingana na umakini wetu. Mungu yupo tayari kukusaidia katika kila hali unayokutana nayo, lakini anahitaji moyo ulio macho na wenye kusikia. Unajua, kuna baadhi ya vitu ambavyo tunakaa kumlaumu Mungu, kwamba Mungu huoni kazi yangu, Mungu huoni biashara yangu. Lakini kuna namna moja au nyingine, sisi hatutengenezi nafasi ya Mungu mwenyewe kuja na kufanya mambo kwenye maisha yetu. Umakini wa kiroho unajengwa na maombi ya mara kwa mara. Umakini wa kiroho unajengwa na maombi ya mara kwa mara. Unavyojitoa mara kwa mara katika maombi, elewa unachokifanya pale ni kujikana mwenyewe na kumuacha Mungu atawale maisha yako. Lakini pia maombi tu haitoshi. Umakini wa kiroho unajengwa na kulitafakari neno la Mungu usiku na mchana. Kumbuka Mungu wetu ni neno. Maandiko yanasema hapo mwanzo kulikuwepo neno. Huyo neno alikuwa kwa Mungu na huyo neno alikuwa Mungu. Kwa unaposoma maandiko matakatifu, unachotakiwa kukielewa ni kwamba unachokifanya ni kumstadi Mungu, ni kumsoma Mungu. Na ukimsoma Mungu ukamuelewa, hii inakupa namna ya kujua nguvu zake na namna ya kutembea chini ya submission, kunyenyekea mbele ya nguvu zake. Jambo la tatu, nini kinamfanya mtu awe na umakini wa kiroho? Utii wa haraka unapopokea maelekezo. Yaani Mungu anakuambia fanya hivi, wewe unafanya kwa wakati ule ule. Mungu anakusaidia wewe kuwa na umakini wa kiroho, kuelewa vitu vinavyotoka na kuingia kwako, kwenye huduma yako, kwenye ndoa yako, kwa watoto wako, kwenye biashara yako. Kwa unapopewa maelekezo na Mungu, yafanyie kazi kwa wakati, kwa sababu wengi tunapenda sana kusikia kutoka kwa Mungu, lakini hatufanyii kazi yale ambayo Mungu anatuambia. Lakini jambo lingine linalomfanya mwanadamu awe na umakini wa kiroho ni kulinda moyo zidi ya usumbufu wa dunia. Maandiko nasema majaribu hayana budi kuja aidha kutupata. Lakini Ayubu anasema tunakulaje mema katika mkono wa Mungu na tusipatwe na mabaya? Kwa utagundua kwamba hatuna budi kuendelea kusimama katika kulinda imani yetu hata pale ambapo majaribu yanatokea, ili kuendelea kutunza umakini wetu wa kiroho. Ukiwa makini kiroho, hautaongozwa na mazoea, bali utaongozwa na mwongozo wa Roho Mtakatifu. Hapo ndipo Mungu hufanya kazi kubwa ndani ya mwanadamu au ndani ya watu wengine kupitia wewe. Naomba uelewe kabisa mwana wa Mungu ya kwamba unataka kufungua kanisa, tafuta kwanza umakini wa kiroho. Unataka kuwa mwimbaji mkubwa, tafuta umakini wa kiroho. Unataka kuwa mhubiri mkubwa, tafuta umakini wa kiroho. Na umakini wa kiroho nimesema unapatikana kwenye maeneo manne. Eneo la kwanza ni eneo la maombi mara kwa mara. Eneo la pili ni eneo la kutafakari na kuliishi neno, kuishi agizo la neno. Eneo la tatu ni utii wako unapopokea maelekezo kutoka kwa Mungu. Na eneo la nne ni pale ambapo unaulinda moyo wako zidi ya usumbufu, matatizo, majaribu ya dunia hii. Na kuombea mtoto wa Mungu kwamba tunapoendelea kufundisha hapa, Mungu endelee na aanze kuchonga moyo wako. Unapopokea maneno haya, moyo wako uanze kuwa na utayari wa kusikiliza sauti ya Mungu inatokea wapi. Na si sauti yako wala sauti ya adui, bali sauti ya Mungu inatokea wapi. Inasema nini? Na namna gani naweza nikafuata na kutii haya ambayo Mungu analielekeza. Mungu wa mbinguni akubariki.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri la asubuhi ya leo.
2: Amen.
0: Msikilizaji, sina shaka tayari mtumishi wa Mungu ametufundisha neno nzuri kabisa, umakini wa kiroho. Namba yake ni 0694477982. Ni namba hiyo kama utakuwa na shida au na maswali au unatamani ushauri mbalimbali, maombi na maombezi, utamtafuta kwa namba hiyo. Nitarudia tena 0694477982. Tunaingia katika kipengele cha maombi na maombezi, lakini tupate kwanza wimbo wa injili hapa kutoka kwake Dr. Ipiana wa wimbo ulikwenda kwa jina Umeketi Enzini ni wewe Bwana. Wimbo huo sasa mtumishi wa Mungu atakuja moja kwa moja kwenda kwenye kipengele kile cha maombi na maombezi.

0: ni wimbo wake Dr. Piana huo ambao kwa jina umeketi atupa nafasi wakati unalia taratibu taratibu mtumishi Mungu ataendelea na maombi hapo wakati ukiendelea kusikiza wimbo kwa utaratibu na maombi yakiendelea mtumishi Mungu akiendelea kutuombea yale ambayo tunatamani Mungu ayatende katikati ya maisha yetu mtumishi Mungu bila kupoteza muda karibu
1: Asante. Mtoto wa Mungu na tumai ya kwamba kuna namna moja nyingine umekwenda kulisikiliza neno na kuna mahala ambapo ili neno limekujenga. Tafadhali tunapokwenda kwenye kipengele hiki cha maombi, ninakuomba, ninakusii kwamba unatakiwa kuelewa imani yako ndiyo gundi ambayo inakukutanisha wewe na Mungu. Ndio njia ambayo inaruhusu miamala ya mbingu kuja kwenye maisha yetu. Naomba urudie maneno haya. Sema Bwana Yesu, asubuhi ya leo ninakuja mbele zako, ninakushukuru na ninaomba toba. Asante kwa ajili ya neno. Limekuwa ni baraka kwangu, limenijenga. Fungua macho yangu ya roho, na macho yangu ya mwili, masikio yangu ya roho na masikio yangu ya mwili, ili nikasikie na kuifuata miongozo yako sawa sawa na mapenzi yako. Naomba niombe. Baba, ninakushukuru. Nasema asante kwa ajili ya asubuhi njema ambayo umetupa. Asante kwa ulinzi, rehema na fadhili zako juu ya maisha yetu. Ni maombi yangu kwako kwamba Bwana uturehemu. Tunashuka na kunyenyekea chini ya msalaba. Damu yako mwana kondoo ikatuoshe na kututakasa. Maana maandiko yanasema bila utakaso hakuna atakayeona mbingu. Mtoto wa Mungu, ninakuombea asubuhi ya leo makini wa kiroho. Bwana, akafungue macho yako ya rohoni kama ya mwilini, masikio ya rohoni kama ya mwilini, ukapate kuona na kusikia haswa ile miongozo ambayo Bwana anakupatia kwa ajili ya ndoa yako, afya, mahusiano, watoto, wazazi, biashara, mashamba na mifugo. Bwana akakuongoze katika njia iliyo sahihi. Hautozaa kilichopooza kwenye eneo lolote kwenye maisha yako. Na kila silaha itakayoundwa dhidi yako haitofanikiwa. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Neema ya Bwana ikufunike usiku na mchana. Ukamwone Mungu mzima mzima kwenye maisha yako. Ukamshuhudie Bwana akitenda mambo makubwa ambayo katika hali ya kawaida wanadamu watajiuliza maswali kwamba huyu ametoa uwezo huu wapi. Bwana akusaidie kutembea sawa na mapenzi yake. Bwana akusaidie kutembea katika utakatifu ulio wa kweli. Kwa uweza wa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mungu akukumbuke. Navunja roho ya mauti, magonjwa, madeni, maroho ya mababu na mababuza, roho fatilizi hazina mamlaka juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana akalinde taifa letu, akalinde mkoa wetu, akawape viongozi wetu hekima na busara, akawasaidie viongozi wa dini kuwa na hekima na busara. Tunapoongoza watu tusiwachukulie watu kama watu wetu, bali wana wa Mungu ndani ya nyumba ya Mungu, na tukawe baraka kwa watu ambao tunawaongoza kama viongozi wa dini kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana akakutendee mema ewe mwana wa Mungu. Ukamuone Bwana unapotoka leo kwenda kutafuta mkate wako wa kila siku. Wewe ni kwenye vibarua, wewe ni biashara fulani umeitenga mahala, wewe ni ofisi fulani umetengewa mahala. Bwana akusaidie ukafanikishe kila jambo kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ikasimame juu ya maisha yako. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ikakutetee katika jina la Yesu. Mungu akushindie, Mungu akuonekanie, Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Maisha yako yasibaki kuwa yale yale ya zamani. Maisha yako yasibaki kuwa manunguniko na machozi. Kuanzia sasa, pale ambapo kunakusumbua, upo hospitali, upo nyumbani lakini unahisi mwili haujakaa sawa, Bwana akakuguse kuanzia sasa. Haijalishi daktari amesema nini, familia wamefika mwisho, wamekusaidia, wamechoka, Bwana akajitokeze kama mtu wa mwisho, kama alivyotokea kwenye ile tanuru la moto kwa Shadraka, Meshaki na Abednego, akatokezee kwenye shida yako kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Bwana akushindie kwenye kila aina ya vita unayoipitia kuanzia sasa. Ni kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Unaposimama asubuhi ya leo, nenda ukatawale, nenda ukae kichwa, nenda ukawe wa kwanza, nenda na usifutishindwe, nenda na ukafanikiwe, nenda na ukainuliwe, nenda na ukabarikiwe kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Naombea kituo cha Radio Joy, naombea watumishi wote mahala walipo kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Bwana akasimame nawe katika huduma, Bwana akaonekane katika huduma. Mambo ni mengi, majaribu ni mengi, lakini Bwana aliyekuita akakusaidie. Ni kwa uwezo wa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu naomba na kuamini. Amen.
0: Amina sana kwa uweza wa jina la Bwana wa wetu wa majeshi. Tumetika wote kwa pamoja. Amini na amini kwamba kila kitu kimekuwa sawa sawa. Amini maombi ambayo mtumishi wa Mungu amekuombea yameleta furaha katika maisha yako, yamejenga amani kila kitu ambacho kilikuwa kijatendeka katika maisha yako. Amini kwamba kimetendeka. Nikumbushe tu namba ya mtumishi wa Mungu ni 0694 477982. Tumefika mwisho wa kipindi chetu hiki cha Amka na Neno. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo. Jina langu ni Pisa Kizeba, nilikuwa na mtumishi wa Mungu Pastor Alex Jeremiah. Tukutakia asubuhi njema na Mungu aendelee kufanikisha kwa yale ambayo unatamani.

0: hili ndilo neno la Mungu. Mpumbavu asema moyoni hakuna Mungu.
1: This is the word of God. The fool says in his heart, there is no God.
2: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
5: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
5: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
6: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Karibisha msikilizaji katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema kukutana nawe katika kipindi chetu cha Ijua Afya Yako asubuhi hii. Popote ulipo unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie fungulie Joy FM, kipindi ni Ijua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kukuta mawili matatu yanaweza kusaidia kujenga afya na kuongeza siku za kuishi. Maisha yetu yamejaa neema. Yesu anapozungumza juu ya afya anasema, Yesu akajibu akawaambia, wenye afya hawana haja ya tabibu isipokuwa walio hawawezi. Kwa nini? Kwamba mtu akiwa mgonjwa ni rahisi kumtafuta daktari, lakini kama hana tatizo la kiafya hawezi kumtafuta daktari. Na kwa namna hiyo Yesu aliposikia aliwaambia wenye afya hawahitaji tabibu bali walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Kwa hiyo wakati mwingine afya zetu ni msingi mkubwa ambao unatufanya kwamba kuwa na afya njema. Tunahitajika kuishi tukiwa na afya njema ili tuweze kumtegemea Mungu zaidi na kujenga mahusiano yetu zaidi. Japo unaweza kupata magonjwa kwa sababu ya kula vibaya, kunywa vibaya, unaweza kupata magonjwa kwa sababu ya kuishi vibaya, lakini unapopata changamoto lazima ukumbuke ya kwamba nini kinasababisha nikutane na changamoto hii ya kiafya. Kwa hiyo nikusikilizie tu msikilizaji wangu popote ulipo, unaweza kusikiliza kipindi chetu makini cha afya siku ya leo. Leo tunazungumzia changamoto ya uvimbe unaotesa wanawake kwenye kizazi au wanaume kwenye sehemu mbalimbali za miili yao. Ziko vimbe za aina mbalimbali zinazosumbua katika miili. Lakini kabla tujaanza kipindi chetu, tumshukuru Mungu aliyetujalia neema kukutana nawe katika kipindi hiki cha siku ya leo. Baba wa milele, Mungu mwenye rehema, asante kwa namna ambavyo wewe umekuwa mwema kwetu. Umeruhusu tukutane tena na msikilizaji kwenye kipindi cha siku ya leo. Roho wako mwema atawale. Utupe nguvu na neema ya kuelewa mapenzi yako. Yaandike maneno yetu haya tunayojifunza katika vibao vya mioyo yetu. Kila mmoja akiwa nakumbuka itamsaidia kujikinga na kujua namna ya kupambana changamoto za maradhi. Zaidi ya hayo, sisi ni wahitaji wa afya ya kimwili na afya ya kiroho. Tujalie kuyashinda yote. Zaidi ya hayo, kuna wale ambao wako mahospitalini, mahospitali makubwa na madogo katika ukanda huu wa Kigoma, wakililia afya zao ziweze kuimarika. Ni wewe tu unaweza kudhuru katika vitanda vyao, wakitumia dawa mbalimbali kupitia madaktari wanaowatembelea. Waendelee kuwatumia kama matabibu, afya zao zirejee kuwa nzima, waendelee kukushukuru na kukimidi. Kipindi chetu cha asubuhi hii tunaomba uwe mwalimu wetu na kiongozi wetu katika jina la Yesu, amina. Msikizaji, tunazungumzia uvimbe unaotesa watu. Kuna aina mbalimbali za uvimbe unaotesa watu. Kuanzia kichwani hadi miguuni, hasa kwa wanawake. Hapa chini ni baadhi ya uvimbe ulioenea sana katika jamii yetu ya Kiafrika. Maana utafiti unaonyesha kuwa Waafrika wana hormone kali za estrogen kuliko wanawake wa kizungu. Kuna cyst fibrosis, huu ni uvimbe. Huu hushambulia sana mionzi ya pua, mapafu kwa watoto. Mtoto unakuta anashindwa kupumua, anashindwa kutoa pumzi kwa ustadi, unakuta pua zake zimeziba muda wote, unakuta muda wote unakuta anashindwa kuvuta pumzi kwa ufanisi, unakuta anatia. Hiyo ni dalili mbaya ya kuonyesha kwamba ana tatizo ya mionzi yake ya pua, inawezekana imeziba kwa sababu ya zile polyp ambazo ziko kwenye mfumo wa mapua yake. Kuna cyst and polyp, kuna cyst fibrosis, kuna cyst and polyps ambao uvimbe laini kama uyoga ambao huota katika kizazi. Pia upo ambao huitwa polyp na cyst, nao ni uvimbe, iwe ni katika mfuko wa mayai au sehemu nyingine ya mwili, huo unakuwa ni uvimbe. Dalili: shida za kupumua kama ni puani, uvimbe wa utumbo mpana na kuvuja damu sehemu ya haja kubwa, uvimbe wa kipofu, damu ndani ya mkojo, uvimbe wa kizazi, ute mzito aina ya damu katikati ya via vya uzazi. Vyanzo vyake: polipo ni aina ya uvimbe unaojitokeza katika pua, utumbo, kizazi, katika ule utando laini, ila unaota zaidi katikati ya haja kubwa na juu yake katika utumbo mkubwa mpana
na hasa kwa wale wanaotumia sana vyakula vilivyokobolewa. Kwa hiyo nakuja kukuta kwamba watu wanaokula sana sembe, wali, chapati, mandazi, mikate, supu za wanyama na viumbe mbalimbali wanavyovitumia wanapata vimbe zinazotengeneza tunaita rotuhi ama tunaita hemorrhoid ama tunaita bawasiri au vimbe zile za polyp ambazo zinaweza kuvimba katika eneo hilo na kusababisha mtu kushangaa tu kiuvimbe kimejitokeza hata ajui kimefanya nini. Lakini upo uvimbe unaoweza kujitokeza pia kwenye ziwa ambao inaitwa cyst mastitis, breast disease, magonjwa ya matiti. Matiti linageuka linakuwa kama mawe. Unakuta titi linakuwa gumu. Unajaribu kuliminya linashindwa kuwa laini kama ulivyokuwa umezoea. Na titi linavimba, linalainika wakati mwingine ama linauma kabisa. Tatizo hili huonekana hasa kabla tu na wakati wa hedhi au kutoweka wakati wa ujauzito. Lakini wakati mwingine linaweza kangangania. Ukajikuta kwamba tatizo hilo limekuwa uvimbe umekuendelea kuwa mgumu, titi linakuwa kama jiwe, linakuwa zito, unakuta linavuta kule ndani au linachoma choma ama unasikia linakaa kama kamba kamba hivi. Ukikamua hivi maana mara nyingine unakuta linatoka maziwa kama ya njano, mara linatoka maziwa kama ya vimaziwa vyeupe au vimaji maji. Jaribu kuchukua tahadhari na kuamua kumtembelea daktari ufanyie uchunguzi zaidi ili uweze kujua ni kitu gani. Usiendelee kukaa na tatizo ukifikiria ni tatizo dogo, unaweza kuhatarisha afya yako. Ni jambo zuri sana kumtembelea daktari mapema, kwenda kufanyia uchunguzi katika hospitali zetu za mkoa zilizoko hapa mkoani au kutembelea pale Waberoya Clinic kujaribu kuangalia nini unachoweza kukifanya. Uvimbe ndani ya kizazi unaojulikana kama fibroid, lakini kuna uvimbe mwingine ndani ya kizazi unaojulikana kama polyps, kuna uvimbe mwingine unaojulikana kama mayoma. Tiba zake na dalili zake. Wakati mwingine usione dalili ya haraka uvimbe huo, baadaye utatokeza hedhi nzito na iliyovurugika. Huu ni uvimbe wa ndani ya kizazi au hata nje ya kizazi. Unaweza kuota pia, huu ni kati ya uvimbe unaokuwa na kulifanya tumbo la mama lionekane kama mjamzito, kama mama ana ujauzito, na kumvurugia mzunguko wake wa hedhi hata ikakosa mpangilio na kusababisha ugumba au utasa, kuishiwa damu, uchovu wa mara kwa mara, kuvuja damu kabla ya hedhi, yaweza kujirudia mara mbili. Unakuta kwamba umepata tarehe 15 labda periodi, halafu tarehe 31 tena unapata periodi tena, au tarehe 28 unakuta unapata tena periodi ndani ya mwezi huo huo. Hiyo ni changamoto kubwa ya tatizo la uvimbe huu ambao unaweza kaendelea kukua. Mara unaambiwa labda iko sentimita 3 ama iko sentimita 4 ama sentimita 2 ama sentimita 1.5. Sasa uvimbe huu kunaweza kuwa unaendelea kuongezeka na kuleta mvurugiko ndani ya mwili na wewe usijue ni kitu gani. Na mara nyingi visababisho uvimbe huo isiyo saratani unaoota katika misuli ya kizazi, moja ni kuchelewa kupata mtoto. Unakuta kwamba labda ni binti amefikisha miaka 22, homoni zake zinahitaji, kizazi chake kinahitaji apate mtoto, lakini kitendo cha kuendelea kukaa bila kuolewa akiwa na umri mdogo huo wa miaka 22, 23, 24, homoni zake za estrogen zinaanza kufrue out kutafuta mtoto kwa nguvu, hivyo zinaamua kubeba mimba bandia kwa sababu hajaruhusu yeye kuamua kubeba mimba. Kwa hiyo mimba bandia inatokea ambayo inaitwa uvimbe sasa, ambayo hiyo sasa unaweza kaenda kupima hospitalini, madaktari wako watakwambia labda una tatizo la uvimbe unaoitwa fibroid, ama una uvimbe unaoitwa fibrosis, ama una uvimbe unaoitwa mayoma, ama una uvimbe unaoitwa cyst. Na hizi zinapokuwa zimeota, wakati mwingine zinaendelea kukua, na wakati mwingine zinapotafutiwa labda kama vikiwa vidogo vidogo, madaktari mara nyingi unakuta watakushauri kwamba utumie labda antibiotic aina fulani ama dawa fulani zinazoweza kukusaidia kurekebisha tatizo hilo na kuliondoa. Lakini kama tatizo limeendelea kuwa kubwa, basi watakushauri kwamba labda waweze kufanya operation. Na kama watashindwa kufanya operation, basi watakushauri kwamba hii tukifanya operation, wakifika kule ndani wakikuta uvimbe ni mkubwa sana umekalia
kizazi chote, na kama wakitoa uvimbe ule, manake ni kwamba kizazi kitaharibika, basi watafika mahali watashauriana na familia kwamba labda huyu mgonjwa

kuanza kutengeneza uvimbe ndani ya kizazi. Tiba zake hii katika pale wa Beroya kliniki, kama tayari una tatizo la uvimbe, Mungu ametujalia kuwa na mimea mbalimbali ambayo inaweza kukuletea mafanikio na afya njema. Pale wa Beroya kliniki Mungu ametujalia kuwa na mimea jamii ya ule mmea unaitwa Ethrina abyssinica iliyochanganyikana na ile inaitwa Zanzo Caribbean au ile Hypoxis emerocaridea. Ni mimea ambayo wanasayansi wamefanyia utafiti na kugundua inaweza kupambana na changamoto za uvimbe wa aina yoyote. Chuo cha Maiduguri cha utafiti wa mimea kimetoa ripoti ya mmea mmoja ambao umekuwa na manufaa makubwa sana ya kupambana na uvimbe jamii hiyo. Kwa hiyo ukija pale wa Beroya kliniki, tunapopambana na changamoto za uvimbe huu, tunapata mimea makini ambayo imeleta mafanikio makubwa kwa wengi ambao walikuwa na tatizo la uvimbe huo. Lakini pia kama uvimbe wako ni mdogo, unaweza ukatumia kitunguu saumu, unaweza ukatumia tangawizi, unaweza ukatumia red cherry, unaweza ukatumia clava, unaweza ukatumia frami tree ama raspberry, red raspberry. Tuchukulie kwamba hii hutengeneza dawa za kusaidia kupambana na uvimbe huo, ikiwepo flat na oloi zinazotokana na baadhi ya mimea hiyo. Inapatikana katika vituo vyetu vya tiba mapema sana. Kwa hiyo kija pale wa Beroya, kwa mfano hii omega 5 imekuwa msaada mkubwa sana kwa dada zangu walio na changamoto za uvimbe kwenye matiti, uvimbe kwenye kizazi, uvimbe kwenye mfuko wa uzazi, amepoteza kabisa hormone zake na anakuta kwamba nani mara anapata period mwezi huu, mara inaruka miezi miwili. Ukitumia virutubisho vinavyopatikana pale wa Beroya kliniki, vinaweza kurudisha mfumo wako wa hormone zikakaa balance na ukasababisha kubeba mimba na kuzaa bila changamoto yoyote. Pia kule India wenzetu wana mimea kadha wa kadha wanayotumia kutengeneza dawa aina ya Kanchana Gru, Chandrapraza na dawa zingine. Lakini mimea mingine ambayo utafiti wa mabingwa wa Kimarekani walishauri ili kuepuka operation ni mimea ya ginger, peptic garlic, cayam na echinosis. Na hiyo pia ukitumia sana dawa ya kuondoa sumu zote mwilini ili kudhibiti uvimbe huu inaitwa antipoison, inayopatikana pale wa Beroya, inasaidia kupunguza na kuondoa tatizo la uvimbe. Pia kuna uvimbe wa haja kubwa kama nilivyokueleza, ambao ni uvimbe wa bawasiri inayojulikana kama bawasiri kwa Kiswahili, ama kwa Kisukuma wanaita mangondi, ama tunaita mgolo, ama tunaita pile, ama tunaita hemorrhoid. Dalili, chanzo na tiba za dalili zake: kuwashawasha katika njia ya haja kubwa. Kuna watu nakuta kwamba unatamani kuingiza kidole kwenye njia ya haja kubwa ujikune kwa ndani. Hii ni tatizo la bawasiri ambalo ni la ndani kwa ndani, tofauti na ile bawasiri ya kutoka nje ambayo unakuta imeota kama mapere mapere au mavidonda madonda yako kwenye njia ya haja kubwa, imetokeza kwa nje. Au ile rectum ambayo mtu akienda kujisaidia ni kama ni utumbo fulani unatoka kwenye njia ya haja kubwa, unachungulia unaninginia kule chini ndio unatoa choo. Kwa wengine unakuta kwamba wanatumia mikono kurudisha, ile tunaita rectum hemorrhoid, ambayo hii ukiitokea hizi zote ni ugonjwa, ni tatizo, sio kitu cha kawaida. Vyanzo: udhaifu wa mishipa ya veins katika utumbo wa rectum. Utumbo au njia ya haja kubwa ndio chanzo kikubwa cha tatizo hili. Kinga: epuka tatizo la kutopata choo au kuganda kwa choo kwa siku zaidi ya 3. Matumizi ya kila mara kwa mara ya vyakula vilivyokobolewa, kila matumizi ya unga wa ngano mweupe na uraji wa nyama, vyote hivi ni vyanzo, maana vikifika tumboni vinatengeneza mgando na ukaufu na kusababisha tatizo ama ugonjwa wa kutovumilika kwa mpira tumboni. Kwa hiyo inatengeneza gluten intolerance. Epuka kukalia vitu vibaya vyenye baridi, jamii ya vyuma vya baridi, ama kukaa kwenye sementi,

0: Kukalia sementi mara kwa mara kama vyuma, sakafu, keti sehemu laini, wajawazito na wengine watumie vyakula vyenye nyuzi nyuzi, yani visivyokobolewa. Kwa mfano mwanamke anayekuwa amebeba ujauzito anapotumia sana vyakula vilivyokobolewa ana hatari ya kupata tatizo hili la mgongo kutoka ama kufyatuka mishipa ya vent na kusababisha kupata bawasiri ambayo hakuwa na, wakati anasukuma mtoto badala ya kufyatua mtoto anaweza kufyatua mishipa ile ya vent ya njia ya kubwa kwa sababu inakosa nguvu ya kutumia nguvu ya kujikaza. Kwa hiyo ni vizuri sana mama mjamzito kabla hujaenda kujifungua tumia sana vyakula visivyokobolewa. Kwa mfano kama unaweza kama unachukua tumia zile nafaka tano ninazofundisha mara kwa mara namna ambavyo zinaleta nguvu ndani ya mwili. Ukichukua zile nafaka tano, yani nafundisha mara nyingi ya kwamba ukichukua mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, ngano kilo 2, mahindi ya njano kilo 2 na muhogo kilo 2, ukachanganya hivi vitu sita vyote kwa pamoja, halafu kaenda kwa saga unga wake kwa pamoja, halafu kapata ugali wake asubuhi, mchana ukapata uji, jioni ukala matunda, kesi yako inaweza ikatoweka kabisa na usipate shida za wakati wa kujifungua. Kama ni nguvu basi utakuwa na nguvu kama za nyati, maana mwili unakuwa umejengeka katika system ya kuwa na vitu vya kiasili kwa 100%. Hiyo inaweza kukusaidia kuwa na afya njema na kufanya ujifungue bila kupata tatizo lolote. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic. Kwa wakazi wa pale Kasuru unaweza ukatembelea ofisi yetu iko pale Kasuru eneo la Nyasha, Nyasha Kirombero. Pale ndipo ofisi yetu ilipo ya Wabeloya Clinic. Unaweza kaamua kutembelea pale kwa leo ukapata ofa ya Hope Juice iko pale. Leo ukitembelea pale ofisini kwetu unaweza kupata ofa ya Hope Juice dumu la lita 5 badala ya kulipata kwa shilingi 1050 utalipata kwa bei ya shilingi 1035. Jitahidi sana tembelea kwenye ofisi zetu. Lakini pia unaweza kuchukua hii namba yetu ya ili uitumie wakati wa kwenda pale ofisini ili ufike bila kupotea. Namba ni 0637 0637 halafu 02 15 18 0637 02 15 18. Namba yetu nyingine ya Wabeloya Clinic pale Kasuru ni 0743 58 91 70, yani 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Wabeloya Clinic hapa Kasuru. Kwa hiyo ni kushauri tu msikilizaji wangu kwamba unaweza ukaamua kutupigia pale Kasuru, na namna ya kufika pale ofisini kwetu namba zetu ni hizo. Lakini kwa hapa Kigoma mjini namba yetu ni ile ile ambayo ni 0618 292 044. Itakusaidia sana. Mimea ya kusaidia ni pamoja na witch hazel kwa kuinywa, kitunguu swaumu na aloe vera mshubiri. Hii miche miwili ni ukiinywa na kumenya kipande kidogo cha mshubiri au aloe vera, ukipachike kwenye njia ya haja kubwa kila wakati unapokuwa unataka kutembea au unataka kutoka, unakibania katikati ya njia ya haja kubwa pale ndani unakipachika kipande cha aloe vera, inasaidia kuondoa uvimbe wa njia ya haja kubwa. Inaweza kaondoa vizuri sana na mwili na kufanya kupata kipande hicho kidogo na ukipachika penye uvimbe wakati wa kulala kwa wiki mara 3. Kwa msaada zaidi unaweza kuwasiliana na sisi pale ofisini kwetu ukapata tiba kamili ambayo tuna kirutubisho kinachopambana sana na changamoto za uvimbe. Kama huo halijawa tatizo kubwa, unaweza kutumia dozi ya shilingi 10,000 kwa njia haja kubwa. Kama tatizo la uvimbe ile halijawa kubwa, halijawa la muda mrefu, halijakomaa, unaweza kupata dozi ya shilingi 10,000, unaweza kupata dozi ya shilingi 20,000. Lakini kama tatizo ni kubwa utabidi uende kwenye dozi kubwa ambayo inakugharimu labda 150,000 mpaka 250,000 hapo. Itakusaidia sana kuondoa na kutibu tatizo la njia ya haja kubwa. Lakini njia ya haja kubwa kuongeza nguvu za kuongeza nguvu katika mwili, nilishafundisha kwa mfano nguvu za kiume namna ya kuziongeza. Kwa baadhi ya dalili ni uwezo mdogo katika kukamilisha tendo la ndoa. Umri unapozidi, nguvu inazidi kupungua. Zipo sababu kadhaa ambazo ni mawakala wa tatizo hili. Kumfuta mwenzio uthamani wake machoni pako na kumuona kama mwanaume mwenzio, msongo wa akili, uchovu kila wakati, kufanya kazi ngumu kwa muda mrefu, magonjwa kama ya kisukari, kupooza mwili, upigaji punyeto na kwa muda mrefu, hofu na mazingira machafu yanayovunja moyo. Hivi vyote vinaweza kusababisha mtu akachindwa kupata nguvu za kutosha za kiume. Lakini nishafundisha hapa kwamba ukitaka kujidhibiti, ukifika pale Oberoya tuna kitumbisho kinachoitwa Banyambara kinachopambana sana na changamoto ya nguvu za kiume kwa wanaume. Na pia tuna kitumbisho kingine kinachoitwa Hope Juice. Hii juice ya matumaini. Juice ya matumaini imekuwa msaada mkubwa sana kwa watu ambao wana kitu kinachoitwa low sperm count. Uwezo wa mwanaume kuwa chini. Na kama atakuwa na mbegu, basi mbegu zake hazina uwezo wa kutungisha mimba. Sasa hili linaweza kudhibitiwa na utumiaji wa vyakula vile vya kiasili nilivyokufundisha. Kwamba ukitumia kwa mfano nilikuwa na mteja mmoja kule Dar es Salaam, kila wakati alikuwa ananiagiza nimtumie hiyo Hope Juice, nimtumie na Banyambara, nimtumie Hope Juice, nimtumie na Banyambara kwa muda mrefu sana. Lakini ilipofika wakati fulani nikaona huyu jamaa mbona anazidi kutumia pesa nyingi sana. Kwa kweli huwa sifurahii kuona mgonjwa wangu anakuwa kila wakati ananiletea pesa, kila wakati ananiletea pesa. Nikamuuliza, hivi uponi? Akaniambia, bwana, yani napata nguvu vizuri sana. Lakini ninachoshangaa, kila baada nikimaliza tu kunywa dawa hiyo mwezi unaofuata narudi nakuwa yule yule. Nikamwambia, kosa liko hapa. Kula unakulaje asubuhi? Unakulaje mchana? Unakulaje jioni? Kijana kaniambia, asubuhi nakula wali kiporo au nakula mkate wa nikisha kula mkate hiyo buffalo, ninakula na bread na breakfast ya siku hiyo, au nakula chapati zangu tatu pamoja na supu labda ya ng'ombe ama supu yoyote nitakayoipata sehemu ninapoenda kula saa hiyo. Nikamwambia, kwani una mke? Akamwambia, ninaye. Kambia, sasa mwambie mke wako akutengenezee huu unga. Haya, mchana unakula nini? Akasema, mchana huwa nakula ugali wa sembe pamoja na nini? Pamoja labda na nyama kawaida. Lakini jioni nikirudi nyumbani naweza nikala wali na maharage au nikala wali na samaki nikaenda kulala. Namwambia, sasa hapo kutoka asubuhi rafiki yangu haujara chakula. Umekula makapi ya chakula ambacho hamna ingredients ambayo umeipata vitamini ambavyo vinakusaidia kuweza kuwa na nguvu za kiume kama mwanaume. Akaniambia, sasa nifanyaje? Nikamwambia, chukua hii. Chukua hiyo mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, ngano kilo 2, mahindi ya njano kilo 2, na muhogo kilo 2. Vipepete kimoja kimoja na kuviosha na kuondoa mawe na takataka zote ndani ya hivyo vitu. Kisha tengeneza hivyo, chukua nenda kavichanganye pamoja, saga mashineni. Ukisha saga mashineni, unga huo uliochanganya ule kwa siku 10 bila kukutana na mke. Siku ya 11 ndo uanze kukutana na mke. Baada ya hapo alikuja kunishukuru, toka hapo hajawahi kununua tena virutubisho kwangu. Na toka hapo kaniuliza, sasa hii nitakunywa mpaka lini? Nikamwambia, mwili wako unahitaji chakula dawa. Hauhitaji bora chakula. Kitendo chakula bora chakula ni kitendo cha kuongeza uwezo wako wa kuendelea kuwa low capacity ama low material. Lakini ili uwe high material lazima utumie chakula hicho maisha yako yote. Akasema, mbona sasa ni gharama? Nikamwambia, kwani unatafuta pesa kwa ajili ya nini baba? Sio gharamia mwili wako. Wewe unataka kila siku unameza madawa ya wazungu haya au unameza madawa ya kiasili kila siku wewe unameza? Biblia inasema kwamba ule chakula ambacho ni chakula bora. Ule chakula ambacho ni dawa. Ukisoma kwenye King James sura ile ya Mwanzo 1 aya 29 anasema kwamba nakupatia wewe Adam chakula ambacho ni herbs. Herbs manake ni dawa. Mungu anatupatia chakula ambacho ni dawa, kina virutubisho vyote, kina vinilishe vyote. Nimekwambia juzi habari za vyakula vingi vimetoorewa. Vyakula vingi vimeondolewa vinilishe. Na kwa sababu hiyo vimesababisha kuendelea kuwa na nguvu kazi low material. Tunazaa watoto ambao sasa hivi unakuta kwamba wanakuwa kama midoli. kwa sababu ya kula vyakula ambavyo vimetoholewa. Tunakula vyakula vingi sana ambavyo vimetengenezwa maabara, vimetengenezwa na GMO, shirika linalojihusisha na kutohoa na kuharibu vyakula duniani kote. Na kwa namna hiyo na tumefika mahali tumechukua hata maziwa, unapotafuta maziwa labda ya ng'ombe. Zamani tulikuwa na maziwa ya mgando mazuri sana, yani babu alikuwa akitoa kwenye kibuyu akiweka hapo, ni mazito kweli kweli. Ukinywa kikombe cha maziwa unasikia kweli umekunywa maziwa. Lakini siku hizi tunakunywa maziwa mepesi kabisa. Unauliza maziwa gani, unakwambia maziwa ya ng'ombe wa kisasa. Ng'ombe wa kisasa anatokana nini? Wamechukua nyati, wakachukua na ng'ombe wa kienyeji, wakachanganya mbegu, wamemtengeneza ng'ombe pale. Hii ndio hali tulionayo sasa hivi. Kwa hiyo kwa sababu hali hii huwezi kupingana nayo, na kwa sababu imeshika kasi dunia nzima, na hakuna mtu ambaye hapendi faida. Kwa hiyo jitahidi angalau vyakula ambavyo haviwekewi mbolea, vyakula ambavyo havijatohorewa sana, uwe ndiwe chakula chako ambacho kinakuwa ni chakula dawa, kikiingia ndani ya mwili, kinakufanya kwamba mama homoni zako zisiharibike, usipate uvimbe wa kwenye kizazi, usipate uvimbe wa kwenye, yani vile vyakula vilikuwa tiba toka mwanzo. Lakini kitendo cha kuendelea kuvikoboa koboa, kuondoa zile vinilishe, kupenda kula chipsi, na chipsi hizi ukienda pale kwa kijiwe cha mtu anayepika chipsi, unakuta mafuta aliyopikia jana na mwezi uliopita ndio hayo hayo yanapika chipsi miezi sita mfululizo. Sasa vyakula vile vinavyotoka kwenye hizo chipsi zinazotoka kwenye mafuta hayo, unakuja kukuta kwamba zinakuwa na vimelea vya kusababisha mwili wako kutokuwa na kinga ya kutosha kujidhibiti. Kwa hiyo inasababisha seli zako kuharibika na kwanza kutengeneza hizi carcinomas ndani ya mfumo wa damu. Na hizi carcinomas zikianza kujitokeza, unakuta vimbe za ajabu ajabu zinaanza kuibuka, unakuta kwa mara huyu ana kansa ya ulimi, huyu ana kansa ya kinywa, huyu mwingine ana kansa ya figo, huyu ana kansa ya mapafu, huyu ana kansa ya nini, kwa sababu ya kutumia vyakula ambavyo nimekuambia vimetohorewa na kuwekwa hapo kitaalamu. Tukienda namba mwisho, matumizi makubwa ya vinywaji vya viwandani. Nimekuwa nikikwambia kwamba matumizi makubwa ya vinywaji vya viwandani, kwanza kuna kosa namba moja, vikitoka viwandani vinatua kwenye mastoo ya watu wetu kwenye mikoa yetu na kwenye miji yetu. Vikisha tua, huwa wale watu wetu kwa sababu hawana elimu ya vile vinywaji wanavianika juani. Ukipita tu madukani hapa asubuhi, hapa Kigoma asubuhi, pita madukani unakuta vinywaji vyote yawe maji ya kunywa yameanikwa juani. Sasa ukikuta vinywaji hivyo vimeanikwa juani, vinabeba mionzi kutoka kwenye jua na kuingiza mle ndani ya vile vinywaji vinageuka kuwa si vinywaji bora tena. Vinahatarisha afya zetu. Kwa hiyo ni vizuri sana watu kutembelea Aberoya mara kwa mara kwenda kutoa sumu, upate ile antipoison, upate ile hop juice, uwe unasafisha mwili angalau mara mbili kwa mwaka au mara tatu kwa mwaka. Itakusaidia sana kuwa na afya bora yenye mafanikio tele. Lakini pia ni kwa wale ambao wanatumia sana sufuria za aluminium kupikia chakula. Kupikia ugali, kupikia wali, kupikia mboga, kupikia kila kitu, tunatumia sufuria za aluminium badala ya zile sufuria zinazoitwa stainless steel. Tunaendelea kutengeneza ile pedacle security, ama ile tunaita cerebral brain ya mbele, ubongo wako unabomolewa na kuondolewa kumbukumbu kwa kutumia vyakula jamii ya vilivyopikwa kwenye masufuria. Na kwa namna hiyo tunaendelea kubomoa afya zetu sisi wenyewe, msikilizaji. Kwa nilisha shauri kwamba kama unatamani ubongo wako uwe na kumbukumbu za kutosha, penda sana kunywa chai ya mchai chai, inasaidia sana. Haya yote yako kwenye kile kitabu chetu cha Ijue Afya Yako kinachopatikana pale Waberoya kwa shilingi 15,000. Kwa hiyo kama unatamani kupata mambo haya kwa undani zaidi, njoo uchukue hicho kitabu kwa shilingi 15,000, kisome vizuri sana msikilizaji wangu, kitakusaidia mambo mengi sana, namna ya kujitibu maradhi mbalimbali na magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo ukitembelea pale Waberoya, kwa mfano hii tatizo la bawasiri, tuna kirutubisho kinachoitwa alfa, kina uwezo wa kupambana changamoto ya bawasiri vizuri sana. Lakini pia tuna kirutubisho kingine kinachoitwa mkalala, halafu na ile fitra ina uwezo mzuri sana kupambana changamoto za uvimbe wa njia haja kubwa. Lakini zaidi tuna kirutubisho kingine, ukichukua kwa mfano ile fitra, pia inapambana na changamoto za matiti ambayo yametengeneza bulimia, uvimbe. Uvimbe unakuta mgumu mgumu kwenye titi, titi lako linachoma choma, linavuta vuta, unasikia maumivu makali makali wakati fulani unasikia kama unatamani kulitikisa tikisa hivi. Tatizo hayo yanaweza kutibiwa vizuri sana na hiyo kirutubisho kinachoitwa fitra. Fitra inatibu vizuri sana tatizo za matatizo ya matiti. Lakini ukitoka hapo ukifika pale wa Beroya Clinic tuna ile hope juice ambayo inarahisisha mfumo wa digestion yako kutoka, inapotoa zile sumu za aina mbalimbali na kuongeza immunity ya mwili na kinga ya mwili. Hope juice imekuwa msaada mkubwa kwa watu wengi ambao wametembelea wa Beroya Clinic, na leo hii iko kwenye promotion. Badala ya kuipata kwa shilingi 1,050 dumu la lita 5, leo utapata kwa shilingi 1,035. Tembelea tu pale wa Beroya Clinic. Kama uko hapa Kigoma mjini, uje maeneo ya stesheni. Ukishafika stesheni ya treni hapo, pandisha kama unaelekea posta. Ukipandisha tu ukivuka hicho kidaraja kutokea pale stesheni ya treni, ukivuka tu hicho kidaraja, mkono wako wa kushoto utaona kuna dampo la takataka. Hapo kwenye dampo kuna barabara inakuja hapa wa Beroya Clinic moja kwa moja. Lakini kama pia uko pale Kasuru, kama upo pale Kasuru unakuja moja kwa moja eneo la Nyasha. Ukifika Nyasha kwenye mteremko huu, kama unakuja Kigoma, unapoteremka huu mteremko kuja mtoni hapa, hapa chini mkono wa kushoto kuna bustani ya miti nzuri sana. Mtu mmoja hapo anapanda bustani yake ya miti. Pembeni yake kuna bango la wa Beroya Clinic mkono wako wa kulia. Kama umekikata kona, shuka na hiyo barabara moja kwa moja mpaka uone nyumba imeandikwa wa Beroya Clinic. Hapo ndipo huduma zetu zinapopatikana kila siku. Lakini kama una ukiona utapotea pale Nyasha shule ya msingi, barabarani hapo kuna vijana wa bodaboda. Wale vijana wa bodaboda ukiambia tu nipeleke wa Beroya Clinic, wote wanapajua. Watakuleta hapo mara moja, utapata huduma zetu bora nzuri zitakazosaidia kudumisha afya yako na maisha yako kuendelea kuwa imara, msikilizaji wangu. Kumbuka kwamba wa Beroya Clinic tunaendelea na huduma hizi karibu kanda wa nchi nzima. Kwa hiyo unaweza ukatupigia simu kama na ndugu yako yuko Mwanza, yuko Arusha, tunaweza tukampatia huduma huko huko kwa kumtumia virutubisho vyetu au kumwambia asogee karibu na kituo chetu kilicho karibu na yeye, kilichoko labda maeneo mbalimbali. Kwa mfano wakazi wa Mbeya tuko pale maeneo ya CCM. Kwa wakazi wa Tabora tuko pale Minazi Mikinda, barabara ya Rumaliza. Kwa wakazi wa Kaliwa tuko pale, kwa wakazi wa Kaliwa tuko pale pale Moria shule ya msingi, ndipo tupo jirani hapo kabisa na hiyo shule ya msingi Moria. Lakini kwa wakazi walioko Mpanda Katavi, Mpanda Katavi tuko stendi ya zamani, tuko stendi ya zamani karibu na kituo cha kazi cha kuoshea magari, pembeni kidogo barabara inaitwa Garden Road, barabara ya Garden. Hapo hapo ndipo wa Beroya Clinic tulipo. Ofa hii tunayoitangaza kutoka Kigoma inahusu mkoa wa Kigoma, lakini kama umenisikiliza kupitia redio huko Katavi, unaweza kaenda pale ofisini bado ukapata kwa bei hiyo hiyo ya ofa ya Hope Juice, lita moja kwa shilingi 1,800, lita tano kwa shilingi 1,035. Itakusaidia sana. Lakini kwa kazi wa kule watu walioko kule Kahama, ofisi zetu ziko maeneo ya Nyahanga sokoni, ndipo wa Beroya Clinic ilipo. Ukifika tu Nyahanga sokoni, ukimuuliza mtu yoyote wa Beroya Clinic iko wapi, watakuonyesha. Lakini kwa wakazi wa Nzega tuko Ipiriri, unaweza kufika pale, kuna ofisi zetu. Kwa wakazi wa Tanga tuko barabara ya 12, barabara ya 12 ndipo ofisi yetu ya wa Beroya Clinic ilipo pale Tanga, nyuma ya jengo la mkuu wa mkoa wa Tanga, kuna ofisi yetu pale. Kwa ni kushauri msikilizaji wangu, kama una changamoto yoyote ya kiafya, tembelea kwenye vituo vyetu ama amua kupata huduma kutoka vituoni kwetu. Tunaweza kukutumia kirutubisho chochote mahali popote kinachoweza kupambana na changamoto yako. Lakini kama unataka kupona kwa 100%, ni kushauri ni vizuri ufike ofisini kwetu, uonane na mimi mtabibu wako, niweze kukuhudumia bila shida yoyote. Nijue chanzo cha tatizo, historia ya tatizo, na tatizo lako nitajua nitafanyaje ili liweze kuisha kwa 100%. Lakini kuna wale ambao unakuta kwamba anakwambia, "Oh, mimi nataka unitumie upujusi. Mimi nataka unitumie hiyo kirutubisho cha kutibu tatizo la bawasiri." Ni kweli kinaweza kukuletea mafanikio, lakini kisimalize tatizo, kwa sababu hatujajua historia ya tatizo lako ni kubwa kiasi gani na lina muda gani na limekusumbua kwa miaka mingapi. Hiyo ndio inakuwa tatizo. Lakini ukifika ofisini kwetu, hatuna mgonjwa anayelaumu huduma zetu ambaye atatuambia kwamba mimi sijapona kabisa. Kwa tunapata shahuda nyingi za wagonjwa ambao wametembelea wa Beroya, wanakuja wakiwa na hali mbaya. Kama mtu mmoja majuzi alikuja akiwa na tumbo kubwa kabisa limevimba, matabibu wake kule alikokwenda kwenye vituo mbalimbali ameambiwa kwamba hii kesi yako ini limeferi kabisa, yani hamna namna, miguu imevimba. Tulipompa hope juice tu ametumia kwa muda wa wiki moja, amerudi amekaa vizuri, amekuwa recovered. Paka sisi wenyewe tukasema asante Mungu, kwa sababu unatenda kazi pamoja na ofisi ya wa Beroya Clinic na unawafanya watu kupata matumaini mapya. hiyo inatuletea neema na nguvu ya kuendelea na hii kazi, msikizaji wangu. Kwa hiyo kazi yetu kubwa ni kushughulika na afya yako. Afya yako ni wajibu wetu. Tembelea Beroya Kliniki. Unaweza kunipigia simu kama una changamoto yoyote ya kiafya. Kama uko Kasuru, tumia namba ya Kasuru ili uweze kuwasiliana na wahudumu wetu, au unatamani kufika pale ofisini kwetu, utawapigia kwa namba 0743589170, au tumia namba hii 0637 0637 02 15 18. Hizo ni namba za Beroya Kliniki. Unaweza kufika pale ofisini kwetu ukapata huduma bora makini zikakusaidia kuondoa changamoto yako yote bila tashwishi yoyote. Lakini kama unataka kunipigia kwenye kipindi chetu cha Ijua Afya Yako asubuhi hii, nipigie kwa namba 0618 292 044. Kama una swali lolote la kiafya, nipigie kwa namba hiyo ili tuweze kuelekezana zaidi kwenye kipindi chetu live moja kwa moja. 0618 292 044. Kumbuka kuzima redio yako ninapopokea simu yako. Kumbuka kuzima kabisa redio yako, usiache redio yako ikiwa wazi. Tutashindwa kuelewana, tutashindwa kusikilizana. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo.
1: Eh, habari za asubuhi.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi rafiki yangu?
1: Naongea na Musa, niko Kiganza hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, swali lako.
1: Nitaka kujua hiyo banyampara, hiyo ndio dawa inayosaidia kuweza kusaidia mwanamke kuwa na nguvu hasa, au kuna nyingine?
0: Ukichanganya hope juice na hiyo banyambara unarudi kuwa vizuri sana. Ila ndio maana tunashauri ufike ofisini. Kama una umri zaidi ya miaka 50, ina maana tayari kuna vyanzo vile vinavyosababisha vya tezi dume kusababisha nguvu za mwanaume kushuka. Lakini kama uko chini ya miaka 50, njoo uchukue hiyo, itakuletea performance moja nzuri sana ya ajabu.
1: Nina zaidi ya miaka 50, na miaka 55.
0: Basi hiyo ni vizuri ufike ofisini kwetu tupime kwanza, tuone kama una tatizo la tezi dume, na kama limeanza linapunguza sana nguvu za kiume kwa wanaume. Kwa hiyo huwa hatutoi hiyo dawa moja kwa moja mpaka mtu apimwe kwanza, tuone uwezo hiyo tezi dume kama zimeshaanza kuleta shida. Kama zimeshaanza kuleta shida, hizo ni vizuri tuzitibu kwanza, ndipo tukupe dawa ya kutibu nguvu za kiume zenyewe.
1: Nakushukuru sana mdokta.
0: Asante sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu.
1: Amina, amina, amina.
0: Haya. Msikizaji kipindi, ninapenda pesa lakini siwezi kutoa pesa, siwezi kutoa dawa kwa mgonjwa ambaye sijajua chanzo cha tatizo lake kinasababishwa na nini. Hii huwa wengi unakuta ananipigia simu, "Hey, nitumie hope juice ya kunisaidia nguvu za kiume pamoja na ile banyambara nimeisikia umeitangaza radio." Ni kweli nimeitangaza vizuri, lakini tatizo lako linasababishwa na nini? Kuna watu unakuta kwamba tatizo lake linasababishwa na lishe, kama yule wa Dar es Salaam niliyekupa ushuhuda wake. Anakula sana sembe, anakula sana wali, anakula sana chapati na mandazi. Hawezi kuwa na nguvu za kiume mwanaume wa namna hiyo. Hawezi kabisa. Lazima urudi kwenye vyakula vya kiasili. Hivyo vinaweza kukuletea mafanikio mema na afya njema. Haya, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Ala. Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi? Da, hebu jitahidi tafuta mwelekeo mzuri, naona simu yako haikusikiki hapa.
2: Nasema hivyo, naongea na dada kutoa Kinali.
0: Una tatizo gani mamangu?
2: Mimi nakushukuru kwa kweli, nikuja nikakuletea dawa zako hapo baada ya kutumia.
0: Umetumia, unaendelea vizuri angalau sasa hivi mamangu, au umepona kabisa?
2: Namshukuru Mungu kwa sababu sijamaliza dozi, lakini namshukuru Mungu. Naendelea maana mazuri na pia hiyo hapo juu.
0: Ndiyo.
2: Kwa hivyo ni dawa ya uhakika. Kwa watu wanao ni kusikiliza kwa kweli, wala sio utani, wala sio masiara, dawa zako ni za uhakika.
0: Mungu ameleta neema dada yangu. Kwa kweli ni kumshukuru Mungu ambaye anaropatia vipaji watoto wake ili afya za wajeuri wake waweze kupona. Hilo ndilo la kumshukuru Mungu kabisa. Sisi si kitu chochote katika dunia hii.
2: Kwa kweli ni barikiwe. Kwa kweli yani kibali zako ni za uhakika. Nimemwambia na mdogo wangu kufuta wote tuende na dada kwa hali ulikuwa naye.
0: Ndiyo.
2: Ulikuwa naye mbaya, lakini namshukuru Mungu kwa hata ndugu zangu wanaona furahi kumuona
0: kwamba. Asante dadangu, Mungu akujalie neema. Tunakushukuru kwa kupiga simu. Asante kwa kusikiliza Joy FM mamangu.
2: Kwa kweli mbarikiwe sana. Mimi nimeweka muda mrefu, lakini baada ya kutoa kutumia
0: Asante sana Mungu akujalie neema.
2: Sawa, barikiwe sana.
0: Amina. Na wewe mama, tunakuombea afya yako izidi kuimarika, endelea kutumia virutubisho vya Waberoya Clinic. Mungu atakujalia neema, nguvu zako zitarudi na afya yako itaendelea kuimarika zaidi na zaidi.
2: Amina, barikiwe sana.
0: Amina mamangu, asante. Msikizaji, kipindi ni Jua ya Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kama umewahi kutembelea Waberoya Clinic, umepata huduma zetu, zimekuletea manufaa, ni vizuri utoe hata ushuhuda. Halo?
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Charles Magre kutoka Mvugwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua ya Afya Yako, Charles.
3: Asante sana. Mimi shida yangu bana, nina tatizo la mkono kushika ganzi.
0: Ganzi mara nyingi inasababishwa na mzunguko wa damu kuwa chini. Kwa hiyo ukifika Waberoya Clinic kuna kitubisho kinachoshughulika na tatizo la kuondoa ganzi. Ukipata hiyo au ukifika ofisini kwetu waambie tunataka hope juice ya kuondoa ganzi, watakupatia, itakusaidia kuondoa hiyo changamoto na kutibu vitu vingine ndani ya mwili.
3: Aha.
0: Eh baba.
3: Sawa basi. Ina maana ukifika pale Nyasa ni vipi sana kuna hebu hudumiwa?
0: Ndio, ukifika pale tu saa hii asubuhi utapewa hizo dawa zipo.
3: Aha.
0: Eh.
4: Sawa. Hello.
0: Naam.
4: Naongea na Josephine Ernesti.
0: Josephine uko wapi?
4: Niko hapa Mvugwe.
0: Mko na huyo mzee?
4: Niko na huyo mzee.
0: Barikiwe sana. Tatizo lako na wewe ni nini mamangu?
4: Yaani mimi tatizo langu ni jasho. Mwilini. Pamoja na kwenye na miguu inauma. Na kwenye nyayo za miguu zinawasha moto kama zinawaka moto.
0: Pole sana. Nikushauri utembelee pia Waberoya Clinic mkiwa na huyo mzee vizuri, ili kesi zenu ziweze kutatuliwa kwa pamoja, ili mdumishe mpango wa kuwa na afya bora kwa familia bila shida yoyote.
4: Sawa.
0: Mungu awajalie neema.
4: Amina.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 0444. Hello.
5: Hello.
0: Habari asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Linus Richard kutoka Eruju Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Linus.
5: Asante. Mimi na mtoto anayesumbuliwa na vibarango, sijui shida ni nini na tiba yake inakuwaje.
0: Ukifika hapo ofisini kwetu tuko na kitubisho kinachoitwa omega 2 na kingine kinachoitwa alpha, inatibu vizuri kabisa, vibarango vyote vinaisha bila shida yoyote.
5: Na tiba yake inaweza kugharimu shilingi ngapi?
0: Kuna ile dozi ya shilingi 10,000, kuna ile dozi ya shilingi 40,000, inafuatana na ukubwa wa tatizo. Kama tatizo sio kubwa sana, ya 10,000 inatosha, au ya 20,000 inaweza kumaliza kabisa, au ya 30,000.
5: Nashukuru sana.
0: Karibu sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu.
5: Haya, asante.
0: Haya. Msikilizaji, ofa ya Hope Juice inaendelea pale Waberoya Clinic kwa siku ya leo. Kama unaweza katembelea ofisini kwetu, unaweza kupata lita 5 kwa shilingi 35,000 leo badala ya 50,000, na lita 1 ya kwa shilingi 8,000 badala ya shilingi 10,000. Mungu akujalie neema. Karibu sana. Tuende kwa huyo. Halo.
6: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Ezekiel kutoka hapa Kigoma vijijini baba. Habari za kazi, doctor?
0: Mungu ametujalia neema, mtumishi wa Mungu. Tumeamka salama. Asante sana. Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
6: Asante. Mimi bwana na binti yangu ni mjamzito. Juzi nimemchunguza nikaona macho yake yamekuwa njano. Unanisaidiaje doctor hapo?
0: Njoo mchukulie kirutubisho kimoja kinaitwa Hope Juice hapa Waberoya Clinic, kitaondoa kabisa tatizo la unjano kwenye macho.
6: Aha.
0: Lakini ni vizuri uende naye hospitalini, wakajue kwamba ni nini kinasababisha macho yawe ya njano. Anaweza kuwa na homa ya ini, anaweza kuwa na tatizo lingine lolote. Kwa hiyo ni vizuri afanyiwe vipimo kwanza, mpeleke hospitali kama ni hii ya Maweni. Usiendelee kukaa na mtu ukiwa na macho ya namna hiyo. Mpeleke Maweni hapo au hospitali yoyote iliyoko jirani hapo, ili apate vipimo kamili, wajue ni nini kinasababisha hayo macho kuwa ya njano.
6: Asante sana.
0: Mungu akujalie neema mzee wangu.
6: Haya, kazi njema baba.
0: Usingoje mtu azidiwe kabisa ashindwe hata kutembea afu ndipo nakuja mbio naye hospitalini, hapana.
6: Hata mimi nimemwangalia juzi tu, ndio nikamwangalia huyu binti, mbona macho hivi yanakuwaje haya?
0: Naomba tu umpeleke hospitali akapimwe, kama ni homa ya ini tutashauriana na kuwasiliana tuone namna ya kulishughulikia tatizo hilo kwa kusaidiana na hospitali yetu ya mkoani hapa.
1: Haya, asante.
0: Mungu akujalie neema.
1: Amen.
0: Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuendelea kututafuta. Hello.
7: Hello.
0: Zima redio yako, zima redio yako. Kwema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Daniel hapo. Naongea na Daniel Sadoc kutoka hapa Elju.
0: Karibu kwenye kipindi cha jua afya yako Daniel.
7: Ah, mimi bwana na mke wangu inasema kutoka alipojifungua na kufungua tumboni, si shida nini.
0: Hiyo ni kesi ambayo ukifika ofisini kwetu ndio tunaweza tukaijua, sisi hatuwezi kuota wala kutabiri kwamba hiyo ni kitu fulani, itakuwa ni uongo. Ni vizuri afike ofisini kwetu tumfanyie uchunguzi, ndipo tutakwambia tatizo lake ni hili, kama ni vidonda vya tumbo, kama ni infection tumboni, ndipo tutampatia dawa leo leo atapona.
7: Haya basi, itakuja.
0: Karibu sana.
7: Haya basi.
0: Msikilizaji, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Tatizo la maumivu yote ya tumbo, maumivu ya mgongo, maumivu ya miguu, maumivu ya kichwa, maumivu ya kukosa usingizi, matatizo ya moyo kwenda mbio, yanaweza kurekebishwa na hii Hope Juice kama utainywa kila wakati unapoona tatizo limejitokeza. Endelea kuinywa hiyo Hope Juice, itakuletea mafanikio bora. Halo. Halo, habari ya leo? Hebu ongea kwa sauti basi, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na mgonjwa kutoka huko Kasuru.
0: Karibu ndugu yangu, una tatizo gani?
8: Tatizo ni miguu na nyonga.
0: Pole. Na hapo Aberoya Clinic umefika?
8: Na sijafika bado.
0: Bado, basi jitahidi ufike hapo, utapata tiba nzuri sana na tatizo lako ndani ya wiki moja mpaka mbili utakuwa umeimarika, umekaa vizuri mpaka unafurahisha watu. Nimetangaza leo dawa ipo ile inaitwa Hope Juice, inaanzia shilingi 1035, dumu la lita 5, ambapo ukitumia hilo kwa siku 10 kesi zako zinaweza zikawa zimepungua au zimeisha kabisa. Mhm. Mzee wangu.
8: Sawa, asante.
0: Haya, karibu sana. Haya. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani, tupigie sasa hivi tuweze kuongea na wewe kwa changamoto yoyote inayokutatiza ama kukusumbua. Hello.
9: Hello.
0: Baada ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi ndugu yangu?
9: Tunaongea na Yahya, niko kanda ya Kasuhi Goma.
0: Karibu kwenye kipindi cha jua afya yako Yahya.
9: Ndugu yangu, mimi nina mgonjwa.
0: Anaumwa nini?
9: Asiye kwa kweli, mke wangu toka anajifungua mtoto kwa njia operation ana miaka 10 sasa.
0: Eh.
9: Na kwa kweli hali yake ya tumbo wala haikuendea kuwa vizuri.
0: Okay.
9: Mwisho tumeendaenda kurudi hospitali, wakapima madonda tumbo kama ndo anamsumbua.
0: Mm.
9: Sasa sijui hapo dokta tutasaidiwaje.
0: Hiyo kesi yetu yake inaweza kugharimia shilingi 40 mpaka 120,000. Tatizo likawa limeisha kwa 100% babangu. Wewe tembelea tu ofisini kwetu hapo Kasuru.
9: Ndio.
0: Eh.
9: Basi asante. Nikija naonana na wewe moja kwa moja au naonana na wahudumu?
0: Anakutana na wahudumu hapo ofisini. Kama jana nilikuwa pale, leo nitakuwa Kigoma mjini huko.
9: Ndio. Ngoja nitafanya harakati niwe na ni overtake ili nikutane na wewe moja kwa moja Kasuru, shapendeza zaidi.
0: Vyote itakavyokuwa, lakini dawa ni zile zile na tiba na vipimo ni vile vile. Ukija Kigoma,
9: ndiyo,
0: uje Kasuru, vyote inawezekana.
9: Ndio.
0: Mungu akujalie neema.
9: Asante barikiwa.
0: Ayaya. Msikilizaji, tunapokaribia kutia nanga kipindi chetu cha jua afya yako kwa siku ya leo, ni maandalizi ya kipindi kingine kesho jioni saa 5 usiku. Nitakuwa na kipindi kingine hapa. Kwa jitahidi utembelee Aberoya Clinic pale, upate tiba makini ya kinifu ziweze kukusaidia. Lakini pia kama una changamoto yoyote ile, hata kama huna changamoto, Hope Juice anakunywa hata ambaye haumwi. Yaani hata kama huumwi, njoo uchukue ile Hope Juice. Hata kama una ndugu yako au mama yako au baba yako au ndugu yako anaumwa yuko kijijini, mnunulie, mtumie. Utashangaa atakavyokushukuru na kushangilia. Hello?
10: Hello.
0: Naam, habari za asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
10: Naongea na Jeremia Kibamba kutoka Kinazi.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
10: Mimi bwana nimeshtea mwili wangu niwashe kila sehemu kwa
0: nawasha. Hizo ni allergy za ngozi. Ukifika Waberoya kuna hiyo hop juice, kuna hiyo omega namba 2 zinaweza kutibu na kumaliza tatizo hilo vizuri sana bila shida yoyote rafiki yangu.
10: Namshukuru sana.
0: Karibu sana.
10: Rafiki.
0: Ndio.
10: Na ukimbili kama vile nakohoa sana nikoza.
0: Hizo hizo dawa nilizokutajia zinaweza kumaliza mpaka hicho kikohozi. Yaani unaweza kukuta changamoto zako zote zikaishia kwenye hizo dawa mbili.
10: Ah,
0: nakushukuru. Asante sana ndugu yangu. Mungu akujalie neema.
10: Haya.
0: Msikizaji, kipindi chetu kinapokaribia na mwisho kabisa, ni kushauri tu kwamba tembelea Waberoya Clinic. Leo kuna ofa ya Hope Juice, badala ya kuipata kwa shilingi 50 lita 5, leo utaipata kwa shilingi 35,000. Na ile dumu la lita 1 badala ya kuipata kwa shilingi 10,000 utaipata kwa shilingi 8,000. Halo? Ndio. Tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Tunaongea na Moses Asheri kutoka Rukoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako Moses.
11: Ndio, mimi na mke wangu anaumwa mguu kweli, wao unamnyonga kuanzia kwenye paja.
0: Kesi yako inaweza kushughulikiwa na ile Hope Juice ya offer ambayo inauzwa 35,000 leo, inaweza kumaliza kabisa ile tatizo, kimaliza kumaliza hiyo dumu la lita 5.
11: Ndio.
0: Wewe njoo tu mchukulie hiyo au agiza utumiwe na ofisi yetu likukute mahali uliko.
11: Basi sawa, asante mheshimiwa.
0: Mungu akujalie neema mtumishi.
11: Na wewe pia.
0: Asante. Msikizaji, leo Hope Juice nimekuambia iko kwenye ofa lita 5 kwa shilingi 35,000 na lita 1 kwa shilingi 8,000. Ukichukua hizo zinaweza kusaidia kuondoa changamoto zako zote ukabaki unacheka. Halo?
12: Halo.
0: Njema kabisa, habari yako? Tunaongea na nani kutoka wapi? Hebu zima redio yako pia. Karibu sana. Tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Tunaongea na Maimuna.
0: Maimuna, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani dadangu? Pole sana, sauti yako inapotea potea, lakini nimekupata vizuri. Nikushauri tu unaweza kutembelea pale ofisini kwetu ukapata huduma bora na tatizo lako linaweza likaisha kabisa, ukabaki unafurahi na kushangilia Maimuna.
12: Maeneo gani?
0: Tuko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa.
12: Kona kulia kushoto.
0: Stesheni ya treni unapofahamu?
12: Nafahamu sana.
0: Sawa, ukifika hapo stesheni kuna kabarabara kanaenda posta. Ukitavuka hicho kidaraja ukishavuka tu mkono wako wa kushoto hapo pembeni utaona kuna dampo la takataka. Kwenye dampo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwetu hapa moja kwa moja. Au ukiwa hapo stesheni muulize, waulize bodaboda walioko hapo, Waberoya Clinic iko wapi, watakuonyesha moja kwa moja mahali tulipo.
12: Haya,
0: asante sana. Msikizaji, karibu na mwisho kabisa wa kipindi chetu cha siku ya leo. Simu mbili za mwisho. Halo? Halo? Habari ya asubuhi?
13: Salama.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Naongea na Yaredi Jason kutoka Kibonda.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya. Kuna swali gani?
13: Niko na ulizo.
0: Naam? Simu yako inakatakata sana. Sijajua unasemaje. Hebu rudia.
13: Nauliza huu ugonjwa wa vibarango, kama ni mtoto naweza kuja naye huko unakuja kuchukua dawa sarafu na mtoto?
0: Unakuja unamchukulia dawa au unakuja naye ili tujue ukubwa wa tatizo ndipo tukwambie dozi yake itakuwa kiasi gani?
13: Haya, lakini kingine tena.
0: Eh.
13: Niko naomba msisogeze sisi huduma huku Kibondo.
0: Mungu ataleta neema mtumishi, tuendelee kuomba.
13: Haya, poa.
0: Asante. Hebu msikilizaji, nikwambie kwamba kipindi chetu kwa siku ya leo tuna budi kutia nanga. Nikukaribisha sana kwenye ofisi zetu. Nimekwambia leo tuna offer ya Hope Juice kwa shilingi 35,000 dumu la lita 5 na kwa shilingi 8,000 dumu la lita 1. Fika pale ofisini kwetu, unapate huduma hiyo bora makini kusaidie kuondoa changamoto za maradhi ndani ya mwili wako. Hata kama haumwi, Hope Juice ina msaada mkubwa kwako. Inaweza kukusaidia sana. Lakini zaidi ya hayo, unaweza kuendelea kutupigia ili kuwasiliana na sisi kwa namba 0618 292 0444. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tuombe tunapomalizia kipindi chetu. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa kutufikisha hapa. Yeyote aliyesikia, mpe neema na kibali cha kutembelea Waberoya Clinic apate huduma bora zitakazomsaidia kuimarisha afya yake, katika jina la Yesu, amina.

0: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.
1: Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Ikiwa leo ni Juni 30, nusu ya mwaka 2026. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Marekani imeifungua bandari kuu ya Venezuela iliyoifunga awali kusaidia uingizaji misaada muhimu baada ya matetemeko ya ardhi kukumba nchi hiyo. Maandamano yanatarajiwa kufanyika hii leo nchini Afrika Kusini ya kuwataka raia wa kigeni wasio na vibali kuondoka nchini humo.
2: Wanajeshi wapo kwa wingi barabarani, kuna mapolisi wanafanya ulinzi kwa kuzuia raia kuwasumbua na kuwaghasi raia wa kigeni.
1: Na wakati Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiendelea kukabiliana na milipuko ya Ebola, nchi jirani Tanzania imejipanga kudhibiti virusi hivyo.
3: Tumejifunza vitu vingi, hasa kwa vitendo. Inatusaidia ikitokea tumepata ugonjwa wa Ebola, tunaweza jinsi gani tunaweza kumhendo na kufanya ugonjwa usisambae zaidi.
1: Na kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Carol Robi. Karibu Carol.
4: Shukran Halima. Jeshi la Marekani limefungua tena bandari kuu nchini Venezuela ili kusaidia katika kuingizwa kwa misaada nchini humo. Jeshi limesema bandari ya La Guaira sasa inafanya kazi na kuwa meli ya kivita ya Marekani inaleta vifaa na mahitaji ya kimsingi yanayohitajika kwa dharura kufuatia matetemeko ya ardhi yaliyopiga Venezuela wiki iliyopita na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 1,700. Bado maelfu ya watu hawajapatikana na maeneo mengi bado hayajafikiwa na serikali ya Venezuela, huku matumaini ya kuwapata manusura yakififia. Wana Venezuela wanaishtumu serikali yao kwa kujikokota katika kushughulikia mkasa huo. Maelfu ya wahamiaji wanajaribu kuondoka Afrika Kusini wakati ambapo leo kunatarajiwa kufanyika maandamano kote nchini humo ya kuwataka raia wa kigeni kuondoka. Maafisa wa usalama wametumwa kushika doria kufuatia wasiwasi kuwa maandamano hayo yaloitishwa na makundi ya wakereketwa wanaopinga uhamiaji huenda kakubikwa na ghasia zilizochochewa na chuki dhidi ya wageni. Florian Kaijage na taarifa zaidi.
5: Balozi kadhaa zilizo Afrika Kusini zimewashauri raia wake kuepuka mikusanyiko, huku balozi wa Marekani ukisema unatarajia kupungua kwa shughuli za kawaida leo katika ubalozi wake. Maelfu ya raia wa kigeni, wengi wao wa Kiafrika, tayari wamekwisha kuondoka nchini humo kabla ya tarehe ya leo ambayo ilitangazwa kuwa muda wa mwisho wa raia wa kigeni wasio na vibali kuondoka Afrika Kusini. Polisi imesema takriban wahamiaji 1,025 tayari wamerejeshwa katika mataifa yao na bado mchakato huo una endelea. Hata hivyo, haijabainika wazi ni lini mchakato huo ulipoanza na kama ulichochewa na maandamano ya hivi punde ya kupinga wageni. Nchi kadhaa za Afrika katika majuma ya hivi karibuni yamewarejesha maelfu ya raia wake kutoka Afrika Kusini. Maafisa wa usalama wametoa wito kwa maandamano ya leo kuendeshwa kwa njia ya amani.
4: Polisi nchini Ujerumani wamesema wanaume wawili na wanawake wanne waliouawa katika shambulio la risasi katika mji wa Stadt walikuwa wafanyikazi katika kituo cha kuhifadhi wanawake na watoto. Mwanamume mwenye umri wa miaka 45, raia wa Ujerumani mwenye asili ya Kituruki, amekamatwa kuhusiana na shambulizi hilo. Mshukiwa huyo anaripotiwa kuhusika katika mvutano na mwenza wake kuhusu ulezi wa bintiye wa miezi mitatu. Mtoto huyo na mamake walokuwa ndani ya kituo hicho wakati wa shambulizi hawakujeruhiwa. Watu wengine wawili wanahojiwa na polisi kuhusiana na shambulizi hilo. Na Ujerumani imeaga mashindano ya kombe la dunia baada ya kucharazwa na Paraguay kwenye mechi iliyokwenda hadi penalti. Paraguay ilishinda kwa mabao 4-3 kupitia mikwaju ya penalti. Katika mechi ya awali, Brazil waliibandua Japan kwa mabao 2-1 na hivyo kufuzu kwa 16 bora. Hii ni BBC.
1: Na muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Carol Robi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, waweza kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, CGFM na Radio Kwizera. Nchini Kenya, tunapatikana pia kupitia Mwana FM, Yota FM na County FM. Uganda, Voice of Busoga, Voice of Karamoja na Radio Lira. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Unaweza pia kutusikiliza kupitia YouTube na Facebook BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, jeshi la Marekani limeifungua tena bandari kuu ya Venezuela kuweza kuwasaidia uingizaji wa misaada nchini humo kufuatia matetemeko ya ardhi yaliyotokea siku ya Jumatano. Jeshi hilo limesema bandari ya La Guaira sasa imeanza kufanya kazi na kuongeza kuwa meli ya kivita ya Marekani inaleta vifaa na mahitaji muhimu zaidi. Na Florian Kaijage.
5: Hali ni mbaya nchini Venezuela. Watu waliothibitishwa kufariki dunia sasa ni zaidi ya 1,700. Bado maelfu ya watu hawajulikani walipo. Wengi pia hawajapata msaada na usaidizi wa maana kutoka serikalini. Maeneo mengi ya Venezuela yaliyoharibiwa na matetemeko mawili ya ardhi wiki iliyopita bado hayajapokea msaada mkubwa wa serikali. Kwa kiwango kikubwa, wakaazi ndio wanafanya shughuli nyingi za uokoaji. Katika bandari ya La Guaira, mojawapo ya mji iliyoathirika zaidi, BBC iliona watu wakitumia nguzo na nyenzo nyingine za miti kujaribu kufukua vifusi ili kuwapata wapendwa wao na majirani zao. Mapema siku ya Jumatatu kulikuwa na matetemeko madogo, ingawa hakuna uharibifu zaidi ulioripotiwa. Zaidi ya watu 1,700 wamefariki dunia katika kile rais wa muda Delcy Rodriguez amesema ni janga la asili la kikatili zaidi katika historia ya Venezuela. Misaada ya kimataifa imehamasishwa, lakini matumaini ya kupata manusura yanafifia. Usiku wa kuamkia Jumatatu, mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 21 amekuwa mtu wa hivi punde zaidi kupatikana akiwa hai baada ya kunaswa kwa zaidi ya saa 100. Matetemeko ya ukubwa wa 7.2 na 7.5 siku ya Jumatano yalipiga ndani ya sekunde 39 katika jimbo la kaskazini la La Guaira na kusababisha takriban majengo 800.

0: 8 kuporomoka. Tetemeko la Jumatatu lilitikisa tena La Guaira na mji mkuu wa Caracas kwa kipimo cha 4.6 katika eneo la jirani la Kasia la Mar. Juhudi kuu za utafutaji na uokoaji pia zilikuwa bado zikifanywa na wafanyakazi wa kujitolea wa ndani na timu za kimataifa, na kulikuwa na hasira dhidi ya mamlaka. BBC iliona alama za polisi na jeshi la Venezuela mitaani katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi, lakini si kwenye vifusi. Ruben Rogers, fundi umeme mwenye umri wa miaka 32, ambaye amekuwa kichimba kwenye kifusi akiwa na gloves pekee na kofia ngumu, alisema watu wa ulinzi wa raia waliamua kusaidia lakini hawana vifaa. Serikali haitoi vifaa, wanafanana na sisi.
1: Florian Kaitiage. Nchini Afrika Kusini leo kunatarajiwa kufanyika maandamano kuwataka raia wa kigeni kuondoka nchini humu. Maelfu ya wahamiaji wamekuwa wakijaribu kuondoka kabla ya kufikia muda uliowekwa na makundi ya watu wanaopinga uwepo wa waandamanaji haramu hii leo. Maandamano hayo yaliyoitishwa yamechochea zaidi na chuki dhidi ya raia wa kigeni, hususan kutoka nchi nyingine za Afrika. Nimezungumza na Anita Adolf Kimathi, mkazi wa Johannesburg, anaeleza jinsi hali ilivyo kwa upande wake.
2: Nipo katika sehemu ambayo niko salama kabisa, hakuna pirika yoyote ambao tunaona tunaambiwa kwamba wageni ondokeni. Wanajeshi wapo kwa wingi barabarani, kuna mapolisi wanafanya ulinzi kwa kuzuia raia kuto kuwasumbua na kuwaghasi raia wa kigeni. Kitu ambacho kinatuumiza zaidi kuona kwamba wanawafanyia fujo wageni kwenye biashara zao. Uwezi ukamfukuza mgeni ambaye anaingiza kipato ndani ya nchi yako. Ukiangalia kwa undani kabisa, mwenye asili ya kisouth Africa kabisa hapa, hawa si watu wabaya. Lakini nadhani kutokana na mambo ya kisiasa, kuna chokochoko nadhani za ndani kwa ndani na baadhi ya raia wengine ambao wanahusishwa ndani humo. Kwa hiyo si raia wote ambao wanafurahi, wengi wao wanasikitika sana. Nimesikia wanawake kwa South Africa wengi sana wanalia kwamba jamani, mnafukuza hawa raia wa kigeni, sasa sisi watoto wetu atawalea nani? Mji sana ambao umekumbwa na vurugu ni mji wa Durban. Vurugu ndo zilianza toka mwezi wa 3. Vurugu zinaonekana japo kulikuwa kuna maongezi hapa na pale. Tumejaribu kuona pia shirika la Kiislamu limekuwa likitoa msaada na kulalamika kwa nini wageni wafukuzwe, na wao wametoka katika nchi mbali wamekuja hapa na wana mchango wao. Angalau tumeona wamekaa mezani pamoja. Tumemwona Ngizwe Mchunu, wazawa ambao wanatoka Durban KZN kule, huyo ndo mkubwa wao, akiwa mezani na mashehe. Kwa hiyo mpaka sasa kumekuwa na hali ambayo kuna utulivu sana, kumepoa. Si sawa kama zamani, pirika ni nyingi, biashara kidogo, uchumi umetikisika sana ndani ya South Africa. Ningetoa wito pia kwa sisi wageni, basi walau tufuate sheria.
1: Namni Anita Adolf Kimathi, huyo mkazi wa Johannesburg. Siku ya mabunge duniani huadhimishwa kila mwaka siku kama ya leo ya Juni 30. Siku hii ilianzishwa na Umoja Mataifa kwa ushirikiano na Umoja wa Mabunge Duniani kutambua mchango wa mabunge katika kuimarisha demokrasia na haki za binadamu. Nimezungumza na mbunge kutoka Bunge la Taifa la Kenya, Marwa Kitayama Maisori, na kumuuliza wanapaswa kufanya nini kuhakikisha wanawajibika katika kulinda sera zinazomlinda raia.
3: Bunge lina majukumu haswa matatu, lakini kwa mfano Bunge la Kenya limeongezwa jukumu lingine. Jukumu la kwanza kuwakilisha wale ambao waliokupigia kura. Jukumu la pili ni utungaji wa sheria. Alafu jukumu la tatu ni ufuatiliaji, kuhakikisha kwamba, yani kwa uangalizi, kwa Kiingereza ni oversight. Sasa kwenye Bunge la Kenya, katika katiba ya mwaka 2010 ambayo tunaitumia kwa sasa, ikaongezwa jukumu la nne ambalo ni budget making, yani kuweka pesa kwa ajili ya matumizi ya nchi. Kwa hiyo tukizingatia hayo, inamaanisha kwamba bunge linahitaji kutunga sheria ambazo zile sheria zitakuwa zinaangazia hayo uliyoyasema. Mfano, kama watu wanataka kufanya maandamano, basi kunakuwa na sheria ambayo inalinda, na vile vile pia katika kusukuma haki zinginezo, kwa mfano maandamano. Bunge linaweka sheria ya maandamano kwa mfano. Bunge litaweka sheria ya jinsi ambavyo uchaguzi utafanyika, vipi na katika mipango gani. Kwa hivyo tukishaweka sheria ile bungeni,
1: Ndiyo.
3: Basi inakuwa kwamba jukumu la pili la mbunge ni kuhakikisha kwamba taratibu zilizowekwa, je, mwananchi anazifuata? Moja. Pili, kama mwananchi anazifuata, ni nani anakiuka? Je, ni vyombo vya dola? Ni polisi wanatumia nguvu zisizokuwa za kawaida? Au ni serikali, wale ambao ni executive, wanaona hawataki wananchi kusukuma chochote kile ambacho wanataka kukisukuma kwa mfumo huo, na kwa namna hiyo wanawakandamiza.
1: Siku hii ina kauli mbiu ya kuendeleza haki za binadamu. Ni wapi ambapo kuna pengo ambalo labda unadhani linafaa kuangaziwa kuhakikisha kwamba haya yanaangaziwa?
3: Kuna jambo ambalo na mswada huu kwa pale mbele ya bunge la Kenya. Mswada huu unaohusiana na sheria ya public participation, yani jinsi gani tunahusisha wananchi ili waweze kujihisi kwamba hakuna jambo limefanyika kinyume na wao, ili likapelekea kesho wao kuweza kufanya nini, kuandamana au kufanya na msukumo wa aina fulani.
1: Na ni mbunge kutoka bunge la taifa la Kenya, Marwa Kitayama Maisori, na akitupa nafasi moja kwa moja sasa nikimpa kijiti Florian Kaijage na michezo. Na Mkajege, naona Uholanzi na Morocco mchezo bado unaendelea.
4: Jasho linavuja. Timu mbili zilizo katika viwango vya juu kabisa vya ubora wa soka duniani. Saba bora. Timu zote mbili zipo ndani ya saba bora duniani. Jasho linavuja. Na kama ilivyotarajiwa kwamba ni pambano la kuvutia, mbinu kemkem zinaendelea kutumika, lakini bado hakuna mshindi. Muda huu zimechezwa dakika 9 katika zile dakika 30 za nyongeza, baada ya dakika 90 kumalizika kwa kufungana goli moja kwa moja. Sasa hivi ndio inaelekea dakika ya 100 ikielekea katika dakika 10 katika zile 30 kukamilisha ile 120. Na kwamba Morocco ilikuwa ya kwanza kupata goli dakika 72 kupitia kwa mchezaji wake Cody Gakpo. Utakumbuka huyo mchezaji anakipiga katika klabu ya Liverpool. Na Morocco ikasawazisha kupitia kwa Sofiane Diop muda mfupi kabla dakika 90 kumalizika. Ikiwa hakutakuwa na mshindi mpaka 120 zinamalizika, basi itabidi kuenda katika changamoto ya mikwaju ya penalti. Tuendelea kukubalisha kinachoendelea, msikilizaji. Mapema katika mchezo mwingine wa hatua hiyo iliyochezwa hatua usiku wa manane, Paraguay imewatupa nje ya mashindano mabingwa mara 4 Ujerumani kwa changamoto ya mikwaju ya penalti 4-3 baada ya dakika 120 kumalizika kwa sare ya goli moja kwa moja. Ni matokeo ambayo hayakutarajiwa na wengi kwa kuzingatia viwango vya timu hizo mbili. Sasa Paraguay inangojea kucheza na mshindi kati ya Ufaransa na Sweden wanaokipiga baadaye hii leo kuanzia saa 6 usiku. Kabla ya hapo, jana usiku, mabingwa mara 5 Brazil walidhihirisha ukubwa wao pale waliposonga mbele katika hatua ya 16 bora kwa ushindi wa magoli mawili kwa moja dhidi ya Japan.

0: inawania kuchukua ubingwa kwa mara ya tano mfululizo. Wow, ikifanikiwa, mm-hmm, itakuwa ni mara ya pili. Ilifanya hivyo mwaka 68 mpaka mwaka 72, lakini baada ya hapo timu nyingine iliwahi kufanya hivyo ni Simba, ilichukua ubingwa kati ya mwaka 1976 na mwaka 80, miaka 46 iliyopita, mtu mzima kabisa.
1: Na karibia kustaafu. Tuone kama historia itaandikwa. Asante Florian Kejage.
0: Asante.
1: Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuwa asubuhi hii, Marekani imeifungua tena bandari ya Venezuela iliyoifunga awali kusaidia uingizaji wa misaada muhimu baada ya matetemeko ya ardhi kukumba nchi hiyo. Na wakati Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiendelea kukabiliana na milipuko ya Ebola, nchi jirani Tanzania imejipanga kudhibiti virusi hivyo. Hii ni BBC. Imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Wakati nchi jirani za Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea kukabiliana na mlipuko ya Ebola, mamlaka nchini Tanzania zinasema zimejipanga kupambana na Ebola, kuanzia kuwachunguza wasafiri kwenye vituo vya mipakani hadi kuwafundisha wahudumu wa afya walio mstari wa mbele. Maafisa wanasema wako tayari iwapo ugonjwa huo utaingia nchini. Hata hivyo, katika mwambao mpana wa Ziwa Tanganyika bado kuna wasiwasi kuhusu njia zisizo rasmi za kuvuka mpaka. Mwandishi wa BBC Samia Wami ametembelea maeneo ya mipakani ili kujionea jinsi Tanzania ilivyojiandaa kukabiliana na Ebola.
2: Nipo mpakani mwa Tanzania na Uganda. Mpaka huu unaitwa Mutukula, lakini kwa sasa nimo ndani ya chumba cha afya, mahali ambapo watu wanaotoka Uganda wanapoingia Tanzania wanafika hapa kwanza, na kuna kipima joto hapa kuangalia joto lao liko vipi. Lakini kama unavyosikia matangazo hayo yanatoka kwenye televisheni ambayo ipo hapa pia, kutoa taarifa zaidi kuhusiana na Ebola, inavyoambukizwa, dalili zake, namna ya kujikinga. Lakini kuna matangazo pia kwenye kuta, mlangoni, pote hapa, kutoa elimu ya ugonjwa huu, kuhakikisha kwamba mamlaka zinadhibiti ugonjwa huu kuingia au kusambaa Tanzania.
3: Kwa Mutukula SBP tunachukulia swala la Ebola kwa uniti wake, tunachukua tahadhari.
2: Msimamizi wa mpaka Elipidius Bigirwa Mungu anasema juhudi kubwa zinaelekezwa katika kutoa elimu kwa umma na kuhakikisha kila anayevuka mpaka anazingatia hatua zote za afya zilizowekwa.
3: Kazi kubwa tunayoifanya ni kusambaza ile awareness na kufuatilia. Kama idara kiongozi, tunahakisha kwamba tunafanya majukumu yote ya kuhakikisha kwamba watu wote wanapata taratibu kama taratibu zinazohitaji.
2: Lakini kuizuia Ebola mpakani ni sehemu moja tu ya mkakati wa kukabiliana na ugonjwa huu. Kuandaa maofisa wa afya ni hatua nyingine muhimu ya kupambana na Ebola. Hapa Kigoma nimekuja katika hospitali ya Halmashauri. Nimekuta kuna wahudumu wa afya kama 100 hivi. Wapo katika chumba hapa, wanapewa mafunzo juu ya nini cha kufanya na namna ya kufanya ikiwa kuna mgonjwa ambaye anashukiwa kuwa na Ebola amepatikana katika mkoa huu.
4: Tumejifunza vitu vingi, hasa hasa kwa vitendo. Kwa hiyo inatusaidia ikitokea tumepata mgonjwa wa Ebola, tunaweza jinsi gani tunaweza kumhendo na kufanya ugonjwa usisambae zaidi.
5: Mafunzo yako vizuri sana kwa kweli, yametukumbusha ambavyo tumevisoma kwenye vitabu, tumefanya practically, kwa hiyo tunapata uzoefu zaidi. Siogopi kwa sababu tayari nimeshajiandaa.
2: Mafunzo hayo yanawapa wahudumu wa afya ujasiri zaidi, lakini kwa wakazi wa Kigoma hofu kuhusu Ebola bado ipo.
6: Tunaishi kwa hofu. Hapo kwenye kujikinga ndio ngumu, maana juzi hapa mimi nilikuwa nimelazwa hospitali hapo, walimleta mgonjwa kama huyo. Ibidi tutoke bila kupona hospitali.
7: Hapa tunashinda hapa kwa niaba ya kuwahudumia Wakongo hao hao wanatuzunguka na ndio wateja wetu. Ni Mungu mwenyewe tu aendelee kutukinga basi.
2: Maafisa wa afya wanasema wanaelewa hofu hiyo, lakini wanasisitiza kuwa nchi imeimarisha maandalizi yake kuanzia mipakani hadi kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Daktari Damas Kayera ni mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma.
8: Tunaendelea kuomba wananchi waendelee kuchukua hatua za kujikinga ili wasipate ugonjwa kama ukitokea, na sisi kama mkoa tupo tayari kuwahudumia kama kutakuwa amepatikana mgonjwa katika mkoa wetu wa Kigoma.
2: Hata hivyo, mpaka mrefu wa Kigoma kupitia Ziwa Tanganyika unamaanisha kuwa bado kuna watu wanaweza kuingia Tanzania kupitia njia zisizo rasmi bila mamlaka kufahamu. Ikiwa Ebola itaingia nchini, njia hizo za panya sasa zinaweza

0: wa mtihani mkubwa zaidi kwa uwezo wa Tanzania kugundua mapema na kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo.
1: Samia wa mimi. Majukwaa ya kidijitali yamekuwa na mchango mkubwa katika mawasiliano na maisha kila siku ulimwenguni. Kila Juni 30 huadhimishwa siku ya mitandao ya kijamii kimataifa, na kwa kuangazia hilo nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya kidijitali Jane Ndambuki kutoka nchini Kenya, pamoja na Maxence Melo, mkurugenzi wa Jamii Forums, ambaye anaanza kuelezea mabadiliko yaliyoletwa na mitandao ya kijamii katika uchumi na biashara.
2: Tunachokiona ni kwamba kwanza imejenga fursa ambazo hazikuwepo awali. Kuna nafasi za kazi zimezaliwa ambazo zamani hata ungeziongelea watu singe za kukuelewa. Kwa hiyo kwa mfano kwa sasa hivi kuna wazalishaji wa maudhui au content creators wanapata kipato na wanatambuliwa na serikali zetu. Lakini pia watu ambao hata hawakuwahi kujua kama wangeweza kuuza vitu wameweza kukuta mitandao ya kijamii na wapa fursa ya kuweza kuuza vitu kirahisi, na takwimu zinawarahisishia kujua kwamba wanauza au hakuna mauzo.
1: Je, nafahamu kuna mitandao mbalimbali. Sasa je, mitandao hii ina utofauti wa jinsi ya mfanyabiashara anaweza kuitumia?
3: Kabisa. Kila mtandao una nguvu yake kibinafsi. Kwa mfano WhatsApp, huduma ina nguvu yake ni huduma kwa wateja, oda na mawasiliano ya moja kwa moja. Facebook pale sana sana unapata ni kujenga jamii, yani groups, kufikia watu wa rika mbalimbali. Instagram inajulikana kwa bidhaa zinazovutia kwa picha, kama vile mavazi, viatu, urembo na chakula. Alafu tukifika pale TikTok, inafikia watu wengi haraka kupitia video fupi fupi. LinkedIn pia ukiangalia, huduma ni za kitaalamu pale na biashara za kitaaluma. So sio kila biashara inapaswa kuwa kila mahali, inapaswa kuwa mahali ambapo wateja wake wapo.
2: Pia unaweza kuwa na bidhaa moja ambayo ikauzwa kwenye platforms zote, lakini kwa namna tofauti. Watu wanapokuwa wakitengeneza maudhui ya kuuza biashara zao au kuweza kutangaza biashara zao, ni lazima wewe unaelewa platform gani unapeleka. Kwa mfano, ukileta bidhaa Jamii Forums, hauleti kuuza sura. Utahitajika kuielezea kwa kirefu kama uliamini, na ukishaamini wataendelea kununua. Lakini kuna sehemu ambako ukienda ukaidisplay tu au kuionyesha tu, watu wanunua hata bila kujua nini kimo ndani yake.
1: Kuna makampuni makubwa yani yamekuwa yanatenga bajeti kubwa kuwalipa wale watu ambao wanasema wana ushawishi mkubwa ama ufuasi mkubwa katika mitandao ya kijamii ili kutangaza bidhaa zao.
2: Tulitoka kwenye mabango ya barabarani ambayo kwa wengi zamani ndivyo walizoea kwamba matangazo yanafanyika kwa njia hiyo. Na wengi walikuwa ukiwauliza wanakuambia bango analiona barabarani lakini alimshawishi kwenda kununua bidhaa. Lakini kwenye dijitali tukaenda ambapo watu wengi wamebainika kwamba wanatumia mitandao. Kwa Tanzania tu wanaotumia ujio wa internet zaidi ya milioni 60. Lakini sasa bado kuna kasoro ambayo naiona kwa watu wanaokimbilia kutangaza matangazo kupitia wazalishaji wa maudhui au watu wenye wafuasi wengi. Kuwa na wafuasi wengi hakumaanishi kuwa na wafuasi wanaoweza kuwa wana relate au wanaendana na bidhaa yako. Ni vizuri sana kwa mtu mwenye kutaka kuuza biashara yake kwenye dijitali kujua ni nani anamlenga na anaweza kuwa kwenye platform ya aina gani. Na si kila mtu mwenye wafuasi wengi ni watu ambao wanaweza kawa ni wanunuzi wa bidhaa yako. Na walio wengi wataweza kubaini hili kwamba unaenda unatangaza kwa mtu ana wafuasi milioni 5, milioni 10, lakini bidhaa yake sio kwamba inanunuliwa itafahamika kwa watu, lakini sio wanunuaji bidhaa yako. Ni vizuri kumjua mnunuaji ni nani na unamlenga vipi. Na uzuri wa mitandao ndio uko hivyo sasa. Unaweza kujua platform fulani nikipeleka X nina uhakika na watu watanunua, lakini nikipeleka Instagram najua nitapata watu wa kujua kwamba nina exist au ninipo kwenye soko lakini si wanunuaji. Lakini unajua nikipeleka TikTok na walenga vijana wa umri fulani mpaka umri fulani na nitawapata. Tofauti na miaka ya nyuma ambapo ulikuwa unapeleka tangazo redioni, unajua kila mtu kalipata lakini ujui kama yule aliyokuwa umemlenga haswa ndiye kalipata.
3: Nikiongezea hapo pia, our influencers wana wajibu wa kutangaza bidhaa halali ili wasiwapotoshe watumiaji wa bidhaa wanazozitangaza pale mitandaoni.
1: Sasa hivi naona kuna tatizo kubwa la vijana kupata ajira. Sasa kama kijana ambaye hana ajira kwa sasa, anaweza kutumia vipi mitandao ya kijamii kujipatia kipato?
3: Badala ya kutumia muda mwingi kutazama video, atumie kujenga uwezo wake, yani the skills. Kuna courses nyingi pale zinapeanwa pale online na ziko kwa wingi na nyingi ni free. So anaweza kujifunza tuseme graphic designing, digital marketing, hata hii content creation, huuza pia bidhaa mitandaoni. Lakini pia anafaa ajenge na ujuzi kabla ya kutafuta umaarufu. Hapo ndipo naona sana sana vijana wengi tunaanguka. tunatafuta umaarufu badala ya kujenga ujuzi. Followers si biashara. Tunafaa tujue followers si biashara, thamani unayotoa ndio biashara.
1: Melo, uchambuzi wa data unasaidia vipi katika mitandao ya kijamii na biashara?
2: Niseme takwimu ni kila kitu, namba hazidanganyi, lakini pia namba hizi unatakiwa kuwa na ujuzi wa kuelewa zina maana gani. Nina mfano, ndani ya mtandao wa Jamii Forums kwa siku wanaingia watu milioni 4 mpaka 5 kwa siku moja. Lakini ukija ukadhania kwamba pale ni sehemu ya kubandika matangazo tu, unaweza usiuze chochote au usifaidike na chochote. Lakini ukisha kujua ni wanaenda pale kufanya nini, takwimu hizi, data hizi zinakurahisishia kujua ni wanawake wa wapi, wangapi, wa umri wa aina gani, wanaume wa aina gani, au watu kutokea maeneo gani, wana uhitaji upi. Sasa takwimu za dijitali zinapatikana kirahisi, ndani ya muda mfupi unaweza kujua soko la Afrika Mashariki linachokihitaji katika mitandao kwa ujumla. Lakini uzuri wa sasa kuingia na AI au akili unde ilipoingia, imerahisisha pia hata kuweza kufanya uchambuzi wa data hizi za dijitali kuwa rahisi na kuweza kumsaidia aidha mwenye jukwaa kujua aina ya matangazo yanayosukuma kwa watu wa aina gani, lakini pia mwenye bidhaa anayetaka kuingiza sokoni aende wapi na auze kwa utaratibu upi.
1: Hapo labda nimuulize Jane, nini kinachowashawishi zaidi watu kwenye mitandao ya kijamii?
3: Hisia, uhalisia, burudani, hadithi, elimu, ushuhuda wa watu wengine. Lakini pia algorithms pale zinachangia. Mitandao haiuzi bidhaa peke yake, inauza hisia. So ukienda pale kwa mtandao, ni nini unacho feel, hisi ukiwa pale?
1: Natamani tuendelee zaidi lakini muda wangu hauniruhusu. Lakini kwa ufupi tu, kwa kumalizia, ujumbe, maoni.
2: Digitali inakuwa kwa kasi, maisha yanabadilika kwa kasi, lakini nisisitize, unapokuwa kwenye digitali kumbuka kuna bidhaa na kuna muuzaji na mnunuaji. Unaweza kaangalia wewe kwenye ecosystem au mfumo mzima wewe uko pande gani. Lakini kumbuka kuna kula, kuna kuliwa, chagua vyema. Digitali sije kakula wewe, hakikisha kwamba wewe ni mnufaika wala sio mtu unayeliwa na digitali. Kwa wananchi wa Afrika Mashariki na wazungumzaji wa lugha ya Kiswahili, tushirikiane kulinda uhuru wa kidijitali, kuhakikisha kwamba tunabakia tuna sehemu salama ya kuongelea, tuna sehemu inayokuwa ambayo ni shirikishi, lakini tuwe na ubunifu wa ndani ambao wanaweza kusaidiwa na wananchi wao na serikali zao, kuhakikisha kwamba tunazalisha platforms za kwetu za Afrika kwa ajili ya Waafrika na kwa manufaa ya Afrika.
1: Jen, kwako.
3: Mitandao ya kijamii imefungua milango mikubwa ya biashara, ajira na ubunifu, lakini mafanikio ya uchumi wa kidijitali hayatategemea na teknolojia peke yake, yatategemea jinsi tunavyotumia kwa uwajibikaji. Tukichanganya ubunifu, ujuzi na wa kidijitali na usalama mtandaoni, tutajenga uchumi unaonufaisha vijana na jamii kwa ujumla.
1: Naam, ni wataalamu wa kidijitali Jane Ndambuki na Maxis Melo. Natumalizia na michezo, Kaidiage.
4: Naam, Halima, pambano kati ya Uholanzi na Morocco wakilishi wa Afrika hawa linaendelea. Dakika ya 111 zimesalia dakika 9 kukamilika zile dakika 120. Bado ni moja kwa moja. Hatujajua bado nani atazitumia dakika 9 hizo ama itakwenda kwenye changamoto ya mikwaju ya penalti. Tungoje na msikilizaji endelea kufuatilia katika mtandao wetu wa kijamii.
1: Naam, shukrani sana. Matangazo haya yamesimamiwa na Carol Robi. Mimi ni Halima Nyanza, kwa heri.
5: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.
6: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
7: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
8: Hapana, niko sawa.
7: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
8: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
7: Si ana mwaka? Mpe oro, huku kijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
8: Itamsaidia?
7: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara, na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
8: Sawa, ngoja nikampe oro.
7: na nimuwaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Lakini usipande tena kwenye miti.
8: Leo ningevunjika kiuno aise.
9: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi sita anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.

هللويا لو نسكن كنا تنجم ام باو بنيس ومتبارك نايو باس انك كان بيشه دوك انكم سكلزاج وان دايما الباكو باكوانديكا نكلام ياكو تونا كنا بدي فونزا رابسولي تو اكيكا توكم شغل كريس وياكلون اكلتو كواكو نو دوما كريست امباس فيلوشيب تانزانيا نكسوما كواكو نام تشونجاجي تشونزون تشونجاجي انا توباكي شاريو بنا تشوسما ماشيتاني سي تشوتشوتي ماشيتاني سي تشوتشوتي. Andiko letu la msingi linatoka kwenye kitabu cha Waefeso sura ya pili mstari wa sita. Nao linasema, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Mchungaji anaanza kutuambia, hebu na tuweke msingi wa jambo muhimu sana. Hauko katika kiwango sawa na pepo. Haijalishi wako juu kiasi gani. Umeketi pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Hiyo ndiyo sehemu yako. Hapo ndipo mahali pako. Ni muhimu uelewe hili. Kwa hiyo, linapokuja swala la kushughulika na pepo, si mapambano, si hali ambayo unaendelea kubishana nayo. Hapana. Hiyo si picha ambayo neno linatupa. Hujadiliani na pepo, unawafukuza. Bwana Yesu alitumia maneno yake yenye nguvu zaidi. Alisema katika Marko mtakatifu sura ya 16 mstari wa 17, kwa jina langu watatoa pepo. Kutoa inamaanisha kusukuma nje, kufukuza nje, kung'oa. Inatoa picha ya kuondolewa kwa nguvu. Hiyo ndio mamlaka aliyokupa. Unapaswa kuamuru pepo watoke nje, uwatimue. Na hakuweka mipaka yoyote katika hilo. Hakusema kama wako karibu unaweza kukemea watoke nje, lakini kama wako mbali uwezi. Hapana. Alikupa jina lake lililo juu ya kila jina. Nasema katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 10 nasema hivi, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Kwa hiyo haijalishi wako wapi, unaposema kwa jina la Yesu wanapaswa kutii. Unatoa neno popote ulipo, nao wanakusikia, nao wanatii. Ndio maana shetani na vikosi vya kuzimu si sababu hata kidogo. Hata hivyo, unapoambiwa kwamba pepo ndio wanahusika na jambo fulani, unapaswa kurahisisha mambo yako, mambo kwako. Inapaswa kurahisisha mambo kwako. Wanaelewa mamlaka. Huu ndio ukweli. Umeketi pamoja na Kristo. Unafanya kazi kutokea mahali pa utawala. Kwa hiyo, kataa kuogopa, kataa kujadiliana na pepo. Tumia mamlaka yako na utekeleze utawala wako juu yao kwa jina la Yesu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu na kufanya ukiri huu. Nimeketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko enzi yote, nguvu, na kila jina litajwalo. Ninatumia mamlaka katika jina la Yesu, na kila nguvu ya giza huitikia maneno yangu. Ninatawala pamoja na Kristo. Shetani na wafuasi wake wako chini ya miguu yangu. Haleluya. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 17. Marko sura ya 16 mstari wa 17. Kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 hadi 10. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 hadi 10. Kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 19. Luka sura ya 10 mstari wa 19. Ni kutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kwa tafakari ya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Basi ndugu yangu msikilizaji, tokea tumeanza, naamini umebarikiwa na somo la leo. Ili hili somo la leo liweze kufanya kazi katika maisha yako, kwa yeyote ambaye hajampokea Bwana Yesu, ningependa nikukaribisha umpokee Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama upo tayari, nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai.
ninaamini alikufa kwa ajili yangu, na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji uliyefanya uamuzi huu wa busara, nikupe hongera sana. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ameyatoa maisha yake kwako. Ninaomba Bwana neema yako na nguvu zako za Roho Mtakatifu zikamjaze katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba ulinzi wako ukayafunike maisha yake kuanzia sasa na kuendelea. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, ukihitaji mawasiliano nasi, tunapatikana kwa namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Haleluya.

0: talaka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
3: Kufika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
0: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
2: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
0: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Yesu asifiwe. Yohana 1 mstari wa 5 usije kusahau. Nuru ya ng'aa gizani. Wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo. Unasema unasimamiaje neno la Bwana?
5: Neno la Mungu ya Mana inayoongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwaka Sege inayofuraha kubwa kukaribisha katika semina ya Neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya Neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote, itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12 na nusu jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau, tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya Neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.

Kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala chini ya mchungaji wake kiongozi mchungaji Emmanuel Fokolo wanawaalika watu wote kwenye mkutano wa injili na semina. Mkutano wa injili utaanza tarehe 8 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Semina itakuwa kuanzia asubuhi saa 3 kamili hadi saa 6 kamili mchana na mkutano utakuwa saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Wahudumu ni mtumishi wa Mungu William Yilima atakayehudumu kwenye mkutano kutokea Sumbawanga na Nashoni Kikoko kutokea Morogoro ambapo yeye atakuwa mwalimu wa semina na kwaya rasmi ni kwaya ya Kesheni kutokea Kigogwe. Siku ya Jumamosi tarehe 11 mwezi wa 7 2026 kutakuwa na harambee kubwa kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Watu wote mnakaribishwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0766 868 0224 0766 868 0224.

kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026 pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, e Bwana, mwamba wangu na mwokozi wangu.
3: This is the word of God. May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer.
4: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Hep itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEM Hep itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano, IT, na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi study zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile, fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
9: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
8: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
10: Toa taka zitenganishe kabisa.
8: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
9: Takataka ni takataka tu mahoro.
8: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu.
12: Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
13: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
14: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
13: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
14: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
13: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
15: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
16: Amani yetu ni jukumu letu.
15: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
17: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
18: Hapana,
10: niko sawa.
17: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
10: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu anaharisha.
17: Si ana mwaka? Mpe oro, huku kijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
10: Itamsaidia?
17: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara. Na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
10: Sawa, ngoja nikampe oro. Na nimuaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
17: Lakini usipande tena kwenye miti.
10: Leo ningevunjika kiuno aise.
18: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
19: Tunza afya yangu.
20: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
21: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
22: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
21: Hizo zinakuaje?
22: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
21: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
22: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
23: Start times leo. Tumejiamulia kukupara.
24: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 siku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kuingia?

Good morning, msikilizaji wa 90.5 Radio FM. Karibu sana sana sana. Leo ikiwa ni tarehe 30 mwezi

0: lala wageni tujue ni raia wa wapi, watumishi wa mahakama wafikishwa mahakamani kwa tuhuma za kuhujumu uchumi. Kuzuia mikutano hadhara haihusiani na kutangaza hali ya hatari. Hayo na mengine mengi utayasikia papa ndani ya Good Morning Kigoma, msikilizaji, ikiwa ni asubuhi nzuri kabisa leo. Na kama ambavyo nimeanza kukujuza kwamba leo wahamiaji wote haram, lakini kumekuwa na sitofahamu hivi karibuni kwamba ni kweli, kwa sababu tumeona namna ambavyo ile kwanza ni movement ambayo ilikuwa ikifanywa, na tumeona Jacinta akiwa na ule kiongozi wa Zuru, namna ambavyo wao wamekuwa wakiwahamasisha watu, na kweli watu wakahamasika wakaingia mtaani. Tumeona watu wakinyanyasika, watu wakipigwa, watu wakilazimishwa kuondoka, mwingine ana vibali halali anaambiwa sio halali. Kukawa na maswali mengi, yani hivyo ukikutana nao wanakuomba toa passport, toa kitambulisho chako, wewe ni nani? Watu wakaanza kuuliza kwani hao wana mamlaka gani, kwa sababu mwenye kuniomba kitambulisho changu au dokumenti zangu lazima awe afisa mwenye mamlaka, lakini wao wamefanya hivyo na serikali kaka kimya. Na mwisho siku jana nimeona Rais Ramaphosa alikuwa na kikao na King wa Zuru, kabila la Zuru, ambao wao ndo wameshika kidete kwamba lazima immigrants waondoke, wawache na nchi yao, kwa sababu na sababu ya ukubwa wanachukua kazi zao, wamejaza nchi, wao wanataka wafanye hivyo, wanalipwa pesa ndogo ili waweze kufanya kazi. Kwa hiyo wazungu wanaona kwamba kuliko kumchukua Mwafrika Kusini ambaye anataka alipwe 600,000 kwa mwezi, wakati kuna mtu kutoka Zimbabwe atalipwa 400,000 kufanya kazi ile ile.
1: Bora mchukue mtu wa Zimbabwe afanye kazi. Lakini pia kuna siku nilikuwa naona nilikuwa napitia wageni wenyewe ambao walikuwa wameajiriwa, nasema kwamba wa South Africa au Afrika Kusini ikifika Jumatatu hawaendi kazini.
0: Kwa sababu
1: wanaiona kama bado ni siku ya mapumziko. Yaani Jumatatu kwao sio, hawaipi thamani sana ya kwenda kazi. Kwa hiyo alikuwa anasema kwamba kulikuwa amchukue huyo mtu ambaye Jumatatu yeye anataka kushinda nyumbani, bora amchukue mgeni ambaye ameenda kule kwa ajili ya kutafuta maisha. Sio kwa mwenyeji ambaye anaona ni kawaida na anatamani kulipwa kiasi kikubwa sana.
0: Lakini takwimu zinaonyesha kwamba wahamiaji hao, kumekuwa na mambo mengi sana. Wao wanasema kwamba takriban milioni 30, lakini takwimu zikatoka kwamba ni milioni 3 tu ndio wahamiaji ambao wako hivyo, na swala la ukosefu wa ajira limekuwepo. Lakini wao walifanya nini kabla hata wahamiaji hawajaenda? Kwa sababu kuna wahamiaji wakubwa wanamiliki maduka makubwa, wanamiliki mall, wanamiliki biashara ndogo, wanamiliki saluni, na kwa wakitoa huduma. Je, wao wakiondoka, wao wataweza kufanya zile kazi ambazo Nigeria, Zimbabwe, Ghana, Zambia, Namibia walikuwa wanafanya zile kazi? Na wao wanataka kwamba wao waondoke ili waweze wawaache na zile kazi. Siku moja nikaa namuona Patrice Lumumba akisema nashangaa kitu kimoja, kwa sababu anakuwa mna Profesa Lumumba akisema nashangaa kitu kimoja, kwa sababu wanataka kazi, yani wanataka wapatiwe kazi lakini hawataki wazalishiwe kazi. Yani kwamba mwisho siku wanataka na wao wakawe domestic laborers, wakawe wale wafanya kazi wa kazi za kawaida za ndani, sijui guard, mstafisha bustani, lakini hawataki kabisa ile mageuzi kwamba wajengiwe viwanda, wafanye kazi kwenye viwanda na hivyo. Na yote hiyo inachangiwa pia na mfumo wa elimu wa South Africa, kwamba sio sana wa kuwainua wao na kupata zile ajira ambazo wanazitaka. Siku moja mzee Isa Mangapi alikuwa comment hapa akisema kwamba Waafrika sisi kwa sisi tunabaguana. Kwa hiyo leo ni tarehe 30. Macho na masikio ya Afrika wengi yako South Africa.
2: Kule ni muhimu macho na masikio yawe kule. Kwa sababu pia nimeona mataifa hata yale jirani yameanza kuwachukua watu wao. Nimeona Zimbabwe wameingilia kati kuwachukua raia wale wa Malawi. Wameingia mkataba na serikali ya Afrika Kusini ili watumie eneo lao kwa sababu Malawi haijapakana na Afrika Kusini. Mm. Wapate nafasi kwa sababu

0: kwa muda mrefu. Lakini cha kusikitisha zaidi, kuna picha ya raia moja, haikujulikana ni raia wa nchi gani, ambaye alionekana akiwaambia ukweli wa South Africa kwamba ninyi ni wavivu, pamoja na kwamba mnatupiga vita sisi, sisi hatupigi vita kwa sababu nyingine yoyote, kwa sababu wanaofaidi rasilimali zenu kwa asilimia kubwa ni wageni kutoka nje ya Afrika. Sisi tunachofaidi ni kidogo, kwa sababu tunatumika tu, na sisi ndio ambao tunawasababisha nyie mpate unga kwa bei rahisi, mpate mchele kwa bei rahisi, yani mpate chakula kwa ujumla kwa bei rahisi na mahitaji mengine. Sasa hata kama tunaondoka, ni kweli tunaondoka, lakini maisha, sisi tulikuwa ni muhimu sana kuliko hawa ambao ninyi mnawaacha na kuwaona ni muhimu kuliko sisi, ambao hawa ndo ambao wenye viwanda, ambao wakati mwingine wameamua kutuajiri sisi. Adui yenu ni uvivu. Kama mtaacha uvivu, kweli hatutakukumbuka.
1: Sababu swala bwana la hawa wahamiaji haramu, wahamiaji ambao wameenda hawana nyaraka, kwa sababu,
0: lakini unajua hata wenye nyaraka nao wanafukuzwa pia.
1: Nimeona mimi nimefuatilia baadhi ya video interviews, naona kabisa mtu ananyanyaswa, anateswa kwa sababu tu anaombwa.
0: Kwa mfano kuna raia wa Uganda, Uganda alikuwa ameshupaza shingo taifa la Uganda baada ya raia wao mmoja kufariki juzi kwa kupigwa mawe, yani baada ya kuwa amejibiza nao akitaka kuchukua mali yake, yeye akakataa, akampiga mpaka wakamua. Nafikiri na wao jana watakuwa wametuma ndege kwenda kuwachukua raia wao kutoka Uganda.
1: Kwa niliona kuna namna ambavyo, kwa sababu kuna ile kiongozi wazuri ambaye yuko mbele. Na ukiliangalia swala hili bwana, watu wako kimaslahi. Siku moja niliona yule ambaye yuko mbele, siku moja alimpiga mtu na akawa yuko kwenye interview na mahojiano, anaambiwa mbona sasa yeye mnaenda mbali zaidi, yani kama hii movement ingekuwa ni amani na mnataka waondoke wa change yenu, kwa nini mnatumia nguvu, mnadhalilisha utu wa watu, mnawapiga watu? Akisema sio mimi, ni AI. Lakini ile video ilikuwa ni halisi, mtu anapigwa na nini, unaona. Kwa hivyo kwamba je, kiongozi yule wazuri ambaye anavaa na zile nguo za kitamaduni, Jacinta, ambao wako mstari wa mbele, ni nani? Na kuna sababu nyuma ya haya. Haiwezekana watu wakaona na tu kwamba lakini kuna sababu, kwa sababu kuna mtu anawapa pesa, kuna mtu kuna frati ambazo wanakaa ndipo ambako wanaanzia maandamano asubuhi mpaka jioni, na kwenye zile frati kuna mtu anamiliki zile frati ambazo watu wanakaa. Ni nani? Nani anayewapa pesa watu? Huwezi kuondoka asubuhi kwako mpaka jioni umeenda tu kwenye maandamano ambao mwisho wa siku kama nilivyosema Orida, unajua kabisa ndani kwamba mimi ile kazi ya saluni siwezi kufanya. Na hawezi kufanya, kuna uvivu, hawezi kufanya, kuna ego na pride kwamba yani mimi nifanyeje kazi za namna hiyo. Lakini kuna watu wanakuja wanaona kama ni nafasi na wanafanya. Na ukweli ni kwamba sio kwamba wahamiaji haramu ambao hawana nyaraka wengine watu tumeona pia namna wanavyojibizana na watu wenye rangi nyeupe, wazungu. Kuna namna ka ustaarabu kana kuepo. Niliona wameenda kwenye mgahawa mmoja wa muhindi kumoji kwamba hawataki ajili wa Hindi, wanataka ajili wa South Africa zile kazi za mledani. Akasema iwezekani wako competent. Yaani mimi nitaajirije mtu ambaye hakizi vigezo na masharti yangu, mimi nipate hasara. Kwa hiyo kuna namna vile, yani wanaongea kiistaarabu, unaona tofauti na ambavyo walienda kwa baba mmoja Msomali, walimtesa, walimnyanyasa, wakamwambia uondoke urudi kwenu kwa sababu pesa unazozipata zinaenda Somalia na nini, mambo mengi kama hayo. Lakini ukweli ni kwamba 70% ya ardhi ya South Africa inamilikiwa na wazungu. Toka mwaka 1994 kwenye apartheid policy. Ni kitu ambacho angalau Zimbabwe alijikwamua, lakini changamoto zake tunaziona paka ya leo. Zimbabwe hatumii pesa yake, anatumia dola baada ya pesa yake kudoro, lakini angalau yeye alijaribu, kwa sababu akitaka achukue ile 70% ya ardhi anatakiwa alipe fidia wazungu, kwamba waliumizwa, waliwekeza nguvu zao na nini. Imagine ardhi yangu mimi mwenyewe ulikuja ukaivamia, ukawekeza, nataka kukuondoa, nataka nikulipe. Nadhani wangeanzia kwenye hilo, kwamba tuanze kwenye hilo kwamba wao wamiliki ardhi. Hakuna South Africa ni miliki ardhi, kwa sababu hiyo 30% kwa watu zaidi ya milioni 50 kwa 30% ni uongo. Kwa hiyo unakuta wana rasilimali chache wanazigombania, alafu ile giant badala wapigane na yule wamemwacha aenda kupigana na vifaranga. Ambapo kwa namna moja ama nyingine umesema wewe, hata wakiondoka hizo kazi ambazo wao wamesema watazifanya hawezi kuzifanya, kwa sababu tangu movement imeanza kumedolola, maduka yamefungwa. Kwa sababu utaenda kufungua duka la mtu ambalo wewe ujui una ujuzi wa hiyo biashara, utafanya wiki mbili.
0: Na hata wale wachache ambao hawaungi mkono, nafikiri ndio ambao kidogo wananyamazishwa, na unajua wanaishi katika mazingira magumu. Wale wachache ambao wanaiona hiyo hali ya mdororo wa maisha baada ya wageni kuwa wameondoka, kwa sababu wapo wachache ambao kidogo wanaona wanachokipitia. Gharama za maisha, unga ulikuwa unanunua kwa mangi, unaenda kununua supermarket ambako unaenda kununua yule kaburu. Kwa hiyo maisha yamekuwa magumu. Kwa hiyo wapo hawa hivyo ambao nao pia wapo kwenye shinikizo la kutishiwa pia kwenye swala la maisha. Labda tu kinachowalinda kidogo ni kwa sababu wao ni wenyeji, ni raia wa South Africa, lakini bado pia na wao hawako salama. Lakini pia si kwamba kama alivyosema wakati na kuelewa wakati mwingine kwamba si kwamba wote wanakubaliana na hicho. Wapo wachache ambao hawakubaliani, lakini wanasemea wapi usalama wao ukoje?
1: Sasa tuendelea kukujuza yale ambayo yanaendelea kujili pale South Africa. Nambari yetu ni 0768150190. Afya yako na familia yako ni muhimu sana msikilizaji. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kutambua dalili za ugonjwa huu mapema ili kusaidia kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini kwetu. Dalili za Ebola zinaweza kujitokeza ndani ya saa 2 hadi 21 baada ya maambukizi. Dalili hizo ni pamoja na homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine kutokwa na damu sehemu mbalimbali za mwili kama puani, mdomoni, masikioni, machoni na sehemu za haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine, hivyo usijitibu mwenyewe unapopata dalili zinazokutia wasiwasi. Na wahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi, matibabu sahihi na ushauri wa kitaalamu, lakini pia kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu nambari 119 bure. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isingie nchini. Ujumbe unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
0: Lakini pia ni kuambie tu kuwa taarifa za uongo zimekuwa zikisambaa kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii na makundi mbalimbali ya mawasiliano. Mara nyingi watu husambaza ujumbe bila kuthibitisha ukweli wake, jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki na migogoro ndani ya jamii. Ni muhimu kuelewa kuwa si kila taarifa inayotumwa mtandaoni ni ya kweli au yenye nia njema. Baadhi ya watu hutumia mitandao kueneza uvumi, maneno ya uchochezi au habari zisizo na uthibitisho kwa lengo la kuwagombanisha watu na kuvuruga amani. Tunapokubali kusambaza taarifa hizo bila kufikiri, tunaweza kuwa sehemu ya tatizo kubwa katika jamii yetu bila hata kujua. Ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha anathibitisha taarifa kabla ya kuziamini au kuzisambaza kwa wengine. Tusikubali kuongozwa na hasira, hofu na hisia kali tunapoona ujumbe kwenye simu zetu. Badala yake, tuwe watu wa kutafuta ukweli na kutumia mitandao kwa ajili ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Amani ya jamii inaweza kuvunjwa na neno moja la uongo lililosambazwa kwa uzembe. Ndiyo maana tunapaswa kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kuwa sehemu ya kulinda amani badala ya kuisambaratisha. Kila ujumbe tunaousambaza uwe wa kuelimisha, kuhamasisha na kuunganisha watu. Tusikubali taarifa za uongo zitugawanye. Tuilinde amani yetu kwa kuwa waangalifu, wenye busara na wanaopenda ukweli katika kila tunachokisikia au kushiriki mitandaoni. Amani inaanza na mimi. Tuitunze amani yetu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
1: Haya, mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Kigoma imemhukumu kifungo cha jumla ya miaka 40 gerezani aliyekuwa meneja wa TRA wilaya ya Kibondo, bwana Irving Bagasheki, baada ya kukutwa na hatia katika makosa mawili ikiwemo kupatikana na nyara za serikali zisizo halali ambazo ni meno ya tembo mawili yenye thamani ya shilingi milioni 52. Hukumu hiyo imetolewa Juni 29 mwaka huu na hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Kigoma, Aristida Tarimo, mbele ya jopo la mawakili wa serikali wakiongozwa na Telix Kwetukia, baada ya mahakama kujiridhisha kuwa ushahidi uliowasilishwa kwa upande wa mashtaka ulithibitisha kosa hilo bila kuacha shaka lolote. Mnamo Julai 1, 2024, bwana Alvin Bagasheki mwenye umri wa miaka 40 alikamatwa katika beri ya Kihomoka wilayani Kakonko mkoani Kigoma akiwa kwenye gari la serikali lenye usajili namba STL 7274 akijaribu kusafirisha meno hayo ya tembo mawili yenye thamani shilingi milioni 52 kinyume na sheria za nchi. Katika hukumu yake, mahakama ilimhukumu Bagashiki kifungo cha miaka 20 kwa kosa la kwanza la kupatikana nyara za serikali sivyo halali na miaka 20 kwa kosa la pili la kujihusisha na nyara hizo. Hata hivyo, adhabu hizo zitaenda kwa pamoja, hivyo atatumikia kifungo cha miaka 20 gerezani. Makosa hayo yalikuwa chini ya sheria ya uhifadhi wa wanyamapori na sheria ya uhujumu uchumi kama ilivyofanuliwa katika hati ya mashtaka.
0: Tumishi wa umma huyo. Hayati Dr. Magufuli, naikumbuka kauli yake moja aliwahi kusema, majizi Tanzania yapo, serikalini yapo, ndani ya CCM yapo, na hata huku kwa upinzani nako majizi yapo. Mtoka mse vipi namna gani bwana huyo, bwana anataja mpaka huku ya kuaje huku. Kwa hiyo ni jambo ambalo linasikitisha, lakini pia ni jambo ambalo wakati mwingine Watanzania wengi wanakuwa na hoji. Majizi kama haya, hatua yake huwa ni, hatua zake huwa ni zipi? Yaani yawajibishwe namna gani? Na ukiangalia ukiona Watanzania wanasema bwana tunahitaji uwajibikaji, uwajibikaji, sehemu mojawapo ni pamoja na mahakama kufanya kazi yake kama hii.
1: Na
0: ingawa wakati mwingine kuna namna ambavyo Watanzania wangetamani kusikia ule mnyororo wa chain, kwa sababu na uhakika alienda kashika, ninawaza ana uhakika alienda kashika bunduki
1: akaua tembo,
0: akaenda kuua tembo.
1: Ah, kwa nataka kujua alitoa wapi?
0: Alitoa ule mnyororo ule.
1: Nani alimpa?
0: Alitoa wapi?
1: Anamuuzia gani?
2: Unatamani sasa hao walio kama kuna sehemu alitoa na wenyewe waonekane.
1: Huyo ndio mbuzi wa kafara.
0: Kwa sababu kwenye ishu ya uwajibikaji, leo ukimkamata huyu inawezekana umekamata tu nini
1: kajani,
0: umekamata tu samaki, umekamata tu kambale, lakini kuna papa na nyangumi wako huku wanatengeneza hizo network. Hivi Kigoma tunafuga tembo,
1: na alikuwa anapeleka wapi? Kwa sababu alimkamata
0: kwenye beli ya Kakonko, ile beli ya Kakonko ile mimi naijua ile
1: yeye si alikuwa Kibondo. Kakamatwa kwenye beli ya Kakonko, alikuwa anaenda wapi?
0: Sikora wanaenda huko kwa na kujua yeye. Kwa sababu barabara ile ni unaweza kaenda Mwanza, unaenda ukizo kaenda Dar es Salaam, unaweza kaenda Arusha, barabara ile.
1: Na ukaenda nje ya nchi.
0: Na ukaenda kwenda Kenya, Uganda na Rwanda. Barabara ile. Yaani kwa pala alipokuwa, alikuwa anaweza alikuwa anaenda wapi ndio hivi?
1: Anaenda anafika kokote duniani anakotaka.
0: Ndio maana sema
1: tunaweza tukapata. Kigoma umeuliza swali, Kigoma tuna tembo.
0: Tuna tembo?
1: Hapana.
0: Hatuna.
1: Tembo wako hivi kwa jirani.
0: Kwa jirani.
1: Katavi.
0: Ah, sasa kwa mfano, sisemi ndio hivyo. Najaribu kunani.
1: Mbona unataka kutoka tembo?
2: Mimi kuna tembo.
0: Inawezekana kwa sababu nahisi huko hifadhi ya nani itakuwa ina hata tembo wangapi kweli?
1: Wapi?
0: Huko huko.
1: Mbona
0: mahali hamna?
1: Hamna.
0: Hapana. Mahali
1: hakuna tembo mahali.
0: Hivi ile hifadhi ya kule nani inaitwaje? Hiyo ya Katavi ile.
1: Ni Katavi National Park.
0: Katavi National Park. Haijaungana na mahali wala Gombe.
1: Sasa wale wanakuja kuungana kwenye ile junction ya kwenda Tabora, kwenye ule mto Ugala ule. Kuna kampaka pale. Kuna Kigoma kidogo. Wale yawezekana kuna tembo kama wanatokaga kule, wanaweza
0: wakavuka tu pale.
1: Lakini ni bado ni nadharia.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo kuna sehemu atakuwa tu aliwatoa.
0: Kwa hiyo unasema alitoa.
1: Kongo kuna tembo.
0: Yes. Sasa ndo hapo.
2: Ndo hapo sasa. Katavi tu kuna tembo na Kongo pia kuna tembo. Huwezi jua.
0: Sasa ndo
2: hapo. Msafara kutoka Katavi, kama ulivyozungumza kwamba kuna nini? Kuna nyangumi ambao hapo ameonekana kambale.
0: Ameonekana tu kambale mdogo au sangara tu mdogo. Sangara tu. Inawezekana kuna papa na nyangumi.
2: Kwani unachokitafuta ni nini?
0: Si huyu mtu naye aseme atuambie?
2: Wengine wako wapi?
0: Wengine ni akina nani?
1: Wewe wengine unajua.
0: Si ndo anatuambia yeye ajua aliyemuuzia?
1: Atakuwa ajui.
2: Au
1: kayachonga.
0: Yote yanawezekana
1: kwamba kachonga meno swali.
2: Sasa kama angechonga angekamatwa.
0: AI. AI afanyenda kuuza. Pala bwana.
1: Mimi nipongeze mahakama, vyombo vya upelelezi, jeshi la polisi la mkoa na kila mtu aliyohusika. Na natamani mambo kama haya ndio yani Tanzania hivyo, mtu kakamatwa akapigwa zake miaka 20 jela, miaka 5, miaka jela nilizungumza. Hakuna kitu ambacho kinakela, mtu anaiba bilioni 20. Hakuna anachofanywa, alafu mtu anaiba kuku tunaenda kumfunga miezi 5 au 6.
0: Gereza linajaa watu walioiba vitu vya kijinga kijinga.
1: Alafu kuna mtu anatuibia fedha tunachekeana tu kila siku, tume uchunguzi. Wachunguzwe wafikishwe mahakamani. Mahakama hiyo sijui iko mbali, sijai kusikia wamefika. Yaani kila siku
2: wachunguzwe
1: wafikishwe mahakamani na sijai kusikia wamefikishwa mahakamani. Tunatamani kupata mirejesho kama hii. Hii inafanya watu waone serikali inawajibika. Watu waone kwamba watu wajibu, watu kiwango cha wajibu pia wajibikaji kimekuwa kwamba auli tu pesa za umma. Kama kwa wale waliozaliwa zamani, kama unawafuatilia hotuba za Mwalimu, alikuwa akisisitiza sana swala la wajibikaji. Akaenda mbali zaidi akisema, wewe mtu anakupa hela aende Ikulu, wewe kule Ikulu kuna mtu wa pesa, yeye atazirudishaje? Alikuwa anasisitiza kwamba jamani, watu lazima wawajibike. Yani haiwezekani ikawa hivyo. Tumieni akili zenu nyinyi, fanyeje mjiongeze, kwamba kama mtu anakupa pesa ili aingie Ikulu, basi mshaliwa kabla hata mchezo haujaanza. Yani mshaliwa mapema kabla hata mchezo haujaanza. Ndio maana Philbert anauji kwamba ni kweli, yani kwamba huyu alitoa wapi mzigo? Anaenda kumuuzia nani huyu mzigo? Anazungumza na nani? Vitu kama hivyo kwamba
0: ushawahi kusikia mtu anaongea afu yani kabla tu hajamaliza watu washa uongo huu. Je, kweli hiyo? Sasa kwa mfano kama inafikia mahali ili serikali iaminike, ni pamoja na uwajibikaji uwepo. Yani tuwajibishane. Kama hatuwajibishani, tunawajibisha tu wale wadogo wadogo, ni ngumu kuweza kusema kwamba hapa kuna uwajibishaji au kuna uwajibikaji. Na ndio maana wakati mwingine unakumbuka clip moja kule Iringa, ilikuwa na msule DC Iringa, aliyempaka aliamua kutoa ile boko ya nani ya yule mheshimiwa wa upinzani, na yeye akaitoa ile Siku moja nilikuwa naongea na mwanahabari mmoja kutoka kule, kanaambia hapana, shida ni kwamba kuna namna ambavyo siasa tunataka tuigeuze ionekane ni uongo, lakini siasa ndio maisha. Leo unakutana na wananchi wanakuambia, bwana afisa wako ni muovu katika 1, 2, 3. Wewe unasema naenda kumshughulikia sasa hivi, kesho yake afisa yule wanamuona. Anakuja tena anafanya yale, alafu kija anakuambia ni muovu 1, 2, 3, naenda kumshughulikia. Mara 2, mara 3. Unafikiri watu watakujibu nini? Lazima kwambie uongo bwana. Sasa kwa sababu mwisho wa siku wewe unakuwa ni mtawala, ndio mwisho wa siku utatumia mamlaka kwa sababu na amri, au utatumia lugha ambayo sio ya staha. Lakini aliyekuteua ndio unayemwajibisha. Na pia ujumla wa ule uongozi ambao ndio unaunda serikali yetu ndio nao waibisha. Kwa sababu mwisho wa siku wewe ule msemo wa samaki moja kioza wote wameoza utaanza kuchukua nafasi. Kwa hiyo nafikiri kuna haja, sababu kubwa sana ya kutokuoneana wivu. Ukiangalia Mwalimu Nyerere, kwa nini leo tunamuimba? Ni kwa sababu tunaamini aliwajibisha watu. Kwa nini hayati Magufuli watu wanamuimba sana? Ni kwa sababu aliwajibisha watu. Yaani kwa kipindi kifupi alichotawala, lakini kwa sababu aliwajibisha watu ndio maana watu wanamuimba.
1: Sawa. Marisha Majesha asema wao miaka miwili iliyopita Sunuka walishoe kuona tembo. Mlishoe kuona tembo tena baada ya miaka miwili. Miaka miwili iliyopita au kabla ya miaka miwili mlishoe kuona tembo Sunuka. Hiyo inamaanisha kwamba sio makazi yake. Alipotea tu njia akaja wakaja kumchukua na kumpeleka anapoka. Lakini yote katika yote, swala la uwajibikaji ni swala pana sana, kwamba tunatamani kuona kama mtu kaiba fedha awajibishwe, kama mtu kafanya uzembe. Unajua kuna ile mtu ajasimamia tu ipasavyo, na alikuwa na wajibu wa kusimamia, alikuwa na nafasi ya kusimamia, alikuwa na haki ya kusimamia, lakini ajasimamia. Basi tuone akiwajibishwa, yani kwa wajibishwa, na tuone Unajua sasa kitu kingine kina unajua kwenye ile mikutano hadhara kuna mihemko mingi. Mtu anaweza kusema tu lolote kwamba eh bwana 1 2 3 lakini je baada ya hapo nini kinachofuata? Watu wanaweza wakasema kitu chao kwamba kuna 1 kuna 2 kuna 3 lakini je baada ya hapo nini ambacho kinafuata? Sasa tukiachana na hayo kule Tabora watumishi watano wa mahakama kuu kanda ya Tabora wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi wilaya ya Tabora wakikabiliwa na mashtaka ya hujuma uchumi yakiwemo ubadhirifu wa zaidi ya shilingi milioni 103 fedha za mirathi. Akiwasomea mashtaka mbele ya hakimu mfawidhi Shaibu Mzanda, wakili wa serikali Joseph Mulebia amesema washtakiwa wanadaiwa kutenda makosa hayo Aprili 9, 2022 walipokuwa watumishi wa kitengo cha uhasibu cha mahakama kuu kanda ya Tabora. Washtakiwa hao ni Beda Mnyanga, Charles Kikalu, Bakari Kisesa na Happiness Njau waliokabiliwa na makosa ubadhirifu, matumizi mabaya madaraka na kusababisha serikali hasara. Baada ya kusomea mashtaka washtakiwa hawakutakiwa kujibu chochote kwa kuwa mahakama ya hakimu mkazi haina mamlaka kusikiliza kesi za hujuma uchumi huko upande wa Jamhuri ukieleza kuwa upelelezi wa shauri hilo umekamilika. Hata hivyo mtumio wa kwanza Beda Mnyanga hakufikishwa mahakamani kwa kuwa anashikiliwa mkoani Mtwara kwa tuhuma nyingine.
0: Asante.
1: Kutokana na hali hiyo, upande wa mashtaka umeomba kibali cha kumshushia cha kumhamishia Tabora ili ajumuishwe katika shauri hilo. Pamoja na hayo, hakimu Mzanda amewapa masharti ya dhamana washtakiwa hao kwa masharti ya kila mmoja kuwa na wadhamini wawili wenye mali isiyohamishika yenye thamani ya shilingi milioni 28. Kesi imeahirishwa hadi Julai 14, 2026.
2: Tunahitaji hiyo.
0: Hiyo nayo.
1: Tunahitaji?
2: Tuna yani tunaiwekaje mtu ambaye anatakiwa kutoa haki, kusimamia haki. Ndio huyo huyo kakamatwa.
0: Eh. Hey.
2: Na ubadhirifu.
0: Ah, mwizi ni mwizi tu. Nionavyo mimi mwizi ni mwizi tu. Mwizi ni mwizi tu. Na hebu fikiria. Nafikiri haya ni watu wanatumia nafasi ile ya ile sheria kwamba Festo Sanga juzi bungeni juzi hapa alizungumza kuhusiana na fedha hizi za mirathi ambazo nyingi zinakuwa mahakamani kule. Na ambazo mahakama kwa mamlaka waliopewa wanakuwa na mamlaka hayo, lakini nafikiri hili hebu tulifanyie mchakato ili angalau liweze kueleweka, liweze kuwekwa sawa na wataalamu wetu wa mahakama, na bahati nzuri wiki hii tutakuwa nao. Ili tuone hili limekaaje. Lakini kama sasa watu wanaotaka kuamua haki kwa mazingira hayo wanaweza wakatumia njia hiyo ya kupiga nyoka.
1: Milioni 103
0: wakataka wapite nazo. Hiyo ni habari nyingine hiyo. Na kibaya zaidi, unajua mwisho wa siku nikizulumiwa na Olida au na askari inaweza ikawa rahisi kidogo, lakini sema hakimu inatakiwa uelewa, kuna mtu anaweza kaamini sasa yule ndo hakimu, mimi naenda kumshtaki wapi?
2: Hata hukumiwa na nani?
0: Yani ndo hakimu afu mimi naenda kumshtaki wapi? Unajua vitu vinahitaji uelewa Hitaji uelewa ili mkubwa.
1: Sasa mimi nataka nikupe vidokezo vichache. Yani inakuwaje? Wafanyakazi wa mahakama wanawezaje kuiba au kudhulumu mirathi ya watu? Sasa wafanyakazi wasioaminifu wa mahakama wanaweza kuiba au kufuja mali za mirathi kwa kutumia mianya ya kiutawala, kama ambavyo tumeona kwenye mashtaka kwamba walitumia mamlaka madaraka yao vibaya, kugushi nyaraka na kushirikiana na wasimamizi wasiowajibikaji.
0: Wasimamizi
1: wasiowajibikaji.
0: Sasa wasiowajibikaji ndio hapo, ambaye sio halali au ambaye sio mfuatiliaji mzuri.
1: Ni halali lakini
2: hawajibiki.
0: Sio mfuatiliaji mzuri au ni mwizi.
1: Ni halali lakini ndio mwizi.
0: Umeona nyingine?
2: Anakatabia tu.
1: Kaamua tu kaona mali za kaka. Sio kweli. Wapate zote. Sasa hii ufanyika pale ambapo warithi hawajui taratibu za kisheria au wanaposhindwa kufuatilia mienendo ya sheria ya mashauri yao. Sifatazo ni mbinu zinazoweza kutumiwa na watumishi wa mahakama wasioaminifu kufanikisha wizi wa mirathi: kugushi na kubadilisha wosia, kubadilisha maudhui ya wosia halisi na kutengeneza wosia wa uongo ili kupendelea upande unaotoa rushwa au maslahi kwa mfanyakazi huyo.
2: Okay.
1: kutoa nyaraka za uwasi kwa siri, kutoa barua za usimamizi wa mirathi, letters of administration, kwa msimamizi asiyekubalika na ukoo bila kufuata utaratibu wa kisheria wa kutoa tangazo la siku 90. Kuficha au kuharibu mafaili, kuficha au kupoteza kwa makusudi jalada la mirathi ili kuchelewesha shauri na kuwakatisha tamaa warithi halali huku mali zikiendelea kufujwa. Kushirikiana na wasimamizi matapeli, kujenga mtandao na wasimamizi wa mirathi wasioaminifu ili kupitisha migawanyo ya uongo ya mali bila warithi wote kushirikishwa au kusaini. Kutumia akaunti zisizo rasmi, kuchochea matumizi ya akaunti binafsi au akaunti zenye ukiritimba badala ya kufuata mabadiliko ya sasa sheria inayotaka ufunguzi wa akaunti maalum ya mirathi ya benki ili kudhibiti miamala. Kugushi saini na nyaraka za mgawanyo, kusaidia kugushi form namba 6 au form ya marejesho ya mgawanyo wa mali ili ionekane warithi wamepata haki zao kumbe sivyo, kisha kufunga jarada kwa nguvu.
2: Okay.
0: Mm. Nafunga jirada kwa nguvu. Mm.
2: Wanabadilisha usia.
1: Mm.
2: Kile kichezo zungumzwa na marehemu kinabadilishwa. Ila lakini pia ufuatiliaji wa watu. Waseme zungumzo hapo kwamba kama ni mimi nahitaji sasa kugawanywa mali ambao wameacha labda mzee wangu.
1: Mm.
2: Ile kutokufahamu sheria na kutokufuatilia pia inaweza kapelekea
1: hapo. Eh. Au fuatilie.
0: Yaani kutokufuatilia, kutokujua sheria, ongeza unayeshirikiana naye ni tapeli na yuko ndani ya mahakama na mwingine yuko ndani ya familia.
2: Matapeli wawili.
0: Yaani maana yake hapa kuna matapeli wawili, halafu kuna udhaifu wenu ninyi wenyewe.
2: Na kutokujua sheria na kutokufuatilia.
0: Na kutokufuatilia.
1: Yeye akioletea leo saini hapa,
2: na saini.
0: Mm. Mm. Hakuna anayemfuata, hakuna
1: anayemdhibiti. Kumbe inaingia kwenye akaunti nyingine.
0: Eh.
1: Ujekuwa pia milioni 50 umepewa 10. Nazo
0: sasa iliyotoka ni hii hapa.
1: Mm.
0: Eh, mbona amefanya kazi muda mrefu? Ndio hiyo hiyo. Sasa ukienda mahakamani kama utaki hakimu yuko wazi, nenda anakutanisha na hakimu tapeli. Asiye mwaminifu. Kule unakutana naye huyo, hiyo ime na mahakamani bwana. Kama hujawahi kufika mahakamani.
1: Mm.
0: Kama ni unajua pia pale kuna tu changamoto na maudhi madogo madogo katika baadhi ya mahakama zetu. Yaani kuna baadhi ya wafanyakazi sio wote.
1: Mm.
0: Wapo baadhi wana tu changamoto ndogo kidogo kifika pale. Wapo ambao wana maneno ya kutisha pale, na wapo ambao ukifika pale wana kasumba ile ya unataka kumuona mheshimiwa fulani, una shilingi kadhaa hapo. Yaani unataka kumuona tu mheshimiwa tu, una shilingi kadhaa hapo. Ah, nina barua yangu. Ah, sawa, sasa ndio yuko busy na kazi nyingi. Una shilingi kadhaa nikupelekee hapo. Kwa hiyo ukifika pale mahakamani pia kuna vitu vingi ambavyo usipokuwa makini na uelewa vinaweza vikakutisha na vikakuondolea hata hali ile ya nini. Ndio baada pale nikasema asukute, unafika pale uelewa ni mdogo. Alafu pia ni mzembe wa kufuatilia. Ah, ukikutana na kimtapeli umekwisha.
1: Sawa, lakini kuna huyu ambaye ana kesi Mtwara.
0: Mm.
2: Kesi mbili. I say.
1: Haya, ndo tunarudi kule kule kwenye sala la uwajibikaji kwamba nani anamwajibisha nani. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema maelekezo ya kutowapokea wageni wasio na kitambulisho cha taifa NIDA katika nyumba za kulala wageni analenga kuhakikisha kunakuwa na utambuzi wa kila mtu anayeingia na kutoka katika maeneo hayo. Katambi amesema watu wasio na kitambulisho cha NIDA au namba utambulisho wa taifa NIN wanaweza kutumia nyaraka nyingine za utambuzi ikiwemo kitambulisho cha mpiga kura, leseni ya dereva, hati ya kusafiria au kitambulisho kingine chenye taarifa zinazolingana na mhusika.
3: Siana na matumizi ya vitambulisho vya NIDA kwenye sehemu za huduma za kulala wageni ikiwemo hoteli, lodge, Airbnb na maeneo yote hadi guest bubu. Lengo ni kuu kwanza ni kujua kwamba tunataka utambuzi wa watu. Yaani watu wasiingie tu wakalala hatujui taarifa zake muhimu mahususi za kiusalama ili hata kesho tukitaka kumtafuta tuweze kumpata kama kuna tatizo. Lakini lengo la msingi hapo ni utambuzi. Sasa NIDA ni moja ya kielelezo cha utambuzi kwa maana ya kuwa na NIDA. Unaweza kuwa na NIDA kadi au NIDA namba. Lakini NIDA namba mtu anaweza asijue kama ni halisi au sio halisi. Tunachotaka kuangalia hapo ni utambuzi, swala la msingi. Kwa kuna vitu vingine ukiacha NIDA kwa nchi hivi vinavyotambulika, kipo kitambulisho cha mpiga kura. lakini pia unaweza ukatumia leseni ya udereva, na wapo wengine wanaweza kutumia pasi ya kusafiria, kwa maana ya passport ya kusafiria. Hizo zote ni njia mbadala za kufanya utambuzi wa mtu. Lakini pia vingine vitambulisho vipo ambavyo vinatambulika kwa mujibu wa sheria vya kiserikali, na vikawa na taarifa zinazooana na nyingine. Kwa mfano, kama ni namba yako ya simu ikawa halisi ukaiacha pale, maana yake namba ya simu ukiwa nayo na NIDA yako tutakuwa tumeipata kama umesajiliwa. Lakini vivyo hivyo kama una kitambulisho cha mpiga kura, unaweza ukaonyesha na kadi ya benki kuonyesha jina ni hilo hilo kweli. Kwa hiyo kunakuwa na uhianisho wa vitambulisho viwili au vitatu ili tujue huyo mtu status yake. Sasa swala la kwamba watakosa mapato, watakosa huduma, kwa nini natujiulizi? Kwa sababu sio kila mtu, mbona leseni za udereva sio kila mtu anayo? Manake ukuna leseni, manake unaweza ukakosa huduma fulani fulani. Na swala la usalama kwa kweli hali compromise na kusema kwamba watu watakosa mapato. Sawa, tunaweza tukapata mapato kwa utaratibu huo. Lakini kama mapato haya yanaweza kupelekea kuvunja amani ya nchi, wahalifu wakaingia na wakafanya matukio ambayo yataporomoa uchumi. Kwa mfano, mathalan tukio lililotokea hivi karibuni, ni matrilioni ya fedha tumepata hasara. Sasa ukiniambia swala la mapato hapo limekaaje? Kwa sababu tu ya watu ambao waliingia kwenye guest bubu na maeneo mengine bila vitambulisho, wanakusanyika wawili watatu, wanaenda kumbe ni wahalifu na wakafanya matukio ya kuchoma nchi yetu. Sasa tukiangalia swala la mtu kwamba ni haki yake, ni sahihi, lakini haki yako haivunji haki za wengine walio wengi. Watanzania wote hawalali hoteli. Watanzania wote hawalali hoteli kwa siku moja, lakini inapotokea vile basi kuna hivyo vielelezo ambavyo nimesema ni vya ziada wanaweza wakavitumia.
1: Ai, mnaenda guest. Mna vitambulisho?
0: Kusafiri.
1: Unatoka Janda unaenda Mwandiga.
2: Unasema?
1: Unatoka Msimba unaenda Mlole. Una kitambulisho?
0: Lakini mimi hii ya kutembea na kitambulisho hainipi shida, ishakuwa kama dawa kwangu. Mwaka
1: Sawa, kuingia na kitambulisho, kutembea na kitambulisho hai kupi shida. Kuingia nyumba za kulala na kitambulisho.
0: Ndo hayo nazungumza hayo.
1: Okay.
0: Kwamba nakumbuka mwaka 2006 nilikuwa nasafiri naenda Dodoma. Wakati huo usafiri ulikuwa ni mgumu kidogo. Nikasafiri na train mpaka Tabora. Pale tukaa tumelala guest. Nakumbuka ilikuwa na kitambulisho cha mpiga kura tu. Watu walibebwa sana na kumbuka eneo hilo. Guest hiyo naifa iko karibu na stesheni kabisa pale Tabora. Watu walibebwa wengi, zaidi ya watu 8 walichukuliwa pale wakaenda kuhojiwa, na kesho yake wakati enzi hizo za treni inasimama masaa 9 manne mpaka 9, yani kwa kipindi hizo katokea dharuti na subiri sijui treni ya wapi. Basi pale watu walibebwa na kumbuka siku hiyo. Kwa hiyo nikajifunza kumbe kuna umuhimu wa hiki kitu. Kwangu mimi hainipi shida sana, ingawa ndio hivyo, kuna namna ambavyo watu wanajaribu kusogoa kwenye magrupu ya sogozi huko. Ila ninajaribu kuwaza pia, vitambulisho hivi vinaacha alama na utambulisho wa jumla wa mtu. Na pia ninawaza njia ya pili ya uhalifu, kwa maana ya utapeli. Sijui serikali imejiandaje, ndo hapo ambapo mimi ninawaza pia. Kwa sababu kwa mfano ikatokea kuna utapeli ambao utatokana na details zile. Mimi ni nani, namba yangu ya simu iko wapi, NIDA yangu hii hapa, labda na kadi yangu ya benki, details zangu pale. Usalama wangu ukoje baada mimi kutoka pale la kwanza? Lakini cha pili, kuna mazingira ya utapeli mtaani kwenyewe. Kwa mfano nakupa mfano mmoja. Hapa mjini, hapa Kigoma mjini, kuna tabia ya watu ambao unakuta wamevaa suti. Yaani unakuta wamevaa suti kabisa, na wanapenda kuvaa suti ya blue au nyeusi. Unakuta wapo kwenye yale maeneo, wanalekle kwenye yale maeneo ya starehe. Hapa mjini hapa. Yaani usiseme ni mjini kwa maana Kigoma mjini. Yaani hata maeneo mengine ya pembeni kule, hao watu wapo. Ukifika kwanza anakuangalia, akikwambia njoo, kuonesha kitambulisho. Sasa wengi, na hofu yangu kwamba Watanzania wengi nicho huja kugundua, wengi kwa mfano Watanzania wengi wa Kigoma hii sio wajanja kuweza kubaini na kuhoji maswali. Akishaambiwa ni afisa kutoka vyombo vya ulinzi na usalama, yeye ndiye anakuwa mhojiwa, ila yeye hawezi kuhoji chochote. Kuna utapeli pia wa namna hiyo. Ehe. Nina mashaka na wewe, nionyeshe kitambulisho chako cha NIDA. Ah, sina mimi nina namba, au sina mimi na mpiga kura, wewe mpiga kura, wewe ni nani, utaje majina yako matatu, huyu, naitwa Olida Sayoni Charles, Charles nani, Charles Niyonkuru, Niyonkuru nani, Niyonkuru sijui Kazila Muhunda nani, anakuuliza kama majina manne hivi ya kwenda huko.
2: Mtu anachanganyikiwa.
0: Ebu niambie huyu Kazila Muhunda alitokea wapi, kuna utapeli kama huo. Sasa hofu yangu mimi kwenye hili, ambapo natamani pia waziri atupe balancing ya hili, wamejiandaje pia kupambana na mazingira ya utapeli wa namna hiyo kwenye taarifa, lakini pia kule mtaani ambako kuna watu pia wanatumia ndivyo sivyo majina ya vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kutaka kutapeli watu. Wapo wanaokwenda kama watu wanajiita wao ni watu wa usalama, wapo wanaojiita wao ni watu wa uhamiaji, wapo wanaokwenda kule wengine wanajiita ni askari. Kuna kauli hizi nimeisikia, askari kanzu wao wanajiita. Sasa sijui kuna askari kibaragashi au udhu sijui, ila wanajiita askari kanzu. Wako huko mtaani, lakini akikuona wewe ni mjanja mjanja unasogea pale, utapigwa mkwara. Kama utakuwa imara, basi yule mtu amepona. Kuna wewe ni mwelewa mwelewa, au unaweza kuhoji, unasogea pale, utapigwa mkwara. Ukiwa imara, yule mtu amepona.
1: Wewe mwambie mimi mwenyewe kitengo, kitambulisho tu nimekisa. Au sana tuko kwenye sehemu ya starehe. Kitambulisho tu nimekisa, mimi mwenyewe kitengo.
0: Kwa hiyo kuna hilo, kuna hao mambo. Mimi hofu yangu kwenye hao mambo mawili, kwenye taarifa hizo na mnapoweza zikatubika ndivyo sivyo, au mwisho wa siku ukakutwa na una kadi ya benki, una namba ya NIDA, alafu ukaanza kubananishwa tu kutengenezewa kosa lingine, kwa sababu tuna kadi ya benki, huyu kwenye akaunti yake hawezi kukosa kiasi fulani. Ili tu ninapata wakati mgumu kwenye hili jambo. Pia sijajua serikali imeona nini, kwa sababu ndio inajua mambo mengi, lakini kuna namna ambavyo pia lazima iwe imetengeneza na plan B ambao ni msaada kwa wananchi.
1: Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema zuio la mikutano ya hadhara halilengi kukiuka misingi ya demokrasia nchini, bali kuimarisha ulinzi na usalama, akisisitiza kuwa demokrasia bila mipaka ni fujo.
4: Na watu wanaokuja tujue wavamizi wale wenye nia zisizo njema, na ukiona makundi yanakuja kwa pamoja, mtupe taarifa. Hatuna nia yoyote mbaya, lakini tunachotaka tu ni kujua at least katika kila maeneo, hata kuanzia ndazi ya kitongoji, kijiji na serikali za mitaa, wote kwa pamoja waendelee kutekeleza agizo la serikali la kuwa na daftari la mkazi ambalo limetolewa na wizara ya TAMISEMI, kuhakikisha kwamba tunakuwa na daftari la wakazi, tutambuane, tujuane wa Tanzania, mjue jirani yako ni nani, ili taifa letu tulilinde. Tunakimbia kiuchumi, tuna maadui wengi wa kiuchumi ambao wanakuja kwa sura mbalimbali. Wengine wanajifichia kwenye tunaheshimu haki za binadamu, lakini wapo ambao wanajifichia kwenye haki za binadamu. Tunaheshimu demokrasia na tunaisimamia na kuilinda na tupo kwenye mikataba, lakini wapo wanaofanya demokrasia wahalifu, wanajifichia ndani ya demokrasia. Tunaheshimu misingi ya haki na uhuru wa kila mmoja, lakini uhuru huu, haki na uhuru na wajibu hawautekelezi, wanajifichia huko. Kwa hiyo tuzingatie kwamba ulinzi, jukumu la ulinzi wa Tanzania yetu ni jukumu la kila mtu. Na vivyo hivyo jukumu kubwa ambalo tunalibeba wote kama taifa ni kuhakikisha kwamba tunatumia vizuri haki zetu za kibinadamu ambazo tunazisimamia. Lakini haki hizi tujue zina wajibu pia, wajibu wetu tutekeleze utii wa sheria uwepo, kwa sababu uhuru bila mipaka ni fujo. Demokrasia bila mipaka ambayo imewekwa kwa mujibu wa sheria nayo ni fujo. Watu wetu hawatakuwa salama. Kwa hiyo walio wachache wasijione wana haki kuliko Watanzania walio wengi. Wanasiasa wako wachache kuliko Watanzania. Watanzania tuko milioni 61. Vyama vya siasa vyote ukiangalia vingine vina labda wanachama hawafiki hata milioni moja. lakini kinaona kwamba kina haki kuliko labda Watanzania milioni 60. Wengine ni wafanyabiashara wahusiki na siasa. Wengine ni waandishi wa habari wahusiki na siasa. Wengine ni watumishi wahusiki na siasa. Wengine ni wakulima wahusiki na siasa. Sasa tusinyime haki zao zote hizi kwa kisingizio cha kisiasa au tusinyime haki za wengine kwa kisingizio za haki za binadamu. Haki, uhuru, haki, wajibu na mipaka iko duniani kote. Kwenye international convention, kwenye municipal law, kwenye domestic law na sheria zetu ambazo hizi kwa maana ya domestic laws. Kwa hiyo tuzingatie hilo waheshimiwa wa Tanzania, ndugu zangu tunawapenda sana. Tunachotaka ni amani na usalama wa nchi yetu. Hatuna jambo binafsi na mtu yoyote, hatuna ugomvi na chama chochote cha siasa kwa sababu ndio unaona hata chama tawala kinachomiliki serikali tumekizuia kufanya shughuli hizi kwa sababu hatumlengi mtu yoyote. Tunalenga wale. Lakini hawa ambao wanang'ang'ania, kuna matishio ya kiusalama, watu wanarusha vipeperushi, wanasema mabomu ya okotwe yapelekwe si ubalozi fulani, maiti bebeni mpeleke kwenye chama fulani, kwenye ubalozi fulani, si mchome shule, mchome miundombinu ya serikali, si usafiri. Sasa hawa ambao wanamuona Katambi ni adui leo, manake wao ni maadui kwa sababu wanataka tuende kwenye mauaji, maafa na madhira ya kuharibu rasilimali za watu. Watu wamefilisika hapa kwa yale yaliyotokea. Wameumizwa, watu binafsi wamechomewa maduka, wamevamiwa baa zao. Hakukuwa na tija yoyote. Kama kuna sababu za msingi tumesema zije serikalini, lakini pia yoyote ambaye anataka kufanya utaratibu wa maandamano atuletee barua kwa utaratibu wa sheria uliowekwa. Hatuna tatizo. Sisi tutasimamia.
1: Haya, demokrasia bila mipaka ni fujo. Hayo ni maneno ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi, Mheshimiwa Patrobas Katambi akieleza. Sasa haiwezi kuisha mpaka tuseme imeisha. Yani miaka 10 ya Radio Joy, kila siku ni raha, ni sherehe, ni burudani, stani za miaka Kasulu, yani wakazi wa Kasulu na viunga vyake. Tuna jambo letu pale maeneo ya Nyamnyusi, na kama tunavyojua jambo letu ni la kwako pia msikilizaji. Sasa mimi nataka nikwambie siku ya Alhamisi tarehe 2 mwezi wa 7 tutakuwepo pale hospitali ya wilaya ya Kasulu DC maeneo ya Mnyusi. Tutakuwepo pale kuanzia saa 3 timu nzima Radio Joy FM. Na tutafanya nini? Tutakuwa na zoezi la kuchangia damu. Kwa hiyo kama tunavyofahamu, kuchangia damu ni kuokoa maisha. Tunaunga mkono jitihada za serikali, lakini pia tunafanya kitu ambacho ni cha kiungwa na zaidi, kumpatia mtu maisha. So mchezo. Kwa tutakuwepo pale kuanzia saa 3 asubuhi. Tutakuwa na mambo mawili matatu, abadilishana mawazo, tutapiga picha pamoja, utakutana na watu ambao kwa muda mrefu labda Urida ulikuwa unatamani umuone. Na yule afu kuna yule ndugu yetu anasemaga anataka kumtumia Urida zawadi. Huu ndio sasa mwanya na mpenyo
2: wa kutumia. Naombeni mnipe nafasi ili niende
1: uje atakuepo Urida, uje
2: niende nipate zawadi yangu jamani.
1: Ujio mpatie Urida zawadi aweze kuipokea. Kwa hiyo utaiona timu nzima ya Radio Joy live mubashara, tutabadilishana mawazo, tutachangia damu kwa pamoja. Timu ya Radio Joy itachangia damu, lakini pia na wewe mwananchi wa Nyamnyusi, Kasulu mjini, vijiji jirani vya Kasulu DC. Jamani karibuni sana sana sana pale hospitali ya wilaya. Tutakuwa pale kuanzia saa 3 asubuhi tukichangia damu, na lengo ni kuokoa maisha. Kwa hiyo karibuni sana.
0: Ukishazungumza Nyamnyusi pale, ni kuambie tu kwanza kitu ambacho ulikuwa ukijui. Nyamnyusi bwana zamani kine, wana jina lao la utani, wanaitwa Muyomvya. Pale mimi si jirani tu pale.
2: Okay.
0: Wana jina lao moja linaitwa Muyomvya. Wanapenda sana
2: kuitumia. Maana jina hilo.
0: Bwana, kwa mwa unashindaje kujua Muyomvya bwana ni nini?
2: Sasa kama mimi sijui.
0: Bwana. Kwa hiyo pale na pale tuna watu wetu wa nguvu. Pale kuna jamaa wangu mmoja anaitwa Mwamuzi Mjege. Jamaa wangu wa nguvu sana pale. Mwamuzi Mjege na msikilizaji wetu mkubwa sana. Tuna bwana Timotheo Mahwago. Wote wako pale Muyomvya pale Nyamnyusi pale Kasulu DC pale. Lakini tunao wengine pia pale Nyakitonto. Kutoka pale ilipo hospitali ya wilaya na Nyakitonto, sio parefu sana, ni kama umbali wa kutoka stendi ya Masanga na Mwandiga. Kwa ni jirani kutoka pale. Lakini tunao akina Yotha Mtaka Horao, mtaalamu wa kutumia maji masafi pale Kanazi.
1: Okay.
0: Nao pia pale wapo tunao watu pale wakiongozwa na bwana Yotha.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo unaweza kaona tunao akina Elia Kinono wako pale Kanazi pale. Kwa hiyo tunao wengi sana ambao wanaweza wakaungana nasi siku hiyo kwenye zoezi hilo na nini, tukapiga story mbili tatu, tukabadilishana mawazo, tukapiga stories hapa na pale. Na wengine wote ambao nafikiri pale tuna wasikilizaji wengi tu ambao watakuepo pale. Kwa hiyo ni jambo jema sana sana sana. Lakini sio hivyo tu, lazima ukizungumzia Nyamiusi, unajua Nyamiusi zamani ilikuwa kata. Nafikiri paka sasa itakuwa ni kata. Kuna watu kutoka pia vijiji jirani kama Buhoro ni jirani, Mgombe ni jirani, Mkesha ni jirani. Yote hayo yote ni maeneo ya jirani ambayo yamepakana na eneo hilo. Kwa hiyo tusaidiane kuokoa maisha ya Watanzania wenzetu. Na unaweza ukakuta leo tunazungumzia kuchangia damu ukaona kama haikuhusu, kesho itakuhusu. Na hapo ndipo utakapojua. Niwape kisa kimoja, niliwahi kufika eneo moja ambalo ilikuwa ili utoe damu lazima uende na mtu au uoneshe ile kadi ya kuchangia damu. Kama huna ile utafute mtu. Sasa ile eneo kuna watu walikuwa na kama eneo yale, ingawa ilikuwa hairuhusiwi, lakini wao wapo, unataka damu una shilingi 50,000, unaunganishwa na ule mtu, anakuja anatoa damu, mgonjwa wako anapata damu. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kuchangia damu kwa faida ya kuweza kuokoa maisha. Kwa hiyo wale wote wa Kanazi, Nyamiusi hiyo yenyewe ile, Nyamiusi kuna Kisuma, afu kuna huku ngambo barabarani, kwa maana kule kijijini. Kwa hiyo wale wote tunawakaribisha siku hiyo. Nafikiri ni jambo la Mungu. Kutoka Kanazi mpaka Nyamiusi pale sio mbali pia. Ni kama umbali wao nilosema kutoka Masanga kwenda Mwandiga. Kwa hiyo kutoka wapo katikati. Kwa hiyo maana watu wenye Kitondo tunatarajia tuwapate, watu kutoka Kanazi tunatarajia tuwapate, kutoka Mgombe, Mkesha, Buhoro, Kitema, tukiwapata sio mbaya wakifika pale. Na wengine ambao kama nahisi huko mbali kidogo, lakini unaweza kufika ukiwa na nafasi, jambo jema sana.
1: Kabisa. Tutakuwepo hapo kuanzia saa 3 asubuhi Alhamisi tarehe 2 mwezi wa 7. Kwa hiyo hapo hapo viwanja vya hospitali tukishirikiana na wewe msikilizaji kwa ajili ya kuchangia damu. Jiandae, mwambie na rafiki yako, mwambie na mtu mwingine ili tuweze kukutana kwa wingi na tuweze kufanya jambo letu kwa pamoja. Miaka 10 ya Radio Joy sauti ya kweli, tunakita, tunafika, tunapenya kila mahali kuhakikisha kwamba tunafanya yale ambayo yanastahili au ni muhimu yaweze kufanyika. Na Esther Hamisi bwana amezaliwa leo. Happy birthday Esther.
0: Esther kwa Kisitwe.
1: Happy birthday kwako Esther. Tunakujali, tunakuthamini, tunakutakia kila laheri, mafanikio mema, tele ukue uongezeke katika maarifa. Ili mwaka huu unaoanza uweze kupiga hatua nyingine ya mafanikio. Sisi tunakujali sana sana sana sana Esther. Anasema ni Tendika Boy from Kagongo. Tuko pamoja mpaka tamati. Nawapata vyema hapo hapa Kagongo. Haya, asante sana. Kigoma tembo wengi, Kibondo wameja. Hatutaje kumuliza baba leo. Kibondo kuna tembo au mpigie simu kabisa tumuulize.
2: Kibondo.
1: Baraka Ntabu kutoka Kasulu Mwilamvi, ya sheria ni msumeno huyu aliyekuwa mtumishi, aiwe fundisho kwa wengine. Haya, shukran sana. Jamani, taarifa nyingi za leo ni za wizi. Watumishi wa serikali jikagueni, serikali. Haya. Sawa. Anasema duniani ndugu watangazaji, hakuna haki. Mungu pekee ndiye atoe haki kwa watu wake. Hebu tufikirie kama pesa zile nyingi zilizofichuliwa kwenye shamba la rais wa Afrika Kusini zilikuwa zinafanya kazi gani. Ni mteule Wilson kutoka Muhunga, Kasulu. Haya, bwana, kuna pesa nyingi sana zilikutua shambani
0: kwa
1: nani? Ramaphosa.
0: Ni kwamba rais anakosa weledi mpaka anaficha pesa shambani.
1: Na alienda kuziwa na ile alijeje kuna pesa.
2: Shambani.
0: Yaani kwamba rais anakosa basi hata akili, bwana ngoja niende nikaweke pesa Tanzania, anaenda kuficha polisi.
1: Tutakiaje kuweka kwetu? Tutaki.
0: Sawa.
1: Kwa hivyo bwana, ninguja nikutafutie hiyo nini. Habari za asubuhi napata vizuri kabisa nikiwa hapa Ilagala Kabuyange. Asante ni kwa habari, mimi ni Juma Haruna. Haya, Nurupita niko Ilagala sokoni. Kwani Afrika Kusini hakuna Watanzania, maana sisikii mkiwataja. Hawapo. Wapo tena tu wengi. Vipi kama sina NIDA, siwezi kutumia cheti cha shule. Nenda. Haya.
0: Nyingine. Cheti cha shule si utambulisho.
1: Enda nyumba ya kulala wageni kufanya.
0: Na cheti cha shule.
1: Si anasafiri. Anaenda hapa.
0: Anasafiri anaenda Dar es Salaam, anaenda cheti cha shule. Jamani mimi kitambulisho changu cheti.
2: Sikia hapa.
0: Lakini mimi namuelewa, kwani kwenye process za kutafuta NIDA. Cheti si kina nafasi yake.
2: Cheti kina nafasi yake. Kwa mbabe ni na cheti cha shule.
1: Saa, oye ni waelewe. Kolongo mkonongo safi, Wabasanza, tuko pamoja. Oi oi Kizambano toka Kigoma, Ilagala Tanzania, unatupata. Wape hai, watu wa mbali. Good morning, kwa majina itu Adam Sulamemba Msimamo, Senator Village, kutoka kitongoji cha Zanati. Mimi natoa rai kwa serikali hawa watu wezi wa pesa za serikali. Wewe wanawajibishwa kisheria. Kwani kama wanaiba kwa nini hawana mishahara, walipwe mishahara yao? Serikali ituambie, je, inawalipa au haiwalipi? Haya, sawa. Yeye anahoji kwamba vipi? Anasema bila kunisahau na mimi mzee Gwemela nipo Nyamnyusi. Haya, woyo mzee Gwemela yuko Nyamnyusi. Haya, mama Bua Maembe, hivi kweli kuna watu wanaotamani maandamano au kilichotokea kikuwa fundisho kwao? Tunaomba serikali zuie kwa nguvu sana ujinga huo. Anayetaka kuandamana aende Kongo, na Kongo wamekataza maandamano. Kongo, rais wa Kongo amekataza maandamano. Nafuatilia kwa makini sana, tunawapata kwa uzuri hapa Mkongolo. Haya, Nikodim Salmon, asante. Elfazi Lazalo maarufu Lazalo Shop toka Kasulu mjini, soko kuu la nguo special. Mheshimiwa Katambi, nimemuelewa sana. Hata mimi wanazidi kuwapa elimu vijana wenzangu muhimu wa amani. Kama ni kijana unayetegemewa na una malengo yako, unapataje nguvu ya kwenda barabarani badala ya kupambana na maisha yako ukawa na maisha bora ambayo utaachiwa jukuu zako rithi mzuri? Haya, naitwa Mbrazili mweusi maarufu kama White Cargo wa Kasulu Mwilambia. Leo ni happy birthday yangu. Wow, happy birthday Mbrazili mweusi, happy birthday kwako kutokea hapo maeneo ya Mwilambia. Isa kutoka Kasulu Kabanga kwa bibi Asu, uko pamoja na sisi. Nchi yetu sote, wakae wazungumze na walalamikaji, huenda hoja zao zina mashiko. Juma Haruna nikiwa Ilagala. Haya, Justin Youngest fashion, tuko pamoja. Moja, asante sana. Naitwa Sheneri Jonas, niko Muganza Mwibuye sekondari, tuko pamoja Mjengoni. HFM pamoja sana kutujuza taarifa mbalimbali. By Awalu kutoka Milinzi.
2: Sawa, tupo na chuo cha Victory ambapo wanakuambia kinatangaza intake mpya. Intake itaanza tarehe 1 mwezi wa 7 2026, sio mbali, ni kesho. Ada ni 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha nne. Kozi ya udereva wa magari utaipata pale kama unahitaji, lakini pia kuna kozi ya saluni za kike kusuka mitindo yote, makeups aina zote. Lakini pia kuna kozi ya kompyuta, kuna kozi ya ufundi bomba, kuna kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, na pia kuna kozi ya aluminium. Kuna kozi ya kuchomelea, yani welding, lakini pia kuna kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudarisi. Kuna kozi ya mapishi ya keki aina zote. Utapata kozi ya kupamba kumbi za sherehe, lakini pia kuna kozi ya video shooting na photograph. Kuna kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kuna kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, lakini pia kuna kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio. Lakini pia kuna kozi ya kutengeneza furniture, lakini pia kuna kozi ya ufundi wa magari na umeme wa magari. Pia chuo cha Victory kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV camera. Na habari njema ni kwamba usiri zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Na nakwambia wapo Morogoro mjini, 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nao kwa nambari za simu 0715 176 176 au 0682 62 2020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Sawa, sasa mimi nataka nikwambie mwaka 2020 pesa zilipatikana katika shamba la rais wa Afrika Kusini zilihusisha sakata kubwa la kisiasa linalojulikana kama kashfa ya Falafala, yani Farmgate, ambapo kiasi cha dola za Kimarekani 580,000 kilikutwa kikiwa kimefichwa ndani ya sofa kwenye shamba la rais. Sakata hilo lilianza baada ya wezi kuvunja na kuiba fedha hizo katika shamba la kibinafsi la kufuga wanyama la rais Saili la Mafusali lilopo Limpopo mnamo mwaka 2020. Tukio hilo lilikuja kuwekwa wazi miaka miwili baadaye kwa umma na aliyekuwa mkuu wa ujasusi Arthur Fraser.

0: kwa kiapo cha rais cha kutofungua jarada rasmi la polisi mara baada ya wizi huo. Hakuna mali ambako kuna nini? Kuna jarada. Uamuzi wa mahakama ya katiba, bunge la Afrika Kusini liliwahi kupiga kura kuzuia mchakato wa kumondoa madarakani mwaka 2020. Hata hivyo, mahakama ya katiba ilibatilisha uamuzi huo wa bunge, ikisema kuwa wabunge walikiuka katiba kwa kuzuia uchunguzi huo. Mchakato wa kumondoa madarakani, yani impeachment, bunge la Afrika Kusini limeunda kamati maalum ya wabunge 31 kuchunguza utovu wa nidhamu wa rais kufuatia uamuzi huo wa mahakama. Mbali na rais wa kwanza na wa pili waliofuata wote wana kesi za marais wote waliofuata wana kesi za ubadhirifu
1: Afrika Kusini.
0: Na wote waliofuata tukimtoa nadhani tukimtoa Mandela waliofuata wote waliondolewa. Tunamkumbuka Zuma aliondolewa na wananchi hivyo. Hatujui hatima ya Ramaphosa, lakini hivyo. Kwa nini kesi sasa hivi ina trend wakati tukio litokea 2022? Kwa sababu kuna joto pia la uchaguzi nchini Afrika Kusini, na kila mtu anahoji kwamba ni kweli aliuza lini na zilikaa mle shambani kwa muda gani. Wezi walivunja shambani wakaenda kuiba dola hizo za Kimarekani 550,000 shambani kwa raisi hizi kwa hiyo zikahusishwa na ukiukwaji wa sheria, utakatishaji fedha, kuto kulipa, kukimbia kulipa, kukwepa kulipa kodi na mambo mengine mengi. Lakini anasema alifanya biashara halali. Lakini ndio pesa zote hizi ya mimi naongea tu kwa akili yangu ndogo. Transaction kubwa hivi ndio watu wanafanya kwa cash. Sio wanafanya benki.
2: Yes. Wanafanya benki. Lakini pia kwa nini ifichwe kwa kiango hicho namna hiyo kwa njia hiyo?
0: Akuficha kasema mfanyakazi wake aliweka kwenye sofa. Tunalipa bili na kupata burudani safi ya muziki kwa siku nzuri kabisa leo Jumanne ya tarehe 30 mwezi wa 6, na tukiwa ndio hivyo tunaumalizia mwezi wa 6 tunapata burudani safi kali, alafu tukirejea tunaendelea. Hii ni Good Morning Kigoma, ilishiba Orida Filbert mpaka saa 4 kamili za asubuhi.

Kocha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

0: Piga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina ni Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
3: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
4: Yesu asifiwe. Yohana 1:5, usije ukasahau. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo. Unasema unasimamiaje neno la Bwana?
5: Huduma ya neno la Mungu ya Mana inayoongozwa na Mwalimu Christopher na Diana Mwaka Sege ina furaha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma, kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2026.

Sita ni semina ya siku nne, wote itakayokuwa ikia alasiri mpaka saa 12:30 jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026.

0: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
1: Hapana, niko sawa.
0: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
1: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
0: Si ana mwaka, mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
1: Itamsaidia?
0: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara, na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
1: Sawa, ngoja nikampe oro. Na nimuaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
0: Lakini usipande tena kwenye miti.
1: Leo ningevunjika kiuno aise.
2: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
4: Start times leo.
5: Mteja Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E+. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 siku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya Dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?
4: Tumejiamulia kukupa raha.
6: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026 pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
9: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
10: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
7: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
9: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
7: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Kaa hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

Tumerejea msikilizaji na hii ni 90.5 Radio JFM. Tukiwa tunaendeleza gurudumu. Sasa ni kuambie tu kwamba jambo letu bado lipo na bado linaendelea kuchakatwa na limeiva, ambapo tarehe 2 mwezi wa 7 tutakuwa pale katika hospitali ya wilaya ya Kasulu DC, ambapo tutakuwa pale maeneo ya Nyamnyusi, lengo likiwa ni katika kusherehekea miaka 10 ya Radio Joy Sauti ya Kweli. Tutachangia damu ili tuweze kuokoa maisha. Karibu sana ujiunge pamoja na sisi, tuende kwa furaha, tufurahie. Tutachangia damu, tutapiga picha, tutapea na zawadi, kutakuwa na kubadilisha na mawazo. Tusikie pia kutoka kwako wewe msikilizaji ambaye utakuwa umefika siku hiyo. Sasa hali ya taharuki imeendelea kutanda nchini Afrika Kusini, kwa maelfu ya wahamiaji wakianza kurejea katika nchi zao za asili kutokana na hofu ya kuongezeka kwa mashambulizi na maandamano ya kupinga wahamiaji yaliyopangwa kufanyika Juni 30. Taarifa za vyombo vya habari nchini Afrika Kusini zinaeleza kuwa wimbi hilo la wahamiaji kurejea katika nchi zao za asili limechochewa na kuongezeka kwa mikutano na maandamano yanayolenga raia wa kigeni yaliyokuwa yakiratibiwa na baadhi ya makundi ya wananchi katika miezi ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa makundi hayo, Juni 30, yani leo, ndio tarehe ya mwisho walioitaja kwa kuwa kwa watu wanaodaiwa kuishi nchini Afrika Kusini bila vibali halali vya ukazi kuondoka nchini humo. Makundi hayo yameitaka serikali kuchukua hatua kali dhidi ya kile wanachokidai kuwa ni ongezeko la uhamiaji haramu nchini humo. Kwa mujibu wa mamlaka za nchi hiyo, serikali ipo katika hali ya tahadhari kuhakikisha usalama, hasa ukizingatiwa kuwa makundi hayo yanapanga kufanya maandamano makubwa zaidi siku hii ya leo. Serikali ya Afrika Kusini imesema inafuatilia kwa karibu mienendo ya makundi hayo ili kuzuia machafuko na kulinda usalama wa raia wote. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesisitiza kuwa serikali haitaruhusu watu kujichukulia sheria mkononi. Serikali pekee ndio yenye mamlaka kusimamia sheria za uhamiaji. Vurugu na vitisho dhidi ya raia wa kimataifa hazitakubalika, amenukuliwa Rais Ramaphosa. Hata hivyo, katika maeneo mbalimbali ya mijini, maelfu ya wahamiaji wameripotiwa kukusanyika katika makazi ya muda karibu na ofisi za mabalozi wa nchi zao kwa maeneo yenye ulinzi, wakieleza hofu ya kiusalama. Wahamiaji hao wanatajwa kwa wengi wao wanatoka mataifa ya Zimbabwe, Malawi, Msumbiji, Ethiopia, Somalia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Baadhi ya nchi za Afrika tayari zimeanza kuondoa raia wao kwa ndege za dharura, huku zikieleza wasiwasi kuhusu usalama wa wananchi. Upande wake, serikali ya Afrika Kusini imekanusha madai ya kushindwa kudhibiti hali hiyo, ikisema inachukua hatua zote kuhakikisha usalama wa watu wote bila kujali uraia wao. Tanzania, ambayo watu wake wamo nchini humo, imeeleza mikakati inayochukua kuhakikisha wanakuwa salama ama wanawarejesha nchini. Akizungumza na vyombo vya habari, balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini James Bwana amesema serikali imeendelea kuchukua hatua zote za kiusalama kwa raia wa Tanzania waliopo huko, akieleza kuwa tayari imeratibu kuwasafirisha baadhi ya Watanzania kurudi nyumbani. Amesema juhudi za utambuzi wa vielelezo na kuwasaidia wasio na vielelezo hivyo kupata vibali kutoka mamlaka za nchi hiyo zimeshaanza, huku wana na watoto wakipewa kipaumbele. Tatizo, watu wetu baadhi hawana vielelezo, wengine wamekaa muda mrefu vimechakaa, hivyo tunaendelea kuwasaidia tangu juzi hapa Johannesburg na tunaendelea Pretoria. Tunazingatia zaidi wanawake na watoto katika hatua za sasa, amesema. Balozi Bwana amesema tayari orodha wa Tanzania 85 imeshawekwa kwenye ratiba ya kusafirisha kupitia shirika la ndege la Tanzania ATCL, ambapo utambuzi na vielelezo vikiwamo vibali, vitambulisho na hati za kusafiria, akiweka wazi baada ya kukamilisha watasafirishwa kurejeshwa nyumbani. Sasa tishio kwa wahamiaji katika taifa hilo limeibuka kutokana na kuongezeka kwa mikutano na maandamano ya makundi yanayopinga wahamiaji, ambayo yamekuwa yakidai ongezeko la wahamiaji wasio na vibali linachangia shinikizo la kiuchumi, ajira na kijamii. Hata hivyo, imezua hofu zaidi miongoni mwa wahamiaji kuchochea wimbi la kuhama kabla ya Juni 30, baada ya siku hiyo kutajwa na waandamanaji kuwa mwisho kwa wahamiaji kuwepo nchini humo. Baadhi ya wanasiasa, viongozi wa dini na mashirika ya haki za binadamu nchini humo wamekuwa wakilaani hatua hiyo kuwa inaweza kuathiri zaidi uhusiano wa taifa hilo na mataifa mengine. Raia waliopo huko wakichangia katika mitandao ya kijamii wamepaza sauti zao.

0: kupitia mitandao ya kijamii wakieleza hofu wanayopitia wakisema hali ya amani ni tete kuelekea tarehe hiyo. Neema Gaudens amesema Watanzania wanaopata madhara ni wale wanaoishi sehemu ya maisha chini ambako hakuna ulinzi imara, akiomba serikali kuwasaidia kurejea nyumbani. Kuna Watanzania wengi wanaishi Afrika Kusini maisha ya chini, vurugu zipo na zinaendelea kutuathiri, ameandika akiomba serikali wajali na kuwapatia msaada. Kilai Mipango ameiomba serikali kuwarudisha nyumbani akisema hali ilivyo watu wenu tupo huku ndio tupo kimakosa, ila imeshatokea nchi zote zinajali raia wao, ameandika kwenye ukurasa wa maoni kwenye taarifa ya balozi bwana iliyorushwa na Clouds FM. Milotai ameandika kuwa wapo waliopoteza vitu vyao kutokana na ghasia hizo. Nike Kings Leaders amesema sehemu zenye makazi ya wazungu ndizo zenye ulinzi, akifichua kuwa maeneo ya raia wa kawaida kuna usumbufu. Mimi nipo Western Cape Town, hali sio poa, ameandika.
1: Hali sio shwari. Kweli sio shwari.
0: Hali si shwari. Kwa hiyo kila mtu jamani anaangalia wa kwake. Kuna msikilizaji hapa aliuliza vipi kuhusu Tanzania? Hali ndio iko hivyo, 85 walishasajiliwa lakini changamoto wengi hawana vitambulisho.
1: Manake
0: waingia kwa njia za panya.
2: Sasa kama hawana vielelezo watabaki kule kule haitakuwaje?
0: Hapana. Ndio
2: balozi utafanyika.
0: Amesema wanaenda wanaendelea kuwasiliana na mamlaka.
1: Kuangalia.
2: Namna ya kuwarejesha.
0: Sasa tukua tunayo DR Congo bwana wao walipanga waandamane tarehe 8 mwezi wa 7
1: Congo
0: Kinshasa na miji mingine mitatu.
1: Kwa nini waandamane?
0: Sasa kabla ya hayo nataka tu nikwambie serikali ikaingilia kati.
1: Serikali ya DRC.
0: Kwamba bwana hatujawakataza lakini kwa sasa kuna Ebola.
1: Asante.
0: Kwa hamwezi
1: kuandamana.
0: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza marufuku ya mikusanyiko ya umma katika majimbo manne yaliyotajwa kuwa katika hatari kubwa maambukizi ya Ebola kwa mujibu wa vyombo vya habari vya nchi nchini humo. Waziri wa mambo ya ndani Jackman Shabani amesema hatua hiyo inahusu majimbo ya Kinshasa, Shopo, Baswele na Outwele, inayojumuisha kusitishwa kwa mikutano, maandamano na mikusanyiko mingine ya watu wengi hadi itakapotangazwa vinginevyo. Maafisa wa serikali wanasema hatua hiyo inalenga kuimarisha udhibiti wa Ebola, wakionya kwamba harakati kubwa za watu ndani na karibu na maeneo yaliyoathirika zinaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa ugonjwa huo. Takwimu za serikali zinaonyesha kuwa hadi sasa kuna visa 1,223 vilivyothibitishwa vya Ebola na vifo 321 huko kitovu cha mlipuko huo kikiwa katika jimbo la Ituri. Majimbo jirani ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini pia yamewekwa chini ya uangalizi maalum. Umeona? Sasa baada ya tamko hilo kutoka viongozi mashuhuri kutoka vyama vya upinzani nchini DR Congo wamekosoa agizo la serikali wakidai kuwa linalenga kuzima maandamano yaliyopangwa kufanyika Julai 8. Kwamba sio Ebola tu, kuna yao nyuma pazia. Mikusanyiko mikubwa mpigo marufuku katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa pamoja na maeneo mengine matatu ili kuzuia kuenea kwa Ebola, waziri wa mambo ya ndani amesema. Msemaji wa muungano wa upinzani wa Lamuka Prince Epenge amesema uamuzi wa serikali ni wa kisiasa kwa kuwa hakuna kesi zilizothibitishwa Kinshasa. Alilaani agizo hilo akiambia vyombo vya habari si halali, hatuwezi kukubali uamuzi huo. Katibu mkuu wa chama cha upinzani cha Envol Rodrick Ramadhani aliwataka waandamanaji kupuuza marufuku hiyo na kuhudhuria maandamano akisema agizo hilo linakiuka njama kisiasa badala ya hatua ya afya ya umma. Na serikali bado haijajibu ukosoaji huo. Kwa hiyo wao wanasema maandamano yako
2: pale pale.
0: Tukutane barabara.
2: Licha uwepo wa Ebola.
1: Wao
0: licha uwepo kwa sababu hoja yao ni kwamba Kinshasa hakuna kisa hata kimoja ambacho kimeshalipotiwa.
2: Lakini nchi ni ile ile.
0: Na waandamaji ndio wale wale. Kwa wao kuna mvutano huo. Nadhani wakae chini waamue nini usalama. Nini busara kuweza kufanya.
1: Na hili bwana linaendelea kushika kasi barani Afrika kama umekaa umefuatilia hasa Afrika Mashariki na Kati.

0: hayo mambo yanaendelea kuibuka, lakini nafikiri kuna haja ya kutafuta suluhu ambayo ni sahihi kwa mataifa yetu ya Kiafrika kiukweli.
1: Mm.
0: Kwa sababu ilionekana kuna vitu ambavyo bado vinatakiwa viwekwe sawa kwenye mataifa yetu haya, hasa haya yanayoendelea.
1: Haya, tukiachana hapo, Uganda tumeona mambo ni mambo. Baada ya nani? Haya, baada ya mkuu wa majeshi wa nchi ya Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugaba kufanya shwa goodbye.
2: Goodbye.
1: Na jina kuna msikilizaji alihoji kwamba je, kwa cheo alicho nacho ana haki, ana mamlaka ya kufungia vyombo vya habari kama jenerali mkuu wa majeshi wa nchi, au kuna waziri mwenye dhamana? Tutaitafuta katiba ya Uganda tuweze kufahamu. Lakini mapya yameibuka kuhusu kufungiwa kwa vyombo vya habari vinavyomilikiwa na kampuni ya National Media Group NMG nchini Uganda, baada ya kampuni hiyo kueleza wanajeshi walivamia majengo yake na kukata umeme. Uamuzi wa kufungiwa kwa vyombo hivyo vya habari ulitokana na maelekezo ya mkuu wa majeshi ya nchi hiyo, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, aliandika katika ukurasa wake wa mtandao wa X kuwa vyombo hivyo vimefungiwa. Katika ujumbe huo, Muhoozi ameandika, "Siamini katika uhuru wa vya habari usio na mipaka," huku akitangaza NTV Uganda na Daily Monitor vimefungiwa Uganda, na kusisitiza vyombo vingine vya habari nchini humo vitalazimika kufuata sheria. Hatua hiyo imezua maswali mapya kuhusu uhuru wa habari nchini humo, huku waandishi, wanaharakati na wadau wa haki za binadamu wakifuatilia na baadhi yao kulaani tukio hilo. Katika taarifa yake aliyotoa jana, uongozi wa NMG Uganda umesema majengo yake yaliyopo na Muongo katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Kampala Serena yalizingirwa na wanajeshi usiku wa kuamkia Juni 28. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wanajeshi waliwasili katika maeneo hayo saa 1 usiku na kusababisha kukatika kwa umeme pamoja na kusimamishwa kwa shughuli za kawaida za uzalishaji na usambazaji wa habari. Kampuni yetu itaendelea kuwahudumia wasomaji, watazamaji na wasikilizaji kupitia majukwaa ya kidijitali wakati tukifuatilia maendeleo ya hali hii, inaeleza sehemu ya taarifa NMG Uganda. Daily Monitor nayo iliripoti kuwa wanajeshi wenye silaha walizingira ofisi zake huku wakidhibiti njia za kuingia na kutoka katika eneo hilo. Mbali na Daily Monitor na NTV Uganda, vyombo vingine vinavyomilikiwa na National Media Group ikiwemo Dembe FM, KFM, Spark TV na The East African navyo vimeripotiwa kuathiriwa na hatua hiyo. Katika ujumbe mwingine uliochapishwa mtandaoni, Muhoozi ameeleza kuwa haamini katika kile alichokiita uhuru usio na mipaka wa vyombo vya habari, na kusisitiza kuwa taasisi za habari nchini Uganda zinapaswa kufuata sheria na taratibu zilizowekwa. Kauli hizo zimeongeza mjadala kuhusu nafasi ya vyombo vya habari katika jamii na mipaka ya mamlaka ya taasisi za dola katika kusimamia shughuli za habari. Uganda imekuwa ikosolewa mara kwa mara na mashirika kutetea haki za binadamu kuhusu mazingira ya uhuru wa kujieleza na utendaji wa vyombo vya habari. Muhoozi ni mtoto wa Rais Yoweri Museveni ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 1986. Mara kadhaa amekuwa akivutia hisia za umma kutokana na matamshi yake ya kisiasa na kijeshi kupitia mitandao ya kijamii. Hadi taarifa, serikali ya Uganda ilikuwa haijatoa tamko rasmi kuhusu sababu za hatua hiyo wala muda ambao vyombo hivyo vitaendelea kusimamishiwa shughuli zake.
0: Uganda.
1: Uganda, goodbye.
0: Vyombo vya habari.
2: Marufuku.
0: Shwa. Hakuna.
1: Tena kwa Twitter. So barua mtu ka tweet.
2: Kashamaliza.
0: Kaandika Instagram tayari amemaliza.
1: Ametweet kwenye X. Shwa.
2: Kaeni kimya.
1: Ampo tena.
2: Ni mdomo kimya.
1: Na wanajeshi walizingira majengo yao kuhakikisha kwamba hakuna shughuli nyingine inaweza kufanyika.
2: Demokrasia.
1: Sijajua kama wa, lakini wanawaza kwamba wakiondoka itakuwaje. Wanawaza na nadhani pia wanajiandaa. Kwa sababu wao pia wanajua ipo siku wataondoka
0: madarakani.
1: Kwao
0: inamaanisha kwamba kinachosababisha yote haya ni kwa sababu ya hofu ya kuondoka.
1: Yaani hata na kuondoka unajua kuko kwingi. Unaweza tu kaondoka tukawa tunakuona. Unaweza ukaondoka tukawa tukuoni. Na unaweza ukao ukaondoka tukaa huko atukuoni ila mzimu wako Ulaya ukaonaonekana. Lakini kwa Afrika atukuoni. Ila tukaambiwa kule Ulaya somewhere kuna mzimu wako.
2: Tunaona.
1: Unaona unatembea okay. Unafanya shughuli. Kwa hiyo kuna kuondoka nadhani hiyo pia kwamba wao pia nadhani wanajua kwamba kuna kuondoka. Kwa maana kuna mambo wanayafanya watu wengi wanasema kama vile ni maandalizi ya kuandaa watu wakae hapo na nini. Sawa. Kwa sababu Yoweri Museveni yuko ana miaka 36
2: madarakani.
1: Eh, hey, yani kuna mtu ana miaka 31 yeye yuko na rais mwingine yoyote zaidi ya Yoweri Museveni?
0: Hajawahi kusikia kwamba tutafanya uchaguzi rais ashinde aingie mwingine. Ndio? Ndio hivyo. Ndio hivyo lakini ina vitu vumilie.
2: Mimi nikupe hii ya Ebola kwamba Ebola ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu unaweza kuambukizwa kupitia kugusa damu au majimaji ya mwili ya mtu mwenye maambukizi kama mate, jasho, matapishi, mkojo na kinyesi. Ebola inaweza pia kuenea kupitia kugusa vitu vilivyochafuliwa na majimaji hayo au kugusa mizoga ya wanyama pori wenye maambukizi. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola, hata hivyo kutokana na mlipuko wa ugonjwa huu katika baadhi ya nchi jirani ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri na kutoa taarifa ya tetesi piga simu namba 199 199 bure kabisa. Tahadhari ni ushindi. Tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu unaitwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa ushirikiano na UNICEF na TIP.
1: Sawa, na nikipitia ujumbe wangu hapa kabla tujiangazia kurasa za mbele za magazeti, anasema Joy FM tupo, anasema pamoja sana kutujuza taarifa mbalimbali, awali kutoka Milinzi. Haya, asante. Anaitwa Sule Boy wa Milamvia Kasulu, tunajua kabisa dawa ya wizi ni fire. Haya bwana. Sawa. Kama kwenda guesti imekuwa mpaka namba ya NIDA yawezekana kwa baadaye hata kwenda dukani kutahitajika NIDA tena, kwa hiyo tuzitafute jamani namba za NIDA. Ba Yusuf kutoka Kasulu Herujo. Machali Zungu nipo Gungu sekondari na wafuatilia hapa mjengoni. Haya, asante. Anasema anayewaza maandamano ana akili, apelekwe Milembe by Geoffrey Sabu Mganda Mishamo Katavi. Haya, hongera sana Radio Joy kwa kuanza miaka 10 kwa kusaidia jamii kwa kuchangia damu, ni jambo jema sana. Tuwaombe usika wapewe. Tunawatakia kazi njema Ibrahim Dunia wakiwa Mwasenga area. Haya, Mombiri China au baba wawili kutoka Ruba Muhinda unasema unatupata sana. Sawa. Rogatus Nyarema Popo the Great kutoka Janda Buigwe umerudi tena ndani ya JFM. Shukran sana. Uganda utawala ni kama utawala wa nchi jirani. Barnabas kutoka Muunga. Haya, hajasema nchi jirani gani. Sawa, namba yetu 0768150190.
0: Habari njema kwa wafugaji wa kuku.

0: 31 12 24. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Feeds wanapatikana Kasulu mjini mkabara na Rightness Hall, au piga simu namba 0796 06 1748 au 0754 31 12 24. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Afri Feeds na Lock City Animal Feeds, au piga simu namba 0683 63 41 77. Coach Concentrates, ubora unaoonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako.
1: Sasa magazeti ambayo tunayo asubuhi ya leo, mimi nakamata gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, ikiwa ni Juni 30, 2026. Balozi Omar ayomba benki ya Afriksim kusaidia miradi ya kiuchumi, utaipata katika ukurasa wake wa 3. Lakini Daktari Nchemba, hatupaswi kupuuzia viashiria uvunjifu wa amani, ni katika ukurasa wake wa 2. Masjara kuimarisha usimamizi na uhifadhi wa ardhi, ni Daktari Akili, utapata katika ukurasa wake wa 3. Burkina Faso yavunja uhusiano kidiplomasia na Ufaransa, ni katika ukurasa wake wa 9. ZRA yawapiga msasa walipa kodi wapya, ni katika ukurasa wake wa 2. Alasi mjini awaonya wanaohatarisha amani, ni katika ukurasa wake wa 2. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi.
0: Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake wa mbele, habari kubwa: ajira juu 31%, miradi kimkakati uwekezaji 97% yatekelezwa na wakandarasi wazawa, kampuni za ndani zavuna bilioni 5. Habari ni katika ukurasa wa 3. Serikali yahimiza amani kukuza biashara, mapato ni katika ukurasa wa ndani. Ujenzi bomba la mafuta waiva, meli yatarajiwa Januari, ni katika ukurasa wa 4. Ukurasa wa 11, wadau wafunguka manufaa kubidaisha Kiswahili. Na ukurasa wa 7, serikali yasisitiza agizo kujisajili hotelini, guesti, na ni katika gazeti la Habari Leo. TRA mafanikio kibao, miaka 30 mgusa wa dila 2050, ni katika ukurasa wa 4. CWT yasimamisha vigogo watatu walioshtakiwa, ni katika ukurasa wa 3. Operation tokomeza mbwa koko kufika kata zote Ubungo, ni katika ukurasa wa 8. Sheria yaja kuongeza udhibiti uwekezaji sukari, naibu meya makamu mwenyekiti halmashauri kuongoza miaka 5, mifugo kutotaifishwa, ni katika ukurasa wa 2. Gazeti ni Habari Leo.
1: Mwananchi Tanzania, maeneo nyeti chini ya ulinzi polisi watanda, ulinzi waimarishwa kwenye miundombinu, miradi muhimu da viwanja vya Sabasaba, ulinzi maradufu kama Mulilo asema, kamanda Mulilo asema, utapata katika ukurasa wake wa 4. Habari za kibiashara, anasema bima kidijitali kuwanufaisha zaidi wafugaji, ulinzi watajwa, ni katika ukurasa wake wa 3. Hofu ya tanda kwa wahamiaji Afrika Kusini, ni katika ukurasa wake wa 5. Maofisa na wakuu wa shule nchini walivyo kikwazo kwa wanafunzi, habari hii utaipata katika ukurasa wake wa 16. Katambi akaliwa koni, LHRC kumburuza Klotini, ni katika ukurasa wake wa 2. Mwananchi Tanzania,
0: Uhuru kweli daima, mafanikio TRA usipime kabisa, kukiwa na habari hii. Okay, makusanyo ya kodi yafikia trilioni 3 kwa mwezi, kamishna mkuu afunguka hatua kwa hatua, asema miaka 30 tangu kuanzishwa mamlaka hiyo, mageuzi makubwa yamefikiwa nchini, ni katika ukurasa wa 2. Habari kamili: ZDCEA yajipanga kudhibiti bandari bubu, ni katika ukurasa wa 9. Dr. Latifa, Rais Dr. Samia kinara maonesho Sabasaba, ni katika ukurasa wa 8. IGP Wambura mteua mrithi wa Afande Abuao, ni katika ukurasa wa 6. Na serikali yataka uwekezaji zaidi sayansi na ya tabia nchi, habari ni katika ukurasa wa 2. Na kikuwa kuna habari picha hapa ikimuonesha mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba katika kikao maalum cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM Dar es Salaam. Na wanasiasa wasomi nchini wakoleza ulinzi wa amani, ni katika ukurasa wa 3. Gazeti ni Uhuru.
1: Nipashe mwanga wa jamii, Hormuz hali bado tete, wasafirishaji mafuta wapata njia mbadala, habari hii ni katika ukurasa wake wa 19. Mwenye ulemavu adhihirisha thamani ya mkopo.

0: aliopewa na halmashauri ni katika ukurasa wake wa 9 ambao ni ripoti maalumu. Waziri Katambi sasa kuburuzwa kortini, wadau wazidi kumjia juu kutokana na kauli yake aliyoita yeye akazia msimamo wake. Habari hiyo utaipata katika ukurasa wa 2, wa 3 na ukurasa wa 16. Serikali yatoa majibu kauli ya Profesa Asadi ni katika ukurasa wake 4. Tetemeko la ardhi la tikisa mikoa ya Dodoma na Singida ni katika ukurasa wake wa 15. Kesi ya dawa za kulevya, mashahidi 23, flashi 30, vielelezo 62 kuwasilishwa, utaipata katika ukurasa wake 4 ni Pashe Mwanga wa Jamii.
1: Na tuna la ziada kwenye kurasa za mbele za magazeti, tunapata burudani safi ya muziki, tunalipa bili, tukirejea ni kickoff asubuhi ya leo.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on. Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
5: Start times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha za kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Rekoda ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?
4: Tumejiamulia kukupa.
6: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Nikiwa najiandaa, huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
9: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
8: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
10: Toa taka zitenganishe kabisa.
8: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
9: Takataka ni takataka tu Mahoro.
8: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Yesu asifiwe. Yohana 1:5 usije kusahau. Nuru ya gizani. Wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo. Unasema unasimamiaje neno la Bwana?
10: neno la Mungu ya mana inayongozo na mwalimu Christopher na Diana Mwaka Sege inayofuraha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakaofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12 na nusu jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
1: Shule ya sekondari ya wasichana Josia iliyopo manispaa ya Bukoba inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa takasusi za PCB, PCM, PMC, PGM, CPG, EGM, EKA, HGE, HGL, HGK na HKL. Pia shule inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo ya sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Shule ina mazingira rafiki kwa elimu ya mtoto wa kike. Ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, mtandao pamoja na maji na umeme muda wote. Aidha, shule iko imara kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wa kike. Ada zetu ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga unafanyika kila siku shuleni Josia. Shule itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753 739 321 au 0614 569 321. Josia Girls Secondary School, ndoto yangu upeo wangu. Nyote mnakaribishwa.

0: na moto mwingi sana. Sunda solar panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Jaribu kwanza.
3: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kickoff.
4: Mpaka

0: Tumerejea msikilizaji na hii ni 90.5 Radio JFM, kipindi kwa hewani Good Morning Kigoma, na tayari tumeshaingia kwenye kickoff. Josephine Kiravo na Philbert Gabriel wako hapa. Ukivaa kasuti kuna namna utakuwa uzungumze, ukae.
1: Unaonekana kama kitengo pia.
0: Kuambia yani ukikutana na mtu kwambie unamvimbia. Kwani unajua mimi nani? Unajua mimi najua na nani?
1: Wewe nani? Kwani wewe unanionaje
0: mimi? Ukiona mimi nafanana na nani?
2: Sema sasa, nywele zinatakiwa ziwe kama za kwako?
0: Amna hizo zako.
1: Inategemeana.
0: Hizo zako usalama kabisa.
1: Za kisabato ni maingi zinakuwa za kitengo. Za kisabato zinakuwa za kitengo kabisa.
2: Hivi unajua leo tunamaliza NBC Premier League?
0: Leo ndo finali.
2: Sio finali. Leo ndo tunaenda kumpata bingwa. Na tunajua nani anaungana na KMC kushuka. Na nani anacheza playoff.
0: Leo. Nani na nani anacheza leo?
2: Mechi zote. Tutakuwa tunaziangalia kwenye runinga.
1: Paka sinema zetu leo hakuna leo.
2: Sinema zetu hamna aliyepelekwa.
1: Yeah?
2: Hamna aliyepelekwa sinema zetu.
1: Kwenye movie kule.
2: Kwenye movie zile za mapanga leo atuangalie.
1: Movie zile
2: za mapanga nini atuangalie leo.

0: hizo namba moja mbili tatu nne
1: tatu wanajipendelea
0: sana. Anapendelea kule waliogopa, unajua ukipelekwa kule lazima uchekwe,
1: lakini wanajipenda
0: kwamba umepelekwa kule hamna mechi hapo,
1: lakini wanajipenda pia.
0: Kwa hiyo lisheba ndio hivyo.
1: Kwa sababu umejiweka wapi?
0: Kule
1: nani, kule kwenye mapanga.
2: Ndio basi.
1: Lakini sisi tunafaa kule.
0: Sisi hatujapelekwa kule. Sisi tumepelekwa nne.
1: Ah, huko nne.
0: Wametuheshimisha. Wenyewe tatu afu sisi nne.
1: Michokoza tupeleka kule.
0: Kwenye mapanga yuko Fountain Gate na Singida.
1: Fountain Gate. Hiyo Fountain Gate na Singida.
0: Ni sawa lakini kuwekwa hapa.
1: Ni sawa na Pan Africa na Yanga. Au Cosmopolitan na Simba.
0: Elisheba Muli anakula muda wangu.
2: Mashujaa anacheza leo.
0: Mashujaa anacheza leo mechi ya mwisho. Yes, sisi mle Tanganyika atakuwa anakipiga na Tanzania Prison. Bure.
2: Nimekuwa na mambo mengi sana. Ukweli ni kwamba tangu ligi ianze sijai kumuona Mashujaa.
0: Karibu, bahati nzuri leo VIP kutakuwa mna watu wengi.
2: Wote watakwenda kuangalia timu zao.
0: Leo lazima alijisemea Jamhuri kwamba nawakaribisha lakini najua mtakuwa bize kwenye runinga kuangalia ni nani anakuwa bingwa. Bize na timu zenu hizo.
1: Lakini hata yeye mwenyewe ni kwa sababu ya kazi.
2: Kwamba yeye naye tumemwajiri bado anashabikia timu nyingine
1: hapo. Ni kwa sababu ya kazi. Sasa hayo mengine mimi sijui. Mimi nimesema tayari ni kwa sababu ya kazi. Ila nina uhakika hata yeye angekuwa sio mfanyakazi wa Mashujaa FC angekuwa anaangalia Azam tu. Yani angekuwa hapa Kigoma angekuwa anaangalia Azam tu. Ukweli ni huo, tusidanganyane. Yaani tusidanganyane.
2: Yaani tunamwajiri mtu ambaye
0: jamani, karibuni kwenye kickoff. Msikilizaji, karibu sana kwenye kickoff. Elisheba, supu inaisha.
1: Inapoa. Usikute supu.
0: Itaganda. Inaganda.
1: Ni ya mwana kondoo.
0: Sekunde
2: ya utumbo.
0: Na hii hali ya hewa sekunde.
2: Nakutana lea nyeupe juu inakukaribisha.
0: Sawa, karibu sana msikilizaji kwenye kickoff ndani ya Good Morning Kigoma, tutizame taarifa za kimichezo. Tulikuwa tunakugusia, kuna ambao tunawapoza kidogo. Kuna watu kesho watakuja hapa asubuhi. Uzito umepungua kidogo. Kuna wengine watakuja wanaendelea kuvimba. Kwa hiyo yote kwa yote tunasubiria majira saa 10. Sasa 72 zimeisha.
1: Toka mechi ya kwanza?
0: Toka mzunguko wa 29. Sasa 72 tayari.
1: Walicheza juma ngapi?
0: Jumamosi.
1: Tayari. Tayari sasa
0: Jumapili.
1: Jumapili, Jumatatu, masaa mangapi haya?
0: 48.
1: Haya hesabu baada ya mechi ile kuisha akakuja kufikia saa 10 nyingine.
0: Sio saa 10.
1: Mpaka saa 10 nyingine.
0: Haijafika 72.
1: Sishafika ndio. Yani ile saa 12 na saa 12 na saa 12 ya leo mpaka ile saa 10 mpaka saa 10 ya leo, saa 10 jioni ya jana mpaka saa 10 ya leo. Zaidi ya masaa 72. Tutakuwa na masaa kama 90 hivi.
0: I see.
1: Masaa 90.
0: Mimi naona kama ni amekimbia kweli kweli.
1: Sema sasa kwa mazingira. Wenye faida ni wenyeji. Na ndio maana kwa mfano jana kocha JKT amezungumza wazi, tunasema jamani, sisi hatujapata maandalizi ya kutosha kwa sababu tumetoka Mwanza na Mwanza tumesafiri na basi. Tafsiri yake Mwanza karibia kilomita 800 900.
0: Parefu sana kutoka Mwanza kwenda Dar es Salaam, parefu kwa basi
1: 800 mpaka 1000. Kwa hiyo wamesafiri kwa basi, manake kama alimaliza mechi Jumamosi saa 10, tafsiri yake
0: na saa 12 ile ndio mechi zimeisha.
1: Walisafiri usiku huo.
0: Usiku wa Jumamosi.
1: Kwa hiyo Jumapili asubuhi.
0: Hapana, sio alfajiri. Hawezi kufika. Yaani wasafiri usiku wafike alfajiri? Hapana, wafika mchana.
1: Haya, wafika mchana Jumapili Dar es Salaam. Kwa maana yake siku ile mchana
0: inasikana
1: walilala tu.
0: Jana ndio wanafanya.
1: Jana asubuhi recover. Jioni, kwa hiyo wenye faida ni kama vile Mashujaa walikuwa nyumbani. Yanga waliokuwa pale pale, kwa hiyo wenyewe walitoka pale tu wanaenda kupumzika.
0: Mbweni tu pale
1: na Simba waliokuwa pale pale Mbweni walipokuwa pale mjesamuyo. Azam na alikuwa nyumbani
0: Yes. No, ni Azam alikuwa Mkwakwani.
1: Alikuwa Mkwakwani.
0: Sasa Tanga na Dar es Salaam karibu.
1: Masama
0: machache sana.
1: Kwa hiyo labda Azam hivyo, lakini ukija kwa hesabu ya Tanzania Prison.
0: Prison alikuwa nyumbani? No.
1: Prison.
0: Yes,
1: prison,
0: alikuwa nyumbani?
1: Alikuwa nyumbani.
0: Na Mtibwa Sugar.
1: Manake yeye shughuli

0: aliyokuwa nayo, yani ile leo shughuli anayo. Yani ni lazima watu wajitoe kweli kweli.
1: Okay, sawa, tutizame mchezo wa Mashujaa na Tanzania Prison. Hatimaye tunakwenda kufunga pazia la NBC Premier League kwa msimu 2025-2026 mpaka sasa Mashujaa akiwa na alama 33. Ameponea kwenda kucheza playoff kutokana na walioko chini yake, na ameponea pia kushuka kwa sababu ya walioko chini yake, na matarajio ni kuvunja rekodi ya kumaliza na alama 36 kwa sababu misimu yote amekuwa akimaliza na 35.
0: Yes, of course, nafikiri tulizungumza kwa uzuri toka
1: tutarajie mchezo namna gani.
0: Mchezo tutarajie mchezo mzuri na mgumu pia, na sio mgumu tu, ni mchezo wa ushindani. Nilikuwa nakukumbusha hapa, nilikuwa naambia kuanzia siku za nyuma, nilikuwa nakukumbusha hapa, nilikuwa naambia head to head jinsi ilivyo. Mashujaa akiwa nyumbani hajawahi kushinda dhidi ya Tanzania Prison.
1: Sahihi.
0: Akiwa nyumbani. Mashujaa amewahi kushinda mchezo mmoja akiwa ugenini dhidi ya Tanzania Prison. Kwa hiyo, na huu mchezo alishinda akiwa ugenini nyumbani kwake kule Mbeya. Ni mchezo muhimu kwa Mashujaa kwa sababu ni mchezo wa kisasi. Hilo ndo kubwa. Lakini ni mchezo muhimu kwa sababu Mashujaa anatafuta nafasi ya kupanda pale juu ili angalau kwenye zawadi zile na yeye awe kwenye nafasi nzuri. Kwa sababu akifikisha pointi 36, manake atapanda mpaka nafasi ya 8. Ni ngumu kumshusha Pamba kwa sababu ya aggregate ya magoli. Magoli 11 ambayo negative 11 alionayo Mashujaa FC. Kwa hiyo ni ngumu kumshusha Pamba kwenye nafasi ile. Lakini ni mchezo mgumu pia kwa sababu Tanzania Prison kwa rekodi yake ile anahitaji kuendelea kumaintain. Kama atashinda atakuwa na pointi 32, ambapo maana yake atabaki anasubiri matokeo ya Namungo ambayo anacheza leo na Mtibwa Sugar. Mechi nyingine ambayo ni ngumu kwa sababu Mtibwa Sugar anahitaji kushinda angalau jipapatue, kwa sababu akijipapatua atafikisha pointi 30 ikiwa na pointi zake 27.
1: Wakati huo anaomba mabaya kwa Mbeya City,
0: kwa Mbeya City na Tanzania Prison, au mmoja wao kati ya hao, ili mmoja wao ashuke aje huku chini angalau yapate nafasi ya kucheza playoff. Kwa sababu Mashujaa hawezi kucheza playoff kama ambavyo watu nasema siku zote, kwa sababu ya msimamo jinsi ulivyo, matokeo ya Mbeya City, matokeo ya Tanzania Prison na Fountain Gate na Namungo ambao wameyapata hivi karibuni, ni matokeo ambayo yeye Mashujaa yamempa favority ya kuendelea kusalia pale juu kwa ajili ya kuweza kuhakikisha anabaki ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini ukiangalia katika ubora wa timu zote hizi mbili, kuna maeneo ambayo timu hizi ni bora, lakini kuna maeneo ambayo Tanzania Prison kiwapa unaweza kuwapa hype kidogo kwenye ubora. Eneo hilo ni eneo la midfield. Tanzania Prison kuna namna ambavyo wana machaguo mengi kulingana na mechi katika eneo la kiungo kama kawaida. Kwao na matokeo yao mengi kwa mechi za hivi karibuni yamekuwa yakiamuliwa na maeneo hayo sana. Oscar Majanga amekuwa akitoa mchango mkubwa, lakini ni mchezaji ambaye amekuwa anatengeneza nafasi nyingi kwa wachezaji wa timu yake ili waweze kufunga magoli au kutengeneza nafasi ya wachezaji kufunga magoli. Lakini uwepo wa wachezaji kadhaa kama kina Jeremia Juma na uzoefu wao katika eneo la mbele kumeendelea kuwapa uhai. Haruna Chanogo pia kumeendelea kuwapa uhai wa kuweza kufanya yale yaliyo bora. Lakini tutarajie kupata game ambayo itakuwa ni ya ushindani sana sana sana. Na kama Tanzania Prison akipata sare tafsiri yake na Mtibwa kashinda tafsiri yake Tanzania Prison, tunasema goodbye.
1: Sasa kwa mzunguko wa 30 mechi za leo, yani za leo, unazitazama itakuwa zina ushindani kwa kiasi gani?
0: Ushindani bado upo. Mimi ninaamini hilo, ushindani bado upo. Na hasa ushindani naona ushindani wa huku chini. Ushindani wa juu siuhesabu sana kwa sababu kama tulivyokuwa tunataka
1: JKT niaweze kukaza kama ilivyokuwa kwa Mtibwa miaka ile.
0: Sioni
1: pale Jamhuri Morogoro Yanga ni akasimamisha.
0: Sioni akikaza kwa sababu kwanza hana cha kupoteza JKT Tanzania.
1: Hata Mtibwa kipindi kile alikuwa na cha kupoteza.
0: Ndio, yani nikizungumza hivyo ninamaanisha hana cha kupoteza. Pointi zake hizi manake labda atapanda nafasi moja, nafasi ya 6. Kitu ambacho ni muhimu lakini nazisiwe muhimu sana.
1: Kwa JKT nadhani atabakia pale pale, inategemea na matokeo tu ya TRA na Mbeya City.
0: Ndio hiyo matokeo ya TRA na Mbeya City. Lakini ukija kuangalia hana cha kupoteza hapa, nazimaanisha pia kwamba hana pressure. lakini anakwenda kucheza huko akiwa ametoka safari ndefu. Mimi wasofu yangu hiyo ni fatike. Na ukiangalia amecheza tarehe 27, si ndio? Anacheza leo tarehe 30 na ametoka kucheza tarehe 24. Kwa hiyo hofu yangu ni kwamba natarajia kuona rotation kubwa kwa kikosi cha JKT. Lakini pia ana wachezaji nafikiri watatu ambao wana ban.
1: Yeah. Na mmoja ambaye ni injured.
0: Na mmoja ambaye ni injured.
1: Ambaye alicheza juzi.
0: Sasa ukishaona wachezaji jumla wanne wa kikosi cha kwanza ambao ni majeruhi, kwa timu za kwetu hizi ni ngumu sana kuweza kuona, kwa sababu hata Simba na Yanga, Azam wakiwa na wachezaji takriban hao watatu wakiwa majeruhi, unaona kuna mtikisiko. Kwa hiyo yote hayo ninaona kwamba kwenye nafasi ya kwanza ni ngumu kuweza kuhimili. Anakutana na Young Africans ambayo kwa sasa wanaamini kabisa ndio mechi yao ya mwisho ya do or die kupata matokeo wapate ubingwa. Na nakuhakikishia sidhani kama hii mechi ile kuna sare hapa. Mimi hapa hata sare sioni kwa namna ambavyo ilivyo. Na Ahmed Ali katika mazingira ya kawaida ukiangalia hata katika mechi za hivi karibuni, nataka nikwambie kuna namna ambavyo nikiangalia approach zake na nikiingia kwenye akili yake naona kama kuna namna ambavyo yeye anafikiria msimu ujao. Kwa sababu ya rotation zile ambazo amekuwa akizifanya, maingizo mapya wachezaji hasa vijana ambao walikuwa hawapati nafasi nyingi, nafasi anazozitoa hiyo naiona. Kwa hiyo ndio maana nashawishika kuamini hivyo kwamba bado sioni kwa juu pale. Lakini kwa huku chini ndiko nakoona, kwa sababu mwisho wa siku mechi hii inaamua. Mechi hii kuanzia nafasi inaamua matokeo kuanzia nafasi ya 11 mpaka 16. Maana yake kuna timu sita ambazo matokeo yake yanatarajiwa kuamliwa kwenye michezo ya leo. Na mbaya zaidi, wawili katika hawa sita wanakutana kwenye hili eneo. Ukija kuangalia wengine walioko juu kwa maana ya timu zingine kuanzia nafasi ya 10 mpaka 16, timu hizi zinakutana. Kwa hiyo tunaendelea kukupa chagizo hilo kwamba, na ukiacha aliyeko nafasi ya kombe ambaye ni Mashujaa, ambaye hawezi kuathirika na playoff wala hawezi kuathirika na kushuka daraja, hao wengine wote wanacheza wakiwa na kusudio la kuepuka kushuka daraja. Na wote hawa unawaona ukimtoa Namungo tu peke yake. No, hata Namungo. Yes, ukimtoa Namungo peke yake. Wengine wote hawa kipoteza matokeo wanashuka. Namungo anachoepuka ni kucheza playoff. Lakini hao wengine wote kwa maana ya Fountain Gate, Mbeya City, Tanzania Prison na Mtibwa Sugar, wanne hawa, wote hawa wanawezekano wa kushuka daraja leo. Na ndio maana nakwambia huku chini ni kugumu, ni kugumu, ni kugumu, ni kugumu. Right, kama inawezekana tungefunuliwa mishemishe zilizokuwa zinafanyika usiku wa kuamkia leo na asubuhi mpaka kufikia saa 6, inawezekana kuna mambo ambayo ukiona unaweza ukakata tamaa ukasema sasa basi. Lazima harakati ni nyingi, na inawezekana kwenye kamati ya saa 72 ya mchezo huu tukapata mambo ya ajabu na faini nyingi zaidi kuliko ambavyo tunafikiria.
1: Okay. Yeah. Sawa. Hizo ni mechi ambazo tutapigwa hii leo. Kwa ujumla tu FIBET mpaka kufikia hapa moja kwa moja kucheza playoff na Mtibwa Sugar ambao wamepanda msimu huu.
0: Nafikiri mimi kwangu, mimi kwa tafiti na ufuatiliaji na taarifa kutoka katika baadhi ya vyanzo, Mbeya City wana sababu nyingi. Unajua Mbeya City waliongoza ligi muda mrefu. Karibia mechi nafikiri mpaka kufikia kwenye mechi ya 5 au ya 4 walikuwa wako juu. Baadaye akaja JKT akatai pale juu. Akakaa naye muda mrefu mpaka wale wakubwa walipokuja kuamua na kucheza viporo vyao, ndio wakaanza kuwaondoa hao Mbeya City. Mbeya City alishuka kama umeme. Nafikiri siasa za majitaka, mimi naziita hivyo. Siasa za majitaka ndio changamoto kubwa kwa Mbeya City. Kama unakumbuka wakati wanasajili dirisha dogo, walisajili kwa mihemko mikubwa sana wachezaji wenye majina makubwa. Walikuwa Mashujaa. Nafikiri atasajiliwa dirisha kubwa
1: Nani?
0: Beki wetu wa Mashujaa wa zamani.
1: Ameno, ni dirisha kubwa.
0: Dirisha kubwa, yes, dirisha kubwa.
1: Dirisha kubwa.
0: Nafikiri akina Mbegu ndio
1: wote.
0: Ndio wote kwa dirisha kubwa. Yes. Ukiangalia kikosi walichokuwa nacho wakati, ambao siku machache hasa kadogo wakaongeza wemo Kurandana Abdalla. ambaye naye alipofika pale akakutana na drama nyingi sana, ikiwemo madai ya malipo ya ada za usajili na vitu vingine vidogo vidogo. Lakini pia wachezaji wakaanza kugoma

0: kutokana na ishu ya malipo, wakaanza kugoma kutokana na nini, sijui kuuza mechi na nini, tukawa hatuwaoni baadhi ya watu kwenye timu, wachezi, mambo yakawa mengi sana kule Mbeya. Hiyo ya kwanza ambayo iliweza kuwaponza, na hata baadhi ya timu ikatajwa kwamba wanacheza, timu zingine kija hawachezi, wakaingia kwenye siasa za Kariakoo, hiyo ikawagharimu. Ni taarifa zingine ambazo zipo, inasemekana Mbeya City uungwaji mkono ni mdogo sana kule Mbeya.
1: Yani, tofauti na
0: inawezekana Tanzania Prison ikawa inaungwa mkono
1: kuliko Mbeya City,
0: kiasi fulani kuliko Mbeya City. Yani inasemekana kuna kingine kile ambacho kwamba timu wakati iko kwenye piki, iko pale juu, ilikuwa ni ya kwetu. wale wagaragaja wa Larahoi wenzangu na mimi, timu sio ya kwenu, ninyi mnatoa nini? Sisi serikali ndio tunalipa hela. Sisi ndio tunalipa mishahara. Sisi ndio tunajua timu isafiri vipi. Sisi ndio tunajua timu ishi vipi. Ikawa hivyo. Sasa baada ya hapo, lakini pia zikaanza kutoka mpaka na taarifa zingine ambazo zilikuwa kidogo ni za kukera na kuudhi, ya kwamba timu ni kwa ninyi mnajua imepandaje hii? Imepanda kwa makusudi gani? Yote hayo yakaingia. Baada ya hapo sasa mambo yamebadilika. Baada ya kuwa sasa timu ina wale wengine wakaona wale wagaragaje wenzangu na mimi wakaona sawa. Nye simesema kwenu, sawa, anakuja timu kiravu kutoka Moshi. Karibu sana bwana. Pita hapa, pita hapa, pita pale, ukivivu na hivi, unashinda, ukifanya hivi, unashinda, ukifanya hivi, unashinda, ukifanya vile, unashinda. Kwa Mbeya kawa napasuka, kawa napasuka, kawa napasuka, kawa napasuka, kawa napasuka. Mwisho wa siku, imemfikisha hapa. Na kwa hiyo wamekuja kujikuta wanasema jamani, timu ni ya kwenu, timu ya kwenu. Ah, Wanyakyusa sema hapana. Mafiare wakasema hakuna.
1: Sawa, sawa.
0: Sasa figisu binafsi ndio zimefikisha katika.
1: Sawa, tuangazie pia zile nafasi za juu. Ukitazama mpaka sasa asilimia kubwa ya Yanga kuta ubingwa iko wazi. Yaani kwa kiasi kikubwa sana Yanga hii leo anao nafasi kubwa ya kutoa ubingwa. Ukimtazama Yanga pia wakati fulani alimwacha Simba kwa gap la pointi nyingi sana. Zikaja zikapungua mpaka hii leo ziko pointi mbili pekee tu ambazo ni tofauti yake na Simba. Tunaweza tukasema ligi haina ushindani ama shida ni nini? Kwa sababu ikitokea Yanga akitoa ubingwa miaka misimu mitano mfululizo.
0: Ah, ushindani upo. Ushindani upo, lakini mwisho wa siku ushindani upo, unashindana na kina nani? Na mwaka jana Yanga alitoa ubingwa mechi ya mwisho.
1: Yep.
0: Mwaka huu Yanga anatangaza ubingwa
1: mechi ya mwisho.
0: Na mwaka jana alichukua ubingwa mikononi mwa Simba.
1: Simba.
0: Ushindani upo kwa sababu kama ushindani ungekuwa haupo, tungekuwa kama Ujerumani. Bingwa anapatikana mechi bado mechi 5, 8, bado mechi 6. Lakini sisi ubingwa unapatikana mechi ya mwisho. Kwa hiyo huwezi kusema hakuna ushindani, ushindani upo. Ila nafikiri kuna namna ambavyo Yanga aliseti standard. Kuna namna ambavyo Yanga aliseti standard. Mimi ninachoamini kwa Simba Sports Club kilichomgalimu kwa kiasi kikubwa ni mazingira na mbinu za usajili. Mimi naamini kwenye hilo kwa sababu ukiangalia dirisha kubwa wakati wachezaji alioanza na Simba wa kimataifa kwa mfano, alianza na Dese Mkwara ambaye alikuwepo. Ingizo jipya alikuwepo Jonathan Soa. Alikuwepo Nabii Kamara. Alassane Kante. Alikuwepo Neo Maema. Alikuwepo Rushine Dilok. Alikuwepo Pimpini Kamara. Mwingine aliyekuwepo wa kimataifa chama alikuja disha dogo. Mwingine alikuwepo kimataifa alikuwepo Budo Mtale, si ndio? Mwingine aliyekuwepo anyway, nafikiri walikuwa na idadi ya wachezaji ambao wamekamilika wa kimataifa au nimefikisha wanane ambao walikuwepo. Kati ya hao ambao wamesalia, unamzungumzia Neo Maema, unamzungumzia Alassane Kante, unamzungumzia Rushine Dilok. Hao ndio ambao walikuwepo mpaka sasa.

0: sa na unamzungumzia pia Musa nini nani yule anafikiri anaitwa Musa nani
1: Musa
0: kuna yule kiunga anatumia mguu wa kushoto kutoka Gine unazungumzia hao ambao wapo lakini kati ya hao ambao kiwaangalia wanaopata nafasi kwa kiasi kikubwa ni Neomaema
1: kwa sasa hivi ni Neomaema ndio
0: anapata
1: yes ndio anapata nafasi
0: kidogo na Rasani Kante kwa manake unazungumzia takribani wachezaji watatu katika wachezaji 12 manake nini wachezaji 9 wameshindwa kuclick na kuonesha kuisaidia Simba lakini ukija Young Africans hata kama si kwa ubora ule ambao tuliutarajia ukiangalia wachezaji ambao ameanza nao mpaka leo na wamekaa misimu mingi wako pale bado asilimia kubwa waliokuwepo wameendelea kutai kwenye ubora kuliko maingizo mapya lakini kuna namna ambavyo pia mchango wao unauona yao kwasa ametoka majiru alikuwa muda mrefu lakini mchango wake upo ni mkubwa Jugi Diara kama kawaida mchango wake ni mkubwa ukiangalia Asink hachezi lakini sana lakini ukiona akiingia kwenye uwanja impact yake unaiona hata kama mchango wake sio mkubwa ukija Max Nzegeli mchango wake ni mkubwa Pacome ndio hivyo mchango wake ni upo unaonekana kwa hiyo Prince Dube mchango wake unaonekana kwa hiyo unakuja kukuta kuna takriban wachezaji 6 mpaka 7 Young Africans ambao angalau wameweza kutoa mchango mkubwa. Ukija kwenye maingizo mapya unakuja kuona tena kwenye ubora. Sasa ukija kwenye wachezaji wa ndani kile walichofa nacho pia unakuja kugundua kwamba Young Africans kuna namna ambavyo skeli yao inakuwa juu. Boka ameweza kuofa kitu kikubwa, ameweza kuimili pressure ya Mohamed Hussein. Kwa hiyo unakuja kuona kuna mazingira ambayo Young Africans yameweza kuwapa ule ubora. Kwa hiyo Simba nafikiri mfumo wake na siasa za usajili wake ndio shida. Ukija Azam nadhani kuna namna ambavyo wao walihitaji kuanza kwenye mapinduzi ya fikra. Yaani mwalimu afanye mapinduzi ya kuondoa kile ambacho kipo kwenye akili za management, akili za wachezaji kuamini kwamba hakuna namna ya kuweza kuwaweza Simba kuwaweza Yanga. Hakuna namna tunavyoweza kufanya vizuri kimataifa nje ya Simba na Yanga. Hakuna namna ambavyo tunaweza tukashinda nao kwa sababu ni timu pendwa wa Tanzania waje watengeneze upeke wao. Ni kazi ambayo alikuwa nayo Florai Benge. Kwa hiyo kwangu mimi sioni kama ni issue ambayo ni tishio sana lakini kwa msimu ujao naona hali ikiwa ngumu zaidi kwa sababu Simba naona kama kuna uwezekano wa kuachana na wachezaji wengi. Kwa mfano nina uhakika Kante na Musa, na Conte hao lazima waondoke nina uhakika huo hao lazima waondoke
1: nani ni nino Loemba
0: sidhani
1: kwa sababu unajua ni Loemba ni mchezaji mzuri sana
0: sidhani kwa sababu kuna namna babio amekuwa na matokeo chanya nafikiri Loemba anahitaji kupata matibabu ya kina kwa ajili ya kuondoa ile changamoto yake ambayo imekuwa nyingi kubwa ile ya misuli ya paja akipata matibabu sahihi na timu ikamsimamia kuna uwezekano akarejea. Lakini kwenye sajili za ndani naona pia kuna namna ambavyo wanahitaji kuboresha kwenye maeneo machache.
1: Sawa. Tuhitimishi hapo kwa NBC Premier League. Baadaye tukiingia tutarajie kuona timu za Mbeya zikiwa tayari zimeshapewa mkono wa kwaheri ama tuseme goodbye Mbeya.
0: Mbea bwana mimi mpaka sasa Mbea.
1: Manake tukutana baadaye lazima bingwa ameshatangazwa. Lakini tunajua nani ameshuka na nani anaenda kucheza playoff.
0: Mimi bwana kwa upande wa Mbea.
1: Au tuanze kusema goodbye mapema.
0: Kwa upande wa Mbea mimi kuna namna naona ugumu, kuna namna ambavyo naona ugumu kitokea kwa sababu mpaka sasa ukiangalia Mbea changamoto yao kuna uwezekano wakakosa timu zote. Ikiwa leo Tanzania Prisons atapoteza, ikiwa leo Mbeya City atapoteza, basi kuna uwezekano wa kukosa timu zote Mbeya.
1: Sawa, tukusane baadaye kwa hidima la michezo, lakini tukusane saa 10 kwenye vibanda umiza kushuhudia kutamatika kwa NBC Premier League kwa msimu 2025-2026. Tutizame nani atanyanyua kwapa hii leo. Manake Mwenge na Mbweni ni chapu tu, kwa hiyo kombe linaweza likawa Mwenge pale kutizama uelekeo, kutukiwa tunasikizia matokeo ya Mbweni kule, matokeo yakieleweka kule linapelekwa tu popote pale, ili mradi tu mtu anyanyue kwa hapa hii leo. Lakini kule kwenye First League, michezo ya kwa ajili ya kutafuta anayekwenda championship, wale ambao wanacheza michezo ya playoff kwa ajili ya kutafuta nani anakwenda championship, bana imepigwa jana na Mount Hanang ambaye yeye anatokea RCL, alimpiga chuma 7-1 Mapinduzi. Lakini Stendi Masasi
0: mpiga ngapi?
1: 7-1.
0: Eh?
1: Wale ambao walikula chuma ngapi hapa kwa Kajuna FC?
0: Walikula sio chuma 3, sio chuma 4.
1: Ni zaidi ya hizo nadhani. Eh? Sio 7 na wenyewe, sina uhakika sana.
0: Wamempa mtu wiki.
1: 7. Mtu wiki amekula akiwa nyumbani. Lakini Stendi Masasi naye amepata ushindi 1-0. Kwa hiyo RCL bana wameamua msimu huu tofauti na msimu uliopita. Lakini wakati huo huo tena nikwambie tu msikilizaji kwamba klabu ya Singida Black Star wenyewe wameingia makubaliano ya mwaka mmoja ya ushirikiano na klabu ya soka la wanawake ya Alliance Girls, na makubaliano hayo ni katika kukidhi kanuni ya CAF inayotaka klabu zinazoshiriki michuano ya Afrika kuwa na timu za wanawake na au kushirikiana na taasisi nyingine yenye timu ya wanawake. Kwa hiyo ni rasmi sasa Alliance Girls kutokea pale Mwanza itakuwa ni klabu dada ya Singida Black Star kwa msimu ujao wa mashindano.
0: Mm-hmm.
1: Lakini wakati huo huo tena kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara katika kikao chake cha Juni 29 masaa 72 ilikuwa imeshafika sawa. Ilipitia mwenendo wa matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Mechi namba 226 Tanzania Prison dhidi ya Mtibwa Sugar ambapo Prison ilishinda 2-1. Klabu ya Tanzania Prison imetozwa shilingi fine ya shilingi milioni 20 kwa kosa la wachezaji wake kuonekana wakifanya vitendo vilivyoashiria imani za kishirikina kuelekea mchezo tajwa hapo juu. Wachezaji hao wakati wa kwenda kupasha misuli joto ama warm up kama ambavyo tumezoea, waliingia kwa kuzunguka uwanja mzima na walipofika kwenye vibendera walipasua mayai na baadaye walijikusanya katikati ya uwanja na kumwaga viminika vinavyodhaniwa kuwa ni ute wa mayai. Hili ni kosa la kujirudia kwa Tanzania Prison ambapo timu hiyo ilifanya kosa mfanano na hilo kwenye mchezo dhidi ya JKT Tanzania kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Utakumbuka mchezo huu walishinda dakika zile kipindi cha pili walishinda goli 1-0. Na mechi hii tena wameshinda goli 2-1 na ndio ambazo zimesababisha kuwepo hapa walipo.
0: Kwa hiyo mbili, kwa hiyo zile 2-1 ilikuwa ni ulozi.
1: Au ulozi.
0: Eh, ilikuwa ni ulozi.
1: Mayai.
0: Eh? Waliweka mayai au jamaa waliweka mayai wakatereza?
1: Yanakuwa ni yameharibika mayai.
0: Sijui.
1: Maki akiwa ni mazima huko tunatafuta mayai tule. Alafu kama kweli anapelekwa uwanjani.
0: Ule ulikuwa ni ulozi ule.
1: Yale uliosema ni leo usiku tungepitia kwenye viwanja ambavyo leo vitatumika kwenye mechi.
0: Hatari.
1: Tungekutana na mambo mengi sana. Kwa hiyo ipo hivyo. Najua baadaye mengi tutakuja kuyaangazia kwa kina kuhusiana na ligi yetu, lakini kwa sasa nikwambie tu inayo trend zaidi ni kombe la dunia. Ujerumani kaenda na mechi.
0: Ngoja kwanza kwa vijana kuna mechi za jana.
1: Okay, yes, mechi za jana kwa vijana chini ya umri wa miaka 20. Yep.
0: Young Africans walishinda 2-2 dhidi ya JKT Tanzania.
1: Mm-hmm.
0: Azam wakashinda 2-2 dhidi ya Mbeya City.
1: Mashujaa na hali gani kwa?
0: Tayari yeye Mashujaa goodbye. Kwa hiyo hapo kinachofuata tunasubiria finali ambayo ni Azam under 20 na Young Africans under 20.
1: Okay.
0: Kwa mara ya kwanza Yanga wanaingia kwenye finali hizo. Jeza vijana.
1: Baada ya kukosa kwa muda mrefu.
0: Kwa muda mrefu.
1: Sawa, ongera zao kwa kweli, kwa sababu ukiangalia ninachofurahia ni kuona pia baadhi ya waamuzi ambao wanatoka madaraja ya huku chini wakiwa wanachezesha hizi finali. Kuna experience plan hivyo wanazipata na naamini tunakwenda kuwashuhudia wakiwa wanafanya mazuri zaidi huko mbeleni. Sawa, tuenze tu kimataifa. Kimataifa kubwa zaidi ni kombe la dunia. Ujerumani goodbye na mikeka yetu goodbye imekwenda na Ujerumani. Ujerumani waita mara tatu.
0: Alikutana na wahuni wa Amerika Kusini.
1: Ni hatari. Mechi ya kwanza kabisa saa 2 ile tumeketi zetu tumepiga kimbape ilikuwa Brazil na Japan. miongoni mwa mechi pia ambazo zilikuwa tamu, hasa kipindi cha pili kwa upande wangu.
0: Mimi nasema sio kipindi cha pili tu, hata kipindi cha kwanza.
1: Ila ilikuwa kipindi cha kwanza ilikuwa upande mmoja.
0: Mimi nasema hivyo kwa sababu approach ya Japani mara nyingi sana ilikuwa ni kumwachia Brazil, wewe
1: cheza. Wewe cheza ujuavyo. Alafu situko kunyuma, tutakuwa
0: wakaziba njia zote. Na ukiangalia kwa mfano goli walilofunga Japani ni baada ya kuwa amepokonya mpira upande wa kulia. Kaingia katikati wakafanya
1: na ni Danilo.
0: Wakafanya mikimbio eneo la katikati na nadhani mfungaji wa goli kwa umbali aliyokimbia, lakini pia aliyekuwa nyuma yake kwa karibu alikuwa ni Casemiro.
1: Yes.
0: Nadhani alijua tu kabisa kwamba hapa kuna either nifunge goli au kadi nyekundu ipatikane, yani kadi ya pili ya njano, maana Casemiro wakati huo alikuwa na kadi ya njano.
1: Alikuwa na kadi, yes.
0: Kwa hiyo akakimbia katikati akijua hayo yanaweza katokeo. Na Daniel na Casemiro, laiti kama angekuwa hajapata kadi, basi manake pale kwa kuna faulu na kadi ya kwanza ingetoka. Na unaweza kuangalia kwamba aliyekuja kumchezea rafu, ingawa nayo pia haikuwa rafu kwa sababu goli liliingia, ni kwamba alitoka umbali mrefu kuja mpaka kuja kumfikia mfungaji wa goli Mjapani yule. Kwa hiyo akaweza kupata goli na waliweza kuziba kwa muda mwingi. Nafikiri kuna kitu ambacho unakuja kuona kwamba sasa klasi, ule msemo wa Kayanda kwamba klasi is permanent.
1: Yep.
0: Ndio kile ambacho kikuja kuonekana jana kwamba ilifikia mahali wakatumia yale madhaifu ambayo hayawezi kuwa ya kiufundi tena. Urefu wa Casemiro, kukaa kwenye nafasi sahihi, na mpigaji akachagua eneo sahihi, akapiga mpira mrefu zaidi, ukamkuta Casemiro akiwa kwenye nafasi nzuri na kaweza kuruka zaidi, yani kulingana na kimo chake kanufaika na advantage ile, akaweza kuweka header. Ukiangalia pia hata goli la pili la kusawazisha, unamsifia wote wawili, mpiga pasi pamoja na aliyepokea mpira ule, kwa sababu pasi ilipopigwa
1: Martinelli alikuwa kwenye nafasi nzuri,
0: alikuwa kwenye nafasi nzuri na alitouch mara mbili tu, touch ya kwanza ya kupokea mpira, yani anapokea na kujisetia, touch ya pili ya kuweza kufunga kwenye eneo la mbali ambako Suzuki asingeweza kufikia. Kwa hiyo mwisho wa siku nafikiri kuna namna pia Don Carlo. Jana nilikuwa naambia hapa katika moja ya vitu ambavyo lazima tuchukue tahadhari kwa Brazil ni uwepo wa Don Carlo. Kuna namna unamuona anaenda kama haendi. Anaenda kama haendi. Mazingira magumu ya kushinda, lakini ndio hivyo anasogea hivyo.
1: Ndio hivyo anasogea. Anaenda.
0: Na ukiangalia hapa hatua 16 bora, robo finali, nusu finali, bado hatua tatu kufika finali. Kwa hiyo usishangae pia Brazil tukamuona labda hata katika hatua za juu, si kwa sababu nyingine. Na hata substitution ambazo inawezekana jana tulitarajia, ingekuwa ni kwa mwalimu mwingine, tungemuona labda Neymar.
1: Neymar anaingia na alipasha muda mrefu sana.
0: Sasa tushazidiwa, ngoja Neymar aingie, aende akatumia uwezo wake binafsi, lakini Don Carlo hakufanya kitu hicho. Baada ya kumuingiza Neymar, anamuinua Martinelli. Inawezekana watu wengi walishangaa jana.
1: Sana, kwa sababu ukiangalia alikuwa ameshapasha na mashabiki wakawa tayari wanashangilia, wanajua Neymar anaingia, lakini mwisho wa siku hakuingia Neymar. Aliingia yule bwana mdogo baada ya Paqueta
0: alivyotoka, aliingia Hendrick.
1: Ni Hendrick, yes.
0: Manake alihitaji mtu tu wa kwenda akimbie katikati.
1: Yapo Hendrick pia na yeye kuna kitu alikibadilisha. Timu ilikuwa inakimbia sana na pasi zilikuwa zinafika, na unaona Brazil, ile Brazil kweli kweli ambayo tulikuwa tunaifahamu. Sawa bana. Ujerumani nao goodbye, baada ya sare ya 1-1 dakika 90 mikwaju ya penalty, Paraguay wakawa ni wamepita. Tutakuja najua baadaye kutizama michezo yote kwa kina, lakini Morocco naye amepita kwa mikwaju ya penalty. Golikipa wa Morocco Kongole haikuwa anaokoa mikwaju ya penalty, yani mkwaju unapigwa juu lakini anaokoa na mkono mmoja tu.
0: Lakini nafikiri aliwahi kuondoa pia, walikuwa ni aliokuwa, nafikiri kazi yake ile ni kazi ambayo anafanya kila mara. Akiwa Sevilla amefanya hiyo kazi. World Cup iliyopita kwenye mikwaju ya penalty, hatua 16 bora aliwaondoa nini wale Hispania.
1: Yes, Spain.
0: Mimi sikushangaa sana na
1: Waholanzi
0: hatua hiyo ya Waholanzi kuweza kuondoka. Kwangu mimi nadhani alichokifanya ni kile ambacho amekuwa akifanya siku zote.
1: Sasa Ujerumani shida nini?
0: Ujerumani mimi nafikiri kila siku namwambia Emma kwamba Ujerumani hawana kile kizazi. Kile kizazi bora cha mwaka 2014 hawana, na nadhani ndio wanakijenga kwa sasa. Wana timu ambayo ni ya kawaida sana. Kwa mfano ukiangalia kwenye safu ya ushambuliaji, ni nani ambaye anakupa kilicho bora kama alichokuwa nakipata kwa Miroslav Klose? Ukija kwenye eneo la ulinzi, ni kipi ambacho wanakipata kilicho bora kama ambavyo walikuwa nakipata kwa wakati ule wa Boateng na Mats Hummels? ukija katika eneo la kiungo ni kipi kilicho bora kama kutoka kwa Toni Kroos, Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger, hakuna kilicho bora. Kwa hiyo unakuja kuona yani wana magepu mengi sana. Leo utamkuta Musiala katika eneo moja, unakwenda unakuta labda utamkuta labda Florian Wirtz kwenye eneo lingine, utamkuta labda Jonathan Tah na pamoja na ule ubora lakini sio labda kidogo kulia utamkuta Joshua Kimmich ndio labda unaweza kumkuta katika ubora mzuri, lakini na yeye hajafiki, huwezi kumweka kwenye ile level ya Philipp Lahm. Ni timu ambayo ina mapengo mengi sana kiukweli, kiasi kwamba huwezi kuwapa ubora ule. Jina ni kubwa kama ambavyo tu tunazungumza Brazil.
1: Yeah,
0: majina yaliyokuwepo ni makubwa kuliko, kuliko au vivuli ni vikubwa kuliko majina ya wachezaji waliopo
1: kwa sasa hivi. Sawa. Baadaye saa 2 usiku hii leo ni Ivory Coast dhidi ya Norway.
0: Ivory Coast
1: na Norway. Saa 2 mapema tu kabisa.
0: Kuna mtu alikuwa anamwambia kwamba kama Ivory Coast wakiepuka makosa yale ya Senegal kwenye hatua ya makundi, kuna uwezekano tukapata kilicho bora kwa Ivory Coast. Yaani yale makosa binafsi, tackling zisizokuwa na uhakika, marking zisizokuwa na uhakika, kucheza kwa kumwangalia Haaland tu asifunge. Wakiepuka hayo, kuna namna tunaweza tukapata magoli.
1: Mechi ya saa 2 hiyo, lakini saa 6 usiku itakuwa ni Ufaransa na Sweden.
0: Mechi nzuri, bonge na mechi.
1: Saa 10 alfajiri, yani kesho lazima tuje tunasinzia. Mexico na Ecuador. Hebana.
0: Huni watupu hawa.
1: Kabisa. Tumemaliza na hiyo kickoff. VVD bye bye kwenye kombe la dunia. Sio yetu nimemwona jamani. Nimesema kwa sababu ni mchezaji wa Liverpool. Na kukabidhi kijiti.
0: Sisi tunamaliza. Asante. Taarifa habari kwa ufupi inafuata.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Esperance Ramadhani. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amesema serikali itaendelea kuwashika mkono vijana wanaoanzisha biashara ili kukuza uchumi na kuongeza ajira nchini. Amesema hatua hiyo inalenga kuwawezesha vijana kukuza mitaji yao, kuongeza uzalishaji na hatimaye kuyafikia masoko ya ndani na ya kimataifa. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Waziri Kapinga amewataka Watanzania kuzipa kipaumbele bidhaa zinazozalishwa nchini, hususan zile zinazotengenezwa na vijana wa Kitanzania ili kuwasaidia kukuza biashara zao na kupanua wigo wa soko. Tabora. Watumishi wanne wa Mahakama Kuu Kanda ya Tabora wamefikishwa mahakamani na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Tabora, wakikabiliwa na mashtaka matatu ya hujumu uchumi, yakiwemo ya ubadhilifu wa fedha za miradi zaidi ya shilingi milioni 103. Akisema maelekezo ya awali katika shauri la namba 14551 la mwaka 2026, wakili wa Jamhuri Joseph Mulebia amedai Mahakama Kuu washtakiwa hao Beda Mnyama na wenzake watatu walitenda makosa hayo Aprili 9, 2022 kupitia kitengo cha uhasibu cha Mahakama Kuu Kanda ya Tabora. Washtakiwa wengine katika shauri hilo ni Chazi Kikula, Bakari Kisesa na Happiness Njau. Hata hivyo, Beda Mnyama hakufikishwa mahakamani kutokana na kushikiliwa mkoani Mtwara kwa tuhuma nyingine. Mahakama imewachia washtakiwa kwa dhamana kwa masharti ya kuwa na wadhamini wawili na mali isiyoshikika yenye thamani ya shilingi milioni 28, huku upelelezi ukielezwa kukamilika. Kwingineko, waziri wa nishati Deogratias Ndejembi ametoa wito kwa wananchi kuchangamkia fursa zinazotokana na mradi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi la Afrika Mashariki EACOP, baada ya kutembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa mradi huo katika eneo la Chongoleni, Tanga, ambapo ameridhishwa na hatua iliyofikiwa. Akizungumza baada ya ukaguzi huo, Ndejembi amesema EACOP ni mradi wa kimkakati kwa Tanzania, Uganda na ukanda mzima wa Afrika Mashariki kutokana na mchango wake katika kukuza uchumi, kuvutia uwekezaji na kuongeza ajira. Amesema serikali kupitia shirika la maendeleo la Petroni TPDC tayari imewekeza shilingi bilioni 973 katika mradi huo unaohusisha bomba la kilomita 1443 kutoka Hohima, Uganda hadi Chongoleni, Tanga. Ameeleza kuwa hadi sasa utekelezaji umefika 87% na unatarajiwa kukamilika Agosti 2026, huku uzinduzi wa usafirishaji wa mafuta ukitarajiwa kuanza rasmi Januari 2027. Ndejembi amesisitiza kuwa zaidi ya Watanzania 3000 tayari wamepata ajira, huku vijana zaidi ya 400 kutoka Chongoleni na wengine 100 waliopatia mafunzo kupitia TPDC wakinufaika moja kwa moja na mradi huo. Kimataifa, naibu waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran, Kasim Garib Babadi, amesema nchi yake haijaamua kushiriki mazungumzo na Marekani. Amesema Iran imeacha tarehe ya mazungumzo zaidi na Washington kuwa wazi kufuatia ongezeko la hivi karibuni la mvutano wa kijeshi katika eneo la Guba. Garib Babadi amesema duru mpya ya mazungumzo itafanyika mara tu baada ya hali kuwa sawa na makubaliano kufikiwa kuhusu tarehe na mahala pa mkutano. Naibu waziri huyo wa mambo ya nje ya Iran ameongeza kuwa hakuna mazungumzo yote ya kitaalamu yanayotarajiwa kufanyika wiki hii, lakini akasema kuwa mashauriano yataendelea kupitia wapatanishi. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani, kipindi cha mashoo kinafuata. Endelea kuwa nasi.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Hawa watataja magari na hawa farasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu.
3: This is the word of God. Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God.
4: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
7: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
8: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
5: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
7: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
10: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
9: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
10: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
9: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
11: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
12: Amani yetu ni jukumu letu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
13: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026 pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu maendeleo.

0: StarTimes. Tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa StarTimes dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi. Tukupe smart bure mwezi mzima, na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi. Tukupe mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi utakupa uhuru bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Tumejiamulia kukupa raha.
1: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
2: Hapana, niko sawa.
1: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
2: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
1: Si ana mwaka? Mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
2: Itamsaidia?
1: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara, na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
2: Sawa, ngoja nikampe oro na nimuaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Lakini usipande tena kwenye miti.
2: Leo ningevunjika kiuno aise.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Unasikiliza Mashua. Mashua,
9: safari ya uhakika na

0: Siku nyingine tena nzuri kabisa, siku nyingine tulivu ambayo Mwenyezi Mungu pia amejalia tukutane katika safari hii nzuri ya mashua. Tuna imani uko vizuri kabisa. Tunakaribisha kwa moyo mkunjufu wenye upendo mkubwa kabisa. Tafadhali tuwe sote mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Beatrice Pone jina langu, Mama Kita yuko hapa na Shango Kalobigizi yuko hapa pia. Kwenye mitambo pale yupo Pasco Fadhiri. Tutakote mpaka pale tukaposema baba itakuwa ni saa 6 kasoro dakika 10 ndipo ambapo tutatoka hapa, lakini utaendelea kupata burudani mpaka pale saa 6 kamili mchana utakapo kwenda basi kusikiliza taarifa ya habari. Kwa sasa tunaomba tu tulivu wako, tunaomba pia wewe utusikilize ili uweze kupata yote haya muhimu kabisa. Tuna mengi sana tumekuandalia. Shango Kalobigizi upo baba?
1: Mama nipo.
0: Mama Kita pia yuko hapa.
2: Nimejaa tele kama pishi la mchele.
0: Washindwe wao tu.
2: Waongeze tu sauti tu.
0: Sasa je?
2: Kuna mengi yanakuja mazuri kwa ajili yao.
0: Kwa ajili yao. Mm-hmm. Lakini msikilizaji, tukiwa bado tunaendelea kusherehekea au kufurahia ile miaka 10 ya Radio Joy FM. Watoto wa mjini anakuambia haiishi mpaka iishi. Mm-hmm. Jambo letu bado lipo lelele.
2: Na linatamba.
0: Linatamba mjini. Sasa katika harakati hizi za kusherehekea miaka 10 ya Radio Joy FM, sasa hivi tunasema Kasulu stand up. Mm-hmm. Kasulu, wakazi wote wa Kasulu na viunga vyake, maeneo yote ya jirani pale, tuna jambo kubwa sana kwa ajili yenu, na itakuwa ni maeneo ya Nyamnyusi pale. Kama unavyojua kwamba ili jambo letu huwa linakuwa ni la kwako pia. Sasa timu ya Radio Joy FM tutakuwepo pale katika hospitali ya wilaya pale Nyamnyusi kwa ajili ya kuchangia damu ili kuokoa maisha. Sasa tunajua jamani ni muhimu sana, mm-hmm, sana binadamu apate damu. Kuna wapo ambao wanafariki kwa sababu wamekosa watu wako waongezea damu kwa wakati malagu nini. Kwa hiyo kawaida basi huwa benki na kuwepo ya damu ili mtu anapohitaji damu basi anapata haraka. Sasa hili jambo linafanywa na watu, na watu wenyewe ndio sisi.
1: Ndio sisi.
0: Saa 3 asubuhi. Tutakuwepo pale. Itakuwa siku ya Alhamisi. Itakuwa siku ya Alhamisi.
2: Yeah. Wakipenda.
0: Tarehe 2 mwezi wa 7. Itakuwa Alhamisi.
1: Na sio Alhamisi tu, ni kesho kutwa.
0: Ni kesho kutwa. Tutakuwa pale maeneo hospitali kwa ajili ya zoezi la uchangaji damu bila wewe msikilizaji kiukweli mambo yatakuwa sio mazuri sana. Kwa hiyo tunakuomba ukaribie pale. Zoezi hili litafanyika tarehe 2 mwezi wa 7, itakuwa siku Alhamisi ni kesho kutwa katika viwanja vya hospitali ya Kasulu DC pale Nyamnyusi. Usipange kukosa jamani, utakutana na watangazaji wengi ambao hujawahi kuwaona. Utachangia damu pale, mafundi mitambo hujawahi kuwaona utawaona pale. Kuna watu wa marketing utawaona pale. Unasikia tu redioni, kuna mlinzi pale anaitwa Kalmanzila, kuna mlinzi pale anaitwa Mpomongo, kuna mlinzi pale sio anaitwa nani, wote watakuwepo pale siku hiyo. Unasikia tu sijui afisa utumishi anaitwa Pastor Erasto Kimuga ni nani huyu, atakuwepo pale pia. Afisa masoko sio, yani wote watakuwepo pale
1: na afisa masoko Shanko Kalo Bigizi.
0: Yes, tutabadilishana mawazo. Kuna vitu pia utatamani kutueleza ana kwa ana. Ndiyo. Unaelewa basi sisi tutakupo pale. Kuna mwingine kuandika message ndio hivyo ni ngumu na vitu kama hivyo. Yeah. Basi sogea pale. Wewe sema tu jamani mimi na jambo muhimu sana hapo Joy FM kwenye kipindi fulani, nina nini, sisi tutakupo pale kusikiliza mawazo yako. Sasa mimi matukio kama haya mara nyingi huwa yananipita. Kwa sababu huwa nakuepo hapa studio. Sijajua Alhamisi mambo yata Alhamisi
1: kwa jinsi ninavyoona hapa kwenye program zangu hapa. Tris ataendelea kuripoti kutokea studio.

0: Kumba jamani yule Beatrice ndio huyu hapa. Yule mama Kita.
1: Huyu hapa.
0: Jamani picha zetu anazo shango.
2: Na niliwapiga picha kwenye sherehe ya Agai makusudi kabisa.
0: Ulitutoa upe sana wewe naye. Watasema jamani ni Mawai TV.
2: Ah, acha mue hivyo. Acha mue hivyo.
1: Ngana na kamera.
0: Tulikuwa kwenye makeup atatujua kweli tukiwa bila makeup.
2: Na bahati nzuri. Ninazo zote.
0: Zenye makeup na ambazo zina makeup.
2: Zote ninazo.
0: Kwa hiyo washindwe wao tu.
2: Kwa hiyo mimi hiyo ndio itakuwa kazi yangu kubwa.
0: Kuonyesha picha.
2: Jamani picha. Mimi jamani Beatrice njoo njoo. Tena namuita pembeni. Njoo njoo. Unataka nikuonyeshe ngapi?
0: Hata tano.
2: Hata tano.
0: Huyu hapa.
2: Na kuongeza rafika 10. 1. Mimi nataka nione mama Kita. Njoo. Unataka nikuonyeshe ngapi? 5 na kuonyesha 10. Kwa hiyo ndio itakuwa kazi yangu kubwa.
0: Okay.
2: Tunapenda mnavyotenda kazi. Hasa
0: huu ni uonevu sasa.
2: Hakuna uonevu.
0: Tubadilishane.
2: Ni majukumu.
0: Damu zetu zinafikaje huko?
2: Wewe ndio unajua. Mm-hmm. Sasa msikilizaji ngoja tuelekee kule Nyamnyusi.
1: Unazungumzaje
2: wenzetu? Pale yupo Shanko Kalo Bigizi, yupo Elisheba Ndijenyene, yupo
0: Maria. Reporter mwenyewe mashua kupatika.
1: Kazi.
0: Yuko busy tu anaserebuka.
2: Sana. Mimi kwa kweli nikiwaga huko.
0: Anaserebuka yuko busy.
2: Sitaki mambo mengi.
0: Kiukweli ambaye anatuokoaga ni munene ndio yuko available sana kuripotia. Ila huyo reporter wa mashua sasa. Ashikike kama
2: munene anachowaza tu ni vitu viwili.
1: Wewe?
2: Mimi na vitu zaidi ya 5-7 huko. Na kwa niko hivi.
0: Uko busy.
2: Munene anawaza tu familia iko vizuri cha kwanza.
1: Ndio.
2: Cha pili yeye huwa anakaa pembeni kidogo. Anaingia huku anatokea kule. Sasa wengine tunakuwa kwenye jambo katikati. Tunakuwa mle mle vanga muda. Hata upige simu haisiki.
1: Na wananchi wanataka kuwaona na wanapata furaha mnaongea nao mawili matatu. Safi kabisa.
2: Kwa hiyo tutakuwa Nyamnyusi.
0: Okay. Yes,
2: Nyamnyusi. Msikilizaji wale wa pale Nyamnyusi Nyakitonto
0: kina Hegue, Samuel Hegue.
2: Ya ndo wako Nyamnyusi.
0: Wapo pale.
2: Wakina Bikolimana Pascali wako Nyamnyusi. Kuna sehemu anaitwa Kanazi. Na Kasulu yote yani.
0: Of course pale ni karibu kabisa.
2: Wanaweza kusaidia
0: pale, wakasaidia pia kuchangia damu.
2: Yeah, tuokoe maisha.
0: Tuokoe maisha ya watu.
2: Tuokoe maisha ya watu kwa sababu kuna leo na kesho. Ipo siku unaweza kufikiria labda inaweza kaenda kumsaidia mtu mwingine kumbe ikaja akakusaidia.
0: Kumbe inakuja kusaidia wewe au ndugu yako au familia yako. Benki inakuwa hapo pale nasaidia watu.
2: Kwa hiyo tujitokeze.
0: Yes.
2: Kwa wingi sisi tuna sio mbali ni kesho kutwa.
0: Kesho kutwa sio mbali.
2: Kwa mwenye uzima wake.
0: Sawa. Saa 4 na dakika 21 kwa sasa msikilizaji turuhusu tuanze safari hii ya mashua. Anayejibu ni nani?
1: Rahma Machupa anakuambia anayejibu ni Mwenyezi Mungu pekee yake.
0: Mungu pekee yake ndio anajibu. Yaani yote haya tunasema tunamwachia Mwenyezi Mungu.
1: Naam.
0: Akujibu.
1: Naam.
0: Na si unajua jibu la Mwenyezi Mungu huwa halibakishi.
1: Kumbe Mungu kali.
0: Yes, wewe tufanyie tu.
1: Usibakisha hata moja. Wewe ulipo mimi nishavuka huko.
0: Kitambo.
1: Wala sitaki maisha na mimi na wewe tufuatiliane la hasha. Mimi naongea na Mwenyezi Mungu ndio atakayekujibu.
0: Ndio atakayekujibu.
1: Mimi nakutazama mimi nashika msala nashika masafu nashika Biblia nasimama na Mwenyezi Mungu.
0: Sema
1: maneno yote na ya leo usibakishe na kesho yazungumze. Namwachia Mwenyezi Mungu.
0: Mungu atakujibu tu akinijibia Mwenyezi Mungu basi kuna mwingine wa kujibu.
1: Haka. Hamaki ni kujibu ni kupa kitu kingine. Utasubiri sana.
0: Jamani sikiliza maneno kunto kwenye itarabu nzuri kabisa kutoka kwa Rahma Machupa.
1: Yeah.
0: Atakayekujibu ni nani?
1: Mwenyezi Mungu.

0: Anayejibu ni Mwenyezi Mungu, mimi kusema sijazoea hata siku moja. Kwa sababu mimi ni kijukuu cha mtume na nina hofu ya Mwenyezi Mungu kwa sababu sijui kesho yangu itakuwaje. Unasema yote usibakisha hata moja, lakini atie kujibu ni Mwenyezi Mungu. Sina muda kujibishana na yeye kwa sababu naona huna mbele huna nyuma, naona unitishi kwa lolote la kuchotote. Siogopi dudu wala mende, udugu wangu na mwokopa Mwenyezi Mungu karimu tu ndio ambaye ninamtegemea kwa kila siku. Sio maneno yangu, ni maneno ya mwenyewe Rahma Machupa, nakwambia atakujibu Mungu. Weka vibunge, kaa vikao, ongea yote, maliza yote. Usisahau kama nyota ipatikane makaburini, anayetoa nyota ni Mwenyezi Mungu peke yake. Panda juu kazibu, kama Mwenyezi Mungu simtaki mtu, lakini Mungu ameshaandika kalamu yake, wewe nani? Na kushangaa udugu wangu, tuliza komwe.
1: Bani msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, tuko pamoja mpaka pale saa 6 kamili za mchana.
0: Ndiyo.
1: Na tuko live kutoka Makora Base Studio, studio za Radio Joy FM
0: 90.5.
1: Na hewani bana ni kipindi cha mashua. Mashua. Kipindi pendwa.
0: Watu wanaweka sauti, wanaongeza misauti.
1: Wanaongeza.
0: Wanazima zote, wanawasha moja kwa ajili ya 90.5. Wanapata elimu na burudani, wanapata mambo mazuri. Unabanduka na kwenda wapi? Wewe tuandikie SMS kwenye 0768 150 190. Tutaisoma bila khiana.
1: Asante sana watu, mko wengi sana tayari mesha tune 90.5 Radio Joy FM. Na kuona hapa Edmond Rusenge kutoka kule Nyanganga. Asante pia Kobelo wa Kobelo wa Kumuhama Kigondo pale. Unatusikiliza Siwema Daudi kutoka pale Pamela, unasema tuko pamoja sana.
0: Asante.
1: Lakini pia tunasikilizwa hapa na Gaudensia kutoka Kasulu Mwilamvya. Asante pia kwako mtu mzima unaitwa Mama Pascali kutoka Muzie. Umewasha 90.5 Radio Joy FM. Remy Matias Bulamata kutoka Mishamo kule Mpanda. Asante sana, tuko pamoja na huyo naye anasema kwamba anasema anatamani kuchangia damu ila yuko mbali jamani. Anaitwa Rogatus Nyarema Popo the Gritty kutoka Janda Buhigwe. Amerudi tena ndani ya Radio Joy FM.
0: Karibu sana, tupo kwa ajili yako.
1: Tuko kwa ajili yako. Lafaeri kutoka Lubanga, ujumbe anawapa hai wadau wote bila kuchagua. Ujumbe msimuone kwa kimya, anakumbuka tuko pamoja. Kizambano la Tanzania, tunatusikili bisa. Tuwa mkopo kasafiri kutoka Mnanila. Mama Kita Kakitrise
0: Mwakeye
1: Kasulu mtoto au vipi?

0: kapaka jioni tena kwa mtima
1: pamoja yake mwenye mdomo kama mama nakwambia bana yake yako
0: Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu tu.
1: Lakini pia Sambala Kigo natusikilisha hita
0: ndio
1: na nini jamaa
0: akiwa pili ana ndugu wangu
1: mama Bachidi anasema tunasubiri sana Kasulu tuandalie

0: kwenye vyanzo sahihi na vya kuaminika eh. Sasa twende nyumbani eh.
1: Ah, leo nyumbani tutakuwa na Wairaki.
0: Wairaki au Wamburu. Mm. Eh, tuna jambo lao. Ngoja tuka enjoy nao afu tutakuja kukupa habari yao.

0: Buon burro, eh?
1: Awairak.
0: Au bwana anaishi katika mkoa wa Manyara na mkoa wa Arusha kusini mwa Ngorongoro. Ndipo anapopatikana kule na lugha yao bwana ni Kiiraki. Jamii ya lugha za Kikushi za kusini kule. Au ndo wa Iraki ya Uamburu ambao leo tumewakumbuka, tumeburudika nao vizuri kabisa. Mburu au Mwiraki popote pale ulipo, tunakupenda sana sana sana sana sana. Na wewe pia hebu fanya kama vile unajivunia asili yako, kwa sababu siku zote wanasema mcheza kwao utunzwe. Jivunie basi asili yako.
1: Okay, sawa. Dakika ni 49, msikilizaji wa 90.5 Radio Joyo FM. Asante sana Ligo Kilijiwa Meza. Asante Richard Tambul wa kule Nyakimwe. Asante sana DJ B Kololo kutoka Rukoma. Lakini pia asante sana Foster wa Kiganza. Lakini tuko pamoja pia na mtu mmoja anaitwa nani Mwamini wa kule Majengo. Napenda kuomba wimbo wa Rahma Machupa. Ni Pestara.
0: Ijumaa nadhani, panapo majaliwa.
1: Inshallah. Huyu anaitwa Sawana kutoka Mwandiga kule Mgerabi, yuko na sisi. Lakini pia asante sana Mama Isa wa kule Sambala. Tuko pamoja pia na nani hapa? Anasema tuko pamoja sana sana sana.
0: Asante sana.
1: Yes.
0: Sawa, twende tukaperuzi.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
1: Tulizo peruzi leo, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Hatuko Arusha.
3: Popote kambi.
1: Popote kambi.
0: Okay. Tuko Arusha.
1: Tuko Arusha.
0: Hivi jana tulikuwa wapi?
1: Tulikuwa
0: Tabora.
1: Yes, Tabora. Tulikuwa Tabora jana. Tabora. Leo tunarudi Arusha.
0: Tunarudi Arusha.
1: Arusha, okay.
3: Arusha kuna nini?
0: Arusha kuna mama mmoja ambaye ameishi na mume wake tangu tarehe Machi 6, tarehe 6 mwezi wa 3 mwaka 2000.

0: 2013. Calculate hapo ni miaka mingapi?
1: Elfu ngapi?
0: 2013. Mpaka sasa hivi.
1: 13.
0: Mpaka mwaka huu hapa.
1: Ni miaka 13.
0: Miaka 13. Kwa ameishi na mume wake kwa miaka 13. Sasa miaka hiyo ndoa yao sasa ilikuwa hivi. Ndoa yao haikuwa rasmi sana ya kanisa. Lakini wao walichokifanya, walipendana, wakapelekana nyumbani. Basi baba yule akalipa mahali. Baada ya kulipa mahali hawakufunga ndoa. Tunaelewa? Hawakufunga nini? Ndoa. Kwa hiyo wakaishi wazungu wasema business as usual. Wakaishi tu kama kawaida tu. Sasa unajua tu ni familia nyumbani kwetu anafahamika na mali alitoa, lakini ndio ile ndoa ya kimila kabisa. Hawakufunga ile ndoa ya kimila. Kwao waliendelea na maisha, Mungu akawasaidia akawapata, wakapata watoto vizuri kabisa. Lakini kadri siku zilivyozidi kwenda, mambo yakaanza kubadilika. Mambo yakaanza kubadilika. Ikafikia muda yule mwanaume akawa hamtaki tena yule mwanamke. Na akamnyang'anya kila kitu unachokijua wewe. Yaani vyote walivyochuma wote kwa miaka 13 hiyo, vyote alimnyang'anya kila kitu, na mtoto na watoto waamini akaacha kuwahudumia. Sasa anyway, mimi nime summarize, nimepita
1: pita juu
0: mwelewe. Mwelewe story inahusu nini. Lakini acha mwenyewe huyu mama atueleze vizuri. Mama mwenyewe ana lalamiko lake kubwa sana, na akaamua kulipeleka kwa waziri Gwajima. Haya, ana lalamiko lake. Sasa ngoja tueleze kwanza, ndoa hiyo ya kimila mlifunga hivi eh? Ngoja tumsikilize.
2: Kwa majina ninaitwa Paskazia Alfred Molel, ni mama wa watoto watatu. Tumeoana na bwana Remy Felix Tarimo mwaka 2014. Tulienda mpaka kwa wazazi kutambulishana kimila, hatukufunga ndoa. Yaani alilipa tu ile mahari ya kimila, lakini hatukufunga ndoa. Baada ya hapo mwenzangu alibadilika na kuanza kunifanyia vitendo vya ukatili. Amekuwa akinipiga na kuniumiza. Baada ya kuishi ndani ya miaka miwili, alibadilika na kuanza kunipiga. Kwa kweli alikuwa ananipiga, nikawa naendelea kuvumilia. Ilifika mahali ananinyonga, anachukua panga ananipiga nalo. Siku zingine akachukua shoti ya umeme akanipiga. Baada ya hapo siku nyingine alininyonga, wafanyakazi wakaniamua, maana tuna wafanyakazi pale nyumbani. Kwa kweli nilichukia kile kitendo sana, na akaniahidi, akaniambia naondoka narudi. Nikirudi na kukatia shingo chini. Nitakuzika uko, kuna sehemu akaonyesha watu akamwambia mama yenu nitamzika pale nyuma. Mkiona tu mama yenu haonekani, mtamuonesha kule nyuma, maana nikishaua naondoka. Kwa kweli niliogopa. Nilichukua watoto wangu, ilikuwa saa 4 usiku. Nikachukua watoto wangu watatu, nikachukua na bajaji, ndipo niliporejea nyumbani kwetu. Hapo baada ya hapo kufika nyumbani, ilibidi nirudi niende dawati. Nilienda dawati Murieti. Bwana Tarimo aliitwa. Baada ya kuitwa Tarimo, aliambiwa unatakiwa uanze kutunza watoto. Tarimo alitunza watoto ndani ya wiki mbili tu. Akapiga simu kwenye baraza la usuluhishi, akasema mpeni barua aende mahakamani, nataka nione mahakama jinsi ilivyo. Huyu mwanamke hawezi kushindana na mimi. Mimi ni mtu na pesa zangu. Mheshimiwa Dorothy Gwajima, ninaomba unisaidie. Nisaidie, nitaenda wapi na watoto? Mimi nimenyang'anywa kila kitu, mimi naambiwa nimechuma watoto ndani ya miaka 13. Ninaomba unisaidie. Wanasheria popote walipo, ninaombeni msaada wenu, mnisaidie.
1: Kwa kweli anatakiwa kusaidiwa
0: kabisa. Mimi naamini wanasheria amesikia.
1: Yeah.
0: Na kwa mujibu wake umemsikia alivyojieleza. Kweli ndoa hawakufunga, na hakuna cheti cha ndoa walichonacho.
1: Yeah.
0: Na kwa mujibu wa mwanaume umemsikia hapo, anasema hanishindi wewe, mimi na na pesa.
1: Mimi na do.
0: Kwa hiyo mahakama iliamuru kwamba ahudumie watoto. Lakini amehudumia wiki mbili, sio wiki moja. baadaye akachikichia haonekani alipo. Sasa amenyang'anywa kila kitu unachokijua wewe.
1: Na kwa jeuri kapiga simu baraza la usuluhishi
0: kwamba mwambie nitende mahakamani.
1: Mpeni barua twende mahakamani. Eh,
0: hanishindi. Umeona?
1: Kwamba pesa, yani na maana kama anakomesha familia yake.
0: Sasa si ndio hapo ndio mtu ushangae. Yani hadi watoto wake mwenyewe.
1: Yani familia yako unaikomesha.
0: Unaikomesha.
1: Twende mahakamani.
0: Eh.
1: Una akili kweli wewe?
0: Mimi sielewi. Na huyu mwanamke kilichomfanya mpaka akimbie ni manyanyaso. Baada ya kusikia kwamba anawaambia watoto mama yenu ipo siku nitamnyonga, nitamua, nitamzika pale. Kwa msipomuona, nendeni mwangalie pale. Mama kaona hapa kweli nitauliwa kweli. Hem niondoke kwanza. Lakini pamoja na mama kuondoka, haijalishi ameondoka, lakini bado ni mke wake kwa sababu kisheria ni mke wake. Amekaa naye zaidi miaka 13. Miaka 13 amekaa naye, sawa, hakuna cheti chochote kinachothibitisha kwamba wamefunga ndoa, lakini wameishi kwa miaka 13.
1: Mimi bana nimeenda mbali. Hiyo ya kuwaita watoto kwamba pale.
0: Pabaya zaidi.
1: Huko kuzito.
0: Na mwanaume huyu, huyu mwanaume alienda kutaka talaka kwamba achane naye kabisa. Mahakama ikamwambia sasa mmefunga ndoa
1: wapi?
0: Tunatoa talaka kwa cheti gani cha ndoa? Yaani hakuna cheti cha ndoa na hakuna popote ambapo mlifunga ndoa. Kwa hiyo sasa hapa talaka hakuna. Nyewe angalieni namna ambavyo mnaweza mkayazungumza haya mambo kifamilia myamalize. Sasa kwa mujibu wa huyu mwanamama Paskazia amesema kuwa walifanikiwa kupata mali mbalimbali wakati wa mahusiano yao. Viwanja vitatu ambavyo viwanja vyote vitatu vina nyumba, biashara ya kukodisha vifaa vya ujenzi, mbao wanazo 600, mashine za zege, matenki ya maji, pikipiki, kuku pamoja na mali nyingine. Hizi zote mwanaume hajampa hata kimoja. Sawa, basi umeninyima. Basi nani hudumia familia yako?
1: Watoto.
0: Akaanza kutoa matumizi wiki moja ile ya pili zi. Yani ina maana hataki watoto, hamtaki mwanamke. Bado anachotaka tuelewe kiukweli.
1: Ana wasiwasi kwamba sio wanae?
3: Hatujui.
0: Hapana, hajasema hivyo. Hajasema hivyo. Lakini ambacho kinaonekana ni kwamba mwanaume hamtaki mwanamke tena. Sema mwanamke akawa kinganganizi anaendelea kukaa pale. Si unajua wakati mwingine kwenye familia wanawake wengi wanavumilia mengi kwa sababu ya watoto. Kwamba nilee watoto wangu, nikitoka hapa itakuwaje na vitu kama hivyo. Kwa hiyo yule mama kuendelea kungangania ikawa ni kero kwa yule mwanaume.
1: Yaani hapo hamna hata tabasamu hapo.
3: Kabisa.
0: Kiukweli.
1: A-Town.
0: A-Town bwana.
3: Hatari sana. So ni kuta.
0: Mimi unajua mimi ninachokipenda Arusha, asilimia kubwa ya watu ni watu wa kufunguka. Umeelewa? Ni watu wa kuzungumza.
3: Anasema kwa hisia kabisa.
0: Usifikiri kwamba matendo ya namna hii hapa Kigoma eti hayapo. Eti wanaonyanyaswa kama hivi? Wapo wengi sana. Lakini ile uthubutu wa kutoka na kwenda kwenye vyombo vya habari na kuzungumza kwamba mimi ndani ya nyumba ninakutana na hiki na hiki na hiki ni ngumu, wengi sana hawana huo ujasiri. Ndio maana basi matukio ya Arusha tunayo mengi kwa sababu ni watu ambao wako wazi sana, wanaeleza kile ambacho kinawasibu na vitu kama hivyo. Sasa hili swala mimi namwombea tu limfikie kweli waziri Gwajima kwa sababu huwa anajitahidi sana kushughulikia masuala ya kijamii na kusaidia baadhi ya watu wenye changamoto mbalimbali. Sasa tunajua ana majukumu mengi sana na watu wenye matatizo ni wengi sana, lakini mimi naamini ipo siku huyu mama pia atafikiwa na atapata msaada wake. Tutaendelea kufuatilia tuone nini ambacho kitaendelea hapo. Jamani, hata kama ndio amkufunga ndoa, kweli kila kitu uchukue. Unajua watu wanachoshindwa kuelewa ni kwamba ni sawa, huenda mwanaume ulikuwa mwanzilishi ukapata hiki na hiki, lakini nyuma yako pia alikuwa mwanamke ambaye mlisaidiana katika njia moja, njia mbili, njia tatu, mpaka mkafikia mkapata mali zote hizo. Kwa hiyo mwanaume yeye anaona kama vile hastahili kurithi au kuchukua hata kitu kimoja. Na bado ana watoto, anahangaika na watoto. Sasa hivi yupo kwao, leo yuko huko anaitwa, anaenda huko kwenye baraza la usuluhishi, anarudi nyumbani, anachoogopa yeye ni kutolewa uhai wake. Mm. Kwa sababu ashahidi, nitakata kichwa na nitakuzika pale.
3: Mm-hmm. Bah! Memes.
0: Aya, bwana. Memes ya siku ya leo. Mm. Tunaambiwa kwamba usijisikie vibaya ukifanya maamuzi juu ya maisha yako ambayo yanawakera watu wengine kwa sababu hauna dhamana ya furaha yao. Mm. Unawajibika na furaha yako.
3: Mm.
0: Yes, kuna wakati mwingine unaweza kufanya maamuzi ambayo unaona kwako wewe ni sahihi lakini kwa waja wale mwengu
3: wanadamu
0: Allah wanaona kama vile huyu naye huyu naye huyu naye ni wewe. Eh, wakati mwingine usiogope au usijisikie vibaya kufanya maamuzi juu ya maisha yako ambayo yanawakera wengine. Una dhamana ya furaha yao bwana. Mm. Unawajibika na furaha yako. Yaani katembea we kaolewa na yule. Haya kuhusu. Ndio furaha yangu imelala hapo. Eh, ndio imetulia hapo. Nyie walimwengu kama mnakireka poleni. Na sio maamuzi tu hayo. Kuna maamuzi mengi sana tunayafanya kwa walimwengu wanaona kama vile amefanya maamuzi gani huyu naye? No, wale hawawajibiki kwa dhamana ya furaha yako. Ni wewe mwenyewe maamuzi yako ndio yanafanya wewe upate amani, upate furaha.
1: Yeah. Mhm. Imeisha hiyo kwenye 0768. Asante sana DJ Bill, tuko pamoja sana. Lakini pia huyo anasema anaitwa nani? Anasema huyo baba anatakiwa anataka kurogwa. Wewe muacha ningeneke tu.
0: Kumekucha.
1: Fausta wa Kiganza.
0: Kumekucha.
1: Asante uhai Moshi Kiloloma, tuko pamoja. Esther Hamisi leo ni birthday yake.
0: Oh, happy birthday.
1: Maisha marefu tunakutakia.
3: Zimebaki siku chache kabisa.
1: Okay, huyu anasema tumsome kama Bigigwa kutoka pande za Feta Kigoma. Bwana yupo na sisi. Asante. Na ameongeza sauti ya radio iko juu sana. Huyo anasema huyo mama amemsikitisha sana. Mshekele unapatikana wapi? Ziwani? Au okay. Sawa. Mshekele huo unapatikana Mtoni, Bwawani hivi unapatikana? Nuhu Bibi Chira, asante sana, tuko pamoja. Mama Saufa anasema peruzi ya huyu mama anapitia wakati mgumu sana. Huyo baba atakuwa na mwanamke mwingine.
0: Mwenzangu nao yote inawezekana.
1: Hatua kali za kisheria zichukuliwe dhidi yake. Amemkwaza sana.
0: Kiukweli sana.
1: Pesa nini? Ujinga unamsumbua tu mama wa watu. Okay, huyo anasema wanaume wa sasa ndio walivyo. Sio wote jamani. Mama Bena wa Kasulu. Yes, sio wote jamani. Kama mimi hapa mimi sure. Kwenye familia yangu.
3: Najua hilo.
1: Najitahidi. Jamani, shemeji amezingua sana. Anamfanyia ukatili mkewe wenye mamlaka wamsaidie huyo mama. Ipo siku atamuua kweli. Ni mama
0: kabisa.
1: Juju huyo. Mama T kutoka Kibirizi, huyo mama ana haki hata kama hana cheti cha ndoa.
0: Miaka 13.
1: Kisheria ukiishi na mwanaume miezi 6 ni mke na mume, kwa hiyo atapata haki yake.
3: Inshallah.
1: Sasa miaka 13. Huyo baba
0: 13. Alafu menikumbusha nadhani kuna haja kwa kujuzika na hilo jambo. Kuna hilo jambo la ndoa. Kuna haja ya kujuzika kabisa.
1: Okay.
0: Panapo majali wa siku ya Ijumaa.
1: Inshallah. Huyo baba hafai kabisa pamoja na pesa zake. Anakataa hata watoto. Anaitwa Kipara H. Mkigo. Huyo anasema anaitwa Mama Dafroza wa kule Kazula Mimba jamani. Kaka Shanko, da Beatrice na Mama Kita, kiukweli dada huyo katuliza kwa kweli.
0: Anasikitisha.
1: Paka chai imemshinda.
0: Pole.
1: Huyo dada anampa pole sana, Mungu atamsaidia.
3: Amina.
1: Yeah. Memezi ya leo anaishi nayo Filjana Teke mtoto wa Majaliwa za asubuhi hapo mjengoni. Peruzi ya leo imemuumiza mno. Yani nye wanawake bana anasema mnavumilia mengi. Jamani anamhurumia sana. Chozi la mnyonge haliendi bure. Mungu atamjibia tu. Mama Umu wa kule Mlole. Rarenze Chahita memezi ameishi nayo. Du jamaa dunia imeisha. Yaani baadhi ya wanaume sijui imekuaje. Anaitwa nani hapa? Okay, sawa. Dakika 6 zimeondoka msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Kwa muda huu tupate matangazo alafu tutarudi hapa kuendelea na mashua.
4: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
5: The radio is on. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
7: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
6: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
8: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
6: Wewe bwiza. Mbona utenganishi takataka?
7: Takataka ni takataka tu mahoro.
6: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
10: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni,

0: miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FUMHEB itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo, mwombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
2: Start times leo. Tumejiamulia kukupa raha.
3: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,566.

0: Unasikiliza Mashua. Mashua.
1: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.
2: Basi tumerejea tena msikilizaji, hayo yalikuwa ni matangazo na tunaendelea pia kukuhamasisha na kukumbusha kwamba hapa Joy FM sisi tunapokea matangazo mbalimbali na ni kwa bei nzuri kabisa, bei rafiki, bei ya kifamilia. Nakaribishwa sana basi uje kutangaza na Radio Joy FM na biashara yako iweze kuwa na mafanikio makubwa kabisa.
3: Ndio.
2: Sasa nina habari njema kutoka chuo cha Victory hapa ambacho kinatangaza intake mpya kwa wale ambao wanatamani kuongeza ujuzi, kupata ujuzi fulani ili waweze basi kupata ajira. Wewe umeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, wala usio na wasiwasi. Umemaliza hata elimu ya shule ya msingi au basi umemaliza kidato cha nne, unakaribishwa sana. Wanatoa kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea ni welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photography, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya ufundi wa vifaa kama vile simu, kompyuta, TV, radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na umeme wa magari. Hizo kozi zote 16 ambazo nimekutajia ni kozi za muda mfupi ambapo utasomea kwa miezi mitatu na utalipa ada ya shilingi 150,000 tu, yani 150,500. Pia kuna kozi za muda mrefu, kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali, chuo kitakupeleka field na kukutafutia pia ajira baada ya kumaliza. Wanapatikana Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiana wako nambari ya simu 0715 176 176, namba nyingine ni 0682 621020. Chuo cha Victoria, unakwambia ajira pale ni uhakika. Kwa sasa ngoja tukasikilize mshale wa leo, mshale wa siku.
0: Mshale wa leo.
4: Kwa majina naitwa Musa Bakali Musa, natokea Mwandiga, wengi wanapenda kuniita Masembe. Mshale wangu ni kuhusu wazazi, wapunguze gharama ya mahali ili vijana tuoe. Maana hela wanatutajia ni hela nyingi, vijana hatuiwezi. Mwisho wa siku mabinti wanapata mimba za nyumbani, mwisho wa siku

0: I mean kijana kajikomit kabisa anataka kuoa, anafika pale anaambia milioni saba.
1: Milioni saba. Hajawahi hata kuiona, sio kuishika, kuiona.
2: Na wakati huo na binti ameshamwambia wewe leta chochote tu kuna shida mimi nitakubali kuoa.
0: Binti kampenda, kijana kampenda, yani kifupi wamependana. Shida sasa mali. Basi shusheni hata kidogo. Yaani tukishusha sana hapo labda milioni 4.
1: Milioni 4.
0: Mtu kijana mwenyewe mtafutaji unaelewa. Milioni 4. Basi shusheni tena kidogo, yani hapo milioni 4.
1: Hiyo hapo haishuki.
0: Ndio haishuki. Unajua tumemsomesha kwa gharama huyo. Unajua huyo unavomuona hivyo
1: Haya, mkishabana hivyo mnakaa miezi miwili mitatu kinakuja kichefuchefu.
0: Unaanza kuhangaika. Na kuna wazazi wengine na msimamo, wanakwambia ndio utazaa lakini hamna kuolewa bila ndoa.
2: Jamani.
0: Tulia hapo.
1: Wengine hasira. Nenda huko huko ile milioni 4 tena haipo.
2: Yes, unaona sasa.
0: Mwisho siku ana
1: mambo yote bwase.
0: Mwisho siku valige mu vali nini?
1: Valige mu.
0: Wabonye. Kwa hiyo yani wazazi itaneni mkae vikao kiukweli. Watoto wa kiume wameamua
2: kufunguka.
0: Msemaji wao huyu hapa amezungumza. Wazazi punguzeni kiwango cha mahari. Ili wao waweze kuoa mabinti zenu wanaowapenda. Nadhani imefika hiyo.
2: Imeisha hiyo.
0: No comment.
2: Atuongezi.
1: Atupunguzi.
2: Imebaki hapo.
1: Okay, kwenye 0768150190 mshale wa leo unachoma sana na ujumbe umefika. Kikubwa tu wazazi msikaze sana. Maisha yenye magumu sana. Legezeni kidogo. Sawana kutoka Mgera B pale Mwandiga. Huyo anasema jamani anaitwa Paka Mjane. Mshale wa leo anasema ni wa moto. Umegusa wazazi. Mtu regeze jamani. Wetu Ndaga MC msanii wa choma Kigoma kutokea Nyarubanda hapo uhakika kabisa wapunguze bana mahari. Wapunguze, imekuwa ni hatari ukitaka kuwa jamani hiyo mahari itaitwa wapi? Mshale wa leo ni mkali sana, anaitwa Boniface Andrew wa kule Rusaba. Huyu anaitwa Tasim Japan kutoka Kasulu. Mshale wa leo jamani wa moto sana. Mshale wa leo mkali sana, kaongea ukweli sana. Anaitwa Martin Pantaleo kutoka Simbo. Jamani, huyo ndugu yetu, vijana wote tumemuelewa. Wazazi mnatukomesha. Kwani mnauza watoto? Si mtuambie. Huyo anaitwa Nuhu Bibi Chira kutoka Kamigunga Ilagala. Anasema mshale wa leo ni kayuguyugu. Wewe sema mshale wa leo mkali sana, wazazi tuache tabia hiyo. Mama Isa wa kule Sambala. Mgeni anasema mshale wa leo mkali. Filijana take A mtoto majaliwa kutoka kule Nyantole. Anita kutoka Mahembe, umechoma penyewe kabisa. Mshale umegonga penyewe. Tumegeuza mabinti kuwa bidhaa. Mama Nasri kutoka kutoka Kizenga. Huyu anasema jamani, anaitwa Shingo Boy kutoka Kikungu. Anasema kiukweli huyo jamaa leo anamtafuta na jambo naye.
0: Huo
1: mshale ni wa ukweli. Kule manyovu wanaamua kukimbilia Burundi ambako mahali ni Kitonga. Alberto Masende kutoka Kibwigwa.
0: Na pesa ya kule
2: ipo chini sana.
1: Ya kule iko juu.
2: Yetu dola kwa.
1: Mama Abu wa Maembe anasema jamani, akia Mungu leo mmemfurahisha sana, acha wapigwe mahari kubwa kwa maana wamezidi kuwaoa. Kama maisha ni magumu, mbona mtu mmoja ana wake wanne?
0: Jamani.
1: Na michepuko 100. Jamani.
0: Ni kali.
1: Sawa sawa.
0: Sasa tende mtani kwetu, tuna jambo letu jipya kabisa leo tunalianza baada ya kumalizana na jambo la baba chao na mama chao. Leo tuna jambo jipya kabisa.
2: Jambo leo tuko maeneo ya Mwanga.

0: Mwanga tutakuwa na bibie Muamini, alianza maisha na mwenzake, wakabahatika kupata watoto watatu, lakini mwenzake alikuwa ni Mkristo, baadaye akambadilisha dini, lakini kwa katikati hapo mambo yalibadilika. Ninaomba toke kwa kutulia msikilizaji umsikilize vizuri kwa makini, na wakati kabla hajambadilisha dini alikuwa anaitwa nani? Tuambie Muamini.
1: Abdalla Muhemeka Mahiji, lakini sasa hivi aliokoka anaitwa William Muhemeka Mahiji. Baada ya kuishi naye nje ya ndoa, tukafanikiwa kupata mtoto huyu mmoja kwa sio riski. Ule mtoto alifariki, baba yangu alikuwa na matatizo ya sukari, akaleta mwili hapa kufikia baba akaenda kuchukua mwili maoni. Siko tunaishi Mtasi Mstiriti. Baada ya kukaa Mtasi Mstiriti, mwili kutoka maoni, baba akasema pana, kwa nini amekaa na mtoto wangu muda mrefu bila kujitambulisha? Akakataa kabisa mtoto hawezi kuingia. Lakini akaja marehemu babu yake Nazito Kabwe, ndo akaja hapa nyumbani, akamwambia mzee, huyu ni malaika, kwa hiyo wenye makosa ni wazazi. Kabidi mwili ukaingizwa ndani wa mtoto, lakini mkuu bado yuko hospitali. Alivyokuja baadaye akataka tuuli tena tuishi, baba akasema haiwezekani, bora utafutia taila kidogo nifungie ndoa muishi vizuri. Kabidi akatoa 10,000 ya mahari, tukafunga ndoa, tunaishi Mtasi Mstiriti. Kwa tumefunga ndoa, baada ya hapo tumekaa ndani ya maisha, kabahatika kupata mtoto mwingine kwa kiamba, ndio mtoto wa pili yupo, anaitwa Ngoji, kwa Dar es Salaam. Alafu tukawa tumefanikiwa kupata kiwanja Mlole, ndio wakati ule wanagawa viwanja shilingi 4,000, bloko C, bloko D 2,000, Mgatutu hapo ilikuwa ni 8,000. Akasema mama ambaye tulikuwa tumepanga naye chumba na nyumba moja, akasema hivi, tumenunua sisi kiwanja, mwambie mwenzako kama mna chochote na yeye mnunue, na sisi tumenunua kiwanja kule Mlole. Ndio sawa, ndani tulikuwa tuna shilingi 8,000. Ikabidi nikamwambia, tukakubaliana mwaka 89, tunaingia 90 sasa. Niko na mtoto huyu mwenyewe jialini.
2: Ndani mlikuwa na shilingi 8,000.
1: 8,000 tu ndo kwa nazo, na mimi nachoma vitumbua. Tunauzia hapo kwa Mchaga, na yeye ni tanibonwa kwenye magari. Basi baada ya hapo tukanunua kile kiwanja, kiwa na mtoto mmoja, nunua kile kiwanja. Pili tukajenga nyumba ya nyasi na vyumba vingi na sebule. Nikakaa kuhama pale Mtasini, tukapata mtoto mwingine wa 92 ambaye ni wa kiume, anaitwa Adamu. Sasa ile mtoto wangu yule Adamu nikanaye pale, tuko kwenye nyumba ya nyasi, kabidi tunafyatua mfuko moja moja wa simenti, tukapata nyumba ya vyumba viwili na sebule. Na mabati nilikuwa nafuata mimi mwenyewe, aluminium kipindi hicho nilikuwa nauza mabati na moja moja. Basi tulipata yale mabati tukajenga ile nyumba, tukapata mafundi wakatujengea nyumba vyumba viwili na sebule. Hapo hapo alikuwa anaumauma sana, kuna vitu kwa vinamsumbua vinapanda vinasema, leo sitaki mfunge mlango. Basi alikuwa kama vile anataka kuchanganyikiwa kama cheese, lakini mimi sikumtenga, nilimuuguza mume wangu mpaka akawa amepona. Kupona kwake mara achimbuliwa majini, nunua mayai meupe na vitambaa vyeupe, hana mia hata moja. Mimi ndio naungua na moto, ndio tunatafuta nini, riziki ya kula na watoto. Ndio akaja ule ile 92 mkutano wa Egon fikuja Kigoma mara ya kwanza, wakamchukua watu wakasema, jaribu uende ukafanyaje, kaombewe, kapelekwa community center. Na hapo baba yangu alikuwa bado hajafariki, baba yangu amekufa 93 mwezi wa 4. Kwa hiyo akaenda kuombewa, uenda kuombea yule pepo vichafu vikawa vimetoka. Baada ya kutoka ile mapepo, ilikuwa ndo dawa mbaya kwangu, nilipigwa mpaka mdomo naona wapi katika vipande viwili. Kama na mimi sitaki kubadilisha dini, nimwache huru, anataka kufanya nini, kuoa. Kasema hapana, kwa kwenda lakalaka itakuwa ngumu, mimi siwezi. Lakini nikaja kutoa taarifa pa nyumbani, marehemu baba akamwita marehemu kutosha kwa marehemu Shabasi. Shabasi akaja akawa amekuja hapo chuo cha Iziali, alivyokuja akasema kwamba kama ameshabadili dini hapo ndoa tena hakuna, kama anakaa na kalabanalia nini watoto. Kwa hiyo 92 mimi nilivumilia. Maisha yangu kama unavyojua Kigoma alikuwa umeme wa shida. Siku tatu sangine umeme tunakusaga kwa kudaba kule. Unatoka kama saizi kwa kudaba na unga. Unaenda bloko si kule chini. Unafika sakafi. Muda mrefu. Unafika kule. Maji ya shida tunatoa hapa kota ndo tunapandisha umlima. Peleka maji. Hali ni ngumu. Mtoto unamwogesha jagi la maji. Unabajiteki wavu tu. Mtoto ili alale ameoga ile maji machafu. Haufanyi nini? Au ya mwagi ndo unaanzia nguo za mtoto alizoshinda anatumia. Kwa hiyo sasa kilichotokea nikabeba tena mengine nikazaa mtoto mwaka 95 lakini hapo babangu akawa ameshafariki. Baada ya baba kufariki hali hiyo ilizidi kuwa mbaya kwangu. Napigwa sana. Nimwache huru, nitoke. Hapo tumeshahamia kwa ile nyumba ambayo tulikuwa tumejenga ya bloko ya vyumba viwili na sebule. Nilipoona matatizo yamezidi, nikasema mimi siwezi kuvumilia. Bidi mimi niondoke nirudi nyumbani hapa Mabatini. Hii ni nyumba familia nayoishi. Kwa hiyo nimekaa wale watoto wangu watatu. Ule mmoja nimekuja naye, mtoto ananyonya. Hata nguo hizi nilizovaa nimeazimwa na shoga yangu. Hata nguo nilikuwa mimi sinunuliwi. Hizi nguo ni za shoga tu, aliniambia utaendaje? Uje uchukue nguo ni aibu. Nikaenda kuchukua nguo nikaazima. Nimerudi nimevumilia huyu mtoto. Ilibidi kila siku ni ugomvi. Nitoke nataka kuwa kama mimi sitaki kubadili dini. Kwa hiyo nitoke, uondoke, uniache huru, kila siku uniache huru. Hanipi hela ya kula mpaka niungue na moto wa vitumbua ndio nipate riziki ya kula na watoto. Akaja shemeji yangu, huyo shemeji yangu alivyokuja kutoka kijijini, akafikia hapo kwangu, nilimlea kama mwanangu. Mimi nikipika chakula mpe asimpe, mimi nilikuwa nampa chakula yule shemeji yangu. Na yeye yupo na amejenga wapi? Huko Kikuu, huko nyuma, Kichwele. Hivyo na hali imezidi kwamba kabidi mimi nirudi nyumbani.
3: Basi hiyo ndo mtani kwetu ambayo tumeianza leo na panapo majaliwa kesho tutaendelea nayo. Tutaendelea kufahamu zaidi kilichoendelea hapo kwenye hiyo familia mpaka kufikia yeye kutamani swala hili lije hapa mtani kwetu ili ufumbuzi uweze kupatikana. Mtani kwetu huwa ina mambo mengi sana. Na wewe una jambo lako, basi tucheki kwa nambari ya simu
0: 0750 185 719, 0750 185 719, na kesho itaendelea.
3: Sante kwa sasa hivi ni burudani nzuri kabisa ya muziki, tutarejea hapa.

0: on the one and two.
1: Is DJ Saji Tizzy. DJ Saji Tizzy.
2: Tisini.

0: Yes, kundi hilo la Sync ambao naitwa This I Promise You, This I Promise You. Jamani, ni vizuri unapofanya ahadi kuitimiza.
1: Sawa sawa.
0: Nisema wakati mwingine aje kwenye mahusiano tena. Nitakupenda milele, hili ninaahidi. Na vitu kama hivyo. Lakini mambo yanakuja.
1: Yanabadilika
0: baadaye. Hamna namna. Sasa kwa muda huu msikilizaji, ngoja tujielekeze jikoni kidogo,
1: Leo jikoni tutakuwa na pishi la maole ya karanga, au unaweza kusema lugha nyingine ya Kiha, maole yamechanganywa na rutwiro.
0: Kitwiro.
1: Lakini maole haya hayana nyanya wala hayana kitunguu wala hayana karoti. Vinaandaliwaje? Hebu tumsikilize msikilizaji.
2: Mashua ndogo za jikoni.
3: Kwa majina naitwa Reina Joni, ni mwenyeji wa Kigoma, wilaya ya Kasuru, kijiji cha Kanazi. Leo tutakuwa na pishi letu nzuri ambalo ni pishi la Kiha, ambalo ni mahole na karanga zetu za kusagwa, ambao kwa Kiswahili wanaitwa noge na kwa Kiha tunaita rutwiro. Unaanza kuandaa vitu vifuatavyo. Unaanza na mahole yako, unamenya. Ukisha menya, unachukua maji yako, unaosha mara mbili au mara tatu, kisha unabandika jikoni. Vikisha iva, unaandaa mnoge wako ambao ndo rutwiro na chumvi yako, unachanganya kwenye maore yako. Vikisha kolea vizuri na vikisha iva vizuri, tayari chakula chako kitakuwa kimeiva. Baada ya hapo, unaweza ukala asubuhi, mchana au usiku. Asanteni sana wasikilizaji wa Radio Joy, pishi letu ni zuri sana. Hata wewe ambaye ni mgeni unaweza ukatumia.
2: Mashua ndogo za jikoni.
4: Mambo mazuri sana, kabisa. Mambo mazuri sana.
1: Unaweza ukala asubuhi, mchana. Anaongea mwa hapa na sio shida zake.
4: Sio shida zetu kabisa.
1: Na mimi katika pishi ninachopenda napendaga mahole kwa kweli.
4: Mahole hasa yale mekundu.
0: Yale ya unga.
1: Kuna ya unga mwingine meupe na kwa yanatepeta tu.
4: Yale mekundu kama ndo ya kwenye mnyusi.
1: Tunaomba zawadi.
0: Hatari. Watu wanaomba kiujanja.
1: Anazungumzia
0: eti kama ndio kwenye mnyusi na hivi ndio anapaka kwenda ya mnyusi. Anaomba kiujanja.
1: Waje tu kwa mwanisha.
4: Kwa kweli jamani, kama ndio atakuwa huko.
1: Ya unga, maole ya unga.
4: Bikolmana yapo.
0: Hivi huwa yapo, eh?
1: Sawa.
4: Line yetu iko wazi msikilizaji, namba ni 0768150190 kwenye line ya simu. Hello. Habari yako?
5: Salama, leo mjengoni kaka Shanko.
4: Sisi tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
5: Ninaongea na Lorenzo Chahita kutoka Lusaba.
4: Lorenzo Chahita, karibu sana kwa watu wanne.
5: Asante. Moja nianzie kwa hiyo ndali wa ndali kwa Nyarugoza.
4: Ndio.
5: Wa pili huyu Mohamed Moshi akiwa Nyarubanda.
4: Ndio.
5: Wa tatu Azuli Kibabe kama ndio Galaga. Wa nne Kamombi Luchina pabule kwa Muhinda Luhumba, ujumbe kwao.
4: Ndiyo.
5: Watakie mshana mwema na mlo mwema.
4: Na kwa kopia, eh?
5: Aya sana.
4: Kwenye line ya simu, halo?
6: Halo, sauti ya Nesori Belenado, napika simu nikiwa Ruita Kasuru Mtabu, hili makata ya Ruita.
4: Karibu sana.
6: Bana moja kwa moja ziende kwa uja maana hizi tarosa mundigaro, napatikana Kanazi Kasuru, namwambia kaka tuko pamoja. Na pili ziende kwa maifu ngopo angopo, napatikana Tambara, namwambia kaka tuko pamoja. Bana za tatu naomba ziende kwa jamaa moja like wandali wandali anapatikana Nyarugoza. Bana ziende moja kwa moja kwa huu naitwa Mbali wa Mbai akiwa anapatikana Muhanga Kasuru. Bana sehemu ya ujumbe. Radio Joy ndio kila kitu. Radio Joy ndio kila kitu. Ni sorry Bernardo na Chara hii ndio Ruita Kasuru.
4: Shukrani sana.
1: Tumefurahi.
6: Asante sana.
4: Kwenye line ya simu, halo?
7: Wow.
4: Habari yako?
7: Habari yangu ni nzuri, habari za kazi hapo kwa Kashanko.
4: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
7: Okay, umefika kwa Azori Kibabi, napatikana Galaga Muhinda.
4: Ndiyo, karibu.
7: Okay, za kwanza nimempata kaka yangu Lorenzo Nchahita akiwa saba A na mwambia tuko pamoja kaka.
4: Ndio.
7: Za pili zimwendee Ndali Wandali ali maarufu Baba Sofia, nimempata na yeye toka jana akiwa Nyaroboza.
4: Ndio.
7: Za tatu zimwendee Maombi Ruchina ali maarufu Baba Wawili pande za Ruhuba Muhinda.
4: Mhm.
7: Ine na mwisho Chepe wa Chepe akiwa pande za Muhinda Mbweru, ujumbe kwao.
4: Ndio.
7: Natokea mlo mwema na mchana mwema.
4: Na kwako pia eh.
7: Asante sana.
4: Kwenye line ya simu, hello.
8: Hello, habari za hapo mjengo?
4: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
8: Ya unaongea na mtaalamu pesa hiyo mkoone waleti ya nini gharama, ni kwa jina maarufu Rafa kwa Lupanga hapo mtaa.
4: Karibu sana kwa watu wanne.
8: Moja MC Mohamed akiwa hapa kani mkijana na Pistale Samiri Juni, ategemea nikiwa naye hapa hapa Mkapopo.
4: Mm.
8: Na wana Rubanga wote ujumbe kwa moja sana Radio Joy inatufaisha.
4: Asante sana. Kwenye line ya simu hapa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Hello. Hello.
9: Hello.
4: Habari yako?
9: Salama, kwema.
4: Kwema kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
9: Naongea na Mauridi hapa kutoka Uvinza Tandala hapa.
4: Karibu sana kwa watu wanne.
9: Nasalimia mama Jose kutoka Tandala.
4: Mhm.
9: Na Joshua yupo Nguruka na itu.
4: Ndiyo.
9: Mwingine ni Kulu wa Danieli.
4: Okay, wa mwisho?
9: Wa mwisho nasalimia mamangu yupo Nguruka huko.
4: Mama yako anaitwa nani?
9: Anaitwa Cecily Dante Bente.
4: Okay, ujumbe?
9: Nisema asante huko mjengoni, mnasemaje huko?
4: Sisi tuko vizuri sana, tunashukuru.
9: Haya, niwatakie siku njema sasa.
4: Na kwako pia.
9: Haya.
4: Kwenye line ya simu, hello?
10: Hello.
4: Ah, tumeingia wapi kwa habari?
0: Sio katupeleka wapi?
4: Au
0: alikuwa kwenye gari sijui.
1: Au kwenye bajaji, bodaboda.
4: Au ndo yuko kwenye kisima huko.
1: Sawa
4: tena. Kupambana na mambo. Halo.
11: Halo.
4: Habari yako?
11: Habari nzuri.
4: Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
11: Nazungumza na Kobelo wa Kobelo, napatikana hapa Kigondo Kasulu.
4: Kobelo wa Kobelo, karibu sana kwa watu wanne.
11: Asante za mzangu za kwanza kwa mke wangu Kiwani Abele kwa hapa Kigondo.
4: Mhm.
11: Za mzangu za pili ni kwa ni kwenu hapo studio.
4: Ubarikiwe sana.
11: Asante. Za mzangu za tatu kwa babangu Gava Tangia.
4: Ndio.
11: Za mwisho ni kwa mama yangu Oliva Gabriel.
4: Ujumbe wako?
11: Jana natakia mchana mwema.
4: Shukrani sana Kobelo.
11: Asante.
4: Hello.
12: Away.
4: Habari yako?
12: Bwana swali kwa studio.
4: Tuko vizuri kabisa. Majina yako tafadhali?
12: Ah, majina ni Majid Mavumbo SP, nimetokea pande za Kalera babu.
4: Karibu sana.
12: Basi moja mdodokeo la Henry Chahita.
4: Ndio.
12: Bidi man Malini mwana Yohana anayejiita Mapigo na Mwendo.
4: Ndio.
12: Tatu jamaa anajulikana kama Maombi Ruchina.
4: Mhm.
12: Ine na za mwisho zimdondokee si ajali, endelea na katika ujumbe mchana mwema, kazi njema Shako na Trist na Mama Kita.
1: Shukrani.
4: Shukrani sana.
12: Poa poa.
4: Hello.
13: Chambo, habari za hapo studio?
4: Tuko vizuri kabisa. Nani tunazungumza naye?
13: Unaongea na Innocent Kagere kutoka Mangabini Camp.
4: Innocent, karibu sana kwa watu wanne.
13: Salamu zangu kwanza siwezi kuwasahau mimi hapo studio.
4: Ubarikiwe sana.
1: Allah kulipe.
13: Salamu zangu za pili ziwafikie wasikilizaji wote wa Radio Joy.
4: Ndio.
13: Salamu zangu za tatu ziwafikie Beatrice Nyambeni.
4: Ndio.
13: Salamu zangu za nne na za mwisho ziwafikie wazazi wangu popote.
4: Aha, na ujumbe wako? Ehe.
13: Wana Yanga tujiandae kuvaa.
4: Ah, kuvaa medali.
13: Kuvaa suti za ubingwa.
4: Ah, ni leo?
13: Ni leo.
4: Shukrani sana.
13: Natakia kazi njema.
4: Na kwako pia Innocent Gabriel Kinyange. Kwenye line ya simu, hello?
14: Mambo ni aje kaka mkubwa Chango Carlo Bigize aka Mr. Power for midfield kishet nyote mitatu mara. Mambo vipi?
4: Kubarikiwe sana. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
14: Yeah, mimi ni Bikolimana Pascal.
4: Ndiyo, kutokea Nyamnyusi.
14: Yes, K Town penyewe, karibu.
4: Asante sana. Mahole mekundu yapo.
1: Niko pale.
4: Yale mekundu yale.
1: Yapo, yale ya unga.
0: Okay. Bila
14: aina, bila aina ipo.
0: Mmejiandaa lakini kutupokea huko Alhamisi, eh?
14: Sana. Kwa mtakuwepo jamani? Mbona mjanipa taarifa jamani?
4: Utakuwa ulikuwa mbali ya redio.
0: Wewe unausikilizaje redio siku hizi wewe?
14: Nasikiliza web dada Beatrice. Mimi nipo tayari tu nyie nawapokea njooni tu.
0: Imebidi wewe hivyo.
4: Imebidi.
14: Kwani muulize changu, wakati amefika hapa Nyamnyusi ni akina nani walianza kumpokea?
4: Walianza
14: kumsaidia mpaka tukampunguza hicho kitambi.
4: Kwa kweli, kwa kweli. Kwani Deborah si yupo?
14: Mke wangu Deborah? Yupo kabisa, yupo. Atakuwa anajiandaa na sisi na kijanja.
4: Sawa. Na sanaweza kuyachanganya hata na maharage au mahole.
1: Niko pale chini ya mti wa redio.
0: Namvua karibia zinaanza.
4: Karibu sana, karibu sana, utume salamu kwa ndugu jamaa na marafiki.
14: Asante sana. Za kwanza ziende kwa huyu jamaa kujiita Anania Method aka Shobobo akiwa pamoja na Baraka. Za pili ziende kwa Simeon James akiwa pamoja na rafiki yangu kabisa wa damu kabisa na wa kujiita Mbagara wa Nyakitonto. Za nne ziende kwa Mbali wa Mbali.
4: Ndiyo.
14: Ujumbe. Tuchape kazi kwa bidii, tusiangalie wanadamu, mwangalie Mungu pekee.
4: Shukrani sana.
14: Amina.
4: Halo.
10: Mambo ni aje,
4: Mambo ni mazuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
10: Bana, hapa umeingia Muhanga Kasulu kwa kaka mkubwa Mubali wa Mubali.
4: Karibu sana.
10: Bana, wa kwanza mtaa wa Buhilima pale Nestori Bernardo nimempata. Kanazi pale yupo Yosa Mtakaholaho. Nyakitonto namkuta Mbagala wa Mbagala.
4: Ndiyo.
10: Alafu na shuka kwenye kata yetu ya Nyamnyusi pale namkuta Bikolimana Paskali. Bana, ujumbe mimi nawatakia siku njema ya leo kaka.
4: Shukrani sana.
10: Bana, pamoja pamoja pamoja sana.
4: Kwenye line ya simu, halo.
15: Halo.
4: Habari yako?
15: Salama.
4: Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
15: Naongea na mkali achenji. Kwetu kwenye sachi uko sinoti mkutuwa benzi na mtu mzima nileshiba nikamaliza mkutuwa nikafanda dada yako ya nikashukia Mwanza. Venus moja hiyo kutoki.
4: Karibu sana.
15: Okay, asante. Salamu za kwanza ni kumalikia mama yangu mzani Kina Dorana.
4: Ndiyo.
15: Salamu zangu za pili na kumalikia baba yangu sana mzee Paulo.
4: Ndiyo.
15: Salamu zangu tatu na kumalikia dada yangu mzazi ambaye ndiyo dada yangu mkubwa anapatikana Mwanga.
4: Ndiyo.
15: Na salamu nne ninawasalimia ndugu zangu wote, dada zangu na wale wote wa zangu na shangazi zangu wote na wajukuu zangu wote.
4: Ujumbe wako?
15: Ujumbe wangu kane Mungu ndio anavyopenda.
4: Shukrani sana.
15: Asante sana.
4: Hii ni simu yetu ya mwisho kwa leo. Halo.
16: Halo kaka, habari za pamoja jangoni?
4: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
16: Naongea na mwalimu wa kwaya Shukuru Mati ya Sisiniko Kanazi Kasulu, nijiuliza hapo okay.
4: Tuko vizuri kabisa, karibu kwa watu wanne.
16: Sasa na ngoja wa, kwa kwanza ngoja ni muone huyu amefika kwenye viunga vyote Mbali wa Mbali.
4: Ndiyo.
16: Kwa Muhanga kwa umesomeka Kanazi nzima.
4: Ndiyo.
16: Kwa ni muone kukatao chale sinimuambie baba, tuko pamoja sana, nisalimie Abu. Mwe ni muone wadau wote wa Radio Joni, wambie tuko pamoja sana, ni watakia asubuhi njema pia mchana mwema.
4: Shukrani sana.
16: Asante.
4: Msikilizaji, mpaka kufikia hapo sisi hatuna la ziada kwa siku ya leo. Tunakushukuru sana kwa kuwa kando ya redio yako. Leo ni Jumanne ya tarehe 30 mwezi wa 6 unaisha leo. Msikilizaji, tunakushukuru sana sana sana. Beatrice Paul Rubandanya alikuwepo hapa, Tris unaweza kumuita hivyo kwa wakati mwingine, lakini Mama Kita Shela Juma alikuwepo hapa. Mimi naitwa Shanko Karo Bigiz. Tunakuacha na DJ Saji mpaka saa 6 kamili za mchana, na utasikiliza taarifa ya habari pale. Endelea kusikiliza Radio Joy FM. Bye bye.

ulinzi na usimamizi wa maeneo ya hifadhi. Kimataifa, mgonjwa wa kwanza wa Ebola hapona mjini Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hatua ya 16 bora baada ya kuiondoa Ujerumani. Hapa mkoani Kigoma. Uongozi

0: haki kwa sasa iweze kukamilika kwa wakati.
1: Kwa pande wao, baadhi ya wananchi wa kata ya Nyamyusi wamepongeza uamuzi wa halmashauri ya wilaya Kasulu kununua lori hilo, wakisema utarahisisha usafirishaji wa vifaa vya ujenzi, kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kuhakikisha miradi inakamilika kwa wakati na kwa manufaa ya wananchi. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imesema katika kipindi 30 makusanyo ya kodi yameongezeka kutoka wastani wa shilingi bilioni 24.5 kwa mwezi mwaka 1996 hadi kufikia trilioni 3. Pia mamlaka hiyo imebainisha ongezeko la walipa kodi kutoka 75,000 hadi shilingi milioni 8.4 katika kipindi hicho cha miaka 30 tangu kuanzishwa kwake. Kamishina mkuu wa TRA Yusufu Mwenda ameeleza hayo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na wahariri wa vyombo vya habari kuelekea siku ya tuzo za rais kwa walipa kodi bora Julai mosi mwaka huu. Akizungumza kuelekea maadhimisho ya miaka 30 ya TRA, Mwenda amesema kabla ya kuanzishwa kwa mamlaka hiyo Julai mosi mwaka 1996, kodi ilisimamiwa na idara ya forodha, idara ya sales tax na idara ya income tax chini ya wizara ya fedha, na kuwa baada ya kuanzishwa kwa TRA ndani ya mwaka mmoja mapato yaliongezeka kutoka wastani wa shilingi bilioni 24.5 kwa mwezi hadi shilingi bilioni 44.3 kwa mwezi, jambo lililoonyesha umuhimu wa kuwa na chombo kimoja kinachosimamia ukusanyaji wa kodi. Kwingineko, waziri wa maliasili na utalii Dr. Asha Tukijaji amewaelekeza maafisa uhifadhi nchini kuongeza ulinzi na usimamizi wa maeneo yote ya hifadhi ili kuhakikisha rasilimali za misitu na wanyamapori zinalindwa kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo. Dr. Kijaji ametoa maelekezo hayo jijini Dodoma katika kikao kilichowakutanisha mkuu wa mkoa wa Tabora Po Chacha, wakuu wa wilaya wa mkoa huo pamoja na watendaji wa Wizara ya Maliasili na Utalii wakiwemo viongozi wa Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS.

Pata bao la ushindi kutokana na uimara wa Paraguay na ubora wa kipa wa timu hiyo. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari. Na miongoni mwa habari tulizokuletea mchana huu ni pamoja na uongozi bora na usimamizi madhubuti wa rasilimali za vyama vya ushirika umetajwa kuwa nguzo muhimu ya ushirika. Waziri wa maliasili na utalii amewaelekeza maafisa wa uhifadhi nchini kuongeza ulinzi na usimamizi wa maeneo ya hifadhi. Kimataifa, mgonjwa wa kwanza wa Ebola amepona mjini Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika michezo, timu ya taifa ya Paraguay imefuzu hatua ya 16 bora baada ya kuiondoa Ujerumani. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio JFM. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Tryphon Odas na nikutakie mchana mwema.

0: kuondoka, hivyo tutaona hali itakavyokuwa. Tutaona, lakini tunashinda kijeshi. Naweza kusema karibu tumeshinda kijeshi. Na ni rahisi sana ni kuifanya Irani kuachana na silaha za nyuklia. Hatutaki wawe na silaha za nyuklia. Na hawatokuwa na silaha za nyuklia. Na wamekubaliana na hilo.
1: Marekani na Iran zote zimesema zinapeleka timu zake katika taifa hilo la Ghuba, lakini zimetoa taarifa zinazokinzana kuhusu maelezo mengine mengi ikiwemo muda na madhumuni ya safari hiyo, na Teheran kusema kuwa hawajakubaliana kukutana na Marekani. Mara baada ya Trump kuchapisha ujumbe katika mtandao wake wa kijamii wa Truth Social jana Jumatatu kusisitiza kuhusu mkutano wa Doha, msemaji wake aliliambia shirika la habari la Fox News kwamba mjumbe wa Marekani Steve Witkoff na mshauri wa Trump Jared Kushner wataelekea Doha kwa mikutano ya ngazi ya juu wiki hii. Mapema leo asubuhi, shirika la utangazaji la CNN limetangaza kuwa Witkoff alikuwa njiani kuelekea Qatar. Hata hivyo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Baghaei amesema kuwa ujumbe wa wataalamu wa Iran utasafiri kwenda Doha wiki hii, lakini amekanusha kwamba wanaenda kukutana na Marekani. Kulingana na Baghaei, Iran bado haijafikia hatua ya kuzungumzia makubaliano ya mwisho, na kwamba katika siku zijazo hawatakuwa na mikutano yoyote na Marekani katika ngazi yoyote. Afisa mwingine wa ngazi ya juu wa Iran amesema kutakuwa na mkutano Doha hii leo, lakini tofauti na mazungumzo ya awali kiufundi kati ya Iran na Marekani nchini Uswisi, ambapo kwa leo mkutano utaangazia jinsi ya kudhibiti mlango bahari wa Hormuz na kupunguza mvutano unaoongezeka. Amesema kuna mipango ya timu za kiufundi za Marekani na Iran kukutana katika mkutano tofauti na wajumbe wa Qatar na Pakistan kesho Jumatano. Katika hatua nyingine, wizara ya mambo ya nje ya Ujerumani imeonya kuwa hali ya kivita nchini Iran bado ni tete, na imetoa wito kwa mazungumzo zaidi kufanyika kati ya Marekani na Iran. Kulingana na Ujerumani, makubaliano kati ya Marekani na Iran ya kusimamisha mashambulizi ya pande zote mbili na kuendelea kujadiliana ni hatua muhimu na yanafungua nafasi ya kidiplomasia. Wakati huo huo, vyombo vya habari vya Lebanon vimesema Israel imeshambulia kusini mwa nchi hiyo ngome kuu ya kundi la wanamgambo la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran, licha ya mfumo wa makubaliano yaliyosainiwa na nchi hizo mbili wiki iliyopita kwa lengo la kupata makubaliano ya amani.
2: Shukran Grace Kabogo kwa ripoti hiyo. Katika dunia inayobadilika kwa kato za dawa za kula mpya zikileta maumivu, kupoteza nguvu kazi na kuathiri mustakabali wa vijana wengi. Kadri tatizo linavyozidi kukua, ndivyo pia juhudi za kulikabili tatizo hilo zinahitaji ubunifu, mshikamano na uelewa wa kina. Wakati dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya kupambana na dawa za kulevya, tunaangazia juhudi zinazofanyika nchini Tanzania za kupambana na dawa za kulevya. Mwenzangu Babu Abdallah amezungumza na Said Bandawe, mratibu wa vituo vya Sober House, na kwanza anatoa mtazamo wake kuhusu kauli mbiu ya mwaka huu: tatizo la dawa za kulevya, changamoto mpya na mbinu bunifu za kukabiliana nazo.
3: Sisi wa Tanzania, lakini kwa maana eneo ambazo tunafanya kazi sisi halmashauri ya jiji la Tanga, kauli mbiu kama tuliitangulia na tulishaanza kuitekeleza, kwa tunafurahi ujio wa hii kauli mbiu. Na maeneo ambayo tayagusia ni eneo la kinga dhidi ya dawa za kulevya, kwa maana utoaji wa elimu kwa jamii, vijana na makundirika, kuwazuia wasiingie kwenye biashara au matumizi ya dawa za kulevya.
4: Na takwimu za hivi karibuni kuhusu ukubwa wa tatizo la dawa za kulevya, kwa upande wa mkoa gani ambao umeathirika zaidi, na ni kwa nini baadhi ya mikoa ina viwango vya juu vya matumizi miongoni mwa vijana kuliko wengine?
3: Kwa takwimu zinazozungumzwa mpaka sasa hivi, mkoa wa Dar es Salaam ndio mkoa namba moja kwa matumizi na biashara, unafuatiwa na mkoa wa Tanga. Lakini ukiangalia kwenye uhalisia, mkoa wa Dar es Salaam ni jiji kubwa, jiji la kibiashara, lakini la sehemu ya bahari kwa maana ya Indian Ocean. Lakini pia mkoa wa Tanga una bahari na una boda na Kenya. Kwa hiyo unaweza ukaona ni eneo lenye danger la sababu, ukiangalia hizi dawa za aina ya heroin zinatoka kwenye ukanda wa Asia, kwa maana nchi za Irani, Pakistani na India. Kwa hiyo wanatumia bahari ili kusafirisha hizo dawa za kulevya, na kuna fika zingine zinabaki katika maeneo yetu.
4: Kwa tathmini yako, Tanzania ina idadi ya kutosha

0: tiba kazi tayari zinaenda kutokea kuweza kuwasaidia wale watu kwa baada ya tiba kwenda kwenye shughuli za kiuchumi.
1: Ni changamoto zipi za muda mrefu katika vita dhidi ya dawa za kulevya ambazo unahisi bado hazijapatiwa suluhisho?
0: Ni unyanyapaa kwa jamii, kwa wale ambao wana tatizo la matumizi. Kuna unyanyapaa na mila potofu, na hata ukiangalia nature ya miradi au sisi wanao kufanya hizi shughuli, huwa watu wanaona kama vile hatufanyi kitu sahihi. Changamoto nyingine, watu wanaleta dawa zingine. Ni watu wanachepusha kemikali mashirifu, wanakuja kubuni dawa zingine za kulevya. Kuna ubunifu mwingi wa kimkakati wa kuingiza dawa zingine, hata biskuti wanazitia bangi, wanapelekea watoto mashuleni. Zimekamatwa nyingi sana biskuti, pipi. Kwa hiyo kuna huo uhatarishi wa watu kubuni mbinu mpya.
2: Ni Saidi Bandawe huyo, mratibu wa vituo vya Sober House akiwa huko Tanzania, kama alivyohojiwa na mwenzangu Babu Abdallah. Sasa tuelekee viwanjani. Hisia na maoni mseto yameibuka nchini Ujerumani baada ya timu ya taifa ya kandanda kupigwa kumbo na kutolewa nje ya michuano ya kombe la dunia la kandanda mwaka huu 2026 na Paraguay jana Jumatatu kupitia mikwaju ya penalty. Katika mechi nyingine, Morocco ilifanikiwa kusonga mbele katika duru ya 16 bora ilipoishinda Uholanzi pia kupitia mikwaju ya penalty. Kuzungumzia mashindano ya kombe la dunia, niko naye hapa studio Josephat Charo wa dawati la michezo la DW Kiswahili. Bwana Charo, tuanze na gumzo na hali jumla inayoendelea hapa Ujerumani baada ya matokeo haya. Unaielezea vipi?
3: Hali ni ya ukimya. Huzuni ungeweza kusema, au kiwewe. Ni hali ya kufedhehesha. Wajerumani wanaona wamepata aibu, timu yao kutolewa tena, haijafanikiwa kusonga kwenda mbali sana kama walivyokuwa wamewekea matumaini. Na kuna hiyo hali ya ukimya, lakini pia vile vile hali ya ghadhabu, kukasirishwa kwa jinsi ambavyo imeonyesha mchezo ambao sio ule ambao walikuwa wanautarajia. Magazeti yamekosoa timu, kwa hiyo ukosoaji pia umeelekezwa kwa kocha Nagelsmann. Sasa hivi ni malalamiko tu miongoni mwa mashabiki kabisa kuhusu timu yao.
2: Lakini mtu anaweza kujiuliza kipi hasa kilichowaponza Wajerumani?
3: Nadhani tatizo kubwa ambalo lilijitokeza jana, walijitahidi sana vijana wa Nagelsmann kupeleka mpira mbele, lakini wakifika ile sehemu ya mwisho ya umaliziaji wanakwamishwa na ngome ambayo ilikuwa imejengwa, ngome imara kabisa ya mabeki wale wa Paraguay, na walishindwa kabisa. Upande wa pembeni, upande wa katikati hawakuweza kupita. Kwa hiyo umaliziaji walikwama kabisa na wakakosa ubunifu kabisa. Wanakuja na mpira, wanavuka eneo la kati, lakini kwenda ndani zaidi upande wa Paraguay walikuwa wanashindwa kabisa. Kwa hiyo final third ilikuwa na shida, na hii iliwaponza sana. Lakini niseme pia upande wa mabeki wa Ujerumani, wale jamaa wa Paraguay wakija, unaona kabisa wanakuja kwa kasi,
2: kwa ari.
3: Kwa ari kubwa, na uliona wana nguvu sana, na ndio wao walitangulia Paraguay, na Wajerumani wakalazimika kufanya bidii kurudisha lile bao. Upigaji wa penalty, sijui kama walifanya mazoezi wa Jerumani, manake kile kilichotokea pale ilikuwa ni drama.
2: Ni majanga.
3: Ni majanga kabisa.
2: Na unauona wapi mustakabali wa timu hii ya Ujerumani na soka la Ujerumani kwa ujumla kuelekea michuano ya kombe la Euro mwaka 2028?
3: Kama Nagelsmann ataendelea kuwa kocha, inabidi akae atengeneze kikosi vizuri. Kuna wachezaji ambao ni wazuri sana, wana uwezo wa kuitengeneza ile timu ikawa vizuri, lakini akiacha vile ilivyo, nafikiri hali ya Euro mwaka 2028 napata mashaka kama hiyo Ujerumani inaweza ikatoka kwenye makundi na kusonga mbele. Na halafu kombe la dunia mwaka 2030 ambalo ni liko huko Morocco na Hispania na Ureno, kama hali itakuwa hii, ninapata mashaka sana kama hata hiyo Ujerumani pia inaweza ikatoka kwenye makundi na kusonga mbele.
2: Naona muda hatunao tena, nilikuwa napendelea tuzungumzie kidogo mafanikio haya ya Morocco, lakini nadhani huenda tutazungumzia hapo baadaye jioni. Naam, sasa hivi tupate mapumziko kidogo. Ni saa 7 na dakika 25 huko Afrika Mashariki. Ni wakati sasa wa kuyafahamu yale yanayovuma kwenye mitandao yetu ya kijamii.

0: na mitandao mbalimbali ya kijamii. Mwenzangu amewasili tayari studio hapa, Angela Mdungu. Vipi, kuna yapi huko yanayovuma mitandaoni?
1: Yanayovuma ni mengi sana, lakini michezo imechukua nafasi kubwa hasa kwa hapa Ujerumani. Mmetoka kuzungumza wewe na Charo kwa baada ya mpambano mkali uliodumu kwa dakika 120 bila shaka. Mchezaji wa Paraguay Jose Canale aliamua hatma ya Die Mannschaft na kuwafungashia virago, na bila shaka muda si mrefu watarejea hapa Ujerumani. Tuendelee kupambana sote na joto kali. Maoni ni mengi sana, walioshinda wana furaha na ambao wameshindwa wanalalamika, na wako ambao wamekubali matokeo. Joshua ameandika, Ujerumani imetolewa kwenye mashindano kwa sababu ya uamuzi usio sahihi wa refa. Paraguay hawakustahili. Freddy ameandika, kabla ya dakika 90 nilikuwa naomba Ujerumani washinde, mkeka wangu upone, ila baadaye nilihamia Paraguay ghafla na matokeo ya mwisho yamenifanya nifurahi. Huyu
0: mambo ya kubeti yale.
1: Na Tayo ameandika, kocha wa Ujerumani Julian Nagelsmann hana namna, anapaswa kujiuzulu. Yale yale alikuwa anazungumza hapa Charo kwamba anapaswa afunge mkanda hasa kama anataka kupata mafanikio. Lakini pia Chipukoya ameandika, Ujerumani waliwahi kuwa miamba ya kombe la dunia na wababe wa penalti. Muhimu ni kufahamu kuwa kila kitu kina zama zake na kila zama zina watu wake.
0: Bila shaka. Aha, una jingine?
1: Jingine tu ningependa kumwambia msikilizaji kwamba leo kuna Kurunzi Live. Bruce Amani na Saumu Njama watakuwa mubashara kabisa wakijadili masuala ya michezo, na leo anaangazia kombe la dunia hili ambalo limeweka rekodi kwa robo ya wachezaji wote kuzichezea timu za nchi ambazo hawakuzaliwa. Kwa hiyo mjadala kwa kina utakuja saa 10 kamili Afrika Mashariki. Msikilizaji asikose kufuatilia kupitia Facebook, YouTube, atafute tu DW Kiswahili.
0: Bila shaka na huko atayapata mengi. Basi Angela, tufungue kurasa zetu za mitandao ya kijamii kusoma ujumbe wa wasikilizaji na wafuatiliaji wetu. Nikianza na chaneli yetu ya YouTube, namuona Sylvain Magoiga anauliza, wanaosema maandamano yanachelewesha maendeleo, maendeleo yenyewe yako wapi? Wenceslaus Katima anasema, poleni sana wananchi wa Venezuela kwa janga la tetemeko la ardhi. Mwingine huyu anasema, serikali ya Afrika Kusini iwalinde wageni, ni ujumbe wake Francis Mulinda.
1: Eliza mkubwa wa Buni ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema, Marekani na Iran kae ni meza moja ya mazungumzo, raia wasio na hatia wanateseka. Aminiel Mlacha wa Arusha ameandika, serikali ya Tanzania iongeze juhudi kuokoa kizazi hiki na dawa za kulevya. Naye Nicolaus Msumari wa Kigamboni Dar es Salaam anasema, nchi zetu Afrika zinaelekea pabaya, tunaanza kubaguana wenyewe kwa wenyewe, serikali zetu ndio chanzo cha haya yote.
0: Isaya Wanjiro wa Musoma, Tanzania, ujumbe wako umefika. Unasema maandamano na vurugu huko Afrika Kusini ni matokeo ya viongozi wa Afrika kutotatua kero za raia wake. Fadhili na kupeja wa Lindi, Tanzania, anasema, Afrika Kusini, acheni kuendeleza ubaguzi, sote ni ndugu. Naomi Mkama akiwa Zanzibar anasema, Marekani ongeza juhudi kumaliza mzozo wako na Iran, maana maisha yamekuwa magumu hapa Afrika Mashariki.
1: Kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Rukonganya Junior wa Ngara ameandika, jeshi la polisi Tanzania ni jambo jema, ila serikali itoe nafasi kwa raia kutimiza ndoto zao. Na Juma Jose wa Kigoma ameandika, na wapongeza Morocco kutinga hatua ya 16 bora.
0: Shukran Angela, shukran msikilizaji. Tupate pumziko kidogo na kisha ni makala tulizo kuandalia.

0: DW. Kinaga Ubaga.
1: Mimi naitwa Mohamed Khalif na hiki ni Kinaga Ubaga. Na leo kwa mara nyingine tena tunaelekea nchini Tanzania kuzungumza na mkurugenzi wa kituo cha haki za binadamu na sheria Dr. Anna Henga juu ya tamko au tuseme katazo la mikutano ya hadhara iliyotolewa na waziri wa mambo ya ndani wa nchi Petrobas Katambi akitumia bunge la nchi hiyo wiki iliyopita. Dr. Henga, karibu kwenye Kinaga Ubaga.
2: Asante sana, nashukuru.
1: Tuanzie kwenye usulo jambo hili. Ipi hoja yenu ya kupinga katazo hili?
2: Hoja yetu kubwa sisi ni ukiukwaji wa sheria na haki za binadamu. Tanzania ni nchi ya vyama vingi, mfumo wa vyama vingi, na ibara 20 na 21, 20 ibara ndogo ya kwanza na ibara ya pili ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77 inaruhusu watu kukusanyika, inaruhusu mikusanyiko ya vyama vya siasa. Kwa hiyo katazo hili la Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani linakiuka katiba. Lakini vile vile inakiuka sheria ambayo inaruhusu watu kukusanyika, inaitwa sheria ya polisi, ya usaidizi wa polisi, ambayo inataka tu watu wanataka kukusanyika au vyama vinataka kukusanyika vitoe taarifa kwa jeshi la polisi. Jeshi la polisi litoe usaidizi ikiwa kuwalinda wale watu, kama kuna misafara, maaskari wa barabarani waweze kuweka misafara ikae vizuri. Kwa hiyo ni kinyume cha kifungu hicho pia.
1: Lakini bado katika hali ya kawaida, Dr. Henga, ni kwamba unajua jukumu nambari moja la kila serikali ulimwenguni ni kulinda uhai na haki na usalama wa raia. Anahitaji kifungu gani nukulu ili inyozibera kwa mujibu wa katiba ya nchi? Tayari serikali na kabisa, ndio maana kitu serikali.
2: Labda niseme tu kwamba sisi sote tunapenda haki. Sina mimi ni mtetezi sana wa haki za binadamu, kwa hiyo napenda haki pia ya amani. Napenda utulivu. Kwa sababu mahali penye ugomvi, penye kukimbizana, akiumia mtu tayari haki yake imevunjwa. Akifariki mtu tayari haki yake imevunjwa kuishi. Kwa hiyo hakuna anayependa vurugu, hakuna anayependa amani ivunjwe. Ni kwamba tunataka haki zote zitekelezwe. Lakini vile vile Mheshimiwa Waziri asivunje haki nyingine kwa kusema anatetea haki nyingine. Kwa sababu hapo amevunja haki ya watu kukusanyika, ambayo ni haki ya msingi kabisa ya binadamu, ni haki ya kisiasa na kiraia. Ameivunja, lakini akisema kwamba anatetea haki ya amani. Kwa hiyo hautaki uvunje haki kama unatetea haki nyingine. Na hakuna kifungu chochote cha kumtetea. Ndio maana hata yeye hakutaja kifungu chochote, kwa sababu hakuna. Hata angekuwa rais mwenyewe, ndio maana wakati ule pia tulikemea sana wakati ule wa rais wa awamu iliyopita, naye alikataza mikutano ya kisiasa. Na alikataza pia, hakuna kifungu chochote ambacho alikirejea. Na pia tulisema kwamba hii sio halali.
1: Lakini vipi kuhusu uzoefu? Manake Tanzania hata kipindi cha mwaka mmoja hakijapita bado, imepita katika machafuko ya Oktoba 2025 ambayo yaligharimu maisha, mali na hasara nyingine zimetokezea. Kwa hivyo angalau tuseme kwa kutumia uzoefu wa kiutawala, uzoefu wa kinchi, na ikiwa wanaona serikali kwa jicho lao kwamba yaliyotokezea Oktoba yanaweza kujirejea na yanapaswa yasijirejee, bado hamuoni kwamba serikali inayo haki ya kuzuia kabla hayatokezea yale ambayo yalitokezea Oktoba 25?
2: Mimi naona kama hayo matamko ya kuzuia haki ndio kama yatachochea zaidi tena watu kupata uchungu na kwenda barabarani. Kwa sababu mtu kishamzuia kukusanyika, tayari umeshamzuia kuongea. Tayari umeshafunika, kwenye Kiswahili kuna msemo unafunika moto kwa makaratasi. Utakuja kutokeza tu. Kwa sababu hata ilitokea Oktoba 29 mwaka jana, ni haya ya, na ripoti ya Chande ilisema kwamba watu wameminywa kwa muda mrefu. Wameminywa kiza kwa muda mrefu. Kwa hiyo wakalipuka, wakaanza kuandamana. Hatuungi kabisa mkono sisi machafuko kwa kweli, lakini ujisi unavyowaminya watu kuongea, unavyowaminya watu kukusanyika, unasababisha hasira kuwaka zaidi ndani yao. Kwa hiyo wangeacha watu wakakusanyika na polisi wakawa pale karibu, kama mtu atatokea kwa anataka kuvunja amani, polisi wapo, watamkamata yule mtu na kumpeleka kwenye wa sheria. Lakini kama watu wanakutanika tu kuongea mambo yao, kuuza sera zao, kusema jamani wanachama njooni, jamani jiungeni na chama chetu ni kizuri, vitu kama hivyo, basi wacha watu waongee. Ikifika saa 12 jioni, wacha watu watawanyike waende nyumbani. Kama wamekusanya wanachama, haya, kama hawajakusanya wanachama, hakuna shida, maadamu hiyo haki yao wamekusanyika kuongea.
1: Na tuje sasa katika hatua ambazo nyinyi kama kituo cha haki za binadamu na sheria mnaweza kuzichukua kwa mujibu wa mamlaka yenu mlionayo kama asasi isiyo ya kiserikali, lakini pia kwa mujibu wa katiba ya nchi na uzoefu wenu katika mazingira kama haya. Mmeshatoa tamko tayari ambalo mnalikosoa vikali zuio ambalo limewekwa na serikali kupitia mdomo wa waziri wa mambo ya ndani, lakini nini baada ya hapo? Ndiyo ameshakwisha hivyo?
2: Hajakwisha kwa kweli. Katika tamko letu sisi tumesema kwamba tunamtaka waziri atoe tamko mbadala kwamba aliteleza, kwa sababu hapa ndiye aliteleza kabisa kwa kuivunja haki, kwa kuvunja sheria. Kwa asipofanya hivyo, sisi tutakwenda mahakamani, kwa sababu mahakama ndio ina mamlaka ya kutafsiri sheria, ina mamlaka ya kusema hiyo kauli ilikuwa sahihi au sio sahihi, ina mamlaka ya kuifuta hiyo kauli kwamba ilikuwa ni kinyume na sheria na haki za binadamu. Ina mamlaka pia kumwajibisha waziri huyu kwamba akwenda sawa, akwenda sawa, lakini pia

0: mamlaka ya kutoa ushauri kwa mamlaka iliyomteua huyu waziri kumwondoa, kumshauri kumwondoa kwenye mamlaka hayo.
1: Tunajua mazingira ya kisheria, ili mchakato wa kisheria ulivyo katika nchi zetu, ikiwemo nchi yako ya Tanzania. Mnadhani kwamba mtapata jibu la haraka kabla ya miaka kupita, na kwa hivyo matokeo yake ikawa kwamba hakuna kilichobadilika?
0: Tunaweza tukapata jibu la haraka kwa sababu kuna njia mbalimbali za kuendea mahakama. Unaweza kuendea mahakama kwa hati ya dharura, unaweza kuiendea mahakama kwa kawaida, lakini pia sio lazima ufate utaratibu wa kawaida ule wa kufungua kesi iende kwa miaka 10. Sisi ni wanasheria, kwa hiyo tunajua namna ambavyo tunaweza kuiomba mahakama ikafanya kazi kwa haraka. Tulishafanya hii kitu kama hiki, kama utakumbuka, miaka kadhaa iliyopita, au kama wasikilizaji watakumbuka, tulishawahi kumshtaki waziri mkuu aliyepita miaka hiyo, ambaye pia alitamka tamko bungeni ambalo kwa kweli lilikuwa sio tamko zuri, la kusema watu wapigwe tu, wakifanya vurugu wapigwe tu. Kwa hiyo pia tuliweza kuifanya na ikafanyika kwa wakati, mahakama ikatamka kwamba hilo halikuwa tamko ambalo ni la haki kwa msingi wa haki za binadamu.
1: La mwisho kabisa, Dr. Nahenga, nchi bado imevimba, bado ipo katika mkwamo ule ule wa baada ya Oktoba 2025. Ni kama kwamba hakuna ambacho kimetatulika mpaka hivi sasa. Nyinyi kama asasi ya kijamii, mnadhani kwamba kipi ambacho kinaweza kufanyika kwa sasa?
0: Kwa sasa mimi nadhani TLS ni maridhiano, kwa sababu mtu aliyefariki huwezi kumrudisha, lakini unaweza ukapoza mioyo ya wale watu waliofiwa, unaweza ukapoza familia zile zilizofiwa, unaweza ukawapoza watu kwa njia ya maridhiano. Na tume ya Chande, japo sikubali sana sikubali tume wala ripoti yake, lakini kimoja ambacho walitoa ushauri ni kwamba kuwe na tume ya katiba hiyo ya maridhiano pamoja na haki jinai, lakini serikali imechagua kuanza na haki jinai. Mimi nitegemea serikali ianze na maridhiano ya wananchi, japo ni kuwasikiliza, ni kuacha wawe huru kukusanyika, ni kuacha wawe huru kutoa taarifa na kupokea taarifa na kuwasiliana. Kwa hiyo mimi nadhani maridhiano ndio kitu kikubwa zaidi kuliko kitu chochote.
1: Mpenzi msikilizaji, ni Dr. Anna Henga, mkurugenzi wa kituo cha haki za binadamu na sheria nchini Tanzania, akizungumza nasi hapa Deutsche Welle kuhusiana na kauli yao baada ya tamatazo la mikutano ya hadhara ambayo imetolewa na serikali kupitia kauli ya waziri wake wa mambo ya ndani Patrobas Katambi katika bunge la nchi hiyo wiki iliyopita. Dr. Anna, asante sana kabisa kuwa nasi wiki inayokuja.
0: Asante sana, nashukuru.
1: Asante pia msikilizaji, naitwa Mohamed Khalef, kwa heri hadi mara nyingine.
2: Makala hiyo na nyingine unaweza kuzipata kwa muda wako kabisa kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili, ambako huko pia unaweza ukasoma makala zetu mbalimbali. Tuendelee kusikiliza makala nyingine tulizokuandalia.
3: DW Wanawake na Maendeleo.
4: Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu ungane nami kwenye makala ya wanawake na maendeleo. Na leo tumejikita kuangalia jinsi vikundi vya wanawake vinavyolima mwani kisasa kwa kutumia mashua. Mimi ni Najat Omar.
5: Tulipokuwa tukalima hatuna boti, inabidi unapandisha kwa kichwa. Na hatua ndo unaiona mbali sana. Lakini sasa hivi tuna boti, wakati wa kuvuna tunatia kwenye boti.
6: Napata ule urahisi wa kupakia ile mwani wetu baada ya kusha kuvuna, na kwa unaleta juu kwa urahisi kabisa.
7: Toa elimu kwa kulima wa mwani, hivi shughuli wanaoifanya ikafanyike kitaalamu na ikawa inatija zaidi.
4: Kwa Zanzibar, tafiti zinaonyesha kuwa kuna zaidi wakulima 1023 wanaojihusisha na zao la mwani, na zaidi ya 80% ni wanawake, hali inayofanya sekta hii kuwa uti wa mgongo wa uwezeshaji wa wanawake katika uchumi wa bahari. Serikali ya Zanzibar kupitia Wizara ya Uchumi wa Buluu kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo imeviwezesha vikundi vya wanawake kulima mwani katika kina kirefu cha bahari kwa mbinu za kisasa. Kuanzia mwaka 2023 hadi 2025, zaidi ya vikundi 170, vingi vikiongozwa na wanawake, vimepatiwa kamba, miche bora na boti zenye mashine kwa ajili ya kilimo hicho. Mwantumu Haji ni mwanakikundi wa Naro kilichopo Fumba kisiwani Unguja. Anasema kabla ya kupatiwa boti hiyo walikuwa wameanza kujikita katika ujasiriamali wa kusindika na kuwaza kuacha kilimo cha mwani.
6: Napata ule urahisi wa kupakia ile mwani wetu baada ya kushakuvuna na kwa unaleta juu kwa urahisi kabisa. Kwa msaada sasa hivi wa bodi kwa kweli tunalima vizuri na faida tunaipata. Na alafu pia tumekwenda katika ile sehemu ambayo mwani haumaliziki maji moja kwa moja. Tunapata sehemu ambayo maji yapo.
4: Mfumo huu wa kisasa unawaruhusu wanawake kufika kwenye kina kirefu cha maji maeneo yenye mavuno mengi kwa kutumia boti baada ya kusimama kwa muda mrefu ufukweni, hali ambayo imepunguza hatari za kiafya na ajali baharini. Mwatima Abdalla ni mwenyekiti wa kikundi cha Naro, anasema kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na kuongezea kwa shughuli za bahari wanalazimika kusogea mbele kwenye kina kirefu cha maji, ila sasa kutokana na kuwezeshwa mashua yenye mashine kumewasaidia kufika mbele.
5: Tulipokuwa tukalima hatuna boti, inabidi unapandisha kwa kichwa na hatua ndio unaiona mbali sana. Lakini sasa hivi tuna boti, wakati wa kuvuna tunatia kwenye boti. Boti inatusaidia kwa sababu vile vile tunakodisha na umo anaenda kuvulia, karudi tunapata riski yetu, tunaweka kakingo yenye tunagawana kwa matumizi yetu.
4: Ripoti za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa programu za kubadilisha kilimo cha mwani Zanzibar iliyoanza mwaka 2025 inalenga kuzifikia kaya 1015 za wakulima wa mwani, wengi wao wakiwa ni wanawake, na kuongeza kipato chao kwa wastani wa 40% ifikapo mwaka 2028 kupitia mafunzo ya uzalishaji wa kisasa. Waziri wa Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar, Masudi Ali Mohamed, anasema serikali inaendelea kuwawezesha wakulima wa mwani hususan wanawake kupitia programu za mafunzo na utoaji wa vifaa vya kisasa vya uzalishaji. Anasema lengo ni kuongeza uzalishaji, usalama wa kipato cha wakulima hao.
7: Shughuli ya kuwapatia wakulima wa mwani elimu ya namna ya kuzalisha, ya namna ya kuhifadhi. Bado kuna uhitaji wa kutoa elimu hiyo zaidi na zaidi kwa kwenda kule chini. Kwa utoaji na upangaji mikakati ya kutoa elimu kwa wakulima wa mwani, hivi shughuli wanayoifanya itafanyike kitaalamu na ikawe na tija zaidi.
4: Msikilizaji wa DW, kauli hiyo ya waziri wa uchumi wa buluu na uvuvi Zanzibar, Masudi Ali Mohamed, ndio nakamilisha makala hii ya wanawake na maendeleo. Mimi ni Najat Omar, asante kwa kuwa pamoja nami. Shukran na maasalamu.

0: Ni matangazo ya mchana kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Kabla ya kusikiliza makala nyingine, nijiunge na mwenzangu Angela Mdungu. Ulikuwa bado una mengi kwenye mitandao ya kijamii huko yanayovuma. Tueleze kuna nini?
1: Asante sana Bakari. Kwanza tu unajua wakati nimewasilisha yale maoni ya watu mbalimbali kutokana na mchezo wa Ujerumani na Paraguay, kulikuwa pia na upande wa pili wa mechi ya Morocco na Uholanzi.
0: Uh-huh.
1: Hii pia ilizua mjadala mkubwa sana na kama tunavyojua kwamba ushindi uliamuliwa kupitia penalti pia. Sasa kuna furaha kubwa sana hasa kwa watu wa bara la Afrika. Ndiyo, kuna wengine ambao walikuwa wanaitakia kila la heri Uholanzi, lakini labda tu nikusomee hapa maoni kutoka kwa watu kadhaa hapa. Kuna mtu anaitwa Ali K, yeye anasema Morocco ndio timu bora Afrika. Hakuna timu ya bara hii inayocheza kama wao. Huo ndio ukweli, heko kwao. Pia kuna mtu anaitwa Mike hapa, yeye ameandika hakuna kitu kinachofurahisha kama kutazama mikwaju ya penalti wakati timu yako sio inayocheza.
0: Unakuwa huna pressure.
1: Unakuwa huna pressure kwa sababu kwa kweli kipindi kile hata mimi wakati mwingine huwa nakwenda kujificha kwanza, alafu ndo narudi mwisho kabisa kujua kwamba nani kashinda. Ukiwa na roho ndogo kwa kweli na timu yako inacheza inakuwa kidogo mtihani.
0: Lakini katika hayo maoni ya mtu wa kwanza, timu za Afrika nyingi zimefanya vizuri, mfano hata Senegal na nyinginezo. Ukiangalia kwa kweli nadhani ni timu za kupongezwa. Wengine wanasemaje?
1: Hakika kuna mmoja anaitwa Wakweli Haya ameandika wakumsumbua Morocco ni Taifa Stars na Senegal tu, wengine tutasubiri sana. Alafu kuna huyu anaitwa Official Teko ameandika kwa matokeo yanayoendelea kushuhudiwa, ewe shabiki, hakuna kuhama timu yako. Una tabia hiyo na wewe Bakari kwamba timu yako iki...
0: Hapana, mimi nadhani ni mzalendo, huwa anachagua timu zangu mwanzoni kabisa na hata zikipoteza na kubaliana na matokeo.
1: Basi wewe ni shabiki mzuri.
0: Una jingine?
1: Ninalo jingine lakini bila shaka sijui muda wetu uko vipi, kwa sababu vinginevyo huenda nikakwama kabisa kuliwasilisha lote. Labda tu kama tunaweza kuwasisitiza wasikilizaji wetu, wafuatiliaji wetu kwenye mitandao ya kijamii, basi wapite huko kwenye tovuti yetu, wapite kwenye chaneli zetu, chaneli ya YouTube, kwenye Facebook, Instagram, TikTok. Huko tuna mambo mengi tu mazuri.
0: Wapite na watu follow pia lakini vile vile.
1: DW Kiswahili ndio mpango mzima.
0: Tunavuma kwa kishindo. Haya basi tusikilize makala nyingine ya vijana tugutuke.
2: DW Vijana tugutuke.
3: Karibu msikilizaji mpenzi wa Deutsche Welle katika makala yetu haya adhimu kabisa ya vijana tugutuke. Leo makala yetu yako nchini Tanzania, magharibi mwa Tanzania, katika mkoa wa Kigoma. Hivi karibuni serikali za Afrika Mashariki kupitia katika misaada ya World Bank na Benki ya Maendeleo ya Afrika wameanzisha miradi ya kimkakati ikiwemo ujenzi wa barabara mbalimbali za kuunganisha mataifa hayo, lakini pia sasa mradi mkubwa ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Uvinza mkoani Kigoma nchini Tanzania hadi Msongati mkoani Burunga nchini Burundi, na baadaye Msongati Gitega mpaka Bujumbura hadi upande wa pili wa nchi ya DRC. Mradi huu unagharimu takribani pesa za Marekani bilioni 2.15 ambazo ni wastani wa shilingi za kitanzania trilioni 5. Tanzania ni kitovu cha reli hii kwa sababu malengo ya nchi za Afrika Mashariki ni kuunganisha nchi hizo ambazo hazina bandari ziweze kufikia bandari ya Dar es Salaam, lakini pia bandari ya Mtwara na bandari ya Tanga. Ujenzi wa reli unachukuliwa kama ni njia mpya ya kukuza maisha na kukuza uchumi wa Afrika Mashariki. Je, vijana wa mkoa wa Kigoma wanatambua kama ujio wa reli hiyo kilomita 180 ndani ya Tanzania Uvinza mpaka mto Maragarasi na kilomita 100 kutoka Maragarasi mpakani kwenda Msongati, wanaona kama ni fursa? Mimi ni Prosper Kuigize na nimekuandalia vijana ambao watatupatia majawabu ya maswali hayo. Mmoja wapo ni huyu hapa, jitambulishe.
4: Kwa majina naitwa Blandina Manyota, ni kijana mjasiriamali, napatikana mkoani Kigoma wilaya ya Kasulu.
5: Kwa majina naitwa Mwalimu Maona Biura, ni mwalimu, niko hapa Kasuru, Kigoma.
6: Kwa majina naitwa Ndugu Kato Msigura Bitegeko, nipo hapa Kasuru, ni mjasiriamali.
7: Kwa majina yangu naitwa Patricia Melito Mbuhiro, pia ni kijana na ni mjasiriamali pia.
3: Ujio wa mradi huu wa kimataifa ni fursa kwa vijana. Tuanze na dada hapa, Brandina.
4: Asante ndugu mtangazaji. Ujio wa leli ya SGR kutoka Uvinza kuelekea Msongati Burundi, niza nikusema ina fursa kwa vijana, kwa sababu leli ile itahitaji watu kama madereva watakaofanya kazi kwenye magari ya Wachina, lakini pia watahitajika nguvu kazi, lakini pia kuna fursa nyingi zitakazojitokeza kwenye mradi huo, kwa sababu watu watakaokuwa wanafanya kazi pale watahitaji huduma mbalimbali za kijamii kama chakula, malazi. Hivyo kama sisi vijana inatupasa tuchangamkie fursa.
3: Asante sana Brandina. Je, vijana wanaiona kama ni fursa? Biura.
5: Ni fursa. Kwanza tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kutekeleza miradi mikubwa kati ya nchi mbili hizi. Tutapata fursa kwa sababu kuna shughuli mbalimbali za ambazo zinahitaji nguvu kazi. Mfano kwenye biashara, lakini pia kwa mfano vijana ambao wana utaalamu wa kunyoa, lakini pia wa mama ntilia ambao wanaweza kupika chakula cha Kichina, na maeneo mbalimbali ambayo Wachina watakuwa wanafanya shughuli hizi. Na imani vijana tunapaswa kuchangamkia fursa, lakini pia vijana tunapaswa kuwa na nidhamu, kwa sababu ule ni mradi ambao unatekelezwa kwa muda mrefu.
3: Nije kwako Kato Bitegeko kutoka moyoni. Ni kweli kwamba vijana wa mkoa wa Kigoma na magharibi mwa Tanzania wanaiona kama ni fursa?
6: Asante ndugu mtangazaji. Mimi nahisi vijana walio wengi ya sasa, hususan ni hapa wilani yetu Kasulu, vijana walio wengi lazima wataiona kama fursa, kwa sababu vijana wengi ambao tuseme kwamba labda ambao ni unskilled laborers wanaweza wakapata shughuli za kufanya, kwa mfano kunyanyua zege na kufanya shughuli zingine ndogodogo ambazo zinaweza zikafanyika kwa mikono yao.
3: Patricia, bado swali langu liko pale pale. Brandina amezungumza, Biura amezungumza, Tiwa amezungumza kwamba ndio ni fursa. Sawa, ni fursa. Vijana wa Kasulu, Kigoma wanazijua kama kweli hii ni fursa?
7: Kwa upande wangu naweza nikasema ni fursa, kwa sababu ule ni mradi. Pale utakutana na watu mbalimbali. Kwa sisi vijana ni fursa, unaweza ukatangaza biashara yako unayoifanya, maana pale kuna watu tofauti tofauti kwenye ule mradi. Kwa unaweza ukaenda pale ukatangaza biashara yako.
3: Sasa nisalie kwako Patricia. Umezungumza kwamba ndio vijana wanajua ni fursa, kwa sababu ni mradi ambao umekuja, kila mtu anautazama kwa jicho la kipekee. Kwa upande wako umesema ni mjasiriamali. Hebu tueleze ni shughuli zipi ambazo unazifanya ambazo naona kwenye shughuli zako kuna kipenyo hapo cha kupitia.
7: Kwa shughuli yangu mimi ya uuzaji wa asali pale, kwa sababu ni ule ni mradi. Unajua asali pia ni dawa. Kwa sababu pale watakuwa wanafanya shughuli mbalimbali, kuna wale wanaoumia. Kwa asali itatumika kama dawa kwa vijana wale wanaoshughulika pale.
3: Mwalimu Biura, wote kwa pamoja mmesema kwa kweli huu mradi ni fursa. Swali langu halikujibiwa. Je, vijana wanaona kama ni fursa? Kuwa fursa ndio ni fursa. Kuna shughuli nyingi zinahitaji watu. Hizo ajira zitakuwepo, lakini tayari vijana wanaziona.
5: Ni fursa ambayo imekuja, lakini vijana wengi wa hasa eneo letu la Kasulu, baadhi yao hawazifahamu kama ni fursa. Mfano ukizungumzia swala la kwa mfano kushevu au wazungu labda au mama ntilia kujigrupu watengeneze kikundi kimoja kwa ajili ya kupika chakula cha Kichina, hawajui. Badala yake wengi wamejikita kutafuta nafasi kwa mfano ya udereva, lakini pia nafasi kwa mfano ya ufundi bomba, lakini nimeona pale pia kuna nafasi ya afisa tabibu na maeneo mengine. Lakini ukiangalia hizi nje ya hizo zilizotangazwa, bado vijana ni kama hiyo fursa hawaijui.
3: Brandina, kwa upande wako unafikiri ni shughuli zipi za kijasiriamali fikiri vijana wapaswa kuamka?
4: Asante ndugu mtangazaji. Kwa upande wangu naweza nikasema kwamba kuna dadangu amesema kwamba wanauza asali. Asali inatumika katika sehemu mbalimbali. Kuna ngine asali inatumika katika chakula. Kwa watu ambao hawatumii sukari wanatumia asali, lakini pia kwa wafanyabiashara za mazao. Pale watu watahitaji chakula pale. Kwa hiyo wafanyabiashara wa mazao pia inaweza kuwa ni fursa kwao, kwa sababu Wachina watahitaji chakula kingi cha kulisha watu wao.
3: Nini sasa kifanyike kwa kutimisha mada yetu ya vijana tugutuke? Patricia, kwa upande wako.
7: Asante. Naweza nikasema hapo vijana tuamke, afu kingine tuwe makini. hapo watakuja watu mbalimbali, watu tofauti, wengine wanakuja na magonjwa, watu kwa vijana tuwe makini sana hususa kwenye swala hasa la mahusiano.
3: Brandina, kwa upande wako nini kipaswa kufanya na vijana ili kweli mradi huu wa reli uwe na tija?
4: Kitu cha kwanza, vijana wanapaswa kuwa waaminifu ili ile kazi iende kuwa nzuri na kuwapatia kipato kwao. Kazi yote unaopewa fanya kwa uaminifu, utaona matokeo yake.
3: Mwalimu Byura, kwa upande wako?
5: Nadhani vijana wanapaswa kwanza kuwa makini, lakini pia wafanye kazi kwa weledi. Najua watakuwa napata pesa, wazitumie vizuri.
3: Asante sana. Nihitimishe na bwana Kato Bitegeko, kwa upande wako nadhani ushauri wako kwa vijana.
6: Asante ndugu mtangazaji. Moja ambalo ningeweza kushauri kwa vijana wenzangu upande wa hapa Kasulu, ningeshauri pia kwa vijana ambao watabahatika kupata fursa hizo na kuhusika, wasiwe wezi, wafanye kazi kwa uaminifu ili mwisho wa siku tupate sifa ya kuweza kuingia kwenye mradi mwingine utakaokuja mkubwa zaidi ya huu.
8: Hadi hapo makala yetu ya vijana tugutuke kwa leo haina la ziada. Kama ambavyo umesikiliza tangu mwanzo hadi mwisho, tulikuwa tukijadili kuhusu fursa zinazoambatana na ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Tanzania hadi Burundi.
3: Wageni wangu walikuwa ni Brandina Manyota, Mahona Byura, Kato Bitegeko pamoja na Patricia Melito. Nawashukuru sana kwa kushiriki nasi katika makala yetu haya.
5: Asante.

0: na msikilizaji na mfuatiliaji wetu, tukiwa tunaelekea ukingoni mwa matangazo haya, na kama nilivyokuahidi, basi ni wasawa kukusomea tena ujumbe mfupi uliotutumia. Ni kiufungua ukurasa wa Instagram. Namuona J. Gerald anasema polisi na CCM ndio vyanzo vya matatizo nchini Tanzania. Lodi Sky anauliza kwa nini Tanzania wanazuia maandamano ambayo yapo kwa mujibu wa sheria. Shahani Abdullah anasema kwa kinachoendelea huko Afrika Kusini ni ishara kuwa tuna tawaliwa tena, kwa sababu wanajua kuwa wa Afrika hatuna mshikamano. Ujumbe mwingine ni kutoka kwake Figiri Filigisi, anasema maandamano ya haki, maandamano ni haki yetu ya msingi, hatuvunji sheria wala katiba ya nchi yetu Tanzania. Hassan Mlacha akiwa Moshi Tanzania anasema poleni wananchi wa Venezuela kwa janga la tetemeko la ardhi. Jafari Kopo wa Moshi Tanzania anasema poleni sana mashabiki wa Ujerumani. Living Kalist Ndege wa Kilimanjaro Tanzania anasema polisi nchini Tanzania wanatumika kisiasa. Ujumbe mwingine ni kutoka kwake Gitigani Ibrahim Dahi wa Arusha Tanzania, anasema pongezi nyingi kwa timu ya Morocco kwa kutinga hatua ya 16 bora kwenye kombe la dunia dhidi ya Uholanzi. Katika ukurasa wa Facebook na uona ujumbe wake Jamila binti Salim anasema hongera Paraguay kwa ushindi wenu. Elias Shiguta wa Geita Tanzania anasema kila laheri wajumbe wa Marekani na Iran huko Qatar, ni matumaini yetu mazungumzo yenu yatazaa matunda na kuleta amani. Mwingine anasema Ujerumani hamna timu, ni ujumbe wake sponsor Jerry huyo. Twamanja Kaseisa anauliza Tanzania tutaishi kwa hofu mpaka lini? Yese Mwakapwela anasema wachezaji wa Ujerumani walikuwa hawana morali. Daniel Luhinda Kanana wa Momba Songwe Tanzania, ujumbe wake anasema poleni sana timu ya Ujerumani. Baraka Petro wa Kibondo Tanzania anasema uimarishwaji wa ulinzi kuzuia maandamano Tanzania sio suluhu, bali ni kusikiliza kero za waandamanaji. Ujumbe mwingine umewasili hapa studio ni wake Hayuda Igimbi, anasema mpira wa miguu una matokeo ya kikatili sana, huenda vigogo wengi wakakosekana kwenye fainali. Chacha Maru anasema Tanzania tafuteni suluhisho la kudumu. Prince Jones Elias anasema nguvu hiyo Tanzania ingetumika kuwatafuta waliopotea, wangeshajulikana walipo. Msikilizaji, kufikia hapo ndipo tunakamilisha kabisa matangazo haya ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha, mimi ni Bakari Ubena, asante na mchana mwema.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Kichwa cha neno la leo, acha furaha ibebe mizigo yako. Mizigo ya maisha mara nyingi ni mizito sana. Kadiri mtu anavyoibeba, ndivyo anavyozidi kulemewa, ikimnyonya nguvu na kumwibia furaha yake. Je, wewe ungependa kuishi hivyo kweli? Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Binadamu wametumia ngamia kubeba mizigo kwa maelfu ya miaka. Sababu yake ni rahisi kuelewa. Ngamia anaweza kubeba hadi kilo 450 akipita jangwani. Si kwa sababu ana nguvu tu, bali ameumbwa kwa ustadi wa ajabu. Viungo na misuli yake vinafanya kazi kwa namna ambayo uzito wa mzigo husambazwa kupitia mifupa yake. Kwa hiyo mzigo haumlemei moja kwa moja kama unavyoweza kumlemea mwanadamu. Muundo wake unamwezesha kubeba mzigo bila kuchoka haraka wala kuvunjika moyo. Shikilia wazo hilo tunapotafakari andiko hili tena lenye nguvu sana. Nehemia sura ya 8 mstari wa 10 inasema, kisha akawaambia, enendeni zenu mle kilichonona na kunywa kitamu, tena mpelekeeni sehemu yeye asiyewekewa kitu, maana siku hii ni takatifu kwa Bwana wetu. Wala msihuzunike, kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zenu. Wakati ule watu walikuwa wamelemewa, tena wamelemewa sana na mizigo ya maisha. Unaweza kuelewa hali hiyo? Sasa rudi kwenye mfano wa ngamia. Vivyo hivyo kwetu, furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Nguvu tunazohitaji katikati ya changamoto si kujikaza tu na kuendelea kusukuma. Hapana, ni kuruhusu furaha ya Mungu ibadilishe namna tunavyobeba mizigo yetu. Badala ya mzigo kukandamiza maisha yetu na mioyo yetu, furaha yake ndani yetu hutuwezesha kubeba mzigo, ikiunganisha na nguvu zake na nguvu zetu pia kwenye maisha yetu. Hivyo furaha ya Mungu haikutii moyo tu, hubeba mzigo wako wote kwenye maisha yako. Kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zenu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.
1: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa unajiandaa, huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
3: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
4: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
2: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
3: Takataka ni takataka tu Mahoro.
2: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Bwana awe nawe ndugu msikilizaji, na karibu katika meza ya neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo. Namshukuru Mungu kwa kukuwezesha uwe na wakati kama huu wa kulisikiliza neno lake, neno la uzima. Ni furaha yangu kukuletea mafundisho ya neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, somo letu likiwa kwenye sura ya 27 kuanzia aya ya kwanza hadi sura ya 28 aya ya 25. Kwa ufahamu wako, nitazingatia aya nionazo kuwa zenye umuhimu, kwa hiyo ya kubidi kusoma maandiko yote kwa mibaraka zaidi. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: ndipo Daudi aliposema moyoni mwake, siku moja basi mimi nitaangamia kwa mkono wa Sauli. Hakuna jema zaidi kwangu kuliko kukimbia mpaka nchi ya Wafilisti. Kwa sababu ya Sauli kumtafuta Daudi ili amuue, Daudi alishuka toka kiwango cha juu cha imani alipoamua kufuata moyo wake. Hili ndilo twalipata katika maisha ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Yaonekana kana kwamba watu wengi wa Mungu walikuwa na nyakati zao za kushushwa moyo na kufanya jinsi isivyotarajiwa. Ujumbe hapa ni kwamba huenda siku hii umekabiliwa na ugumu wa namna yake, huenda u katika bonde lenye giza na wawaza iwapo utapita katika hali hiyo. Ni kana kwamba suluhisho kwa ajili yako halipo. Rafiki, nataka ujue hili, kwamba kuna wengi waliofikia hapo ulipo. Hii ni njia ambayo wengi hupitia. Daudi alipitia njia hiyo kabla wewe nami hatujaipitia. Nami namshukuru Mungu, maana hilo alilopitia na kukabili limekuwa la msaada katika maisha yangu, na bila shaka unaposoma Zaburi alizoandika utapata msaada kutoka juu, maana kuna msaada kwa ajili yako. Hata hivyo, fahamu kwamba Mungu aliyekuumba, huyo aliyekuita, hata kuacha wala kukupungukia. Yeye ndiye mchungaji wako mwema, kama vile usomavyo kwenye Zaburi ya 23. Wajapoanguka watu 1000 kwenye mkono wako wa kuume na wengine kwenye mkono wako wa kushoto, ahadi yake yasimama milele kwamba hutaguzwa, kwani uhai wako umefichwa katika Kristo, katika Mungu. Yaonekana kana kwamba Daudi atakuwa mkimbizi maisha yake yote, lakini Bwana Mungu ajua afanyalo. Na ndivyo ilivyo kwako msikilizaji, maana asema hivi kukuhusu kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 11: kwa maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Kwa hivyo ndugu yangu, jipe moyo na imani yako isishuke, bali iimarike kwa ufahamu kuwa Mungu yu pamoja nawe. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya pili hadi aya ya sita: basi Daudi akaondoka, yeye na hao watu 600 aliokuwa nao, akamvukia Akishi mwana wa Maoki, mfalme wa Gathi. Daudi akakaa huko Gathi pamoja na Akishi, yeye na watu wake, kila mtu na watu wa nyumbani mwake. Daudi naye alikuwa na wakeze wawili, Ahinoamu wa Yezreeli na Abigaili wa Karmeli, aliyekuwa mkewe Nabali. Naye Sauli akaambiwa ya kwamba Daudi amekimbia mpaka Gathi, wala hakumtafuta tena. Daudi akamwambia Akishi, sasa kama nimeona kibali machoni pako, na nipewe mahali katika miji hii, mojawapo mashambani, nipate kukaa huko, mbona mtumwa wako akae katika mji wa kifalme pamoja na wewe? Ndipo Akishi akampa Siklagi siku ile. Kwa sababu hiyo, huo mji wa Siklagi ni mali ya wafalme wa Yuda hata hivi leo. Hapa ndugu msikilizaji, tuonalo ni kwamba Daudi alivunjika moyo kiasi cha kufanya hilo asilostahili kutenda. Aliondoka katika nchi ya Israeli na kwenda kuishi miongoni mwa Wafilisti. Hakuna lolote katika sura hii linalomuonyesha Daudi kuwa mtu wa Mungu. Na kuuliza kwa wakati wako, usome maandiko hayo yote, uone hali ya Daudi jinsi ilivyokuwa mbaya. Sasa hebu tugeukie sura ya 28 ambayo nataka nikupe muktasari wake. Kwa habari ya mfalme Sauli, kuna maswali na jinsi alivyokwenda kwa mwanamke mwenye pepo wa utambuzi. Swali la kimsingi ni hilo linalohusu Samueli. Je, mwanamke huyo alimleta Samueli kutoka katika wafu? Kuna maelezo kutoka kwa upande kadhaa. Kuna hao wanaosema kwamba jambo hilo lilikuwa uongo. Na kuna wale wanaofikiri kuwa shauku la kutaka kuzungumza na wapendwa waliokufa humfanya huyo atakaye kuzungumza na mfu kujidanganya kwa kuona vitu visivyo. Kisha kuna mtazamio wa tatu, nao hawahusu wale watu wanaoamini kuwa
huyo mwanamke mwenye pepo alimleta Samueli kutoka katika wafu. Hata hivyo, wazo hili la mwisho si hakika, tena haliambatani na maandiko hata kidogo. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza hadi ya nne linalo haya ya kutuambia: ikawa siku zile hao Wafilisti wakakusanya majeshi yao waende vitani ili kupigana na Israeli. Naye Akishi akamwambia Daudi, jua hakika ya kuwa wewe utatoka pamoja nami jeshini, wewe na watu wako. Naye Daudi akamwambia Akishi, vema, sasa utajua atakavyo yatenda mtumishi wako. Naye Akishi akamwambia Daudi, haya basi, mimi nitakufanya wewe kuwa mlinda kichwa changu daima. Kwa mara nyingine tena, twaona Wafilisti wakijiandaa kushambulia Israeli. Daudi aliahidi kupigana dhidi ya Israeli, ingawaje angelifanya liwalo kutotenda kama hilo. Na tunapoendelea kusoma kwenye aya ya 3 hadi 7, linalo haya ya kutuambia: basi Samueli alikuwa amefariki dunia, nao Israeli wote walikuwa wamemuomboleza na kumzika huko Rama ndani ya mji wake mwenyewe. Tena Sauli alikuwa ameondolea mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Nao Wafilisti wakakusanyika wakaenda kufanya kambi huko Shunemu, naye Sauli akawakusanya Waisraeli wote, nao wakapiga hema katika Gilboa. Basi alipowaona hao majeshi ya Wafilisti, huyo Sauli akaogopa na moyo wake ukatetemeka sana. Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu kwa ndoto, wala kwa urimu, wala kwa manabii. Ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi, nipate kumwendea na kuuliza kwake. Watumishi wake wakamwambia, tazama, yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endori. Yashangaza, ndugu msikilizaji, jinsi ambavyo watu waweza kumwacha Mungu na huku watarajie kwamba Mungu apate kunena nao. Hapa tuona kwamba Sauli alipotafuta kuisikia sauti ya Mungu asisikie, alifanya uamuzi wa kumgeukia shetani kwa kumwendea mwanamke huyo aliyekuwa na pepo wa utambuzi. Hili lililopo hapa napenda kulizingatia kwa muda. Jinsi ufahamuvyo, kuna hali ya kusisimuka sana kuhusu mambo ya kiroho na kidini. Mojawapo ya sehemu wanazotafuta watu msisimuko huo ni katika mambo ya kiroho, hasa uchawi. Mojawapo ya nanga zao ni habari za huyu mwanamke aliyekuwa na pepo wa utambuzi, huku akidai kuwa alimleta Samueli. Lakini swali kuu ni hili: je, huyo aliyemleta alikuwa Samueli na alizungumza na Sauli? Ili tuliangalie jibu la swali hili, ni vyema kuangalia ushahidi uliopo kwanza katika maandiko. Kwanza kabisa, maandiko ya shutumu habari ya kufanya lolote kama hilo tulionalo kwenye sehemu hii. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 18 lasema hivi kwenye aya ya 9 hadi 14: utakapokwisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale. Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu alogae kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafu. Kwa maana mtu atendayo hayo ni chukizo kwa Bwana. Kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele yako. Uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu wako, maana mataifa haya utakao wamiliki huwasikiliza wanaoshika nyakati mbaya na kutazama bao. Bali wewe, Bwana Mungu wako hakukupa ruhusa kutenda hayo. Utakubaliana nami msikilizaji kwamba yote haya tuliyoyasoma ni mambo wanayoyafanya watu sasa hivi. Unapotazama runinga, kuna vipindi vinavyotukuza uchawi na wachawi. Sasa hivi kuna kitabu kinachoitwa Harry Potter. Kitabu hicho kimenunuliwa sana, ila chahusu uchawi. Hata filamu zake zipo. Rafiki, natangulia kukutahadharisha kwamba lolote linalohusu mashetani ni jambo unalohitaji kulipiga marufuku katika nyumba yako. Usiwaruhusu watoto wako kutazama vipindi vinavyotukuza mashetani na uchawi hata kidogo. Usidanganyike kwamba hiyo ni sinema tu. Yote aonayo mtoto wako au wewe mwenyewe ni jambo litakalo kuathiri kimawazo na hata imani yako. Usijitie unajisi kwa uchafu huo. Jilinde roho na nafsi yako kwa kutotazama kama hayo au kusoma vitabu vya namna ile. Kulingana na jarida moja liitwalo Times, wengi wa wacheza filamu ni watu waliotegemea au wasomao viganja au waaguzi. Sasa hivi ninavyozungumza nawe,
hali yaendelea kuinuka tena. Katika mwaka wa 1947, gazeti liitwalo The Guardian, jarida la kanisa la Uingereza au Kianglikana, lilikuwa na haya ya kusema: licha ya uongo, udanganyifu na usomaji wa mawazo, mtafiti na mpelelezi wa hayo yote asema kuwa kuna uhalisi wa namna fulani usioweza kuelezewa. Ila kwa kutambua kwamba kuna uhai wa kibinadamu uliopo kwa hao waliokufa, na kwamba kuna hao walio na uwezo wa kuwasiliana. Kwa hivyo, kanisa halifai kuhofu hao walio na uhalisi wa uwezo kama huo. Haishangazi msikilizaji kwamba maneno kama hayo yaweza kujitokeza katika dini. Na pia kuna wengi wa watoto wa Mungu kwa kutojua wamegeukia kusoma nyota na kuwaendea wasoma viganja ili wapate kujua mambo ya siku zao za usoni. Hela nyingi zimewaendea watu hao ambao hasa huwadanganya wanaowaendea. Nasema hivi kwamba neno la Mungu lakataza moja kwa moja habari hii. Mungu aliyahukumu mataifa yaliyokuwa katika nchi hiyo ya Palestina hapo awali kwa sababu ya machukizo waliotenda ya namna hiyo. Hata hao aliyowaridhisha nchi hiyo, yani watu wake Israeli, aliwaondoa katika nchi hiyo kwa sababu ya machukizo waliotenda, maana walitafuta kutenda kama vile wale mataifa walitenda. Walifuata mfano wa mataifa yaliyokuwa mbele yao, na hivyo kumchukiza Mungu, naye Mungu akawahukumu. Katika maandiko kuna habari ya Lazaro muombaji na yule tajiri. Tajiri huyo alipotaka kurudi katika nchi ya walio hai alikatazwa. Soma hayo kwenye sura ya 16 mstari wa 19 hadi 30. Hiyo ni kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu. Paulo mtume, hata baada ya kuchukuliwa na kuingia katika mbingu ya tatu, hakuruhusiwa kunena lolote aliloona. Hilo walisoma kwenye Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 2 hadi 4. Unapogeukia sura ya pili ya kitabu cha Wathesalonike wa pili mstari wa 9, hivi ndivyo neno latuambia: yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani kwa uwezo wote na ishara za ajabu na za uongo. Baadaye twapata ushauri wa Paulo kwa kijana mhubiri jina lake Timotheo kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza unaosema hivi: basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Yote haya ni mambo yanayotendeka sasa hivi, kwani kuna wengi wanaoabudu shetani na hata kujiita kuwa ni kanisa. Neno la Mungu lasema kwamba watu katika siku za mwisho watamgeukia shetani, na ndivyo yaonekana hata sasa. Naamini kwamba kwa maelezo hayo umepata habari inayokufaa hasa kuhusu jambo hili. Iwapo una swali lolote kuhusu hili, basi niandikie na tutasemezana. Neno kwenye aya ya 8 hadi 13 laendelea kutuambia hivi kwa habari ya Sauli: basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine, kisha akaenda yeye na watu wawili pamoja naye. Wakamfikiria yule mwanamke usiku, akasema, tafadhali unibashirie kwa utambuzi, ukanipandishie yeye nitakayemtaja kwako. Yule mwanamke akamwambia, angalia, unajua alivyofanya Sauli, jinsi alivyowakatilia mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Mbona basi wanitegea tanzi uhai wangu ili kuniua? Naye Sauli akamwapia kwa Bwana akasema, aishivyo Bwana, haitakupata adhabu yoyote kwa jambo hili. Ndipo yule mwanamke akasema, je, ni nani nitakayekupandishia? Naye akasema, nipandishie Samueli. Hata yule mwanamke alipomwona Samueli, alilia kwa sauti kuu, na yule mwanamke akamwambia Sauli. Akasema, mbona umenidanganya? Kwa kuwa wewe ndiwe Sauli. Mfalme akamwambia, usiogope, waona nini? Yule mwanamke akamwambia Sauli, naona Mungu anatoka katika nchi. Mara mwanamke huyo alipoanza kufanya mazinga umbo yake, neno latuambia kwamba aliona viumbe visivyo vya kawaida vikitoka chini, hata akaogopa. Hebu tuendelee tuone kwenye aya ya 14, tena tuiangalie kwa uangalifu kabisa. Naye akamuuliza, ni mfano wa nini? Akajibu, ni mzee anazuka, naye amefunikwa vazi. Basi Sauli akatambua ya kwamba ndiye Samueli mwenyewe, akainama uso wake mpaka nchi, akasujudia. Unaposoma kwa uangalifu, ndugu msikilizaji, uonalo ni kwamba si Sauli ndiye aliyeona huo mfano wa Samueli
bali ni huyo mwanamke mchawi. Huenda mwanamke huyu ambaye hakumuona Samueli hata wakati mmoja alisema kwamba amemuona mzee amefunikwa vazi. Kwa mara moja Sauli alifikia uamuzi kuwa ni Samueli. Uamuzi huo ulimfanya huyo mzee aliyeonekana pale kujibu kama Samueli, maana mapepo waweza kujifanya kama huyo anayetafutwa. Sauli, kama ilivyo, alikuwa amejitolea na kuwa wazi kabisa kwa matendo ya shetani. Aya ya 15 nayo yasema hivi: ndipo Samueli akamwambia Sauli, mbona umenitaabisha mimi hata kunipandisha juu? Sauli akajibu, mimi nimetaabika sana kwa kuwa hao Wafilisti wananifanyia vita, naye Mungu ameniacha, hanijibu tena wala kwa manabii wala kwa ndoto. Kwa hiyo nimekuita wewe ili wewe unijulishe nifanyeje. Sauli aliogopa sana, maana Wafilisti walikuwa wamemvamia huku Mungu alikuwa amemwacha hazungumuzi naye. Rafiki, hilo ni jambo la kutisha sana kwa yeyote ambaye Mungu alikuwa akinena na kumuongoza hapo awali.

nami. Tena Bwana atawatia jeshi la Israeli pia mikononi mwa Wafilisti. Mara Sauli akaanguka chini kifulifuli, akaingiwa na hofu kuu kwa sababu ya maneno hayo ya Samueli. Wala hakuwa na nguvu yoyote, kwa maana hakula chakula mchana kutwa wala usiku kucha. Ndipo yule mwanamke akamwendea Sauli, akamwona ya kuwa yeye ametaabika sana, akamwambia, angalia, mjakazi wako ameisikiliza sauti yako, nami nimeutia uhai wangu mkononi mwangu, nami nimeyasikiliza maneno yako uliyoniambia. Basi sasa, tafadhali, wewe uisikilize sauti ya mjakazi wako, nikakuandalie ngaa mkate kidogo, ukale ili upate nguvu, utakapo kwenda zako. Lakini yeye alikataa, akasema, mimi sitaki kula. Ila watumishi wake, pamoja na yule mwanamke wakamlazimisha, naye akaisikiliza sauti yao. Basi akainuka hapo chini, akaketi juu ya kitanda. Naye yule mwanamke alikuwa na ndama aliyenona nyumbani. Akafanya haraka kumchinja, akatoa na unga, akaukanda, akafanya mkate wa mofa kwa huo unga. Kisha akamwandalia Sauli na watumishi wake, wakala. Ndipo wakaondoka, wakaenda zao usiku ule. Kulingana na maandiko haya, ni wazi kwamba hakuna jambo jipya alilopata kujua Sauli. Kabla ya Samueli kufa, alikuwa amemtangazia kuwa amekataliwa na ataharibiwa na pia atauawa. Faraja aliyotafuta Sauli hakupata hata kidogo, japo aliingia katika ulimwengu wa kiroho. Hili, ndugu msikilizaji, lanikumbusha mmojawapo wa rafiki wa Ayubu. Alipoanza kunena, ungelifikiri kuwa amepata ufunuo mkuu sana. Hebu msikilize. Basi nililetewa neno kwa siri, sikio langu likasikia manong'ono yake. Katika mawazo yaliyotoka katika maono ya usiku, hapo usingizi mzito uangukiapo wanadamu, hofu iliniangukia na kutetema, iliyoitetemesha mifupa yangu yote. Ndipo pepo ilipita mbele ya uso wangu, na nywele za mwili wangu zilisimama. Hiyo pepo ilisimama kimya, nisiweze kutambua sura yake, mfano ulikuwa mbele ya macho yangu. Kulikuwa kimya, nami nilisikia sauti ikinena, je, binadamu atakuwa na haki kuliko Mungu? Je, mtu atakuwa safi kuliko muumba wake? Hayo ni maandiko kutoka kwenye sura ya 4 aya ya 12 hadi 17 ya kitabu cha Ayubu. Mpendwa, baada ya mtu huyu kunena kuhusu hayo yote, je, kuna lolote ulionalo kuwa ni jipya? La, hakuna hata kidogo. Aliyonena yalikuwa kweli iliyokuwapo, na pepo huyo hakumfunulia lolote jipya. Kwa sababu hiyo, ni wazi kwamba Mungu hakuwa katika hayo yaliyotendeka huko Endori. Mungu hakumuinua Samueli, maana Sauli anena wazi kwamba Mungu hakuwa akizungumza naye tena. Ikiwa hivyo, je, Shetani ndiye alifanya mfano wa huyo alionekana kama Samueli? Hilo ndilo swali lililoko hapa. Maandiko yatufundisha wazi kwamba ni Kristo tu ndiye mwenye uwezo wa kuzungumza na walio wafu. Mtu huyu Sauli alikuwa ameachwa na Mungu, na kama ajuavyo, mbingu zilikuwa kimya. Kwa hiyo akageukia kuzimu. Najua kwamba katika moyo wako bado wajiuliza iwapo Samueli alimtokea Sauli. Kuna hao wasioamini lolote kama hilo. Ila msikilizaji, napenda ufahamu kuwa Shetani ana uwezo wa kujibadili sawa na atakavyo mtu. Hili ndilo Mtume Paulo atuambia kwamba wala si ajabu, maana Shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya 11 mstari wa 14 kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili. Mwenzangu, yote aliyotenda Sauli ni mambo ambayo Mungu alimhukumu kwayo, kama vile usomavyo kwenye sura ya 10 mstari wa 13 ya kitabu cha Mambo ya Nyakati ya kwanza. Kwa habari ya wafu kuzungumza na walio hai, kuna mmoja tu awezaye kufanya hivyo. Huyo ndiye twapata habari zake kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 17 na 18 zinazosema hivi: nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Rafiki, huyu tusomaye habari zake hapa si mwingine bali ni Yesu Kristo. Naye ndiye anazo funguo za mauti na za kuzimu. Yeye amefufuka katika wafu na yu hai milele hata milele. Je, wataka kuyaminia nani maisha yako?

aliyeshinda mauti na kifo, au huyo usiyejua lolote kumuhusu? Ombi langu ni kwamba utamwamini na kumtumai huyo aliyekufa kwa ajili yako na kufufuka, ili uwe na tumaini la uzima wa milele. Hebu tuombe. Baba Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza siku hii njema, kwa kuwa wewe Mungu wetu umeendelea kutufunulia mambo ambayo ni makuu yanayotupasa katika maisha yetu. Ewe Mungu, umetuagiza moja kwa moja kwamba yafaa tukuaminie maisha yetu, na wala sio kugeukia mizimu au wale wasoma viganja au wale wapigao bao, bali tukuangalie wewe, kwa kuwa wewe ndiwe mwanzo na mwisho, wewe ndiwe uhai wetu na ndiwe tegemeo letu milele hata milele. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba anapojipata katika shida au shida zinapomkumba, asifanye kugeukia mizimu, bali akugeukie wewe Mungu wa kweli, kusudi upate kumwonyesha njia atakayoipitia, kwa kuwa wapendezwa kumuokoa na kumuongoza katika njia ya uzima ambayo ni Yesu Kristo mwana wako. Haya nayaomba nikijua kwamba ndio utayatenda, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu akubariki sana, maana najua kwamba yote haya tuliyojifunza leo hii yamebariki moyo wako na kukukuza katika imani yako kwa yote yanayokupasa kwa ajili ya maisha haya. Neema yake Bwana Yesu Kristo iendelee kuwa pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Naam, mwimbieni Bwana kwa kuwa amenitendea kwa ukarimu.
2: This is the word of God. I will sing the Lord's praise, for he has been good to me.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
6: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
3: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
5: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Na msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, kipindi hewani ni Afya Yako, kipindi murwa kabisa kinachokujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa, muda na wakati kama huu saa 8:30 mpaka pale saa 9 kamili za alasiri. Mimi ni Victoria Ndekee, na kushiriki nami hapa studio namba zetu ni 0768150190. 0768150190 ndio namba ambazo unaweza kuzitumia kutuma ujumbe mfupi kuhusiana na mada ambayo tunaizungumzia siku ya leo. Na leo niko na Daktari Luisa Modest. Daktari, habari za kazi?
1: Habari za kazi ni nzuri.
0: Mambo yanaendaje?
1: Mambo yanakwenda vizuri.
0: Na msikilizaji wangu, huyo ni daktari ambaye nitakuwa naye siku ya leo, na mada tunayoiangazia kwa leo inasema maambukizi katika maungio. Tunaangazia maambukizi katika maungio. Tukisema maungio inamaanisha kwenye viwiko vya mikono.

0: Maambukizi katika maungio ni katika maungio ya mifupa.
1: Mm-hmm.
0: Binadamu ana kutoka mfupa mmoja kwenda mfupa mwingine.
1: Mm-hmm.
0: Na katika maungio ndio mfupa unaporefuka kama makuzi ya mtoto anapokuwa amezaliwa mpaka nakuwa. Yale sehemu ya maungio ndio inahusu mfupa kuongezeka
1: mm-hmm.
0: na urefu kulingana na atakavyofika kimo chake, maana watu hatulingani vimo.
1: Mm-hmm.
0: Kuna wengine wafupi, kuna wengine warefu zaidi kupita kiasi mpaka katika jamii wanasema kwamba huyu ni mrefu kuliko wote.
1: Mm-hmm.
0: Sasa ni vizuri watu wakaelewa pindi unapokuwa na matatizo katika maungio, ikiwa na maana ya maambukizi, basi ujue kwamba mtu hawezi kuwa salama. Ni kitu ambacho kinapashwa kuangaliwa kwa makini na kwa umakini sana. Kwa nini? Mtu anaweza kupata tatizo katika maungio, unakuta na kwenda kuweka dawa, anachukua majani, anasaga, anafungia pale pale, isifu kama anatibu.
1: Mm-hmm.
0: Lakini anatibu kitu ambacho sio sahihi. Cha msingi unapopata tatizo katika maungio, unakwamba kuna tatizo, basi ni vizuri ukafika kwenye vituo vya kutolea huduma, maana visababishi vinaweza kuwa vingi sana.
1: Mimi nabaki hapo kwenye neno maungio. Unajua maungio, daktari, umesema

0: unaunganika na mfupa mwingine unaendelea. Sawa. Sasa kuna maungio ambayo ni makubwa, kwa mfano kama kwenye magoti, kwenye kiwiko, kwenye bega hapa, kuna unapoishia, sawa, au unapoanzia, ni maungio makubwa. Lakini vile vile kuna maungio kwenye vidole vya mikono na vya miguu, yani maungio ambayo ni madogo madogo. Kwa hiyo haya yote yanaweza yakapata maambukizi kwa njia moja au nyingine, zikapata maambukizi. Isipokuwa inakuwa na tofauti na maungio makubwa na maungio madogo.
1: Chanzo cha maambukizi hayo ni kipi hasa?
0: Asante sana. Sasa mara nyingi wana infection. Sasa bakteria wako aina mbalimbali. Bakteria kuna Staphylococcus aureus. Bakteria hapo ni vimelea vya bakteria. Kuna Streptococcus. Kuna Mycobacteria tuberculosis TB. Inaweza ikawa vile vile katika maungio. Tukapata TB katika maungio kwenye mfupa unapoishia, unapounganika na mfupa mwingine. Sasa na kama tunavyojua tuberculosis au TB matibabu yake ni ya muda mrefu. Sasa mtu anaweza akachukulia amepata tatizo katika jamii tulivyo. Tunamwambia bwana na mimi nilikuwa na humo hivyo. Basi kachukue dawa fulani ukameze. Kumbe unameza dawa ambayo haitakusaidia katika matibabu kama tuberculosis. Lakini bado kuna hawa vimelea vya bakteria wengine, Neisseria gonorrheae. Hii ni gonorrhea ni ugonjwa wa zinaa. Sawa. Ni ugonjwa wa zinaa. Lakini bado unaweza ukashambulia joint. Kuna Treponema pallidum. Kuna ugonjwa ambao unasema kaswende. Inaweza kaingia kwenye vile vile kwenye maungio ukapata maambukizi. Lakini bado kuna Salmonella au tena bakteria, lakini bado na fungus wanaweza ka affect joint ukakuta zime imepata maambukizi. Sasa unaweza kuona kwamba ni tatizo ambalo ni kubwa. Na kwenye maungio unaweza kupata tatizo kwenye joint moja au kwenye maungio sehemu moja, lakini bado inaweza ikawa zaidi ya moja kwa sehemu mbalimbali, kama kwenye vidole ukakuta vidole vyote vimefanya nini, vimepata maambukizi sehemu husika, joint zikawa nyingi zaidi ya moja. Kwa hiyo inategemea huu ugonjwa unakuwa umekuja katika hali gani. Kwa hiyo sasa cha msingi hapa ni kujua, na kwenye maungio pale kama nilivyosema mfupa ndipo unapo ongezeka kurefuka, maana sehemu ambayo ni ya mwisho ndio inakuwa inafanya nini, inafanya mfupa ufanye nini, urefuke. Na kwenye maungio huwa kuna tuseme ni sehemu ambapo inatereza. Sawa, inatereza. Maana huwezi kukunja mkono, kutembea, kunyosha au kukunja. Lazima ile maungio ya katika hali ambayo ya utelezi. Sasa pale kwenye maungio pale kati ya mfupa na mfupa kuna kitu tunaita cartilage. Ni kitu kama plastiki fulani ambayo ni ngumu, lakini ina utelezi. Inasaidia mfupa na mfupa usifanye nini? Usisagane. Maana mfupa na mfupa ukigusana moja kwa moja utasagika. Sasa kuna cartilage ambayo ni kama plastiki, alafu ina utelezi ambayo inasaidia mfupa na mfupa usiwezi kugusana moja kwa moja. Utagusana lakini katikati kuna cartilage. Inasaidia, ni kama ina absorb kama ishona kama kwenye gari kuna sema shock absorber. Na yenyewe inakuwa katika hali hiyo. Ndio maana utakuta wakati mwingine watu wakienda wasema bwana kwenye mfupa yako ile nani imesagika ile cartilage. Ni laini lakini ni ngumu. Sawa? Yuko katika mfumo wa plastiki lakini ni ngumu. Kuna plastiki ambazo huoni zinakuwa ni ngumu. Inasaidia, lakini mfupa kwa mfupa ile ikishalika pale juu, mara kama kuna inflammation, kuna wadudu wamekula pale ile, sasa inafanya nini? Ile sehemu ya uterezi ambayo ilikufanya wewe ukuje mguu na kunyosha na kutembea, basi inakuwa uwezi. Inampelekea mtu sasa sehemu husika hawezi kukunja mguu au kutembea. Kama atakuwa anatembea atakuwa flexible, atatembea kwa kuchechemea, hawezi kutembea vizuri. Na pakiharibika zaidi, basi ukuaji wa mfupa utakuwa unaharibika na kumletea mtu matatizo ambayo yatakuwa yanamsumbua katika maisha yake.
1: Umeongelea chanzo cha maambukizi katika maungio yakiwemo magonjwa mbalimbali. Ni watu wa umri gani ambao wako hatarini zaidi kupata changamoto hii?
0: Asante sana. Asahasa kuanzia miaka 50 wanapata hili tatizo. Sawa.

0: Lakini haijalishi umri wote ule, hata watoto wadogo wanaweza kupata ili tatizo la arthritis au maambukizi katika mifupa. Lakini sasa kuanzia miaka 50 kuendelea ndio wanakuwa wanapata tatizo mara kwa mara hili. Lakini bado umri wote ule watoto wanaweza wakapata hili tatizo.
1: Na mtu atajuaje kama anaweza kuwa na maambukizi katika maungio? Dalili zake ni zipi?
0: Kwanza kabisa kutakuwepo na maumivu. Baada ambapo kuna maambukizi ya bakteria, basi mtu atasikia maumivu. Kisikia maumivu ndio kwamba hapako salama. Lakini bado kutakuwepo na uvimbe sehemu husika. Kutakuwepo na uvimbe. Utaona ukiangalia kama ni kwenye goti. Ukiangalia goti la kulia au kushoto. La kushoto kama ndio lina maambukizi, basi utaona lile goti litakuwa kubwa zaidi, patakuwa pamefanya nini? Pamevimba, unaona kwamba pameongezeka, linazidi goti lingine hili. Maana magoti yanapaswa yalingane katika ukubwa. Sasa ukiona kuna mabadiliko juu kwamba kuna tatizo. Lakini bado unaweza kuona kwamba ngozi sehemu husika kwenye maungio pale pale panaweza kubadilika. Kuna kama kuna kuja kama uso uso wakati mwingine. Sawa? Lakini bado ukiweka mkono utasikia kama kuna moto. Ndio maana mtu anapokuwa na tatizo hili, hata kama huko nyumbani mtoto labda analia, mama yeye hapa kwenye goti naumwa, kwenye kiwiko naumwa, nasikia maumivu, vidole vinauma, wewe chukua kiganja chako uweke pale pale. Na kwa kutaka kujua kama kuna maambukizi, chukua mkono ambao hauna tatizo au goti ambalo halina shida. Shika lile lenye shida, ile goti uweke kiganja, usikilize ile joto la pale. Alafu ulinganishe na mguu wa pili. Sawa? Basi utasikia kama kuna kama fukuto fulani. Lakini kingine ni pale ambapo ile joint inakuwa ngumu. Tunasema kwa lugha ya kitabu tunasema inakuwa stiffness, stiff. Inakuwa yani kukunja au kunyosha mguu inakuwa ni vigumu sana. Hawezi kutembea. Hata kama ni kutembea, unakuta ule mwendo unapungua kutokana na maumivu yale. Yani unatembea unachechemea. Nafikiri nimeshaona watu wakati mwingine unakuta amefunga bandage, asema bwana, mwingine anakuta anatembea kwa fimbo, anakuambia joint inafanya nini, inauma, anakuwa na maambukizi. Sasa kisha una kitu kama hicho, wai mapema utibiwe. Pakiharibika pale ile sehemu ambayo ni laini, ile cartilage ambayo nimesema, ambayo inakuwa na uterezi wa kuweza kukunja na kukunjua, ikiharibika kwa kiasi kikubwa, haitarudi katika hali ya kawaida. Haitarudi kuipata tena irudi katika sehemu hiyo. Itakuwa ni matatizo ya moja kwa moja. Sasa itategemea umepata tatizo. Lakini mtu anakaa nalo, anatumia dawa bila kujua, tumeona hapa visababishi ni vingi sana. Na matibabu yake ni tofauti kutoka mgonjwa mmoja hadi mwingine. Itategemea kisababishi ni kipi. But nzuri unapokuwa umefika katika vituo vya kutolea huduma, wanaweza kukupa matibabu ya mwanzo, wakaona labda au respondi vizuri, maendeleo sio mazuri. Atajiuliza, kwani tumempa hii dawa na mtu kwa nia kupata maendeleo mazuri? Ni rahisi wakajiongeza, wakaenda kupima, hata kuchukua sampuli ya maji maji kwenye joint, huwa kuna maji maji pale. Wanaweza kafyonza, wakapika maabara, wakakotesha na kuweza kuangalia ni tatizo lipi ambalo linafanya nini, linasumbua. Lakini ukijitibu, jirani anakuambia na mimi mtoto wangu bwana alikuwaga hivi hivyo, chukua mpicrox umpe. Sawa? Kumbe yeye alikuwa na staphylococcus. Sawa? Au staphylococcus. Lakini wakwako kumbe mtoto ni tuberculosis. Mycobacteria tuberculosis limesababisha hilo tatizo. Sasa wewe unatumia mpicrox, hautapona. Na matibabu ya TB ni miezi 6. Ni mrefu sana. Unaona? Lakini sasa tatizo la uelewa, unakuta mtu anakanda maji ya moto. Joint inauma, sawa? Imevimba. Tatizo juu ya tatizo. Anachukua maji ya moto, anaweka pale. Anakanda kila siku. Anakanda, kanda na maji ya moto. Kanda na maji ya moto. Unakuta uvimbe unafanya nini? Unaongezeka, unakuwa mkubwa. Sasa ni matibabu ambayo yanakuwa hayaeleweki. Au unakuta amesaga majani, amepaka pale, amefungia pale pale. Sasa unatibu nini? Unajua uelewa nafikiri kitu kizuri sana. Tutoke huko tulikokuwa kusesa nyuma huko watu walikuwa wanafanya hivyo. Lakini sasa hizi tumeshabadilika. Kani ya 21, tuendane na wakati. serikali inahangaika, natumia hela nyingi sana, mazanati, wahudumu wa afya. Nafikiri wengi unakuwa unasikiza kwenye redio.
1: Mm.
0: Serikali imeajia watu labda 5,000, 6,000. Unafikiri wanajua kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Sasa wananchi wenyewe wanataka kuhudumiwa, hawatumii vituo vya afya ipasavyo. Unasikia? Hawaendi. Nasema kwamba huu ugonjwa bwana ni mlombo. Kuna tatizo nasema kwamba ni uchawi. Kuna vitu mevuka. Unaona? Vitu kama hivi vinakuwepo. Hata nafikiri jana ni ugonjwa mmoja.
1: Mm-hmm.
0: Lakini bahati nzuri ni mshukuru na nikampa pongezi. Akamwambia bwana huu ni mlombo, usiende hospitalini, usiende kumuona mtaaluma. Lakini akaja akamwambia bwana hii inatibika. Dawa zake ni 1, 2, 3. Ingawa alikuwa amechelewa kidogo. Lakini nikamshauri atumie dawa. Unaona? Lakini wacha mzuri asema, "Ah, hii kuna vitu ulivikanyaga we mama hivi. Usiende huko utapona, watakukata mguu." Sasa mtu mwingine kama huko makini, unakuta anasikiliza ushauri wa mitaani, alafu anaofanyia kazi. Kufanyia kazi ni kwenda kwa waganga wa kienyeji. Sasa waganga wa kienyeji unajua wengine ni waelewa.
1: Mhm.
0: Hapa ngwe niseme vizuri. Wengine ni wajanja. Anaona hili tatizo la kutibu hospitalini. Anakuambia hivi, pamoja na hayo, lakini nenda hospitalini kwanza, upate matibabu ya kule na mimi kwangu nitakuwa nakuja. Kusudi hiyo hela sikose, aipate.
1: Mhm.
0: Unaona? Mm-hmm. Anakuambia nenda hospitalini. Kwa hiyo kitakachokutibu wewe ni yale matibabu ya hospitalini. Maana ameshagundua kwamba sasa nenda ukatumie na hiki, matatizo yameshakuwa hivi, upate matibabu ya hospitali vile vile na mimi nitakuwa nakupa ya kwangu. Anakulia hela tu pasipo sababu. Na utasema kwamba nilipona kwa mganga, au utasema kwamba nilipona kwa hospitalini. Vitu kama hivyo. Sasa ni vitu vizuri ambapo magonjwa yapo, tunajua yapo. Tuwe tunajitahidi jamani kufika katika vituo vya kutolea huduma. Serikali inajitahidi, sio bure, wanajua kwamba magonjwa yapo.
1: Mm-hmm.
0: Sema watu hataki kutumia vituo vya afya wakati mwingine. Vipo. Elimu ipo na taarifa sahihi za magonjwa utapata katika vituo vya afya. Sawa.
1: Mm-hmm.
0: Kwa taaruma watakwambia haya magonjwa hayakuwepo leo. Ni miaka kali na kali za nyuma huko magonjwa yapo. Mpaka leo yanaendelea kuwepo. Na yanazuka mengine mapya. Sasa ni vizuri tukatumia vituo vya afya kwenda kupata ushauri wa daktari. Wapo wengi. Serikali inawalipa mishahara kwa ajili yetu sisi. Unaona? Wahudumie wananchi wawe na afya nzuri, waimarike, wafanye kazi zao vizuri.
1: Mm-hmm. Moja ya dalili ambazo umeziongelea hapa ni kwamba kama ni sehemu ya magoti, labda panaweza ukaona joto au ukaona kumevimba.
0: Sawa.
1: Ni huduma gani ya kwanza mtu anaweza kujifanyia kabla labda kuchukua hatua kwenda hospitali?
0: Asante sana. Kama unasikia maumivu, unajua maumivu kuna dawa ambazo ni common kwa katika maumivu. Lakini sasa zinapaswa kutumika katika usahihi.
1: Mm-hmm.
0: Kuna paracetamol, kuna aspirin, kuna diclofenac. Lakini sasa unapozitumia hizi lazima uwe unajijua na wewe status yako au hali yako ya kimwili koje. Unaweza kuwa na madonda ya tumbo, ukitumia diclofenac, ukitumia aspirin, ukitumia brufen zitakusumbua. Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Au diclofenac zitakusumbua kama una madonda ya tumbo. Sasa ni vizuri, ndio maana tunasema watu wanapima, je, una historia ya madonda ya tumbo kusumbua? Ukitumia zile dawa utatibu tatizo lingine la maumivu, lakini unazalisha lingine. Kwa hiyo hizi dawa za maumivu, sawa? Na huwa zinauzikana katika maduka ya kawaida. Kuna maduka ambayo yanauza dawa moto na dawa baridi. Sio unaona kaandika duka la dawa baridi.
1: Mm-hmm.
0: Kuna dawa moto.
1: Mm-hmm.
0: Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Part 1 poison na part 2 poison. Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Dawa zinaitwa ni sumu. Part 1 poison na part 2 poison. Sawa? Sasa hizi ambazo zinauzwa kwenye duka la dawa muhimu, zile dawa ambazo zina umepata tatizo kama ni maumivu, unaweza kuchukua dawa ya maumivu paracetamol kameza. Sawa? Ni huduma ya kwanza hiyo. Lakini wakati unameza kupunguza maumivu, basi unakwenda kwenye vituo cha kutolea huduma, unakwenda kuona wataalamu, unapata ushauri wa kitabibu. Kwambia tatizo ni hivi, wanakuangalia, unapata matibabu. Sasa matibabu itategemea sasa. Je, wakupe dawa za kumeza au wakupe dawa za kupisha kwenye mshipa? Za kupisha kwenye mshipa zinafanya kazi haraka sana. Za kumeza zinafanya kazi taratibu, lakini zote zinalenga kitu kimoja, kukuponyesha. Sema kwamba sasa ukubwa wa ugonjwa ukoje ndio tutategemea na mpango wa daktari anakutibuje kutokana na jinsi alivyoona tatizo liko.
1: Ni madhara gani mtu anaweza kupata endapo ataachiliwa kupata matibabu mapema?
0: Asante sana. Kama tunavyojua bakteria wanapokuwa sehemu sika.
1: Mm.
0: Wanaweza katoka wakaenda sehemu nyingine ya mwili, wakazunguka kwenye mwili, wakaingia kwenye mfumo wa damu wale bakteria.
1: Mm-hmm.
0: Yaani kwenye blood stream, kwenye mzunguko wa damu.
1: Mm.
0: Sasa inapofika hapo wale bakteria wakaingia kwenye mfumo wa damu kutoka kwenye mishipa midogo ya damu.
1: Mm.
0: Sawa.
1: Mm.
0: wanaingia kwenye kwenye mshipa mikubwa. Mshipa mikubwa damu inazunguka mwili mzima. Ni hali ambayo ni hatari sana. Ndipo pale ambapo unaweza kukuta mtu anabadilika ghafla. Wale bakteria wanazunguka katika mzunguko wa damu, wanaweza kaenda kwenye ubongo, wakaenda kwenye moyo, wakaenda kwenye figo, maana sasa hakuna mipaka tena hapo. Wanafika popote pale. Unakuta mtu alikuwa ni mguu umevimba, baadaye anasema ilikuwa ni mguu tu. Mguu tu ndio umemuua. Anapoteza maisha bila kujua, kwa kuwa ni kitu unafikiri kwamba ni kitu kidogo. Yaani mfano wake inakuwa kwa mfano kama watu wanakuta na jino, sawa, linamuuma, na bakteria. Anaambia tumie dawa, hatumii dawa, anasema kwenda kuna zile dawa, sio ukiweke eti mdudu wa mtema zinafanya kitu gani. Kumbe iko karibu na kichwa. Wale wadudu wakwenda mpaka kwenye ubongo. Unakuta mtu anafariki. Ndio maana utakuta watu wanasema jino la juu alingolewagi. Nani kakwambia? Hizo ni imani za watu mitaani hizo. Meno likipata tatizo lote linatibiwa. Niwe la juu liwe la chini. Hizo ni taarifa ambazo zinakuwa zinasambazwa kwenye vijiwe. Sawa, wanaongea mitaani huko. Lakini sio taarifa sahihi. Jino lote linaweza kaongolewa lolote lile. Wengine wanasema magego huwezi kaongoa, sijui la juu, sijui la chini huwezi kaongoa. Hapana. Jino lote linaweza kaongoa pindi pale na matatizo na kuna indication kwamba ile jino ifanye nini lingolewe. Kwa hiyo sasa na matibabu haya na kwa hivyo matibabu yake lazima ufike kwa daktari.

0: Sawa, lakini kingine ni pale ambapo unapata maumivu ambayo ni chronic. Sawa? Maumivu muda wote una maumivu kutokana kwamba ile mifupa inasagika. Unakuta sasa na mguu sasa. Kama mtu asikia maumivu, ina maana ule mguu kutembeza ataacha. Maana kunyosha, kukunja ni shida. Atakachokifanya ni nini? Ni kuwa anajitahidi ule mguu asifanye nini? Asiukunje. Matokeo yake ule mguu unakuwa mgumu. Ile joint haikunjuki tena. Ni sawa kama kwamba unavyoona kwamba kama chuma au kigrisi. Kakaa muda mrefu ukija kukitembeza hivi kama kuna joint kinaunganika chuma kingine. Akitazunguka. Kitakaa hivi hivyo mpaka utumie grisi kuweza kulainisha pale. Sasa kwa mwili wa binadamu kama ile ikishatoka ile cartilage sehemu ambayo ni laini kisha toka moja kwa moja utaipata wapi? Utapandikiza nyingine? Ni shida sana. Inakuwa ni matatizo. Sasa unapata maumivu ya kudumu kila siku ni kuhangaika au mguu unakaa hivi hivyo basi. Katika kutembeza atakuwa na usukuma tu mzima mzima hivi hivyo bila kukunja, bila kunyosha. Hayo ni madhara moja kwa moja ambayo mtu anaweza kuyapata na akampelekea mpaka akawa nayo mpaka maishani yake. Maisha yake yote.
1: Ni kupe swali moja la nyongeza hapa. Ni ulaji wa nyama unahusiana vipi? Hususani nyama ni mbuzi
0: nyekundu.
1: Unahusiana vipi na maambukizi kwenye maungio hususani kwenye magoti?
0: Ni swali zuri. Na watu wengi wakati mwingine wapata kuna unajua katika mifupa tulikuwa tuongelea swala la maambukizi. Lakini kuna arthritis hiyo hiyo kuna kuwepo na inflammation lakini ambayo sio bacteria. Kwa mfano kuna mtu anapata gout. Ulishasikia wanasema gout? Ugonjwa wa gout.
1: Kabisa.
0: Sasa wale wanasema kwamba wanakula nyama. Unapokula nyama nyingi sana matokeo yake ni nini? Inapokuwa imechakatwa na nini? Na kwenda kutengeneza uric acid. Sawa? Uric acid. Ni kristo ambazo zinakwenda kukusanyika kwenye joint. Sawa? Kutokana na ulaji wa nyama. Nyekundu. Watu washauriwa kula nyama kula kiasi. Sio kwamba nyama ni tamu sana. Nyama ya mbuzi ni tamu sana ukichoma na kachumbari na pilipili. Ni tamu sana. Lakini sasa kula kwa kiasi, usile kupitiliza, uone unabadilisha, kula nyama ya kuku, wakati mwingine kula samaki, kula nyama nyeupe, sawa? Kama una itikadi, kuna nyama ambazo ni nyeupe ambazo kama una itikadi yako kusema ni nyama fulani sili. Unakula hivi unakuwa unabadilisha badilisha. Kwa hiyo ulaji wa nyama kupita kiasi na kwenda kutengeneza ile uric acid, watu ambao wanapata gout, basi inakwenda kutengenezwa kule kwenye joint kule inaleta maumivu makali sana, inaleta uvimbe. Mkali sana. Lakini bado kuna nyingine tunasema rheumatoid arthritis. Ni pale ambapo mfumo wa mwili wa kinga unajishambulia wenyewe kwenye joint. Basi yenyewe inatokea maumivu makali sana kwa watu ambao ni wazima. Watu ambao kwa miaka 50 na kuendelea wanapata matatizo kama hayo. Sio bakteria peke yake na inaweza kutokeza. Kwa hiyo ulaji unakuta ulaji mara kwa mara unakuwa unatugusisha sehemu mbalimbali katika maisha yetu. Uwezo kaongea maisha ya mwanadamu bila kugusia ulaji wa vyakula ambavyo vyakula usipovitumia vizuri bila kujua basi ulaji mbaya unakupelekea kwenda kwenye matatizo mengine ikiwa ni pamoja na kwenye maungio.
1: Sawa kabisa. Sasa nini kifanyike ili kuweza kulinda maungio katika mwili wetu?
0: Asante sana. Kwanza kabisa ulaji ambao unatija, ulaji mzuri ukapata afya nzuri, sawa? Sio ulaji wa kupitiliza itakusaidia. Sawa? Ulaji mzuri, unakula unabadilisha vyakula, usiye chakula cha aina moja mara nyingi kwa muda mrefu. Kwa unabadilisha vyakula, unakula hiki, unakula mboga za majani, matunda, nyama nyekundu unaiepuka itasaidia. Lakini vile vile mtu unapopata labda mchubuko, umejikata, umepata mchubuko, umepata ajali, umepanda bodaboda labda imeteza kwenye mchanga, umedondoka, ikatokea mchubuko midogo. Usibeze ile mchubuko kwamba ni midogo. Unapoona vimchubuko vinatoa damu ndogo ndogo kwa mbali. Lakini unasema hapa sawa sawa. Bakteria wale waonekani kwa macho. Michubuko inaonekana. Kwa hiyo bakteria ni wembamba sana, watajipenyeza, wataingia kwenye goti na magoti mara kwa mara ndio yanachubuka. Kwa kiasi fulani maana sehemu ambayo pressure point inakuwa kubwa. Unapojigonga chini, umekunja mguu, ndio panakwenda kuchubuka. Sawa? Kwa hiyo unakuta wale bakteria wanaweza kufanya nini? Wakaingia ndani. Kwa hiyo ni vizuri mtu unakuwa na dawa ya joto, hata kama sio ukwenda hospitalini kwa huduma ya kwanza, unapaka ile joto au kama ni spirit potea mbali. Hata spirit unaweza ukapaka. Kama kuna wadudu watafanya nini? Watakufa, wataingia kwenye joint moja kwa moja kwa ndani. Lakini kingine ni pale ambapo joint imeanza kuuma, imekusumbua, nenda ukawahi kwenye vituo vya kutolea huduma waweze kuangalia ni tatizo lipi na likoje, uweze kupata matibabu ya kitabibu ambayo yataweza kusaidia.
1: Mm-hmm. Una kipi cha kuiambia jamii kuhusiana na mada ya leo, maambukizi katika maungio?

0: Asante sana. Kwa kuwa kuna imani ambazo zinaleta vitu vya kiushirikina katika masuala ya umepata tatizo, mguu umevimba, umeuma kwenye joint, basi watu wafike kwenye vituo vya kutolea huduma. Hizi imani potofu waachane nazo. Sasa hivi tumeshatoka huko, magonjwa yapo, wafike kwenye vituo vya kutolea huduma, wapate taarifa sahihi za magonjwa yao na wapate matibabu ambayo yatawasaidia.
1: Daktari, ni kushukuru sana na nakutakia siku njema pia.
0: Asante sana.
1: Na mshukrani zaidi kwako msikilizaji kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Kumbuka mwisho wa kipindi hiki ndio maandalizi mazuri kabisa ya kipindi kinachokuja. Kesho nao ni siku utaungana na sisi kuanzia saa 8:30 mpaka saa 9 kamili za alasiri ili kuendelea kujifunza mambo mengi ndani ya kipindi hiki cha afya. Huyo tulikuwa naye ni Daktari Luisa Modesty, mimi ni Victoria Ndeke na tulikuwa tunaangazia mada inayosema maambukizi katika maungio. Kama una swali unaweza kuendelea kututumia, namba zetu ni 0768150190. Nikutakia siku njema na asante.

0: Haka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa najiandaa huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
1: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu Mahoro.
1: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Habari gani mtoto mzuri? Kwa jina langu naitwa Dada Lilian, karibu tena katika kipindi cha hadithi. Karibu mtoto mzuri ili uweze kujifunza kupitia hadithi hii, lakini pia hadithi hii iweze kukupatia furaha. Hadithi yetu ya leo inahusu urafiki wa panya na simba. Mtoto mzuri, hapo zamani za kale palikuwepo na simba alikuwa akiishi katika poli moja pamoja na hao na panya huyo. Simba huyu alikuwa akiishi katika misitu pamoja na wanyama wengine. Alikuwa haishi peke yake. Palikuwa na baadhi ya wanyama wengi nao walikuwa wakiishi katika msitu huo, kama vile tembo, kama vile sungura, kama vile twiga, kama vile swara na wanyama wengine tu wengi walikuwa wakiishi katika msitu huo. Basi baada ya simba huku amekaa kwa muda mrefu ndani ya msitu ule, siku moja simba aliamua kutoka na kwenda mtaani kwa ajili ya kutembea. Basi simba huyu alitoka na kutembea tembea kule mtaani. Alipofika mtaani, simba alipendezwa sana na maisha yalikuwa wakiishi watu mtaani. Simba alifurahia sana na akatamani siku zote aweze kuishi kule. Basi siku hiyo simba alitembelea baadhi ya maeneo fulani fulani, akatokea kuyapenda sana, akatokea kuvutiwa nayo, akajiahidi moyoni mwake kwamba kila siku nitakuwa nakuja kutembelea hapa. Basi simba akawa anafanya hiyo kazi kila siku, anatoka anaenda kutembea, baadaye anarudi msituni kwake kama kawaida ambako ni nyumbani kwake. Sasa basi mtoto mzuri, baada ya siku kadhaa kwa zinapita hivyo hivyo, siku zinaenda, simba anafanya hivyo. Siku moja ikawa imetokea njia kali sana katika msitu ambao simba alikuwa akiishi pamoja na wanyama wengine. Njaa ikapiga. Wanyama wengi wakapoteza maisha yao kwa sababu ya ile njaa. Lakini simba ule mmoja akakumbuka ya kwamba kuna mtaa ambao aliwahi kwenda. Mtaani kule aliona vyakula vya aina nyingi. Aliona mbuzi, aliona mbwa, aliona ng'ombe, aliona kuku, aliona vitu vingi vikiishi kule. Akajisemea mwenyewe moyoni mwake, nawezaje kufa na njaa hapa? Na kati kule mtaani niliona vitu ambavyo vinaweza vikanipa mimi maisha yangu tena. Basi akasema kuanzia leo mimi nitaondoka katika msitu huu na sitarudi tena kuishi hapa, bali mimi maisha yangu yatakuwa mtaani. Kuanzia hapo yule simba katoka na kuondoka tena kwenda kwenye yule mtaa. Simba alienda, hatimaye akawa amefika pale mtaani. Alipofika mtaani, simba alijikaza kidogo, hakuionyesha ile njia yake halisi. Basi wakati anaangalia kwanza, bado anasoma mazingira ya pale, akaona watu wakipishana, wengine wameshika mbuzi, yani kamba ya mbuzi akiwa nyuma anafuata, anaenda kuwafunga. Akawa anaangalia, lakini anaangalia hivyo akuwa ndani kabisa ya mtaa, alikuwa kwa nyuma kama unatokea ni ukiwa unatokea polini kuelekea mtaani. Sasa ndio ambapo simba alikuwa ameketi anatazama. Basi simba kati anaangalia, alipoona kuna mbuzi amefungwa, simba akamtamani sana ule mbuzi kwa sababu alikuwa na njaa mno. Akaanza hatua kuelekea kwa ule mbuzi alipokuwa. Basi simba kaenda. Sasa kati anaondoka, akakutana na panya njiani. Panya akamsimamisha simba. Akamwambia, "Wewe bwana, unaelekea wapi?" Akamwambia, "Mimi nipo naelekea huku mtaani." Akamwambia, "Tangu lini simba wewe ukaishi mtaani? Unaelekea wapi hapo? Usiku kuna mambo unataka kuyafanya hapa mtaani kwetu?" Akasema, "Hamna bwana, mimi nipo na tunazunguka, nipo naangatu hali ya hewa." Akamwambia, "Kwani uko msituni hamna hali ya hewa nzuri? Umeona hali ya hewa nzuri ipo mtaani tu?" "Hapana bwana simba, kuna jambo baya ambalo umekusudia, mimi naamini kabisa." Akamwambia, "Kamnyama kadogo, mbona unaongea sana?" Akamwambia, "Hapana bwana, hebu rudi tu huko unakoishi." Basi simba kaona aibu, akaamua kurudi. Aliporudi, panya akaendelea na safari zake. Siku ya pili simba tena akanyemelea, akarudi. Tena akakutana mara ya pili na panya. Panya akamwambia, "Bwana simba, umerudi tena?" Akamwambia, "Unajua rafiki yangu, mimi nina njaa sana. Yaani huko kwetu maisha ni magumu, ni njaa, chakula kipatikani. Yaani watu wamepoteza maisha. Hata hivyo unavyoniona mimi hapa, nipo kwa neema tu. Naomba tu unisaidie nipate chakula." Simba anamwambia, "Nani yule panya?" Panya akamwambia, "Sasa tukubaliane. Kuanzia leo mimi na wewe tutakuwa marafiki." Simba akamwambia, "Hapana bwana. Mimi sitaki tuwe marafiki. Naomba tu tusaidie." Yani kila mtu endelea na maisha yake. Akaambia, "Basi sawa, mimi nitakusaidia. Wewe nisubiri hapo, mimi nitaenda kutafutia chakula." Basi simba akiwa anasubiri, basi yule panya aliondoka hadi kufika kwenye nyumba moja
ya mtu akuiba chakula mle ndani. Alipoiba alikuwa amepika nyama, kaiba nyama na kumpelekea simba. Simba akala na kufurahi sana, baadaye akanywa na maji. Kwa hiyo siku hiyo ikawa nzuri kwake. Wakati wamekaa pale simba na panya wakaanza kupiga story. Simba akaanza kumwambia, hivi rafiki yangu, hebu niambie maisha ya huku mtaani watu wanaishije. Akamwambia, watu wa huu mtaa, watu wa huu mtaa hawapendi watu, hawapendi wizi, watu wa huu mtaa hawapendi mali zao zipotee. Akamwambia, sasa mbona unasema habari za mali tu? Akasema, mama mimi najua kuna mali ambazo binadamu anamiliki. Kuna mifugo, kuna mashamba, kuna pesa. Kwa hiyo wewe simba, ninachojua hapa kati ya binadamu, plani yako kubwa unayotaka kuchukua kwa binadamu, hakuna nyingine zaidi ya mifugo. Kwa hiyo siku kisubutu kugusa mifugo ya mwanadamu, atakumaliza. Hatutaka kukuona tena katika maisha yake. Akaambia, sasa wewe panya wewe unaishije? Akaambia, mimi kwani mimi ni mwizi? Ninaishi kwa kuiba vitu vya watu, lakini mimi wao naiba vitu vidogo vidogo ambavyo binadamu havimpi madhara sana. Lakini wewe simba, ukiingia ukibeba kwa mfano ng'ombe mzima, ukabeba mbuzi mzima, unampa hasara sana binadamu. Na ndio sababu wewe ukitokea tu mtaani uoga na kuogopa, na watu uoga na kuinda ili waweze kukuua. Simba akisema, ah, kwa kweli mimi yani sijui nifanyaje. Panya akamwambia, hamna cha kufanyaje hapa. Unachotakiwa ni rafiki yangu ni utulie, mimi nitakuwa nakusaidia nitakapoweza. Nitakaposhindwa na mimi pia uwe mvumilivu, kwa sababu nataka kujifunza kuvumilia, maana haya maisha kuna kupata na kukosa, rafiki yangu. Akaambia, sasa kwa hiyo mimi nitakuwa naishi hapa peke yangu. Akamwambia, wewe ishi hapa, usije ukasubiri hata siku moja ukatoka na kwenda mtaani, maana nilipo utakuwa mwisho wa maisha yako. Basi simba akamsikiliza panya. Kwa siku hiyo stori zikawa zimeishia hapo. Panya akamwaga simba, mimi naondoka. Akamwambia, haya haya. Simba akaondoka akawa ameenda. Panya akaondoka akawa ameenda na kumwacha simba pale. Basi panya akawa amerudi kule mtaani. Siku ya pili tena alipofuatia, panya akawa anafanya mizunguko yake, baadaye anaenda kumtembelea nani? Simba. Panya hivyo hivyo anapelekea chakula na anapiga stori na badilishana mawazo. Hivyo hivyo siku zinaenda. Sasa siku moja panya akawa katika pitapita harakati za kutafuta maisha. Siku hiyo ametafuta wapi akupata chakula kwa ajili ya kumpelekea nani? Simba. Simba huku nje inamuuma, inanjaa inamuuma. Simba akajikuta amekasirika sana, amepata hasira, amechukia, akamchukia kabisa nani? Panya. Panya ametafuta, kajitahidi huku na huku, lakini wapi ya kuweza kufanikiwa. Akaamua kuondoka hadi kwa rafiki yake simba. Akafika akamwambia, rafiki yangu, leo nimekosa kabisa. Simba akamwambia, ah, wewe sio rafiki. Rafiki gani? Unaweza kumwacha rafiki yako mwingine afe na njaa? Wewe unajua umeshiba, unajua una njaa, ndio maana hata mimi unijali, umeniacha mimi ni. Basi akaongea maneno mengi ambayo yakamkera sana panya. Panya akaanza kumwambia, sasa wewe simba, mbona wewe unaonekana una shukrani? Siku zote nimekutafutia, lakini leo tu nimekosa, unaonekana eti sikujali. Basi kuanzia leo mimi na wewe tusiwe marafiki. Simba akamwambia, ah, basi poa. Kwanza kajitukinye kadogo, hebu nenda, sitaki tena kuona katika maisha yangu. Kwanza mitangu nimekana rafiki na panya akamnyama kadogo kama wewe. Panya akasema, sawa sawa, akaondoka. Basi kuanzia siku hiyo panya akawa kuwahi tena kwenda kumtembelea simba. Simba akawa anahangaika na njia, anahangaika na njia, akasema na yale maneno yake kwamba mimi nitaenda mtaani, mimi siogopi tena, tamu wazangu niende tu mtaani. Basi simba kweli akaamua kuondoka pale alipokuwa anaishi na kuanza kwenda mtaani. Simba kaenda mtaani, kaenda. Na muda hapo zilikuwa zimepita kama siku mbili hawajaonana na nani na panya. Sasa katika kupita simba akamwona panya akadumbukia kwenye shimo refu. Panya naye kwa kutazama juu akamwona simba. Akamwambia, rafiki yangu, naomba unisaidie, nimedumbukia humu. Simba akamtazama panya. Akamwambia, hivi wewe, ilivyo unajielewa kabisa? Mimi kabisa nije nikutoe wewe humu kwenye shimo? Naanzaje kwanza mtu kama wewe? Nikwambia nitafute chakula, mimi hadi nimekuja mtaani kwa sababu wewe unijali. Akamwambia, hapana rafiki yangu, kumbuka ule wema niliokutendea. Nikumbuke bwana simba, usiniache. Mimi nakuahidi nitakusaidia. Mbona mimi nilikusaidia lakini sijalalamika? Wewe mbona unanilaumu tu? Kwa mimi sije kukutendea wema hata siku moja? Simba akamwambia, bwana, mimi siwezi kukutoa. Akamwambia simba, kumbuka wema. Kumbuka ipo siku unanizalau mimi na kuniacha humu. Ipo siku utanihitaji nikusaidie. Siku ambayo utakuwa na shida, unafikiri utaweza nani atakusaidia isipokuwa mimi ambaye ninakufahamu? Simba basi ali maneno kidogo ikawa imemuingia. Huruma ikawa imemuingia. Akamwambia, basi subiri hapo nikatafute kamba. Simba akakimbia na kwenda kutafuta miti. Miti ambayo inatoa kamba, akaunganisha zile kamba, akafika paka kwenye ile shimo, akarusha ile kamba. Akamwambia, sasa hiyo kamba nimeifunga hapo kidogo, ingiza shingo lako hapo ndani ya hiyo kamba, alafu nitakuvuta juu. Basi ile kamba alivyorusha ile kamba mle, yule panya
akadumbukiza kwa shingo lake ndani ya nini ile kambasi. Simba akamvuta akamvuta akamvuta panya paka juu, panya kama oh, walifika juu akamwambia nakushukuru sana rafiki yangu, yani Mungu akubariki, asante kwa kunitoa humu, umenisaidia. Paka yule simba akamwambia ah bwana, mimi sitaki kusikia maneno yako, mimi na njia naenda kutafuta chakula. Akamwambia sawa, lakini mimi nakushukuru. Ah, nenda zako bwana, mimi tu nimekusaidia tu basi tu, wala nilikuwa sitaki kusaidia tu, yani nimefanya tu, sio ili unishukuru, wewe nenda tu. Eh, panya kama sasa kwenda kama mpole. Basi simba naye kaenda panya naye. Simba kazunguka kazunguka, hatimaye akafika kwenye nyumba moja. Hiyo nyumba alikuwa akifuga mbuzi. Simba alipofika pale kwenye ile nyumba, akaona mbuzi wapo ndani ya banda lake. Sasa ilikuwa ni mchana, akajua kabisa hapa wataniona kila mtu. Na ni kila size nitashtukiwa. Basi simba yule akatulia akasubiri. Ilipofika ule usiku, wale watu wakajijua kama simba ameingia mtaani, wakawa wamefunga banda lao vizuri. Simba akabomoa lile banda, akala mbuzi mmoja afa kaondoka. Walipoamka asubuhi, wale wana kijiji mwenye nyumba pale akasema ha, mbona mbuzi wangu kaliwa, nani kala? Wakasema basi hapa ndio tutakiwa kufanya, tutege mtego ambao utamgundua ni nani anayekula mbuzi wetu. Basi wana kijiji wakatengeneza wavu mkubwa, wakautega karibu na lile banda la mbuzi lilipokuwa, wakautega ule wafu. Basi simba kama kawaida yake akijua kwamba hajagunduliwa, kumbe tayari wanakijiji washagundua simba yuko mtaani. Basi simba kama kawaida yake muda usiku ndo anaendaga kufanyaje, kuiba. Sasa ilipofika tena usiku, akaenda katika ile nyumba kwenelele banda la mbuzi. Simba alipofika pale akavunja tena banda na kuchukua ule mbuzi. Sasa akati anamtoa ule mbuzi, ile wavu uliokuwa umetegwa ukatoka wote ukafika kumfunika. Simba akawa hana njia ya kupita kutoka. Akaanza kuwaza, akaanza kulia, maana alijua ndio mwisho wa maisha yake. Hana msaada mwingine, hana tumaini lingine. Inachosubiri tu ni nini? Mtoto mzuri. Kifo. Afe basi, maana wale wana kijiji hawawezi kumsamehe kwa sababu ameshakula mifugo yao. Simba akiwa pale anatafakari, anawaza atafanya nini. Panya akawa ametokea pale kwa bahati nzuri. Yupo katika pita pita. Katika pita pita panya akamuona simba. Simba alipomuona panya, akamwambia rafiki yangu, naomba unisaidie. Panya akamwangalia simba, akacheka. Akamwambia simba, si nilikwambia haya maisha tunasaidiana, usijoka ni dharau. Leo unaona upo kwenye mtego. Je, nikisema sikutoi humu? Akaambia nakuomba please please nisaidie rafiki yangu nitoe humu, maana binadamu akinikuta humu wataniua, unisaidie. Panya kana muangalia kama mimi siwezi kukusaidia, jitu kubwa kama wewe, mna nguvu nyingi, unaweza kujitoa katika huo wavu, mimi naamini kabisa. Ngoja tu mimi niondoke zangu. Akaambia tafadhali naomba nisaidie. Basi nani, panya alikuwa ni mwenye huruma sana, akaanza kukata hata zile nyavu, hatimaye akamfungulia yule simba, akawa ametoka. Wakaongozana simba na panya paka kule simba alipokuwa anaishi, ambapo panya alimwambia sitoke. Alipofika pale, simba akamwambia ninakushukuru, niamini kabisa, kumbe tunapaswa kuwa tunasaidiana na tunapaswa kuwa na shukrani. Rafiki yangu nisamee kwa mara ya kwanza kutokushukuru japokuwa kwa unanisaidia chakula. Panya akamwambia usijali, kwa sababu najua haya yote ni maisha, yani sisi tunawahi kusahau tunapotendeana wema. Basi simba akamwambia kuanzia leo utakuwa rafiki yangu na ninakuahidi nitakuwa nakutendea wema, na pia nitakuwa nakushukuru kwa kila jambo jema utakalokuwa unanifanyia. Basi wakaanza kuishi panya pamoja na simba pamoja, na urafiki wao ukadumu tangu siku hiyo. Hata hapo, mtoto mzuri, tumefika mwisho wa hadithi hii. Sasa hadithi hii inakufundisha nini? Hadithi hii, mtoto mzuri, inakufundisha wewe kutoa shukurani pale unapokuwa umesaidiwa. Jifunze kusema asante. Na hadi hapo, mtoto mzuri, hatuna cha ziada katika hadithi hii yetu nzuri ya urafiki wa simba na nani na panya. Ulikuwa nami dada Lilian hapa studio. Asante kwa ushirikiano. Tukutane siku nyingine, muda na wakati kama huu. Asante na kwa heri.

0: Hili ndilo neno la Mungu. Mpumbavu asema moyoni hakuna Mungu.
1: This is the word of God. The fool says in his heart there is no God.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
2: Kufika mchana kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
5: Halo,
2: hii ni ya kuitwa East Africa Show. Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa ma DJs wa kali, exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada tunamaliza na hot stories za town kwenye in and out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
6: Hey,
2: on Radio Joy FM.
6: This is

Yes, mambo vipi msikilizaji? It's Tuesday and we have chosen to vibe sisi na wewe mpaka saa 11 za jioni, na hii hapa ndio show ya kibabe kabisa, show moja tu konki, show moja ambayo inakupa burudani ya kutosha kabisa na kuondoa uchovu wa siku nzima. So chili hapo, lakini pia soke sodene ukiendelea kudondoka na comment yako pale kwenye 0768 150 190. Big shout out ziusike pale kama umetune 90.5 Joy FM unatusikiliza, kama vile una enjoy Go Music kutoka mikono online ya DJ Faizo, dondosha pale comment, kongole za kutosha ziusike pale kwa DJ ambaye utaona kabisa na kuvaibisha, si ndio? Bwana DJ ndio tunamkabidhi kijiti kwa temui hapa akupe vibe ya kutosha kabisa kwa dakika kadhaa hivi, then tutarudi hapa kuendeleza burudani la mpaka pale saa 11 za jioni. 0768 150 190 Trise na Shanko baadaye kidogo tutakuja hapa.

0: Anaitwaga mtu mzima DJ Faizo, amekamilisha ile season ya kwanza kabisa. Tracy Kondani, mimi naitwaga Shanko Kalo Bigiza. Asante kwa Frankie Hamenya, Haruna kutoka Nyamnyuse anasema tuko pamoja Kolongo Mkonongo safi wa kule Basanza, naye pia anatusikiliza. Asante pia kwa Siwe Madaudi kutoka mahakama ya Mpunga pale Pamila. Asante kwa King Solo kutoka Senga, tuko live pia na Meto TZ kutoka Mlela Getini. Esther Hamisi yupo pande za Kisitwe na leo ni siku yake ya kuzaliwa, au sio bana?
1: Okay.
0: Maulidi Musa anatokea mitaa ya Zulu. Asante Edmund Lusenge kutoka Nyanganga, unaweza kumuita Papanya Same Almasi Bravo. Lakini pia asante sana Magambo Shabani, tuko pamoja na Toha kutoka Kalela. Asante pia kwa Jailosi Batromeo kutoka pande za Mkongoro, tuko live pia na Kapaku Mtula yupo Nyanganga. Zola D Gravy Diga kutoka Bangwe, asante kwa Jali Shabani kutoka Muzeze. Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Feti Mami kutoka kwetu pazuri yuko na sisi. Asante Dogo Fule kutoka Airju. Benja The Dawn kutoka pande za Mwandiga. Asante Ramadhani kutoka pande za Kalela, tuko live na content creator hapo Yongo San, na tuko pamoja pia na Hemedi MC Hemedi Mohamed. Mama Nasri wa Ujiji anasema natukubali sana hapa mjengoni. Tracy, si uko sawa
1: Of course niko bomba kabisa, vibe kama lote mpaka pale saa 11 za jioni kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa sawia kabisa. Watoto wa mjini anakuambia haishi mpaka aishe. Bado tunaendelea kusherehekea miaka 10 ya Radio Joy FM. Tangu Radio Joy FM imeanzishwa sasa ni miaka 10, kama ni mtoto yuko darasa ngapi hivi?
0: La 5-6 hivi.
1: La 5 la 6 hivi. Miaka 10
0: Miaka 10 darasa la 4 5 hivyo. Sisi tunasomesha kijana, tulia.
1: Unajua Shanko sasa mambo yamebadilika kidogo. Mtoto anaanza baby class.
0: Yeah.
1: Anafuata middle class, sijui nini. So anyway tukadilie mtoto sasa hivi yuko darasa 4 hivi.
0: Sisi tumesoma watu wana tuko darasa la 3.
1: Mtu sasa miaka yenu simko mnaingia moja kwa moja.
0: Mtu ameacha mke nyumbani. Sasa unafikiri mchezo. Alafu tuko darasa la 3 hapo wote, alafu kaacha mke nyumbani.
1: Yes, kwa miaka 10 actually mtu unakuwa umeperform mengi sana kwa miaka 10 kama ni mtoto ni mkubwa kabisa. So Joy FM tuko very proud kufikisha miaka 10, ndio maana tunasema haishi mpaka aishe. So watu wa Nyamnyusi pale Kasulu stand up, kuna jambo kwa ajili yenu. Na tulianza matiazo nakumbuka.
0: Yeah.
1: Tukafanya jambo, tukapanda miti pale. Tukatoka hapo tukaenda Baptisti pale, tukafanya usafi. Sasa hivi ni Nyamnyusi.
0: Sasa hivi ni Nyamnyusi.
1: Watu wa Kasulu pale na maeneo mengine ya karibu karibu pale, mnaweza mkajisogeza siku ya Alhamisi. Alhamisi itakuwa tarehe 2.
0: Tarehe 2 kesho kutwa tu.
1: Kesho kutwa tarehe 2 mwezi huu mwezi wa 7 mwaka huu 2026 tarehe 2. Basi timu ya Joy FM na Joy in the Harvest team tutakuwepo pale Nyamnyusi hospitali pale. Hospitali pale ya wilaya Nyamnyusi kwa ajili ya kuchangia damu.
0: Sawa.
1: So kama unataka kuwa supportive pia katika hilo, unatamani kujiongea na wewe pia urudishe kwa jamii pia.
0: Sawa.
1: Kutupa company ya kutosha, karibu sana. Lakini pia unatamani tu kuwaona watangazaji, unatamani kuona mafundi mitambo wa Joy FM, natamani kuwaona kumuona mkurugenzi, natamani kumuona, yani ukutane na watu wale ambao unawasikia sauti zao, basi waone face to face, macho kwa macho. Yes, watakuwepo pale asilimia 80.
0: Okay.
1: Asilimia 80 watakuwepo pale, na wengine tutakuwa tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunaku update kile ambacho kinaendelea pale hospitali ya wilaya Nyamnyusi. So siku ya Alhamisi pale kutakuwa na uchangiaji wa damu. Njoo pia kama una mawazo yako, maoni yako, huenda unakosa nafasi ya kuandika ujumbe mfupi wa maandishi au kutupigia simu, basi njoo moja kwa moja. Jamani, mimi na jambo langu, kuna kwenye kile kipindi kuna hili na hili, tungefanya hivi mambo angeenda vizuri. Jamani, nimekuja tu kuwapa pongezi zenu kazi mnayoifanya. Jamani, nimekuja tu kusaidia na mimi kutoa damu, itakuwa imekaa unyama zaidi, si ndio?
0: Yeah.
1: Of course. Lakini katika yote pia ni kujuze tu kwamba msikilizaji, kama unafuatilia vyombo vya habari utakuwa unafahamu kwamba ugonjwa wa Ebola umearifiwa kutokea baadhi ya nchi za jirani za Afrika. So sisi hapa kama nchi yetu ya Tanzania tukishirikiana na serikali yetu ya Tanzania tumeamua kujidhatiti vizuri kabisa kuhakikisha ugonjwa huu wa Ebola haufiki hapa nchini Tanzania. Nini cha kufanya? Ni kuchukua tahadhari kubwa kabisa kwa sababu huu ugonjwa wa Ebola ni miongoni mwa magonjwa hatari sana ya mlipuko ambao anaweza kusababisha kuchokwa damu kwa baadhi ya wagonjwa. Tukishirikiana na serikali yetu Tanzania tunapaswa basi kuwa kitu kimoja kuhakikisha ugonjwa huu haufiki. Basi hakikisha unanawa mikono yako mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni, pia tumia vitakasa mikono, epuka kugusa damu, maji maji ya mwili kutoka kwa mtu ambaye ana dalili za ugonjwa huu wa Ebola. Mate, epuka pia kukumbatiana, kutumia ile matandiko yake, kula wanyama pori, unaelewa
0: yeah.
1: Hivyo vitu vyote hakisha kwamba unajiepusha navyo. Kikubwa zaidi hakisha kwamba taarifa ambazo unazipata ni kutoka vyanzo rasmi ambavyo ni vya uhakika. Achana na radio matete hizo, watakwambia mengi sana, lakini hakisha taarifa unazozipata kuhusiana na ugonjwa wa Ebola ni taarifa kutoka vyanzo vya uhakika. Sasa kwa mfano, umesikia tetesi kuna mtu ambaye either na dalili za ugonjwa wa Ebola au wewe mwenyewe una kuna hali fulani kama uielewi hivi, na tupo pamoja kwenye mapambano kuhakikisha ugonjwa huu haufiki Tanzania, basi unaweza ukatoa taarifa. Nambari ya simu ni 199199. Nambari hii hapa ni bure kabisa, ukipiga moja kwa moja hautochajiwa chochote, hata kama una asilimia imeni una dakika una shilingi sifuri kwenye simu yako, simu itaita na moja kwa moja toa taarifa kwa namba hiyo hapo 199. Tahadhari ni ushindi jamani, tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu Tanzania. Na ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
0: Ebane, tuko live kutoka Makora Bezi studio za Radio Joy FM. Shanko Carlo Bigize aka Mr. Fureshi Pai, disco ya over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Niko na Tris kwenye moja na mbili ni DJ Faizo, DJ Wazam, na mitamboni yupo Mulo Von Chepa sasa hivi. Au sio bana? Kwa sasa hivi tunakata pala alafu tunarudi dakika 0.

0: Yes, ni saa 9:52 msikilizaji, kama unavyoanza umetune 90.5 Radio Joy FM. Hii hapa ni ile show moja ya kibabe kabisa, show ambayo inakupa vibe mpaka kieleweke, na mwisho ni pale saa 11 za jioni. Na time hapa ni time ya mada ambayo tunazungumza sisi na wewe. Kuna baadhi ya mambo yabitu yake sawa kidogo, tupate mawazo yako na vitu kama hivyo, ili kila kitu kiende sawa sawa kabisa. Leo Jumanne, hivyo leo ukiondoka duniani msikilizaji, hatuombei. Kuna watu wanaogopa kufa, unajua kuna watu wanaogopa kufa balaa.
1: Wako kibao.
0: Yes, ukiambia mtu akiambiwa mfano leo ukiondoka duniani, akwambia wewe tema mate chini, no? Lakini hiyo ni safari ya kwetu wote, na wote hiyo safari tutaifikia tu, no way out, hakuna namna. Yeah. Sijua tupo kwa muda. Kuna mtu mjini anapenda kusema tupo kwa muda. Na of course tupo kwa muda. Leo tupo, kesho hatupo bwana. Hatuwezi kujua lini ambapo Mungu atakuita siku ya mwisho, ndio bwana. Sasa imetokea leo umeondoka duniani, unadhani watu watakukumbuka kwa lipi? Leo hii hapa, Shanko inalilahi.
1: Inalilahi rajuni.
0: Tema
1: mate chini.
0: Wala sitembea. Sema tu unajua kila mtu anaogopa kutangulia, lakini tunajua kifo hakiepukiki. Kifo hakiepukiki, na wanasema kila nafsi itaonja
1: umauti. Nafsi dhalikal maut.
0: Kila nafsi itaonja umauti, si ndo tafsiri yake?
1: Ndo iko hivyo.
0: Ujempige?
1: Hapana, usipite madrasa kidogo.
0: Mimi nikwambia ni ishi alifu.
1: Alifu sasa ulijua nini?
0: Si ndo alifu hiyo hiyo. Sasa nijua nini? Si ndo ya alifu.
1: Sababu alifu ni alfabeti tu.
0: Si ndo hiyo hiyo, nimeishia sikuendelea baada ya hapo. Yes. Sawa, kila nafsi itaonja umauti, na hatujui ni lini, siku wala saa ambapo tutatoweka. Sasa leo imetokea wewe umeaga dunia, yani Mungu amekupenda zaidi. Ni unadhani wewe utakumbukwa kwa kitu gani? Kwa namna ambavyo unaishi wewe, unadhani wewe utakumbukwa kwa kitu gani? Kitu gani au pengo gani utaliacha, tuseme hivyo, unajua? Yes, pengo gani wewe utaliacha mfano kwenye jamii yako, wewe unaviona? Ni vitu ambavyo tunachukulia poa, lakini ni vitu ambavyo tunapaswa sana kujitafakari, unajua? Yes, kama hata mpaka sasa hivi hujajua pengo gani utaacha, unatakiwa kukaa chini. Ujifikirie kwamba siku mimi nikiondoka watu watanikumbuka kwa kipi, si ndio? Yes, kwenye 0768150190 tukija kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi, vile vile katika ukurasa wetu wa Facebook na Instagram pia mada itakuwa pale. Pale utatupata kwa jina moja tu, Radio Joy 90.5 FM. Leo ukiondoka duniani msikilizaji, unadhani watu watakukumbuka kwa lipi? Kwa namna unavyoona wewe. Achana na watu utafikiria nini, au wewe unavyoona kuna jambo gani ambalo impact gani ambao umeiweka kwenye jamii yako mpaka unaona mimi leo hii hapa nikiondoka nini? Kuna kitu bwana watu watanikumbuka nacho. Kitu gani hicho? Tusanue msikilizaji, uenda na siki tatusaidia pia kujifunza kutoka kwako kwenye 0768150190 0768150190. Mwambao utakumbuka kwa kipi?
1: Najaribu kugugu hapa.
0: Bado hujajua?
1: Unajua vitu kama hivi ni bora watu wengine wakwambie.
0: Hata wewe mwenyewe unavyoishi na watu. Yaani kuna kitu unaona kabisa sawa, mimi naishi lakini kuna hiki kitu. Mimi siku nikiondoka ninaona kabisa watanikumbuka kwa hili. Yes, kuna namna hivi unaishi na watu.
1: Sawa. Ngoja nijaribu.
0: Ujaribu au ndo really kabisa? Ujaribu au ndo really kabisa hivi?
1: Mimi kuwasogelea watu wenye uhitaji.
0: Watakukumbuka kwa hilo.
1: Yani kuna ile namna kwamba tunashare vitu vingi, kusaidia. Umeona kuna watu unakuta hana uwezo wa hiki, lakini unasogea, unamsevu.
0: Okay.
1: Unamsaidia. Mimi nimekuwa hivyo sana.
0: Okay.
1: Kujitoa kwa watu ambao

0: bora hata yeye ametupata
1: buli ile kuku asikatize unajua ile ile ni mbaya sana. So unadhani kwa namna unavyosogelea jamii watu watakukumbuka kwa hiyo?
0: Mimi nasogea sana.
1: Okay.
0: Sana sana niko karibu sana na jamii yangu.
1: Mhm.
0: Yeah.
1: Okay. Sawa. Mimi ninachokiona sijui wengine watazungumza nini siku nikiondoka, lakini ninachokiona inapotokea jambo mimi ni organizer mzuri. Mungu amenijalia hicho kipaji cha kuorganize mambo.
0: Kupush vitu fulani hivi.
1: Of course. Yani
0: jamani hili limetokea hili. Kwa tunafanyaje?
1: Tukae hapa tufanye hivi. Mimi nadhani hiki mimi hicho najikubali katika hilo. Inapotokea mfano ni sherehe, ni msiba, chochote ambacho kinahitaji organization actually. Muombe kama vile aniamini hivi.
0: Achana naye. Hawezi
1: kunijua. Usiana nisikia tu hapo kwenye mic sio
0: najua. Angalia rangi ya shati. Uenda.
1: Aniamini, aniamini, lakini of course mimi ni ni miongoni mwa maorganizer ambao tunaweza tukafanya jambo ni tukikaa sehemu tunafanya jambo tuna organize mambo yanaenda vizuri. So mimi nadhani hilo ni pengo ambalo kwa mimi ninavyoona. Sijui wengine wataona lipi ila kwa mimi ninavyoona leo Mungu ameniita kuna namna kitu kikitokea tutasema dange kwa Patrice hapa kuna baadhi ya vitu vingenda
0: sawa.
1: Poa. Yes, mimi nadhani katika hilo. Wewe msikilizaji, kwa namna unavyoishi na jamii yako, unadhani kitu gani leo na kesho Mungu amekuchukua, amekuhitaji, yani siku yako ya kuishi hapa duniani imeisha. Kwa hiyo inabidi urudi kwa Muumba wako. Unadhani jamii yako itakumbuka kwa kitu gani? Tukuje kusoma ujumbe kwa mfupi baadaye kwenye 0768 150 190, 0768 150 190, katika ukurasa wetu wa Facebook Radio 90.5 FM. Yeah.
0: Okay, tunaenda zetu tena bango, au sio bana? Kwa washikaji zetu wao bana, ikitokea duniani wameondoka hapa, wao watakumbukwa kwa kitu gani? Washikaji zetu hawa hapa.
2: Kwa majina yangu mimi naitwa Anthony Tumaini Nyagawa. Majina yangu matatu hayo. Yaani pale ambapo mtu anakuwa labda umetoweka duniani, watu watakukumbuka kwa ile legacy ambayo ulikuwa umeiacha mtaani. Kwa mfano labda kuna mwanetu labda alitutoka nini, alikuwa ana star nzuri mtaani, ni mstaarabu, kwa watu watamkumbuka kwa ucheshi wake nini. Yaani ile legacy ambayo umeiweka mtaani ndio watu watakukumbuka kwa hiyo legacy. Hadi mimi kwa mfano siku nimetoweka duniani, wanangu watanikumbuka ni kwa jinsi nilivyoishi nao, ni mstaarabu, sina mambo mengi, nimetulia, nasaidia watu. Kwa watu watanikumbuka kwa legacy ambayo nimejiwekea hapa mtaani na kijiweni.
3: Samson Julius Lusambu, watu watanikumbuka kwa yale mambo niliowafanyia, wapo ambao sio kuta njiani kawasaidia, wapo ambao sio kuta hotelini kawanunulia chakula. Kwa hiyo lazima nikumbuke kwa huo wema. Kama tukakaa kijiweni, upole nini, story nyingi. Kwa hiyo lazima watanikumbuka.
4: Kwa majina naitwa Musa Shabani Ali. Kwa mengi tu, kwa utani wangu, ucheshi wangu, na kwa jinsi ninavyoishi na watu vizuri.
5: Big Junior hapa kutoka Bangwe Kizwani Bayo. Labda mimi naweza kusema unajua hapa duniani tunapoishi ni watu wengi tunakutana. Kwa hiyo huwezi jua nimetenda mangapi, nimetenda mabaya mangapi, ila mtu huwa akumbuke kwa mabaya, anakumbuka kwa mema. Kwa hiyo mimi naamini endapo nitakapoondoka duniani, watu watanikumbuka kwa yale mema yangu yote niliyofanya. Hivyo tu brother.
6: Kwa majina naitwa Kaila Kalekwa. Watu watanikumbuka mimi ni mzoa vishada. Mimi ni burudishaji wa watu hapa mtaani. Watu bila kuniona aise akafly. Kwa hilo hapo. Afu mimi ni mtu wa watu.
7: Mimi upande wangu mtanikumbuka kwa kuongea. Kifa mtanikumbuka kwa uongeaji. Mtu wa story sana, mtu mwenye kupenda utani muda wote.
8: Mimi wananikumbuka kwa mambo mengi sana. Sababu mimi ni mtu wa watu, spendi shari. Yani hivyo. Kwa hiyo mimi wananikumbuka tu kwa mengi. Wananijua hata jamaa zangu ukiulizia tu nickname yangu Chidizo wananijua fresh tu.
1: Okay, sawa. Wana kutokea bango wamefunguka, na wewe pia utafunguka kule kwenye 0768 150 190, na katika ukurasa wetu wa Facebook Radio 90.5 FM. Ni vizuri kuhakikisha kwamba maisha unayoishi yanaacha alama fulani. Leo na kesho haupo, watu wasikuseme kwa mabaya tu. Yaani mabaya bwana sometimes inakuwa so issue unajua eh.
0: Yeah.
1: Yes, baadaye tutakuja kusoma jibu kwa mfupi wa maandishi. Kama hauna kitu jitafakari.
0: Yeah.
1: Yes, bwana tukapay bill kidogo time hii hapa eh.
0: Yeah.

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema. Vipi, umeumia?
4: Hapana, niko sawa.
3: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
4: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
3: Si ana mwaka? Mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
4: Itamsaidia?
3: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara. Na ni hatari, oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
4: Sawa, ngoja nikampe oro. Na ni muaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Lakini usipande tena kwenye miti.
4: Leo ningevunjika kiuno aise.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Start times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
9: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 siku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?

0: Ebane anaitwa Baba Africa yuko na Nova TZ ngoma inaitwa Badae. Umetoka kuisikiliza msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM na inatufikisha saa 10 na dakika 10. Hausa bana. Na leo kwenye interview tuko na legend kwenye game kwa muda mrefu sana, Baba Africa Mom Tata kwenye line. Inakuaje mzee?
1: Fresh, mambo vipi?
0: Tuko poa sana. Karibu sana studio za Radio Joy FM.
1: Nashukuru sana. Amani, nipo nyumbani hapa.
0: Yes,
1: kuna vitu nimeona many surprise.
0: Au sio?
1: Naona kama na enjoy sana. Yes, mazingira nimependa sana.
0: Ndio
1: tangu nifike hapa niko naangalia tu ndugu yangu.
0: Au sio?
1: Niwape big up zangu za dhati kabisa.
0: Au sio?
1: Yes.
0: Ya, tunashukuru kidogo maboresho yanaendelea.
1: Yes.
0: Sawa bana, ni muda mrefu bana tujakutana hapa. Sijui mingo gani tulikuwa pande zipi mzee. Hadi tunajiuliza Mom Tata kwenye game vipi? Hayupo tena?
1: No, hapana, kwenye game sijafikiria kuacha, sijawahi kuacha na sijaacha. Of course nilikuwepo nafanya harakati nyingine. Nilikuwepo nafanya harakati kama kawaida.
0: Yeah.
1: Za maisha upiganaji na nini, lakini harakati za game nilikuwa naendelea kufanya kwa maana ya kurekodi, kutengeneza njia za kusambaza ngoma.
0: Yeah.
1: Pamoja na vitu vingine, lakini tupo kwenye muziki bado. Sema kwenye hapa mjengoni nafikiri na muda kidogo nilikuwa nipo.
0: Yes. Basi yeah. Maswali yalikuwa mengi, tunajiuliza mwamba vipi?
1: Nipo, nipo.
0: Okay.
1: Nimerudi rasmi nafikiri, yes.
0: WWN.
1: Yeah.
0: Bado ipo.
1: Ya ipo, ile ni familia. Ile ni familia, sio tu kundi. Ni familia ya watu ambao tumekuwa kuanzia makuzi ya udogoni mpaka sasa ni watu wazima. Kwa hiyo tuna vitu vingi vya kushare kiasi kwamba ni msingi ambao kubomoka sio kitu rahisi, kwa sababu kuna msingi mkubwa ambao tumekuwa nao kuanzia tunakuwa tumeshare vitu vya makuzi ya utoto, ujana mpaka sasa kwenye utu uzima. Yes.
0: Tunataka kujua Wachu Muha Empire.
1: Yes.
0: Nini hiyo mzee?
1: Ya mimi napenda sana lifestyle yangu iliyo katika uasili wangu. Mimi Muha kwa asili.
0: Yeah.
1: Ni Muha, napendwa nikiitwa Wachu. Kwa maana ni mtu Wachu. Mimi ni Wachu.
0: Yeah.
1: Japo kuna mtu mwingine ukumuita Wachu anaona
2: Wachu inatafsirika kama vile
0: kama mshamba
1: nini, hapana. Mimi ni Wachu, ni mtu wa nyumbani, ni Muha kabisa Kigoma. Napenda nitambulike hivyo kokote nitakapoenda, hata kama sipo Kigoma, nipo Dar, nipo nchi yoyote ile. Natambulika hivyo na nitaibeba hiyo logo kwa sababu mimi napenda sana katika asili yangu.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Katikati ulikuja na mambo mengi, makolabo nje ya nchi.
1: Yes.
0: Yale bado yapo mzee?
1: Ya kuna kolabo South Africa.
0: Yeah,
1: tulikuwa tunalitengeneza. Nafikiri mshikaji alikuwa amenishirikisha mimi.
0: Yeah.
1: Akaja huku nikafanya verse pamoja na chorus. Ni project yake. Kwa hiyo nikamtumia, nafikiri yupo kule atakuikamilisha kwa maana mixing pamoja na mastering. Nafikiri ikiwa released tutawasiliana na ngoma itakuwepo katika digital platform, watu wetu tutawaambia, nafikiri utaisikiliza.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Game unaionaje mzee? Na wewe ndo mkongwe.
1: Game kwa sasa imebadilika.
0: Imebadilika
1: na kitu ambacho kinatuvuruga. Nafikiri sio Kigoma tu, nikiangalia hata Dar es Salaam na nini. Game ile tulokuwa nalo ya maconcept, matamasha kila wiki, kila mwezi, lile kama limepotea.
0: Yeah.
1: Sasa hizi naona watu wengi, nguvu kubwa zimeenda kwenye digital platform,
0: kwenye mitandao.
1: Mitandao ndio watu wanapigania huko. Sasa kwa sisi ambao kidogo ile game lilitulea, kuna mazingira magumu tunakuwa tunayaona.
2: Kushift inakuwa kama vile nani?
1: Yaani tumezoea labda mwisho wa mwezi au kila wiki kuna show wapi, kuna nini, tunaenda auto zile. Sasa hizi kidogo inakuwa ni changamoto. Inabidi sasa uanze kuwa busy kuonekana mitandaoni, yani mitandaoni inapenda
2: kuna mjazoea hivyo.
1: Kwa hiyo nafikiri game limebadilika.
0: Yeah.
2: Unajua ma legend imekuwa mkilalamikiwa sana kwamba yes. Ma legend sawa, mnaheshimika kwenye game lakini hamji kwenye usasa.
1: Yes.
2: Yaani kukop na game linahitaji nini, mmekuwa kama vile mmekuwa wazito. Sasa inatokea sasa ndo mmetoa ngoma, nyinyi mnatoa ngoma ile ambayo enzi hizo mlikuwa mna wisau ulipokwenda, ukoje unakupenda. Unajua ile. Sasa kushift kutaka kwenye game linataka nini? Watu wanapenda sana sasa hivi amapiano, watu wanapenda sana singeli.
1: Yes.
2: Watu wana kuna minani flani hivi mikito flani hivi watu sasa hivi wanaenjoy nayo sana makompa hayo nini.
1: Yes.
2: So mekuwa wagumu kidogo kushift kutoka kule. Sasa mwisho siku mkitoa ngoma isipofanya vizuri mnaona kama vile madogo watu bania na vitu kama hizo.
0: Yeah,
2: kwa Mom Tata, kwa Mom Tata umejipangaje kurudi huko ambako game lipo sasa?
1: Mimi nafikiri haishindikani. Wengi kinachotukosti waga ni misingi. Unajua kila generation au era waga ina misingi yake ambayo imepitia. Sasa ukiona msanii anakuja na cop kila era anaenda nayo, kwa mfano nimtolee mfano Alkiba. Ni mtu ambaye wapo wengi, lakini yule nimtolee kama maintain vizazi na vizazi. Utakuta muziki fulani ana switch. Na kuna wengine kutokana na malezi yao wanaona au muziki nikifanya kuna heshima yangu, watu wamenitambua kama labda nafanya hip hop. Nikija huku kuna watu wangu nyuma wananiaminia kwenye hip hop, kuna heshima itashuka na nini. Kwa kuna wengine wanachagua kubakia na heshima, lakini kubakia na heshima maana yake biashara
2: inashuka.
1: Unakuwa umeikosa. Sasa ni vitu vya kuchagua, lakini mimi binafsi siko hivyo nafikiri. Siko hivyo, uzuri niseme tumekaa vizuri na generation ambayo ipo. Katika vitu nina mimi katika na utaratibu wangu wa maisha. Lazima ukae na watu uliowazidi umri. Kaa na watu walika lako. Kaa na watu waliokuzidi umri.
2: Utapata vyote.
1: Ukikaa na watu watatu hautopita na wakati. Kwa sababu kama unakaa na watu wa generation ya chini watakupa vile vitu vyao, utaishi nao vile vile. Nikaa na walika yako utakaa nao na walika kubwa hivyo hivyo. Kwa hiyo mimi najitahidi sana nitembee na hizo nyakati ili nisikutwe na ule uzamani. Lakini nashukuru pia hata kishule shule kwa kuwa tumepita mitandao isikuwe shida sana.
0: Tunaendelea kuitumia.
1: Tunaitumia, tunajua namna gani ya kuishi nayo.
0: Hongera pia kwa kuwa na familia. Unajua Trisi sasa hivi mwamtata na familia.
2: Mwamtata na familia.
0: Sasa hivi ameingia kabisa. Kuna mambo mengi eti oh labda tunaishi naye.
2: Official kabisa.
0: Official kabisa.
2: Good. Na ndo legend
0: bwana. Yeah.
1: Sasa tutakuwa legend na familia hapa.
2: Yes, legend lazima yes uwe na mambo fulani vya ki legend.
0: Tukija tukiangalia sasa kuingia kwenye familia na music na nini.
2: Wengi wamekuwa kikwama hapo.
0: Kwama na nini, lakini maamuzi hayo mzee uliyapataje hayo? Hivi ukaangalia kabisa na mziki wangu itakuwa vipi, na tayari sasa ndo naenda moja kwa moja huku. Lazima uwe busy, mtoto anataka andaze, anataka vitu gani?
1: Ni sahihi.
0: Yeah.
1: Nafikiri ni sahihi, kuna muda wa mambo ya kifamilia na bana, lakini kitu kikubwa sana huwa ni kutengeneza ratiba. Ila sasa pamoja na ratiba kuna baadhi ya vitu lazima utajikuta unavipunguza. Unajua zamani tulikuwa tumekuwa tunaweza kashinda studio asubuhi mpaka jioni hata kama na project au sina.
0: Umeenda tu.
1: Nimeenda tu. Na of course ile kwa tusaidia sometimes unapata
2: idea. Unapata my exposure.
1: Unakutana na watu na nini na nini. Sasa hizo vitu ni kama vinapungua. Siwezi kukaa eti asubuhi mpaka jioni nipo studio, kesho tena studio hapana. Yani studio nakuwa naenda kwa Ramani na penye mara nyingi ni usiku. Nishamaliza ratiba zangu za mchana na nini. Naongea na producer ni usiku, nafanya mambo yangu narudi natulia.
0: Okay.
1: Kwa kuna baadhi ya vitu vimepungua, lakini pia kwa maana nyumbani kuna zile shows zinakuwa zinafanyika, kuna watu siwezi kwenda rakaraka unikurupue nikafanya show kwa maana ya kushow love kama nipande majukwani bila makubaliano yoyote, bila kukaa mezani. Hivyo vitu nimevifanya. Sasa hivi na familia siwezi kufanya hivyo, yani niende kule niimbe nifanyeje nifanye afu narudi nyumbani omo anakuuliza kuna moja mbili tatu mahitaji. Unajua umetoka usiku mzima kwa kwenye kwa hiyo hivyo vitu size vimepungua, lakini
2: haiathiri muziki wako.
1: Haiathiri. Na ndio maana ya kukua, maana yake ukikua kuna baadhi ya vitu inabidi upungue.
2: Unapunguza unnecessary.
1: Yes.
2: Vile ambavyo sio vya msingi.
1: Ya ufanye vitu vile vya kiutuzi mathalan.
0: Tumekuwa tukiona wasanii wengi hasa zinapokuja hizi show kubwa kubwa.
1: Yes.
0: Mfano Juska tuko na Nandi Festival na nina nini huwa zinakuja hizi.
1: Yes.
0: Na wakati zikiwa zinakuja hizi show huwa tunaona wasanii wa ndani wanahangaika zaidi kutafuta kuperform.
2: Yes.
0: Kwamba na mimi nahitaji ni perform pale kama sehemu ya kujitangaza zaidi.
1: Yes.
0: Sasa hii kwa Mumtata kwa sababu tu ana familia sio rahisi kwa sasa hivi.
1: Yeah, yani hiyo mimi niseme kwanza sio kitu kibaya kwa. Na mimi miaka yangu nimefanya.
0: Yeah, okay.
1: Lakini saizi siwezi kufanya kwa maana nikajitangaze kwa sababu unajua mkoa wa Kigoma tushavuja jasho sana kwa ajili ya mkoa wetu. Ilistahili hizi 100-200 za ndani ya mkoa wetu za viingilio to deserve to tunazipata sasa. Ni vile tu kuna mazingira ya muziki ya biashara ya soko yako vizuri. Sasa unapokuja wewe ni msanii kutoka Dar, kutoka Morogoro, kutoka Arusha kuja huko ukatazwi Tanzania ni moja na muziki ni universal. Wote tunakofanya shows.
0: Yeah.
1: Lakini inatakiwa kwanza utambue kwamba pale unakokwenda kuna watu wanafanya muziki. Tambua thamani yao hata kama ni kwa udogo wao.
0: Yeah.
1: Inawezekana usiwape support wote, lakini watu kadhaa, lakini wazingatie vitu vidogo. Ai, sasa siwezi kutoka nyumbani kwa nauli yangu nitoe kiingilio niimbe afu nirudi
2: na hiyo. Okay, hapo ndo nimekusoma. Okay.
0: Okay.
1: Nipe kitu hata kama ni kidogo, lakini mazingira nisitoke nyumbani kwa gharama.
2: Muonyeshe uthamani.
1: Kuna mtu anakuja.
2: Yaani mwanamke anachomaanisha hawezi akatoka nyumbani usiku anakuja kufanya show bure.
1: Bure.
2: Yaani jinsi kujitangaza.
1: Na mlangoni nimebaki kiingilio. Na na usafiri, usafiri na lipamuja yes. Usiku wa manane, saa kumi na moja, saa kumi na lipa na usafiri kuhuli
2: yes. Mbasi. Kwa lazima upate kifuta jasho.
1: Yes, tusha tuwa jasho kwenye mziki wetu wa Kigoma. Inawezekana tusio na ukubwa huo, lakini kuna namna tusha litumikia game letu la Kigoma.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ni vizuri tupate heshima yetu hata kama ni kwa udogo, itatupa moyo kuendelea kupushi vitu.
0: We ni legend kwa muda mrefu kwa kwenye game, na leo tunamheshimiwa mbunge. Mheshimiwa Clayton yes. Levocatus Chipando, baba la baba, baba yes. Levo yes. Ni mheshimiwa mbunge na mmefanya naye game
1: yes.
0: Hivi kuna namna yoyote toka amekuwa pale mmejaribu kumsogelea pengine kuangalia mtazamo wa kukuza game yetu K-Town?
1: I say brother ni brother ni brother ambaye licha kufanya naye game lakini tushafanya naye ngoma ni mtu wa karibu sana na brother wangu mimi man leader father K-Town ndo era moja
0: yeah.
1: Mimi ni era ya chini kidogo nimekuwa naona kufanya na mu appreciate lakini niseme kwa namna moja au nyingine kwenye issue ya kupiga na muona anafanya harakati nyingi kigogo inawezekana katika vipaumbele kaanza na mambo mengine unajua mkoa pia una mahitaji mengi ila kwenye muziki sijawahi kuona kuna kitu ambacho nikifanya. Sijajua atakuwa na mpango gani.
2: Lakini una wish, unatamani aje afanye kitu.
1: Sababu mazingira ya muziki wa Kigoma anayajua. Ni mtu ambaye kabla ya kutoka huko dawa kuwa wapi kafanyia kwanza muziki wa home ndani. Changamoto za home zote
0: OBD.
1: Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kwa mazingira soko la Kigoma sichokijua. Na ni mtu ambaye sio miongoni mwa wasanii ma brothers zetu ambao wanakaga dawa moja kwa moja. Hii ndicho kitu nampa big up.
0: Okay.
1: Mtu ambaye sidhani kama mwaka unaweza kaisha kabla hajarudi Kigoma.
0: Kwa
1: hiyo hana ugeni wowote wa mazingira ya Kigoma.
0: Okay.
1: Na soko letu linahitaji nini anajua. Tusimhukumu bado mapema. Nafikiri hata mwaka bado. Tumwache kwanza afanye vitu vikubwa tunavyoona vya msingi anavyofanya. Ubunge ni miaka mitano. Nafikiri kishafika mwaka wa pili huko
2: tutaona
1: pia. Sisi tutaanza kumsumbua kama atakuwa ajiongeza.
2: Wasanii huko.
1: Itabidi tuanze kumsumbua sasa na sisi katika engo yetu ya vijana, wasanii na watu wa michezo na vitu gani?
2: Yes.
1: Kwamba anatutazama kwa engo gani?
0: Okay sawa. Kwa muda mrefu hatujakutana na Baba Africa kwenye kwenye kipindi chetu cha East Africa Show Radio Joy FM. Leo umekuja na ngoma, umemshirikisha Goldie Boy.
1: Yes.
0: Wasanii wengi wanasema kufanya kazi na Goldie Boy ni kazi sana kumpata.
2: Upatikanaji wake ni kazi.
0: Sio jambo jepesi. Au tunazungumza uongo?
1: Uko sahihi. Yaani mimi niseme mara mwisho nakumbuka nimetoka hapa kama mnatunza kumbukumbu nilipaga homework ya kuongea na kijana.
2: Yes, nakumbuka.
0: Yes.
1: Kwa hiyo mimi nilitoka hapa nikamtafuta kupitia producer wake nzizo.

0: nikawaunga, akasema haiwezekani kufanya bila Tadi, nikawaunga wote wawili na Tadi.
1: Mm.
0: Ah, wakatumiana mikataba.
1: Mm.
0: Na baadhi ya kazi zikaanza, na aliniahidi kwamba ana mashaka kwenye ishu ya nidhamu kwa kijana.
1: Kwa
0: akasema lengo lake sio dogo afanyie kazi hapa.
2: Okay.
0: Anataka afanye naye kazi kwanza hapa kwa kumpima utulivu wake. Mm-hmm. Utulivu kama atakuwa mzuri, maana yake malengo yalikuwa ni kuhamisha Arusha.
1: Asogea Arusha.
0: Kule ambapo kuna nyumba ambapo kuna watu wanafanya kazi.
1: Mm-hmm.
0: Kwa kazi za sanaa.
1: Okay.
0: Sasa ule muendelezo nafikiri hata mwaka sidhani kama uliisha.
1: Eh?
0: Sikuona kama kuna kitu kinachoendelea.
2: Oh. Yeah. Ni waliishia kati.
0: Yes. Mm. Ila mimi niacha mpaka mikataba umetumiana, umejaza na ulikuwa shanga kufanya kazi tayari.
1: Mm.
0: Sasa bahati mbaya yule niliyomuunganisha na wenyewe niliounganisha hakunipa tena mrejesho.
2: Hakupa feedback, hukujua nini kiliendelea.
0: Ila mwanzo niliona kazi zinaanza kufanyika.
1: Mm.
0: Yes, sasa mimi nilichokipata kwake ndio hicho muda ule nikafanya naye ngoma pia mdogo wangu, sababu naye ngoma. Na uwezi wa mini, leo likuwa natakia nije naye hapa kutia uzito. Kwa sababu ni blessed kwenye hiyo ngoma.
2: Mm-hmm.
0: Ni kama ni mwachia tawali, kafanya verse, kafanya chorus, yeah. Kafanya verse moja. Mm. Kama yake tu.
2: Mm. Okay.
0: Asa hili kunoga ni tamani ya jena ya hapa. Kwanzia jana. Mpaka leo.
1: Umpati kwenye simu.
0: Umpati mze.
2: Patikani kwenye simu.
0: Kwenye simu patikani, imepitia kwa watu, wananipa sengele vingi sana.
1: Okay.
0: Sasa, anyway, sijui ni ana mapito gani. Lakini mimi kuna namna nilijitahidi kumpigania kwa namna yangu.
1: Okay.
0: Yes,
2: na of course ilikuwa ni hatua kubwa sana.
0: Kubwa,
2: so hata yeye mwenyewe kukupa feedback kwamba yule aliyoniunganisha naye ilikuwa hivi. Yeye
0: hata angeniambia brother yule mtu kwa na changamoto fulani kwa sababu yule mimi ni mdogo wangu. Ningeombea bana, mbona kama madogo unaishi nao kunasema huko fair.
2: Yes.
0: Nilikuwa na uwezo wa kumswitch ile aende nao sawa.
1: Yeah.
0: Sasa yule mwenyewe alikunipa mrejesho na wewe mwenyewe na Tadi hakunipa mrejesho mpaka leo.
1: Kwa kila kitu kikawa zii.
2: Kuna haja kumtafuta God Boy, sio tunamtafutaje?
1: Na ndo kazi hiyo kumpata kwanza Shigidi inakuja hapo.
0: Maana mimi nimehangaika kuanzia jana, malengo ni jenai hapa.
1: Angalau tuzungumze.
0: Tuzungumze. Kama kuna vitu vya kumuuliza, muulize pia.
1: Ah, okay.
0: Lakini pia itie uzito katika ngoma
2: mbali. Yes, kwa sababu amefanya verse na
1: au pengine labda atakuwa msibani.
0: Hapana, kuna story ambazo tunaweza tukaziongea labda nyuma mic ndio ambazo kimsingi sio nzuri sana. Zinasikitisha, niambia na watu wake wa karibu. Sio nzuri sana.
1: Okay.
2: Sio
1: nzuri sana. Anyway, yeah. Tuende kwenye ngoma inaitwa Muda.
0: Yes.
1: Idea yake labda imekujaje kujaje mpaka tunapata neno Muda na tunampata Gold Boy awepo kwenye ngoma hiyo.
0: Ya Muda, mimi nilikuwa nimefocus kuangalia zama zinakuja, zinapita. Lakini pia watu tunakuja, tunapita.
1: Mm-hmm.
0: Kuna vitu vingi ambavyo ni fahari ya dunia ambavyo binadamu tunajivunia, lakini pia na vyenye waga vinapita. Kwa najaribu kuwakumbusha watu kwamba kuna muda kutufanya hivi, lakini kuna muda tutakuwa hivi, tutakuwa kile, tutakuwa kile, vitu kama hivyo. Lakini idea ya kuja na Goldy ni kwa sababu of course mimi pia ni mdogo wangu, lakini na appreciate talent yake. Na nilikuwa sijawahi kufanya naye ngoma yoyote mdogo wangu, kwa hiyo na mdogo wangu mwenyewe alikuwa na kiu. Nakumbuka siku moja tupo kwa Gray, kuna ngoma tulikuwa tunafanya na mdogo wangu Mantisa. Ilikuwa iko fixed kuanzia outro mpaka intro. Alitamani awepo lakini akakosa nafasi. Kwa hiyo kwa kuwa niliamini mdogo wangu pia anakuwa na dream ya kufanya ngoma na mimi, nikaona sio vibaya tufanye ngoma. Yes.
1: Okay, sawa. Tunakwenda kusikiliza ngoma ya Baba Africa Yika na Goldy Boy. Ngoma inaitwa Muda, kwa mara ya kwanza studio za Radio Joy FM. Tunarudi.

0: Okay, anaitwa mtu mzima Baba Africa yuko na Goldie Boy ngoma inaitwa Muda. Yes. Bonge moja la ngoma.
1: Yes.
0: Producer?
1: Ingoma nimeingizia sauti kwa Tadi mwenyewe maeneo ya Mosenga. Lakini ikachukua data kama ilivyo nikatuma Dar es Salaam kwa mdogo wetu Just Beat. Yeah, beat huko akaitandua yote, akasuka kila kitu kipya, akafanya mixing pamoja na mastering. Nimetumia ngoma nikabaki na shangaa, ngoma mpya kabisa. Mwenyewe naishangaa kwanza, hii ngoma ya nani? Mpya kabisa, tofauti.
0: Tofauti na ulivyokuwa umerekodi, kwa sababu ulitumia beat nyingine. Alafu beat imekuja nyingine.
1: Kaja nyingine, nimwambia vua, akavua yote, akaweka kila kitu kipya.
2: Okay.
1: Kwa hiyo kaja ni ngoma mbili ambayo nikusikizisha ile na hii, yani vitu vili tofauti kabisa. Kwa hiyo of course ndio utaratibu wangu naofanya saizi ngoma zangu. Sauti nafanyia hapa. Sasa naangalia muda mwingine natumaga nje kazi zangu, kwa maana ya either South Africa au Cameroon au muda mwingine Dar es Salaam. Ngoma zinaishia huko. Mimi narudishiwa ngoma ambayo itaishia kwa complete kwa ajili ya kurelease.
0: Okay, sawa. Yeah. Banemo, sisi time yetu imesepa sana.
1: Yes.
0: Zungumza na wana Kigoma.
1: Niseme tu kwanza muipokee kazi.
0: Yeah.
1: Hii ni kazi ambayo baada ya kimya kirefu, unajua hatuwezi kuwa tunatoa ngoma back to back kila mwezi kutokana na mambo mengine mengi, lakini waga najitahidi at least kwa mwaka ni release ngoma hata mbili.
0: Natoa
1: ngoma mwezi wa 12 natoa ngoma. Kwa hiyo ngoma waipokee, ipo katika digital platform zote, ukienda sijui Spotify, si Boomplay, si wapi, pote unapojua wewe ngoma ipo. Kwa hiyo hapa kuanzia muda huu, kama unanisikiliza, kama una simu yako wewe, ukiingia mtandaoni Baba Africa fit Goldie Boy, kuna muda unakuta ngombe kwa kule utaenjoy, unasikiliza. Kwa hiyo tunahitaji support yetu, support yao, maana support yao mara nyingi tunaitegemea kutoka mitandaoni, ndio sokoni kwetu.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa, kuna namna nyingine ambayo wanaweza kukupata, labda kama ulivyosema, labda kwenye ma Instagram, Facebook.
1: Instagram natumia official Baba Africa, Facebook ni Baba Africa, lakini pia kuna mtu anaweza kaa akanicheki private kwa namba 0783 0783 28 28 60 60 84 84. Namba ambayo iko WhatsApp, unaweza kanicheki hapo na vitu private vya ushauri na nini na nini pamoja na kazi na connections zingine.
0: Karibu. Irudie tena hiyo.
1: 0783 0783 28 28 60 60 84 84. Yes.
0: Bani, sisi tunakushukuru sana.
1: Na mwisho kwa kipekee natoa shukrani zangu za dhati kwa ajili ya kipindi.
0: Yeah. Tunashukuru
1: watangazaji wote.
0: Yeah.
1: Sisi ni familia, nimekuja mnipokea vizuri. Tuendelee kuwapokea, mnisupport na mwasupport vijana wengine kama kwa game tulipush kwa mbele.
0: Okay, sawa. Ebane msikilizaji, dakika 32 zimeondoka baada ya saa 10 za jioni. Tunakwenda kupay bill. Leo tukombe radhi, hatutakuwa na ngoma tatu kali za K-Town. Na hii ni kutokana na legend, tumezungumza naye mambo mengi na ya msingi sana. Tunarudi dakika 0. Kwelimo.

0: StarTimes tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa StarTimes dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi utakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.
1: Tumejiamulia kukupa raha.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
3: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
4: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
2: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
5: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee, pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026, pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
6: Chuo cha Maendeleo ya Jamii Kaliua, chenye usajili wa kudumu wa Baraza la NACTVET namba REG-NACTVET-0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na Baraza la VETA kwa namba VETA-TBR-PR-2019-C-021. Chuo kinapatikana Kaliua mjini. Vile vile chuo kina kampasi Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano, IT, na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi sita, kompyuta miezi mitatu, pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi study zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile, fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
7: East Africa. East Africa. Africa. Show.

0: Okay, bwana msikilizaji, tuko hapa tena na kila kitu kinaenda sawa sawia kabisa. Tunakumbushe tu mada yetu ile pale tuko tunazungumzia hivi leo ndio imetokea. Mungu amekuchukua kurudi kwake, yani kwa muumba wako. Yani leo inatokea wewe umeaga dunia. Unadhani jamii yako itakukumbuka katika kitu gani hasa? Katika ukurasa wetu wa Facebook, Salem Koma wa Shelui Singida pale sasa hivi uko za Kibai Dodoma. Yeye akitokea leo ameondoka duniani, anasema nadhani wengi watamkumbuka kwa ujasiri wake wa kupambana na maadui zake bila hata kuangalia kwamba wamekuja na silaha gani. Uko vizuri. Evody Brandi anasema upendo tu ndo kikubwa. Okay, Maurice, kuwa shabiki, I don't know, sijaelewa hapa katika kipi. Okay, anyway, lakini kwenye ujumbe mfupi wa maandishi 0768 150 190. Yes.
1: Okay, huyu anasema anatoa mama wawili, anatokea Gongo mtaa wa Mwenge pale. Anasema tuko pamoja sana. Alfani Hasani kutoka Kalela, asante sana. Huyu anaitwa Yohana Ramadhani. Anasema yeye kwa upande wake atakumbukwa kwa kukumkamata fisi aliyetoroka hifadhi za wanyama.
0: Ah, aliwahi kukamata fisi aliyetoroka hifadhi za wanyama.
1: Sio kwamba ametuletea umashua huku juu.
0: Ah, itakuwa umashua huo. Huo umashua umekuja moja kwa moja.
1: Yeye bana watamkumbuka kwa kuwafanyia matendo ya huruma watu wenye shida.
0: Oh, hongera.
1: Mr. BZB. Huyu mwingine anasema kwa wema aliowatendea watamkumbuka. Method TZ kutoka kule Mlela, habari za hapo mjengoni. Yesi kwa kifo bana atakumbukwa kwa ukarimu wake. Aitwa Rebecca kutokea pande za kule Kurugongo. Yeye ana imani kwa msaada ambao alionao, msaada ambao ameshawahi kufanya watamkumbuka. Aitwa John Fass Nyagie kutoka pande za Buhigwe Kibwigwa.
0: Okay.
1: Venus Mtula akiwa Kagongo bana watamkumbuka kwa ukarimu wake, jinsi anavyoongea na kila mtu bila shida yoyote. Yeye bana atakumbuka kwa nini hapa? Anasema atakumbuka kwa ucheshi. Yeye hapendi ugomvi japo wengi wanaamini yeye hana nguvu. Nguvu anazo sema Ogasho Bekiagi ugomvi. Pakichafuka yeye mbio tu. Anaitwa Shabani Bwenge. AKA Kanyamnyam, dereva bajaji Msarabu KG.
0: Okay.
1: Huyo anasema atakumbukwa kwa kujitoa kwenye jamii. Anaitwa Mashaka Pantaleo, mwenyekiti mstaafu kitongoji cha Mzizini A pale Simbo. Huyo anasema tumsome kama Adote Ezekiel, watamkumbuka kwa mazuri aliyoyafanya ndani ya jamii nzima. Huyu mwingine anasema anaitwa Cloud, yupo pande za okay, anasema siku akichukuliwa na Mungu watamkumbuka kwa kuchekesha nyumbani na kijiweni.
0: Comedian wa familia eh.
1: Yeah.
0: Okay, na kijiweni pia.
1: Huyu anaitwa Jennifer, yeah, anapatikana maeneo ya Meti. Watu watamkumbuka kwa ushauri na kwa ukarimu kwa watu. Aha, lakini pia huyu anasema kwa upande wa mada yeye, kitu ambacho kitamfanya watu wamkumbuke ni kufanya kazi na ucheshi wake kwa jamii. Jailosi Batromeo kutoka pande za Mkongolo kule. Huyu anasema anaitwa Zola D Gravy Diga kutoka Bangwe. Alikuwa anasema anatamani Mwamtata afanye kazi na vijana wafuatao: Lomodo kutoka Kaseke, Sam Love kutoka Simbo. Itakuwa ya moto sana.
0: Okay.
1: Yeah. Mama Nasri wa Ujiji, mada ya leo ni noma, ameishia zake hapo. Mama Wili kutoka Masanga anatupenda sana hapa mjengoni. Yeye atakumbukwa kwa upendo na ukarimu wake. Feti Mami kutoka kwetu pazuri. Yeye bana akifa leo bana atakumbukwa na ndugu zake tu pamoja na watu ambao wanajua jina kubwa kiasi kwamba kila mtu atamjua. Imekaje?
0: Tukuulize wewe.
1: Cosmas kutoka Mkongoro akifa atakumbukwa kwa kubeba akina bibi harusi taratibu kwenye bodaboda.
0: yani kila mtu na jambo lake la kukumbukwa na huwa anaendesha taratibu.
1: Taratibu.
0: Sawa. Okay, msikilizaji timu inasepa kweli kweli, ngoja tuzete in and out kidogo. Yes, tena in and out. Na kwenye in and out nadhani tuanzie hapa Bongo Tanzania. Tuna story ambayo inamhusu Dogorema. Dogorema. Dogorema bwana. Na Dogorema tunafahamu kwamba kwa mara ya kwanza kabisa tumeanza kumfahamu kutoka kwa Doto Magari tulianza kumfahamu kule, na Doto Magari alijitangaza kwamba yeye ndo meneja wake na akamsupport kwa baadhi ya kazi na vitu kama hivyo. Yes. Sasa Doto Magari baada ya hapo kama vile walitemana fulani hivi, Doto Magari akasema mwamba bwana kama vile ajikuimba hivi na vitu kama hivyo. Sasa hivi uko Kilombero uko ana sijui anafanya jemiwa sijui na vitu kama hivyo. Sasa Dogorema ameimprove wrong Doto Magari. Amerudi tena kwenye game Yes, na amerudi tena na meneja mpya kabisa. Yes, ana meneja mpya na kikubwa pia Doto Magari alichokisema, anasema kwamba Dogorema alichokisema, anasema Doto Magari hajui muziki. So alikuwa kama vile anahisi kama vile hakuwa meneja sahihi wa muziki, labda vitu vingine. Na inatokea na kama vile anamwambia meneja pesa ya kushoot video anampa 20,000 na vitu kama hivyo umeelewa. So akasema Dogorema amesema kama vile yule hakuwa hakuwa anajua muziki, so kumanage ilikuwa ni ngumu sana. Lakini meneja ambaye amempata sasa hivi anasema anajua music na ana manage vizuri kabisa. Na anasema ameomba pia Dogorema. Ameomba waganga wa kienyeji wapunguze kumtafuta. anasema kuna siku aliwahi kutoa namba yake bwana, anatafuta tu waganga kienyeji, anasema nyota yako imeibiwa, sina kitu kama hivyo. Unahitaji kurudi kwenye game lakini utarudi kirahisi. Anasema jamani mwache hivyo hivyo. Yaani hataki tena hizo mbanga na vitu kama hivyo. So, so Dogorema kama vile amerudi tena kwenye game na actually tunasubiri tuone mambo yatakuwaje huko. Lakini tuna story nyingine pia inamhusu Juksi. Juksi ametangaza kushusha goma jipya. Goma inaitwa Kipepeo. Na challenge tayari imeshaanza huko ma TikTok na vitu kama hivyo, na ameahidi kwamba itakuwa ni bonge moja la goma ambalo litaishi. Unajua kuna ngoma mingi na kuna ngoma zile za kuishi muda mrefu. Anasema ni bonge moja la ngoma ambayo anatarajia kukata kiu ya mashabiki wake. Kesho tarehe moja.
1: Yani leo ndo tunaugawa mwaka. Yani leo tunaugawa mwaka vizuri. Yani tukihama kesho ina maana tuko kwenye nusu ya pili ya mwaka 2026.
0: So mwanangu tunapougawa mwaka kesho amesema tutaamka na ile goma la Kipepeo. Yes. Tarehe moja ndo tunaamka nalo na ataliachia rasmi kabisa. Jina linaitwa Kipepeo. Ili goma amesema anataka fungue nalo mwezi, lakini ujua ngoma hii hapa anasema ni kwa sababu ya ukimya muda mrefu na watu kama vile kwa wanamuuliza Juksi, mbona kimya, mbona vitu kaa hivyo. Anasema sasa subirini mpate

0: Sondo, Chino Kid pia yuko ndani. Goma naitwaje mwamba? Shabdala, Shedula. Shabdala, ni ngoma mpya ambayo imetoka haina muda mrefu sana. Na Dully Sykes kuna namna ameonyesha uwezo wake wa sio ni uwezo kujua kama ni legend. Kaenda na kasi, unaelewa eh?
1: Kaenda na wakati.
0: Of course kaenda na wakati. Watu kama vile kongole zimekuwa nyingi sana, unaelewa eh? Yes, hebu tuende nje kidogo, time inasepa kinoma noma. Kule nje bwana tuna story ambayo inamhusu Davido. Davido bwana ametangaza kuja na albamu yake mpya. Itakuwa inaitwa Oriade, ambayo mwezi wa saba mwishoni. Amesema ili hii albamu itakuwa zawadi kwa mashabiki zake soon tu, hapo ipo kwenye hatua za mwisho kabisa. Ametangaza rasmi kabisa kwamba anaachia albamu yake mpya, na hii itakuwa ni albamu yake ya sita actually. Inaitwa Oriade. Tunaisubiri kwa hamwe. Tumaliza na hisi na Musa Bana Boy. Bana Boy bwana, hii ni ngoma yake inaitwa Jibona. Hii ngoma bwana, watu wana nyota zao bwana, acha bwana. Hii ngoma imefanikiwa kutunukiwa cheti cha Diamond, cheti cha dhahabu, baada ya kuuza nakala zaidi ya 300,000 nchini Ufaransa. Yes. Hii inakuwa ni ngoma ya sita Bana Boy kufikia hadhi hiyo hapo. Yaani ukisikia ngoma imepewa hadhi ya Diamond, ujue kwamba hadhi ya dhahabu Diamond, yani ujue kwamba hiyo ni ngoma ambayo imetafutwa, imeombwa, imependwa, unaelewa eh? Imeombwa na kutafutwa kwa kiasi kikubwa sana. Na hii hapa sio ngoma yake ya kwanza bwana. Ngoma zake sita za Bana Boy zimefikia hii hadhi. Kuna ngoma yake inaitwa Yerusalema. Kuna ngoma yake inaitwa On the Low, na Be Honest, na ile last, unaelewa? Na ngoma nyingine inaitwa Location. Hizi ni ngoma ambazo pia zimewahi kupata hiyo hadhi ya Diamond. Bwana sisi tuna la ziada, dakika 9 zilizosalia tunaziacha kwa DJ Faizo kupegu music, na sisi tuna sign out, lakini kesho panapo majaliwa, kama kawaida mjengoni kwenye mitambo pale kwa Molo Van Shepa, Tris na Shanko Kalo Begezi, sisi tuna sign out. Mtu mzima DJ Faizo anamaliza na wewe.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mungu unihifadhi mimi kwa maana na kukimbilia wewe.
3: This is the word of God. Keep me safe, my God, for in you I take refuge.
4: Nguruka yote kwa Yesu.
5: Sikilizeni watu wa Mungu.
4: Kurugenzi ya sifa na kuabudu Jimbo la Kigoma, Kuski inakualika kwenye kongamano kubwa la sifa, kuabudu na injili litakalofanyika katika kanisa la EAGT Nguruka, Nyangabo. Ni pale kwa mchungaji Chalo. Ni kuanzia tarehe 30 mwezi wa 6 hadi tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kutakuwa na semina kubwa ya neno la Mungu, semina ya kujenga na kuimarisha huduma, uimbaji wa kwaya mbalimbali kutoka kila kona Jimbo la Kigoma. Njoo shuhudia pia mkutano wa injili mkubwa utakokuwa na maombi na miujiza. Semina itaanza kuanzia tarehe 30 mwezi wa 6 hadi tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kila siku kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 na nusu mchana. Na mkutano mkubwa wa injili utaanza tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026 hadi tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kuanzia saa 9 na nusu alasiri hadi saa 12 jioni ni katika viwanja vya kanisa la EAGT Nguruka. Mhubiri na mwalimu wa semina ni mchungaji Lameki Hazina. Mkurugenzi

0: 0622 097 953. Kumbuka tarehe 30 mwezi wa 6 hadi tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026 tunakiwasha EAGT Nguruka.
1: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
2: Hapana, niko sawa.
1: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
2: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
1: Si ana mwaka? Mpe oro, huku kijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
2: Itamsaidia?
1: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara. Na ni hatari, oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
2: Sawa, ngoja nikampe oro. Na nimuaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Lakini usipande tena kwenye miti.
2: Leo ningevunjika kiuno aise.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
7: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
8: Radio is on.

0: Nam, habari za jioni hii msikilizaji wa Radio JFM mahali popote pale ulipo, hujambo na ni kukaribisha katika kipindi cha kilimo chetu, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia masuala mbalimbali yanayohusu kilimo na masuala ya uvuvi. Kama ilivyo kawaida siku ya Jumanne, muda kama huu tunakuepo hapa ndani kuzungumza masuala mbalimbali ya kilimo, na hii leo tutakuwa tukizungumzia zao la papai, na mgeni ambaye niko naye hapa studio ni afisa kilimo kutoka taasisi ya utafiti wa kilimo TARI Kihinga, ambaye tutakuwa naye hapa. Huyu ni bwana Albert Linde ambaye tutakuwa naye tukiangazia zao hili la papai. Mimi ni Tryphon Odas, kwa niaba ya fundi mitambo wangu Pasco Fadhili, ni kusitu msikilizaji uweze kuungana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki cha kilimo chetu, ambapo tunajadili zao la papai. Na pengine tuanze moja kwa moja, bwana Albert Lindi, karibu sana katika studio za Radio JFM.
1: Asante sana, nashukuru kukaribia.
0: Ndio, leo tunaangazia zao la papai ama tunda la papai. Hivi si tunda na ni papai?
1: Ni tunda.
0: Ehe. Ni tunda. Ni tunda gani hili pengine kwa kwanza?
1: Hili ni papai, ni tunda, ni zao la matunda ambalo asili yake ni Amerika ya Kusini. Jina la asili tulozoea tunaita papai kama papai, lakini jina la kisayansi linaitwa Carica papaya.
0: Carica papaya.
1: Ndio, ndio.
0: Aha. Pengine tunda hili ama zao hili limegawanyika katika aina ngapi za matunda ama za zao hili?
1: Zao hili la papai kuna aina tatu za kijinsia, na kuna aina tatu pia za mbegu. Tukianza na aina tatu za kijinsia, kuna mipapai yenye maua ya kiume tu, na pia kuna mipapai yenye maua ya kike tu, lakini hii ni mipapai mingi ni ya kienyeji. Lakini wataalamu baadaye ndio wakapata aina ya tatu ambayo ina mipapai yenye maua ya kike na ya kiume pamoja.
0: Aha, kwamba wakati huo ni la kiume lakini ni la kike pia.
1: La kike.
0: Alafu kuna mengine ambalo ni papai ni la kiume tu?
1: Ni la kiume tu na la kike tu.
0: Ehe, tueleze sasa utofauti wake hapo ukoje?
1: Utofauti wake ni papai ya yenye nani ya kiume peke yake huwa haizai. Mwisho wa siku huwa ukipanda shambani, wao wengine wanapenda kuchanganya. Wanapanda yenye maua ya kike na yenye maua ya kiume. Kwa mwisho wa siku, kutokana na ule upepo inavyo nani kula zile pollen zina changanyika, zinaenda huku na hizi zinaenda huku, mwisho wa siku yote inazaa. Japo kumekuwa na kesi nyingi, kuna mtu anakuambia mpapai wangu hauzai, mwanzo mwisho sio, anasema nagunga msumari hadi ufunge
0: gunzi. Wanafunga magunzi kwenye mti.
1: Ni kweli huwa inatokeaga hiyo, lakini sio kwamba ile ni dawa sijui nini, hapana. Ile inasababishwa na mpapai ukisha upiga ile msumari au ukifunga ile gunzi, ile kamba inabana ule mpapai. Kwa hiyo unakuta unapoteza mawasiliano ya juu na ya chini. Mwisho wa siku ule mpapai kwa kujihami, unaona bora ufanyaje uzae kuliko kufanyaje kukaa tu, mwisho wa siku unakufa. Unapoteza nini? Kizazi. Kwa hiyo unaona bora uzae uwili uache nini? Uache kizazi. Aha.
0: Kwa hiyo ni kautaalamu kaki asili, lakini kana matokeo.
1: Kana matokeo, ila sio kwamba kuna uchawi sijui kuna nini, hapana.
0: Aha.
1: Lakini pia kuna aina pia tatu za mbegu za mipapai. Ambazo kuna mbegu za kienyeji ambazo nimezungumzia hapo juu nyingi. Na pia kuna mbegu za kisasa. Hizi mbegu za kisasa zimegawanyika katika sehemu tatu. Kuna Red Royal. Hizi ni miti yake huwa mifupi. Na aha, pia pia huvumilia sana magonjwa.
0: Okay.
1: Na pia ukomaa kwa muda mfupi, miezi 7 mpaka miezi 9. Hali ya kweli ya kienyeji inakomaa kuanzia miezi 18. Mwaka mmoja na kidogo . Lakini pia kuna aina nyingine inaitwa Malaika F1 hiyo. Hii nayo huzaa kwa muda mfupi, miti yake huwa mifupi tu midogo, lakini yenyewe huzaa kwa miezi 7 mpaka 9 pia. Pia kuna Santa, ila hii Santa hii huwa imetoka kwenye hii Red Royal. Kwa hiyo sifa zinafanana, ndio maana saizi ila mbegu zilizo na hiyo sana ni hizi mbili, Red Royal na Malaika F1. Ndiyo.
0: Sawa, na pengine tuangalie sasa uzalishaji ama kilimo chenyewe cha zao hili la papai kikoje.
1: Aha, tukianza na kilimo cha zao hili, tunaanza na hali ya hewa. Hali ya hewa ili papai inahitaji joto la wastani, nyuzi joto 22 mpaka 26. Lakini pia mvua zenye milimita 1000 mpaka 1800 kwa mwaka. Ndio. Japokuwa kwa Kigoma naona ni sahihi kabisa kulima.
0: Okay.
1: Ndio. Pia udongo inahitaji udongo leo tifutifu ili zao liweze kustawi vizuri. Pia inahitaji maji ambayo hayatuami zaidi ya masaa 48. Ikituama zaidi ya masaa 48 mche unaoza, unakufa. Ndio. Lakini kwenye uoteshaji sasa kuna kuotesha kwa aina mbili. Kuna wale ambao wanaandaa kabisa mashimo alafu wanachukua zile mbegu wanaenda kupanda kwenye mashimo. Mara nyingi huwa wanapandaga mbegu kuanzia 3 mpaka 5. Mwisho wa siku
0: kama anabahatisha hivi
1: Ezikisha chomoza anachagua zile ambazo hazina afya nzuri anazingoa, anaacha moja yenye afya nzuri. Lakini kitaalamu zaidi inabidi tuoteshe kwa hii njia ya pili ambayo kuotesha kwa njia ya kitaru. Hii njia ya kitaru inabidi unaziloweka hizo mbegu. Unachukua zile mbegu za papai unaziloweka. Unaziloweka kwa muda wa siku moja mpaka siku mbili. Baada ya kuloweka hizo mbegu unachanganya udongo. Unachanganya udongo wenye mchanganyiko wa uwiano wa 3:2:1. Nafikiri labda ni tuwe ufanuzi kidogo kwenye 3:2:1.
0: Hapo tuweze kufahamu wakulima sisi hapo.
1: Ni sahihi.
0: Hii
1: 3:2:1 tunamaanisha hii 3 ni debe 3 za udongo wa msituni, tunaita forest soil. Unapozungumzia forest soil sio kwamba ni lazima utoe kwenye msitu sio wapi sio hapana. Ila tunazungumzia udongo ambao tumeuchimba chini ya miti.
0: Kwa
1: sababu ile miti huwa inadondosha majani. Kisha inadondosha majani, ile majani yanaoza pale chini. Kwa hiyo tunachukua ule udongo kwa sababu una rutuba kidogo. Ndio hii 3 hii. Alafu hii 2 ni samadi. Na hii samadi ni ile samadi ambayo ishaoza vizuri.
0: Imekaa muda mrefu.
1: Alafu hii 1 ni kwa ajili ya mchanga. Na huu kazi ya mchanga kwenye udongo kwa ajili ya kufanyaje? Kupenyesha maji yaweze kupenya yasi tuame pamoja. Baada hapo unajaza udongo wako kwenye viriba. Lakini hautaki ujaze mpaka juu, unajaza kama robo 3 hivi ili uache nafasi ya kumwagilia pia. Baada ya hapo unapanda mbegu yako moja tu.
0: Moja.
1: Kwenye kila kiriba ndio. Baada ya hapo na tafuta sehemu yenye kivuli au unaweza kutengeneza kichanja. Alafu funika nyasi pale juu ili kuzuia ni jua la moja kwa moja lisi gonge kwenye vile viliba na kuweza kufanyaje kuharibu mbegu. Baada hapo unamwagilia maji. Shwa siku zinaota. Zinaota baada ya wiki 3 mpaka 10.
0: Pengine hatua za utunzaji wa kile kitaru unakuaje?
1: Kutunza kile kitaru ni mara nyingi tunapulizia dawa. Baada ya kumaliza kuweka udongo, kumwagilia maji, kuna dawa tunazipulizia kwa ajili ya kuzuia fangasi pamoja na wadudu marukao, insecticide. Ndio.
0: Ina maana hapo tayari zinakuwa zimeshaota.
1: Hapo kabla ya kuota unapulizia kwa zile dawa kwenye udongo mule. Kwa ajili ya kuzuia nini? Ili zikichomoze zikikute mazingira yako salama.
0: Sawa. Na pengine ni aina zipi za mbegu za papaya ambazo zinapendekezwa zaidi kwa wakulima na ni kwa nini?
1: Mbegu ambazo zinapendekezwa zaidi kwa wakulima ni hii Malaika F1 na hii Royal Red. Red Royal ya. Ndio. Kwa sababu hizi zinatoa matunda mengi sana. Alafu makubwa.
0: Okay.
1: Pia ni kwa muda mfupi sana. Miezi 7 unaanza kuvuna mapapai. Na mpapai mmoja unaweza ukatoa mapapai 60 mpaka 80 kwa mwaka. Na kwenye kila eka moja kunakuwa na miche kuanzia 400 hadi 800. Ndio.
0: Sawa. Na pengine sasa tukiwa bado pale kwenye kitalu, baada ya kuwa miche ile imeota, utunzaji wake ukoje hadi kufikia hatua ya kuhamisha pale kwenye kitalu kupeleka shambani?
1: Utunzaji wake ndio hivyo, umwagiliaji tu. Umwagiliaji jitahidi kila siku.
0: Hakuna dawa tena ya kuweka baada ya mwanzo kabisa kumweka dawa kwenye udongo?
1: Kuweka dawa inategemea na kama kumetokea na ugonjwa. Lakini kama hamna ugonjwa, hapana. Labda dawa itaenda kwenda tukisha ihamisha shambani. Ndio.
0: Sawa. Sawa, msikilizaji, kipindi hewani ni Kilimo Chetu na hii leo tunaangazia zao la papai na nipo na afisa kilimo kutoka taasisi ya utafiti wa kilimo TARI Kihinga ambao tuko nao katika kipindi hiki cha Kilimo Chetu waki tufikishia ama kutupatia elimu mbalimbali ya namna ya kutumia ili kuweza kuhakikisha kwamba tunalima lakini pia na kupata mazao yenye tija. Na pengine sasa ni upi msimu ambao unafaa kwa mkulima kuweza kupanda?
1: Aha.
0: Kwa sababu naweza nikawa nina mbegu yangu Deo. Nyumbani maji pale bombani anatoka nikaamua kuweka tu hapo kaota na vitu mambo yakaendelea.
1: Ili ni zao la tunasema horticultural crops. Haya mazao horticultural crops mara nyingi yanapenda sana kilimo cha umwagiliaji. Ukipanda kwenye kilimo cha umwagiliaji utavuna vizuri.
0: Aha.
1: Ila mvua mara nyingi ndio hivyo. Kilimo mara nyingi ni kinafanyika kilimo cha kufanya cha kubahatisha. Kwa hiyo ukilima kwenye mvua kuna mawili. Unaweza ukalima lakini mvua ikapiga sana
0: ikaharibu.
1: Lakini kama una uwezo wa kumwagilia ni bora ulime mvua zinapokuwa zinakaribia kufanyaje kuisha pale. Inaanza zikifika sehemu fulani zikikata unaendelea kufanyaje na kumwagilia.
0: Ndio. Na ni papai linahitaji huduma zipi muhimu ili kuweza kuhakikisha hatua zote zile ambazo unazifata hadi kufika kuvuna kutoa shambani ili kuweza kuhakikisha kwamba unapata mazao yenye tija lakini pia na yenye ubora pia.
1: Aha. Cha kuzingatia hapo ni palizi ukishamisha shambani sasa.
0: Aha.
1: Ni palizi kudhibiti baadhi ya magonjwa yakijitokeza. Sana sana ni hivyo. Na umwagiliaji maji. Sababu inabidi umwagilie maji angalau kisha upeleka mche shambani inabidi umwagilie maji sio chini ya lita 23.
0: Kwa siku.
1: Ndani ya wiki.
0: Kwa wiki moja.
1: Kwa hiyo unaweza kuchagua labda wiki, labda leo nikamwagilia hata lita 5, kesho 5, kesho kutwa ngapi au unaweza kumwagilia wiki lita 10 leo, ukashinda kesho kutwa kuongeza tena 10. Ndiyo hivyo. Ndiyo.
0: Na baada ya hapo sasa tayari limefika muda ule wa kuweka matunda.
1: Ndiyo.
0: Nini ambacho wewe unatakiwa kufanya kama mkulima sasa kuweza kuhakikisha kwamba usalama wa matunda yale yanayowekwa kwanza kuanzia hatua ile ya maua?
1: Aha. Mara nyingi mipapai kuna muda inabeba mapapai makubwa mpaka inafanya ule mti wake ukaelemewa. Kwa hiyo baadhi ya hatua inabidi uzichukue pamoja na unaweza kaweka shamba lako pembezoni kabla kuna miti kidogo inazuia ule upepo moja kwa moja kufanya kuweza kutikisa yale matunda pia hata kipindi cha maua yakapukutika sana. Lakini pia unaweza ukawekea tena mti kama nyenzo hivi kwa ajili ya kufanyaje ili mpapai ukielemewa uweze kuegemea kwenye kile kizuizi.
0: So, na pengine ni mbolea zipi ambazo zinapendekezwa na ninyi wataalamu wa kilimo katika upandaji wa zao hili la papai?
1: Mara nyingi kwa mazao ya haya ya horticultural crops mara nyingi mbolea pendekezwa sana.
0: Hamna mbolea za dukani?
1: Mara nyingi za asili, lakini pia za dukani pia unaweza kutumia NPK kwenye miche, lakini pia hata ikiwa na wiki mbili toka umemsha shambani unaweza kutumia kwa ajili ya kufanyaje?
0: Kuboost
1: ya. Lakini baada ya hapo mbolea ya samadi ni nzuri zaidi. Kwa sababu inafanya kazi mdogo mdogo. Ndio.
0: Na pengine papai inaweza likazaa kwa muda gani baada ya kuwa limestawi?
1: Baada ya kuwa limestawi linazaa baada ya miezi 7 hizi za kisasa. Miezi 7 toka umeipeka shambani inaanza kutoa matokeo.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Turudi huko kwenye mbegu za jinsia hizi.
1: Ndio.
0: Na pengine akichukua awali umesema kwamba kuna mpapai unakume beba jinsia zote mbili.
1: Ndio.
0: Kwa maana ya wakike wakati huo ni wakiume. Mkulima anafanyaje ili kuweza kuhakikisha kwamba pengine ule ambao amepanda shambani
1: ndiyo,
0: kwenye miche 40 lakini kwenye pita zake kaugundua kuna mche mmoja ni wa kiume, anatakiwa afanyeje au anaacha tu kwa sababu tayari imeshatokea?
1: Inategemea kama ipo na ya kike ndani yake
0: mle kwenye shamba
1: anaacha utazaa kwa sababu pollen zitakuwa
0: zitaingiliana
1: kwa sababu hii yenye maua ya kike peke yake. Ukipata pollen za kiume unazaa. Na huu wenye maua ya kiume ukipata pollen za kike pia unafanyaje?
0: Unazaa
1: ndio.
0: Ndio. Okay. Sawa, na huu wa kike peke yake pengine uzalishaji wake unakuwaje?
1: Mara nyingi hii ni ya kienyeji. Kwa hiyo uzalishaji wake ndio hivyo
0: kama ilivyo kawaida tu.
1: Miezi kuanzia 18 lakini pia mapapai hata idadi ya mapapai inakuwa chache sana kule juu. Na inapenda kwenda hewani bila kuzaa matunda mengi.
0: Sawa, na pengine tuangazie kwenye hii mipapai ambayo ni ya ya kisasa zaidi.
1: Ndiyo.
0: Ni kwa namna gani inawanufaisha wakulima hasa wale ambao wamejikita kwenye kilimo hiki cha papai?
1: aina nufaisha kwa sababu inazaa kwa muda mfupi, pia inazaa matunda mengi sana ambayo kana kwamba hata ukisema uze shilingi 300 bei ya jumla inakupa hela ya kutosha. Ndio ukilinganisha na hii ya kienyeji.
0: Sawa, msikilizaji, kama ambavyo nimekueleza kipindi hewani ni Kilimo Chetu, na hii leo tunaangazia zao la papai na tupo na Albert Lindi. Huyu ni afisa kilimo kutoka taasisi ya utafiti wa kilimo TARI Kihinga, ambayo tuko naye humu tukijadili masuala mbalimbali kuhusiana na zao la papai ama kilimo cha papai. Nafahamu kila mmoja ama mkulima pale nyumbani pembeni ya nyumba kuna mpapai, na jua kabisa hiki kinachozungumziwa hapa. Huenda ukawa unageuka unaangalia mpapai wako, je, ni wa kiume au ni wa unajisia ya kike, na namna gani ambavyo utafanya ili kuweza kuhakikisha kwamba unaweza ukawa una miaka milio haujawahi kuzaa halafu hujui namna ya kufanya. Na pengine bwana Lindi, kwa namna gani mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri uzalishaji wa papai? Na kama pengine kama kitaasisi ama kama kituo cha utafiti, nini ambacho mnakifanya ili kuweza kuhakikisha kwamba wakulima wanapata miche ambayo iliyo bora?
1: Cha msingi ni kutoa, tunatoa elimu mara nyingi. Tunatoa elimu kwa wakulima, faida ya miche ya kisasa na pia hasara ya hii ya kienyeji. Ndio na pia tunawasaidia kuweza kupata hiyo miche ya kisasa, lakini pia mara nyingi tunawatembelea wakulima mmoja mmoja kwenda kuangalia maendeleo.
0: Ndio. Sawa sawa kabisa, yani hapo kwa maana kwamba umwitikio wa wakulima kuweza kuchangamkia elimu ambazo mnazitoa kuhusiana na kilimo hiki cha papai kama mazao mengine pengine upoje?
1: Mwitikio ni bado, kwa sababu ndio tumeanza nalo tulizao. Halina muda

0: mita mbili na nusu.
1: Okay.
0: Na mstari ni mita mbili na nusu mpaka mita tatu.
1: Mm.
0: Ehe. Shimo linatakiwa lichimbe urefu wa sentimita 60 kwenda chini.
1: Uh-huh.
0: Lakini unahakikisha sentimita 30 za mwanzo unaweka udongo wake unaweka kushoto na 30 za mwisho unaweka kulia. Ile wa kwanza kushoto inabidi uchanganye na mbolea ya samadi lita 10. Baada ya hapo ule ambao ulikuwa mwisho unautanguliza mwanzo kule chini alafu uliokuwa wa kwanza unaweka juu. Ndio.
1: Na kwa nini hivyo?
0: Kwa ajili tunafanya hivi kwa sababu ya kutaka ule udongo ulioko juu ambao umechanganywa na samadi ukazoee hali ya mazingira
1: ya kule chini.
0: Maana yake kule chini mara nyingi udongo hauna nini? Hauna rutuba. Ndio maana tunachanganya na samadi.
1: Aha. Kwa hiyo mmea unapotangulia kule chini.
0: Kwa hiyo mmea unapokutana unapomizizi na hivyo peka mizizi kule inazoea ile hali ya rutuba. Kwa hiyo unakuta mmea unaanza kwenda vizuri.
1: Mm-hmm.
0: Ndio.
1: Sawa.
0: Ndio. Baada ya hapo nishazungumzia kwamba eka moja na ingibidi ingie miche 400.
1: 400 na.
0: Ndio. Umwagiliaji wa maji. Maji ni muhimu sana katika ukuaji wa mmea.
1: Mm.
0: Pia maji husaidia kuweka maua, pia matunda na ukuaji wa matunda kwa ujumla kwenye huo mmea.
1: Mm-hmm.
0: Ndio. Tunatakiwa kumwagilia maji lita 20 mpaka 30 kwa wiki. Ndani ya wiki moja. Mbolea ndio hivyo, kilo 2 mpaka kilo 5 za samadi kwenye kila mpapai kwa mwaka. Kipindi cha upapai ushaenda wapi? Ushaenda shambani. Pia ni muhimu kuweka mabaki ya mimea, yale tunaita matandazo. Unaweza kutandaza pale hasa kipindi cha nini? Ukiona kuna hali fani ya jua kali labda kwa ajili yale kidogo kimwagilia maji kidogo yanahifadhi nini?
1: Unyevu.
0: Ndio.
1: Sawa, tuendelee.
0: Pia unatakiwa upige dawa mara unapoona kuna dalili ya ugonjwa. Unapoona kuna dalili fulani, unamtafuta mtaalamu anakuja kuangalia, baada ya hapo anaweza kukushauri dawa ya kupiga au akakusaidia.
1: Na mara nyingi magonjwa yapi ambayo yanasumbua zao hili la papai?
0: Mara nyingi ni magonjwa ya ukungu.
1: Japo
0: niliandaa siku nyingine nije nizungumzie magonjwa, kuna magonjwa mengi lakini kuna yale magonjwa ya usumbufu zaidi. Pia unatakiwa uondoe majani yote yanayojitokeza pembeni mwa nini? Mwa mpapai wako. Ili ifanye ya kwe vizuri. Na hayo majani bidii uondoe mapema sana kipindi yanapoanza kuota. Kuna majani yakuta na utaota kule chini kabisa kule. Ambayo yanakuta yanakuwa hayana uelekeo. Ndio. Pia unaweza kuweka miti ya kuegemea unapoona mapapai yamezaa makubwa sana. Alafu unapoona ule nani unazidi kufanyaje? Kuelemewa. Pia unashawishiwa kung'oa na kupanda upya mipapai angalau baada ya miaka 3.
1: Unang'oa ile iliyopanda yote.
0: Kwa sababu inaanza kuzaa vizuri, unavuna matunda mengi. Baadaye inaanza kufanyaje? Kuchoka. Kwa hiyo production inafanyaje? Inapungua. Kwa hiyo unashauriwa ung'oe upande mipya ili uweze kuzalisha vizuri.
1: Okay.
0: Ndio. Pia unaweza kutumia huu unaita nini, mkojo wa sungura. Ni mzuri sana kwa mipapai. Mkojo wa sungura pia ni kama mbolea pia. Pia ni kama dawa inayeua nini? Inayeua hawa wadudu.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Sawa, msikilizaji, wakati tunaelekea ukingoni mwa kipindi hiki cha kilimo chetu na pengine kipi ambacho kama mtaalamu wa kilimo ungeshauri wakulima hasa wale wa zao la papai nini wakifanye, lakini pia na nini ambacho ninyi mnaendelea kukifanya ili kuweza kuhakikisha kwamba kupitia mbegu hizo ambazo mnaziandaa kama kituo cha utafiti zinaenda na kuwanufaisha wananchi zaidi.
0: Tunachokiandaa ni kuweka mikutano na wakulima ili tuweze kuwahamasisha kuhusu kilimo hiki cha papai. Lakini na sisi pia tunataka tuongeze jitihada ya kuzalisha miche mingi zaidi ili waweze wakulima kuipata, kwa sababu inawainua kwa ujumla, inawainua kiuchumi. Unakuta ndani ya mwaka mmoja tu umeanza kupata matokeo. Ndio. Na ukifika angalia kwa Kigoma kidogo hali ya papai imekuwa adimu sana. Unakuta papai unaenda pale soko la Nazareti unapata kwa shilingi 3,000 mpaka 4,000. Ndio. Kati ile ukiuza hata kwa shilingi 1,000 unapata hela.

0: nyingi sana. Ya kutosha,
1: sawa kabisa. Sawa, msikilizaji, wakati tunahitimisha, na pengine ni kwa namna gani ambavyo mkulima anatakiwa afanye, yani wakati tunahitimisha, nini anatakiwa afanye ili kuweza kuhakikisha kwamba anapata mazao yenye tija kupitia papai, zao hili la papai?
0: Kikubwa ni kuzingatia tu kanuni za kilimo bora. Kanuni za kilimo bora sio kuna ile unakuja kwa mwitikio, unapewa mbegu, unafika shambani napanda afu naitelekeza.
1: Unaweza kujui kama magugu yalishaota.
0: Kama inabidi nihitaji palizi, kuna ugonjwa umeenea kwenye mpapai moja, kwa sababu yale magonjwa mengi mara nyingi ni dakika mbili tu kutasha sambaa shamba zima. Kwa hiyo unapoona ugonjwa umejitokeza kwenye zao fulani, inabidi mapema sana uweze kufanyaje? Udhibiti. Kuna magonjwa ambayo inabidi ung'oe ule mche, kuna magonjwa ambayo inabidi fanyaje? Upulize dawa. Sasa unaweza kukuta ugonjwa wa virusi umeenea hapa, inabidi ung'oe, wewe umeuacha. Baada ya wiki unakuta shamba zima imeenea. Kwa mwisho wa siku hupati chochote unachovuni chochote kile. Ndio. Kwa hiyo kikubwa ni kuzingatia kilimo ni kilimo bora na kuwatumia wataalamu wa kilimo. Ndio.
1: Sawa, mimi ni kushukuru sana kwa kuja na ni kupongeze kwa namna ambavyo pia mnaendelea kuhakikisha kwamba wakulima wanapata elimu zaidi. Unachakumaliza pengine wakati tunaaga?
0: Hapana, mimi ni hilo hilo tu. Wakulima, na tegemea watupigie sana simu kutusumbua kuhitaji utaalamu wa papai. Ndio.
1: Sawa, msikizaji, fursa ni hiyo hapo kwamba unahitaji kuwa mkulima wa zao la papai. Kituo cha utafiti TARI Kihinga wapo kwa ajili ya wewe kukusaidia kukupa elimu, lakini pia kukupatia miche ambayo iko bora zaidi, kama ambavyo ameeleza hapa afisa kilimo kutoka TARI Kihinga. Mimi ni Tryphon Odas, niseme sina la ziada, muda si rafiki ni kuweze kukupisha kwa ajili ya kupisha vipindi vingine ambavyo vinaendelea hapa studio za Radio Joy FM. Nilikuwa naye Albert Linda ambaye ni afisa kilimo kutoka kituo cha utafiti wa kilimo TARI Kihinga. Hadi wakati mwingine, asante na nikutakie jioni njema.

0: unasikiliza Joy FM.
1: You're not you, you're not you.
0: Usiondoke.
2: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
3: Baba nani bwana, butulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
2: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
3: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
2: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
4: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
5: Amani yetu ni jukumu letu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
6: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199.
4: Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
7: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana na tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.
8: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee, pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026, pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
9: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
0: Tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,066. Upate wapi kwingine?
10: Tumejia Mulia kukupara
11: kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania, tuko pamoja.
12: Radio Joy.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio Debut. The radio
1: is on. Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
2: Cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
3: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
4: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
2: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
0: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, e Bwana, mwamba wangu na mwokozi wangu.
3: This is the word of God. May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa najiandaa, huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
5: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu Mahoro.
5: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumeletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
9: Yesu asifiwe. Yohana 1:5, usije kusahau. Nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Maana yake nuru ilipoingia, giza likaanza kupambana. Simamia hapo hapo. Unasema unasimamiaje? Neno la Bwana.
10: neno la Mungu ya mana inayongozo na mwalimu Christopher na Diana Mwaka Sege inayofuraha kubwa kukaribisha katika semina ya neno la Mungu Kigoma mjini itakaofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center Kigoma kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ni semina ya siku 4 ya mafundisho ya neno la Mungu, maombi na maombezi kwa ajili ya watu wote itakayokuwa ikianza saa 9 alasiri mpaka saa 12 na nusu jioni. Semina hii itarushwa moja kwa moja kupitia chaneli yetu ya YouTube Christopher na Diana Mwaka Sege pamoja na Upendo TV. Bila kusahau tutasikika kupitia vituo mbalimbali vya radio nchini pamoja na kusikika kwa njia ya sauti kupitia tovuti ya mwakasege.org na kicheko.com. Usikiapo ujumbe huu, tafadhali mjulishe na mwingine. Ni semina ya neno la Mungu Kigoma mjini kuanzia tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026. Wote mnakaribishwa. Oh.

0: Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
1: Hapana, niko sawa.
0: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
1: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
0: Si ana mwaka, mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
2: Itamsaidia?
0: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara, na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
2: Sawa, ngoja nikampe oro. Na nimuaishe kituo cha kutolea huduma za afya.
0: Lakini usipande tena kwenye miti.
1: Leo ningevunjika kiuno aise.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Fits, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Fits Tanzania Limited, na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
7: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima nyoke.
8: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
7: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
8: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
7: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
8: Kabisa kabisa.
9: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
8: Teketeza chuki, amani itawale.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
10: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 0782-73-46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.

0: ya 30 Juni 26 leo ikiwa ni siku ya Jumanne, Jumanne nzuri tulivo. Karibu sana mwana michezo popote ulipo. Kwa ufupi tulionao ni pamoja na NBC Premier League. Sasa yafikia tamati leo hii wa kushuka nani kashuka, lakini kwa hapa Kigoma Mashujaa FC wagawa utamu ni dhidi ya Tanzania Prisons katika dimba la Lake Tanganyika. Na kule ratiba zingine na matokeo ya ratiba nyingine tunayo hapa. Young Africans sasa machampion wapya, lakini wao wa machampion kwa simanzi namna gani, tutajua, tutangazia yote hayo. Lakini katika michezo hii ya mwisho ni kwamba Dodoma Jiji wao waingia na style mpya, waingia na jezi mpya ambayo ina tarehe ya leo. Yote tunayo hapa, tutangazia michezo hiyo kwa kina, lakini tutangazia pia ile michezo ya vijana ambayo iliendelea jana na matokeo yake tunayo hapa. Finali ni Yanga na Azam, lakini pia tutakwenda kuangazia timu ya taifa ya kina dada ambayo nayo pia inaendelea kujiandaa kwa ajili ya WAFCON. Na barani Afrika tuna taarifa nyingi, ikiwemo wawakilishi wa Afrika ambao wameendelea kufanya vizuri Morocco, wawaadabisha Uholanzi. Lakini pia leo ni Ivory Coast ambao watakuwa dimbani dhidi ya Norway. Hilo ni World Cup ambapo kombe la dunia linaendelea. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Babramso pamoja na Marcel Leopold mitamboni. Tunaye Pasco Fadhili paka pale tamati.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
2: Tambo za mashabiki.
3: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Ndege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
4: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia Mashujaa kwa sababu ndio timu inonipa.
1: Ibula matokeo
2: na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tuna kufungulia
1: dimba la michezo
2: kutoka Kigoma,
1: viwanja
2: vya nyumbani.
0: Kama kawaida shirikina sina baletu ni 0768150190, tuandikie ujumbe mfupi kwenda namba hiyo na mimi nitakuja ni usome hapo baadaye. Jamani, vipi, mpo salama?
5: Tuko salama.
0: NBC Premier League leo bwana, bye bye leo.
5: Yeah, tumemaliza kibabe. Msimu wa mwaka 2025-2026, msimu ambao hakika umekuwa ni mzuri, lakini umekuwa ni msimu ambao tumeshuhudia record by record. Na record pia zimeendelea kuwekwa. Mosi Dumumwe ameweka rekodi ambayo kwa siku za hivi karibuni nikijaribu kufikiria ama kukumbuka sipati picha ama sipati jawabu kamili ambalo kama kuna mchezaji ambaye aliingia dirisha dogo and then ndo akawa kinara wa ufungaji kwenye msimu husika. Mosi Dumumwe kutokea kwenye klabu ya Flambeau du Centre ya huko nchini kwao Burundi, amejiunga na Singida Black Stars mwezi Januari, lakini ndiye top scorer wa msimu huu akiwa na magori 17.
0: Sawa, yote hayo tutakuja tuyaone kwa kina kuweza kuangazia, labda inawezekana wapo wale waliokwisha kufanya hivyo, lakini utajua hapo baadaye. Tunao Star Times ikiwa leo ni tarehe 30 Juni, siku ya Jumanne. Kutoka hapa studio zetu za Radio Joy FM tupo na Star Times, na Star Times wakwambia tumejiamlia kukupa raha. Mteja mpya wa Star Times dish tunakupa raha ya bei kitonga. Decoder dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056, na mteja mpya wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku pia kifurushi cha mwezi mzima bure, na upate raha kwa kifurushi cha juu yake bure kabisa mwezi mzima. Na mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 1015,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure kwa mwezi mzima, na ukilipia smart kwa shilingi 1023 mwezi mzima utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 mwezi mzima tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii kupitia ST Swahili tunakuletea mvua ya movies. Usikose Bongo Movie kali ya Mapenzi ya Vita kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigeria movie ya Kibabe yetu Weeks in Lagos kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku. Kwa watoto likizo nayo inaendelea kwa ya moto. Watoto wanazidi kuenjoy likizo kwa katuni kali ya Bon Bias kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Star Times tunasema tumejiamlia kukupa raha. Bwana, tunaanzia Kigoma hapa kama kawaida yetu. Katika kutamatisha ligi kuu soka Tanzania bara, mchezo wa Mashujaa na Tanzania Prison umemalizika kwa Mashujaa kukubali kichapo cha goli moja kwa bila.
6: Mashujaa wamemaliza vibaya,
0: wamemaliza mwendo kwa jua penalty. Lulihosh Heritier akiweka kamba dakika ya 92 zile za nyongeza.
6: Ilikuwa ni mechi ambayo yani ipo kawaida, ipo kwenye tempa kawaida, timu zote mbili zikicheza kwa tahadhari. Mashujaa kucheza kwa tahadhari, lakini pia hata Tanzania Prison pia wenyewe walikuwa wanacheza kwa tahadhari, na tahadhari hii ambayo hizi timu zote walikuwa nazionyesha ni kwa sababu pia na aina ya matokeo ambayo wako nayo. Tanzania Prison alikuwa anacheza kwa tahadhari kubwa sana. Cha kwanza alikuwa anataka kuhakikisha kwamba analinda lango lake ili lisiweze kuathirika na goli lolote ambalo litatoka kutokea Mashujaa, lakini pia ahakikishe kwamba anatengeneza nafasi ya kuweza kupata goli. Lakini Mashujaa pia alikuwa ipo comfortable, yani ipo normal, kwa sababu aina point alikuwa nayo ilikuwa imemshusha pressure. Kwa hiyo matokeo yote ambayo yeye alikuwa anaweza kuyapata kwake ilikuwa ni matokeo ambayo yanaweza simuathiri sana kwa kiwango kikubwa, lakini athari yake ipo kwa sababu ya kutimiza malengo. Lakini pia hizi nafasi, kila mtu unapopiga nafasi moja kwenda sehemu nyingine, kuna dau la fedha kutoka kwa mdhamini huwa linaongezeka. Kwa hiyo athari yake kubwa iko hapo, lakini katika ile in a position way hakuwa na athari hiyo, kwa sababu baada ya kupata ushindi dhidi ya KMC alijihakikisha nafasi ya kubaki ligi kuu. Kwa hiyo hata angepoteza pia alikuwa haina athari, kwa wachezaji wengi walikuwa wamecheza kwa relax. Pressure kubwa ilikuwa inazidi kuwepo kwa Tanzania Prison, na haswa pia akiwa anapata matokeo ya timu zingine, matokeo yake ambao watu ambao wanachuana, kwa hiyo ilikuwa inamtengenezea pressure. Kwa hiyo aina ya mechi ambayo nimeiona leo ni mechi ambayo ilikuwa katika hali ya temper design hiyo. Kwa hiyo so far kwa performance ya Mashujaa msimu huu wamemaliza na alama 33, msimu uliopita walimaliza na alama 35, msimu wa mwaka juzi pia walimaliza na alama 35. Kwa hiyo this time Mashujaa wame drop aina position, pia wamemaliza shina nafasi ya 11 kwenye ligi msimu huu, ambapo ni tofauti pia na msimu uliopita walimaliza shina nafasi ya 8. Kwa hiyo so far unaweza kuona kuna mabadiliko makubwa yametokea kutoka alama 35 msimu uliopita, leo alama 33. Lakini pia matumizi pia uwanja wa nyumbani kwa msimu huu pia hayakuwa mazuri sana, ambayo hayakuweza kuwanufaisha zaidi Mashujaa msimu huu. Wamepoteza, huu ni mchezo wa tatu katika ardhi ya nyumbani, lakini pia wameweza kupata ushindi kwenye michezo kama almost mitano katika ardhi ya nyumbani. Kwa kiprasu wapata sare zilikuwa 7 katika ardhi ya nyumbani. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ni namna gani ya matumizi ya uwanja wa nyumbani pia kwa msimu huu wa Mashujaa hayakuwa mazuri sana, tofauti na msimu uliopita walijitahidi pia sana kutumia uwanja wa nyumbani vizuri. Lakini away kwa msimu huu wamejikishia alama 6 tu ambao wamezipata zidi ya Mtibwa na zidi ya Fountain Gate. Msimu uliopita pia ilikuwa ni the same, pia walijikishia alama 6 ambazo walizipata zidi ya Coastal Union, lakini pia walizipata za Kagera Shield wakiwa away. Kwa hiyo unaweza kuona utofauti wa pointi hizi mbili umekuja kwa sababu kuna idadi kubwa ya mechi ambazo walishinda hapa nyumbani, tofauti na msimu huu kwamba idadi walioshinda msimu uliopita hapa nyumbani walishinda almost mechi 6. Lakini kwa msimu huu wameshinda mechi 5 na wameongeza sare zimekuwa nyingi zaidi kwa Mashujaa katika idadi ya kufunga ya kushinda aina ya mechi. Lakini pia ukiachana hilo, idadi ya magoli pia ambayo kwa msimu huu Mashujaa ambayo wameweza kuyafunga. Msimu uliopita walikuwa wamefunga magoli 29 wakaruhusu magoli 33. Msimu huu mpaka ligi inamalizika wamefunga magoli 15, ndio maana tofauti ya magoli 14 ambayo walikuwa wamefunga msimu uliopita. Lakini pia waliruhusu magoli 33 msimu uliopita, lakini msimu huu mpaka ligi inamalizika wameruhusu magoli 27, na wamekukia katika ile uwiano wa kufunga na kufungwa imekuwa ni negative 12, kati msimu uliopita walikuwa na negative 4. Kwa hiyo kidogo ukija kuangalia katika hizo takwimu za msimu uliopita na msimu huu kwa Mashujaa, basi msimu huu hakuwa na takwimu nzuri. Kwa hiyo kubaki kwenye ligi kuu nilikuwa ni swali lingine kuona dhani watakao tutathmini msimu ujao wanaweza wakabadilika na kuja na kitu kilichokuwa bora zaidi.
0: Sawa. Hebu tuangalie namna ambavyo game hii kuna namna ambavyo imemwacha Mashujaa mahali salama.
6: Ya zili ya nani? Ya Tanzania
0: Prisons. Yes, hii game ya leo baada ya kupoteza. Kuna namna imemwacha kwenye mazingira salama?
6: Ya, ipo kwenye mazingira salama kwa sababu alama 11 alizokuwa nazo ni alama ambazo zinambakisha timu kutocheza playoff wala kutokushuka daraja. Kwa hiyo iko salama kwa sababu playoff ni mtu ambaye alishika nafasi ya ya 13 na 14, si ndivyo? Lakini wao wenyewe Mashujaa wako nafasi ya 11, wanako juu ya yani wao chini yao wako Fountain Gate afu wao wanafuata wakiwa na alama 33, tofauti ya magoli. Kwa hiyo kwa position alomaliza nao Mashujaa yuko salama, amebaki ligi kuu. Kwa hiyo tunategemea kumuona tena msimu ujao katika ligi kuu Tanzania bara.
0: Natarajia kumuona msimu ujao ligi kuu soka Tanzania bara. Hebu tutathmini walau kwa ufupi kwa jumla wake kiwango cha Mashujaa. Leopold, wewe una mtazamo gani?
5: Ya, nafikiri ni msimu ambao umekuwa tofauti kidogo na misimu miwili ya nyuma. Pale ambako Mashujaa amekuwa anatupatia kitu kwa sababu msimu wake wa kwanza alimaliza katika nafasi ya 8 na alama 35, and then msimu wake wa pili ambao ulikuwa ni msimu uliopita alimaliza ligi katika nafasi ya 7 akiwa na alama hizo hizo 35. Msimu huu imekuwa tofauti, nafasi ya 10 alama zake 33, so ina confirm kwa kiasi fulani ameshuka na ameshindwa kufikia ama kuvunja rekodi ya misimu miwili ambayo amekuwa nayo katika ligi ya soka Tanzania bara. Hata kwenye mwenendo ni miongoni mwa msimu ambao Mashujaa hajawa na mwenendo mzuri hasa katika upande wa kupata matokeo. Ameshindwa

0: Miongoni mwa timu ambazo hazikufanya mabadiliko ama hazikuingiza mchezaji mpya hata mmoja, kitu ambacho kinaweza kikawa ni sababu ya hichi ambacho tumekishuhudia katika wakati ambao timu nyingine zimefanya kuweza kujenga upya timu yao. Wao Mashujaa waliamini kikosi chao ambacho walianacho katika msimu, kwa maana mwezi Septemba mwaka jana, wakati dirisha dogo likapita pasipo kujenga timu katika sehemu moja ama nyingine. Kwa hiyo wakajaribu kuendelea na wachezaji wale wale ambao kwa kiasi kikubwa waweza kusema kwamba wametumika kwa asilimia kubwa. Lazima upate matirio ya wachezaji ambao wana levels ya ushindani, lakini pia wanaweza wakawa wana muda wa kuresti na angalau kupata ushindani wa backup, ili mradi kuweza kuongeza ushindani kwenye timu husika. Kwa hiyo ni msimu ambao nafikiri Mashujaa hawajawa na kiwango bora, hiyo ni wazi. Yani Mashujaa ya msimu huu inahukumiwa na Mashujaa ya misimu miwili iliyopita kwa ubora, lakini pia kwa pointi ambazo wamezikusanya. Kwa hiyo uongozi wa Mashujaa nafikiri wameliona hili, na kuelekea msimu ujao ni miongoni mwa kitu ambacho inabidi walifanyia marekebisho ama kuweza kuondoa jambo ambalo msimu huu limeonekana ama limeweza kuwa sababu ya kutokuwa na msimu bora, tofauti na misimu miwili ambako Mashujaa ilikuwa chini ya kocha Bahares, lakini pia ikawa chini ya mwalimu Salum Mayanga, ambaye msimu huu alianza akaishia katikati. Jamhuri Kiwelu ndiye ambaye amekwenda kumalizia msimu. Kwa hiyo Mashujaa ya msimu huu kiukweli binafsi yangu naamini ni Mashujaa ambayo imedisappoint, hasa katika upande wa takwimu na numbers na the way ambavyo mwenendo wao wamekuwa nao moja kwa moja.
1: Sawa, hebu tuangazie matokeo ya michezo mingine. Azam FC wameshinda goli 2-0 dhidi ya Dodoma. Coastal wakashinda 2-1 dhidi ya Pamba. Fountain Gate wakashinda goli 4-3 dhidi ya Singida Black Stars. Mosi Nduumu akiweka hat-trick. Mashujaa ndo kama ulivyosikia wamekufa chuma 1-0 mbele ya Tanzania Prisons. JKT Tanzania wameshinda goli wamefungwa goli 3-0 na Young Africans. Simba wameshinda 1-0 dhidi ya Kinondoni KMC Hawa. Namungo wameshinda 2-1 dhidi ya Mtibwa Sugar. Mbeya City wametoshana nguvu na Tabora United. Hebu tuangalie sasa, turudi huku kwenye matokeo haya. Mtibwa kwa bye heri. Bye. Yani imekuwa ile sha. KMC kwa heri.
0: Mapass like a shadow.
1: Playoff bwana, inabaki ni Mbeya Derby hapa.
2: Mtibwa. Batese moja kati ya timu ambayo imeshuka na nimeumia, yani kutokana na progress yao ilivyokuwa, kuna muda walivyochanganya. Basi ni Mtibwa Sugar. Nahisi kama vile Mtibwa wa kujipanga katika msimu huu, kwa sababu unajua Mtibwa kuna ile break ambayo ilikuwa itokee, ile break ya AFCON. Baada ile break Mtibwa alikuja na performance ya tofauti sana.
1: Ya moto nzuri
2: kweli. Yaani unajua ile wakatoa sare sio na Simba
1: na Yanga.
2: Wakaenda wakamfunga Mbeya City, wakaenda sio wakampiga Pamba, wakafunga Tanzania Prison, wakaenda katoa sare na Namungo. Baada ya pale sasa, baada ile sare na Namungo, hapo ndo balaa lipoanza. Mtibwa amecheza almost michezo sio 15 pasipo wameshinda mchezo mmoja tu, ambao walimfunga tena KMC, tena uwanja ule wa Morogoro pale. Goli 4-3. Lakini baada ya hapo, yani Mtibwa ni sare, kafungwa. Na katika hizi mechi tano za mwisho, kafungwa mechi zote. Ya unaona kabisa ni timu ambayo, niko naiona kabisa hii ni timu ambayo unaenda kabisa naona inaenda kuwa na hali tete. Kingine, ilikuwa haina maskani maalum, timu ya Morogoro. Lakini ukijaribu kuangalia asilimia 80 au 90 ya mechi zake, amechezea nje ya Morogoro. Kwa hiyo unaweza kuona hata wale watu wa Morogoro wenyewe hawaoni ile thamani ya uwepo wa nani wa Mtibwa Sugar. Kwa hiyo mwisho wa siku unaona hata hii struggling ya kuhakikisha kwamba anabaki ligi kuu ilikuwa ni ngumu. Angalia zile timu ambazo zilikuwa na support ya mashabiki wao, nyingi zimepambana mpaka mwisho, si hata zina Prison. Mashabiki wako nyuma yao. Mwisho wa siku hata ile mechi ya Mtibwa unaona kabisa mashabiki wana hype juu ya timu yao, wanatamani kuona inabaki. Wamebaki. Ndio timu ambayo tulikuwa tunaipigia sabu kabla mechi 7-8 zilizopita huko nyuma. Ukiniambia ni timu gani ambayo inaenda kushuka daraja, kila mtu alikuwa anamhesabu KMC pamoja na Tanzania Prison. Mtibwa alikuwa anaonekana bado ana nafasi kutokana na pointi alizokuwa nazo. kwa sababu mbaya mechi ya

0: maandishi ambayo Tazara Prison wameanza kupata matokeo mpaka wanamaliza. Mtibwa kaongeza alama 4 tu. Ambapo Tazara Prison kaongeza alama 13. Yaani katika mechi 6 ambazo katika mechi 6 ambazo zimemuokoa Tazara Prison kuongeza alama 13. Kumradhi, Mtibwa kaongeza yeye pointi 1 tu. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa mzee kaongeza pointi 13 ambaye alikuwa na alama 17. Yeye ambaye alikuwa na alama 26 kaongeza alama 1 tu. Kwa hiyo kati Mtibwa na alama 26, Tazara Prison na alama 17. Umeona? Alikuwa na alama 19. Baada ya pale angani kilichofuata, Tazara Prison kaenda, Mtibwa kafeli. Kwa hili ambalo Mtibwa alimwatokea, kusema kweli wanastahili kwa matokeo waliweza kuyapata, waende wakajipime tena upya. Maana sidhani, kwa sababu unajua ukienda ukishuka ukarudi, tunaamini kuna kitu umefanyaje, umejifunza. Kwa hiyo sidhani tena, napata mashaka kuona progress ya Mtibwa tena kurudi tena kwenye ligi kuu kutokana na hii hali iliyoenda ya kushuka kurudi na kushuka. Napata mashaka sana kuona Mtibwa tena kama atarudi tena kwenye ligi kuu, kwa sababu unajua ukishuka si unakuwa mna kitu mmejifunza. Afu mnashuka tena mnanyonyeza hata nguvu, we supporters wanaona kama vile hamko serious, kwa sababu haina matokeo ambayo mnayapata then mmeenda kushuka. Kwao kwa Mtibwa Sugar kushuka kutokana na matokeo hayo, kusema kweli inaumiza sana sana. Na kuja kuangalia hata matokeo ya sijui ya Mbeya City. The prediction. Yaani unaona kabisa Mbeya City playoff haimkwepi. Yaani jana sikuwa tunazungumza hapa. Silikupa zile timu 4. Si ndio hizi hapa?
1: Sasa na ndio hiki ambacho nilikuwa nakiangalia hapa kwamba hebu tuangalie. Lakini pamoja na kwamba Mbeya, Tanzania Prison na Mbeya City wapo kwenye playoff. Lakini kipi kimewakuta Mbeya?
0: Kikubwa hawapo katika nani nzuri. Kwa sababu hii ni mara ya mwaka jana hata Tanzania Prison walicheza playoff.
1: Yes,
0: Zidia Fountain Gate, si ndio? Lakini pia walipoteza timu yao moja ya KenGold. Mbeya wao msimu huu timu zote mbili zimeenda kucheza playoff. Na alikuwa anaenda, yani isingekuwa kukomaa, walikuwa wanaenda kupoteza kabisa timu moja ambayo ingeshuka moja kwa moja. Kwa hiyo Mbeya kuna changamoto ambayo imetokea, nadhani wanatakiwa kae watafakari namna gani ya kuweza kusurvive, kwa sababu mpaka sasa hivi wana uhakika timu yao moja kuendelea kubaki kwenye ligi kuu, lakini sasa hawajui ni ipi ambayo inaweza kubaki kwenye ligi kuu, kwa sababu obvious katika playoff ya Tazara Prison na Mbeya City, obviously mmoja lazima atabaki moja kwa moja, mwingine atasubiria atapenda kucheza na playoff kati ya mshindi atapatikana kati ya Polisi Tanzania pamoja na Mbeya Kwanza. Na ukitaka uhondo sasa wa playoff hiyo mtamu, basi Polisi Tanzania labda Tazara Prison abaki, alafu Mbeya City aende kukutana na nani, na Polisi Tanzania.
1: Du.
0: Hapo ndo utapona uhondo sasa.
1: Na kwenye na mwaka huu bwana, hivi unajua mwaka Tazara Prison amempiga nje ndani
0: Mbeya City. Na kinachofuata ndo hicho. Mimi naiona kabisa. Naiona kabisa playoff.
1: Lakini pia ninaangalia kama vile Tazara Prison kuna namna naona kama wana balance angalau kidogo kuliko Mbeya City.
0: Yeah, wana balance. Sababu kujaribu kuangalia aina hata wachezaji waliokuwa nao. Aina matokeo ambayo ameyapata katika hizi mechi za mwisho. Kwa sababu the same thing ambayo ilitokea msimu uliopita. Mechi 6 za mwisho. Sindio? Tazara Prison walijikusanya alama 13. Na msimu huu mechi 6 za mwisho, Tazara Prison wamekusanya alama zile 13. Kwa hiyo ni timu ambayo pia inaonekana pia katika mechi za mwisho wanakuwa wanachanganya mwendo zaidi katika kujinasua, lakini pia haina afya nzuri kwa misimu yote mnakuwa mnaenda kupambana mpaka mwisho. Hii ni dalili mbaya, na hizi dalili zishe kuonekana kuna kipindi kwa Kagera Sugar na then the day wakaja wakashuka. Kwa dalili hizi ambazo Tazara Prison inaenda nazo, ups and down, sio dalili nzuri. Wasipo vuta soksi zao vizuri, inaweza likawakuta jambo msimu unaokuja pia. Kwa hiyo kwa hiki ambacho kimetokea kwa jiji la Mbeya, wanakaa wakae wajitathmini, kwa sababu hawa Mbeya City mechi 4, wakati mechi 4 za awali wao wanaongoza ligi walikuwa na alama 7 kama sikosea, 10 walikuwa shaziweka kibindoni mechi 4 za awali, lakini this time ni moja kati ya timu ambayo ilikuwa na papatu papatu kupigania kutokushuka kutokushuka daraja, lakini so far ameweza kuangukia kwenye playoff. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba kuna kazi pia kubwa ya kufanya kwa hizi timu, na haikuwa na matokeo mazuri kwa sababu Mbeya City na Mtibwa Sugar ndio timu zilizopanda daraja, lakini mmoja hapo kashuka moja kwa moja, mwingine anacheza playoff. Kwa hiyo bado progress ya timu ambazo zinapanda ni tofauti na msimu ule wa mwaka juzi, alipanda Pamba na Ken Gold, lakini tulimuona Pamba alipopambana kujihakikishia kwamba anabaki kwenye ligi. Kwa bahati mbaya Ken Gold akashuka. Kwa hiyo hii ni alert pia kwa timu ambazo zinatoka championships na udi ligi zinapanda ligi kuu, zitatakiwa zikaze msuri, kwa sababu bila hivyo utakuwa wanaenda na kurudi. Kwa kila msimu itakuwa championship unapanisha timu mbili, lakini msimu ukianza kuna timu moja lazima ishuke. Kwa hiyo sio rate nzuri sana kwa upandishaji wa timu ambazo ziko championship.
1: Sawa, sio rate nzuri kwa upande wa championship. Tuje tuangazie kwenye issue ya ubingwa pale juu. Tumepata tulichokuwa tunakitaka kwa maana ya ushindani, kwa sababu bingwa ameamuliwa leo.
2: Ligi bora uwage inaonekana katika ushindani kama huu. Ni mara ya pili sasa tunashuhudia ligi bingwa anapatikana katika mchezo wa mwisho wa ligi ya msimu husika. Msimu uliopita tumeshuhudia Young Africans akitoa ubingwa mara baada ya kumfunga Simba goli 2-0 na kutoa ubingwa. Tuseme pia msimu huu tumesubiria hadi mchezo wa mwisho round ya 30 ndio tutakwenda kufahamu bingwa wa msimu huu wa mwaka 2026. Hii inathibitisha kwamba ushindani jinsi gani ambavyo tumekuwa nao. Young Africans amechukua ubingwa akiwa ana alama 75, tofauti ya alama 2 na klabu ya Simba ambaye ameshika nafasi ya pili akiwa na points zake 73. So unaangalia ule uwiano na the way ambavyo kumekuwa na ukaribiano wa mfanano wa alama, na the way ambavyo kila timu ilikuwa inatambua kwamba mchezo anaocheza ni mchezo ambao una riski kwa upande wake endapo tu watakwenda kupoteza mchezo huo. Kwa hiyo hii ndiyo maana halisi ya ligi yenye ushindani. Ligi namba 6 kwa ubora inatakiwa kuwa hivi. Young Africans ametoa mara 5, lakini wanajaribu kuangalia ni kwa jinsi gani ambavyo ushindani ambao umekuwepo kwa vilabu vya shiriki kwa timu zingine na kwa namna nzuri ambayo wamekuwa wanacheza. Kwa hiyo Young Africans of course ametuonesha ni jinsi gani ambavyo ubingwa unavyokwenda kuwaniwa, na hii ni ishara tu kwamba ni kwa namna gani ambavyo kumekuwa kuna ushindani. Simba amesubiri mpaka mechi yake ya mwisho, na tunashuhudia kile kitu ambacho walikuwa wanakifanya. Klabu ya Simba alikuwa na mechi zidi ya KMC, lakini at the same levels alikuwa anasubiria pia matokeo ya Young Africans katika uwanja wa Meja Isamuyo, jinsi gani ambavyo itakuwa inaendelea. Kwa hiyo ni ugumu wa ligi, ushindani, lakini pia na maana halisi ya ligi yenye ubora na ligi yenye ushindani moja kwa moja.
1: Sawa. Hebu tuangalie matukio muhimu. Hat-trick. Amezungumza kidogo hat-trick ya pili, lakini pia ubingwa ikiendelea kuchagiza kwenye ubingwa. Yaani mchezaji amekuja dirisha dogo anatoa kiatu. Na tumeona Jonathan Soa alikosa kidogo.
0: Sasa unajua ni kitu kizuri kwa sababu unaweza kuona mchezaji ambaye amekuja dirisha dogo amefunga hat-trick mbili, si ndio? Ameweza kuwa top scorer goli 17, idadi ya goli nyingi sana ambazo ameweza kufikisha pia. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni chachu pia ya timu ambayo anachezea. Kwa mfano msimu uliopita ni hii Singida ilimrecruit Jonathan Soa katika dirisha dogo, lakini baadaye ukamwona Jonathan Soa pia ameweza pia kufikisha goli 13, lakini this time kwa Mosi Ndumumwe unaweza kuona kabisa pia goli 17, hat-trick mbili katika mechi muhimu kama leo ambayo ni mechi pia ilikuwa ya maamuzi kwa Mosi mwenyewe Ndumumwe. Alikuwa anatamani kuona akiwa top scorer na timu nzima kwa Singida kutakuwa top scorer. Kwa hiyo unaweza kuona kuna kitu kipi ambacho kimeingizwa kwenye ligi yetu. Kwa hiyo kuna aina za wachezaji ambao tunatamani kuona hata msimu ujao ile consistency yake itaendelea. Sasa tumeona kwa Jonathan Soa performance nzuri, lakini msimu huu hatukona ile performance yake kwa ubora wake, licha pia kupewa nafasi kubwa sana ya kucheza katika kikosi cha Simba, lakini nyota njema inaonekana asubuhi hakuwa na nyota nzuri. So far tunatamani kuona pia muendelezo kwa Moses Ndumumwe akienda kuperform vizuri na msimu ujao pia, ili kuonesha kwamba ile consistency yake na ubora aliyokuwa nao katika ufungaji tutakao tuendelea kuona. Tunatamani kumuona Alan Okero Star Boy akienda na consistency yake ile ile, na aliingia disha dogo afikisha goli 14. Kwa hiyo unaona kabisa, lakini pia kwa wachezaji hawa wote wawili ambao namzunguzia Mosi Ndumumwe pamoja na Alan Okero ambao wameingia kwenye disha dogo, timu pia ilikuwa nyuma yao. Yaani kuna mdo anaoona timu inacheza ikiwazunguka, ikiona inafurahia kuona mafanikio yao ambao wanaenda kuyapata pia. Kwa hiyo ni advantage pia nyingine ambayo pia imeweza pia kuwasaidia wachezaji hawa wawili ambao wameingia kwenye disha dogo kuweza kuwa na performance iliyokuwa bora zaidi.
2: Na amevunja rekodi ya Jean Charles Ahoua kwa msimu uliopita ambaye alifunga magoli 16 akiwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini Moses Ndumumwe kutokea Flambeau du Centre ya nchini Burundi ameingia dirisha dogo, amefunga goli zaidi ya 10 na kwa maana goli 17, na amekuwa kinara wa ufungaji wa magoli msimu huu akifuatiwa na kina Fesa Salum Abdallah Feitoto, wakina Alan Okero na wengine wengi ambao wanafuata hapo. Yeah, of course. Inathibitisha ni mchezaji ambaye amekuwa na ubora mkubwa hasa kwenye upande wa kufunga. Na huyu ni kiungo mshambuliaji. Mara nyingi imekuwa ni kama vile mazoea kwa msimu wa tatu mfululizo ligi inatamatika and then kinara wa ufungaji anakuwa ni kiungo mshambuliaji na sio sweka kwa maana mshambuliaji kwa maana namba 9 ambayo tunasema kwa asilimia kubwa yeye anakuwa karibu na goli. Pengine ni kwa jinsi ambavyo ligi yetu ilivyokuwa, washambuliaji pengine wanakuwa chini ya ulinzi mkali and then kutoa mwanya kwa hawa viungo washambuliaji. Kwa maana msimu uliopita tumemshuhudia kwa maana ya kiungo mshambuliaji wa klabu ya Simba Jean Charles Ahoua akiwa ndiye kinara wa ufungaji, and then msimu wa nyuma yake alikuwepo Stefan Kiazizi ambaye ndiye alikuwa kinara wa ufungaji. Misimu mitatu extractive tunashuhudia wafungaji bora wakiwa ni viungo washambuliaji. Pengine hii pia inaweza kawa ina maana halisi hasa kwenye hichi ambacho tunakuwa tunakielekea, na ni miongoni mwa wachezaji ambao nafikiri Singida Black Stars ana kazi kubwa ya kufanya msimu ujao kuweza kumbakisha kwenye kosti yake. Kuna taarifa ambazo tayari zinaanza kusambaa kwamba kuna klabu kubwa Zakaria Ko zimeanza kuwania saini yake kuelekea msimu ujao. Na klabu ya Singida kama tunavyoifahamu kwenye swala kama hilo, wao wamekuwa ni kama vile wepesi kidogo.
1: Wao ni kama Arsenal ya Arsene Wenger.
2: Yani mchezaji ambaye unaona kabisa kwamba Singida anawasaidia kwa kiwango kikubwa. And then msimu ujao umuoni. Kwa mfano mimi sikuwa yani sikutarajia kabisa kwamba kwa kiwango ambacho alikionyesha Soa kwa msimu uliopita akiwa na Singida kama ingekuwa rahisi kwa kile ambacho alituambia kwamba makubaliano ya pande zote mbili amekwenda kwenye klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa kwamba Moses Ndumumwe tayari kuna upande ambao umeonesha nia.
1: Unaweza kuzungumza kwa moja tu kwamba anahusishwa na Young Africans. Wala hiyo si ya kuficha. Na hiyo ilikuwa ni kabla. Ilikuwa ni kabla. Hebu tugusie faulo ya Paco Mezuzwa.
2: Dangerous faulo. Hata unajua ilikuwa ni scenario ambayo kwanza mwamuzi alifanya maamuzi sahihi kwa maana ya kutoa kadi nyekundu, licha ya kwamba alichelewa kufanya vile kwa maana alitoa kwanza kadi ya njano and then baadaye baada ya kupata usaidizi mzuri kutoka kwa wasaidizi wake akaweza kumwadhibu Hassan Wahabi kadi nyekundu ambayo alistahili. Tukio lenyewe lilivyokuwa ilikuwa ni quick transition ambayo Young Africans alikuwa anaifanya mara baada ya kupoka mpira, and then Hussein Wahabi alikuwa ndiye mlinzi wa mwisho ambaye akafanya sliding tackle ambayo akaukosa mpira and then akaenda kucheza mguu wa Paco Mpedou Zouzou ambaye kwa the way ambavyo reaction za madaktari wachezaji wa Young Africans ambao walikuwa karibu na Pacome wakati yupo chini anagangwa gangwa, reaction yao ambayo walionyesha kwa maana kushika kichwa imeconfirm ama imetuhakikishia kwamba haikuwa faulu ya kawaida, kwa maana ilikuwa ni faulu ambayo imempelekea hata Pacome pia kutolewa nje ya uwanja. So pengine kwa siku zijazo tutafahamu jinsi gani ambavyo ripoti za madaktari na the way ambavyo watamuangalia kwa usiku wa leo pengine hali yake ilivyokuwa taarifa kamili inaweza ikatoka kutoka kwenye klabu ya Young Africans, lakini kwa ufupi ni faulo mbaya ambayo Paco Mzuzwa ameipata ambayo imemfanya aweze kutoendelea na mchezo na kuweza kutolewa nje kabisa ya uwanja na kupelekwa hospitali kwa kuweza kwenda kupatiwa matibabu kutokana na faulo mbaya ambayo amechezewa na mlinzi wa kati wa klabu ya JKT kwa maana ya Hussein Wahabi. Mlinzi huyu ambaye hata yeye mwenyewe pia amefanya, lakini ni jambo ambalo akukusudia kwa the way ambavyo alisikitika kwa namna ambavyo alifanya. Kwa hiyo get well soon Paco Mzuzwa, na Mwenyezi Mungu amsaidie wepesi kulikweli kwenye hili aweze kurejea kwenye majukumu yake ya kawaida, kwa sababu mbali na football kuwa sehemu, lakini pia ni sehemu ya kazi. Kwa hiyo kama akiwa sio sehemu ya mchezo, pengine inaweza ikawa ni ngumu pia katika upande wa watu ambao wanamtegemea, kwa maana Paco Mpedo Zuzwa.
0: Si, unajua bwana Filbert bwana, mimi nikonaga matukio kama yale. Ile mechi ya Canada aliumia kone. Nilivona ile tukio niliacha kabisa kuangalia mpira pale pale.
1: Ukairisha?
0: Yaani ni pale pale. Niliacha kuangalia mpira nikaenda zangu kupumzika, kwa sababu ni matukio ambayo yanaumiza kusema kweli, lakini pia yanaathiri hata kwenye ile kiwango cha mchezaji, unajua paka aje kulikava, unaweza kushangaa ni msimu mwingine mzima unakatika. Kwa hiyo
1: hawa sionekani kabisa.
0: Kwa hiyo so far obviously sidhani kama mchezaji eti Abdulwahabi kama alikuwa na dhamira kubwa ya kufanya kile kitendo, lakini ni moja tu kati ya mchezo wa mpira, na ni mchezo ambao pia unahitaji kuminyana, ule sio sio pool table lile kwamba kila mtu acheze kule. Kwa hiyo kwa kile kilichotokea pia ni nadhani hakikuwa na dhamira kwa Abdulwahabi kutegemea matokeo yaliyotokea, ni katika hali ya mpira tu. Kwa hiyo namtakia Pacome aweze kupona kwa haraka. Mwenyezi Mungu amfanye shufaa katika hali anayokutana nayo sasa hivi.
1: Sawa, ligi imetamatika. Ligi imetamatika leo, champion ni Yanga. Yanga anakuwa bingwa mara tano mfululizo. Wapinzani wake ni dhaifu?
0: Hapana. Ni ubora tu waliokuwa nao.
1: Upi, wapi, na timu zinasajili kila msimu.
0: Ni bora. Kwa sababu nao sio wanazidi kuongeza watu waliokuwa bora. Kwa sababu nao wanasajili. Unaposajili timu zinaposajili nao wanazidi kuongeza sajili. Kwa msimu huu ilitegemea kuona Yanga wanaweza ka drop au bingwa huu nani ukombe. Lakini hata unaona the way jinsi wameanza msimu, changamoto wazokutana nazo. Kwa hiyo hata pia ni timu pia ambazo pia nazo ambazo wamekuwa nakutana nazo, nao zilikuwa zimeimarika. Hata mpinzani wake Simba sema tu alichelewa ile kuchangamka, alichangamka katika dishe duru ya pili ambayo naye aliongeza sajili ambazo zilimsaidia mpaka leo kuona zimefikisha hapa alipo. Kwa hiyo kuna namna pia, kama Simba ingefanya usajili mzuri pale mapema awali, basi tungezungumzia vitu vingine. Au kwa Azam unaweza kuona ile consistency yao kwa Azam haikuwa ile. Kuna baadhi ya wachezaji walisajiliwa kuweza kuperform, mwalimu akawapunguza akaongeza wachezaji wengine kwenye dirisha dogo. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ubora aliokuwa nao Yanga ndio umesadiki kitu ambacho kuweza kuchukua ubingwa mara tano. Hakuna ligi dhaifu katika ligi yetu, lakini pia ni ubora pia ambao Yanga pia wameweza ku contain pia katika misimu yote na kufanya wameendelea kudominate kuchukua ubingwa mara tano, ambacho ni kitu ambacho kwenye ligi yetu nadhani ni mara ya kwanza kwa timu kuweza kuchukua mara tano mfululizo. Kwa hiyo unaweza kuona
1: mingi, kabisa.
0: Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ubora alioonesha the way unaona kabisa wamestahili kupata ubingwa, waweza kupata.
1: Sawa, wamestahili kupata ubingwa. Huyo ni Bablamso. Lakini hebu tuangalie pia, ukiangalia kwenye table ya ufungaji bora, kuna watu wako pale juu wametai pale juu wawili ambao wameanza ligi katikati. Namzungumzia Alan Okero pamoja na Mosi Nduumwe. Wametoka katika ligi ambazo hatuzipi kipaumbele. Na ambazo wakati mwingine yani sio issue kusikia amekuja mchezaji kutoka kule na kafeli.
2: Nafikiri ni quality ambayo wameendelea

0: akiwa amefunga, aliondoka akiwa amefunga magoli matatu. So ina maana kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao wao kwenye swala la kufunga hajaanza leo. Tangia akiwa na Vipers amekuwa ni mchezaji ambaye ana hiyo quality ama ana hiyo sanaa ya kufunga. Kwa Moses Ndumumu the same, ni mchezaji ambaye amekuja kwa ligi ya Tanzania, ligi ambayo ni ngumu ama ina ushindani mkubwa tofauti na ligi ya Burundi, na the way ambavyo timu ambayo ametokea kwa maana ya Flambeau Yaoundé Central, amekuja kwenye timu ya Singida Black Stars, miongoni mwa timu ambayo ni timu kubwa lakini pressure sio kubwa tofauti na kama angekuwa kwenye klabu hizi mbili, Young African Simba na zingine ambazo zina pressure ya mashabiki. Singida ni miongoni mwa timu ambacho imemsaidia kuweza kufanya hichi ambacho amekuwa anakifanya pale ambako wanakwenda kuzikabili hizi timu ambazo ni mid table teams. Wakati mwingine klabu ambazo zimekuwa zinakwenda ku play against Singida wamekuwa wanasahau na kufanya kwamba Singida ni daraja lao moja, na kusahau kwamba quality ya Singida ni tofauti kwa asilimia kadhaa na wao ambavyo wamekuwa wanafanya, kitu ambacho kwa Moses Ndumumu amekitumia kama faida. Ndio maana unaangalia kwenye hat-trick takriban 4 za msimu huu yeye Ndumumu ameingia kimiani mara 6 kwa maana kupiga hat-trick 2 msimu huu. So ni ubora ambao ameuhamishia akiwa na Flambeau Yaoundé Central, ameingia nao Singida Black Stars kunako ligi kusoka Tanzania bara. Watu wengi wamekuwa wanazungumza kwamba hichi ambacho wamekifanya Moses Ndumumu, Alan Okero ni miongoni mwa ishara kwamba ligi yetu ni dhaifu. Hapana. Wakati hawa wachezaji wakiwa wana struggle, akiwemo Alan Okero wakati amejiunga na Young Africans, alipitia kipindi kigumu, takriban game zaidi ya 3 alikuwa hajafunga, kitu ambacho kikawaibua watu wengi na kuzungumza kwamba Young Africans wamesajili mchezaji ambaye hana impact chanya kwenye kikosi chao. Ameanza kufunga, yameibuka mapya kwamba anafunga kwenye ligi ambayo ni dhaifu. Kwa hiyo mimi naamini kwamba hicho ambacho amekifanya akina Moses Ndumumu, akina Alan Okello ni ubora wao ambao wamekuwa nao kuanzia walipokuwepo, maana hizo ligi ambazo walikuwa wanashiriki na timu ambazo walikuwepo, ndio maana tunashuhudia ushindani na ubora kama huu ambao amekuwa nao. Chama amejiunga na Simba akiwa hajafunga goli lolote akiwa na Singida Black Stars. Amemaliza msimu akiwa na magoli 8. So ina confirm jinsi gani ambavyo amekuwa na ubora mkubwa msimu huu akiwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Chama huyu amechukua tuzo za mchezaji bora wa mchezo kwa maana man of the match 7, na ndiye ambaye anaongoza kwenye ligi kuu kwa msimu huu, mchezaji ambaye amechukua tuzo nyingi za mchezaji bora wa mchezo, na ameingia kwenye klabu ya Simba lisa dogo. So inathibitisha kwamba ni ubora ambao wamekuwa nao hawa wachezaji ambao wameuonesha kunako ligi kusoka Tanzania bara. Kwa hiyo mimi nawasifu kwa quality ambayo wameionesha na the way ambavyo wamekuwa wana consistency wakiwa na hizi team tofauti.
1: Sawa, bado tunaiangazia ligi kuu soka Tanzania bara ambayo imetamatika hii leo kwa Young Africans kuibuka ma champions. Bwana, Dodoma leo wameingia na jezi maalum. Ambayo ilikuwa imeandikwa tarehe ya leo na ilikuwa inauzwa shilingi 30,000. Na wameipigia promo toka juzi, inasemekana Dodoma ilikuwa ni hea inauzwa na nini, alafu ilikuwa inauzwa 30,000 ujue. Ambayo ilikuwa ni
2: ilikuwa na ina mechi Azam dhidi ya Dodoma Jiji.
1: Tarehe ya
2: mechi na uwanja.
1: Na uwanja.
3: Mambo ya World Cup wa.
2: Ndio jezi ya msimu ujao eh?
1: Hivi ndio jezi ya msimu ujao ile?
3: Za msimu ujao wamezindua.
1: Kwa hiyo ya msimu ujao tayari ishaanza kuuzwa, imeanza kuonekana.
3: Sawa, creativity.
2: Nzuri hiyo.
3: Jezi ya kwanza
2: kufanya hivyo.
1: Timu zingine zinafeli wapi hapo?
2: Kwa sababu unajua kuna kipindi Elena Dodoma ikaenda kwenye makajana, alikuwa na struggle kupata jezi. Nakumbuka mzamini wao wa jezi alikuwa ndo zasema ambaye alikuwa anatengeneza jezi za Pamba.
1: Okay.
2: Kwa wakati nimeenda kucheck jezi za Pamba, nikawa nataka kuchukua jezi la Dodoma Jiji. Jamaa akaniambia la Dodoma Jiji bado current kwa sababu kuna vitu havijakaa sawa. Kwa hiyo hata jezi la Dodoma Jiji msimu uliopita ilichelewa sana kutoka. Yaani ilikuja kutoka tayari msimu ushafika muda mrefu. Lakini sisi this time unaweza kuona wamefanya mabadiliko na kitu cha kujifunza kwa vilabu vingi. Leo hata Ulaya tunaona timu nyingi mechi zao za mwisho wana introduce jezi mpya ambazo

0: tumia katika ligi msimu unaokuja. Kwa hiyo inawafanya pia mashabiki kuanza kununua jezi mapema. Tunaona lakini sasa sisi changamoto yetu msimu unapokaribia kumalizika ndio watu wanatoa ile stock ya jezi zamani ndio wanaziuza kwa wingi zaidi. Lakini itakiwa leo kwa mfano unakwenda uwanja pale wa Lake Tanganyika tunaenda kushuhudia jezi mpya pia za nini? Za Mshujaa pia zikianza kufanyaje? Kuuzwa. Watu waanze kuchukua. Lakini so far kuna kitu kikubwa ambacho Dodoma Jiji wamekuja kukileta na tutaita kujifunza. Kwa hiyo nawapongeza kwa hilo. Lakini wameka ubunifu mwingine wa jezi ile kuwa na tarehe, mechi, tarehe na uwanja. Na jezi zao ni nzuri. Kwa hiyo ni kitu kizuri ambacho Dodoma Jiji wamekifanya. Unajua kwa sababu wamekifanya Dodoma kitaonekana cha kawaida. Lakini mkifanya vilabu hivi hili vikubwa ingeonekana kama vile wameset standard. Na kuonekana kama vilabu vingine vinatakiwa vione mfano, lakini kwangu mimi nawapenda kuwapongeza Dodoma Jiji na ni mfano wa kuigwa kusema kweli. 30 jezi sio mbaya.
1: Kiukweli kuna namna ambavyo mimi wameni surprise.
0: Na muhimu kupata jezi. Timu kama hiyo unaja kuunga mkono pia. Moja kati ya jezi ambayo naimisi pia nadhani Dodoma Jiji ambayo nilitamani pia kuwa nayo katika jezi za timu za ligi kuu. Dodoma Jiji nadhani.
1: Sawa, hiyo ni kwa upande wa Dodoma Jiji na timu zingine za NBC Premier League. Tupe mbili halafu tutarejea. Bado tupo hapa tunaangazia taarifa za michezo.
2: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Nikiwa najiandaa huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
5: Mwakee. Mdogo wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
4: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
6: Toa taka zitenganishe kabisa.
4: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu mahoro.
4: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Kulipa kodi kwa wakati.

0: na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026 pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
1: Kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala chini ya mchungaji wake kiongozi mchungaji Emmanuel Fokolo wanawaalika watu wote kwenye mkutano wa injili na semina. Mkutano wa injili utaanza tarehe 8 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 7 2026 katika viwanja vya kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Semina itakuwa kuanzia asubuhi saa 3 kamili hadi saa 6 kamili mchana na mkutano utakuwa saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni. Wahudumu ni mtumishi wa Mungu William Yilima atakayehudumu kwenye mkutano kutokea Sumbawanga na Nashoni Kikoko kutokea Morogoro ambapo yeye atakuwa mwalimu wa semina na kwaya rasmi ni kwaya ya Kesheni kutokea Kigogwe. Siku ya Jumamosi tarehe 11 mwezi wa 7 2026 kutakuwa na harambee kubwa kwa ajili ya kuchangia ujenzi wa kanisa la FPCT Tamba Magulu Ilagala. Watu wote mnakaribishwa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Bwana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0766 868 0224, 0766 868 0224.

0: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Start times leo kuna raha, tunajiamulia kukupara.
2: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?
1: Tumejiamulia kukupa raha.
3: Bana shuti la mbali, Nabi Kamara.
4: Kila dakika ni vita.
5: Yanga, Yanga sindumwa neti, tunamwachaje? Tuna msemo wetu, Mlungu Shibidu. Wakunani kawea pasi, wapasi agenda kunani?
6: Wewe unasemaje, unajitaka ujitaka?
5: Mungu anageuka.
7: Tunakiri Simba timu kubwa.
4: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
8: Bado tutaendelea kuwafunga
9: Yanga, tunatangaza

0: bingwa kabla ya mechi tatu mfululizo.
1: Asinikuse Yanga naweza ngompige kichwa.
2: Ile ni malo. Na hapa ni mahali kama bingwa.
3: Kujitia kwa Max Gol kipa kama Max. Hey, kipa na kucheza. Bado!
2: Michezo 2026 tuna kufungulia Yanga za kimataifa.
4: Sawa, bado tupo tunaangazia taarifa za michezo katika anga la kitaifa. Bado tupo mahali hapa. Sawa. Tukiachanao hayo bwana, timu ya kinadada ya wakubwa imeendelea kujiandaa na michuano ya WAFCON, na kule Karatu kambi inaendelea. Kule Karatu bwana, kambi inaendelea. Siku moja nimeuliza swali kwamba ni kama vile timu ile kama vile ipo, lakini kama haipo vile.
5: Timu ya wanawake ya Twiga Stars. Kwa nini unasema hivyo?
4: Nasema hivyo kwa sababu sioni harakati purukushani zile za kuhakikisha tunajua timu inajiandaaje, ikoje, mambo yanakwendaje, namna gani timu inavyoendelea, mechi za kirafiki, hatuoni, lakini tunao kwenda kucheza nao ni wakubwa kuliko sisi.
5: Swala kwa hapo tofana kulikuwa na uteuzi wa msemaji wa timu za taifa, Haji Manara, ambao uteuzi walipewa na waziri wa sanaa na utamaduni na michezo. Kwao tulitegemea kuona, kwa sababu yeye ni msemaji wa timu za taifa, kwao tulitegemea kuona tukipata updates kutoka nyingi kutoka kwake, hasa akizungumzia pia maandalizi ya timu zetu za taifa hizo wanawake na kwa ujumla timu zote za taifa. Kwa hiyo nadhani ndio task kubwa ilikuwepo ili kuweza kuizungumzia. Nadhani haikuwa tu pia kuizungumzia tu national team labda senior team, lakini pia ni kuzungumzia hizo timu zote za taifa jinsi linavyoenda. Kwa hiyo na mda mwingine kujaribu kuangalia soka la wanawake halina progress kubwa, yani bado halijakonga nyoyo vile kama maandalizi ambayo yanakuwa labda kwa timu za wanaume wanapokuwa wanajiandaa. Kwa hiyo pia linahitaji wao wanapata backup kubwa sana katika kuonesha namna gani hiyo inashikifaja. Kwa wao wenyewe wamekuwa zaidi wanatoa matokeo, yani wanakupa kitu kikubwa zaidi katika matokeo kuliko kile yale maandalizi awali ambayo watu wengi wanakuwa wanategemea kutoka kwao. Kwa hiyo tunahitaji tu kuoneka chachu kama vile ligi ya wanawake ambavyo haiko ile hatua kubwa sana tofauti ligi ya wanaume, lakini kuna progress fulani kwa watu wanatamani kuviona kama tunavyoona kwenye ligi ya wanawake. Kwa hiyo nadhani wahusika wenyewe watakuwa wanapata hizo ushauri, lakini pia na kwa nini hizi timu za wanawake zinakuwa zizungumziwi, nadhani wao watakuja kuielezea kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia kwa hilo tu, kwa hiki ambacho nimekizungumza, inasadiki kuonesha kabisa kwamba ni kutokana na aina pia ya timu ambayo inaenda kutuwakilisha. Ingekuwa tu labda ni timu ile ya Ngorongoro au Serengeti Boys sijui ya tu kiume, ungesikia tu progress moja kwa moja na taarifa kwa ujumla ikizungumziwa kwamba maandalizi yake na nini kinachoendelea. Si timu ya wanawake, timu ya kiume ya Serengeti Boys sitakwenda, itakwenda World Cup. Utaona the jinsi gani taarifa ambazo zitakuwa zinatoka mara kwa mara na kuelezewa mara kwa mara juu ya maandalizi yao.
4: Sawa, lakini kuisemea inatosha? Mechi za kirafiki au ndo tunazohitaji ili timu iendelee kujenga mwendelezo, kwa sababu ligi ya kinadada imekwisha tayari na kitambo.
6: Mimi nafikiri coach Bakari Shime ndo ana mustakabali wa mambo yote ambayo yeye atakuwa analenga
4: kuelekea kwenye. Bakari Shime sio TFF wala sio serikali,
6: yes, ndio anapeleka pendekezo kwamba bala mimi shirikisho nataka ni mnitafutie mechi za kirafiki.
4: Unahisi kwamba Bakari Shime anaweza hajapeleka au kwamba anaona kama hakuna uhitaji?
6: WAFCON inakwenda kuanza tarehe 26 mwezi Julai, kwa maana mwezi wa 7, mwezi ambao tunakwenda kuanza kesho. So mwalimu ana siku takriban 20 za kujiandaa kabla ya kwenda nchini Morocco kwa ajili ya hayo mashindano. So mimi naamini game za ndani ama kuchukua game ama timu uje sasa nazo ndani inakuwa ni vigumu. Pengine mwalimu anasubiri akifika nchini Morocco ambako timu kadhaa zitakuwa tayari zimekwisha tia kambi na kuwasili, atapata nafasi nzuri ya kucheza zile friend game ambazo zitamjenga and kuandaa mpango kazi kabla ya siku kadhaa kuelekea kwenye mchezo husika. Kwanza lazima wachezaji waweze kutengenezewa mazingira mazuri, mpango kazi wa mwalimu ambao atautengeneza katika timu yake wakiwa katika ardhi ya nyumbani, and then kuelekea kwenye mechi husika kila game itakuwa ina game plan yake, kitu ambacho mwalimu Bakari Shime binafsi yangu naamini kwamba ana plani ya kufika nchini Morocco and then ndio apate ile testi ya timu yake na timu ambazo zinashiriki kwenye hayo mashindano. Huwezi kupata ushindani na timu ambayo haishiriki kwenye haya mashindano. Lazima upate testi ya mashindano husika na timu ambayo inakwenda kushiriki kwenye hayo mashindano. Hata kama ampo nao katika kundi moja, lakini unakwenda kushiriki na ama kuplay against timu ambayo inakwenda ama inaelekea kwenye mashindano ambayo yana ladha moja na wewe ambayo unakwenda kuyaelekea. Kwa hiyo kwa wakati huu ni vingumu ama ni ngumu kupata ile testi halisi ya kile ambacho unakwenda kukutana nacho katika mashindano husika. Ndio maana tunashuhudia programs za mwalimu zikiwa zinaendelea huko Karatu, akiwa anajaribu kuweza kutengeneza timu ambayo ni shindani, huku akiwa anamwanya mpana wa kuwa na wachezaji wake ambao amewachagua na kuwajumuisha katika kikosi ambacho kitaelekea huko nchini Morocco kwa ajili ya hayo mashindano.
4: Labda hebu tuangalie hiki ambacho Leopold anatuambia na kila ambacho tumekiona kwenye timu ya under 17. Kuna uwiano kwenye maandalizi au mwisho wa siku tukubalia kwamba program ni tofauti kwa sababu timu hii ni ya watoto wa kiume, hii ni ya watoto wa kike, au hii ni senior, ile ni ya vijana?
5: Sasa program tofauti pia. Ndobana pia inaleta au maandalizi ya design hizo. Ndio sasa leo huwezi kulinganisha maandalizi ya timu ya senior, timu ya wanaume ile kubwa. Taifa Stars. Ukalinganisha maandalizi yake na timu ya Serengeti Boys. Lazima kutakuwa na utofauti. Lakini pia kuna utofauti pia kati ya timu ya senior kubwa ya Twiga Stars na maandalizi ambayo wako nao laba Ngorongoro yani Tanzanite Queens ya wanawake. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ni kutokana pia na mipango kuwa tofauti na aina pia timu kuwa tofauti pia inachangia hii hali ambayo tunaizungumzia.
4: Haya bwana. Sawa. Mimi bwana nionavyo kwa mtazamo wangu mimi naona kama kuna uhitaji mkubwa sana, lakini basi tuendelee. Tukiachana hao bwana, ligi ya vijana chini ya miaka 20 tayari iko hatua ya finali. Azam na Young Africans walishinda mechi zao za mwisho, kwa hiyo ndio watakao kutana. Ni asubiri kwa namwambia Josephine kwamba inaonekana ni Azam, ni Yanga ambayo inaweza kaa kwenye ubora mzuri, labda hii ya vijana ambayo kwa miaka mingi Young Africans wenyewe hawakutarajia, kwa sababu ni Young Africans ambayo haijawahi kucheza hatua hii.
5: Mimi nadhani
4: tutarajia ushindani wa namna gani, lakini tunatazama maandalizi ya aina gani hapa ambayo Young Africans wameyafanya.
5: Mimi nadhani yale maboresho ya Yanga kuanza kufanya recruitment ya soka la vijana yameanza pia kuonesha chachu kwa namna moja ama nyingine. Like, angalia the way jinsi gani wapo kuanzisha zile soka schools zao, lakini pia angalia ni namna gani ambao baadaye wakaamua kubadilisha gia ngani, wakarecruit pia wachezaji ambao wanatoka sehemu tofauti. Lakini yote pia ilikuwa ni kuhakikisha kwamba timu inaanza kupata progress ikiwa chini na kuendelea mpaka juu. Kwa hiyo haya ambayo yameonekana kwa timu ya under 20 ni kuonekana pia na kuona progress nzuri ambayo vijana pia wana ile amani ya kuona kabisa kuna management ambayo imekaa vizuri na wanaona ile progress kwamba timu ikitoka mchezaji akitoka sehemu moja naweza kuelekea sehemu nyingine pia. Kwa hiyo hii imesababisha pia ujaribu kuangalia hata timu ya under 17 ya Yanga ina perform vizuri tu. Ukiangalia tu hata ile performance yake, angalia hata zile anavyocheza. Nilipata bahati ya kuangalia mechi yao ile zidi ya Simba na 17 ambapo Simba alifanya equalize ya goli dakika za mwisho, lakini the way Yanga alivyokuwa anacheza unaona kabisa ni timu ambayo ina mipango chini ya mwalimu Mohamed Badru. Unaweza kuona kabisa kuna namna gani ambayo ilikuwa inafanya. Kwa wale ni under 17, kumbuka baada ya pale wanachofuata ni under 20. Kwa hiyo hii inaonesha kabisa kwamba namna gani Yanga wameanza kubadilika katika management ya uendeshaji wa klabu yao, kwa kuanzia chini katika wachezaji ambao wana umri mdogo mpaka katika umri ambao under 17 under 20, lakini pia ni wachezaji ambao pia nadhani natamani pia kuona kipewa nafasi katika timu za wakubwa. Tulikuwa tunafanya mechi zidi ya Mashujaa zidi ya KMC. Alijibu swali kama hilo kwamba tumemwona mshuhudia maimbilio akiwapa sana nafasi vijana. Akazungumzia kwamba vijana baada ya miaka michache hawa vijana ndio itakuwa ni ndio the best player ambao baadaye tutakuja kuwaona kwa sababu tulimfananisha wake alipokuwa anampa nafasi kina Mahimbo, kina Abdul wale the way jinsi alivyokuwa anapa nafasi lakini baadaye aliamini yale muumini wa vijana kwa sababu vijana ndio mategemeo ya soka lijalo. Kwaona Yanga pia wameona iko kitu licha ni club kubwa ambazo huwezi kuona mchezaji kijana akipewa nafasi ile moja kwa moja katika timu lakini pia kuna mifanano ambayo vijana wakipata nafasi wanaweza. Mfano mzuri alipata nafasi Mzize na kaonesha uwezo wake. Kwa hiyo so far kuna vijana wengine ambao walikuwa motivated na wachezaji wengine. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa hiyo ni hali ambayo wachezaji wengi ambao wameonesha hiyo progress.
6: Sawa. Na nafikiri ni moja kati ya mchezo ambao tunakwenda kushuhudia ushindani mkubwa. Mohamed Badru kocha wa Yanga Youth kwa maana chini ya miaka 20 ni miongoni mwa walimu ambao wamekuwa wana takwimu bora kwa siku za hivi karibuni. Anakwenda ku play Azam miongoni mwa timu ambazo tunafahamu the way ambavyo wamekuwa wana mwendelezo bora hasa kwenye timu za vijana chini ya kocha wao Osman Bemelengo. Ni moja kati ya timu ambayo imejishape katika sanaa nzuri ya kuchezaji the way ambavyo walikuwa wana mwenendo mzuri kuanzia kwenye hatua ya makundi robo finali nusu finali the same mara baada ya kumfunga jana Azam. Kwa hiyo tunategemea kwanza kushuhudia mechi ambayo itakuwa ina ushindani kwa siku ya kesho majira ya saa 10 kamili katika uwanja wa Azam Complex. Na kujaribu kutizama ni miongoni mwa mchezo ambao tunakwenda kushuhudia ushindani namna ambavyo timu hizi mbili zimekuwa zina mwenendo mzuri kuanzia hatua ya makundi. Kwa hiyo ni bato kati ya Mohamed Badru kwa maana kocha wa Young Africans timu ya vijana lakini na Osman Bemelengo kwa maana kocha mkuu wa Azam Football Club kwa upande wa timu ya vijana kwa siku ya kesho majira ya saa 10 kamili jioni.
4: Sawa, hiyo ni ligi ya vijana na taarifa za hapa nyumbani. Kwenye tetesi huko
6: ya tetesi tukianzia nyumbani Tanzania ni kwamba Young Africans wapo kwenye mazungumzo na top scorer wa msimu huu wa klabu ya Singida Black Stars kwa maana ya Moses Ndumumwe kuweza kuhitaji saini yake kuelekea msimu ujao kwa sababu Young Africans kwenye kost yao wanaamini kwamba bado hawana yule typical winger ambaye anaweza kuwa na quality kubwa. Na Moses Ndumumwe ni miongoni mwa pendekezo la uongozi wa Young Africans kumuhitaji kutokana na upatikanaji wake kuonekana kwamba umekuwa ni rahisi kutoka katika klabu ya Singida Black Stars. Kwa hiyo story kubwa kwa wakati huu ni juu ya Young Africans kumuhitaji Moses Ndumumwe raia wa Burundi miongoni mwa viungo wa shambuliaji ambao wamekuwa na msimu bora, msimu ambao umetamatika siku ya leo katika viwanja nane tofauti tofauti. Kwa hiyo watetesi sio nyingi kwa leo, ni hiyo tu ambayo inawahusu Young Africans na kumuhitaji Moses Ndumumwe.
5: Ukipata nafasi hebu ifanyie recall ile mechi ya Fountain Gate zidi ya Singida Black Star.
4: Hii ya leo
5: Hii ya leo.
4: Vipi, mbona kama kuna namna fulani unaitafakari?
5: Pata nafasi iangalie vizuri ile mechi.
4: Kulikoni bwana? kulikoni? Ina mambo ya kisomi.
5: Mambo mengi ya kisomi ambapo ukikaa unajifunza vitu vingi. Kwa mtu ambaye unapenda kufuatilia mpira wa Tanzania, ukiangalia ile mechi itakufundisha vitu vingi zaidi.
4: Ni sawa na mechi ambayo nimetoka kuangalia.
5: Mechi
4: bwana ile mimi bwana pamoja nayo.
5: Itakufundisha vitu vingi zaidi.
4: Mimi ile nimepata darasa moja zuri
5: sana. Yaani ni mechi hizo hasa katika kipindi kama hiki. Kipata mechi kama zile. Itazame vizuri yani unakuwa unapata kujifunza yani.
4: Sawa. Anyway basi tulipe bill tena halafu tukija tunaangazia anga la kimataifa na tunaanzia barani Afrika.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio is
7: on. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Taka sio mwisho wa fursa ila ni mwanzo wa fursa.
9: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
10: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
7: vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
9: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
7: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Yala! Mungu wangu, kuna mtu kaanguka. Kumbe Rehema, vipi, umeumia?
11: Hapana, niko sawa.
10: Pole, unafanya nini juu ya mpera?
11: Nilikuwa nachuma majani, nikampe mwanangu, anaharisha.
10: Si ana mwaka, mpe oro, huku ukijiandaa kumpeleka kituo cha huduma za afya.
11: Itamsaidia?
10: Mwanao anapoteza maji mengi mwilini kwa sababu ya kuhara, na ni hatari. Oro itamrudishia maji na madini chumvi aliyopoteza na kumpa nguvu.
11: Sawa, ngoja nikampe oro. Na ni muaisha kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Lakini usipande tena kwenye miti.
11: Leo ningevunjika kiuno aise.
12: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
15: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
16: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
15: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
16: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
15: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
17: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
18: Amani yetu ni jukumu letu.
17: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
19: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
20: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
21: Start times.
13: tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa Star Times Dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi utakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.
20: Tumejiamulia kukupa raha
21: kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
22: Habilita Abinicio, Fabinicio vino para Benzema.
23: Afrika,
21: America, Asia,
23: Mpa-

0: nafikiri kwa Pyramid nafahamu ndiye mshindi wa pili CAF Champions League, kwa upande wake ni lazima Al Ahly yeye shirikisho inamuita. Kwa hiyo kwa Jean-Claude Grimugisha msimu huu akiwa na Al Hilal Omdurman aliishia katika hatua ya robo finali kunako mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo yeye ndiye atachagua na wakala wake ni sehemu gani ambako mchezaji wake anastahili kufika kwa wakati huu, na ni miongoni mwa mchezaji ambaye kwa wakati huu barani Afrika anazungumzwa kwa kiasi kikubwa kutokana na kiwango na ubora ambao ameuonesha kwa msimu uliopita, na ni moja kati ya sababu ambayo itamfanya kuweza kumpa pressure kwenye timu ambayo ataingia, kwa maana anaingia akiwa na jina kubwa licha ya kwamba ana umri mdogo katika levels za kiushindani. Kwa hiyo vilabu vikubwa ambavyo vinamfaa kwa wakati huu, mimi nafikiri kama akitaka football, klabu ya Pyramids ni sehemu kwake sahihi ambayo anaweza akapata kile ambacho alikuwa nacho kwenye klabu ya Al Hilal Omdurman. Lakini kwa National Al Ahly lazima awe na ubora ambao utakuwa ni wa kimuendelezo. Lakini kama atakuwa na ubora ambao utakuwa unakupwa na kujaa, itakuwa ni ngumu kwake yeye kuweza kuendelea pale ambako ameishia akiwa na Al Hilal.
1: Sawa, lakini unamkumbuka Jesus Ducapel Morocco?
2: Ducapel.
0: Majina yalikuwa wanamuita bwana.
1: Anahusishwa na klabu ya Primeiro de Maio ya nchini Angola, na wamefikia makubaliano kwa ajili ya kutumikia klabu hiyo kwa msimu ujao 2026-27 akitokea AS Kigali. Bado na miaka 28 tu.
2: Da, sio kweli.
1: Sawa, lakini kiungo mshambuliaji yani Sase wa Brazil huyu yupo kwenye mazungumzo na klabu yake ya Esperance de Tunis ili kuvunja mkataba wake wa mwaka mmoja ambao umebaki, na amepokea ofa kutoka Mamelodi Sundowns na amekubali kuwatumikia kwa msimu ujao 2026-27.
0: Yes, sir. Wakati Esperance ikiwa bora, ikiwa chini ya kocha Miguel Cardoso, na ni miongoni mwa mchezaji ambaye aliletwa kwenye klabu ya Esperance na kocha wakati huo wa Mamelodi Sundowns, kwa maana ya Miguel Cardoso. Kwa hiyo kwake yeye kuhusishwa na Mamelodi ni uwepo wa Cardoso kama kocha mkuu kwenye klabu hiyo, na alikuja Esperance sambamba na Rodrigo da Silva wa Brazil wawili. Da Silva akaondoka, akabakia yeye Yan Sase kwenye klabu ya Esperance, ambaye msimu huu hajawa na kiwango bora sana, lakini ni sehemu ya wachezaji ambao Miguel Cardoso anawafahamu vyema, na yeye ndiye ambaye alimleta barani Afrika akitokea huko nchini kwao Brazil.
1: Sawa, twende World Cup. Afrika nafikiri tumemaliza. Bado kuna nyingine Afrika.
0: Afrika ni kwamba timu ya taifa ya Afrika ya Kusini mara baada ya kocha wao kutangaza kustaafu
1: Hugo Bruce,
0: wameanza kuhusishwa na Pitso Mosimane, kocha wa zamani wa Mamelodi Sundowns ambaye aliwapatia ubingwa mwaka 2016, lakini baadaye National Al Ahly ambaye aliwapatia ubingwa mara mbili mfululizo, anatajwa kwamba ndiye anaweza kwenda kuwa mrithi wa Hugo Bruce, kocha mwenye umri wa miaka 74, raia wa Ubelgiji huyu ambaye alisema kwamba World Cup hii itakuwa World Cup yake ya mwisho akiwa kama kocha, ama atastaafu kariera yake ya ukocha. Na hatimaye mara baada ya Afrika Kusini kutolewa dhidi ya Canada, ametangaza hivyo, na Afrika ya Kusini hipo mbioni kutafuta kocha mpya ambaye anatajwa Pitso Mosimane, ambaye ni kocha mzawa.
1: Sasa ukizungumza hivyo, kuna kocha mmoja anaitwa Leroy, sijui kama mnamkumbuka. Unamkumbuka babu?
2: Leroy. Alifundisha nani?
1: Kocha mmoja ambaye amewahi kuwapa makombe mengi sana. Amewahi kufundisha soka kwa muda mrefu sana Afrika. Umeona? Nafikiri anaweza kuwa na miaka zaidi ya 80, lakini bado ameajiriwa juzi kocha timu ya taifa ya Congo Brazzaville.
2: Claude Leleoy.
1: Yule faza yule.
2: Si ndo kocha wa timu ya taifa ya Congo?
1: Congo Brazzaville. Sasa wewe ukisema hiyo hiyo Congo Bruce naye bwana.
0: Alikuwa ni kocha wa Zambia huyu Claude Leleoy. Amefundisha Zambia.
1: Inawezekana amefundisha mataifa mengi. Ameshafundisha mpaka Kameruni, amefundisha mataifa mengi sana barani Afrika.
0: Kwa hiyo amefundisha Zambia, lakini pia ana hapa DR Congo, Togo, Oman, Syria, Ghana na mataifa mengine, Malaysia, Kameruni, Senegal.
1: Nafikiri Kameruni ile ya vijeba ile ya mijitu yenye miti mikubwa
0: amefundisha. Miaka 85 mpaka 88.
1: Basi. Sawa, twende. Jana Brazil wameshinda goli

0: mbili kwa moja na Germany wakaondoshwa na Paraguay kwa mikwaju ya penalty baada ya goli moja kwa moja na Paraguay, Germany na Paraguay. Tuanze mechi ya Brazil. Ule moto wa wanaitwa the blue nini wale?
1: Samurai.
0: Samurai. The blue samurai. namna gani ambavyo alichomoka Brazil pale?
1: Da, mimi nafikiri jana experience way na the way ambavyo Brazil wamekuwa na rekodi nzuri kwenye haya mashindano ndio ambayo imewafanya jana kuweza kushinda ule mchezo against Japan, miongoni mwa mpinzani ambaye alianza kwa gia kubwa kwenye mchezo wa jana, nidhamu kubwa, total football, wakiwa hawana mpira ulikuwa unawaona wakiwa wapo wote nyuma katika zoni yao. Na huu ni mpango wa kocha Hojime Moriyasu, kocha wao huyu ambaye ni gwiji wa soka nchini Japan, ambaye ndiye kocha mkuu kwa wakati huu. The way ambavyo aliapproach game, unaangalia alipata goli la mapema na the way ambavyo alijaribu kulinda goli lake ambalo alikuwa nalo, huku pia akiwa anatambua kwamba hii ni Brazil, miongoni mwa timu kubwa ulimwenguni, inashika nafasi ya sita, so lazima ni respect. Lakini ukomavu ambao alikuwa nao Brazil chini ya kocha wao mkuu Carlo Ancelotti katika mazingira kama yale, hukuona Brazil ikiwa imepanic kama kutoka mchezoni, badala yake ikabidi kutengenezwa plan nyingine ambayo ndio ilikwenda kuwapatia ushindi kwa mchezo wa jana. Casemiro anapiga free header ambayo inawapa kusawazisha mchezo na kurejea katika momentum nzuri, and then dakika za jioni kabisa Gabriel Martinelli anakuja kufunga goli ambalo linakwenda kufifia ama kudidimiza matumaini ya Japan kutinga katika hatua inayofuata. Kwa jana tulishuhudia mchezo ambao mbinu za walimu zilihusika, lakini ubora, experience way, lakini pia rekodi ambayo wako nayo Brazil kwenye haya mashindano, nafikiri ndio ambayo iliwafanya kuweza kuibuka na ushindi katika mchezo wa jana dhidi ya timu ya Japan ambayo ilionekana kuwa na mpango kazi mzuri, hasa kwenye kipindi cha kwanza ambako mechi ilikwenda half time Japan akiwa anaongoza.
0: Japan akiwa anaongoza, inawezekana ikani ilikuwa ni moja ya mechi bora sana ambazo tunaweza tukazikumbuka kwenye historia ya World Cup kwa msimu huu.
2: Japan ni moja ya timu ambayo,
0: au ni tuseme ubora nao wa Brazil umeshuka.
2: Namna Japan ni timu ngumu. Angalia tu hata mechi ya makundi kile walichokionyesha mbele ya Uholanzi. Mechi ya kwanza waenda sare ya 2-2. Kwa hiyo inawezekana ni timu ambayo pia the way jinsi wanavyocheza haikuwa ni timu ambayo tu naichukulia kirahisi. Kwa hata yale matokeo ambayo yanapatikana jana, kama Brazil kuweza kupata goli la pili katika dakika zile za nyongeza sita, hayakuwa ya kushangaza kwa kile ambacho Japan walikuwa nakionyesha, kwamba Japan ni timu ambayo unaiona kabisa ina progress nzuri katika uchezaji wake. Lakini pia kitu kingine pia ni ule ugumu tu moja kwa moja wa michuano hii ya World Cup ndio inafanya pia kuonekana mechi zinakuwa ngumu zaidi, kwa sababu so far mpaka sasa hivi hakuna timu katika hatua 32 bora ambayo imetolewa kirahisi. Hakuna. Kwa hiyo ukitaka tu kupima, angalia mechi ya South Africa zidi ya Canada, angalia ugumu wa mechi ulivyokuwa jana, tumeshuhudia Brazil zidi ya Japan, ugumu wa mechi ulikuwa na mechi zingine, Morocco zidi ya Uholanzi, ugumu wa mechi ulivyokuwa, mechi ya Paraguay zidi ya Ujerumani, ugumu wa mechi ulivyokuwa. Kwa hiyo huu ni ubora wa kombe la dunia la msimu huu la mwaka 2026. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ubora wa timu ambazo zimeingia na challenge ambazo wanaendelea kuzionyesha. Timu nyingi zimejikamilisha, ndio maana unaweza kushangaa kwamba hata ukiingia na matokeo yako mkononi kwamba Brazil anaenda kushinda tu kirahisi, ndio hiki ambacho tunaweza kusadiki kusema kwamba timu fulani imeshuka kiwango. Hii ni kutokana na the way timu hizi ambazo zimejitayarisha ndio zimetengeneza ugumu wa hizo mechi kwa ngumu zaidi.
1: Na Brazil anamsubiri mshindi kati ya Norway ama Ivory Coast.
2: Ivory Coast.
1: Katika hatua ya robo finali.
2: Na Brazil bwana.
0: Na anamsubiri mshindi
2: kati ya Norway na Ivory Coast.
0: Sawa. Germany anaondolewa.
1: Da.
0: Asubuhi nikaulizwa swali kwamba vipi kosa la mwalimu, ubora wa timu?
1: Mimi nafikiri Julius Nagelsmann sio wakati wake wa kuweza kulaumiwa kwa wakati huu kwa hichi ambacho amekifanya, licha ya kwamba Jerumani wengi walikuwa wanatamani kuweza kufanya kitu bora tofauti na vile ambavyo kimetokea kwa msimu huu. Lakini hii ilikuwa ni ishara tu ya kile ambacho
3: Ujerumani alikifanya katika hatua ya makundi, licha ya kwamba alimaliza kwenye kundi E akiwa ndiye kinara na pointi zake 6, lakini the way ambavyo alikuwa anacheza mechi zake ulikuwa unashuhudia kwamba ni miongoni mwa timu ambayo ilikuwa inapata ukakasi pale ambako inapokwenda kucheza na timu ambayo ina ile falsafa ya kuwa na teamwork, kwa maana total football. Na Paraguay kwa siku ya jana ambacho alimuini Ujerumani katika maeneo mengi ya uwanja ni kuwa na ile endurance, kwamba wao walifahamu kwamba tunakwenda kucheza against timu ambayo imetuzidi katika upande wa maeneo mengi, hasa katika upande wa makaratasi, lakini katika upande wa pitch ni miongoni mwa timu ambayo kama tukiwa tuna mpango kazi mzuri ambao tutakwenda kuelekea, itakuwa ni moja kati ya mchezo ambao tutakwenda kuelekea kwa namna nzuri. Unaangalia Paraguay anakuwa kwanza kupata bao dakika 42 kupitia kwa Insiso, baadaye anakuja kuchomoa kwa Germany dakika ya 54 kupitia kwa Kai Havertz. Hii ilikuwa inathibitisha ni kwa namna gani ambavyo Paraguay mpango kazi wao ulikwenda kulipa kwa asilimia kubwa. Na ukijaribu kutizama, ni moja kati ya mchezo ambao hichi ambacho kimetokea watu wengi hawajakishangaa, kwa sababu ni muendelezo wa matukio ya kushangaza kwenye World Cup, hasa hawa wakubwa ambao wamekuwa wanapigiwa upatu kwamba wanaweza wakafanya bora, pengine ni kama vile za mazao, kwa maana zile errors zinakwenda kufikia tamati. Ujerumani bingwa mara 4 wa mashindano haya World Cup anakwenda kutolewa against Paraguay, miongoni mwa timu ambayo haina rekodi kubwa kwenye haya mashindano chini ya kocha wao Gustavo Alfaro, ikiwa ni mara yao ya 9 kwenye kushiriki mashindano. Rekodi kubwa yao kwa Paraguay ilikuwa ni mwaka 2010 ambako walishia katika hatua ya robo finali. So kwenye rekodi Ujerumani alikuwa anapewa nafasi kubwa, lakini kwenye pitch Paraguay wamekuja kutu surprise na kitu kipi ambacho jana amekifanya kumfunga Ujerumani kwenda kwa mikwaju ya penalty ambako ni 3-4.
0: So lakini wanafunga mikwaju hiyo ambao wamefunga 3-4, bado mimi ninawaza kwamba ubora wa Ujerumani, ambayo kwa mfano timu hii iliyopo ambayo tumeiona jana ikifufuka ile timu ya 2014, wangapi wanaweza kupata nafasi
1: pale? Ile inampiga 7 Brazil.
0: Wangapi wanaweza kupata nafasi pale?
1: Ni ngumu kwa sababu kile kilikuwa kizazi bora cha Ujerumani. Nafikiri labda Babu Ramso Mkongwe anaweza kuniambia miaka ya 1900 huko, kama
2: hata 2002 pia walikuwa na kizazi bora.
0: 2002
1: wakati Sam Kadira wale
0: kuna kizazi bora, lakini mimi binafsi anyway, kwa mfano kwenye eneo la kiungo naona labda kuna wachezaji kama wawili watatu hivyo wangeweza kuingia, lakini labda na eneo la golini Oliver Kahn kidogo, lakini sioni maeneo mengine kama kuna mtu anaweza kaingia mwingine katika maeneo yale, kwa sababu ninawaza tu kwamba Ram na Joshua Kimmich sijui unaweza kaendana nani, lakini katikati huwa nawaza Boateng na Mati Hummels na hakusidhani kama Rudiger, Jonathan Tah, kama kuna mtu anaweza kaondoa pale. Eneo la ushambuliaji Miroslav Klose. Najaribu kuangalia Toni Kroos kwenye eneo la midfield, Sami Khedira, Mesut Ozil. Bwana hebu
1: tambua kina Boateng.
0: Sema Boateng pamoja na Jerome Boateng pamoja na Mathieu Messi kwenye eneo la ulinzi katikati.
1: Ni moja kati ya kizazi ambacho Ujerumani wanaweza wakakitems kwamba kilikuwa ni kizazi bora.
0: Watakumbuka sana, lakini sidhani. Lakini Uholanzi wanashangazwa na Morocco pia. Yes, ni Bono shujaa wa mchezo, lakini moja ya historia ambazo zinaendelea kule kwenye vyombo vya habari kule Morocco ni Diop, ambaye mashabiki walimkataa kwamba ni Msenegali lakini pia ni mweusi. Ni Msenegali lakini pia ni mweusi,
1: hata pia jezi yake ya mgongoni kwamba ilibidi ibadilishwe the way ambavyo imeandikwa.
0: Kwa imeandikwa kutoka Issa, sio Diop.
1: Yani anaitwa Issa Lae Lucas Jean Diop. Lakini sasa kwa ile mara ya kwanza alikuwa ameandika Diop. Na huku iko kutoka kara ambayo inaendelea kati ya Morocco na Senegal, ilifanya sasa hata jezi yake pia ibadilishwe na kuandikwa Issa.
3: raia wa Morocco mzaliwa wa tarehe 9 mwaka 1997 kwa maana miaka 29, na huyu alizaliwa Ufaransa katika eneo la Toulouse huko nchini Ufaransa, lakini amekuwa na itumikia timu ya taifa ya Morocco. Jana kwenye mazingira ambayo watu wengi walikuwa hawafikiri ama pengine pia walizani kwamba Uholanzi ame dominate game, anakuja kuwapa kufanya mzani ubalance dakika ya 90 nyongeza, anafanya comeback ambayo inawaridisha Morocco katika mchezo na mechi kuelekea katika upande wa dakika 30 za nyongeza. Lakini Uholanzi wamekuwa na record ambayo wameendelea kuiweka kwenye haya mashindano. Nafikiri kwa miaka 10 imekuwa ni timu ambayo imekuwa ni vigumu kutolewa kwenye mashindano ya World Cup katika yani dakika 90 zile. Yani wao wamekuwa wanaondoshwa kwenye either ni extra time, mikwaju ya penalty hapo. Hata msimu uliopita pale nchini Qatar walitolewa katika hatua ya robo finali dhidi ya Argentina kwa mikwaju ya penalty. So wameendelea nacho kwa msimu huu pia, wanaondoshwa na Morocco chini ya kocha Mohamed Aoubi, miongoni mwa walimu ambao wakati anapewa timu nchi ya Morocco iliridhia kwa asilimia kubwa kutokana na kile ambacho alikionyesha kocha ambaye walifikiria kwamba kabla ya kutangaza kujiuzuru ilibidi aipeleke timu katika mashindano haya, kwa maana ya Walid Regragui ambaye kwa wakati huu ni kocha ambaye ni free agent, hamana hana timu. Lakini yote kwa yote ni ushindani na ubora ambao wamekuwa nao timu ya taifa ya Morocco, na hii inathibitisha kwa maana ama ina confirm jinsi gani ambavyo haikuwa rahisi kwa wao kuwa timu nambari moja kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa rankings za FIFA. Wana timu nzuri, timu shindani ambayo imesheheni nyota ambao wana levels nzuri za kushindana na wanaweza wakatoa ubora mkubwa. Jana unaangalia the way ambavyo kocha mkuu wa timu ya taifa ya Morocco Mohamed Aoubi alikwenda kuiapproach game katika mazingira ambayo ulikuwa haufikirii. Confidence, namna ambavyo aliestablish kikosi chake katika maeneo muhimu ya mchezo, the way ambavyo kikosi kiliingia inathibitisha ni kwa jinsi gani ambavyo alikuwa ana ushindani mkubwa katika maeneo ambayo alikuwepo nayo. Kwenye mechi iliyopita dhidi ya Haiti atukumshuhudia Boaldi, kiungo huyu wao mpya ambaye amemstabilish kwenye kikosi, na tukamshuhudia Amrabat ambaye ndio alicheza katika ule mchezo. Jana amerejea na amekuwa na kiwango bora katika maeneo muhimu. Ibrahim Diaz, wakina Ismail Saibari wamekuwa wana mwenendo bora, kitu ambacho kikawa kinawapa ugumu timu ya taifa ya Uholanzi katika maeneo ambayo na wao pia walikuwa wanategemea kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo ubora umeamua na Morocco hatimaye amekwenda katika hatua inayofuata, kwa maana hatua ya 16 bora.
0: So, Yasin Bono tunamzungumziaje?
2: No, one of the best goalkeeper. Kwa Afrika lakini pia hata kwa dunia. Matukio yake muhimu ambayo anayafanya akiwa na national team, akiwa na klabu yake yanaisogeza timu zake na hasa pia hata kwenye national team. Saving ambayo amezifanya, angalia katika hatua ya penalty kama ile, yeye jinsi anavyojua kucheza na wapigaji wa penalty, anafanya na ukoa michomo ya penalty na inaenda kuwasogeza timu yake. Kwa hiyo moja kati ya goalkeeper ambao wanafanya vizuri kwa sasa Afrika na duniani, uwezi kumwacha kumzungumzia Yasin Bono kutokana na uwezo wake. Ndio maana pia Altari alipokuwa anaenda katika hatua ya penalty, confidence pia ya Morocco ilionekana pia kubwa, kwa sababu kutokana na ubora pia aliyokuwa nao Yasin Bono. Unajua hata kwenye mechi ya jana Morocco alikuwa the best kwa kila kitu kwa mbele ya Uholanzi. Na mtu mwingine anaweza kadhani kama vile Morocco alibahatisha kuwafunga Uholanzi. Hakuna. Katika game dakika 90 pasi nyingi walipiga. Yaani pasi alizopiga Morocco ilikuwa ni kama robo. Yaani alizopiga Uholanzi ni robo ya alizopiga Maki. Morocco alipiga pasi kama 800 na kitu huko, Uholanzi akipiga pasi kama 200 na kitu. Kwa hiyo kizi times unaweza kaa ni nenda kwa mara 3 plus hivi. Na uwezi kuamini kwamba Morocco walikuwa wameweza kuidominate game, na hata zile shots on target Morocco walifanya shots on target 5 kuliko hata Uholanzi zile shots zilizokuwa wamezifanya. Kwa Morocco alikuwa bora kwa kila kitu katika mechi ya jana, na alikuwa na deserve matukio yote aliyopata.
0: Hivi jamaa ni Morocco aliyezaliwa Canada eh?
2: Yupi?
0: Yasin Bono.
2: Yasin Bono.
3: Yasin Bono.
0: Yes, no, kuna mahali nimeona hivyo. Anyway, sawa. Ila nakumbuka matukio yake ya kuokoa mikwaju ya penalty dhidi ya Egypt. Ya wale walikuwa ni timu ya taifa ya Ureno. Kwa hiyo usisahau pia hiyo.
2: Kwa hata ile penalty aliyochezea timing.
0: Sawa. Eba tukiwa tunaendelea
1: na Morocco anakutana na Canada katika hatua inayofuata.
0: Yeah, wanakutana na Canada ndio. Kikosi cha Ivory Coast na Norway, vikosi vimetoka tayari. Mchezo ni saa 2, zikuwa zimesalia dakika 15. Fofana kwa upande wa Ivory Coast, Gorini, kuna Due, kuna Kosono, Agdo pamoja na Konani kwenye safu ya ulinzi. Chini kuna Sangare kama kiungo mkabaji, halafu kuna Pepe, Kessie, kuna Urai pamoja na Diomande eneo la juu, halafu kuna Bon. 4-1-4-1 ndio mfumo walioingia nao. Halafu hawa Norway wana 4-3-3 kama kawaida. Pale mbele kuna Nusa, Harand pamoja na Soroti, yanameanzisha mashine zote za ushambuliaji pale mbele.
2: Takatifu hatari hiyo.
0: Alafu Martin Odegaard yuko nyuma pamoja na Back na Beg.
2: Patrick Beg na Sandberg.
0: Ja, Pedersen, Hagin na Wolf wako kwenye eneo la ulinzi. Eh bwana, hapa sijui tunatarajia nini hapa?
2: Ya, unajua Norway. Mechi yake ya mwisho zidi ya Ufaransa walipumzisha wachezaji takriban 10 kwa ajili ya kuweka maandalizi kuelekea kwenye mechi ya hatua 32 bora. Angalia the way jinsi walivyokuwa wamecheza baada ya kuwapumzisha wachezaji wake hao 10. Aliwapa wachezaji wengine nafasi na wakaweza kuonesha uwezo walikuwa wanaweza kuonesha. Leo kamerudisha ile squad yake ambayo ilimpa matokeo katika mechi mbili za awali. Angalia ubora wa squad ambao wako nao Norway. Mwangalie ile ule unne utakatifu kule juu. Mwangalie mtu kama Haaland, top scorer kwenye ligi kuu ya Uingereza. Mwangalie mtu kama Nusa, one of the best performers akiwa na RB Leipzig. Mwangalie mtu kama Martin Odegaard, captain wa national team lakini pia ni captain wa Arsenal. Mwangalie mtu kama Alexander Slot, yuko Atletico Madrid. Ana pia ana msimu pia mzuri tu katika mechi zake 57 msimu huu ameweza kufunga magoli 20. Kwa unaweza kuona kabisa aina watu ambao wameanzisha pale mbele ni wachezaji ambao ni hatari zaidi katika safu hiyo ya ushambuliaji ya Norway. Katika eneo la kiungo, Sandberg, Patrick Beg. Patrick Beg amekuwa ni muimara mkubwa sana katika eneo la kiungo. Yaani zile kazi chafu zote ambazo za Norway pale zinafanywa na huyu bwana Patrick Beg ambaye anachezea Bodo Limit ya lakini pia backup yake ni Sandberg ambaye yuko Fulham. Kwa hiyo angalia ubora wa kikosi ambacho hakina majina makubwa sana kuanzia katika eneo la kiungo kuja nyuma, lakini wachezaji ambao wanaweza kukupa ofa ya kitu kikubwa zaidi, hatari zaidi na hofu zaidi kwa Ivory Coast ni matumizi ya nafasi wanazozipata. Mechi ya leo haitaji kuona unapata nafasi moja, mbili, tatu ndio uweze kuitumia kama last mechi ambao waliocheza Ivory Coast zidi ya Korakao. Walipata nafasi nyingi lakini walishindwa kuzitumia kwa haraka. Aina ya kikosi ambacho kimeanza katika eneo la katikati tutategemea bato kubwa sana. The way Sangare anavyocheza, kuna muda anasogea deep zaidi chini kusaidia mabeki katika kukaba, lakini Frank Kessié game ikiwa na approach kutaka kupeleka mashambulizi amekuwa ni mtu mzuri wa kwenda kupush, lakini game pia ambayo ina approach kurudi nyuma zaidi kukaba kumsaidia Sangare anafanya hivyo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ni versatile, ananyumbulika kutokana na aina ya mechi ambayo inavyomtaka, lakini pia tahadhari kubwa ni katika matumizi ya nafasi. Dio Manda yani matumizi yake ya nafasi anazozipata, wanasemaga kulishia kuwa na mchezaji anaitwa Gervinho. Gervas yao sio kwasi kwa kirefu chake kwa almaarufu Gervinho.
1: Yule kuafunga kiriliwa.
2: Yani ni aina mchezaji ambaye ana mambo mengi lakini finishing yake inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo ndio Mande anatakiwa zaidi kuboresha zaidi the way jinsi anavyocheza. Mechi ya kwanza aliperform vizuri sana watu wengi, lakini mechi ya pili kidogo hakuonesha ile kiwango chake na pale papale zilikuwa nyingi. Kwa mechi kama hii, mechi ya maamuzi, akili ya wachezaji wa Ivory Coast wanahitaji kutuliza akili kisipofanya maamuzi, kwa sababu ni mechi kama hii inahitaji upate nafasi 6 na utumie moja. Ukipata nafasi 2 hakikisha na moja unaitumia ili kuhakikisha kwamba unajeka katika nafasi, lakini yote kwa yote haiwezi kuwa mechi rahisi kama vile unaenda tu unasema kwamba Ivory Coast anapoteza au Norway anapoteza. Ni ile ile muendelezo wa mechi za 32 bora ambazo zinaenda kuwafanya watu ukizani mechi inaacha dakika 90 itaenda extra time mpaka atoe penalty, na hii mechi ni ugumu wake itakuwa hivyo hivyo same, haitakuwa kirahisi.
1: Yeah, mimi nafikiri kwa numbers Norway amefunga magoli 7 huku akiwa ameruhusu magoli 7 kwa upande wa
3: Ivory Coast amefungwa magoli manne huku akiwa amefunga magoli matatu. So hii inatuthibitishia kwamba zinakwenda kukutana miongoni mwa timu ambazo katika upande wa defense line hawajawa na ubora mkubwa. Licha ya kwamba wanakufunga, lakini na wao pia kwenye upande wa kuzuia imekuwa haina manufaa makubwa kwa timu zote mbili. So inatupa ishara gani? Either tukashuhudia mchezo ambao kila timu itakuwa imefunguka zaidi, and then tukashuhudia magoli mengi, badala yake tukashuhudia mechi ambayo imefunga, kwa maana kila timu ikawa ina sanaa nzuri ya kujilinda pale ambako itakuwa haina mpira. Kujaribu kutizama kwa upande wa timu ya taifa ya Norway, the way ambavyo wamekuwa wana mwenendo wao, takriban kwenye kila mchezo wamekuwa wanaruhusu magoli, kuanzia mechi yake ya kwanza ambayo alibuka na ushindi 4-1 dhidi ya Iraq, lakini mechi yake ya pili ambayo alimfunga Senegal 3-2 aliruhusu goli, na mechi yake ya mwisho ambayo alifungwa na Ufaransa goli 4-1 aliruhusu. So hii inatoa ishara kwamba ni miongoni mwa timu ambayo haina ubora mkubwa katika upande wa kuzuia, lakini wana Erling Haaland ambaye hadi hivi sasa ni miongoni mwa wachezaji ambao wapo katika mbio za ubingwa ambao wanawania magoli manne hadi hivi sasa. So inathibitishia kwamba katika upande wa safu ya ulinzi ya Ivory Coast lazima wawe na umakini mkubwa, kama sio kuandaa mpango kazi ambao utakwenda kuipatia manufaa pale ambako timu ya taifa ya Norway itakuwa inakwenda kushambulia. Kinara wa ufungaji kunako timu ya Ivory Coast ni Nicolas Pepe ambaye ana magoli mawili. So hii inaweza ikawa inatutengenezea mazingira mazuri ambayo yanaweza yakatufanya tuweze kuelekea mchezo wa leo katika upande wa game approach za walimu wa timu zote mbili, the way ambavyo wanakwenda kuingia. MS5 hajawaga mzembe katika upande wa kumheshimu mpinzani. Yeye cha kwanza ambacho anakiamini, kuanzia kwenye mashindano ya AFCON alitoa ubingwa mwaka 2023, hivi hivi kwa respect ama nidhamu ya kimchezo pale ambako anakwenda kumkabili mpinzani wake. Katika swala la nidhamu ya kimchezo ndio ambayo ilimfanya pia hata aweze kupata ushindi wake wa kwanza katika hatua ya makundi katika mchezo ambao Ivory Coast alikipiga dhidi ya timu ya taifa ya Ecuador. Kwa hiyo tunakwenda kutegemea mchezo ambao by numbers, tunakwenda kushuhudia mchezo ambao wenye ushindani, na ni mchezo ambao umakini nafikiri utakuwa umetawala kwa asilimia kubwa.
0: Sawa, lakini baadaye saa 6 France wanacheza na Sweden, Mexico wanacheza na Ecuador. Mechi moja ya wahuni hii. Mexico na Ecuador.
2: Hai bonge la mechi hiyo.
0: Mechi ya wahuni.
2: Yeah. Yaani yeah, kutokana na mabara yalotokea. Kuoneza kuona kabisa ni mechi ambayo tension yake haitakuwa mechi rahisi. Moja kati ya mechi ambayo itakuwa na mambo mengi. Speed kutokana na wenyeji wa Mexico. Lakini pia the way Ecuador nao jinsi gani wanaweza kupush pia. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ya kupishana. Sitegemee kuona ni mechi ambayo eti mmoja anakaa nyuma alafu mwingine anapaki basi. Hapana. Kati ya moja mechi nzuri ambayo pia itakuwa ni ya kuvutia na yani haitochosha kuangalia, basi ni mechi ya Mexico pamoja na Ecuador.
3: Na Mexico ni miongoni mwa timu ambayo miongoni mwa timu tatu kwenye hatua ya makundi ambazo zimepata ushindi kwa 100%, kwa maana alama 9.
0: Wamepata kwa 100%, lakini mimi ishi yangu nayoangaza hapa namna watakavyocheza. Yaani kuna ile tunacheza mpira kama ambavyo tuliona Speed jana Brazil na nini au kujilinda, lakini kuna ile battle mtu akifika nafika kweli, akikugonga na kugonga kweli, ndio hii mechi. Sawa. Lakini Ufaransa na Sweden, Mexico na Ecuador, kesho ni England na DR Congo saa 1, Ubelgiji na Senegal. Hii mechi tutuache au tutajadili kesho, tafadhali tuache. Tuingie kwenye taarifa zingine. Spurs bwana wamekamilisha usajili wa kiungo wa West Ham Matthew Fernandes kwa euro milioni 85. I say United walikuwa wanamtaka, nafikiri imeshautambawa. Wamekuwa bahiri na baadhi ya timu nyingine. Lakini pia Inter Milan imekubali kumruhusu Paston kuondoka, huku ikimpa idhini ya kuanza mazungumzo na Real Madrid, na Madrid inatajwa kwamba wako kwenye mazungumzo mazuri na Paston. Lakini pia shinikizo la Julian Alvarez limefanya Atletico Madrid kufungua mazungumzo na FC Barcelona kwa masharti ambayo yamewekwa, na inatajwa kwamba malipo ya mara moja ya euro milioni 150 yanahitajika kulipwa kwa pamoja na sio nusu nusu. Na hakuna mchezaji atakayejumuishwa kwenye hela hiyo. Yaani wao hawataki mchezaji kutoka Barcelona.
3: Yeah.
0: Lakini pia Monaco wameshinda bato iliyokuepo ya dhidi ya Ansu Fati ambayo kama vile Barcelona walitaka kuleta chokochoko ya kutaka kupata chochote baada ya msimu huu kumalizika kwa Ansu Fati. Sasa jamaa imeonekana wao ndio wenye haki ya mchezaji, ikiwa atauzwa tu ndio Barcelona watapata chochote. Ninawaza hapo kwenye tetesi za usajili.
1: Ya, nafikiri Barcelona kuna kitu ambacho wanakitafuta kwa Ansu Fati, na the way sasa hivi walivyo, sidhani kama FC Barcelona wanauhitaji mchezaji kama Ansu Fati kwa the way ambavyo kikosi chao kimeseto, consistency, chemistry ambayo imeshaingia kwenye timu yao. Ni miongoni mwa mchezaji ambaye wakati ambao FC Barcelona walikuwa wanapitia ukata kwa maana ya kipindi kigumu, na wao wakaamini kwamba ni mchezaji ambaye hastahili ama quality yake haijafikia mahala sahihi kuweza kuendelea kubakia kosini hapo, na wakamtoa kwa mkopo. Mimi nafikiri ilikuwa ni wakati ambao ulikwenda kuthibitishia ulimwengu kwamba FC Barcelona hawana mpango na mchezaji aina ya Ansu Fati. Kwa hiyo kwa hichi ambacho wamekirudia kwa Ansu Fati, mimi nafikiri ni consistency na ubora ambao ameendelea kutoa akiwa na AS Monaco ya huko nchini Italia, na ni kama vile ukishamwacha mrembo and then ukamwona anastahimili, utatamani tena kurudiana naye wakati mazingira hayaruhusu, pengine ameshampata mwingine. Kwa hiyo kwa FC Barcelona ni bora wawekeze kwa kina Godon ambao wanaushwa nao kuelekea msimu ujao kuliko kwa Ansu Fati ambaye Monaco pia wameendelea kuhitaji saini yake kuelekea misimu inayofuata.
0: Sawa. Taarifa zingine za tetesa usajili huko na taarifa za barani Ulaya.
1: Nimeona bwana Ayub Boadi ni miongoni mwa viungo ambao wanatajwa kwamba Manchester City chini ya kocha wao Enzo kwamba wapo katika mbio za kumhitaji kiungo huyo raia wa Morocco ambaye amekuwa na kiwango bora msimu huu akiwa na timu ya taifa ya Morocco kwenye mashindano ya kombe la dunia. Nyota huyo anayepiga kwenye kikosi cha Lille ya huko nchini Ufaransa amekuwa na kiwango ambacho kimewashawishi viongozi wa Manchester City, na tayari sasa Manchester City wameanza sasa kuthibitisha kwamba wapo katika process za uhamisho wa kiungo huyo fundi kulikweli raia wa Morocco.
0: Sawa. Taarifa ziko hivyo, lakini nimalize tu kukuambia habari njema wale mashabiki wa Arsenal. Bwana Aston Villa wamesema bila euro pound milioni 130 hakuna kuuza mchezaji. Huyo ni Morgan ambaye wamemtaka kwa muda mrefu Arsenal. Sawa. Jamani, mimi nawashukuruni sana. Asanteni sana.
1: Asante sana.
0: Asante, hatuna la ziada. Tunamaliza hivyo dimba la michezo siku hii ya leo. Philbert Gabriel nikiwa pamoja na timu nzima ya michezo kwa maana ya Bab Ramso pamoja na Leopold Masere mitamboni Pasco Fadhili. Taarifa ya habari inafuata na Beatrice Sport. Tukutakie usiku mwema.
4: FM tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote. Hatuna kamchezo. Wataweza kweli? Chaguo la wote.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Paul. Miongoni mwa habari utakayosikia ni pamoja na mashirika sio ya kiserikali nchini yameshauriwa kuanzisha vyanzo vya mapato vya ndani. Serikali imekusanya jumla shilingi trilioni 1.32 ikiwa ni gawio na mchango kutoka mashirika na taasisi. Kimataifa, uchunguzi uliofanyika katika mikoa miwili ya DRC umeonyesha ukiukwaji wa haki za binadamu. Na katika michezo, Yanga imetoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara kwa mara ya 5 mfululizo. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mashirika yasiyo ya kiserikali nchini yameshauriwa kuwa na ubunifu wa kuanzisha vyanzo vya mapato vya ndani ili yaweze kujiendesha kwa ufanisi na kuendelea kutoa huduma kwa jamii. Akizungumza leo katika kikao kilichowakutanisha wakurugenzi wa mashirika yasiyo ya kiserikali mkoani Kigoma, mwenyekiti wa Nakongo Taifa Gaspar Makala amesema kwa sasa upatikanaji wa fedha kutoka kwa wafadhili wa nje umepungua, hivyo ni muhimu kwa mashirika hayo kuwa wabunifu kubuni njia mbadala za kujitegemea.
4: Kwamba sasa hivi mashirika sio serikali, tuna changamoto yetu kubwa kuliko zote ni rasilimali fedha, sababu wadau wanaotusupport wamepungua. Lakini namna gani tutakavyoweza kuendelea, ndio maana kauli mbiu ya mwaka huu inaangazia zaidi uendelevu wa mashirika sio serikali, lakini kuwa wabunifu. Tunaangalia ubia na wadau mbalimbali ambao tunawasema, lakini tunaangazia zaidi vyanzo vya ndani.
3: Naye mwenyekiti wa Nakongo mkoa wa Kigoma Alex Luoga amesema mashirika sio ya kiserikali ni wadau muhimu wa maendeleo na jukumu kubwa la kuisaidia serikali kufikia malengo ya kuwahudumia wananchi, ikiwemo kudumisha amani na maendeleo ya kijamii. Aidha, ameongeza kuwa kupungua kwa fedha kutoka kwa wafadhili kunapaswa kupokelewa kama changamoto inayohitaji ubunifu na mikakati mipya ya kujiendesha bila kuathiri utulivu wa taifa na mpango wa mashirika hayo katika maendeleo ya wananchi. Idara ya maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma imesema itaendelea kutoa elimu na kuhamasisha watu wenye ulemavu kuchangamkia fursa za mikopo ya 10% baada ya kubaini kuwa mwitikio wa kundi hilo kwa kuwa bado ni mdogo. Akizungumza na Radio Joy FM, mkuu wa division ya maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya ya Kasulu Victoria Moses amesema mwitikio mdogo wa watu wenye ulemavu katika kuomba mikopo hiyo unachangiwa na hofu ya kushindwa kurejesha mikopo pamoja na ukosefu wa taarifa sahihi kuhusu utaratibu wa kuipata. Amesema idara hiyo itaendelea kushirikiana na viongozi wa maendeleo mbalimbali pamoja na vikundi vya watu wenye ulemavu kutoa elimu ili kuongeza uelewa na kuhakikisha wanatumia fursa hiyo kujikwamua kiuchumi.
5: Tumeendelea kufanya uhamasishaji hasa kwa kundi hili la watu wenye ulemavu. Vikundi ni vichache vya watu wenye ulemavu. Kumekuwa na dhana nyingi kupitia kwa kundi hili, lakini pia hata jamii kwa ujumla. Sisi kama management, kama idara ya maendeleo ya jamii, tunaendelea kufanya uhamasishaji na kutoa elimu ya umuhimu wa kuchukua mikopo hii, lakini na manufaa ambayo wanaweza kuyapata. Tumeendelea kufanya mikutano ya uhamasishaji, lakini pia tumeendelea kutumia vikundi vya watu wenye mahitaji maalum ambavyo vimefanya vizuri na kuweza kurejesha fedha hizi kama chachu ya kuwawezesha wale wengine ambao wamekuwa na hofu lakini pia sita kuchukua mikopo hii.
3: Kwa upande wao, baadhi ya watu wenye ulemavu kutoka kata ya Makere wameiomba halmashauri kuendelea kutoa elimu na kuwafikia watu wengi zaidi ili waweze kunufaika na fursa hiyo na kuboresha maisha yao kupitia shughuli za uzalishaji mali. Serikali imekusanya jumla ya shilingi trilioni 1.32 hadi Juni 29 mwaka huu, ikiwa ni gawio na michango mingine kutoka mashirika na taasisi ambazo inamiliki hisa chache, ikiwa ni ongezeko la shilingi bilioni 300 sawa na 30% kutoka shilingi trilioni 1.02 kilichokusanywa Juni mwaka jana. Hayo yameelezwa leo Jumanne Juni 30 na msajili wa hazina Nehemia Mchecho wakati akizungumza katika hafla ya siku ya gawio ambayo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni mgeni rasmi. Amesema kwa kipindi cha uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenendo wa michango ya taasisi na mashirika ya umma umeongezeka maradufu kutoka shilingi bilioni 637 mwaka 2021 alipoingia hadi kufikia shilingi trilioni 1.32 sawa na ongezeko la 108%.
6: Hadi kufikia tarehe 29 Juni 2026, ofisi ya msajili wa hazina imefanikiwa kukusana jumla ya shilingi trilioni 1.327 kutoka taasisi za umma na kampuni ambazo serikali ina hisa chache. Kiasi hiki ambacho tumekikusanya ni ongezeko la shilingi bilioni 300 ikilinganishwa na shilingi trilioni 1.028 nilizokabidhi mwaka jana katika kipindi kama hiki, sawa na ukuaji wa 30%.
3: Kwa upande wake, Rais Samia Suluhu Hassan amesema gawio la shilingi trilioni 1.32 lililotolewa na mashirika na taasisi za umma ni sehemu ya serikali ya kuongeza mapato ya ndani ili kupunguza utegemezi wa kugharamia shughuli za maendeleo.
7: Siku ya gawio ni siku ya wananchi, ni siku ya kuonesha kwa mali za umma zikisimamiwa vizuri zinaweza kupunguza mzigo kwa serikali na kuongeza uwezo wetu wa kugharamia shughuli za maendeleo. Tutajipongeza pana tunapofanya vizuri. Kama leo tumefanya vizuri, tujipongeze. Vile vile tutajirekebisha na kuimarisha au kuboresha pale penye mapungufu. Kwa tukitoka hapa, wale ambao hawakutajwa leo bado tunasuasua, twende tukarekebishe kwenye mapungufu na tuimarishe taasisi zetu. Lakini niseme pia kwamba hatutasita kuchukua hatua pale tutakapobaini uzembe na matumizi mabaya ya rasilimali za umma.
3: Kwingineko, zaidi ya wataalamu wa afya 200 kutoka nchi mbalimbali za Afrika na nje ya bara la Afrika wanatarajiwa kukutana jijini Dar es Salaam katika mkutano wa wataalamu wa magonjwa ya saratani katika mfumo wa fahamu unaotarajiwa kufanyika Julai 13 hadi 15 mwaka huu. Katika mkutano huo, miongoni mwa mambo yatakayojadiliwa ni mbinu za kisasa za kutambua na kuagua uvimbe katika mfumo wa fahamu, teknolojia za kisasa zinazoleta matokeo chanya kwa wagonjwa, majadiliano ya nafasi ya radiolojia katika kuagua, kutibu na ubunifu. Akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo Muhimbili MOI, Balozi Dr. Mpoki Ulusubisya, amesema mkutano huo utaongeza mashirikiano mbalimbali na kuboresha fursa za kuhudumia wagonjwa, na kwa Tanzania wataonesha uwezo walionao na vifaa vya kisasa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi Dr. Ugomba Kwikima amesema Tanzania imechaguliwa kutokana na hatua kubwa iliyofikia katika uchaguzi, katika uchunguzi na matibabu ya saratani ikilinganishwa na nchi nyingine nyingi za ukanda huo.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, uchunguzi uliofanyika katika mikoa miwili ya mashariki mwa DRC ya Kivu Kaskazini na Kusini umeonyesha ukiukwaji wa haki za binadamu umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Tume maalumu ya kuchunguza haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema raia wameripoti kuongezeka kwa matukio ya mauaji kinyume na sheria na unyanyasaji wa kingono mashariki mwa nchi hiyo. Taarifa ya tume hiyo huru iliyofanya uchunguzi kwenye mikoa miwili ya mashariki mwa Kongo ya Kivu Kaskazini na Kusini ambayo imekumbwa na mripuko wa ugonjwa wa Ebola imesema raia wamesimulia juu ya mgogoro mkubwa wa kiukwaji haki za binadamu unaotokana na madai ya unyanyasaji wa kingono na mauaji. Taarifa hiyo imeeleza namna ambavyo hali ya usalama ilivyozorota na kusababisha wakazi kuishi kwa hatari na kukosa ulinzi. Hata hivyo, tume hiyo iliyoanzishwa na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa imesema ilikutana na mashahidi na maafisa mjini Kinshasa na inatarajia kwenda Goma hali ya usalama itakapoimarika. Kwingineko, Marekani na Iran zimekwama kusonga mbele kupata maelewano ya mustakabali wa amani ya Mashariki ya Kati, wakati wajumbe wakidaiwa kuelekea Doha kujadili zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump amedai kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani imeomba mkutano leo Jumanne nchini Qatar, licha ya Tehran kukanusha juu ya kuweko mpango wa kufanyika mazungumzo yote ya moja kwa moja na Washington kuhusu makubaliano yanayolenga kumaliza vita Mashariki ya Kati. Shirika la habari la CNN limeripoti mapema leo asubuhi kwamba mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff yuko njiani kuelekea nchini Qatar. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Irani Ismail Bakay amesema ujumbe wa wataalamu wa nchi hiyo utakwenda Doha wiki hii, lakini hakukuwa na mpango wote wa kukaa na Marekani. Mkataba wa maelewano wa kusitisha vita na kufungulia tena mlango wa bahari wa Hormuz umekabiliwa na hali ngumu kufuatia kuzuka kwa mashambuliano ya pande zote mbili.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, klabu ya Yanga imeendelea kuandika historia katika soka la Tanzania baada ya kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara kwa mara 5 mfululizo, mafanikio yanayothibitisha ubora, uthabiti na uimara wa kikosi hicho katika ushindani wa soka la nchini. Yanga imefanikiwa kutoa taji hilo baada ya kuifunga JKT Tanzania na kufikisha pointi 75. Ubingwa huo wa 5 mfululizo unaifanya Yanga kuendelea kujenga rekodi ya kipekee katika soka la Tanzania na kujiweka katika nafasi nzuri ya kuiwakilisha nchi kwenye mashindano ya kimataifa ya klabu barani Afrika msimu ujao. Kwa kutoa ubingwa huo wa 5 mfululizo, Yanga imeandika ukurasa mpya katika historia ya soka la Tanzania na kuendelea kuthibitisha kuwa ni miongoni mwa vilabu vinavyoongoza kwa mafanikio nchini. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari. Na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali nchini yameshauriwa kuanzisha vyanzo vya mapato vya ndani. Serikali imekusanya jumla ya shilingi trilioni 1.32 ikiwa ni gawio na michango kutoka mashirika na taasisi. Kimataifa, uchunguzi uliofanyika katika mikoa miwili ya DRC umeonyesha ukiukwaji wa haki za binadamu. Na katika michezo, Yanga imetoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara kwa mara ya 5 mfululizo. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha redio ya matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Paul. Usiku mwema.

Na mhujamba wa msikilizaji wa 90.5 Radio FM na karibu katika kipindi cha Radio Joy Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionayo siku ya leo ni pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali yameshauriwa kufuata sheria, miongozo na taratibu za nchi. Na TAKUKURU imewataka wananchi kutoa ushirikiano wa ushahidi kwa wanaojihusisha na rushwa. Mwandaji wa kipindi hiki Tryphon Odess, jina langu ni Rida Sayoni, karibu uwe nami.

0: Ni kukumbusha msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiofm.co.tz. Na mkaribu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Mashirika yasiyo ya kiserikali yameshauriwa kufuata sheria, miongozo na taratibu za nchi katika utendaji wa kazi zao ili kulinda amani na kusukuma gurudumu la maendeleo ya taifa. Taarifa zaidi na Philbert Gabrieli.
1: Akizungumza katika kikao kazi kilichokutanisha mashirika sio kwa ya kiserikali NGOs hapa mkoani Kigoma kwa kushirikiana na mashirika kutoka mataifa ya Burundi na DRC, afisa maendeleo ya jamii Tabita Evaristi aliyemwakilisha afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Kigoma amesema wamekuwa wakihakikisha mashirika hayo yanafanya kazi ya maendeleo na kufuata sheria kwa kuhubiri amani na kuepuka kutumika vibaya na wale wasioitakia mema nchi yetu.
2: Ofisi inazingatia sana mashirika kuhakikisha yanafanya shughuli zao kwa amani na kwa utulivu, ambapo sisi tunazingatia sana ni kuhakikisha mashirika yote sio kwa kiserikali yanafuata sheria, yanafuata mwongozo wa ratibu wa mashirika sio kwa kiserikali wa mwaka 2024, na anahakikisha popote pale ambapo wanafanya shughuli zao au miradi yao lazima washirikiane na serikali. Angalia na kufuatilia ni ajenda gani au ni vitu gani ambavyo vinakuwa vinajadiliwa. Tunaona kabisa katika dunia sasa hivi uvunjifu wa amani upo, baadhi ya mashirika sio kwa ya kiserikali tunasisitiza sana na tunayaonya sana yawe yanafuata matoka ya sheria, yasiyo yanafundisha jamii au wananchi kuenenda tofauti na serikali yetu inavyotaka. Labda sometimes unaona kabisa sasa hivi kuna mambo ya ulawiti, kuna mambo ya ushoga ambao kabisa serikali yetu inapinga hivyo vitu, na shirika lolote likifanya kazi bila kushirikisha serikali au bila kufuata sheria na miongozo hiyo, maana yake linavunja amani na utulivu katika taifa letu la leo.
1: Naye mwenyekiti wa umoja wa mashirika hayo mkoani Kigoma, yani na Kongo, Alex Luoga amesema kuwa wameupokea ushauri huo kwa moyo wa dhati na kuahidi kufanyia kazi, kwani hata wao ni wa Tanzania, hivyo amani inawahusu.
3: Sisi kama mashirika sio serikali tunasema nchi yetu ikiwa na amani, sisi kama mashirika tutafanya kazi kwa amani. Kwa hiyo tunaamini kwamba kama mabaruzi ambao wametuasa sisi kama mashirika sio serikali, na nje ya kuwa mashirika sio serikali, sisi pia ni raia wa Tanzania. Kwa hiyo jukumu tulilonalo sisi kama sisi ni kuona kwamba hatuwezi, yani na hatuwazi kuona kama nchi yetu ya Tanzania inaweza kuwa kama nchi za wenzetu ambao wamepita kwenye vita na mashirika ya kuweza kufanya kazi. Kwa sisi tunaungana na usemi wa mabaruzi wetu waliotuasa, kama wananchi tutaendelea kuishi yale ambayo wametuasa.
1: Nao baadhi ya washiriki ambao ni viongozi wa mashirika katika kikao hicho wakawa na haya ya kusema.
4: Kufanya maendeleo kulingana na kanuni na sheria na taratibu za mwongozo wa Tanzania katika kutekeleza miradi yetu
5: ni jambo lisilopingika. Sehemu ambayo haina amani ni vigumu sana kupata maendeleo. Shughuli zetu zote tunazozifanya lazima zilenge kuhakikisha tunatunza amani iliyopo.
6: Tuendelee kushirikishana mtu mmoja mmoja, taasisi, ili kuhakikisha kwamba tulichonacho hakipotei, kwa sababu tukivunja amani sasa hivi hayo maendeleo tunayotafuta kama taasisi hatutaweza kuyafikia.
1: Kikao hicho ni cha siku moja, kimeshirikisha mashirika sio ya kiserikali, taasisi za fedha, kikiwa na lengo la kubaini changamoto za kiutendaji kwa mashirika hayo. Mimi ni Philbert Gabrieli.
0: Na shukrani sana Philbert Gabriel kwa taarifa hiyo. Katika kuhakikisha usalama wa wavuvi na wasafiri katika ziwa Tanganyika, serikali imenunua boti maalumu kwa ajili ya utafutaji na uokoaji yenye makadirio ya kutembea umbali wa zaidi ya kilomita 70 kwa saa moja. Taarifa zaidi na Josephine Kiravu.
7: Akizungumza hivi karibuni mkoani Kigoma, waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema serikali imenunua boti mbili za kisasa kwa gharama shilingi bilioni 2.7 zitakazotumika kuimarisha huduma za utafutaji na uokoaji katika maeneo ya usafiri wa majini.
8: Tunaendelea kuimarisha watu wote na chati wote kufanya kazi kwenye maziwa yetu. Tunaamini tukiweka maziwa salama, hata shughuli za uchumi zitakuwa kwenye maziwa na Watanzania watakuza kipato chao na uchumi utakuwa kwa asilimia kubwa zaidi.
7: Naye mkurugenzi mkuu wa TASAC Mohamed Salum amesema taasisi hiyo itaendelea kuboresha mazingira ya usafiri wa majini ili kuhakikisha utumiaji wote wakiwemo wavuvi na wasafiri wanakuwa salama wakati wote.
9: Boti imeletwa mahususi kwa ajili ya kusaidia kulinda maisha ya watu na mali zao wakiwa ziwani na wavuvi. Malengo hasa kama ina jukumu letu kulinda maisha ya watu. Na kama mnavyojua Ziwa Tanganyika nalo lina changamoto ya vyombo kuzama au matukio ya ajali mbalimbali kutokana na machafuko ya hali ya hewa. Hivyo inaonekana ipo haja ya kuleta boti ya kisasa katika kutimiza lengo la Mheshimiwa Rais la kulinda maisha ya watu. Kwa hiyo kwa mwaka huu, mwaka jana tulileta boti mbili, moja hapa Kigoma na nyingine mkoani Tanga, ili kusimamia shughuli za utafutaji na uokoaji. Lakini kwa mwaka huu wa fedha nadhani tumekaribia tukusaini mkataba, tunanunua boti zingine tena kama hizo mbili kwa mkoa wa Kagera na Mtwara. Zima ni kuhakikisha maeneo yote yenye maji yanabaki salama, na wavuvi na watu wengine wanategemea shughuli za majini wawe na uhakika wa kufanya shughuli zao, wakiamini pale inapotokea dharura hasa kwenye jukumu hili inaweza kuwafikia na kuwaokoa kwa wakati. Kwa hiyo hilo ndio lengo kubwa la ununuzi wa boti hizi.
7: Hatua hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali za kuendelea kuimarisha usalama wa usafiri wa majini na kupunguza ajali katika Ziwa Tanganyika na maeneo mengine kote nchini. Kutoka mkoani Kigoma, jina langu ni Josephine Kiravu.
0: Na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU wilayani Kakonko mkoani Kigoma imewataka wananchi kutoa ushirikiano wa ushahidi kwa wanaojihusisha na vitendo vya rushwa ili hatua ziweze kuchukuliwa dhidi ya wahusika na kusaidia kukomesha tabia hiyo hasa maeneo ya kutolea huduma za kijamii. Taarifa zaidi na Samuel Masunzu.
10: Afisa wa TAKUKURU wilaya ya Kakonko bwana Florian Firbet akiongea na kipindi hiki katika ofisi za TAKUKURU Kakonko anaeleza kwanza rushwa na baadhi ya mazingira yanayoweza kuwa viashiria vya vitendo vya rushwa.
11: Rushwa ni kitu chochote chenye thamani au fedha ambayo itolewa kwa mtu mwenye mamlaka fulani ili aweze kutoa nafasi ya upendeleo kwa mtu asiyestahili. Namna nyingine ambayo ni nyepesi zaidi tunasema rushwa ni adui wa haki. Maana ikiwepo rushwa kweli haki haiwezi katolewa, na mtu anaweza kukosa huduma ya msingi sehemu mbalimbali za kutolea huduma kama afya, biashara, kwenye siasa, kwa mfano kama ucheleweshaji wa utoaji huduma. Kwa mfano kama sehemu za afya aweze kuongea naye na kumwambia atoe kitu chochote ili aweze kurahisishwa kutoa huduma. Ni jambo ambalo haliruhusiwi kisheria na kila mmoja ana haki ya kupatiwa huduma ya afya pasipo kucheleweshwa kwa kufata utaratibu unaokuwa umewekwa mahala pa kazi. Kwenye ajira unaweza ukakuta watu wanaokuwa wanahusika huwa inawatengenezea wanaokuwa wameomba nafasi za ajira kwamba nafasi ni finyu. Kama nafasi ni finyu, tunaweza tukaangalia namna ambavyo tunaweza tukakusaidia wewe mwananchi.
10: Baadhi ya wananchi wanasema licha ya madhara ya vitendo vya rushwa, lakini bado jamii imekuwa na hali ya wasiwasi unaopelekea kushindwa kutoa taarifa licha ya elimu ambayo inatolewa na TAKUKURU.
12: Kwa jina maarufu anaitwa Kaudo Focus Mars. Wanahisi wanaweza kuzuhulika na waliomtolea taarifa.
13: Mtu wa January Boniface Verino, kazi wa wilaya ya Kakonko, kwa asilimia kubwa sana mtu anakuwa na woga. Anafikiri kwamba akitoa taarifa tu inawezekana yeye maisha yake akawa ya wasiwasi tuseme.
10: Philibert anasema kama wananchi wakishindwa kutoa taarifa za vitendo vya rushwa huweza kuathiri utoaji wa huduma za msingi.
11: Rushwa yoyote uchochea kuongezeka kwa pengo kati ya mwenye nacho na asiye kuwa nacho. Tukiruhusu kwamba vitendo vya rushwa viendelee kutokea katika jamii, mtu aliye na kitu chochote, tunasema aliye nacho, atakuwa ni mtu ambaye ni wa kuhudumiwa peke yake. Tunasema rushwa husababisha kupungua kwa mapato ya serikali kupitia ukwepaji kodi. Kwa hiyo ni wazi rushwa ikiwa imekithiri katika jamii itaathiri kwenye miradi ya maendeleo ya utoaji huduma.
10: Wito wa wananchi ni kuendelea kutolewa kwa elimu.
13: Kama endapo wanaweza wakapata elimu namna ya kufikisha zile taarifa, inaweza ikawa ni njia rahisi sana.
14: Amirada amepata ajira kutumia rushwa. Atajua kwamba kuajiriwa mpaka utoe rushwa.
15: Watu waliosoma sheria na swala TAKUKURU inabidi watoe elimu katika jamii. Hususani sana ijue kama vya mabodaboda vinakuwa na watu wengi sana.
10: Hata hivyo jamii inaaswa kutoa taarifa kupitia njia ambazo ni za siri kwa mtoa taarifa kama ambavyo naeleza afisa Philbert.
11: Ni bure kabisa unapokuwa unatoa taarifa ambayo ni 113 ambayo namba unaweza ukaitumia kupiga simu bure, kutuma ujumbe mfupi, au pia unaweza ukapiga simu ya ofisi hapa Kakonko ni nambari ya simu 07

0: inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jambi.
1: The radio is on. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
3: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
4: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
2: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu Mahoro.
2: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Na tumerejea tena msikilizaji baada ya kupata mapumziko mafupi. Sasa tuangalie taarifa nyingine. Wakulima mkoani Kigoma wameomba serikali kusimamia kampuni zilizopewa dhamana ya kununua bidhaa za nafaka kupitia vyama vya ushirika kutokana na wakulima kukosa masoko ya uhakika, ambapo hadi sasa wameshindwa kuuza mazao baada ya kampuni za manunuzi kukiuka masharti na kuwakandamiza wakulima na kushindwa kulipa madeni yanayowakabili kwa wakati. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel na taarifa hii.
7: Licha ya kutumia teknolojia sahihi katika uzalishaji wa mazao ya kilimo, ukaushaji na uhifadhi wa nafaka pamoja na matumizi ya zana bora za kilimo ili kuongeza tija, bado wakulima wameendelea kulia kwa kukosa masoko ya uhakika, wakiishia kukandamizwa na vishoka wanaonunua nafaka. Katika kikao cha jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Kigoma, wakulima wa nafaka mbalimbali wameomba changamoto ya masoko kupatiwa ufumbuzi kuendana na gharama zinazotumika katika uzalishaji.
8: Ukiangalia kwa hali halisi ya gharama za kilimo jinsi zilivyo, wengi wamelaza madeni. Kuna baadhi ya wakulima tayari wengine wamezimia baada ya kuona bei ilivyo ndani ya biashara zao. Kilimo ndio uti wa mgongo. Tuiombe serikali sana ili angalie kwa makini zaidi. Kwa mwaka huu asilimia kubwa wakulima walio wengi wameraza madeni.
9: Gharama za uzalishaji zipo juu, halafu bei zimeshuka sana kupita maelezo. Nafikiri kwa mwaka huu vyama vya msingi vingi havitalipana, maana bei zimekuwa chini, halafu pembejeo ziko juu sana. Yani kila mkulima amekata tamaa. Shida iko kwenye bei, makampuni yanatuumiza sana.
7: Wengine wakienda mbali kutaka viongozi wa jukwaa la maendeleo ya ushirika mkoa wa Kigoma kushinikiza kampuni za ununuzi wa nafaka kufuata mikataba ya ununuzi.
10: Ni kwa kweli wachukue jitihada za makusudi kuhakikisha kwamba makampuni washinikize wanunue kile ambacho wamekubaliana kwa kwenye mkataba kwamba watanunua. Hiyo inaweza kusaidia vyama kusimama, vinginevyo vyama vinakufa.
7: Kwa upande wa serikali, inatoa maelekezo kwa wakulima kuhakikisha wanazalisha kwa tija, wakati ikichukua hatua kudhibiti wanunuzi vishoka wanaokandamiza mkulima kwa kununua nafaka nje ya utaratibu.
11: Kila changamoto ambayo inajitokeza kwa wakulima ni kuitafutia ufumbuzi wake. Upandaji wa bei za pembejeo ni kweli inaweza ikatokea, lakini pale inapotokea serikali huyo inachukua hatua kwenye masoko ili tuweze kupata masoko mazuri na uhakika. Ni kikubwa ni kuzingatia ubora. Mazao yanayozalishwa kwanza yanakuwa na ubora ambao ni mahitajio ya soko. Na ili tuweze kuimarisha udhibiti wa masoko, serikali ilitoa mwongozo. Tuwe na maeneo maalum ya kuuzia mazao. Tuwe na maeneo maalum ya kukusanyia mazao. Na wale wanunuzi wanaotaka kununua mazao kutoka kwa wakulima waje kununulia maeneo yaliyotengwa na yanayotambuliwa ambayo yatakuwa na usimamizi. Haitaruhusiwa mkulima au mfanya biashara kwenda kununua mazao moja kwa mkulima shambani au kijijini sehemu ambayo haijaandaliwa.
7: Hata hivyo, viongozi wa vyama vya ushirika wameelekezwa kutumia rasilimali za vyama kwa utaratibu na kuacha tabia ya kuiba mali za ushirika.
12: Tunapofanya ushirika ni lazima tuwe na maamuzi mazuri wa rasilimali ya vyama vyetu vya ushirika, lakini na haki zile za wananchi lazima zipatikane kadri zinavyotakikana. Hapo ndio tutasema sisi washirika vizuri. Tengenezeni mikakati ya kuwekeza ili na kwenda ushirika mkubwa.

0: Nataka kuona vyama vya ushirika vinajenga vitega uchumi. Nataka kuona vyama vya ushirika vinamiliki na kuendesha miradi ya biashara. Namiliki biashara na ndio kujitanua kwenu na kwa wakubwa.
1: Kutoka Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
2: Na katika kuhakikisha miundombinu ya barabara inaimalika, halmashauri ya wilaya ya Kasulu imenunua roli kwa ajili ya kubebea kifusi hasa linapokuja swala la matengenezo ya barabara. Emmanuel Kamango ametuandalia taarifa ifuatayo.
3: Akizungumza mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu Spe Francis Kafuku mara baada ya uzinduzi wa roli hilo, amesema lengo la kununua usafiri huo ni mpango wa halmashauri hiyo kuhakikisha barabara zilizokuwa zikamiliki kwa wakati zinakamilika ili kutoa fursa kwa wananchi kufanya shughuli za maendeleo kwa ufanisi.
4: Baada ya kupata usafiri huu wa roli, sasa halmashauri yetu itaweza kutekeleza miradi kwa wakati na miradi hiyo itaweza kukamilika ili iweze kutoa malengo ambayo yamekwisha kusudiwa na serikali yetu, tuweze kuharakisha na kuweza kukamilisha miradi ya maendeleo ile ambayo ilikuwa ikamiliki kwa sasa iweze kukamilika kwa wakati, kwa sababu kuna baadhi ya vijiji ambavyo viko mbali kutoka makao makuu ya halmashauri kilomita 150.
3: Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa halmashauri ya wilaya Kasulu ambao wameshiriki hafla ya uzinduzi wa roli hilo wameipongeza halmashauri ya wilaya hiyo kwa namna inavyoendelea kusimamia vizuri mapato ya ndani, na kuwa kupatikana kwa gari hilo itasaidia katika utengenezaji wa barabara hasa za vijijini ambazo kwa kiasi kikubwa zimeharibika.
5: Kwa majina naitwa Beto John Rukuni, kutoka kijiji cha Tike kata ya Kitia. Sisi wananchi tunashukuru kwanza kwa gari hili ambalo limetolewa. Moja, ni gari zuri ambalo linaweza kusaidia hata utengenezaji wa miundombinu, kwa mfano kuweka vifusi na miradi mingine pale ambapo halmashauri labda ikiwa inatafuta usafiri kwa watu binafsi, lakini kwa kuwa imepata usafiri wao kama wao, baadhi ya mambo yatazidi kuimarika zaidi ili kukuza kiuchumi na kuleta mapato katika halmashauri yetu.
6: Kwa majina yangu naitwa Rafaeli Wandanda Mohama, natokea kijiji cha Kitakata, kata ya Kitakata. Tunaona vema kwamba serikali yetu imetunuku gari kama halmashauri hii. Tuna matumaini mazuri, sisi kama wananchi itatusaidia katika mambo mengi. Moja, gari hili ni mfano wa kutengeneza mabarabara ya mitaa na kadhalika, lakini pia hata katika shughuli za maendeleo katika vijiji vyetu pia.
3: Lori hilo limegharimu jumla ya kiasi cha shilingi milioni 136, ikiwa ni mapato ya ndani ya halmashauri ya wilaya ya Kasulu, na ikielezwa kuwa wataendelea kujizatiti kwa kusimamia mapato vizuri ya ndani ili kuhakikisha maendeleo yanawafikia wananchi kwa wakati. Kutoka hapa wilani Kasulu, Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
2: Na msikilizaji, tuhitimishe Radio Joy matukio na ripoti inaelezwa kuwa chama cha kisiasa cha APDR Abanyamahoro kimemteua Gabriel Banza Witonde kuwa mgombea wake wa urais katika uchaguzi mkuu wa Burundi utakaofanyika mwaka 2027. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Daniel anaripoti.
7: Uamuzi huo ulifikiwa katika mkutano mkuu wa chama uliofanyikia mjini Bujumbura, magharibi mwa Burundi, ambapo wajumbe walimchagua Banza Witonde kupeperusha bendera ya APDR katika uchaguzi huo. Kwa mujibu wa chama hicho, Banza Witonde alichaguliwa katika wagombea watano waliowasilishwa kutoka maeneo mbalimbali ya nchi, ambapo kamati iliyosimamia mchakato ilisema ilivutiwa na uwezo wake wa kuwasilisha mawazo na sera za chama hicho. Mkutano huu ulihudhuriwa na wawakilishi wa vyama vingi vya siasa pamoja na baadhi ya wanachama wa mashirika ya kiraia, ukiwakutanisha pia wajumbe wa APDR kutoka wilaya 42 zinazowakilisha mikoa mitano ya Burundi. Akizungumza baada ya kutangazwa kuwa mgombea wa chama, Banza Witonde alisema APDR imeamua kushiriki uchaguzi wa mwaka wa 2027 kwa lengo la kutoa mbadala wa kisiasa kwa wananchi wa Burundi. Alisema chama hicho kinakusudia kushughulikia changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi, zikiwemo masuala ya haki, mishahara ya watumishi wa umma, upatikanaji wa pembejeo za kilimo na kuimarisha mshikamano wa kijamii. Banza Witonde alikiri kuwa uchaguzi huo utakuwa na ushindani mkubwa kutokana na kuwepo kwa mgombea wa chama tawala ambaye pia anaongoza nchi kwa sasa, akiwataka wanachama wa APDR kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kuamini katika sera za chama hicho. Burundi inatarajia kufanya uchaguzi mkuu mwaka wa 2027 katika mazingira ambayo chama tawala kimeendelea kutawala siasa za nchi hiyo kwa zaidi ya miongo miwili. Chama hicho tayari kikiwa kimemtangaza rais kwa mgombea wake wa urais kwa muhula mwingine. Kwa upande wa upinzani, APDR Abanyamahoro kimekuwa chama cha pili kutangaza mgombea wake mapema, hatua inayotafsiriwa kama juhudi za kujiandaa mapema kwa kampeni na kujijenga kwenye siasa katika nchi yenye takribani watu milioni 13. Hadi sasa zaidi ya vyama 30 vya siasa vimesajiliwa nchini Burundi, lakini ni CNDD-FDD na APDR Abanyamahoro pekee vilivyotangaza rasmi wagombea wao wa urais. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
2: Na msikilizaji, kwa taarifa hiyo kutoka huko nchini Burundi, niseme kipindi cha Radio Juma Mtukio kwa siku ya leo kina la ziada. Na miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali yameshauriwa kufuata sheria, miongozo na taratibu za nchi. Na TAKUKURU imewataka wananchi kutoa ushirikiano wa ushahidi kwa wanaojihusisha na rushwa. Kwa niaba ya wote uliosikia, lakini pia mwandaji wa kipindi hiki Tryphon Odyssey, msimamizi wa matangazo Edwin Erukolela, fundi mitambo akiwa ni Pasco Fadhili, jina langu ni Urida Sayoni, nikutakie usiku mwema.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on.

Kichwa cha neno la leo, acha furaha ibebe mizigo yako. Mizigo ya maisha mara nyingi ni mizito sana. Kadiri mtu anavyoibeba, ndivyo anavyozidi kulemewa, ikimnyonya nguvu na kumwibia furaha yake. Je, wewe ungependa kuishi hivyo kweli? Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Binadamu wametumia ngamia kubeba mizigo kwa maelfu ya miaka. Sababu yake ni rahisi kuelewa. Ngamia anaweza kubeba hadi kilo 450 akipita jangwani. Si kwa sababu ana nguvu tu, bali ameumbwa kwa ustadi wa ajabu. Viungo na misuli yake vinafanya kazi kwa namna ambayo uzito wa mzigo husambazwa kupitia mifupa yake. Kwa hiyo mzigo haumlemei moja kwa moja kama unavyoweza kumlemea mwanadamu. Muundo wake unamwezesha kubeba mzigo bila kuchoka haraka wala kuvunjika moyo. Shikilia wazo hilo tunapotafakari andiko hili tena lenye nguvu sana. Nehemia sura ya 8 mstari wa 10 inasema, kisha akawaambia, enendeni zenu mle kilichonona na kunywa kitamu, tena mpelekeeni sehemu yeye asiyewekewa kitu, maana siku hii ni takatifu kwa Bwana wetu. Wala msihuzunike, kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zenu. Wakati ule watu walikuwa wamelemewa, tena wamelemewa sana na mizigo ya maisha. Unaweza kuelewa hali hiyo? Sasa rudi kwenye mfano wa ngamia. Vivyo hivyo kwetu, furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Nguvu tunazohitaji katikati ya changamoto si kujikaza tu na kuendelea kusukuma. Hapana, ni kuruhusu furaha ya Mungu ibadilishe namna tunavyobeba mizigo yetu. Badala ya mzigo kukandamiza maisha yetu na mioyo yetu, furaha yake ndani yetu hutuwezesha kubeba mzigo, ikiunganisha na nguvu zake na nguvu zetu pia kwenye maisha yetu. Hivyo furaha ya Mungu haikutii moyo tu, hubeba mzigo wako wote kwenye maisha yako. Kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zenu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026 pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo.

anaitwa Pastor Kintu, Pastor Kintu wa kanisa la Pentecoste Motomoto Mwasenga Udagalani. Tuko hapo Mwasenga Udagalani, mtaa Udagalani pale. Mtaa mmoja unaelekea kwenda kwenye mgodi wa mawe. Ukipanda ni ile ilo mtaa la vumbi. Mbele kabisa kule kuna banda letu liko mahali hapo mkono wa kume. Ukiwa unapanda kwenda kwenye mgodi, mkono wa kume, niko mkono wa kume. Hapo ndipo tunapolitia jina la Bwana. Karibu siku moja, Jumapili moja, tumtukuze Bwana mahali hapo. Namshukuru Mungu amenipa nafasi nyingine na neema ya pekee. Niseme na wewe tena katika kipindi hiki cha usiku wa rehema. Ipo rehema ya Mungu inaachiliwa juu ya maisha yako. Nataka nikushirikishe maandiko matakatifu katika kitabu cha Marko, ile sura ya 5. Tunacheza na Marko sura ya 5. Kuna vitu vya muhimu hapo ambavyo Bwana amefanya kwa watu, ambao sasa ni zamu yako na wewe kutendewa na Mungu wa mbingu na nchi. Bwana Yesu alive sana. Nataka tuseme habari moja, nasema Yesu anafungua vifungo. Yesu ni mfunguzi wa vifungo vya kila aina. Vifungo vya kipepo, vifungo vya kichawi, vifungo vya uganga, vifungo vya ushirikina, vifungo vya kila aina. Yesu anafungua kila vifungo. Yesu anafungua vifungo vya uchoyo, vifungo vya uzinzi, vifungo vya umalaya, vifungo vya kila aina vyote, vifungo vya uongo. Bwana anafungua vyote. Marko sura ya 5 tunaanza mstari wa kwanza. Tutasoma kwa urefu kidogo pale. Biblia inasema wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena, hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja vunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomuona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu, akasema, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu, usinitese, kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Baba, katika jina la Yesu, abarikiwe huyu anayenifuatilia. Inawezekana ni mmoja wapo wa wale ambao wako kwenye vifungo vya kipepo, lakini wewe ni Mungu unayefungua vifungo vyote, na nizamu yake imefika ya kufunguliwa. Yesu, achia rehema juu yake, kwa Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Mpendo, nataka nikuambia habari za Yesu. Yesu ni mzuri sana. Oh, Yesu ni mzuri sana. Tena ni mzuri sana. Yesu ana upendo mwingi. Yesu ana huruma mwingi sana. Kisoma kitabu hiki cha Marko ile sura ya 4, utaona jinsi Yesu alivyouacha mkutano, akaambia wanafunzi tuvuke ng'ambo. Kwenye ile sura ya 5 tunapata taarifa alipofika kule ng'ambo. Sasa alikuwa anakwenda katika nchi ya Wagerasi. Inasema palikuwepo na mtu mmoja kule, alikuwa kwenye vifungo vya kipepo. Mtu mmoja aliishi katika nchi ya Wagerasi, lakini alikuwa amefungwa vifungo vya kipepo. Inasema alifungwa pingu, lakini alizikata. Alifungwa minyororo, lakini alikata. Aliyokuwa anakata pingu na minyororo sio yule mtu, bali ni wale pepo waliokuwa ndani yake, kwa sababu haikuwa pepo moja. Binasema ilikuwa jeshi ilikuwa ndani yake. Kwa hiyo ile pepo, ile jeshi la pepo iliyokuwa ndani yake lilimtesa sana, lilimsumbua, ikabidi maisha yake yawe huko porini, milimani, makaburini, akipiga kelele na yowe hovyo hovyo. Lakini pia hakuishia hapo. Inasema kwa sababu alikuwa anakaa milimani, kulikuwa sehemu kuna mawe,
alikuwa akichukua mawe anakata kata mwili wote. Sio yeye, sio mtu aliyokuwa akikata, bali ni ile roho iliyokuwa ndani yake, ni ile jeshi la pepo iliyokuwa ndani yake ilitesa mwili wa mtu. Oh Yesu wa huruma, mwanadamu aliteseka mno. Mwanadamu aliamishwa makao yake, makao yake yakapelekwa milimani. Mwanadamu aliamishwa makao yake yakapelekwa makaburini. Mwanadamu aliharibiwa mwili wake, mwili wake uliharibiwa vibaya sana na pepo. Mpendwa, pepo ni mbaya sana, mapepo ni adui, majini ni adui, ni adui sana. Usikubali mtu kukuambia kwamba kuna faida kuishi na jini au kuishi na pepo. Hata kama atakwambia, wengine wanasema kuna pepo mwema na kuna pepo mbaya, kuna jini mwema na kuna taka. Nikwambie, pepo yoyote ile, hakuna pepo mwema hata mmoja. Pepo ni mharibifu, pepo anaharibu maisha yako, pepo anaua maisha yako. Inasema yule pepo alipomwona Yesu kwa mbali, baada ya Yesu kushuka kutoka chomboni, ameshuka katika nchi ya Gerasi, inasema pepo iko mbali, ikamwona Yesu, ikamkimbilia, ikamsujudia, ikamsi Yesu. Wakati Yesu ameikemea, ameiamrisha imtoke yule mtu, pepo ilianza kumsi. Inasema, kwa nini umekuja kututesa kabla wakati wetu? Tuna nini na wewe, ewe Yesu mwana wa Mungu? Haleluya. Pepo zilimjua Yesu ni mwana wa Mungu. Nashangaa wewe au mjui Yesu kama ni mwana wa Mungu. Pepo zilimjua Yesu ni mwana wa Mungu. Zinamwambia Yesu, tuna nini nawe? Kwa nini umekuja kututesa? Wakamsihi kwamba tuamuru tuwaingie nguruwe. Yesu asifiwe. Bwana Yesu alivyo sana. Yesu akawaamuru wale pepo wamtoke mtu, alafu wakaingie nguruwe. Nguruwe kwa sababu na wenyewe hawapendi kuishi na pepo. Na kushangaa, mwanadamu, wewe unapenda kuishi na pepo, wewe unataka kukaa na majini, wewe unataka kuishi na majini, eti majini yanakuletea utajiri, majini yanakuwa. Nguruwe, viumbe kama nguruwe, hawakupenda kuishi na pepo, walikataa pepo. Wewe unataka kuishi na pepo. Binasema wale pepo wakawaingia nguruwe, wakawasumbua nguruwe, wakawaongoza nguruwe kwenda majini. Nguruwe wote kama nguruwe 2000 wote waivamiwa na pepo, jeshi kubwa hilo. Mapepo yale yakapeleka nguruwe majini. Binasema nguruwe wote wakafa wote. Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Wewe mpendo unayekula nguruwe, kuna wengine wanaogopa kuwa nguruwe, wanaogopa kula nguruwe, wanasema nguruwe ana mapepo. Sikia kwambie, nguruwe hana pepo. Pepo walioingia nguruwe wote walienda majini, na nguruwe alivyofika majini, wale nguruwe wote wakafa. Kwa hiyo nguruwe waliobaki hawana majini. Haleluya. Bwana Yesu alivyo sana. Wewe piga kitoweo hicho, piga nguruwe, haina majini. Nguruwe wa majini wote walikufa majini, alafu majini yenyewe yakabaki kwenye maji. Bwana Yesu alivyo sana. Kwa hiyo Yesu akamfungua yule mtu, akafunguliwa, akawa huru, mapepo yakaondolewa. Bwana Yesu alivyo sana. Na ndio maana Biblia inasema kwenye sura ya 4, Yesu aliuacha mkutano, akasema twende ng'ambo. Kwa nini? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho aliona mateso ya mtu yule, aliona vifungo vya mtu yule ambaye aliyokuwa katika nchi ya Gerasi, na shetani alijaribu kumzuia. Na ndiye maana Biblia inasema walipoanza safari, baada ya kuacha mkutano, kukatoka upepo mzito. Yesu amelala, wanafunzi wakapambana, wakachoka, lakini ghafla wakamwamsha Yesu. Yesu akaukemea upepo na akatuliza bahari, bahari ikawa shwari. Yesu akaendelea na safari. Ule upepo haukuwa upepo wa kawaida, ulikuwa upepo ambao shetani alikuwa anashughulika kwa ajili ya Yesu asifike katika nchi ya Gerasi, kwa sababu kuna mtu wake amemfunga, na alijua Yesu akifika pale lazima yule mtu atafunguliwa. Lakini Yesu akashinda hila za shetani, akafika katika nchi ya Gerasi na akamwona mtu yule, akamfungua, akabaki huru, akafungua vifungo vyote vya kipepo, na pepo akamwacha huru. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Naongea na wewe, uko katika nchi ya Gerasi, uko kwenye vifungo, uko kwenye mateso, uko katika nchi ya Gerasi, umefungwa na vifungo vya kimapepo, umefungwa na majini, umefungwa na wachawi, umefungwa na waganga, kuna wengine wamefungwa kwa maneno. Nataka nikuambie, yupo Yesu anayefungua vifungo vyote. Usiku wa leo
ni siku ya kufunguliwa kwako. Kwa jina la Yesu Kristo uwe huru, kwa jina la Yesu Kristo ufunguliwe. Ewe mama unayenisikiliza saa hii, haijalishi umefungwa kifungo gani, lakini kwa jina la Yesu afunguliwe uwe huru. Ewe binti, haijalishi umefungwa na kifungo gani, kwa jina la Yesu ukafunguliwe uwe huru. Haleluya, haleluya. Yesu anafungua vifungo vyote. Haijalishi umefungwa vifungo gani. Kuna wengine wamefungwa vifungo vya maneno. Kuna watu wamewatamkia vibaya. Kuna mabinti waitamkiwa vibaya kwamba hawataolewa, na mpaka leo wachumba wanakuja wanaongea vizuri huko mitaani, akikaribishwa nyumbani kila kitu kimekwisha. Wengine wamefungwa kwenye vifungo vya maneno kwamba utaolewa sawa, lakini hautopata mtoto, mpaka leo hajapata mtoto. Nataka nikuambie usiku wa leo ni usiku wa kila kifungo kufunguliwa kwa jina la Yesu. Yesu anayefungua vifungo vyote, ni zamu yako ya kufunguliwa. Wala usiogope, wala usihofu, kwa jina la Yesu funguliwa kwa mamlaka ya Kristo. Funguliwa kwa jina la Yesu. Funguliwa kwa mamlaka ya Kristo. Yesu wa mbinguni akakufungue, ukawe huru, uwe huru kwa jina la Yesu. Neema ya Mungu iwe pamoja na wewe. Mkono wa Bwana usimame juu yako. Haijalishi umefungwa kwenye kifungo gani. Wengine wamefungwa kwenye vifungo vya kielimu, wanajaribu kusoma lakini wanapofikia elimu fulani hawaendelei. Oh, umefungwa mahali hapo. Wengine wamefungwa vifungo vya kiuchumi, anajaribu kufanya biashara lakini biashara yake imefungwa. Amefungwa tu mtaji wake uishie 500,000, wengine 300,000, wengine hata 100,000 mtaji usifike. Yani atajitahidi peleka biashara, atabadili biashara hii, atabadili na biashara. Nataka nikuambie mpendwa, hata kama utabadili biashara zote, kama haujafunguliwa kwenye kifungo hicho, hauwezi kutoboa kwenye biashara, maana kuna roho umefungwa kwayo, kuna maneno yametamkwa kwa ajili yako, vipo vifungo vya kila aina. Nakuambia kwa jina la Yesu, ni siku ya kufunguliwa, ni saa ya kukombolewa, ni saa ya ufunguzi kwa jina la Yesu. Kama mtu yule aliyoishi katika nchi ya Gerasi, maisha yake alikuwa amefungwa kwenye milima, amefungwa kwenye makaburi, lakini Yesu alipofika katika nchi ya Gerasi alimfungua akawa huru. Ni siku yako, maana Yesu amefika kwako. Yesu yuko mahali hapa. Yesu anakugusa kwa jina la Yesu. Uwe huru kwa jina la Yesu, ufunguliwe. Yesu akutendee sawasawa na haja ya moyo wako. Neema ya Mungu iwe pamoja na wewe. Kombolewa, funguliwa kwa jina la Yesu. Mungu wangu akubariki sana. Neema ya Mungu iwe pamoja na wewe. Nataka tuombe kidogo sana, kwa sababu muda wetu hautoshi. Alafu nitakutajia namba zangu za simu kwa utaratibu kabisa. Usiwe na hofu wala papara. Utazichukua vizuri sana. Alafu utatafuta voucher utaweka. Utanitafuta kwa muda wako ukiwa umetulia, kwa ajili ya ushauri au kwa ajili ya maombezi zaidi. Yesu atakutendea tu, wala usiogope. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya huyu. Angalia, yuko kwenye vifungo. Namuona kabisa yuko kwenye vifungo. Naona kabisa yuko kwenye kifungo huyu. Nahitaji ukasimame. Nahitaji uende katika nchi aliyopo. Uende mahali aliyopo. Uende kwenye makao yake. Bwana, unyoshe mkono wako umfungue, kama ulivyomfungua mtu yule katika nchi ya Gerasi, akawa huru. Ondoa mapepo na majini na nguvu za giza na mateso na maneno yaliyotamkwa kwa ajili yake. Ninafungua kwa jina la Yesu Kristo. Neema yako iwe pamoja naye. Damu yako inene mema juu yake. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Shangilia Yesu, maana kuna kitu Bwana anafanya kwa ajili ya maisha yako usiku leo. Kuna kitu Bwana atafanya kwa ajili ya maisha yako hadi utakapoamka asubuhi. Kuna kitu Bwana atafanya kwa ajili ya maisha yako. Lakini kwa ushauri na maombezi ni 0624174521, 0624174521. Mimi nasema na wewe usiku leo. Naitwa Pastor Kintu wa kanisa la Pentecoste moto moto, toko pale Mwasenda Udagalani, mtaa unaelekea kwenda kwenye mgodi wa mawe.

0: msikilizaji wa Radio Joy FM. Kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio. Na hawa ni Majengo Artist Group. Wanakuletea mchezo unaokwenda kwa jina Sumu ya Kifo. Ndani ya mchezo huu utajifunza mambo mengi yanayofurahisha na kuburudisha, pia na kuelimisha. Karibu tuwe sote mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi. Karibu.
1: Ah, asante sana mke wangu. Habari za hapa? Sijui umeshindaje?
0: Ni nzuri, sijui huko kutoka.
1: Ah, mimi nilipotoka ni salama kabisa. Kazi zimeenda vizuri, kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Yaani niko vizuri kabisa. Sijui wewe umeshindaje hapa na huyu binti yetu wa kazi?
0: Kiukweli sisi tuko poa.
1: Oh, tunamshukuru Mungu kama mko vizuri sana. Unajua mke wangu, kadri siku zinavyoendelea kwenda mbele, yaani nakuona kama nimekuoa jana. Ah, yani unaonekana vizuri. Oh, come on. Unaonekana vizuri kabisa. Yani uko vizuri, ni kama vile nimeume. Ah, si nisemaje mimi? Yani mbona maneno yananiishia? Uko vizuri sana. Umeandaa chakula gani?
0: Asante, tumeandaa ugali na samaki.
1: Alafu nashindwa kukuelewa kwa sasa hivi. Yani kwa sasa hivi nashindwa kukuelewa kabisa. Yani una mapozi mengi sana. Sijui mapozi yanatoka wapi. Hebu changamka bwana. Hebu changamka bwana.
0: Hatuelewani sote. Naona vitu ni vigeni.
1: Basi haina shida. Nadhani twende tukale. Uko na nisubiri kula ama umeshakula? Sidhani kama umekula. Hebu twende tukale, alafu nitakuhadisia kitu kimoja kizuri sana leo kazini nilichokutana nacho. Sasa leo bwana kazini nimeenda, mkurugenzi wa ofisi yetu bwana amenipandisha cheo. Kwa hiyo mimi nimekuwa makamu wake. Ina maana kwamba unapopandishwa cheo mshahara pia unapandishwa. Kwa hiyo kutoka kwenye milioni 2 sasa zimeenda milioni 4. Kwa hiyo sasa hivi napokea milioni 4. Yaani ni furaha tu mundani kwa kweli. Na kuna kitu nataka niseme, unajua nilikuwa nataka tumtafutie mama angalau ataka uwanja ajenge sehemu, mambo yaende vizuri. Au wewe unasemaje ile swala?
0: Ni vizuri. Tashukuru sana mume wangu.
1: Aha, basi mimi nadhani haina shida. Basi ngoja tusubiri mwezi huu unaokuja. Pesa zitakazopatikana tu moja kwa moja tuweze kufanya hilo jambo ili mama naye afurahi. Kwa hiyo mimi nadhani hamna shida sana. Sasa leo kwa kuwa nina furaha nyingi, yani kuanzia wewe mpaka huyu binti wa kazi, nataka leo niwapeleke shopping kidogo ili muweze kuchagua nguo za kushindia. Unajua masuala ya kuwa unavaa nguo moja mbili alafu wewe ni mke wa mtu angalau kidogo anacheocheo inakuwa sio vizuri. Sasa inabidi leo ujiandae na huyo binti pia mjiandae wote ili twende mkapate nguo mbili tatu.
0: Alafu mbona unamzungumzia sana huyo binti? Huyo ni mfanyakazi na huyo ndani ukizingatia analipwa mshahara wake. Yaani uwezi kuongea mpaka bila kumtaja huyo binti.
1: Basi nisamee, naomba radhi. Unajua mimi
0: naongea bwana.
1: Mimi waga naongea, lakini ni kwa ajili tu ya upendo mundani, nawapenda wote, lakini basi haina shida. Basi utamchagulia wewe mwenyewe afu tukuja utampa naye atavaa vizuri. Mimi nataka mundani wote mwe mnavaa vizuri. Aha, basi hilo halina shida. Mimi nadhani tujiandae tuondoke.
0: Mungu wangu. Mbona naenda kumuua baba wa watu? Naona kama amebadilika. Kila muda ana furaha, mcheshi. Haya ndio maisha niliyokuwa nayataka. Lakini mbona amekuja kunipatia naenda kufa? Mungu nisaidie mimi. Sijui nikiongea na mama amna uwezekano wa kumfanya asife. Mimi namhitaji mume wangu amebadilika.

0: Mama, sumu uliompa mume wangu ulisema ni ya siku sita, ambapo ya saba anakufa kabisa. Unaonaje tumtoe hiyo sumu? Kwa sababu mimi naona ameshabadilika, au kama kuna mboga mboga fulani hivi anaweza akatumia ya kuondoa sumu akawa sawa. Mimi naomba ungempatia, maana nakumbuka babu aliniambia kuna majani ambayo mtu akiwa amekula chakula chochote chenye sumu anakuwa sawa kabisa.
1: Hivi mwanangu, una akili? Nakuuliza tena, una akili? Wakati unakuja kwangu, unatoka huko kwako kufikiria mara mbili mbili ambacho unakuja kuzungumza na mimi mama yako. Nisikilize, mimi sio mjinga mwenzio, mimi ni mama yako aliyetoka kwake na kuja hapa na kunielezea kwamba mume wangu halali ndani, mume wangu anifanyii chochote, mume wangu amebadilika, mume wangu ni wahovyo, mume wangu sijui nini na nini nini nani. Sio mwenyewe. Na ulikuwa na akili zako timamu. Leo hii unakuja kuniambia kuhusu nini? Ukiona anafanya hivyo, ni sumu inaendelea kufanya kazi. Aisee, kufanya kazi na watoto wakati mwingine ni ujinga.
0: Hapana mama, usiseme hivyo, nalo usifike huko. Mimi nimechokuja hapa ni kuomba ushauri kama kuna uwezekano wa kuiondoa hiyo sumu. Mume wangu awezi basi hata kupona, kwa sababu mimi sihitaji afe. Maana mwanaume niliyokuwa namhitaji muda mrefu, kwa sasa namuona. Nisamehe tu mama yangu.
1: Sasa sikiliza. Ninatema haya mate chini.
0: Ndiyo.
1: Wewe unahitaji tuiondoe sumu kwa mume wako?
0: Ndiyo mama.
1: Sasa lolote litakalotokea, usije ukanitafuta. Yaani nisikuone hapa kwangu unakuja kulia, sijui mume wangu, sijui alikwenda kakarudi. Yaani sihitaji. Nadhani umenielewa.
0: Wewe itoe tu hiyo sumu, maana sidhani kama mume wangu anaweza karudia ile hali ya zamani. Maana muona ameshabadilika.
1: Basi sawa. Chukua hii dawa. Kafanye kama ulivyofanya mwanzo kwenye chakula. Leo ni siku ya pili. Kwa hiyo siku zilizobaki akishatumia hiyo dawa, nadhani atakuwa sawa.

0: Ah, karibu sana mke wangu. Ulikuwa umeenda wapi tena? Maana nimetoka kazini, nafika hapa sioni mtu, wote hawapo.
1: Nilikuwa kwa mama.
0: Ah, ulikuwa umeenda kumsalimia?
1: Ndiyo.
0: Anaendeleaje huko?
1: Ya jambo.
0: Aha, tena umenikumbusha sana ulivyotaja mama. Nadhani nilikuahidi kwamba inatakiwa mwezi huu tuweze kumnunulia angalau kwa uwanja. Aha. Sasa mimi nadhani hilo tulifanye kesho, kwa sababu tayari nishapokea mshahara wangu. Kesho tulifanye hilo, tukazunguzunguke sehemu ili tuangalie viwanja.
1: Kweli mume wangu?
0: Ni hivyo hivyo. Mimi nilivyoahidi ndivyo hivyo hivyo.
1: Tafurahi sana. Basi sawa, ngoja nikuandalie chakula hapo. Mume wangu. Karibu chakula, chakula tayari.
0: Asante sana. Ina kimeiva. Kipo vizuri kabisa hiki hapa. Sasa tunakula wote?
1: Mimi nimeshakula.
0: Umekula kwa mama?
1: Ndio.
0: Sawa sawa, vizuri sana. Najua kule utakuwa unakula vyakula vya asili kule.
1: Hamna bwana, vya kawaida tu.
0: Mchicha wa chukuchuku umechanganywa na dagaa.
1: Hamna.
0: Basi sawa, haina shida. Mimi ngo tu nile hapa haraka haraka, nataka niwahi tena kurudi kule kazini mara moja.
1: Basi hamna shida.
0: Aha. Sasa mimi nataka nitoke nirudi kazini. Asante sana kwa chakula kizuri na nikitamu sana. Nadhani tutaonana jioni nikirudi.
1: Sawa. Kutakia safari njema. Nchi ndio nichokana kitaka. Yaani hapa Mungu anisaidie tu mwanangu.

0: Kichwa kinaniuma sana. Kichwa kinaniuma sana. Kichwa kinadunda upande mmoja. Yaani kichwa kinaniuma sana, sana, sana.
1: Kimeanza muda gani?
0: Hichi kichwa kimeanza asubuhi alfajiri. Yaani kinavimba kabisa, ni kichwa kinauma sana, kichwa kinauma sana.
1: Wenda damu zimezidi, unaonaje nikupe dawa?
0: Sasa uwezo kanywa dawa ujue tatizo ni nini, maana sio kuumwa kichwa tu inaweza kusababisha ni damu, lakini kichwa kina mambo mengi. Unaweza kuumwa kichwa kumbe una malaria ama magonjwa mengine. Kwa hiyo hapa acha tu nisikilize kidogo, hali ikizidi itabidi niende hospitali.
1: Basi tumia hata dawa za maumivu.
0: Dawa za maumivu nimetumia tangu asubuhi, lakini naona kama vile hazijafanya kazi yoyote. Yaani kichwa kinauma sana, ni kinauma, kinagonga, ni kama vile mtu anagonga nyundo, ni kama vile mtu anapasua mawe. Kichwa kinagonga upande mmoja. Yaani hapa mpaka naona meno yote na yenyewe anauma yote. Maana upande wote, kichwa, meno, shingo, bega na mguu wote unauma, vyote vinauma.
1: Ngoja basi ni kukandikande kichwani. Sijaribu na hiyo.
0: Mi naona hata hiyo bado haisaidi kitu, kunikandakanda. Kama vile unaongeza maumivu. Yaani maumivu yanazidi. Kichwa kinaniuma. Kichwa kinaniuma. Ngoja tu niende hospitali nadhani. Kenda hospitali ndo nitapata majibu kamili.
1: Ila wewe nae ni mbishi mume wangu. Nimekuambia meza dawa utaki. Basi ni kukande utaki. Hospitali ya nini? Wenda hata nikipanda uso, mjaribu basi dawa.
0: Yaani dawa nimeshakwambia, dawa zote nimetafuna. Hizo za kichwa nimetafuna. Yaani dawa nikinywa dawa na sijui naumwa nini. Ndio shida, unaongeza shida zingine. Kikawaida jua shida ndio unywe dawa. Sasa wewe unataka uniambie mimi ninywe dawa sijui shida. Sawa, kichwa kinaniuma ni sawa. Sasa kichwa kimesababishwa na nini? Lazima nijue kilichosababisha kichwa kuuma hivi. Ngoja nimpigie simu ndugu yangu mmoja hapa aje na gari ili anichukue niende hospitali kwanza.
1: Ifi atakuwa anaumwa nini? Isiwe ni yale madawa mama amenipa mkwa wangu. Ngoja nimpigie mama kwanza nijue. Halo mama.
2: Bae mwanangu.
1: Kiukweli mimi mama hukusielewi.
2: Kwani kuna nini?
1: Tangu nimempa chakula mume wangu ametoka hapa amesema kuna sehemu anaenda. Sasa amerudi hapa analalamika kichwa kinamuuma. Na kinamuuma sana mpaka anasema na mguu unamuuma. Sasa sielewi, sijui ni hizo dawa mezo nipa. Naomba unisaidie tafadhali mamangu.
2: Kwani hizo dawa si ulifuata masharti yake?
1: Ndio.
2: Au kula?
1: Sikula kabisa, alikula mwenyewe.
2: Sasa basi.
1: Ndio.
2: Hiyo dawa kadari na taratibu wake. Hapo hiyo sumu inatoka. Ila cha kuzingatia hakikisha hospitali usimpeleke.
1: Sawa.
2: Sio kampeleka huko akachomwa sindano, yakatokea mengine tukaanza kuliliana. Hapana. Wewe muache kama alivyo.
1: Sawa.
2: Ila cha kuzingatia hakikisha sitoki hapo na kupeleka hospitali.
1: Sawa mama, lakini huyu mwenzangu ni mbishi. Kila nitakachomwambia haelewi. Na atakiwa kutumia hata kidonge chochote cha maumivu.
2: Yaani hapo atakiwa kutumia kidonge cha aina yoyote. Yaani hapo mpe maji alale saa 7 atakuwa vizuri. Kwani kuna dawa yoyote ambayo ametumia?
1: Ndiyo mama.
2: Yaani wewe mtoto hivi una akili kweli? Yaani hapo tumeshaharibu. Tumeharibu kabisa. Alikuwa stahili kumeza kidonge cha aina yoyote. Na ulikuwa wapi mpaka na meza?
1: Amemeza akiwa kazini.
2: Na kwa nini usiwe kunipigia simu?
1: Mama mimi nilikuwa sijui.
2: I see.
1: Mama kwani shida ni nini?
2: Hivi wewe uliona wapi sumu na kidonge?
1: Sasa mama mimi navijua.
2: Kwa kama una akili wewe, hebu fanya haraka. Naomba uje sasa hivi.
1: Mume wangu.
0: Mm.
1: Nilikuwa naongea na mama hapa.
0: Ndio.
1: Ameniuliza kwani kuna dawa aina yoyote ambayo mtumie.
0: Mimi si nikwambia dawa, siwezi nikatumia dawa yoyote mpaka niende hospitali. Nitatumiaje dawa sijui, tatizo.
1: Mume wangu kweli.
0: Kwani kuna shida gani?
1: Amna, mi mama ameniambia tu utakiwa kumeza dawa yote.
3: Ah, sawa sawa.
1: Ila mwangu tuache masiala. Wewe simekuuliza hapa kama kuna dawa ambayo umejaribu kutumia ukasema kwamba kuna vidonge ambavyo umetafuna vya maumivu.
3: Mimi siwezi nikatumia dawa yoyote kama nilivyokuambia kama sijui tatizo. Yaani hakuna cha dawa ya maumivu wala dawa gani. Mimi sijatumia dawa yoyote na siwezi nikatumia dawa yoyote bila kujua chanzo cha tatizo. Kwa hiyo hapa nimempigia simu huyu mfanyakazi mwenzangu ananijia muda so mrefu. Sasa ni saa ngapi kwanza? Sasa ni saa 6. Sasa ni saa 6:30. Si atawai naye amesema atakuja saa 8. Kwa hiyo hebu ngoja nimsubiri huyu bwana aje anichukue ile nipeleke hospitali nikaangalie. Kama ni damu nitajua huko huko. Kama ni maji yameisha nitajua huko huko. Lakini ingekuwa ni maji yameisha ningeishiwa nguvu sana. Na ingekuwa ni damu nyingi ningepata kizunguzungu kwa sababu najua kwamba damu ikiisha damu kizunguzungu kidogo unapata. Lakini kizunguzungu sina. Ni kichwa tu ndo kipo kinawakawaka kinapuita puita.
1: Tafadhali mume wangu, nilikuwa naomba unisikie. Naomba unipe tu nafasi kama mke wako. Nilikuwa naomba.
3: Ulikuwa unasemaje sasa hapa? Unataka utufanyaje?
1: Kwa mimi binafsi, sihitaji uende hospitali. Ila nilikuwa naomba dakika chache nitoke hapa niende kwa mama. Nawahi kurudi.
3: Aya, basi wewe kimbia. Lakini huyu ndugu nijia hapa, akifika wewe ujarudi, mimi utanikuta nimeshinda hospitali. Kwa hiyo wewe wahi huko kwa mama yako wahi, alafu uhakikishe unawahi kurudi haraka haraka.
1: Basi hamna shida, ila tafadhali hata akija mimi nikawa nimechelewa, naomba usiondoke hapo. Yaani usitoe mguu wako kaenda hospitali.

0: na wewe kwanza unatakiwa uniambie ilikuwaje paka mume wako anakuja ana paka anachukua hatua na meza dawa.
1: Ukweli mami, mume wangu ametoka pale kaniaga, kuna sehemu anaenda, kama kilimshika huko huko, kama alikuwa wapi mimi mwenye sijui. Kafika pale mimi nalalamikia kichwa kichwa kumuuliza, basi wenda nika hapana, mguu unaniuma, sijui nini kinani. Kiukweli mimi mama nilivurugwa, mwisho wa siku nikakumbuka dawa ulionipa, ikabidi mimi nikupigie simu. Kwa hiyo mpaka sasa nimemwacha.

0: kwenda hospitali. Yani hata kama nikiwa nimechelewa, rafiki yake akawai kabla yangu, nimemwomba siende hospitali. Kwa mama, naomba nifanyie tu haraka. Fanya unachojua, mimi niondoke. Asije akaenda hospitali mume wangu.
1: Kwa hiyo dawa mikunywa au kunywa? Kama ajanywe itakuwa ni vizuri. Maana hiyo ni sumu. Nadhani mpaka saa 7 hii sijui ni saa ngapi. Nadhani ungejaribu kumpigia tukajua naendeleaje.
0: Halo mume wangu.
2: Halo, habari?
0: Ni nzuri, sijui wewe uko.
2: Ah, ni kwema, mimi niko salama kabisa. Wewe uko wapi?
0: Niko kwa mama, jamani. Si kwaga nakuja kwa mama.
2: Ah, mimi niko mzima kabisa, niko salama na hapa niko naandaa chakula, nataka kwenda kazini.
0: Wewe kweli?
2: Eh, mimi niko vizuri kabisa hapa. Yaani kichwa kimepoa ghafla, miguu imepoa ghafla. Yaani hapa niko mzima na rukaruka. Angalia niko na rukaruka hapa, yani niko vizuri.
0: Wow, mama wangu amepona.
2: Kwa hiyo sasa huko unatoka saa ngapi? Maana mimi nataka niende kazini na si unajua yule mfanyakazi wetu hayupo. Kwa hiyo nitafunga milango.
0: Usiondoke, mimi sijarudi mpaka nikuone ni hakiki.
2: Haya, haina shida, haina shida.
0: Mama, yani wewe acha tu. Nilikuwa nina hiyo pressure. Yaani hapa imeisha. Natamani niweke hata kitu cha baridi kwenye koo kipiti.
1: Mambo mengine mwe mnashirikisha wakubwa.
0: Sikujua mama, jamani.
1: Silikwambii.
0: Lakini wasiwasi ndio akili.
1: Haya, sawa. Sumu imeisha. Sasa subiria moto utakao kuwakia. Si ulikuwa unataka? Subiri.
0: Lakini mama, mbona kama unanitisha? Mume wangu mimi nimeshakwambia ameshabadilika. Waona nami nipokeleaje simu? Wewe si unasema sumu imeisha? Imeisha, lakini mume wangu bado yuko vile vile. Na ndio maana amenipokelea simu vizuri. Haya mama, mimi ngoja niende.

0: Karibu ifi yangu.
1: Asante.
0: Za huko?
1: Ni nzuri.
0: Nyumbani wazima?
1: Hatujambo, sijui nyie jamani.
0: Sisi tunamshukuru Mungu tuko salama, maana hizi siku mbili tatu kakaako alikuwa na umwa.
1: Ah, poleni. Nami ndo nimesikia taarifa, ndo hivi nimekuja kuwaona.
0: Tushapoa kwa kweli, tunamshukuru Mungu.
1: Poleni sana.
0: Asante. Na mkiwa kwenu mnajichimbia mpaka leo mko kimya hata salamu.
1: Ndo hivyo maisha ya kijijini ndugu yangu.
0: Hata kama. Kwa hiyo hata vocha ya 500 kuweka ni ndugu zangu na kaka wifi yako.
1: Unajua maisha magumu, mwela ya vilimo ndo vimekuwa hivyo.
0: Haya bwana, karibu, si tupo.
1: Ndo tumeshafika. Niambie mnaendeleaje hapa jamani?

0: Tushapoa. Nilipita kule kazini kwake, tukawa nimemuuliza kuhusu ugonjwa wake, akaniambia tu ilikuwa tu ni hali ya kawaida. Sasa ndo nimeona nipite na huku kwako kuwasalimia tu.
1: Jamani, wifi,

0: Vibaya na wewe. Karibu Goma.
1: Ni kipindi kinachofia basa. Jamani, sisi cha kwamba tunamaini ila tunahakikisha kwamba unapona kwa sababu Lupimo Sanitarium Clinic wana madaktari bingwa ambao watahakikisha kama pengine wewe kwa muda mrefu umepoteza kicheko kwa sababu ya vidonda vya tumbo, basi wanarejesha tabasamu. Lakini kama ni magonjwa mengine, tezi dume, PID, ngiri, wewe unajua kinachokusumbua na umepoteza tabasamu, mimi nikwambie tu huna haja tena ya kuhangaika kwa sababu Lupimo Sanitarium Clinic wapo Kigoma. Na yawezekana unajiuliza bwana sijawahi kuwasikia. Pengine hujafuatilia. Kigoma wapo na Lupimo wanapatikana Kigoma mjini. Jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache tu kabla ya kufika stesheni pale. Na hapa tuko kwenye kipindi cha juu ya afya yako. Kinakuwa kina mambo mengi sana sana. Dokta tu alichonidokeza amesema leo tuko tofauti kidogo. Utofauti uko wapi? Kikubwa endelea kusalia nasi, lakini kwa wewe mkazi wa Kigoma nitarudia. Nenda pale Kigoma mjini jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache kabla ya kufika stesheni. Lakini kuna wale ndugu zangu wa Kasulu wanajiuliza huko je? Kasulu tupo. Tunapatikana mtaa wa GTZ barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi pale. Ukifika maeneo hayo, basi utakutana na bango letu la Lupimo Sanitarium Clinic na utakuwa umefika. Lakini kama itoshe, kuna namba za simu. Utatutafuta kupitia 0693-66-4848. Tarudia namba hii ni 0693-66-4848. Lakini kuna namba nyingine hapa ni 0715-94-9941. 0715-94-9941. Na mimi bila kupoteza wakati sasa nimkaribisha Dr. Emmanuel Madila. Bila shaka ni furaha yangu kukuona tena katika studio zetu.
2: Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa ukaribisho wako. Ni kweli ninayo furaha kubwa kuwepo ndani ya studio hizi kwa siku nyingine tena kuzungumza na Watanzania kuhusiana na masuala mbalimbali ya kiafya. Lakini pia niwashukuru ndugu zetu ambao inapofika majira na wakati kama huu wanafungulia sauti ya redio zao na wanaongeza sauti ili waweze kumsikiliza daktari anazungumza nini kuhusiana na masuala ya kiafya. Na mimi niwaahidi tu kwamba sitawaangusha, tutaendelea kupeana elimu. Lengo na makusudi kila Mtanzania aweze kuelimika na awe anauelewa kuhusiana na magonjwa mbalimbali ambayo yapo kwenye jamii yetu. Magonjwa mengine watu wanapata changamoto za magonjwa kutokana na kukosa elimu tu. Kwa hiyo elimu tunayotoa hapa ni itakusaidia wewe Mtanzania kuweza kuepukana na magonjwa mbalimbali. Lakini pia niwashukuru ndugu zetu ambao wamepata nafasi ya kututembelea siku ya leo. Tumepokea wageni kutoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tunakukaribisha sana na wewe msikilizaji unayetusikiliza ambaye pengine hujapata nafasi ya kutembelea Lupimo Sanitarium Clinic. Huduma zinazotolewa Lupimo Sanitarium Clinic ni huduma nzuri na zina msaada mkubwa sana katika afya za Watanzania walio wengi. Kwa hiyo tunaamini na wewe kama una changamoto yoyote ya kiafya ukitutembelea basi tutaweza kukusaidia. Sasa kama ambavyo mtangazaji amesema kipindi cha leo kitakuwa tofauti kidogo. Leo itakuwa ni session ya maswali na majibu. Manake ndio. Manake tutapokea maswali ya msikilizaji ambayo anaweza kuyatuma sasa hivi tunavyozungumza na sisi tutayasoma muda huu, tutayasoma, tutajibu maswali ambayo msikilizaji wetu ambaye anatamani kufahamu au kuweza kupata uelewa. Naamini tutakapojibu swali la msikilizaji mmoja kuna Watanzania wengi ambao wananufaika na elimu ambayo itakuwa inatolewa. Kwa msikilizaji wetu sasa hivi unaweza kaandika swali lako la kiafya. Kuna watu wengine wanatuma meseji kuuliza mambo mengine. Mwingine akwambia daktari leo sina hela ya kula. Unanisaidiaje? Mwingine akwambia daktari mke wangu amepotea, nahitaji kumrudisha. Sasa ni vyema maswali tunayoyatuma yaelekezwe kwenye afya. Uliza maswali ambayo yanahusu afya na sisi tutayasoma mahali hapa na kujibu swali lako. Sasa namba ambayo unaweza kutuma sasa hivi, lakini mara baada ya muda huu wa studio nitaanza kupokea simu zako. Kusikilizwa kwa urahisi, ni vyema ukapiga simu moja kwa moja mara baada ya kipindi. Lakini muda huu wa kipindi tutakuwa tunasoma maswali ambayo yametumwa katika mfumo wa message. Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo ghorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Kwa hiyo ni kualike wewe ndugu yangu.

0: unetokea maeneo ya Ujiji, wewe ndugu yangu unetokea maeneo ya Kilimahewa na maeneo mengine katika mkoa huu wa Kigoma, basi karibu kabisa katika ofisi zetu za hapa Kigoma mjini uweze kupatiwa. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu wala usipate shida, elekea stendi namba zetu na swali lolote yako tutaisha hizi mara baada ya muda huo, pokea swali ambalo unaifahamu. Pigia ndugu msikilizaji ni namba zifuatazo. Ya kwanza ni 0693 66 48 48. Nitarudi 048 ambayo ni 0154 449 41. Nitarudia 94 941.
1: Kama ambavyo wamesema
0: ndio
1: kwamba leo tutakuwa tunapokea message kwa maana msikilizaji hapa ulivyosema maswali na majibu mtu anaweza asielewe. Hapa msikilizaji utakuwa unatuma swali kwamba una changamoto gani kupitia namba hii ambayo tumekuwa

0: jembe linakuwa na vipele kulikweli, vipele vile wakati mwingine vikipasuka vinatoa maji. Sasa changamoto hii kwa kweli ni changamoto ambayo ni kubwa na inawasumbua watu wengi. Kwa hiyo ni kuombe ndugu yangu Anderson, ugonjwa huu wa kaswende unatibika, unatibika vizuri sana. Na sisi kama Lupimo Sanitarium Clinic tunazo dawa za kuweza kutibu changamoto ya kaswende na kupona kabisa. Mm-hmm. Lakini sio kaswende tu, na magonjwa mengine ya zinaa kama kisonono na changamoto zingine, pangusa, matatizo ya chlamydia, basi dawa zipo, unazitumia vizuri kabisa na kupona. Kwa hiyo ni kukaribisha uweze kufika, kwa sababu ukiendelea hiyo itibu viungo vingine changamoto kubwa zaidi.
1: Huyu mwingine anasema anaitwa mama, ana shida ya kulevi na ota sehemu ya ukeni. Anasema hii inasababishwa na nini na ina madhara gani? Anaomba umsaidie kwa hilo.
0: Vipele vinavyoota sehemu za siri inategemea ni vipele vya aina gani. Lakini vikiwa ni vipele ambavyo ni vigumu, ambavyo havina maumivu yoyote, hivyo kitaalamu tunaita genital warts. Lakini kama ni vipele ambavyo vinasababisha maumivu, basi yawezekana mama huyu na yeye akawa na changamoto ya magonjwa ya zinaa kama vile kaswende na changamoto zingine. Kwa hiyo ni vema aweze kufika ofisini kwetu tuweze kumfanyia vipimo. Tutabaini tatizo linalomsumbua ni lipi na tutampatia matibabu. Dawa zipo, atatibiwa na atapona kabisa.
1: Sawa sawa. Wakati huo tusome message nyingine tena hapa. Huyu anatusikiliza anasema anasema hali ya kuhisi maumivu, ajisema anaitwa nani? Anasema je, hali ya kuhisi maumivu kwenye misuli inasababishwa na nini, dokta?
0: Okay, hali ya kuhisi maumivu kwenye misuli iwezekana kwa kuna mrundikano wa uric acid nyingi katika maeneo ya misuli yake, hali ambayo inapelekea misuli ile inakuwa inakakamaa. Inakakamaa, inavyokamaa basi inasababisha maumivu. Kwa hiyo ni muombe ndugu yetu huyu afike ofisini kwa ajili ya kupata dawa. Dawa zipo. Yawezekana anapata pia changamoto za ganzi, ganzi maeneo ya miguu au vidole vya mikono, basi dawa zipo, atatibiwa vizuri kabisa na atapona.
1: Huyu anaitwa Bethod, anasema ana matatizo yafuatayo. Ana tatizo la moyo, tatizo la macho, tezi dume, bawasiri na baridi ya bisi. Je, mtanisaidiaje?
0: Aise, kwanza ni mpe pole ndugu yetu Benson kwa changamoto hizo. Lakini changamoto hizo zote alijue unapotibika kwanza ni jambo la kumshukuru Mungu kuliko kupata changamoto ambayo haitibiki. Sasa changamoto zake zote hizo zinatibika. Changamoto ya bawasiri, dawa zipo. Changamoto ya pressure, dawa zipo. Changamoto ya baridi ya bisi au changamoto ya mifupa na maumivu ya ganzi, dawa zipo. Kwa hiyo ni muombe tu afate nafasi ya kututembelea ofisini kwetu tuweze kumpatia matibabu. Dawa zipo, atatibiwa na atapona kabisa.
1: Sawa sawa.
0: Ndio.
1: Tunaendelea hapa dokta.
0: Ndio.
1: Umesema dawa ya kifua ipo? Yeye anauliza hivyo kwamba mnatibu kifua na ajaandika anaitwa nani kutoka wapi.
0: Okay, changamoto za kifua ziko nyingi. Kuna wale ambao anapata hali ya kukohoa kwa muda mrefu, lakini kuna mwingine anapata changamoto ya kifua kubana. Changamoto ya kukohoa kwa muda mrefu inawezekana kwa kuna infection katika njia ya hewa, lakini pia inawezekana kwa na changamoto za TB. Yote hiyo inapelekea kukohoa kwa muda mrefu. Lakini mtu kama kifua kinabana, inawezekana kwa na changamoto ya pressure inamsumbua au matatizo katika moyo. Kwa hiyo ni vyema ndugu yetu huyu afike ofisini kwetu kwanza afanyiwe vipimo, tatizo lake libainike, shida ni nini na apatiwe matibabu. Dawa za kutibu kama ni kifua ambacho kinasababishwa na kukohoa kwa muda mrefu, dawa zipo. Lakini pia kama ni kifua, changamoto ya kifua kubana, dawa pia zipo. Kwa hiyo nimkaribishe tu afike, atapata matibabu mazuri kabisa na atakaa vizuri kabisa. Nafikiri tumtajie namba za simu msikilizaji ambaye anafungua sauti ya redio yake sasa hivi. Then tuendelee na maswali. Namba ya kunipigia ndugu msikilizaji ni namba zifuatazo. Ya kwanza ni 0693 66 48 48.

0: 0754494941.
1: Piga namba hiyo, umesema utapokea simu baada ya kutoka hapa.
0: Ndiyo,
1: lakini kwa sasa msikilizaji unaweza kutuma meseji yako.
0: Ndiyo.
1: Na kwa sababu meseji nikiwezekana baadaye pia kujimba cho umeuliza. Alkombe msaidiaje kuna changamoto hiyo?
0: Nikupe moto hiyo, lakini cho ya kuwaka moto ile ya tatizo la arthritis, tunaita rheumatoid arthritis. Lakini pia ni dalili ya changamoto za pressure, mgonjwa mwenye pressure pia anakuwa anapitia changamoto. Miguu ni dalili, ingewezekana ikawa ni hizo.

0: moto za PID, kiumbe kile kishafika mtu mimba anaweza baada ya miezi kadhaa kufika. Kwa ni muombe tu amlete shemeji yake ofisini kwetu, dawa zipo. Kama ni PID dawa zipo, kama ni uvimbe dawa zipo, kama ni changamoto nyingine za uzazi dawa zipo, zitamtibu vizuri na atapona kabisa na atashika ujauzito vizuri bila shida yoyote.
1: Huyu kasema dokta, kama tumbo linakuwa lina tabia kuuma ghafla.
0: Ndio.
1: Asema hiyo inakuwa ni tatizo gani?
0: Maumivu ya tumbo kama ni juu ya kitovu, maumivu hayo pengine ni dalili ya changamoto ya vidonda vya tumbo, lakini kama ni maumivu ambayo yanakuwa chini, inawezekana kwa kuna shida katika kizazi. Inawezekana kwa kuna uvimbe, inawezekana kwa kuna PID, inawezekana ikawa ni UTI, inawezekana ikawa ni ovarian cyst au uvimbe maji kwenye viwanda vya mayai. Sasa hiyo yote inasababisha maumivu makali maeneo ya tumboni. Kwa hiyo ni kuombe dada yetu tutembelee ofisini kwetu tuweze kufanyia vipimo. Utafanyiwa vipimo, tutabaini shida ni nini na utapatiwa matibabu kulingana na tatizo linalokusumbua.
1: Studio tuko naye Dr. Emmanuel Madila. Kama ndo naamini kuna kitu ambacho una changamoto yoyote, tuko kitofauti kidogo, ni maswali na majibu. Utatuma swali lako, daktari atakujibu, lakini amesema baada ya hapa atakuwa anapokea simu.
0: Naona kuna watu wanapiga simu, simu ni nyingi sana zinaingia, lakini hapa siwezi kupokea. Sasa hivi tunasoma message, lakini mara baada ya muda huu wa studio nitaanza kupokea simu zako msikilizaji. Kwa hiyo kuwa mvumilivu kidogo, na baada ya muda huu wa studio ukipiga simu ni vizuri zaidi, kwa sababu tutazungumza moja kwa moja na kushauriana kuliko kutuma message. Message ni nyingi sana, zile ambazo tuweza kuzisoma muda huu tutazisoma, lakini mara baada ya kipindi ni vyema unipigie simu tuzungumze moja kwa moja.
1: Sawa. Wewe kwa majina naitwa Eunice Milton. Kwa muda mrefu ni miezi 9.
0: Okay.
1: Hii changa inatokana na nipi?
0: Kwanza nimpe pole dada, lakini kitu cha kiliza, usipoanza mwezi wa pili, kitu cha kwanza nenda kapime ujauzito. Kwa sababu mama yote unaposhika mimba, lazima hutoona hedhi yako. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza kabisa. Endapo sasa ukibainika kwamba hauna ujauzito, hapo sasa jua kabisa inawezekana kukaa kuna shida katika mfumo wako wa uzazi. Hivyo unahitaji kuwaona wataalamu wa afya au unahitajika kufika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kusaidiwa. Inawezekana ukawa na changamoto za hormone. Pengine uliwahi kutumia dawa za kupanga uzazi zikaharibu kabisa mzunguko wako wa hormone. Hivyo basi unahitaji kupatiwa dawa za kurekebisha hormone zako ziweze kukaa vizuri. Au inawezekana ukawa na changamoto za uvimbe, inawezekana ukawa na changamoto za PID, inawezekana ukawa na changamoto mbalimbali katika mfumo wa uzazi, hivyo unahitaji upatiwe matibabu. Endapo mama ukija una miaka 50 unaniambia daktari sioni hedhi yangu, nitakwambia kwamba ni kawaida, kwa sababu ndio umri wa wewe kukoma hedhi. Lakini kama uko chini ya hapo, chini ya miaka 45, una miaka 44, una miaka 40, una miaka 35 na uoni hedhi, ujue kabisa kuna shida katika mfumo wako wa uzazi. Kimbia haraka, fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu.
1: Sasa kwa maelewa vizuri sana hapo. Huyu kasema habari za hapo studio.
0: Salama salama.
1: Anasema nasumbuka na tatizo la uzazi.
0: Ndiyo.
1: Sipati ujauzito hadi mtoto kafikisha umri wa miaka 8 na sijawahi kutumia uzazi wa mpango.
0: Pole sana kwa changamoto. Miaka 8 ni mtoto yuko darasa la pili au la tatu. Hiyo ni dalili ya kwamba kuna changamoto. Bahati nzuri umesema hujawahi kutumia dawa za uzazi wa mpango, lakini ni kuambie tu kwamba sababu zinazopelekea mama kushindwa kushika ujauzito sio dawa za uzazi wa mpango peke yake. Inawezekana ukawa na changamoto ya PID, inawezekana ukawa na changamoto za uvimbe kwenye kizazi, inawezekana ikawa ni uvimbe kwenye uterus au ikawa ni uvimbe maji kwenye viwanda vya mayai. Inawezekana ukawa na changamoto nyingine ambazo zinapelekea wewe ushindwe kushika ujauzito. Hivyo basi ni kuombe tu fika ofisini kwetu tukufanyie vipimo, tutabaini tatizo linalokusumbua, na baada ya kulibaini basi utapatiwa matibabu na utajifungua vizuri, utapata ujauzito vizuri na utapata mtoto kadiri unavyotaka.
1: Huyu anasema shikamo daktari.
0: Marhaba.
1: Anasema yeye anatokwa na harufu mbaya.
0: Ndiyo.
1: Na miwasho mikali sehemu za siri.
0: Okay, pole sana. Changamoto ya harufu mbaya na miwasho mikali sehemu za siri ni dalili kwanza, dalili ya fangasi. Mama unapokuwa na changamoto ya fungus sehemu za siri.

0: unapata hali kama hizo, miwasho pamoja na kutokwa na uchafu wenye harufu mbaya. Lakini pia mama anapokuwa na changamoto za PID, mashambulizi ya bakteria katika via vya uzazi, pia unapitia changamoto kama hizo. Fika ofisini tukufanyie na tukupatie matibabu. Changamoto zote hizo zinatibika, lakini endapo kama utaendelea kukanazo kwa muda mrefu, zitaharibu kabisa mfumo wa uzazi na kukuletea shida. Kwa hiyo ni muhimu sana uweze kuchukua hatua mapema na kufika Lupimo Sanitarium Clinic ili uweze kutibiwa na kupona kabisa. Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Kwa hiyo ni kualike wewe ndugu yangu unetokea maeneo ya Ujiji, wewe ndugu yangu unetokea maeneo ya Kilimahewa na maeneo mengine katika mkoa huu wa Kigoma, basi karibu kabisa katika ofisi zetu za hapa Kigoma mjini uweze kupatiwa matibabu. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu wala usipate shida, Lupimo Sanitarium Clinic tupo mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi. Sasa andika namba mda huu, kama una swali lolote tuma message yako, tutaisoma mahali hapa. Lakini pia namba hizi, mara baada ya mda huu wa studio nitapokea simu yako na kujibu swali ambalo unahitaji kufahamu. Namba ya kunipigia ndugu msikilizaji ni namba zifuatazo. Ya kwanza ni 0693 66 48 48. Nitarudia tena 0693 66 48 48. Ukipiga namba hiyo kaona iko busy msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 4941. Nitarudia tena 0715 94 4941.
1: Okay, huyu anasema dokta, yeye anaitwa Yohana Mapesa Magafu. Anasema anakusikiliza vyema. Ila anahitaji dawa ya maumivu ya mgongo pamoja na dawa ya nguvu za kiume.
0: Okay, ndugu yangu pole sana. Changamoto ya maumivu ya mgongo inatokana na vitu vingi. Iwezekana ukawa na maambukizi ya bakteria katika njia ya haja ndogo, kwa maana kwamba UTI huwa inasababisha hali ya maumivu ya kiuno pamoja na mgongo. Lakini pia inawezekana changamoto ya mgongo hiyo imesababishwa na tatizo ambalo tunaita arthritis. Changamoto ya maumivu katika maungio ya mwili. Lakini pia inawezekana ikawa ni changamoto tu ya pingili za uti wa mgongo zikawa na shida. Kwa hiyo ni vyema uweze kufika, uweze kupatiwa matibabu, dawa zipo. Lakini pia changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, uwezo wa kushiriki tendo la ndoa, jembe halina makali, imefika hatua sasa mama analalamika ndani. Usiendelee kuhangaika na msongo wa mawazo wakati msaada upo. Fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa msaada wa matibabu.
1: Huyu anasema kwa jina lake anaitwa

0: Afsida, kama wewe unavyofanya.
1: Ndio.
0: Wewe unasema mimi daktari nikiwa nafanya tendo la ndoa.
1: Kana kabisa kwa kuna changamoto ya misuli. Pengine uliwahi kufanya masturbation kipindi cha nyuma. Imeenda kuipa damu. Ni vyema uweze kufika ofisini kwetu tibabu. Makali sana. Takiwa shike uweze kupatiwa matibabu. Dawa. Mtatibiwa vizuri kabisa na mtaendelea kufurahia maisha yenu ya ndoa.
0: Sawa, so, message ya mwisho alafu tuende kwenye shuhuda.
1: Ndio.
0: Ehe, huyu anasema anaitwa Teddy. Ana tatizo la kutokwa na harufu kwa pani. Anaomba msaada.
1: Dada yetu Teddy, kwanza ni kupe pole kwa changamoto hiyo, lakini changamoto hiyo inatibika. Lakini kwa hatua za mwanzo, jitahidi sana unapooga, unapomaliza, chukua limao, ikate katikati. Jisafishe na ile limao vizuri. Harufu ile utaona inakata. Lakini endapo shida nyingine, lakini pia tuangalie namna ya kukusaidia dawa za kuweza kukutibu moja kwa moja. Sasa msikilizaji, tunao mashuhuda wengi sana ambao wanapatiwa matibabu kupitia Lupimo Sanitarium Clinic. Wengi wamepona na wengine wanaendelea na matibabu. Hivyo basi twende tukawasikilize wachache hawa ambao walipata nafasi ya kututembelea, wana haya ya kuzungumza. Baada ya hapo tutarudi tuendelee na kipindi chetu.
2: Kwani mara mingi nilikuwa nikisikiliza vipindi vyao kwenye redio, nikafurahia sana na nikaamua kusema info na mimi nikuje kabisa kwenye kituo hiki kwa ajili ya kupokea matibabu. Matibabu nimeyafurahia, kwani nimefika hapa wakapima, wakaniambia magonjwa ambayo ninayo, madawa ambayo nitatumia. Watu ambao Lumpini ni kituo bora na watahudumiwa. Na gharama pia nimefurahia, kwani ni gharama nafuu, sio gharama ya nguvu sana.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa kisukari, ilikuwa inanisumbua zaidi. Nimefika Lupimo, wamenipokea vizuri, nikaenda kupima, nikaanza kutumia dawa. Matibabu yao ni mazuri, mapokezi yao ni mazuri. Kazi nzito nilikuwa siwezi. Imefikia sehemu nikaanza kuweza kwa kila kazi, kulima nimelima. Yaani namshukuru Mungu mpaka sasa nilikuwa najisikia tu vizuri. Tatizo langu limenisumbua kama kwa miaka miwili. Nikaja kusikia kwenye redio sasa wanatangaza Lupimo. Nilivyosikiliza kwenye redio ndo nikawa nimefuatia hicho kipindi mpaka nikaja kufika hapa Lupimo nikawapata. Baada ya kuanza kupata matibabu hapa, yani najisikia vizuri sana, mpaka nilimshawishi na mume wangu na yeye akanajisikia maumivu. Nikamshauri, nikamwambia twende Lupimo, mpaka sasa na yeye anaendelea vizuri. Napenda kuwashauri na wao wafike Lupimo.
1: Msikilizaji, hao ni wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kututembelea Lupimo Sanitarium Clinic. Hivyo mimi sina cha kuongezea zaidi ya hapo. Lakini ninachokuomba, kama una changamoto yoyote usiendelee kukaa nayo nyumbani. Au pengine una mtu wa karibu, aidha ni jirani au ni mtu wa familia yako anasumbuka na changamoto ya kiafya muda mrefu, ametumia dawa mbalimbali bila matokeo, mpatie taarifa njema kutoka Lupimo Sanitarium Clinic aweze kupata nafasi ya kututembelea. Sasa msikilizaji, naona muda wetu nao sio rafiki. Kama nilivyokuambia, ninapoondoka ndani ya studio hizi nipigie simu moja kwa moja. Ukituma message yako itachelewa kujibiwa kwa sababu message ni nyingi sana. Lakini kama umetuma message yako ndani ya muda huu wa studio na haijasomwa, nipigie simu moja kwa moja tuweze kushauriana na kuzungumza moja kwa moja. Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Kwa hiyo nikualike wewe ndugu yangu unetokea maeneo ya Ujiji, wewe ndugu yangu unetokea maeneo ya Kilimahewa na maeneo mengine katika mkoa huu wa Kigoma, basi karibu kabisa katika ofisi zetu za hapa Kigoma mjini uweze kupatiwa matibabu. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, wala usipate shida. Lupimo Sanitarium Clinic tupo mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Sasa andika namba zetu hizi mda huu. Kama una swali lolote, tuma message yako, tutaisoma mahali hapa. Lakini pia namba hizi, mara baada ya mda huu wa studio nitapokea simu yako na kujibu swali ambalo unahitaji kufahamu. Namba ya kunipigia ndugu msikilizaji ni namba zifuatazo. Ya kwanza ni 0693 66 48 48. Nitarudia tena 0693 66 48 48. Ukipiga namba hiyo kaona iko busy msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94.

0: 0754 4941. Nitarudia tena 0715 94941.
1: Kabla hatujaondoka, pengine sasa tugusie magonjwa mengine ambayo pengine mtu akifika atapata huduma.
0: Ndio. Ah, ni kweli Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika na changamoto nyingi. Iwezekana msikilizaji wetu unayetufuatilia haujasikia changamoto inayokusumbua ikiulizwa mahali hapa. Iwezekana ukawa na changamoto ya vidonda vya tumbo, dawa zipo. Iwezekana ukawa na changamoto ya kifafa, kila baada ya muda fulani unadondoka, dawa zipo. Iwezekana ukawa na changamoto ya miguu kufa ganzi, fika uweze kupatiwa matibabu. Iwezekana ukawa na changamoto ya pressure, kisukari, changamoto mbalimbali za kiafya Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika nazo. Hivyo basi ni vyema kuchukua hatua na kufika Lupimo Sanitarium Clinic.
1: Bila shaka msikilizaji, tukushukuru sana kwa wakati huo, mpaka wakati mwingine.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Shule ya sekondari ya wasichana Josia iliyopo manispaa ya Bukoba inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa takasusi za PCB, PCM, PMC, PGM, CPG, EGM, EKA, HGE, HGL, HGK na HKL. Pia shule inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo ya sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Shule ina mazingira rafiki kwa elimu ya mtoto wa kike. Ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, mtandao pamoja na maji na umeme muda wote. Aidha, shule iko imara kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wa kike. Ada zetu ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga unafanyika kila siku shuleni Josia. Shule itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753 739 321 au 0614 569 321. Josia Girls Secondary School, ndoto yangu, upeo wangu. Nyote mnakaribishwa.

0: naitwa Sara, semeni nilete raha.
1: Leta
0: raha! Kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano, dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilinizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano. Ndo ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip. Ndo ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo dawa, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela hela, tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali utapata.

0: Mgumu sana. Yaani nisema kanisani moyoni kwa sema sieni. Lakini nikikaa ninasema nitaenda lakini moyoni si nasema sieni. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile ile usiku nikamwambia mama, si usema kuna kanisa? Nipeleke. Akaniambia sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka. Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu nilifika kanisani nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume. Sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa hakiumi tena.
1: Napenda kumshukuru Mungu wa mlindo ajili kwa matendo makubwa aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu hazikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku, nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada ya kufika mji wa makimbilio nimepona, hilo tatizo silioni tena.
2: Niona nasimama hapa, kwa majina yangu naitwa Cecilia Jonasani Barahemana. Ni mzaliwa wa Kasuru ila ni mkazi wa Ujiji, ni mhamiaji. Familia mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja hapa mwezi wa pili mwaka jana tarehe 20. Nilikuja na changamoto ya miguu. Nilikuwa naumwa tumbo linanisokota halikatiki. Nilikuwa na UTI. Nilikuwa na fungus sehemu za siri. Miguu ilikuwa inawaka moto kweli kweli. Kiuno kilikuwa kizito, mgongo kama vile nimebeba kilo 50. Kwa kweli nilipata mateso makubwa. Nilienda makanisa haya hera, nikaishiwa, nikabaki wa mwisho. Nikaenda kwa waganga, nimetembea kwa waganga, naambiwa nimerogwa. Nikasema sasa huu ugonjwa mbona hauishi? Nikitoa mahitaji ya magonjwa yangu, sikupata uponyaji kwa kweli. Nilihangaika sana. Ndoa yangu yenyewe ilikuwa iko mashakani. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nihame, mara nirudishwe. Nikawa vile kama kinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya makimbilio, maombi kwenye redio, siku hiyo walikuwa wako anaomba, mlindwa mwenyewe alikuwa yuko anaomba, nikamsikiliza kwa makini sana. Muda huo mguu bila nachomwa misumari. Nilipoonyesha ile miguu yangu kwenye redio, akaomba, alivyomaliza akasema wekeni maji. Akaombea maji, nikanywa, nikaosha ile miguu. Sema nilete raha. Nilipochukua ile maji nikamwagia ule mguu, ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi na nikasikia umepona hapo hapo. Tumshangilie Mungu. Nikasikia ka ubaridi kanapita. Nikasema huyu Mungu ni wa mahatari. Ameniponya kwenye redio. Nikaanza kusimama na kuutesti. Nikatembea. Nikasikia hauchomi, ila nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
1: Leta
2: raha. Nilivuta hatua siku ya pili yake, ilikuwa Jumamosi. Jumapili nikasema ngoja nimtafute huyu Mungu wa makimbilio. Sema nilete la.

0: Wakati navuka huo mlango, nilisikia kama vile kamba zinavutika kwenye mguu, nikasikia kacha kacha. Kumbe ndio nilikuwa napokea uponyaji. Kwa kweli kuanzia hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru. Na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea kuhudhuria madhabahu mpaka mwezi wa 10. Nilikuwa na tatizo lingine tena, ambalo nilikuwa na tatizo la HIV, yani ukimwi. Lenyewe sikuweza kulisoma, maana nilijua ukimwi hauponi. Kumbe na wanyama makimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa, mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio. Ni mimi hapa mnayeniona, natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, na nyoda kwa furaha. Yaani niko vizuri kabisa kwa makini. Kwa kweli toka mwezi wa 10 mwaka jana nilipoanza maradhi, kuombea maradhi ya ukimwi, mpaka leo ninavyowaambia, nilikuja hapa nina virusi 100,575, lakini mpaka dakika hii vimeisha. Sina magonjwa nyemelezi tena. Nilikuwa napenda nikisahau tu kumeza asubuhi, maana ni dawa zangu nilikuwa nazimeza asubuhi na jioni. Nikisahau tu asubuhi au jioni, ghafla tu nilikuwa napata majipu kwa pani, mara sehemu za siri, mara napatwa vipere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa, niko safi. Yaani na furaha isiyo na kifani. Na mpaka hivi, kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa, nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza Mlindwa. Yaani nijimwage mwage na shairi langu, nijimwage mwage kabisa. Mungu ni mwema wa makimbilio. Kwa yeyote anayenisikia mwenye HIV asione arume kabisa, sio igizo hili.
1: Yani huyu Mungu wa mji wa makimbilio, namshukuru sana sana sana jamani.
2: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbalimbali mbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza tu ukumbi wa Chobo. Nimesema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga. Ukifika maeneo ya stendi mpya pale, ukifika pale kituo cha daladala cha Veta, uliza uko wapi, ukumbi wa Chobo. Kila mtu anapafahamu, utafikishwa kwa amani na salama. Lakini wale mnaopatikana Dar es Salaam, tuna kanisa Dar es Salaam, tunapatikana Kigamboni Darajani pale round about, kwenye mnada wa Tungi, mnada wa Tungi Kigamboni Darajani. Pale mnada wa Tungi ndo tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo: 0754200412, 0754200412. Ndugu zangu, hakuna haja ya kuumwa tena, hakuna haja ya kuteseka tena, hakuna haja tena ya kuangaika. Basi usijisumbue sana, lipia nauli hata kama unatusikia kutoka wapi. Neema imetujia ya bure. Njoo kwenye mji wa makimbilio, ukutane na muujiza wako, ukutane na Mungu, upone ili uweze kupata tena na wewe cha kushuhudia. Lakini siwezi kunyamaza tena, na wakumbusheni kwamba tarehe 30 mwezi wa 6 tupo pale pale, mpango wetu hauwezi kubadilika. Tutakuwa na sherehe kubwa sana, kubwa sana, ambayo haichagui dini ya mtu wala kabila la mtu wala urefu wala ufupi wa mtu. Vile vile ulivyo, njoo, kutakuwa na sherehe kubwa sana. Tutakula, tunywe na tushibe. Lakini kichakula kinakuwepo kimeshaombewa, kitakuwa ni dawa na tiba kali sana.

0: Hata kama umeshindikana kupona, hata kama una matatizo ambayo yamekuwa ni sugu, basi siku ile ni siku yako ya uponyaji. Lakini pia niwakumbushe, kila mtu anatakiwa uje na bendera peperushi mkononi, maana tutakuwa na maombezi maalum kwa sababu ya kwa ajili ya kuondoa giza ambalo limeifunga sana nani nchi yetu Tanzania, na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa kumshukuru Mungu, sababu kazi ambazo ameitenda ni kubwa sana na zile zinaenda kutendeka ni kubwa zaidi. Basi mnakaribishwa nyote, usikose. Hata kama utakwepo umeshasafiri, jiandae sherehe, weka kwenye agenda zako hii tarehe 30 mwezi wa 6, weka kwenye agenda yako, usikose kufika mji wa makimbilio. Kama una safari, ahirisha. Kama una safari, hata kama umeshasafiri, jipange kurudi siku ile. Kigoma patachemka, mapepo, mizimu, wachawi wataanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki na watakieni kila la heri.
1: Mzaji wangu, hiki ndicho chako kipendelevu cha tenda miujiza kinacholetwa kwako na mchungaji Mlindwa Julius, huku kikithaminiwa na kanisa la mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio utaupata wapi ndugu yangu? Tunapatikana katika jiji kuu la Kigoma, katika kwenye mtaa, katika kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Wale wanaotokea mjini, ukifika kituo cha daladala cha Veta, mwambie dereva niache kituo cha daladala cha Veta. Hapo hapo unakuwa tayari umefika kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Na wale wanaotokea mjini kule, ukifika maeneo ya Veta pale kwenye mataa, basi hapo hapo ushuka na uulize, watu watakuelekeza. Ni eneo la tatu kutoka lami, unakuwa umefika ukumbini kabisa. Tupo mkabara na kanisa la Anglikani, lakini sisi sio Anglikani, bali ni kanisa la mji wa makimbilio, kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ama unaweza kututafuta kwenye nambari zifuatazo: 0754204012, 0754204012. Hapo tunapatikana kabisa. Ndugu zangu, neema imetujia sana kwetu jijini Kigoma. Watoto wa Mungu wanapona siku kwa siku. Miujiza inatendeka, maajabu yanatendeka jamani. Watu wanafunguliwa, watu wenye matatizo mbalimbali wanafunguliwa. Lakini pia tuna kituo kingine cha ibada pale kwetu Dar es Salaam, Kigamboni Darajani, pale kwenye roundabout ya Darajani, mnada wa Tungi, kwenye ukumbi wa Muriba. Pale ndo tunapopatikana. Kwa ndugu zetu ambao mnapatikana Dar es Salaam, tupo Darajani kwenye ukumbi wa Muriba. Pale Darajani, pale mnadani, ukiwa mnadani pale, kuna kituo cha bodaboda pale. Pale kuna kituo cha bodaboda, ulizia ukumbi wa Muriba. Darajani, roundabout, mnadani, ukumbi wa Muriba. Umo umo ukumbini ndo ibada zetu zinavyoendelea. Na Mungu anaonekana kwa kweli. Ndugu zangu, nimekuja tena leo niwaambie na kuwapa taarifa kuwa basi tunaendelea katika mchakato wa kujiandaa ile sherehe yetu ya tarehe 30. Zimebaki wiki tatu tu. Tarehe 30 mwezi huu wa 6 tutakuwa na sherehe. Na hii sherehe itakuwa na mambo mawili makubwa sana. Tutakuwa na sherehe ya kusherekea kula na kunywa na kufurahi, maana tumeshajiandaa. Ng'ombe watachinjwa wengi, watu wale washibe. Tumshukuru Mungu kwa haya yote ambayo ameyatenda, maana huyu Mungu tumemuomba naye akaponya wagonjwa. Wenye ukimwi wamepona, wenye visukari wamepona, wenye kuwa na typhoid wamepona, wengine wamepona, tenzi dume, madonda tumbo yamepona, maradhi ya pressure yamepona, kansa zimepona. Watu wengi wamefunguliwa, nasi tukaona vema tufanye ibada ya kumshukuru Mungu, tusherekee kwa yale ambayo Mungu wetu ameyatenda. Na hii hatujaanza sisi, hata Yesu alipokuwepo duniani alifanya sherehe na wanafunzi wake, akaandaa divai, wakaandaa na mkate, wakala na wakanywa, na wakafurahi, wakasema ni agano jipya. Basi na sisi tumeona tuwe na agano jipya na Mungu wetu, tuwe na maisha mapya tofauti na yale maisha ya zamani. Ndio maana Mungu ametuambia, wanao fanyeni sherehe, na yote ambaye atahudhuria kwenye hii sherehe, hata kama anaumwa atapona, naye anze sherehe ya maisha. Yule ambaye ametafuta kazi amekosa, akihudhuria tu moja kwa moja sherehe zinaanza kwenye maisha yake. Ndio maana mimi nimekuja hapa tena niwakumbushe tarehe 30, itakuwa ni Jumanne. Kwa hiyo basi ukichelewa utakosa nafasi. Watu ni wengi, na wengine wameshaanza kuwasili huko, wameshaanza kufika huko tayari. Tunawapokea wageni wageni kibao kibao. Ndugu zanguni, yani Kigoma yetu, Mungu ametukumbuka. Na jambo la pili kwa na ile sherehe, tutakuwa na maombezi maalum kwa kuondoa huu uzito wa maisha.

kuondoa ukame na ukiwa katika huu mkoa wetu wa Kigoma. Kigoma ni mkoa ambao umependwa na Mungu, mkoa ambao una mipaka zaidi na miji karibia mitano. Mpakani mwa Kigoma kuna miji mitano mikubwa mikubwa ambayo mzunguko wa kibiashara utakiwa mkubwa hapa. Lakini mizimu na wachawi na mapepo wakawa wamefunga Kigoma, asiwepo mtu yeyote ambaye ataweza kuinua kichwa. Na wale ambao wana maisha kidogo tu, na hata wao wanapitia changamoto nyingi nyingi nyingi. Wagonjwa ni wengi sana, wafungwa ni wengi sana. Kuna ulimwengu wa roho wamefungwa katika hili jiji la Kigoma. Lakini kwa neema Mungu ametusikia na akasikia maombi yetu. Ndugu zangu, nyote mliokuwepo mnamlilia Mungu, mnamlilia. Mungu ameamua kusikia maombi yenu na amechagua sehemu yake maalum ya kuweza kukutania na watoto wake. Nayo ni mji wa makimbilio. Kama vile alivyomwambia nabii Joshua, eti nijengee miji 20 ya makimbilio, yeyote atakayekimbilia pale, ile tatizo lake litamfuatilia bali litakoma kabisa na kumwachia. Hivyo hivyo ameongea na mlindwa, akasema jenga mji wa makimbilio Kigoma. Watoto wangu wamelia sana, nimesikia maombi yao, nimesikia vilio vyao. Wengine wanaumwa, wengine wanateseka, wengine wamerogwa, wengine biashara haziendi, wengine mashamba yamekuwa yani yamekuwa ni tasa, mashamba tasa.

pamoja. Hata kama wewe unasema mimi ni Muislamu siwezi kuenda, hamna cha Uislamu wala Ukristo. Kila mtu anaalikwa mji wa makimbilio, kwa sababu Wakristo na Waislamu baba yao ni mmoja, naye ni Ibrahimu. Wote ni watoto wa Ibrahimu. Na Ibrahimu alitumwa na Mungu ambaye ni Mungu wa Wakristo. Na yule Ibrahimu ndio yule yule baba ya Wakristo. Kwa hiyo hakuna Mkristo wala Muislamu. Wote mnaalikwa siku ile tutakuwa na ibada. Kama una mgonjwa ambaye ameshindikana, Bwana usikose kumleta yule mgonjwa wako. Hata kama upo kijiji cha wapi, hata kama una mpango wa wapi, hata kama una mpango gani, weka kwenye agenda yako hii tarehe ya 30 mwezi huu wa 6. Ibada inaanza saa 2 asubuhi kamili. Ibada itaanza saa 2 asubuhi kamili. Tutamsifu Mungu, tutamwimbia na kucheza mahubiri mafupi tu ya kuweza kuweka pointi, alafu tunaingia vita ya kufungua watoto wa Mungu. Kila kabila liwe represent pale. Kila ukoo ufike pale. Kila kitengo kifike pale, kwa sababu na kila mtu yeyote ambao wewe unakuwa unamjua, unaupenda huu, unampenda Mungu na unaupenda huu mkoa wa Kigoma, siku ile ni siku yetu, tukutane. Tukutane kabisa, tukutane. Hatuchagui kabila la mtu, umri wa mtu. Njoo vile ulivo. Hata kama una vazi, we njoo. Mungu haoni mavazi ya mtu, anaangalia moyo wa mtu. Na Mungu ameamua kukujibu maombi yako. Hii haichagui. Tutakula wote, tutacheza wote, tutakunywa wote kabisa, na tutafurahi wote kwa pamoja. Na ndugu zanguni, Bwana ameamua kutuonekania. Ni mwisho sasa wa zile injili potovu. Ni mwisho wa zile injili za kupoteza watu. Ni mwisho wa injili zile ambazo ni za udanganyifu, injili za utape. Muda wa injili sahihi, ile injili ya Mungu, ile injili ya Kristo na mitume ihubiriwe sasa. Na mimi sitaki kuwapeleka mbali, nitawasomea neno katika kitabu cha Mathayo, Mathayo 9 mstari wa 27. Inasema hivi, Mathayo 9, samahani, Mathayo 9 mstari wa 27. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti nao wakisema, uturehemu mwana wa Daudi. 28. Naye alipofika nyumbani, wale vipofu wakamwendea. Yesu akawaambia, mnaamini kwamba naliweza hili, ama naweza kulifanya hili? Wakamwambia, naam Bwana, tunaamini unaweza. 29. Ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadri ya imani yenu mpate. Pale 30, macho yao yakafumbuka. Wakaweka nukta pale. Naye Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, angalieni hata mtu mmoja asijue hii taarifa. Lakini 31, lakini wakatoka wakaeneza habari zake katika nchi ile yote. Sio tu kijiji, sio tu jiji, sio tu mkoa wala wilaya. Walitoka wakaeneza zile taarifa kwamba Bwana amewaponya, wakazieneza zile habari katika nchi yote. Ndio maana ndugu yangu, sisi tunatangaza makuu ya Bwana, kwa sababu hata iweje mimi siwezi kushindwa kusema alichonitendea Mungu. Mungu anapotenda, ni wajibu wetu sisi kutangaza, kumsifu kwa matendo yake makuu aliyoyatenda. Ndio maana ukiona watu tunaweka shuhuda zao kwenye redio, ni kuhamasisha tujue, watu wajue Mungu yupo na anatenda. Na siku hizi mimi nasema, Kigoma kufa ni kutaka sasa. Kuumwa ni kutaka sasa. Kuliwa hela na matapeli ni kutaka sasa. Kupoteza hela kwa waganga ni kutaka sasa. Kwa sababu Mungu wa kweli ameonekana. Kwa sababu Mungu anayeponya ameonekana sasa. Ni wewe tu kushtuka na kuinuka na kupiga hatua na kufika madhabahuni kwa Mungu aliye hai. Ule Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye ameuleta mji wa makimbilio, naye ni Kristo wa Tanzania aliye hai. Maana sisi hatumwiti wa Nazareti, tunamwita wa Tanzania kwa sababu ameipenda Tanzania. Na katika kitabu cha Ufunuo 3 pale 20 akasema, tazama nipo mlangoni na bisha, atakayefungua nitaingia, nitakuwa Mungu wake na atakuwa mtu wangu. Nasi tumeona vema tumfungulie lango la Tanzania aingie, asiwe wa Nazareti tena, bali awe Kristo wa Tanzania aliye hai. Tunapomwita kwa lugha zetu za hapa nchini atatusikia. Tukimwita kwa Kibembe atatusikia. Tukimwita kwa Kiha atatusikia, maana ni Mtanzania kama sisi. Tukimwita kwa Kikongo atatusikia, maana ni Mkongo kama sisi. Tukimwita kwa Kirundi atatusikia, maana ni Mrundi kama sisi. Na pia tukimwita kwa Kinyakyusa, tukimwita kwa lugha zote za Tanzania atatusikiliza, maana ni amekuwa ni ndugu yetu, ana ule uraia wa nchi yetu, ni Mwafrika kama sisi, ana ngozi kama yetu, ana damu kama yetu, anatupigania na kututetea.

0: kwa sababu sisi ni taifa lake na pia ni watoto wake. Ndio maana ndugu zangu mnaalikwa, nimesema tena, Kigoma leo hii kuendelea kuteseka ni kutaka. Yani msimlalamikie Mungu, uko wapi? Mungu mbona umeniacha? Mungu mbona hunisikii niombapo? Hivi kweli na mimi niliumbwa duniani nije kufanyaje, mbona nateseka? Kuteseka ni kutaka. Mungu ameweka kituo chake rasmi, mji wa makimbilio. Yeyote atakayeingia pale, matatizo yanamwacha, shida zinamwacha, laana zinamwacha. Na wewe ambaye unaipokea hii sauti ndani kwako, leo natangaza ufungulivu, ingie, uanze na wewe siku ya leo, upate nafuu, kila kilichokufa ndani yako kifufuke, kilichoharibika kipate kupona. Na tunapoendelea hivi, wewe utaandaa maji yako, usitoke kabla ya kuombea maji yako. Maji yako yataombewa, ni wengi sana magonjwa yao yamewaachia walipotumia haya maji ambayo tunayaombea kwenye redio. Ni maji yako ya ndani, ni maji yako ambayo umeyachota wewe mwenyewe kuliko unakojua wewe. Kwa hiyo kama ni mvua, kama ni ya bomba, kama ni ya dukani, utajua wewe. Hata kama ni ya ziwa, wewe tumia hivyo hivyo. Mungu anaingilia mle ndani, maana kuna uhusiano mkubwa kati ya Mungu na maji. Na amesema, ameweka mkataba na mji wa makimbilio, akasema yeyote atakayewaamini na kuwasikiliza, nitaingia ndani ya maji yake, nami nitenda kufanya msako, nivue magonjwa yote niyatoe kwenye mwili wake, nikwangue mauchafu yote mwili wake niyatoe. Na ndio maana basi sitaombea mimi, bali ataombea Baba yangu mlindwa. Lakini tuendelee na hili neno kwanza kidogo. Akasema, naye alipokuwa akitembea kutoka huko, tazama, vipofu wawili wakamfuata huku wakipaza sauti na kusema, uturehemu. Kurehemu manake utuonee huruma. Bwana, tunateseka. Bwana, tunalia, tunahangaika. Yesu alifanya kama vile hajawasikiliza, lakini Yesu akaamua kuenda paka nyumbani. Hawa vipofu hawakumwacha, wakamfuata paka nyumbani kwake. Na wewe ndugu yangu, umemwita Yesu, Yesu nisaidie, Yesu niokoe, Yesu unifungue, Yesu amesha kusikia na amesema njoo nyumbani kwangu, na huko ni mji wa makimbilio. Ukifika atakuponya, ukifika utafunguliwa. Wewe uliyekuwa tasa utapata tena uzazi. Wewe ambaye umeishiwa nguvu za kiume, Mungu anaenda kukupa tena nguvu mpya. Na kuanzia sasa hivi unavyosikia sauti, ukisema amina, napokea neema hiyo, basi pokea nguvu zako za kiume. Kuna wamama ambao mapepo yamewavamia, wanakuwa na ubaridi fulani, hawana hisia. Mungu anakurudishia hisia zako zote kabisa. Mungu wa mlindo ameingia, na anaonekana siku kwa siku, anatenda maajabu, anatenda miujiza, anafungua walio wake. Na hii sauti inavyopiga ni ngurumo, ni ngunga kabisa, inafungua na kuteketeza kila zihirizi, kila kifungo cha wachawe, kila zindiko lote la maisha. Kazi zote za giza zinaharibika kupitia neema, kwa sababu tumepata Mungu wa kweli. Anaita, anaita, nimekusikia unavolia, nimekusikia unavosumbuliwa na kansa, nimekusikia unavosumbuliwa na maradhi ya moyo, nimekusikia mwanangu unavyosumbuliwa na pesa, lakini sitaki kukuponya pale, nifuate. Nao walipomfuata aliwaponya, akiwagusa macho yao. Mungu anaenda kukugusa, ukisikia sauti na kutekeleza na kuja, huyu Mungu anaenda kukuponya. Ni wengi sana umesikia shuhuda, ni wengi sana walikuwa na matatizo, wamekosa msaada. Wengine walifuatilia wachungaji paka Dar es Salaam na wapi, lakini wakupata msaada. Mimi siwezi kumkashifu mchungaji wako, na muheshimu na hongera sana kwa kazi aliyoifanya, maana amekulea mida yote hii. Nampongeza sana shehe wako kwa sababu amefanya kazi nzuri muda wote huu, amekuwepo, anakupambania, anatafuta uzima na uponyaji wako. Lakini basi yule Mungu ambaye ulikuwepo unamuita wewe na mchungaji, yule Mungu ambaye ulikuwepo unamtafuta wewe na shehe, amewajia sasa na wewe na shehe na mchungaji, na mimi pia tunaalikwa wote mji wa makimbilio, tuje tukutane na yeye tuliyekuwepo tukimtafuta kwa muda mwingi. Ameonekana na anataka kutujibu, anataka kutuponya, anataka kutufungua, anataka kutubariki. Umefanya biashara zimeshindikana, muda wako umefika na wewe wakuona tena nuru utoke gizani, na Kigoma nzima imekumbuka. Mungu anataka kulizima giza lote Kigoma, watu waanze kuiona nuru. Ukilima shamba, shamba lizae mazao mengi. Wewe bwana, ukifuga mifugo yako izae mapacha, mapacha. Ukifanya biashara, biashara yako usingangane tena wala kutafuta irizi, bali biashara ikuelewe na kuweza kukusikiliza, ili mambo yako tena yapate kuendelea. Ndio maana mnalikwa kwenye mji wa makimbilio, ndugu zangu. Basi Yesu akawaambia, mmepona, lakini mjitahidi sana hizi habari asizijue mtu yeyote. Maana kuna watu wanatuambia, wanasema, mbona nyie mnafanya propaganda? Kwa nini mnatangaza tangaza kanisa, mnatuma sijui nini, mnafanya propaganda za kuweza kulitangaza kanisa? Jamani, Mungu ameniponya mimi niliopo kwepo kipofu, nawezaje kuficha? Kuna mambo mengine huwezi kuyaficha, yenyewe yanajisimulia, yenyewe yanajielezea, yenyewe yanajitangaza kabisa. Maana aliyokuwa kipofu watu wote wanamjua, mkimwona mtaani anatembea hajashikiliwa Bwana hajashika gongo wala rungu lolote, basi mtagundua na kumuliza, mbona wewe unaanza kuona sasa, imekuwa kuwaje, wewe sio yule kipofu? Na haya atasemaje, ni mimi jamani, nimekutana na mwanaume na akaniponya. Ndio maana tunaweka hizi shuhuda, sio propaganda. Tunamsifu Yesu anayetuponya, ili na wewe usiendelee kusumbuka uje upone, ili na wewe usiendelee kufungwa uje ufunguliwe, usiendelee kuhangaika uje ubarikiwe, uguswe na huyu Mungu wetu. Naye ni Mungu wa mjoma kimbilio, Mungu wa baba mlindwa. Yeye huaga tunamuita punda la Bwana. Huyu Mungu tunamuitaga ni Bwana wa mabwana, na mitume ni punda zake. Anapokuwa kwenye mitume wake akipita, wakipita wanapohubiri, yeye anawagusa watu wake. Anatoa maradhi, anang'oa shida, anang'oa matatizo, anang'oa vifungo vya aina mbalimbali, anakata mapingu na minyororo yote ya maisha. Na leo Bwana, ni siku yako, unanisikiliza. Usikae kimya wala usizubae. Inuka, uje. Tatizo lako Bwana ataliondoa. Matatizo yako Bwana atayamaliza. Huyu Mungu wa mlindo wa pepesi, wala yeye habahatishi. Akisema amesema, na akisema unapona kweli unapona. Watoto wa Kigoma, nyinyi ni washuhuda. Shuhuda zimesambaa. Jiji lote la Kigoma, nyinyi ni washuhuda. Leo kufa ni kutaka, kuangamia, kuteseka ni kutaka. Amka. Ila Bwana akasema amka wewe usinziae, utoke katika wafu, naye Bwana ataziangaza njia zako sasa. Ni muda wako, amka. Inuka uje mji wa makimbilio, ukutane na Mungu wa mlindo akuponye, ukutane na Mungu wa mlindo akufungue. Na sisi tumeamua kujumuika wote kama mtu mmoja, tuinue bendera ya huyu Mungu, ili nchi yetu Tanzania ipate kupona, ili mkoa wetu upate kupona. Na kule nimewaambia kila mtu utakuja na bendera peperushi, inanunuliwa kwa 2000 tu. Nunua bendera huko huko uliko, uje nayo siku ile. Kama unataka Kigoma ikuzalie baraka, kama unataka kuiona nuru ya Mungu katika hii Kigoma, hata kama wewe ni mchungaji, mambo yako hayaendi, kanisa lako halieleweki, hata ukiombea wagonjwa hawaponi, njoo ukutane na Mungu, utaona mabadiliko. Hata kama wewe ni sheikh, unaita Mungu lakini Mungu hakusikii, muda wako umefika, njoo kwanza. Mungu akuweke kwenye orodha ya watoto wake, kwenye idadi ya watoto wake, utaona mambo yako yatakavyobadilika. Yani siku ile tunakutana wote kama mtu mmoja, tumpinge shetani kama ilivyoandikwa, naye shetani atatukimbia. Hey, imeandikwa katika kitabu kile basi cha Waebrania kwamba mpingeni shetani na atawakimbia. Imeandikwa kabisa. Akasema ujitakase mikono yenu. Nasi tumejiweka wakfu kwa Bwana, tumeachana na mabaya yote. Tunamwita Mungu katika roho na kweli. Na kwa neema yake amesikia maombi yetu, akasema jengeni mji wa makimbilio wanangu. Watoto wangu wote wakiingia mle, maradhi yao yatakoma, matatizo yao yatakoma, utasa wote utakoma, kifafa na uchizi vitakoma. Hata kama ndugu yenu ni chizi, ana matatizo ya kichwa wala ya akili, mleteni mji wa makimbilio, mtaona mabadiliko. Hata kama ndugu yako amepooza, mlete mji wa makimbilio, utaona mabadiliko. Jamani, huyu Mungu huwezi kumficha. Maana mtu ambaye alikuwa ni mwenda wazimu, anapokuja na kupona, akirudi ana akili zake timamu, watu wenyewe mtamshangaa. Ina maana ushuhuda unajitangaza wenyewe. Nani matendo makuu ya Mungu yanajitangaza yenyewe. Hatuwezi kuyaficha. Tarehe 30 tukutane wote. Tukutane wote. Nimesikia kuna watu wachache fulani sijui wanataka kupambana na ile siku, na hawa wapambani na siku, bali wanapambana na uponyaji wa watu wa Mungu. Nao wameandaa mambo mengi ya kuweza kuisumbua hii siku. Jamani, hii ni siku ya Mungu, ya watoto wa Mungu kupona. Hii ni siku ya watoto wa Mungu kufunguliwa. Na wewe popote ulipo na mambo yako hayaendi, usiwasikilize watu. Ngoja tusome tena katika kitabu hicho hicho cha Mathayo 20 mstari wa 29. Inasema hivi: hata walipokuwa wakitoka Yerusalemu, mkutano mkuu, walipokuwa wakitoka Yeriko, samahani, sio Yerusalemu, mkutano mkuu wakamfuata. 30. Na tazama, vipofu tena wengine wawili, ukiachana na wale wa kwanza, wengine wawili tena wamekuja hapa wakamfuata. Vipofu wawili wameketi kando ya njia, nao waliposikia ya kwamba Yesu anapita, ya kwamba Yesu kafika Kigoma, walipaza sauti zao wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Waliposikia kuwa Yesu anapita, yule anayeponya watu anapita, hawakukaa kimya, hawakutulia, hawakupuuzia, bali walipaza sauti zao kwa nguvu, wakasema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Aka, watu wakasemaje? 31. Mkutano wakawakaripia wanyamaze. Wao hawana muda na matatizo yako. Wao hawaoni unachokipitia. Hawaoni uchungu ulionao. Watakukataza wakwambie kule ni kuzimu mnapotea. Kule ni kuzimu msiende. Wanawachukua watu wa wengine. Wamekuja kuvunja amna, usiwasikilize. Hawa vipofu hawakuwasikiliza. Japo watu waliwakaripia, nyamazeni. Kelele, acheni fujo kumsumbua mwalimu. Acheni kumsumbua huyu Yesu. Lakini wale hawakuwasikiliza. Neno linasema nini? Lakini wao hawakazidi kupaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. 32. Yesu akasimama akawaita akasema, tena Yesu anawaita. Mlipokuwa mnamlilia Yesu mkahisi Yesu hawasikii, amewasikiliza maombi yenu, na yeye sasa anawaita, njoeni mnifuate mje makimbilio. Alipofika sasa, alipo Yesu walimfuata, walipofika alipo Kristo, akasema hivi. Yesu akasimama akawaita akasema, akawauliza swali, nataka nifanyie niwafanyie nini? 33. Wakamwambia, Bwana, tuataka macho yetu yafumbuliwe. Yesu akawahurumia. Walimwambia, Yesu anawauliza, mnataka niwafanyie nini? Yesu wale vipofu wakamwambia Yesu, tunataka Bwana macho yetu yapate kufumbuliwa. Yesu, neno linasema Yesu Baba akawahurumia. Na wewe ndugu yangu, unataka Bwana akufanyie nini? Amekuhurumia, lakini usiache kupaza sauti. Na unapopaza sauti, mfuate, usimwache aende zake. Njoo mji wa makimbilio ukutane na yeye. Unapofika mji wa makimbilio, ndio sehemu yake, ndio kwenye kiti chake cha enzi. Pale ndo alipokaa, ndo alipopachagua pale kama kituo chake cha kazi. Na wale walipofika pale, Yesu akawagusa macho yao. Aliwafurahia kwa sababu ya imani yao. Maana hawakuishia tu kusisikiliza sauti za watu, walipuuzia sauti za watu, wakapuuzia kelele za umati, wakamfuata yeye, maana walijua huyu ana uponyaji wetu. Na tumesikia anawaponya wengine. Tumesikia jana aliwaponya vipofu wawili pale kwenye 9:29-27, aliwaponya vipofu wawili waliomfuatilia paka nyumbani. Hapa kwenye 21:29, wale vipofu wawili tena wengine walikuwa wamekaa kando ya njia, waliposikia anapita, walipaza sauti, Yesu akapuuzia. Wakaendelea kupaza, Yesu akapuuzia. Umati ukawageukia na kuambia, mbona mnamsumbua? Acheni kelele zenu. Wale hawakuwasikiliza watu, wakasema, amna, mimi sina muda na nyie, namfuatilia yule ambaye ameubeba uponyaji wa watu. Tumesikia habari zake, matasa wanazaa. Tumesikia habari zake, viwete wanatembea. Tumesikia habari zake, wagonjwa aina mbalimbali wanapona, maradhi yasiyokuwa na tiba yanapona. Basi Yesu alipoona imani yao, wanaanza kupambana na watu, wanapisha wapate kupata njia, wanaomba njia, wanafungua njia wapate kumuona Yesu. Yesu akawahurumia. Na wewe umepambana sana, kama kwa wachungaji kibao umeenda, kama kwa waganga kibao umeenda, kama kwa matabibu kibao umeenda, zahanati zote paka umepewa na bima, umeenda umetibiwa, imeshindikana. Bwana amesikia kilio chako, Bwana amesikia kilio chako, Bwana ameyasikia maombi yako. Na leo paza sauti, sema, nimekuamini Mungu amlinde uniponye. Sema pale pale ulipo nyumbani kwako, sema, nimekuamini Mungu amlinde uniponye. Na hivi umesema hivyo, huyu Bwana anakuponya, anakufungua siku ya leo. Utaamka na amani. Kimbia sasa, usifiche ushuhuda. Njoo kwenye mji wa makimbilio ukatoa ushuhuda, na watu wote, mataifa yote yajue kuwa kumefika Mungu wa kweli anayeponya, amefika Mungu wa kweli anayefungua. Ndugu yangu, nakaribisha, tuendelee mbele kidogo. Yesu akawahurumia, akawaonea huruma. Hey, kuna wachungaji jamani wana huruma. Kuna waganga wana huruma. Wanakupiga hela zote. Hawana muda na maradhi yako. Wanakupiga kabisa, wanakumalizia, wengine wameuza mashamba. Nilikutana na baba moja pale Dodoma, pale Bahi Dodoma. Ana matatizo, anaitwa Petro. Yule mzee alikuwa na matatizo ya kifafa, na mtoto wake wa miaka 7 wa kike anaitwa Shukrani, na yeye alikuwa vile vile na ugonjwa wa kifafa. Mke wake alikuwa na ugonjwa wa degedege, na huu ugonjwa amekaa nao kwa tangu alipoolewa. Kumbe anayemsumbua sio mtu wa mbali, ni ndugu yake wa karibu. Lakini alipokutana na huyu Mungu, alitoka Kigoma akaja, na alipofika huyu Mungu alimponya ugonjwa wake. Alikuwa na ugonjwa wa kudondoka mara 15 kwa siku kwa ugonjwa wa kifafa. Alipokutana na Mungu ile siku ile ile alidondoka tu mara moja. Baada ya siku tatu alikuwa hadondoki tena, na leo ni mtu mzima, amepona, amefunguliwa kabisa, ana afya yake, ni mzima wa afya. Mke wake akapona ugonjwa, yani magoti, kuna muda alikuwepo akiwa amesimama, magoti anakuwa kama ameshtuka, anadondoka chini, anadondokea magoti, lakini Mungu alimponya. Leo anasimama vizuri, anatembea vizuri. Yule mtoto mdogo alikuwa amerogwa, na yeye akapata kupona tena. Wote ni wazima kwa sababu walisikia sauti, wakashika hatua, wakafunga vitu vyao, wakamfuata Yesu. Na wewe ndugu yangu, unaalikwa kwenye mji wa makimbilio, sio tu tarehe 30 kuanzia muda huu njoo, lakini tarehe 30 tuna sherehe kubwa sana ya kumshukuru Mungu kwa wale aliowaponya, na tunapomshukuru anamwaga matunda, hilo limeandikwa. Unapomshuhudia Mungu kwa matendo yake makuu, anatenda tena na zaidi. Neno limesema tumsifu Mungu kwa matendo yake makubwa, naye ameyatenda kwenye mji wa makimbilio. Hatutakosa kusherekea, hatutakosa kuombea mkoa wetu wa Kigoma tukiwa na moyo wa shukrani, tukaweza kujumuika wote kama mtu mmoja, tumuite Mungu wetu kwa pamoja. Huyu Mungu amlindwa, Mungu wa mji wa makimbilio atasikia sauti zetu na atauponya mkoa wetu. Neno limesema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati 7:14, eti watu wangu walioitwa kwa jina langu watakapojinyenyekesha na kuomba na kuacha njia zao mbaya na kunitafuta uso, mimi Mungu nitawasikia kutoka mbingu, nami nitawasamehe dhambi zao na nitaiponya nchi yao. Ina maana ikiwa nchi ina matatizo, matatizo yanaanzaga na binadamu, matatizo yanaanzaga na watu, matatizo yanaanza na watu, ndo na nchi nayo inapata laana. Watu wa Mungu, mnapomtafuta Mungu kwa bidii na kuisikiliza sauti, kushika Bwana bidii yenu na kuweza kufunga safari na kuja, hata kama upo kijiji cha mbali kiasi gani, siku ile andaa kashilingi kako 10,000 kanauli, uje kwenye mji wa makimbilio, utakutana na huyu Mungu, na hii nchi itapona kwenye maisha yako, itakuzalia nafaka nyingi, itakuzalia mazao mengi, itakuzalia chakula kingi, itakupa hali ya hewa nzuri zaidi, itakupa maisha marefu, wala hutokufa kwa sababu wachawi wametaka ufe. Hapana, huyu Mungu atakufungua sababu yeye ndiye mtetezi wetu. Basi sikia neno nasema nini. Yesu pale 34:20-34 nasema, Yesu akawahurumia, akawagusa macho yao, mara wakapata kuona, wakamfuata. Ina maana hata akikufuata, akikuponya, usimwache, mfuate. Na Mwando aliimba akasema, usimwache aende zake, shikilia, hebu shika pindo la Yesu. Mama aliyegundua siri hiyo hakumwacha, alimgusa, na yeye akapata kupona, ugonjwa wake wote ukaondoka, na akaungana na wengine wakamfuata huyo Yesu. Nasi tumempata huyu wa kweli, tukasema hatuwezi kumwacha. Leo watu ni wengi mji wa makimbilio. Na washukuru watoto wa Kigoma kwa kuitikia kwenu, mnaitikia vizuri. Mungu anaonekana, hakuna miujiza yake vinatendeka. Msisikilize kelele za watu wa nje, wale hawataki maisha yenu yawe mazuri, wale hawataki mpate kupona. Wewe njoo ufuatilie uponyaji wako na ufungulivu wako, maana anayeumia, anayejua machungu ya haya matatizo ni wewe mwenyewe. Na ndio maana nakualika wewe, kama wewe, njoo, usiwache watoto wako, usiwache ndugu zako, yeyote ambaye atakusikiliza, njoo naye mji wa makimbilio. Mungu anatuonekania kwa asilimia kubwa sana, wote wanaofika kwenye mji wa makimbilio wanapona na kufunguliwa. Wiki hii ambayo imeisha, waliletwa kaka mmoja, amepooza miguu yote miwili, imenyooka kama fimbo, haiwezi kukunja hapa kwenye magoti wala huku chini kwenye unyayo, miguu haiwezi kukunja. Lakini Mungu alipomgusa, alitembea kwa muda wa siku tatu, tayari amesimama, amepona, anaanza kutembea mwenyewe. Na amesema, mimi siwezi kumwacha huyu Mungu amlindwa. Tutawekea hizo shuhuda hapa kwenye redio, mtazisikiliza. Tunawapenda sana. Basi andaa maji yako, namwachia nafasi baba yangu mlindwa aweze kukuombea. Hii sauti yake na nguvu, haya maji ambayo atayaombea utakunywa, mengine utaoga mwilini na mengine utapaka ile sehemu yenye matatizo. Na anapoomba, basi unganisha, shikamanisha redio yako na maji, na ile sehemu yenye matatizo, basi wewe gusa na mkono wako mwingine ambao utakuwa upo huru, uweze kushika pale, na umwambie Mungu amlindwa, na mimi leo nataka nikuone, unipe uniponye, unifungue. Hale, karibu baba yangu na kuachia nafasi. Endelea kuwahudumia watoto wako. Na Mungu wako waguse. Karibu kwa maombi. Na msiache kusikiliza vipindi vyetu vya Radio Joy. Na Radio Joy, Bwana wabariki mkurugenzi na wafanya kazi wote wa kituo hichi. Bwana wabariki. Tunamkaribisha baba yetu kwa maombi. Tarehe 30 mwezi huu itakuwa ni Jumanne. Msikose wote na msisikilize maneno ya watu, njoni. Kila mtu anapambania maisha yake yawe mazuri, na Bwana wabariki. Karibu baba kwa maombi.
1: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la. Asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafungua memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefuate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna wao wamekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwili maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mwiko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako, zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha, ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mwiko nadanganya watu kwamba zile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimi isha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa, wafungue akili wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu, e Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomere wafungue wape kazi, e Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni hawa wanajiita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue, e Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wa politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu, ndio maana kushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Yezebeli alimukimbiza ende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha inchi na injaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako, oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindwa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mcho makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa unatenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji ipo wana ndani ya inchi, na wote wananisikia wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota kirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu. Basi libaki anao apate ndoa. Wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana, hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata wewe sida ishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tension, hata mbona nataka operea funguliwe, mweko hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedia kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivie mpango wa Mungu wa maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudia mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: yako, napenda nikukaribishe
1: popote ulipo upate kufahamu ya kwamba kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Popote ulipo unaweza kupigia simu jirani zako, rafiki zako, waambie wafungulie redio Joy FM kwa ajili ya kupata maelekezo mbalimbali. Sikiliza, kwa wengi wamekuwa wakisubiri na kuniuliza mara kwa mara, kitabu kitatoka lini, kitabu kitatoka lini. Nimepata kopi chache, nina kopi chache, unaweza kutembelea pale Wabeloya Kliniki. Kitabu hiki ni kizuri, utafurahia. Masomo yote ambayo umekuwa ukisikia kupitia redio hii na umekuwa ukisikiliza sehemu mbalimbali nikielezea vitu mbalimbali na miti mbalimbali, mimea mbalimbali, tiba mbalimbali, matatizo ya mafua, kifua, kikohozi. Kama juzi mtu mmoja amenifurahisha sana, anasema kwamba bwana, nilikuwa naumwa sana, nilipoenda kupima nikakuta kwamba nina minyoo. Mwili ulikuwa unawasha kila kona. Nikaona nikachukua kile kitabu, nikaenda nikasoma sura ile inayozungumzia juu ya namna ya kutibu minyoo. Nilipoenda kuchukua mbegu za papai kama ulivyoelekeza, nikazitumia kwa siku saba, kwa kweli nimepona, niko vizuri kabisa. Nikamwambia ubarikiwe sana rafiki yangu, maana Mungu anahitaji tuwe wazima. Maana katika Yeremia 8 aya 22 na 21 anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi. Mungu huwa anaumia anapoona sisi tunaumia. Nimeumia mimi, ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gereadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mungu anauliza, kwa nini watu wangu wanaendelea kuwa wagonjwa? Kwa nini watu wangu wanaendelea kulialia? Kwa nini watu wangu wanaendelea kuwa na changamoto? Sasa kitabu hiki kinakufikia mikononi mwako kwa shilingi 15,000 tu. Nikukaribisha tu popote ulipo, utembelee tu ofisi zetu kwa kesho. Kama utafaulu kufika mpaka Ijumaa hapo, labda kopi zinaweza kuwa zimeisha, labda tutarudi kwenda kuprinti kwa wingi zaidi baada ya kuona kwamba hitaji linazidi kuwa kubwa. Kwa jitahidi tu utembelee kwenye vituo vyetu upate kitabu hiki kwa kesho. Unaweza kuvipata, vipo sio vingi sana, lakini unaweza kutuma hata mtu au kaagiza ofisi yetu kukutumia, ukatuma hiyo shilingi 15,000 kwa njia ya M-Pesa, ukatumiwa hicho kitabu mahali ulipo, kikakufikia, kikakusaidia kukuletea afya njema na kukitumia. Kitabu hiki na mambo mazuri sana ya yenye manufaa, mambo mengi sana. Nimekuwa nikizungumzia sana hapa matatizo mbalimbali ambayo unaweza kujitibu mwenyewe, na kimezungumzia kwa undani zaidi ule mmea unaotengeneza hope juice na tiba zake, ile hope juice yenyewe namna inavyofanya kazi. Imefafanuliwa vizuri sana kwenye hicho kitabu. Kwa ni kushauri tu popote ulipo msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo walioko Kasuru, ofisi za Kasuru kitabu hicho kipo, na walioko Kigoma mjini, ofisi za Kigoma mjini hapa maeneo ya stesheni kitabu hicho kipo, na walioko Katavi kule Katavi stendi ya zamani pale Mpanda mjini, stendi ya zamani, kwenye ofisi yetu ya Waberoya Clinic kitabu hicho pia kipo. Kwa wale walioko Kahama, eneo la Kahama karibu na pale Nyahanga sokoni, kitabu hicho pia kipo. Lakini pia kwa wale wakazi wa kule Nzega, kitabu hicho pia kipo. Kwa hiyo tutaangalia vitakwenda kwa mbio kiasi gani, alafu ndipo tuone lini tena tutaenda kuviprinti vingine. Lakini kina manufaa makubwa sana, maana kimezungumzia ile hope juice kwa undani zaidi, kimeelezea vile virutubisho vinavyozungumzia juu namna ya kujitibu macho mwenyewe, namna ya kujitibu matatizo ya mifupa mwenyewe, namna ya kujitibu matatizo ya ngozi mwenyewe, namna ya kujitibu yani magonjwa yote, namna ya kujitibu figo, namna ya kujitibu ini, namna ya kujitibu vidonda vya tumbo, namna ya kuondoa sumu mwilini. Vitu vyote tumevizungumza kwa mapana na marefu ndani ya kitabu hicho, na kuelezea miti ambayo na mimea ambayo iko karibu na wewe, namna ambavyo unaweza kuichanganya ikakusaidia kuondoa tatizo lolote linalokusibu msikilizaji wangu. Kwa ni kushauri sana, tembelea Waberoya Clinic kwa kesho upate kitabu hiki. Tulikuwa tunataka kukiuza bei ya shilingi 20,000, lakini tumeamua tukiuza shilingi 15,000 ili kimfikie kila mkazi wa kanda hii anayenipata kupitia redio hii, aweze kufika ofisini kwetu na kupata kitabu hiki kwa wiki hii ambayo kipo tayari pale ofisini. Kwa ni kushauri tu popote ulipo utembelee pale, itakusaidia sana. Lakini zaidi ya hayo ni kwamba kitabu hiki kinaweza kuwa ni manufaa kwako, kwa sababu ukilinganisha fedha utakayoiokoa kwa kutokwenda kwa matabibu mbalimbali, kwa kutumia kwa mfano kujitibu pressure, yani shinikizo la damu la juu mwenyewe, kwa kutengeneza hivi virutubisho vyake, pale nimeainisha nini ufanye ili kutengeneza dawa zitakazoweza kuondoa shida zako hizo. Tiba za kichaa cha mbwa, unawezaje kujitibu? Mimea ya kusaidia ugonjwa wa saratani ni mimea gani? Tiba ya maji, water therapy, namna ya kujitibu kwa kutumia maji ni unatumiaje? Tiba za kifafa kwa kutumia kitabu hicho, kimeelezea kwa ufanisi namna unavyoweza kutumia kitabu hicho ukajitibu tatizo la kifafa. Kuondoa sumu mwilini, hizo zote nimeelezea kwa mapana na marefu. Tiba za kutoa sumu mwilini ziko pale. Tiba ya maji, fumigation, yani kujifukiza, nimeelezea pale ndani. Namna ya kufanya fumigation na vifaa vinavyohitajika nimeelezea pale ndani. Hatua za tiba za fumigation ni jinsi inavyopaswa kuwa. Tiba ya maji ya compressor iletayo joto. Sura nyingine ni kutumia maji uraji bora na chakula bora. Ni vyakula gani vyenye virutubisho vingi zaidi ndani ya mwili vinavyoweza kukusaidia wewe? Vyote hivyo nimeelezea pale ndani. Jinsi ya kujitibu vidonda vya tumbo na vidonda vya nje, unawezaje kutumia mimea aina gani? Homa ya matumbo, yani typhoid fever, magonjwa ya kisukari, namna ya kujitibu na kuzuia usiweze kupata ugonjwa huo, nimeelezea pale ndani. Magonjwa ya jumla, mba mwilini, sijui aina zaidi ya tiba ya magonjwa, makali ya ngozi, matatizo ya ngozi, kunuka kikwapa, vyote hivi nimevielezea namna unavyoweza. Yani katibu, kama wewe umekuwa msikilizaji mzuri wa kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kwenye redio hii, umekuwa ukisikiliza mambo mengi nikielezea hapa kimoja baada ya kingine, nikielezea mimea mbalimbali, namna unavyoweza kutibu na kuondoa tatizo linalokusibu na kukusumbua katika familia. Leo hii ninazungumzia kitabu makini ambacho sasa kiko mikononi mwangu hapa na mezani kwangu hapa, na ukitamani kukipata na wewe kiwepo mikononi mwako na mezani kwako, na ikiwezekana nunua hata viwili vitatu, kwamba mtu akipitia kimoja kimoja unakiweka chumbani, kimoja unakiweka sebuleni. Maana bahati mbaya sana au nzuri sana, mtu akiona kitu kizuri nyumbani kwako kukiacha ni mara chache sana. Mtu akachukua tu hiki kitabu akakisoma dakika 15 au 10, anakuta amepatana na vitu vingi ambavyo unakuta ni changamoto maishani mwake. Kwa hiyo anaweza akachukua hicho kitabu kikapotea ghafla. Kwa hiyo ni vizuri sana kama unanunua kitabu cha kimoja uweke sebuleni, kimoja uweke chumbani, kimoja uweke kwenye chumba cha watoto, na wao wanajisomea, wanajitibu magonjwa kwa kutumia elimu hii ya mimea. Elimu ya mimea inaendelea kukua na kuwa msaada mkubwa kwa watu wengi ambao wanatamani kuwa na afya bora. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo vyetu. Kwa pale Kasuru ofisi zetu zipo, lakini hapa Kigoma mjini ofisi zetu zipo. Tunaendelea na huduma kila siku, kasoro tu siku ya Jumamosi ndio huwa hatufanyi kazi. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba chukua hatua ya kutembelea kwenye ofisi zetu upate huduma bora makini zitakazo kusaidia. Lakini pia kama una wazo lolote ama maombi yoyote ya au unatamani ni kufika kwenye ofisi zetu hujui ni sehemu gani, nikushauri kwamba ukifika Kigoma mjini, kama wewe uko Kigoma, ofisi zetu hapa Kigoma mjini ziko maeneo ya stesheni. Ukifika pale stesheni unakuwa kama unaelekea posta kidogo, ukivuka hicho kidaraja cha kutokea stesheni kwenda posta, mkono wako kushoto utaona kuna dampo. Hapo kwenye dampo kuna njia inakuja Waberoya Clinic moja kwa moja. Wala usiulize mtu, utafika bila shida yoyote. Lakini pia kwa wakazi wa Kasuru, ofisi zetu ziko pale Nyasha. Nyasha Kilombero. Kwa hiyo kama unatamani kufika kwenye ofisi zetu za Nyasha Kilombero kwa kesho ama kesho kutwa, ili upate hicho kitabu ama upate huduma bora, na kesho natamani niwe na semina kidogo na wakazi wa pale Kasuru. Kama utakuwa huko Kasuru, unaweza tukakutana na nyinyi hapo mida saa 2 kamili mpaka saa 3, saa 4 nitakuwa ninamaliza semina na kuwahudumia watu mpaka saa 5, saa 6 nitakuwa nageuza narudi Kigoma mjini. Kwa hiyo tafadhali tukutane hapo kwenye ofisi zetu za pale hapo Nyasha Kilombero. Na ili ufike ofisini kwetu ni vizuri sana utembelee ofisi zetu, ziko pale maeneo ya Kilombero Nyasha. Na ukifika eneo la Nyasha, mwambie bodaboda yoyote aliyeko pale maeneo ya Nyasha niipeleke Waberoya Clinic, wote wanapajua. Watakuleta moja kwa moja ofisini kwetu na utafika hapo, utapata huduma bora makini zitakazo kusaidia. Lakini kama una namba ya simu unataka kutupigia simu kwa leo hii, unataka kuongea na mimi live moja kwa moja kwenye kipindi hiki cha Ijue afya yako, nipigie kwa namba 0618 0618 929 044 0618 292 044. Namba hiyo iko, nikaongea na wewe bila shida yoyote. Lakini kumbuka, na kama unataka kujua zaidi kuhusu kitabu hiki, unaweza kanipigia kwa namba hiyo ambayo ni 0618 292 044. Nipigie kwa namba hiyo, itakuwa rahisi kuzungumza mimi na wewe kwenye muda huu ambao niko live moja kwa moja pamoja na wewe kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Kitabu hiki ni kizuri sana. Kitabu hiki ni kizuri sana. Bado tumsikilize huyu mtu wa kwanza hapa. Halo.
2: Habari za sasa?
1: Njema kabisa. Punguza sauti ya redio yako.
2: Ah, okay, nimepunguza.
1: Ndio, tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Tunaongea na Benson kutoka Kasulu, Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
2: Ah, asante sana. Nimesikiliza hapa.
1: Ndio.
2: Kwamba Ijue Afya Yako.
1: Ndio, ndio.
2: Na kuna muda mwingine unakuta na SMS nazisikia kwamba mwanaume jilinde na UTI.
1: Ndio.
2: Sasa kwa namna ambavyo kibiolojia mwanaume ni vigumu sana kupata UTI.
1: Okay.
2: Sasa ni jinsi gani ambavyo nitaelewa UTI, kwa sababu UTI ina translate kwa mwanamke sana. Kwa nini sasa SMS tunatumia hadi wanaume?
1: Sasa mimi sio mwana mitandao, kwa hiyo mwenye mitandao umuulize huyo.
2: Kwa sababu umesema kwamba
1: mimi binafsi sikiliza sasa. Mimi binafsi ninajua kwamba UTI huwa inawashika wanaume na wanawake. Kwa hiyo kama haijawahi kukushika, siku kikushika utaelewa kwamba UTI kumbe ni ya kujirinda. Kwa hiyo wewe ukiniuliza mimi sijawahi kutuma message kwako. Kwa hiyo unisamehe sana. Tafadhali, siwezi kulijibu swali lako zaidi. Labda kama ungekuwa na swali linalohusiana na mambo mengine ningekuelewa. Kwa hiyo wewe kama hujawahi kushikwa na UTI ni wewe. Ila wengine wanashikwa na ugonjwa huo wa UTI tena vizuri tu. Maana mtu yeyote ambaye hanywi maji ya kutosha, UTI ni nini? Ni uchafu. Kwa hiyo uchafu unawapata watu wa aina zote. Halo?
2: Ndio, habari.
1: Nzuri kabisa. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Nasema Martin kama kutoka Irunde.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako baba.
2: Asante. Nitaka kujua mtu akikutumia pesa unaweza kumwagizia hicho kitabu.
1: Kinaagizwa vizuri kabisa, kinatumwa popote pale.
2: Naomba kesho tufanye mawasiliano niagize hicho kitabu.
1: Asante sana. Wewe mida saa 2, saa 1 na nusu unaweza kutupigia kwenye namba hiyo tukakupatia hicho, tukakutumia hicho kitabu. Aya, asante. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, kitabu chetu cha Ijue Afya Yako nimekuambia kwamba sasa kiko hapa tayari. Kwa hiyo wale ambao mmekuwa mkitafuta sana hicho kitabu, saa hii kiko tayari, kiko hapa. Halo?
3: Halo? Unaongea na mtu wa Zeze?
1: Ndio, una tatizo gani baba?
3: Nataka hicho kitabu. Ni shilingi ngapi?
1: 15,000 nimetangaza.
3: Ah.
1: Kwa
3: hiyo kwa pia hizo mbili au nijiweke ziwe?
1: Ni kitabu kimoja tu kinauzwa shilingi 15,000. Ila tuna kopi chache. Kwa hiyo ukichelewa usianze kutuuliza, jamani hicho kitabu nilisikia mnacho. Jamani nimetangaza kitabu bwana. Kipo kesho.
3: Hata hapo Nyasha kipo.
1: Hata Nyasha kipo.
3: Haya, barikiwa mtu wa baba.
1: Amina, amina, Mungu akujalie neema na ndugu yangu. Haya, msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuwa na changamoto yoyote. Kwa mfano, nimekuwa nikifundisha mambo ya infection, namna ya kujitibu, nimeelezea pale namna ya kujitibu hizo, manufaa ya hop juice katika mmeng'enyo wa chakula mwilini, nimeelezea mara kadhaa namna ambavyo hop juice ina manufaa makubwa sana. Kwamba hii wanasayansi wanasema kwamba umefanyia tafiti. Haya maelezo niliyoyatoa hapa ya hope juice kuielezea kwenye kitabu chetu hiki, nataka nikwambie msikilizaji ya kwamba sio kwamba nimeyatunga kichwani. Ni tafiti za kisayansi zenye maabara kubwa kubwa zilizoshiriki katika kutafiti kwa muda wa miaka 150 juu ya mmea huu, namna ulivyo wa ajabu. Na mimea mingi inaendelea kufanyiwa utafiti na uchunguzi wa hali ya juu. Ongezeko la teknolojia linaweza kusababisha na kuleta ufumbuzi makini yakinifu utakaoweza kuleta manufaa ya tiba kuwa rahisi kwa kila changamoto inayosumbua watu. Kwa hiyo kama hope juice inaweza kupambana na tatizo la saratani, inaweza kupambana na tatizo la siko seli, inaweza kupambana na tatizo la sukari, inaweza kupambana na tatizo la mirija ya damu iliyokonda ama iliyosinyaa na kusababisha mirija hiyo irudi kwenye normal range na kuanza kupitisha damu kwa kawaida. Na hope juice hiyo hiyo inafanya kazi vizuri sana kwa watu wenye tatizo la kukosa usingizi. Na inafanya kazi vizuri sana kwa ajili ya watu wenye tatizo la kukosa hamu ya kula chakula. Na jinsi anavyozidi kuinywa hope juice anazidi kupata manufaa makubwa, ina uwezo mzuri na ni mmea wa ajabu ambao wanasayansi wamefanyia utafiti na uchunguzi kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba tembelea Waberoya Clinic upate ujipatie hiki kitabu ili kikusaidie kurekebisha mambo ambayo yamekuwa yakikusumbua. Nimekwambia hii hope juice wanasayansi wanasema kwamba wamegundua kwamba ina nishati, ina wanga, ina protein, ina fati, ina nyuzi nyuzi, ina vitamin B9, ina vitamin B2, ina vitamin B1, ina vitamin B3. Wanasayansi wakagundua pia ina vitamin B5, ina vitamin B6, ina vitamin A, ina vitamin C, ina carotene, ina madini, ina calcium, ina shaba, ina chuma, ina magnesium, ina phosphorus, ina magnesium, ina zinki. Madini ya uzazi ambayo yanasababisha mtu aliye na low sperm count kuweza kurecover na kuwa na hali nzuri ya kiafya. Kwa hiyo pia namna ya kuweza kupambana na changamoto za magonjwa mbalimbali nimeelezea hapo ndani kwa mapana na marefu, na vyakula unavyokula, namna vilivyo na viinilishe na viinilishe vya aina gani unapohitaji kupona magonjwa yanayokusibu kwa muda mrefu au ya mtindo wa maisha, nini ufanye. Kwa nimeelezea pia kichwa kuuma, unaweza kujitibuje wewe mwenyewe. Mafua ya kila wakati, unakuta mtu anasumbuliwa na mafua, hiyo nimeelezea hapo namna ya kujitibu. Chunusi usoni, nimeelezea vizuri sana. Masikio kuuma na kutoa usaha, nimeelezea namna ya kujitibu pale ndani. Mdudu ndani ya sikio, nimeelezea vizuri sana. Meno kuuma na namna ya kujitibu meno. Kuvimba fizi, ujitibuje. Kupoteza kumbukumbu na kusahau sahau, ujitibuje. Mba za kichwani, ujitibuje. Vidonda vya mdomoni na koo, unajitibuje. Kupoteza ladha ya kuonja chakula, unawezaje kujitibu. Kunyonga kwa nywele na au upala, hiyo kunyonyoka kwa nywele au upara, unajitibuje. Vyote hivyo tumeelezea ndani ya kitabu hiki, msikizaji wangu. Ni kushauri tu popote ulipo, unaweza kuchukua hatua ya kutembelea ofisi zetu za Waberoya Clinic. Kuna huyo mtu anasema anaitwa Gervas Joseph, niko Masaga, Kigoma. Je, kwa wakazi visiwani, ofisi zenu ziko wapi? Visiwani hatuna ofisi. Nimesema tuna ofisi Kigoma mjini, hapa stesheni, halafu tuna ofisi pale Kasuru, eneo la Nyasha, Kirombero. Pale ndipo tuna ofisi. Kitabu ni shilingi ngapi jamani? Nimeshataja hapa kwamba ni 15,000. Mambo yaliyomo humu ndani ya kitabu 15,000 utaiona ni ndogo sana. Kutokana na elimu ya mimea niliyoielezea humu ndani, nimeeleza kana kwamba mtu akichukua tu hichi kitabu unaweza kaamua kuwa tabibu na wewe wa kusaidia wengine na majirani na marafiki. Na kazi yangu kubwa sio lazima uje ofisini kwangu kutibiwa. Nimeandika hiki kitabu ili kurahisisha huduma ya utabibu iweze kukufikia popote utakapokuwa. Kujitahidi tu utembelee ofisini kwetu ili kujipatia kitabu hiki. Namna ya kujitibu matatizo ya pumu nimeelezea pale ndani zaidi. Twende kwa huyo hapa aliyeko hewani. Halo. Halo. Aya, naona amepotea mara moja. Endelea kutupigia kwa namba 0618 292 244. 0618 292 244. Hiyo namba iko hewani moja kwa moja. Unaweza kutupigia hapo tukaongea na wewe kama una swali lolote la kiafya. Tupigie kwa namba hiyo. Twende kwa huyo hapa. Halo. Halo, halo. Ongea kwa sauti baba. Tunaongea na nani kutoka wapi? Naona huyo hataki kuongea. Haya, usipige simu kama hauko na kitu chochote cha kuongea. Tunapenda mtu ambaye anapiga awe ni yule anathubutu. Halo? Halo, halo. Jamani, yani msipige simu kama hamna mpango wa kupiga simu wa kuongea na sisi. Kama mnataka kuongea na sisi live, tupigie, tumesema kwa namba 0618 299. Halo?
4: Ndiyo, habari?
1: Nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Tunaongea na Yohana, napatikana Rungwe Mpya.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Na swali gani ndugu yangu kutoka Rungwe Mpya?
4: Asante. swali langu moja tu kuhusiana na tule tu mimea twa ku utasema tunaitwa chinyaba kwa shule.
1: Eh.
4: Niking'oa majani kama matatu mangapi kwa sababu nimejaribu kuvitafuta nimepata vya aina tatu ambavyo vyote vinasinyia.
1: Eh.
4: Kwa nataka ning'oa tatu wili ni niende nazo pale pale nani kwa watu wa huduma wale wanaotibu pale ofisini.
1: Sisi hatuhitaji kinyabakwe maana tunayo ya kutosha pale ofisini kwetu ya kwa ajili ya kutibia wagonjwa. Nilielezea hiyo ili mtu akitaka kujitibu yeye mwenyewe.
4: Sawa, labda kingine tu ni kukupongeza kwamba upo vizuri kwa sababu ni madokta wachache ambao wanaelezea na dawa za kuweza kuwasaidia kwenye kujitibu. Ni wachache sana, nikupongeze kwa hilo tu.
1: Asante sana. Elimu yangu inasema kwamba fundisha watu kila mtu awe tabibu wa kujitibu mwili wake. Usifiche elimu kwa sababu elimu hiyo ukifa kesho unakufa nayo. Lakini ukifundisha kila mtu, na ndio maana nimeandika na kitabu ili kila mtu atakayesoma hicho kitabu anaweza akikamsaidia kuweza kufanya huduma ya kuwatibu wengine na kuwasaidia wengine.
4: Asante sana, asante sana. Basi toa kopi nyingi, tupo tayari kununua kukuunga mkono.
1: Mungu alete neema ndugu yangu. Maana nimekosa mtaji ndio maana nimetoa kopi chache kwanza nione mwitikio utakweje. Eh.
4: Haya, asante.
1: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuendelea kutupigia. Leo tunazungumzia kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako. Pale kinaelezea namna ya kujitibu macho, namna ya kujitibu matatizo ya miguu, namna ya kujitibu magonjwa karibu yote. Hello.
5: Habari.
1: Salama kabisa kaka. Habari ya usiku. Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Tunaongea na Christopher kutoka Mganza Nguruka.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako ndugu yangu kutoka Mganza.
5: Nilikuwa nauliza hicho kitabu kinapatikana kwa shilingi ngapi?
1: 15,000 nimeeleza ndugu yangu.
5: 15,000.
1: Ndio ndio.
5: Basi sawa sawa tuma.
1: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia ama kututumia message kwa namba 0618 292 044. Ha, huyo hapa anasema kwamba mtumishi, nimefurahi sana. Ni mimi, hicho kitabu kinapatikana, napenda sana kitabu vya namna, sasa sijui message yake hii, ameshindwa kuiandika vizuri katika ufanisi. Okay, nadhani ukitaka kuandika message, andika message katika ufanisi tena kwa kifupi, usiandike ndefu sana. Ukiandika ndefu sana tunashindwa kuielewa. Kama natuma hera ya hicho kitabu, natuma shilingi ngapi? Unatuma na hera ya mtu wa kukuletea mahali ulipo. Huwa watu wenye magari wanachaji shilingi 5,000 nauli, kwa hiyo jumla 20,000. Asante sana kwa swali lako lenye akili zenye akili. Atende kwa huyu hapa aliyeko hewani. Halo. Njema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, kuna swali gani baba?
6: Hapa niko na swali ya dawa ya kifafa.
1: Dawa ya kifafa nishafundisha, na kama unataka kujifunza zaidi nunua kitabu, na kama unashindwa kufanya hayo yote njoo utibiwe ofisini kwangu.
6: Kwa kitabu naweza nikaziagiza
1: dawa za kifafa, huwa tuagizi. Tunapenda mtu aje ofisini, tumpe maelekezo, utaratibu zake na namna ya kufanya mgonjwa wake apone kwa ufanisi. Hiyo inatusaidia sana. Maana tunaweza kukutumia dawa alafu kama unatuuliza swali kila dakika ni kupiga simu. Jamani, mimi sijaelewa hapa, hii dawa nafanyaje? Mwisho unakosea alafu unasema mgonjwa wangu hajapona, kumbe ni wewe ukutaka kuja, tungekuandikia maelekezo na ufike pale upate maelekezo, yatakusaidia zaidi. Tuko stesheni ya treni hapa. Ukishafika stesheni ya treni piga hiyo namba, tutakuelekeza namna ya kufika ofisini kwetu kwa urahisi zaidi.
6: Ngoja nitakuita
1: speaker. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo.
7: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Jimmy kutoka Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Hicho ukifika ofisini kwetu unaweza kukipata kwa urahisi tu bila shida yoyote.
7: Mimi ni mgeni wa Kigoma, sijajua
1: kuna Kigoma iko kipa, ofisi yetu iko stesheni ya treni hapa.
7: Atazi kufanya
1: Ya itafuatana sasa, tutalipa nauli ya huyo mtu anayekuletea mahali utakapokuwa.
7: Niko maeneo ya Mwanga.
1: Basi Mwanga hapo, kuja hapa ofisini kwetu ni shilingi 1000 tu. Yani ukimwambia bodaboda niongee naye asubuhi unipigie kwenye hii namba, nitamuelekeza atakuleta moja kwa moja ofisini.
7: Nikupigie saa ngapi?
1: Kuanzia saa 1:30 nakuwa niko ofisini.
7: Aya,
1: asante. Msikilizaji, kipindi cha Ijue Afya Yako kinaendelea, kiko hewani moja kwa moja.

0: unataka uishi ukiwa na afya njema, tafuta mmea wa mwarovera. Tafuta mmea wa mwarovera, utoe ile miba miba pembeni, harafu chuna lile ganda la juu dogo, ile ujiuji wa ndani ule ukoroge uwe ujiuji, harafu ule ujiuji changanya na mafuta ya vaseline kidogo, harafu unapaka sehemu zile ambazo zinawashwa, utakuta tatizo lako linapungua kidogo kidogo, lakini kwa uhakika itakusaidia sana. Lakini kama unaona kwamba hiyo ni kesi ngumu, njoo pale Waberoya upate kirutubisho kitakachoweza kukutibu moja kwa moja na kuliondoa tatizo lako bila shida yoyote. Habari, mimi naitwa Stella Kazura Mimba. Maki Kigoma, nataka kuuliza kama unataka uzazi wa mpango kwenye hicho kitabu ipo? Ndio. Yaani hapo ndani nimeelezea vizuri sana juu ya uzazi wa mpango. Yaani hakuna ambacho mimi nimeacha katika vile vitu ninavyovifundisha hapa redioni. Kwa hata vitu vingine ninavyovifundisha nimekuwa nikiviandika ili niweze kuvitengenezea kumbukumbu ya kutosha ili kuwafikia watu. Asante sana. Halo?
1: Halo?
0: Zima redio yako tafadhali.
1: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
1: Haya, mimi nahitaji mafunzo ya kutengeneza keki ya unga wa mahindi.
0: Bahati mbaya sana siko kwenye mambo ya keki saa hii. Hapa niko kwenye mambo ya afya babangu. Keki, watafute utaalamu wa keki. Asante sana. Haya, tunaendelea kwa huyu mwingine hapa. Anasema naitwa Christopher kutoka Kasuru. Hicho kitabu kinauzwa shilingi ngapi? Nimesema 15,000. Kinapatikana wewe kama uko Kasuru, usihangaike kuja Kigoma, njoo hapo Nyasha kesho asubuhi uje upate kitabu hicho, kipo. Na kama vitaisha basi tutaagiza namna ya kupata vingine labda miezi miwili mitatu ijayo, tuone namna gani vitakuwa. Lakini najua kwa kesho vinaweza vikawepo, kesho kutwa na kesho kutwa, maana siamini kama watu wanaweza kavikimbilia mara moja vikaisha mara moja vyote, hamna. Haya, huyu mwingine anaitwa nani? Huyu ametuma message mara mbili. Haya, mwingine hapa amesema tabibu, matibabu ya kupiga punyeto ni shilingi ngapi? Uwe na hela za kutosha. Kama huna hela za kutosha usije kabisa. Matibabu yapo mazuri ya, lakini yanahitaji pesa za kutosha. Pesa za kutosha ni kiasi gani? Ni za kutosha nyingi, sio kidogo. Usije na hela ya maandazi, kuja na hela ya kutosha kabisa. Naitwa Sultani Moshi, napatikana Mahanga sijui Kasuru. Haya, nimepata hicho kitabu, ni shilingi ngapi? Nimesema 15,000. Hichi kitabu kinauzwa jamani. Haya, njoo kwangu, nipo Kasangezi mwanangu. Kwa mimi sio mwanao bana, achana na hiyo maneno yako. Ninasumbuliwa. Okay, kumbe unasema mwanangu anasumbuliwa na macho. Nitumie nini mwanangu aweze kupona? Chukua hiki kitabu, kitakuelekeza mimea inayoweza kutibu macho ya mwanao kama hutaki kununua dawa kwangu. Yote yanawezekana. Mtumishi, ubarikiwe, nahitaji mbegu za mlonge, unaweza kuniuzia? Ndiyo, naweza kukuuzia. Utaniambia kwamba lini nikutumie zikufikie mahali ulipo. Hizo zipo, zinapatikana kwangu, zipo. Mafuta ya vaseline ni yapi? Wewe nenda kwenye duka linalouza mafuta ya kupaka. Kuna mafuta yanaitwa vaseline yako pale. Nenda dukani hapo utayapata. Daktari anaitwa Saidi. Nipo wapi? Nazareti Kigoma. Mimi natumia pombe na sigara. Natoka jasho sana. Na hasa kama unatamani kuacha pombe, dawa za kuacha pombe iko Hope Juice, inaweza kuachisha vizuri sana na ukabaki mzima bila shida yoyote rafiki yangu. Haya, mwingine hapa anasema habari, mimi Josefu kutoka Kasuso. Anaumwa, sijasikia. Okay, huyo sijamuelewa na mimi. Haya, mwingine hapa anasema habari.

0: Naitwa Gaspari kutoka Ujiji, nikikuwa nahitaji dawa za kunimalizia nguvu za kiume. Okay, hiyo ukifika ofisini kwetu ndo utahudumiwa. Siwezi kukuhudumia hapa kwenye simu. Haya. Leo nimeamua tu nisome na message kwa sababu wewe kama uko Kigoma mjini hapa unatamani kufika Waberoya Clinic, nimesema tupo maeneo ya station ya treni. Pale unavuka kidaraja kile kama unaelekea stesheni mkono wa kushoto, kama unaelekea unavuka hicho kidaraja kama unaelekea posta mkono wa kushoto utaona kuna kidampo. Hapo mbele ya kidampo hicho kuna ofisi yetu mbele, unaenda nyoka na hiyo barabara ya Lafrod hiyo ya vumbivumbi hiyo mpaka ofisini kwetu utaona mabango yameandikwa Waberoya Clinic. Unaingia hapo unahudumiwa bila shida yoyote. Naitwa Bakari kutoka Kasuru, kwa maana yake hicho kitabu kimeelezea ile dawa ya kidonda ndugu, matunda ya mkuyu. Ndio, nimeelezea matunda ya mkuyu humo ndani. Hakuna, nimekuambia kwamba vitu vingi nimeelezea humo ndani. Labda kitabu namba 2 kitakuja na picha. Kitabu namba 2 tunakiandaa, kitakuja labda na picha baada ya mwaka mmoja au miwili mitatu baada ya kuuza hiki kwa vya kutosha, tutaamua hiyo. Habari, mimi Jesse wa Kigoma, nina mtoto anavuta bangi, dawa ni nini? Mlete hapo ofisini kwetu niongee naye, nimshauri namna ya kuacha bangi na yeye kikubali, kesi yake imeisha. Poa. Usinichoke tabibu. Haya, sawa, asante sana, siwezi kukuchoka. Haya, mwingine hapa natuma message anasema kwamba dawa ya kuacha pombe imeandikwa kwenye hicho kitabu. Ndio, imeandikwa. Ndio hiyo nimekuambia, Hope Juice namba 1, hiyo inafanya kazi vizuri sana. Nahitaji matibabu ya kifafa. Niambie ni shingapi, inafuatana na kifafa chako kina miaka mingapi, na ameumwa huyo ana umri wa miaka mingapi. Kwa hiyo umri ule unamata sana kwenye shida za matatizo ya magonjwa. Ni vizuri sana uniambie kwamba mgonjwa wangu ana miaka 2 toka ameshikwa kifafa, au miaka 20 au miaka 15, ndipo nikwambie dozi yake ni shilingi ngapi. Haya, dawa ya mapenzi ipo. Hata sijui dawa ya mapenzi, mimi najua ni upendo. Dawa ya mapenzi ni Yesu. Dawa ya mapenzi ni damu ya Yesu Baba. Ukimwamini Yesu anaweza kukupa mke mzuri na akakufanya kuwa mwana wa ufalme wake katika dunia hii na katika uzima wa milele. Mimi naitwa Baraka na mimi nina shida ya kupiga punyeto, tusaidie. Njoo ofisini kwangu nikufanyie counseling, na ukiathirika baadaye utakuwa kama boyoyo, hautaweza kufanya kazi yoyote. Kwa hiyo utaharibikiwa maisha yako rafiki yangu. Unajiharibu mwenyewe. Jitahidi kuachana na hiyo mambo, itakusaidia sana. Ishi maisha ya kumtegemea Mungu. Dokta, inauzwa shingapi hiyo juisi ya kuacha pombe? Inauzwa 50,000 dozi yake ya kwanza. Kama utakuja acha unarudia ya pili kwa 50,000 tena. Lakini wengi wameacha kwa ile dozi ya kwanza tu, imewasaidia sana. Lakini huyu anasema poa. Usichombeze sana, asante sana. Haya, mwingine hapa anasema dokta, ninakuelewa vizuri sana, mimi nimefurahi sana, nimetembelea ofisi zako, nimepata huduma bora zilizonisaidia changamoto iliyokuwa inasumbua kwa muda mrefu. Sasa namshukuru Mungu na hicho kitabu nimefaulu kukipata siku za karibuni. Asante sana kwa kutembelea ofisi zetu na kupata hicho kitabu. Na kama mtu mwingine unatamani kupata hicho kitabu, tembelea Waberoya Clinic, utapata kitabu. Dokta Mlonge, unatibu UTI na maumivu ya moyo? Ndio, mnaweza kutibu, lakini ukipata hicho kitabu chetu kinaelezea moyo namna unavyoweza kutibu kwa ufanisi na kwa upana zaidi. Inaelezea vizuri sana. Kwa hiyo jitahidi utembelee Waberoya Clinic, utapata hiyo tiba. Kumbuka namba yetu ya simu ambayo tunaitumia saa hii hapa hewani moja kwa moja ni 0618 292 044. Nipigie kwa namba hiyo, tutaongea moja kwa moja. Namba ni 0618 292 044. Utaongea na mimi moja kwa moja. Dokta, mimi nawashwa sehemu za haja kubwa, Hiyo ni dalili za ugonjwa unaoitwa hemorrhoid ama bawasiri. Tembelea Beroya Clinic utapata tiba ya mmea mmoja unaoitwa viana, unatibu vizuri sana huo mwasho na kuuondoa vizuri bila shida yoyote. Twende kwa huyu aliyeko hewani. Halo?
1: Halo.
0: Habari za usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Gaspoli kutoka Ujiji.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani baba?
1: Tumbo kuwaka moto.
0: Hiyo kifika wa Beroya unatibiwa, unapona mpaka unafurahi na kufurahi rafiki yangu.
1: Asa.
0: Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Na kumbuka kitabu chetu ni kitabu kipya ndio kimeingia sasa. Maana watu wengi wamekuwa kiniuliza, mbona umefundisha vitu vingi humo? Si uandike kitabu, uandike kitabu. Nimesikiza ushauri wenu. Nimeamua kuleta kopi chache nione mwitikio wenu katika kununua hichi kitabu, ndipo ni print kwa wingi. Visije vikakalisha pesa yangu hapo. Naam, tunaongea nani kutoka hapa?
1: Tunaongea na Oscar Bonifas kutoka Kigoma.
0: Zima redio yako baba. Ukizima redio yako utatusaidia sana, maana unatumiza masikio huko.
1: Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako baba.
1: Sio mimi nakula kila kitu lakini sileleti kabisa. Nashindwa kuelewa shida nini.
0: Njoo uchukue Hope Juice itakusaidia kurekebisha mfumo wako wa tumbo, uchujaji wa vitamini na kufanya mwili wako uanze kugeni vizuri.
1: Haina shida daktari. Nitalimia na loka sasa.
0: Kesho asubuhi utatukuta tu.
1: Haya.
0: Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Halo.
1: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Joseph kutoka Lusesa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani?
1: Mimi swali langu ni kwamba maana nywele kila nikioga ninakata kwa kichwani, alafu nikijifuna nywele zinanyonyoka hizi.
0: Njoo chukue kirutubisho pale wa Beroya Clinic cha kusaidia nywele zako zisinyonyoke tena.
1: Aha.
0: Aya. Karibu sana. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo?
1: Yeah.
0: Nzuri, habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na Mudi Hamisi kutokea Kigoma mjini hapa Gungu.
0: Karibu, na swali gani baba?
1: Swali langu ni kwamba naumwa, mapigo ya moyo yanaenda kasi, lakini kuna muda nikikimbia sasa nikiwa uwanjani kama vile mbavu zinajivuta.
0: Pole sana, ni dalili za magonjwa mbalimbali. Unaweza kaja ofisini kwetu kesho asubuhi tukakuhudumia na kesi yako ikaisha vizuri kabisa.
1: Sawa, hivi kwa kipimo unaweza kwa shilingi
0: 10,000 tu.
1: Una mwili mzima?
0: Ndio, ndio.
1: Asante na shida.
0: Haya, karibu. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Halo. Halo, halo. Naona huyu ametoweka ghafla. Msikilizaji, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Kile kitabu ambacho ulikuwa na kingoja kwa muda mrefu sasa kiko hapa, ambacho kinazungumzia vitu vyote vinavyohusiana na mwili wa binadamu. Mahali, yani kuna mahali nimezungumzia kichwa peke yake namna ya kutibu. Kuna mahali nimezungumzia shingo namna ya kuitibu. Namna ya kutibu kifua, tatizo la ini, tatizo la figo, tatizo la mapafu, tatizo la vidonda vya tumbo, vidonda vya koo, tatizo la goita. Vyote hivyo nimevizungumza kwa mapana na marefu. Halo?
2: Halo.
0: Naam, tunaongea nani kutoka wapi?
2: Naongea na Adrosina kutoka Nyanganga, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, mtoto Adrosina.
2: Mimi nasumbuliwa na tumbo, ni kila chakula cha maharage unakuta nazindua tumbo, unakuta ninavuruga, nikia dagaa na washa tumboni.
0: Ni dalili za vidonda vya tumbo. Uje utibiwe binti yangu, hiyo kesi yako inaweza kaisha vizuri sana mpaka ukafurahi.
2: Asante sana.
0: Karibu sana, ufike hapo ofisini kwetu utapata tiba. Haya. Haya, msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo?
3: Halo kiongozi.
0: Naam, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Tunaongea na Edwin Bernard Kashisha kutoka Msambara.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, na swali gani?
3: Swali langu bwana, mimi nasumbuliwa na nasumbuka chini ya kitovu. Unanisaidiaje kiongozi?
0: Ukifika ofisini kwangu nitajua ni nini kinasababisha hiyo shida iliyoko kwenye kitovu chako, na baada ya hapo nikupe dawa itakayomaliza kabisa tatizo lako.
3: Shukrani.
0: Karibu sana.
3: Nimekusikia
0: mwisho. Haya, asante sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 0444. Hello.
4: Hello.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani, kutoka wapi?
4: Naongea na Asake kutokea Bongo hapo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Ndio bwana, unajia dawa nywele hapo.
0: Dawa ya?
4: Kukuza nywele.
0: Hiyo fike ofisini kwetu hapo, kuna 30,000. Kuna 10,000, kuna 20,000. Wewe fika hapo, tutaweza kuelekezana namna ya kufanya hiyo kazi.
4: Basi poa, ina noma.
0: Haya, usiku mwema. Msikizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Kumbuka kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani. Halo.
5: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani, kutoka wapi?
5: Naongea na Shelley kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Nikona
0: uliza
5: dawa kifafa ni nini?
0: Dawa kifafa, ukifika ofisini kwetu tuna mimea ya aina mbalimbali, unatibiwa, unapona na bila shida yoyote. Fika Waberoya Clinic.
5: Kifafa.
0: Eh?
5: Kifafa.
0: Si kifafa?
5: Kifafa.
0: Si kifafa?
5: Kifafa. Kutoka na harufu mbaya.
0: Kikwapa.
5: Eh.
0: Kutoka na harufu mbaya. Hiyo ukifika ofisini kwetu kuna dawa ziko pale, na nyingine nimekuelezea kwenye kitabu hiki namna ya kujitibu mwenyewe. Tununue hicho kitabu au uje ununue virutubisho vyetu, vitakuondolea shida ya kikwapa. Asante sana. Msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 0444. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic hapa Kigoma. Dr. Sikio tangu kinapungua. Okay. Haya, tangu ni kama kuuma kitu kinauma ndani. Oh, kuna mtu mwingine anapiga hapa. Hello.
6: Hello.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani, kutoka wapi?
6: Naongea na Saeli.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
6: Na mimi nikiwa nimefika muda kulala. Mwili unawasha.
0: Wewe uje Waberoya Clinic upate dawa, itakusaidia kuondoa hiyo shida ya miwasho kwenye ngozi yako.
6: Haya.
0: Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Kumbuka kwa kitabu hiki nimekuambia kina mambo yote ambayo unafikiria kwamba yanaweza kuwa ni sehemu ya shida zinazokusumbua. Halo.
6: Halo.
0: Yeah, habari ya kwako, tunaongea na nani, kutoka wapi?
6: Salama, mnaongea na Steven kutoka Shumbulika Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
6: Asante.
0: Iba
6: yangu mimi,
0: ndio
6: yangu inakuwa na alima rangi hivi hapo, ninakuwa na wachawacho tu. Nikioga nikimaliza kama saa nzima nimeoga kama vile sijaoga.
0: Wewe uje Waberoya Clinic tukupatie dawa zitakazoweza kukusaidia, na baada ya hapo utapona na kukaa vizuri, na shida yako ya miwashowasho itatoweka kabisa.
6: Kwa gharama ya shilingi ngapi?
0: Gharama inaweza kukarimu 30,000 mpaka 50,000 hapo.
6: Haya, nashukuru sana.
0: Haya, karibu. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kinakaribia kutia nanga kabisa. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 0444. Kama unatamani kupata kile kitabu cha Jua Afya Yako, kitabu kilichosheheni maudhui yanayozungumzia afya za kila kitu kinachokusumbua au kinachomsumbua binadamu, kiko ndani ya hicho kitabu. Kinaelezea namna ya kujitibu shinikizo la damu, namna ya kujitibu kutunza na kurudisha kumbukumbu, kutibu sumu, kuondoa sumu ndani ya mwili, vyote vimo humo ndani. Kanuni au matibabu nane ya uzima wa mwili yako hapo na mashauri yake. Halo.
7: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
7: Unaongea na Mama Ratifa, niko hapa Nyerere.
0: Karibu sana Mama Ratifa.
7: Mimi ni mama ambaye naomba, nina tatizo fulani.
0: Ndio.
7: na naomba unisaidie mimi kama hata kama sina ujauzito na nakuwa na hamu ya kula vile udongo.
0: Ni upungufu wa vitamini mama yangu, nitakusaidia sana pale utakapofika ofisini kwangu nikupe kirutubisho cha kurecover, kurudisha vitamini ambazo zimepotea ndani ya mwili na kufanya mwili wako usirudi tena kutamani vitu vya namna hiyo.
7: Asante, ubarikiwe mwema.
0: Na wewe pia ubarikiwe dadangu.
7: Haya, asante.
0: Haya. Haya, msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Kiongozi, okay, huyu mwingine hapa amepiga simu. Halo?
8: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Ongea na Moshi Mlisho Ntarara kutoka Kizenga hapo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, una swali gani baba?
8: Mimi na tatizo na afya yangu.
0: Tatizo lako
8: ni kipimo naambiwa na mshipa wa ngiri.
0: Uja Waberoya Clinic, dawa za kutibu ngiri ya aina yoyote ipo.
8: Na kitabu umesema mpaka kifua ofisini kwako hapo ni shilingi ngapi?
0: 15,000.
8: Haya, asante.
0: Karibu sana. Haya, msikizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba hiyo. Halo? Habari ya usiku, tunaongea nani kutoka wapi? Ongeza kwa sauti baba.
9: Mlinde kutoka Lelihisi Anguruka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, na swali gani?
9: Swali langu ni juu ya hii dawa umesema ya kuwashwa kwa mwili.
0: Miwasho inatokana na allergy. Allergy huwa zinaondolewa na dawa ambazo hapa kwetu tuna dawa inaitwa Omega 2, tuna dawa nyingine inaitwa Hope Juice, tuna dawa nyingine inaitwa Zamivu, zote zinaweza kuondoa hiyo shida.
9: Mtu wangu anasumbuliwa na kuwashwa tena kwa upande wa pembeni ya tumbo.
0: Hiyo mlete tu, atatibiwa vizuri sana.
9: Haya,
0: huyu mwingine ametuma message hapa, anasema kiongozi, naomba unisaidie. Mimi nikifika, kuna mtu anapiga. Halo?
10: Halo?
0: Habari ya usiku, tunaongea nani kutoka wapi?
10: Tunaongea na Patrick kutoka Kasukwa.
0: Ongeza sauti.
10: Unaongea na Francisco Geza kutoka Kasuku.
0: Karibu katika kipindi cha Ijua Afya Yako, kuna swali gani?
10: Nauliza na mabaka usoni, vipi dawa yake naweza nikapata?
0: Ukifika Waberoya, kinachoshindikana labda ukose kunywa hizo dawa. Dawa za kunywa na kutibu zipo za kutosha. Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Ijua Afya Yako. Haya, twende kwa huyu tena. Halo?
11: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Unaongea na Lambo kutoka Kasulu mjiisha Mnusiti.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
11: Mimi tatizo langu dokita, huwa nikikojoa mkojo asubuhi huwa naumia sana.
0: Kuna infection kwenye kibofu cha mkojo. Ukifika Waberoya Clinic hapo, kuna kirutubisho kinaitwa pea. Ukitumia hiyo ukinywa, itakusaidia kurutubisha mfumo wako wa kibofu cha mkojo na kukiweka katika hali ya usawa. Uje tu hapo kesho asubuhi.
11: Haya dokita.
0: Haya baba. Msikizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
12: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Mama Ratifa yule nimerudi, samahani.
0: Mama Ratifa.
12: Na mzazi wangu anasumbuliwa na kongosho.
0: Hiyo kesi ukifika naye ofisini kwetu hapa anatibiwa vizuri mpaka utafurahi Mama Ratifa.
12: Amesha tumia dawa nyingi baba yangu, yani tumeshindwa kabisa, tufanyeje?
0: Hujamleta ofisini kwetu Waberoya, umemleta kweli?
12: Hapana, nilikupigia ukakaa huko Morogoro, nikaenda kwenye ofisi zako wakasema mpaka urudi ndio utanipa maelekezo zaidi.
0: Wewe njoo ofisini kesho utanikuta huko. Umesema huko Ujiji?
12: Niko Asante Nyerere huko.
0: Maana asubuhi mapema nitakuwa Kasuru, nitawahudumia wakazi wa Kasuru mpaka saa 6, saa 9 mpaka saa 10 nitakuwa Kigoma mjini.
12: Sawa.
0: Kwa hiyo wewe kama unahitaji kuniona ufuate hiyo ratiba niliyokuambia.
12: Asante, ubarikiwe, na utajitahidi.
0: Haya, asante sana mamangu. Haya, nawe pia. Haya, mwingine huyo hapa. Halo?
13: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Unaongea na Renard Yuta Mkasera kutoka Basanza Uvinza.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, Renard.
13: Mimi huwa na tatizo la asma. kusumbua.
0: Hilo linaweza likatibika vizuri sana ukifika ofisini kwetu, Leonard.
13: Na mke wangu huwa na tatizo la kisukari.
0: Hizo kesi zote zinaweza zikatibika vizuri ukifika ofisini kwetu.
13: Asante sana.
0: Mungu akujalie neema mzee wangu.
13: Kazi njema pia.
0: Tuko pamoja. Msikizaji, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello.
14: Hello.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Naongea na Jessica kutoka Mkabogo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
14: Asante. Mimi nina shida shingoni.
0: Eh.
14: Na sehemu hapa chini ya kidevu pamevimba. Alafu ninalinia mapuani, unaweza kunisaidia?
0: Ukifika ofisini kwetu, hiyo kesi zote zinatibika vizuri sana dadangu.
14: Asante.
0: Haya. Hello. Hello.
15: Hello.
0: Eh, habari ya usiku?
15: Vizuri.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
15: Unaongea na Siriano kutoka Kabrangwili.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
15: Asante sana dokta. Mimi nina mtoto wangu.
0: Eh.
15: Unakuta tumbo limejaa au amekula hajara, tumbo limejaa alafu miguu imevimba.
0: Huyu ana tatizo kwenye mlete tu wa beroya, kesi yake itatatuliwa vizuri sana.
15: Aha.
0: Eh.
15: Haya, nakushukuru sana daktari.
0: Karibu sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia. Hello.
16: Salama.
0: Salama kabisa. Karibu wa beroya clinic hapa.
16: Naitwa Hamisi Abdalla.
0: Eh, Hamisi, una tatizo gani?
16: Hapo nasikia maumivu mgongoni na tumboni.
0: Ukifika wa beroya, kesi yako inatatuliwa vizuri mpaka utafurahi.
16: Nipo Kigoma mjini hapa, na katika maeneo gani?
0: Tuko maeneo ya station hapa karibu na stand ya train hapa.
16: Kama unaingia hapa kwenye ofisi ya mkoa wa.
0: Hapana. Unakuwa kama unaelekea posta, mkono wa kushoto hapo kuna dampo. Kwenye dampo hapo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwetu hapa.
16: Ah, kama unaenda hapa posta, kuna tunasema traffic kwa kushoto hapo.
0: Ufiki kule kwa matrafiki. Kule kwa matrafiki ufiki. Ukishavuka tu daraja kutokea hapo stesheni, unaingia kushoto kwako.
16: Kwa dampo.
0: Eh.
16: Kuna dampo pale afuko mbele
0: kwanza. Ah, eh.
16: Basi mshi.
0: Karibu sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Halo?
17: Dokta.
0: Ndiyo, ndiyo.
17: Sikio langu lina changamoto. Kuna kitu kinapumua kwa ndani, lakini kinaumiza.
0: Hiyo ni kesi ambazo zinasababisha mara nyingi. Nenda upime pressure. Kama ukikuta pressure iko nomo, basi ufike ofisini kwetu tukupe dawa, tuweke kwenye sikio na kesi yako itaisha mara moja.
17: Aha.
0: Eh, baba.
17: Nikajua ni mdudu.
0: Hapana, inaweza kuwa sio mdudu. Lakini ukifika pressure huwa inasababishaga hiyo shida kutokea.
17: Aha.
0: Ah, asante sana. Haya, msikizaji, tunapofunga kipindi cha siku ya leo, nikukaribisha sana kwamba muda wetu umetutupa mkono, na nikukaribisha saa 11 kamili nitakuwepo hapa studioni kukuelezea mada za kiafya kama ilivyo ada. Zaidi ya hayo, nikwambie tu kwamba mimi ni mtabibu wako Joseph Kajigiri. Ninapozungumza juu ya huduma hii ya kufika Waberoya Clinic, nimesema ratiba yangu kwa kesho inasoma nitakuwa Kasuru kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 5 kamili. Saa 6 kamili nitakuwa narudi Kigoma mjini kuja kuwahudumia watu, kuanzia saa 9 nitakuwa ofisini mpaka saa 11. Baada ya hapo tukutane tena siku nyingine tukijaliwa. Lakini zaidi ya hayo, nikwambie namba za simu za namna ya kunipata ni hizi hapa: 0618 292 044 au 0756 522 64. Namba hizo ni za Waberoya Clinic kabisa. Unaweza ukatembelea ofisini kwetu ukapata huduma bora, na ukumbuke mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine. Muda na wakati, kesho saa 5 kamili nitakuwa hapa studioni, ama saa 11 kamili nitakuwa hapa kwa ajili ya kukujuza mada za kiafya. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. karibuni sana. Kitabu kipo ni 15,000. Kitabu kipo ni 15,000. Njoo ofisini kwetu upate hicho kitabu au agiza kikufikie popote ulipo, ili mradi unaweza ukatuma pesa na ukatumia kitabu hicho. Endelea kututafuta kwa namba hizo nilizokutajia. Asanteni na kwaherini, usiku mwema.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Kaa hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
3: Mimi wewe takufana wewe mimi.
4: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
5: kila siku,
4: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
6: Habari za usiku, msikilizaji wa 90.5, karibu katika Nuru ya Mahusiano usiku wa leo. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko naye mwalimu Alexi Jeremiah usiku wa leo, msikilizaji. Leo tutakuwa tunazungumzia mahusiano kwa ujumla, tutaenda kote kote, mahusiano ya ndoa, mahusiano ya uchumba, mahusiano ya familia. Kwa ujumla wake tutazungumzia swala zima linalohusu mahusiano kama kilivyo kipindi chetu Nuru ya Mahusiano. Msikilizaji, kumbuka tu tunapatikana kwa nambari yetu ya 0768150190, 0768150190. Unatupata vizuri na kwa ubora kabisa. Msikilizaji, kumbuka tuko hapa kwa ajili yako wewe. Una swali lolote linalokutatiza, basi tuma kwenye namba yetu hiyo, utapata majibu yako vizuri. Hata usipopata leo, basi endelea kututegea sikio, basi tutajibu kutokana na wingi wa SMS, na tunatamani kila mmoja apate majibu ya swali lake, msikilizaji. Ndio maana nikasema hata usiposikia umejibiwa, basi endelea kututegea sikio, utajibiwa vipindi vingine, lakini usisite tu kuuliza swali lako, msikilizaji. Tunaanza naye Hussein Dion, anakuambia it's all coming back to me now, kwamba kila kitu anaona kinarudi sasa upya, kumbukumbu za mpenzi wake wa zamani zinarejea kwa upya kabisa, msikilizaji. Hii ni pale ambapo unakuwa ulikuwa na mpenzi wa kweli, utakuwa unafuatana na mimi, kwamba mahusiano yenu yalikuwa imara, kulikuwa kuna kuaminiana, ikatokea tu mkatengana na mwenza wako. Kuna namna ambavyo ukikaa ukifikiria unaanza kukumbuka zile moments zote ambazo mlikuwa nazo. Tumsikize Celine Dion alafu tutarudi.

0: Ni Celine Dion anakuambia it's all coming back to me now. Ametuanzishia kipindi chetu usiku wa leo msikilizaji. Nimekuambia tu yeye anakumbuka pale anapoona na kufikiri kuhusu mapenzi yaliokuwa nayo awali au mpenzi wake aliyokuwa nayo zamani, basi hisia zote za upendo, maumivu aliyokutana nayo yanarudi upya. Ni kama tu unaanza kukumbuka upya, au pale ambapo unakuta umeachana na mwenzi ambaye alikuumiza ukafika tu ukasahau. Kuna namna ukikumbushwa tu unaanza kukumbuka yale maumivu yote. Tumemsikiliza hapo Celine Dion, lakini huyu anatupa wasawa kwenda kwa kumsikiliza mwalimu wetu usiku wa leo. Habari za usiku mwalimu?
1: Ni njema Sofia.
0: Habari za majukumu ya kutwa nzima?
1: Mungu anatusaidia, tunaendelea vizuri sana.
0: Tumeanza siku nyingine.
1: Hizi siku inaanza saa sita, right?
0: Tumeanza tayari.
1: Mungu anajua anayokuja huko mbele. Sisi hatujui ajayo, kwa hiyo tunamwachia Mungu yote.
0: Mimi wanajiuliza, kuna baadhi ya watu wanasema kwamba siku mpya inatabiri mwanzo mpya. Na mara nyingi siku mpya inatukuta tumelala. Ni wachache sana ambao siku mpya inatukuta tukiwa macho kama hivi.
1: Na ndo kwa maana viongozi wa dini wanatushauri kuomba usiku wa saa sita.
0: Kabla hujalala au usiku wa saa sita?
1: Yaani usiku, ile siku ndio unaipokea siku, unatakiwa kusimama kwenye hilo lango la siku.
0: Kuomba.
1: Kwa hiyo sisi tumesimama kwenye lango la siku kuwafundisha watu habari za ndoa na mahusiano. Ndio tumeanza siku yetu kwa namna hii.
0: Yaani tunaanza tu na kuambia watu wasiachane.
1: Of course. Lakini kama washamua kuachana, sisi ni kina nani tuzuie?
0: Sasa. Kuachana pia ni maisha.
1: Of course, kwa sababu kuna vitu utakiwi kuvingangania kwenye ndoa.
0: Sasa.
1: Au kwenye mahusiano.
0: Unajua ndoa za wazazi wetu kuachana ilikuwa ngumu sana.
1: Ni kutokana na misingi ambayo wazazi wetu wenyewe walikuwa wamejengewa kitu tofauti na hicho ambacho tunakiishi leo.
0: Hivi moja ya msingi ambao ulikuwa unasababisha ndoa za wazazi wetu kusimama imara ni upi?
1: Kwanza walikuwa na nidhamu. Tofauti na leo. Lakini pia wale watu walikuwa na nia. Unajua nikisema nia namaanisha kwamba ili mtu afanye kitu lazima awe na nia fulani. Siku moja nilikuwa nazungumza kwa nini watu wanapitia maumivu kwenye mahusiano. Nia ya mtu ndio inamfanya mtu afanye jambo.
0: Nia.
1: Kwa sababu wazazi wetu wenyewe walikuwa na wao wakijua kwamba hapa tunaolewa, mimi nakwenda kutumika kwa na mume. Sababu zamani wazee wetu pia walikuwa naoa kujiongezea wafanya kazi. Anaoa wake watatu au watano, najua wake zangu na mimi tukishazaa ni timu kubwa tutukalima. Kwa hiyo hawa wanawake hawa ndio watakuwa watenda kazi ndani ya mashamba.
0: Ndani ya shamba. Kwa walikuwa naoa wafanya kazi.
1: Walikuwa wanaoa hivyo. Hiyo picha ilikuwepo. Walikuwa naoa kwa ajili ya kutaka watoto kwa familia, kwa sababu mwanamke anapoolewa, hii ipo hadi leo, mwanamke anapoolewa anakwenda kuendeleza koo ya kwa na mwanaume. Ndio kwa maana anakwenda kwenye ubini, watoto wanakwenda kwenye ubini wa baba hivyo. Lakini hawa watu walikuwa wanakwenda katika hiyo picture, sio kama walikuwa ni wajinga. Unajua mtu asipo kwamba wanawake wa zamani walikuwa ni wajinga. Ndio kwa maana wenyewe hawakuwa na uwezo wa kufikiria mbali. Sisi wa sasa hivi ndio tuna akili.
0: Lakini hiyo scenario ya kuoa fanya kazi nayo unaionaje?
1: Sasa ilitakiwa kuwa hivyo.
0: Wanawake waje kuwa wafanya kazi.
1: Kwa sababu sio okay, nimetumia neno wafanya kazi kwa sababu mimi na mke wangu leo tukisema tunaanisha project. Watenda kazi ni mimi na mke wangu. Kumzee wazee wa zamani, okay, nikioa mmoja hatoshi, hatuwezi.
0: Hamwezi kuendesha maisha.
1: Yaani hatuwezi kama ni shamba, labda hatuwezi kulima mashamba makubwa. Ngoja nioe watatu wanne.
0: Ili waongeze nguvu.
1: Ili waongeze nguvu. Unaelewa? Kwa hiyo ipo hivyo. Sasa wanawake wa leo nyinyi mnaamini kwenye hamsini? Hivi wewe unaamini kwenye hamsini, hamsini, hamsini?
0: Naamini.
1: Kwa
0: nini siamini hamsini kwa hamsini? Kwa sababu
1: leo ni hatari.
0: Ukiangalia kama wa zamani walikuwa naolewa kaongeze nguvu, walime shamba kubwa, wakizaa watoto wengi shamba liwe kubwa. Wani kuna namna ambavyo walikuwa wananyonywa hapo.
1: Sofia, unaamini kwenye hamsini, hamsini, hamsini kweli?
0: Kwa nini siamini?
1: Hivi unaielewa hii ya hamsini, hamsini?
0: Kwa nini ikoje hiyo hamsini, hamsini? Sasa tuende taratibu. Leo mwanamke anaamka anaenda kazini. Mwanaume anaamka anaenda kazini.
1: Wewe unaamini kwa nini ndoa
0: hii? Subiri kwanza nimalize. Akishaamka anaenda kazini mama, baba anaamka anaenda kazini. Mwisho wa mwezi wote wanaweka hapo. Labda au kwa siku kama kipato chao ni kwa siku, jioni wanaweka mahesabu hapo. Alafu unamtaka mama baada ya kuweka yale mahesabu, sawa? Aende jikoni. Akuchemshie maji ya kuoga. Wakati huo nyie wote mmeleta na mmeweka pale. Huoni kuna namna wanaendeleza ile ya mambo ya zamani kwamba ninaoa kuleta mfanya kazi nyumbani wa kuja kunifanyia kazi. Kwa sababu ukiangalia hapo wewe ni mtaalamu mtuambie vizuri kabisa. Ukiangalia ukitaka 50-50 isiwepo. Basi baba lazima bebe majukumu ya familia. Asichukue kwa mama. Ili mama hata akija akilete ile 5000 yake jioni, ile 5000 imfute jasho. Yani apike, afue, aoshe vyombo, afanye kila kitu. Wewe ubaki tu umekaa kwa sababu si hela yake anayo, lakini unataka mama akija aweke pale. Au mama abebe majukumu ya familia. Kama ambavyo tunaona vijana wengi wanatafuta mishangazi. Akishabeba majukumu ya familia mama, amekubeba hadi na wewe majukumu yako. Alafu wakati huo unasema hakuna kusiwepo 50-50 imekaje?
1: Unataka kumaanisha kwamba hela yenu nyie wanawake haitakiwi kutumia kwenye familia.
0: Hivi unanielewa vizuri?
1: Nimekuelewa kwa sababu umesema kwamba kama baba anatumika, mama anatumika. Mnaleta wote mezani. Alafu baba anamtaka mama ingie jikoni.
0: Akimaliza hapo akampe na maji ya kuoga.
1: Akampe na maji ya kuoga, ampe na tendo la ndoa.
0: Wakiamka asubuhi mama amkie kazini.
1: Na baba pia amkie kazini. Kwa kwako wewe unaamini kwamba mama kwenda kazini hataki kumfanyia baba yote?
0: Mimi ninachokiamini mama akifanya yote haya manake mama ndo aliyebeba familia na sio baba. Baba ana relax. Tunarudi ule mfumo wa zamani. Na ndio maana utaona wanawake wengi sasa hivi wanadai haki zao. Yaani tunde tu taratibu wewe ni mwalimu, usikae upande wa baba.
1: Nitakuelimisha.
0: Wala wa wamama. Sawa?
1: Popote,
0: baki katikati. Ukishabaki katikati haya tathmini. Mama abebe majukumu ya familia. Abebe mwanzo mpaka mwisho. Angalia vijana wa sasa hivi wanaenda kulelewa. Sawa? Yaani nikimaanisha anahudumiwa chakula, anahudumiwa nguo, bado afanyiwe kila kitu. Haya, turudi kwenye scenario ya watu wa zamani kwamba ninaoa wanawake wengi ili kusudi hata tukilima shamba wale wanawake waongeze nguvu. Na sio yeye kufikiri kwamba nitafanyaje hili na huyu mama ambaye nimemleta tufanye nguvu, nitaongeza wengine. Wakiwa watatu na mimi tutalima pa kutosha. Unaona kuna tofauti gani hapo?
1: Sofia, ngoja nikuelimishe kidogo na msikilizaji. Unachokiamini au unachokizungumza kwa niaba ya msikilizaji akijakaa kwenye nafasi yake. Mwanaume atabaki kuwa mwanaume hata kama hana fedha.
0: Sawa.
1: Yaani mwanaume na yote, mwanaume yote anasikiliza usiku, wewe ni mwanaume hata kama hauna fedha. Utabaki kuwa mwanaume.
0: Ni mwanaume.
1: Hakuna anayeweza kubadilisha hiyo kitu.
0: Sawa.
1: Tunapokuja kwenye scenario ya kwamba mwanamke anafanya kazi na mwanaume anafanya kazi, basi mwanamke hatakiwi kushughulika kwa nafasi yake. Hii kitu inaweza ikaleta mkanganyiko mkubwa sana na changamoto kwenye ndoa nyingi. Mwanamke ili awe mwanamke anatakiwa kukaa kwenye nafasi yake. Nafasi ya mwanamke ipo chini ya nafasi ya mwanaume. Hii sizungumzi eti kwa sababu natetea upande mmoja, hapana. Nafasi ya mwanamke, Sofia, ipo chini ya mwanaume. Anayeongoza nyumba ni mwanaume hata kama hana kazi. Mtawala mkuu wa nyumba ni mwanaume na sio mwanamke. Hata kama mwanamke unafanya kazi Ikulu kwa Rais Samia. Sawa? Mwanamke hakuwahi kuumbwa kwenye leadership, kwenye uongozi wa familia. Sawa? Ndio kwa maana leo kuna wanawake hawafanyi kazi, ni mama wa nyumbani. Baba ndo analeta kila kitu na anahudumia kila kitu. Lakini still more, huyu mwanamke ikitokea baba ameparalyze au amepata ajali akafanya kwa muda wa mwezi mmoja hadi miwili, anataka ulimwengu mzima ujue kwamba yeye amefanya. Sawa. Na ndio kwa maana mwanamke hakuwekwa kwenye side ya leadership of family, uongozi wa familia.
0: Kuna kitu kimoja.
1: Sofia, wewe utabaki kuwa under mume.
0: Sawa.
1: Hata kama unaleta milioni 10 kwa mwezi, mimi naleta milioni 1. Wewe utabaki kuwa under mimi kwa sababu ndoa sio ya kwako. Ndoa ni ya mwanaume.
0: Tuje hapo hapo. Kuna tofauti ya utawala. Tunaposema 50 kwa 50, maana yake tulingane. Yaani haina maana kwamba uwe sawa na mwanaume.
1: Hatuwezi kulingana kwenye
0: mwanaume,
1: ndoa.
0: Subiri, mwanaume atabaki kuwa mwanaume. Lakini tunazungumzia swala zima la ukandamizaji hapa.
1: Tulingane kwenye nini? Hiyo 50 50
0: lingane. 50 kwa 50. Mama ameenda kazini, baba ameenda kazini. Tukifika nyumbani sisi wote tulikuwa kazini.
1: Nikuulize swali hapo.
0: Yaani mimi siwezi nifike, nifanye shughuli zote, wewe umelala. Bado nikiamka mimi niamke niende kazi. Hapo sio utawala, ni unyonyaji.
1: Wewe mshahara wako unafanya kama mshahara wako mume wako unatuna upopokea hapo na
0: habari za mshahara wangu una kwenye kipindi.
1: Subiri kidogo.
0: Kwa sababu hizo ni bajeti za familia yako.
1: Nataka nikupe mfano. Huu nimetoa kama mfano. Mishahara yenu wengi wanawake, mishahara yenu nyie wanawake haipiti kwenye mikono ya wanaume.
0: Kwa nini?
1: Nikikuuliza wewe utasema hayo mambo ni nje ya kipindi. Ndio kwa maana nakwambia vitu ambavyo mimi navijua. Mishahara yenu wanawake mnaofanya kazi haipiti kwenye mikono ya wanaume.
0: Naamini,
1: subiri kidogo. Mnaamini kwamba hivi unajua kwamba ukiolewa na kwenda kuwa chini ya malezi ya mume wako.
0: Maana yake kila kitu chako ni cha mume wako. Au maana
1: tunapozungumzia ndoa. Kabla hujaolewa Sofia, pesa yako ilikuwa pesa yako. Muda wako ulikuwa muda wako. Sawa. Lakini baada ya kuwa umeolewa na kuoa. Baada ya kuwa umeolewa na kuoa, kila kitu chako na changu azi mwanaume kimekuwa cha kwetu.
0: Aha, wote wawili.
1: Tuna taratibu. Wote wawili.
0: Sawa.
1: Na ndio kwa maana mwanaume ninayefanya kazi. Nikupe mfano, mimi mke wangu afanye kazi. Mke wangu ni mama wa nyumbani kabisa. Sawa. Lakini bajeti ya familia naipanga mimi na mke wangu.
0: Kwa pamoja.
1: Kwa pamoja. Kwa hela yangu, sio kwa hela yake.
0: Sawa sawa.
1: Unaelewa vizuri? Kwa fedha yangu mimi.
0: Ya baba.
1: Ushaelewa? Tunakaa chini, tuna bajeti 1, 2, 3. Mwaka huu tunasaidia 1, 2, 3. Mwaka huu tutafanya 1, 2, 3. Oh, itoke. Gharama yake ni hii na hii na hii na hii na hii. Tunaipateje? Yeye kazi yake ni kutoa mawazo.
0: Afanye hivi.
1: Tufanye hivi, tufanye hivi, tazaa hivi, tazaa hivi. Oh, itoke. Na upande wangu mimi, niseme tu kweli. Mimi ndio sitaki mke wangu afanye kazi.
0: Okay.
1: Ushaelewa?
0: Sababu za msingi na tunafundisha hapa wanawake.
1: Ndio sitaki mke wangu afanye kazi. Sema kwamba tunafundisha kwamba ni lazima mwanamke afanye kazi. Naomba nieleke vizuri. Sio lazima mwanamke afanye kazi. Na ndio kwa maana unapokwenda kuoa unatakiwa kurepresent hichi nacho kirepresent. Mke wangu mimi amesoma. Ana degree ya uchumi. Lakini nilipomuoa nimemkuta anafanya kazi. Nakupa mfano.
0: Naelewa.
1: Huyu ninazungumza hapa ni Pastor Alex. Nimemkuta anafanya kazi. Tukaelewana. Kwamba sasa mimi kwa mimi nilivyo sikuwahi kufikiria kwamba naenda ofisini mke pia aende ofisini. Ila ninachoweza kukifanya ni kwamba mama wewe utasimamia miradi fulani ambayo mimi nimeianzisha. Ila msimamizi ni nani? Ni wewe. Kwa sababu una elimu hii, mradi watu fulani utausimamia, utaendesha 1, 2, 3. Kwa mke wangu sio kwamba anafanya kazi, ila anasimamia miradi yangu ninayoianzisha. Na fedha yangu sio ya kwangu, ni ya familia yangu.
0: Ningeweza kukuuliza nini ulifanya hivyo, lakini
1: sikutaka. Yaani mimi sikutaka. Listen to me. Hivi unajua kwamba muda ambao mimi nakuepo kazini ni muda wa mke wangu?
0: Kwa nini?
1: Mwajiri wangu anachokifanya ni kuspend muda wa mke wangu. Unajua hivyo? Kwenye maisha yangu. Hivi unajua kwamba muda ambao wewe Sofia unakaa ofisini, wewe si ni mwandishi wa habari? Muda ambao unautumia hapa ni muda wa mume wako, ambao mume wako amekubali kumpa mwajiri wako.
0: Sawa.
1: Unaelewa hicho kitu?
0: Naelewa.
1: Sasa mimi sikutaka. Yaani mimi kama muda wangu kama utaliwa na mwajiri, muda wa mke wangu usiliwe na mwajiri. Kwa nini? Ukae kwa watoto wangu. Muda wake awekeze kwa watoto wangu. Alafu mimi hii nguvu yangu ambayo inatumika kwa mwajiri wangu ije iwalee na kuwatunza wale. Sijui eleka vizuri? lakini msikilizaji anielewe vizuri.
0: Kumbe anafanya kazi sasa.
1: Unaelewa?
0: Anafanya kazi.
1: Kazi anayoifanya ni kazi yetu.
0: Ambapo mngefanya wote.
1: Amba no, tuna bado mpaka sasa tunafanya. Kwa sababu kumbuka wewe ndio mama. Na ndio kwa maana wanawaambia wanaume, usioe mwanamke kwa sababu ana uwezo wa kubeba mimba yako. Oa mwanamke kwa sababu ana uwezo wa kubeba pia maono yako. Kwa mke wangu anachokifanya, yeye ni mama, ni mwalimu wa watoto. Kumbuka tabia na malezi asilimia kubwa, yani msingi wa malezi ya mtoto ni mwanamke. Na ndio kwa maana binti akibeba ujauzito, huwa tunasema mke wangu naona sasa
0: kabeba mimba.
1: Kabeba mimba. Unaelewa? Kwa nini? Mimi nipo okay. Nashinda ofisini, ndio hivyo nipo ofisini hadi saa hizi saa 6 usiku. Anaekana watoto nyumbani pale ni mama. Unaelewa? Ni mama. Kwa mimi ninachokifanya ninamtengeneza mama. Mama anawatengeneza watoto wetu.
0: Sasa
1: kusiyakimbii majukumu yangu. Na mwanaume yoyote ambaye anaweza kutaka familia yake inyooke, amtengeneze mke wake. And then mke wake awatengeneze watoto wake. Tukija kwenye issue ya kipato, Sofia. Kwenye issue ya kipato ni hivi, wanawake wengi mnaamini fedha yenu ni ya kwenu, fedha yetu ni ya kwetu. Kitu ambacho sio. Na ndo kwa maana wewe unaamini kwamba ukitoka kazini, ndo mimi nilikuwa nakataaga hiyo. Ukitoka ofisini na mimi ofisini, tunakutana wote pamoja, kisa umetoka ofisini na mimi ofisini, kwamba uwezi kutimiza wajibu wako
0: kama mwanamke.
1: Ngoja nikwambie. Mimi nguo zangu afui dada wa kazi. Asipofua mke wangu nafua mwenyewe. Mimi Pastor Alex. Yaani kama kuna mtu ananijua unavyonionaga, mdada wa kazi afui nguo zangu.
0: Kwa nini asifue?
1: Sitaki afue nguo zangu. Nguo zangu anafua mke wangu ambaye ni mwili mmoja na mimi.
0: Kwa kweli hapa leo kuna vitu na
1: ngoja niku. Ipo hivi.
0: Sawa.
1: Na sio Jumamosi mimi nimefua nguo zangu mwenyewe. Maana mke wangu alikuwa kidogo mzaifu.
0: Ukaona hapa.
1: Dada wa kazi anafanya mambo mengine, mimi nikafua nguo zangu. Nikisema nguo kwa mwanaume, kumbuka mwanaume akifua nguo zaidi ya 10 ni nyingi mno.
0: Anachoka sana.
1: Yaani ni nyingi mno. Unaelewa?
0: Ila mwanamke hata akitoka kazini,
1: mimi nimefua kama nguo 13 hivi. Haikuwa kazi rahisi. Unaelewa? Suruali za jinsi kama 4 hivi. Kwa hiyo mimi nafanya kwa sababu mimi nimeamini hivyo. Mimi chakula changu mimi ninachokula hapiki dada wa kazi.
0: Kipika mke.
1: Anapika mke wangu. Sijui elewa vizuri.
0: Kuna kitu niulize.
1: Tuna taratibu. Chumbani kwangu mimi haingii dada wa kazi. Yaani anusi kabisa.
0: Anaishia huko nje.
1: Hawezi, maana kile ni chumba changu mimi na mke wangu. Na hata watoto wangu miaka 4 ondoka chumbani kwangu.
0: Nenda huko.
1: Nda mwingine hata 2.5 mitatu.
0: Kuna wale tumepanga chumba kimoja. Inakuwa ajabu.
1: Chumba kimoja kwa maana wewe unachukua dada wa kazi na kama tumepanga chumba kimoja. Unataka
0: nini? Tuna chumba na sebule, dada wa kazi na hala sebuleni. Unajua vyumba vya Afrika tunasema ni store, sio chumba. Kuna chakula umo, kuna vyombo umo, maji yanakaa umo chumbani na watu wanalala huko huko, nguo zinakaa huko huko. Nafanyaje? Tunazungumza na mtu ambaye hapa
1: dada wa kazi. Chumbani sio mahala pake. Na watu wanakosea sana ya mambo.
0: Sawa.
1: Dada wa kazi chumbani sio mahala pake. Anapoingia kule na kwenda kuona maboksa yangu, anakwenda kuona mama nguo ya ndani ya mama, anakwenda kuona yani vitu vyote, kwa sababu Sofia, mimi nikiingia chumbani kwako na kuona wewe, sioni kile chumba. Okay, kwa hiyo huyu ndio Sofia sasa. Yaani hichi chumba ndio kina define Sofia. Ndio kwa maana chumba cha mtu ndio okay, chumba cha mtu kinamrepresent mtu.
0: Sawa.
1: Mimi nikiwa ni kijana kabisa nasoma chuo, sikuwahi kukubali rafiki yangu alete dem chumbani kwangu. Yaani nasoma magetoni. Sikuwahi. Sikuwahi. Na sikuwahi mimi kumpeleka mtoto wa kike kwenye geto la mwenzangu. Sikuwahi. Kabisa nakwambia. Sababu nilikuwa naamini kwamba kama huyu mtu atakuja, unaelewa Sofia? Leo kuna mambo mengi ya kuzungumza. Twende vizuri. Kama huyu mtu atakuja, alale na binti kwenye kitanda changu. Kitanda kile ni madhabahu. Sawa?
0: Sawa.
1: Ambayo mimi na mke wangu huwa tunakutana kimwili ili mke wangu anase ujauzito. abebe mimba.
0: Wewe si kijana wakati
1: huo. Subiri kidogo, nakupa tu mfano. Abebe mimba, azae mtoto ambaye ndo kizazi changu. Sasa mimi ndo nalala pale. And then hadi na mwanamke ambaye mimi simjui. Ana nguvu gani? Ametoka kwenye ukoo gani? Alale kitandani kwangu, ashirikine tendo la ndoa. Na mimi nije kulalia mashuka yale yale. Hapana. Jibu ni hapana, na nitakupeni hii scenario amini ili jambo watu walielewe. Nje tu ya hapo, vijana wengi wanaingia kwenye matatizo makubwa kwa sababu ya nini? Ya kuwaletea, ya kuwazima vijana wenzao nini? Hayo magetoni, kama ni magetoni. Miaka kadhaa iliyopita kuna kijana mmoja alipata changamoto. I think ni Arusha. Huyu kijana alimwazima mwenzake geto. Baada ya kumwazima geto, yule binti aliyeletwa mle ndani akafia mle ndani. Yule kijana aliyemleta yule binti akaondoka, akaacha nini? Maiti mle ndani. Mwenye geto ali

0: ni familia gani, mnaamini Mungu gani au miungu gani, hadi chumbani kwangu hicho kitu hakipo, ni sawa na kuona utupu wangu.
1: Turudi
0: kuna pale. Mtu ambaye sasa hivi anasikiliza anachukulia kwamba pasta anaongea mambo ya kizamani, mambo ya kisasa, dada anaweza kwenda kutandia kitanda, mimi hapana. Na katika utaratibu na muktadha wa ndoa na heshima ya ndoa, hilo jambo halipo. Unaelewa? Haturudi kwako. 50-50 kwenye ndoa, 50-50 kwenye ndoa, ni chanzo cha ndoa nyingi kuvunjika leo.
1: Kwa chanzo ni 50-50.
0: 50-50. Kwa sababu Sofia, wewe unapotaka 50, mimi 50, tunalingana.
1: Tunalinganaje?
0: Tunalingana kwa sababu wewe umeshachukua 50. Kwani uelewi 50-50? Yani
1: utawala unabaki pale pale.
0: Utawala hauwezi kubaki pale pale maadam wewe una collect 50, mimi 50. Hapo niambie kuna utawala gani?
1: Kwa yani Sofia, unataka tuendeleze ile ile ya kizamani, wanawake ni wafanyakazi wa wanaume.
0: Sio wafanyakazi wa mwanaume. Sio wafanyakazi. Naomba unielewe vizuri. Wanawake ni wake. Na mke ili awe mke lazima awe chini ya malezi ya mume. Huo ndio ukweli, wasikilizaji wanielewe na wanisikilize vizuri. Ili wewe Sofia upendeze kwenye wanamke wako, kaa chini ya mume wako. Nakwambia ukweli.
1: Sasa
0: ukianza kukinzana na mumeo, hauna nafasi ya mke kwenye maisha yake.
1: Haya, hiyo ni nafasi.
0: Na huyu mwanaume akianza kukunini?
1: Kukandamiza.
0: Kukandamiza wewe, hatendi haki kwa nafasi yake ya kuwa mume. Kutagundua Pastor Alex hapa, mimi simbani tu mwanamke. Najaribu kuweka mambo sawa ili watu waelewe. Sawa.
1: Sawa. Ni swala zima la kukandamiza nafsi kwa msieni. Lakini tunazungumzia swala zima la mahusiano. Tukianzia hapo hapo kwenye, tukiendelea hapo kwenye swala zima la 50, tunapozungumzia mahusiano
0: ndio
1: na tunasema 50-50 hakuna, na wakati mwanamke anataka kufanya kazi, mahusiano ni nini hasa?
0: Mahusiano ni nyanja ya mabadilishano. Sawa. Kwenye ndoa tunabadilishana, kwenye uchumba tunabadilishana. Tunapokuja kwenye mahusiano ya uchumba, haya mahusiano ya uchumba ni jukwaa la ujasusi, ni jukwaa la investigation.
1: Uwekezaji.
0: Investigation. Kuna investment na investigation. Uwekezaji ni investment. Investigation ni upelelezi. Kwa uchumba ni wewe kuwa jasusi, mpelelezi wa maisha ya yule kijana au ya yule mdada.
1: Kijana huyo sasa.
0: Yani kwenye uchumba sasa. Unapokuwa kwenye uchumba, mnatakiwa kuchunguzana na sio kuonyeshana mahaba.
1: Kuchunguzana.
0: Ni kuchunguzana. Huyu mtu yukoje, tabia zake, kwa wakoje, familia, ametoka familia gani? Hayo yote ni yanafanyika kwenye mahusiano ya uchumba.
1: Sawa.
0: Lakini leo vijana, mahusiano ya uchumba, wao wanakwenda kushiriki la ndoa. Wanapeana ngono tu. Wanakutana, ni ngono, ni ngono, ni ngono. Mwisho wa siku, vijana wengi wanaingia kwenye ndoa na maumivu ya kihisia, kwa sababu amesha kwenda kupotea thamani yake huku kwenye uchumba, na sio kwa mwanaume mmoja, kwa zaidi ya wanaume watatu, wanne, watano, sita. Wote alio deti nao, wote alio ingia nao kwenye mahusiano ya uchumba, aliwavulia nguo. Unaelewa?
1: Naelewa.
0: Sasa hii inatengeneza tuoe wanawake au vijana ambao hawajaoa waje kuoa wanawake wenye visasi ndani ya mioyo yao.
1: Una maana gani visasi hivi?
0: Sasa can you imagine Sofia? Unajua mwanamke anaishi kwenye hisia. Wewe Sofia. Okay, nisiseme wewe Sofia, maana wewe ni mke wa mtu. Wewe binti umeingia kwenye mahusiano na mtu. Umependa. Kumbuka mwanamke akipenda ana yani ni anatoa kile chanzo chake. Sawa, kwa sababu Yesu yupo kwenye hisia. Anapenda hadi pale kwenye chanzo chake. Alafu mwisho wa siku umteme. Mwanaume wa pili the same, amteme. Na watatu the same, amteme. Unafikiri atakayekuja kumuoa atakuwa salama kweli? Kama sio msaada wa Mungu, hawezi kuwa salama. Sababu huyu mtu ni barabara yenye madimbwi. Kila anapogeuka kuna uma, akigeuka hivi anahisi maumivu. Ameshaumizwa sana kwa namna moja au nyingine.
1: Mm.
0: Kwa mwisho wa siku wanawake wengi wanaingia kwenye ndoa

0: mama wana maumivu ya kihisia. Kwa ile hamu ya kupenda inakuwa haipo tena, Sofia. Anakuwa amepoteza kila kitu, kwa sababu mwanamke ukimpiga kwenye hisia, mwempia kwenye kila kitu. Na kwa maana mwanamke anapomtongoza, anapokuambia ndio, yeye huwa haanzi kuingia, haanzi kuhusiana muda huo huo. Anaweza kuchukua siku 30 hadi 60 ndo anaanza kuhusiana na wewe. Atakwambia ndio nakupenda, nipo tayari kwenda kuingia na wewe kwenye mahusiano, lakini kuishi ile mahusiano ni baada ya siku 30 hadi 60. Kwa sababu ndo hisia zake zinatengeneza nafasi ya kupima usalama wake. Yani anajaribu kuangalia hapa nipo salama, kwa sababu kinachomfanya mwanaume mwanamke ati ni yeye kuwa safety, kufeel yupo safe, yani kuhisi yupo salama. Ndio kwa maana tunasema ndoa ni jukwaa, ni jukwaa ya safety and protection, yani ni sehemu ya ulinzi na usalama. Sofia, mume wako asipokulinda wewe, usipomlinda mume wako, usipomfeel yeye kuwa ba yupo salama, ni changamoto. Yani ndoa lazima ikufanye ujisikie kuwa salama. Ndoa lazima ikufanye ujisikie kwamba unalindwa na una uwezo wa kulinda. Unaelewa? Kwa pointi inakuja kwamba vijana wengi wanaingia kwenye mahusiano, wameshaumizana huko, mwisho wa siku anakuja kuolewa, lakini huyu mtu ile hamu
1: hana
0: tena. Ila kwa sababu ndio hivyo, anatakiwa kuolewa, lazima akaolewa, hususan ni wanawake. Hususan ni wanawake. Kwa hiyo Sofia, haya mambo ya mahusiano yapo hivyo. Tunapokuja kwenye mahusiano ya ndoa, kwanza, moja kati ya njia kubwa ya kutengeneza, ya kuhamisha vitu, tukishaoana lazima tushiriki tendo la ndoa. Lazima tushiriki tendo la ndoa. Na kwenye kushiriki tendo, hapo ndipo tunafanya transformation. Unaelewa? Kwamba ya huku yaje huku na ya huku yaje huku. Mabadilishano kati yetu sisi wawili. Lazima tuhusiane kwenye lugha. Lazima tuhusiane kwenye mitazamo. Kwamba mke wangu huyu, yeye waga ni hivi, mimi waga ni hivi. Ukielewa hilo, halitokupa tabu. Lakini mda mwingine pia Mungu anahitajika katika yetu. Sasa mimi nisikudanganye, kuna kipindi mimi nilikuwa nahisi kama vile kuna kipindi nilikuwa natamani sikuwa namuelewa mke wangu. Lakini nafikiri Mungu aliweza kunifundisha namna ya kumuelewa. Okay, kumbe huyu ndo mke wangu. Kwa sababu nilikuwa naamini kwamba anatakiwa kuwa vile ninavyotaka mimi. Na kwenye ndoa haitakiwi kuwa hivyo sasa. Yaani kwenye ndoa, Sofia, usitake mume wako hawe vile unavyotaka wewe.
1: Hawezi kuwa.
0: Hawezi. Haiwezekani.
1: Atakuwa vile vile.
0: Atakuwa vile alivyo yeye. Sasa unatakiwa wewe kuishi yeye ili muende sawa.
1: Yaani umzoe namna alivyo na uweze kuishi naye.
0: Alafu yeye akifeel kwamba unamuishi yeye, ndo anaweza kubadilika na kutaka kuwa wewe. Sasa wanandoa wengi mistake wanayoifanya ni kutaka kumbadilisha mke awe yeye na mume awe yeye anavyotaka yeye. Nataka mume wangu awe hivi kitabia haswa, kitu ambacho kinaleta migogoro mingi sana. Unapotaka kumforce mwenza wako by force awe unavyotaka, ni kutengeneza vita. Huo ndo ukweli wa mambo, nakwambia. Huo ndo ukweli wa mambo, nakwambia. Kwa mahusiano ya ndoa yapo hivyo kwa namna moja au nyingine. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo leo tuna changamoto ya vijana wanapotoa kwenye mahusiano, wanaendelea kupitia maumivu na mengineyo. Lakini sasa nikasema kwamba moja kati ya kitu ambacho kinatusumbua pia kwenye ndoa ni kutokuwa na management, usimamizi. Usimamizi ni moja kati ya kitu ambacho kinasumbua sana, tena sana, Sofia. Sawa. Usimamizi, hata kwenye Biblia nafikiri kuna mifano mingi tu ya watu walifeli kujisimamia. Adam alifeli kumsimamia Hawa kwenye bustani. Daudi alifeli kusimamia hisia zake. Kaini alifeli kusimamia hisia zake. Samsoni alifeli kusimamia hisia zake. Kwa ukiolewa na mwanaume ambaye anashindwa kujisimamia, hawezi kusimamia. Yani ili mwanaume aweze kuoa, mimi Pastor Alex, nacho mpimiepo ni kwamba anaweza kujisimamia, anaweza kumudu hisia zake, maana ukomavu wa mwanaume namna ambavyo anamudu ile hamu ya sex, hamu ya tendo la ndoa. Maana kuna mwanaume mwingine yeye hamu kidogo tu ameenda kununua machangodo. Sasa imagine unakwenda kuolewa na mwanaume kama huyo ambaye hawezi kumudu hisia zake. It's a problem, ni changamoto tena kubwa mno kwa namna moja au nyingine. Lakini moja kati ya kitu ambacho pia kinachanganya na kinawafanya hadi wanandoa wengi wapitie maumivu na wachumba ni ishu nzima ya upweke. Niliwahi kuzungumza kama sikosei, sijui nilikuwa na wewe, sijui nilikuwa na Priska. Nizungumzie habari ya upweke. Upweke Sofia, upweke sio wewe kuwakosa watu kwenye maisha yako. Sababu leo kuna watu wanaingia kwenye ndoa na mahusiano kwa sababu ya upweke. Anajihisi kuwa mpweke. Kwa anapojihisi kuwa mpweke, anaamini kwamba nikiingia kwenye ndoa nitakaa sawa, nitarelax. Huyu mwenza wangu atanipa company. Unatakiwa kwanza kuwa na company yako kabla hujatafuta company yangu mimi. Na kinachonifanya nizungumze hapa ni energy yangu mwenyewe. Yaani sitoe kisingizio kwamba nilikuwa siongee vizuri kwenye kipindi kwa sababu Sofia alikuwa anipi motisha. No. Mimi mwenyewe kwanza niwe na ile motisha. Wewe mwenye uwe na motisha. Sasa watu wengi wajikuta kwamba kwa sababu ya upweke leo vijana wameingia kwenye masturbation. Anakaa peke yake muda mrefu, na dawa moja wapo ya kuacha masturbation ni kuepukana na kujitenga na kukaa mwenyewe. Ma unapokaa mwenyewe fikra mbalimbali zinajizaa ndani yako. Sawa? Na upweke ubaya wake ni kwamba ubaya wake sio kukaa mwenyewe. Ubaya wake ni kule kutengeneza mawazo mabaya zidi yako mwenyewe. Kwa kinachofuata hapo ni kitu gani? Kinachofuata hapo ni nini? Ni mtu unaanza kufanya vitu ambavyo havikufai kwa sababu unahisi upweke. Sasa upweke ni sio wewe kutokuwa na watu. Upweke ni wewe kuwa disconnected na wewe mwenyewe. Yaani wewe Sofia kujitenga na wewe mwenyewe. Moto anasema mtu ukiwa na upweke usijikimbie, jikumbatie mwenyewe. Jifunze namna ya kukumbatia matatizo yako. Maana ukikimbia utakwenda kutafuta msaada kwa mtu ambaye sio sahihi, ila anakutumia kwa sababu ametambua wewe ni mpweke. Wewe ni mpweke, to be honest. Kwa kidogo hii watu wanatokea kuielewa. Ni moja kati ya kitu ambacho kimetengeneza nafasi kubwa sana ya watu kupoteza ule utu wao kwa sababu ya upweke. Kuingia kwenye madimbwi ya msongo wa mawazo kwa sababu ya upweke, kujilinganisha. Na hakuna kitu kibaya kama kujilinganisha, kumlinganisha mwenza wako. Sofia, unaweza kuniona mimi ukasema pasta ni mume mwema. Anayejua mimi ni mume mwema ni mke wangu. Wewe suishi na mimi
1: kabisa,
0: wewe sulali na mimi, tabia zangu uzijui. Kwa pointi inayokuja hapo ni nini? Pointi inayokuja hapo, watu wengi wanatengeneza comparison, kulinganisha wenza wao. Wanaamini kwamba huyu ninayemuona ndio bora kuliko huyu ambaye nimeishi naye. Listen to me, bora ni yule ambaye unajua madhaifu yake kuliko yule ambaye
1: hujui.
0: I'm sorry, hujui madhaifu yake. Kwa ni jambo la msingi sana kama watu wakaelewa haya. Sasa nije kwenye pointi nyingine. Kwa nini watu wanapitia maumivu kwenye ndoa na mahusiano kwa namna moja au nyingine? Jambo la kwanza, watu wengi wanapitia maumivu kwa sababu hawazijui nia za wenza wao kwenye kutenda mambo. Sababu kila mtu ili afanye jambo anakuwa na nia fulani. Mke wako anachiti, ana nia yake. Mume wako anachiti, ana nia yake. Yaani anachepuka, kuna nia. Mtu afanye kitu bila nia. Kwa unatakiwa kwanza kujua nia ya mwenza wako. Okay. Umekuja kunitongoza. Unanipenda. Nia yako ni nini? Lengo lako ni nini? Yaani wewe una makusudi gani na mimi? What do you want exactly? Nataka kuoa, unioe kwa nini? Kwa sababu na uelekeo huu, natamani tuende uelekeo sawa, natamani uwe mke wangu, tuzae watoto, nikutunze, unitunze. So it's very important kama watu kwanza wakijua nia. Ukijua nia ya mwenzako kufanya kifanya kwako ni kitu gani, inakupunguzia maumivu. Lakini usipojua nia, ndio pale ambapo unakuta changamoto inakuja nini? Changamoto inakuja kwamba mnaanza, unaanza kupitia maumivu ambayo hukuwa unayafikiria, hukuwa unayatarajia, kitu ambacho ni very bad. Jambo la pili, maumivu yanasababishwa nini kwenye ndoa na mahusiano? Ni jambo la kwanza lile, watu kutaka kuwabadilisha watu, kitu ambacho wanajua kabisa kwamba haiwezekani kwa namna moja au nyingine. Haiwezekani.
1: Na kwa nini wasibadilike? Mtu anabadilishwa na nini?
0: Mtu anabadilishwa na maamuzi yake binafsi. Na tukifanya hapa, kuna wasikilizaji wengi wananisikiliza. Mimi siwabadilishi, ila ninawahamasisha wao kufanya maamuzi ya kubadilika.
1: Mara nyingi hamasa ya mtu kubadilika inaanzia wapi?
0: Inaanzia kwenye kusikia.
1: Sasa mko wenza wawili ndani. Ndiye. Atasikia kutoka kwa nani?
0: Anasikia kutoka kwako, lakini maamuzi yake ya kubadilika yanatoka kwake. Sijui nimeleka vizuri hapa. Anasikia kutoka kwako. Ila maamuzi yake ya kubadilika yanatoka kwake na sio kwako.
1: Na mtu ile aamue kubadilika anatakiwa kusikia mara ngapi?
0: Ni yeye anavyoamini. Ni yeye anavyoamini. Kuna mtu anabadilika baada ya kusikia mara moja. Lakini pia inatakiwa pia ujue njia gani, namna gani ya kuzungumza ili umbadilishe mtu. Maana kuna watu wengine unakuta anaongea as if anamkomandi mtu. Nikisema anamkomandi mtu unanielewa. Yaani anamkomandi mtu, anamtaka mtu afanye kwa nguvu sana, anamtaka mtu afanye kama kwa oda yake, kwa amri yake. Mwanadamu hataki kuamrishwa. Akili ya mwanadamu haitaki kuamrishwa. Unajua kuna tofauti kati ya akili na ubongo. Kitu unakijua? Unakijua?
1: Nikijue wapi? Akili na ubongo
0: ni vitu viwili tofauti. Akili na ubongo ni vitu viwili tofauti.
1: Sawa. Kwa hiyo kinachobadilisha ni nini?
0: Kinachobadilisha ni akili, ndio inakuja kumbadilisha bwana ubongo. Akili ndio ile ambayo inakusaidia kupokea vitu kutoka nje kuja ndani.
1: Sawa.
0: Ubongo ni sehemu ya kiungo kwenye kichwa cha mwanadamu. Unaelewa? Na ubongo wa mwanadamu always huwa unakwenda against, huwa unakinzana na akili za mwanadamu.
1: Haya, twende kwenye swala zima la akili.
0: Mtu anabadilikaje? Mtu anabadilika, mtu anataka kupokea vitu kwa upole. Mtu anataka kupokea vitu kwa maelekezo yenye utulivu. Mimi mwanzo nilikuwa na shida, nilikuwa naamini kwamba nikimwambia mke wangu by commanding, kwa kumwambia do this
1: ndo anafanya, ndo
0: nakuwa mume sasa.
1: na watu wengi wanaamini hivyo.
0: Haitakiwi kuwa hivyo.
1: Kanguruma ndani.
0: Utakiwi ku haisaidii kitu. Sawa, haisaidii kitu. Mke anakuwa mke kwa namna anavyopokea maelekezo kutoka kwa mume wake. Mke wangu, mimi nafikiri hichi kitu mbona kipo hapa? Ni moja nafikiri hapa kijakaa vizuri. Wewe unaonaje hichi kitu kijakaa vizuri? Moja kwa moja unajua kabisa kwamba anasema hichi kitu kitoke. Unaelewa vizuri? Yaani hichi kitu kitoke.
1: Ni kama tu kuongea kawaida.
0: Ni kama kuongea kawaida kwamba hichi kitu nafikiri akijakaa vizuri, kina mazingira yake sio mazuri. Mume wangu anamaanisha kitoke. Dada, njoo utoe au natoa mwenyewe. Bas. Umefanya kitu fulani ambacho binafsi nafikiri akijanibariki sana. Hapa kumbe mume wangu amekwazika. Nikisema kijanibariki au kijanifurahisha, nimekwazika. Asu, umenikwaza nini? This is not real good. Hiyo hajakaa sawa. Na Mungu anatusaidia wanaume. Tusifikiri kufoka ndio kueleweka. Tena mwanamke ukimfungia ndo anakuwa mtukutu.
1: Ndo anaongea.
0: Yaani mwanamke ndo anafanya vitu, maana wanawake wanafanya vitu kwa kusudi mda mwingine. Yaani ukimfokea ndo anazidi kufanya vitu kwa kusudi. Kwa hiyo usikae ukaamini kwamba kufoka ndo kuna kufanya wewe kusikilizwa.
1: Sasa, tukirudi pale kwenye swala zima la kufanya kazi mwenza. Unajua kuna kitu ulikizungumza pale mwanzoni tukakiacha kabla hujaendelea na pointi nyingine hapo. Sasa hivi mambo ni mengi. Kuna baba kutangulia mama kubaki au mama kutangulia baba kubaki. Hii ya mwanamke akae tu nyumbani, hii unaizungumziaje? Maana inatuletea shida pale ambapo baba anatangulia, anabaki mama na familia.
0: Ngoja nikupe mfano. Napenda kutoa mifano kwangu mwenyewe. Mm-hmm. Nimesema mimi mke wangu afanye kazi. Mm-hmm. Lakini mke wangu mimi namtengeneza kiume.
1: Kiume.
0: Yeah. Management yote ya fedha ndani kwangu ana manage mke wangu. Mm. Shimeleka vizuri.
1: Maana kwamba
0: mimi natafuta hela. Lakini mke wangu nje tu kwanza ya kusomea masuala ya uchumi, ana moyo wa uchumi. Unajua kuna mtu anafanya hii sio tu elimu. Unajua kuna mwanamke mwingine amesomea uchumi lakini tabia yake ni mbovu. Kumbuka kuna kusomea uchumi na tabia ya uchumi. Mwasibu hapa juu tuna mwasibu.
1: Sawa.
0: Mwasibu wa shirika hili anachokifanya hapa kazini ni kutumia elimu yake kutunza masuala ya fedha. Ila mshahara wake anaopokeaga mwasibu hatumii tena elimu. Anatumia tabia. Sawa. Kwa hiyo mimi kwangu mke wangu ndo anaendesha fedha. Mimi nikitoka na fedha Sofia hairudi.
1: Kabisa.
0: Yaani ndio ukweli.
1: Hata iwe 100,000
0: hairudi na ikitoka 100,000 inaweza karudi 20 au 30. 70
1: imeisha.
0: Yaani uchungaji umoumo nini yaani inaisha. Sasa inaharibika muda mwingine. Na lazima mtu uwe na kitu kinaitwa budgeting. Na uwe na discipline of money. Kinachowafanya watu wawe matajiri sio akili, ni nidhamu ya fedha. Sijui unaelewa Sofia? Kinachowafanya watu watajiriki sio kwamba ni wachoyo au labda ni wana akili nyingi, wana nidhamu ya fedha. Kwa hiyo mimi ninapokuja na fedha, mke wangu, fedha hii hapa ni ya nini, inatakiwa ifanye 1, 2, 3. Namna ya kufanya 1, 2, 3 anajua yeye. Kwa ni lazima atumie nini? Akili. Lazima tabia yake. Kuna mwanamke ukimpelekea fedha Sofia, unakuta amekufanyia jambo mambo ya ajabu sana. Fedha ni ya maendeleo ya familia, anakwenda kununua wigi, gauni jipya.
1: Sasa.
0: Unaelewa vizuri?
1: Nakuelewa.
0: Mama mimi hawezi. Nikimwachia kama kuna uhitaji wa kwake binafsi, anasema nilikuwa na uhitaji wa 50,000, 200,000 kwa niaba ya 1, 2. Okay, no problem. Kama ipo chukua. Kama haipo angalia namna utakavyobana ili angalau angalau yani bana huko unavyojua wewe, ili angalau basi mambo yako hata kama utomaliza yote, kwa mfano unataka labda vitu viwili kwa wakati mmoja, angalau kimoja basi ukipasishe cha kwako binafsi. Mimi hata nikifa leo watoto wangu hawatoteseka.
1: Kwa sababu anaweza kufanya.
0: Kwa sababu mke wangu anaweza kumanage fedha.
1: Kwa hiyo najaribu kusema kwamba wale ambao wanakataza wakezeo kufanya kazi wawatengenezee msingi wa fedha.
0: Wawatengenezee msingi wa mwanaume, akili ya mwanaume ndani ya mwanamke. Unaelewa?
1: Sawa.
0: Unaweza kumkataza mke wako asifanye kazi. Lakini huyu mke wako bado ni mastermind. Yaani mastermind kivipi? Yaani ni kichwa, yani ni kichwa. Hata ikitokea leo mna milioni 10 kwenye akaunti, ukapata ajali ukavunjika miguu yote uendi kazini, ile milioni 10 anaizalisha. Yani anaizalisha kabisa kwa namna moja au nyingine.
1: Sawa sawa, msikilizaji wa 90.5, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Nuru ya Mahusiano. Hii ni Joy FM. Tunaendelea hapa, tuko na Mwalimu Alex Jeremiah. Na kumbuka msikilizaji, ushiriki wako ni msingi sana. Tunazungumza kuhusiana swala zima la mahusiano. Tulianzia pale kwenye ndoa za wazazi wetu, lakini tukazungumza mahusiano kwa ujumla. Tulikuwa tunazungumza hapa namna ya kumtengeneza mwanamke kuwa na wanaume ndani yake, ili atakama pale ambapo basi unaiacha familia, hakuna madhara yote yanatokea, familia inaendelea kusimama. Japokuwa tunasema baba ni kiungo wa familia, pale anapoondoka kuna namna inatikisika, lakini kama alivyosema mwalimu, kama umemtengeneza kuwa baba na mama ndani yake, basi kuna namna ambavyo familia itaendelea kusimama. Nambari yetu ni 0768150 na 190. Jina langu ni Sofia Cosmas, bila kumsahau Edwin Lukolela fundi mitambo. Tupate pumzi kidogo, tumsikilize Mario anakuambia sing. Alafu tukirudi tutakuwa tunaendelea na mada yetu ya siku ya leo.

0: Mario anakuambia sing, tumemsikiliza hapa na tupo sawa kuendelea. Tulikuwa tunazungumza swala zima la mahusiano na mwalimu hapa. Na kama umetutegea sikio kuanzia mwanzo, kuna kitu utakao umepata, lakini usiendelee kubaki na mtazamo wako kumbadilisha mwenza wako vile unavyotaka wewe. Kumbuka mabadiliko yanaanza na mtu mwenyewe kama alivyosema mwalimu. Kuna wengi ambao tumekuwa hapo kwamba mimi mke wangu hataki kunisikiliza, kumbe tu unataka awe vile ambavyo unataka wewe. Mimi mwanaume wangu
1: hataki kumpa nafasi ya kujiishi
0: yeye. Kuna ile mtaalamu watu wanakuja na mitazamo kwamba mimi nitakapoolewa basi nitataka hivi na hivi. Mwingine anakuwa mimi nataka mwanamke wa yani awe mwanamke fulani hivi. Hii unaizungumzaje kwenye swala zima la mahusiano?
1: Huko ndo kunasababisha ndoa nyingi zisifike mbali. Kwa sababu ni sawa kuona na mtazamo kama nataka mke wangu awe hivi awe hivi, lakini wanatakiwa kujua kwamba yule mtu pia anakuja na uhalisia wake. Kwa hiyo usiamini kwamba ni lazima awe vile unavyotaka wewe.
0: Kuna wadada wanatusikiliza hapa wameweka msimamo kwamba mimi nataka mwanaume, wengi tunatakaga wanaume wanaosali hata kama ni Muislamu au Mkristo na anayemjua Mungu, mwanaume mwenye hofu ya Mungu.
1: Kumjua Mungu, Sofia. Na kuwa mume ni vitu viwili tofauti. Yaani kuwa pasta na kuwa mume ni vitu viwili tofauti.
0: Mume ni yupi na huyu kumjua Mungu?
1: Yaani anaweza akawa anamjua Mungu lakini karakta yake, tabia yake ya mume ni tofauti na vile unavyomuona kanisani. Ndio kwa maana tena Mungu. Sina maana kwamba watu wasioe watu wanamjua Mungu au wanaokwenda kanisani au msikitini sana swala tano. No. But what I mean ni kwamba huwa mtu ambaye anaweza kusimama kama mume kwako na sio kwa sababu anasali.
0: Kumekuwa na changamoto nyingi sana kwa watu ambao wanakuwa wanaswali sana, ni watu wa swala tunasema. Kama ni msikitini ni msikitini sana. Kama ni kanisani ni kanisani sana. Ndoa zao kuwa na shida. Changamoto kubwa huwa ni wakati yule mtu anamjua Mungu vizuri.
1: Wanaamini kwamba Mungu atakuja kufanya kila kitu kwenye ndoa na wakati Mungu amewapa wao nafasi ya kufanya kila kitu.
0: Yaani kufanyaje?
1: Unajua yani kuna mtu anaamini kwamba Mungu yupo. Listen to me. Kuna vitu kwa mfano Sofia kwenye tendo la ndoa. Hapo tunamuletaji unamletaje Mungu. Kama utamwambia Mungu nisaidie niweze kumridhisha mke wangu. Hiki kitu hapana.
0: Kuna dhana kwamba mtu
1: hayo mama tena kuna dhana gani?
0: Kuna dhana utazungumza, lakini kuna dhana kwenye swala zima la kumridhisha kwamba mtu anajiridhisha mwenyewe. Hiyo unazungumziaje?
1: Kwenye nini?
0: Kwenye tendo la ndoa kwamba mtu anajiridhisha mwenyewe.
1: Kwamba kwenye tendo la ndoa mtu anajiridhisha mwenyewe. Jibu ni hapana. Yaani tendo la ndoa inatokana na vile ambavyo mimi nafanya kwa mke wangu. Nishasemaga Sofia. Sehemu za siri za mwanamke zina sehemu tano. Yaani sehemu za siri za mwanamke zile kuna sehemu tano nyeti ambazo ukigusa vizuri ataridhika.
0: Sawa, kwa mtu hajiridhishi tutoke huko
1: tumalize kwanza hapa.
0: Sawa.
1: Niambie, Mungu atakuja kunifundisha namna ya kutumia hizi sehemu za siri za mke wangu.
0: Kwenye tendo la ndoa
1: unatakiwa wewe mwenyewe na akili zako ndio ujue kwamba mke ili ajisikie anashiriki tendo ni lazima nifanye moja, mbili, tatu. Sasa watu wengi wa dini wanaamini basi na kwenye tendo Mungu atanisaidia. Mungu akusaidii kwenye tendo. Hivi najua hata ukiwa unafanya tendo la ndoa hata malaika wanakuja kuangalia kama unafanyaje, kama unafanya vizuri au la. Sasa wewe unategemea kwa sababu ni mtu wa dini eti kwamba Mungu atanisaidia. Ndio kwa maana ndoa nyingi zinakufa. Unamwona mke wako anakwenda hovyo, unasema Mungu atamsaidia. No, sema, zungumza, mke wangu, this is wrong. Hii kitu ni mbaya unayofanya. Haituletei picha nzuri. So subiri Mungu atamsaidia. Namuombea mke wangu abadilike, mbadilishe. Zungumza kwa maneno kwamba mke wangu hapana. Ni kweli mtu hawezi kumbadili mtu, lakini pia kwenye ndoa sio kwamba nisiseme kwa sababu yeye hawezi, mimi siwezi kumbadili. No. Mimi ndo gaida wake, ndo mlinzi wake. Mke wangu unakokwenda unavuka mipaka. This is not good. Hapa mwisho hivi. That's marriage, ndio ndoa. Kwa imekaa hivyo kwa namna moja au nyingine.
0: Sawa. Na kuhusiana zima na swala zima la imani na ndoa, umesema pale kumjua Mungu sio kuwa mume. Mume anatakiwa kuwaje?
1: kumjua Mungu ni sawa, lakini kusimama kama mume ni kitu kingine.
0: Mume anatakiwa kusimama.
1: Yaani mimi ni mchungaji, ninaongoza watu, lakini nikiwa kwangu mimi ni mchungaji wa familia yangu. Na namna ninavyochunga familia yangu tofauti na ninavyomchunga shemasi wa kanisa. Unaelewa? Ehe, sasa kuna wanaume ukanisani wazuri sana, ila nyumbani ni mashetani wakubwa. Kuna wanawake kanisani kina mama wenye kima mno, ila nyumbani ni wakosefu wa adabu mno. Unaelewa? Kwa hiyo unaposema kwamba namuoa mtu kwa sababu tu nimemuona kanisani amejazwa kwa Roho Mtakatifu, utakufa. Utakufa, maana ile roho haikai muda wote. Kuna muda anakaa mwilini, na kikaa mwilini ni tabia zake ndo zinafanya kazi,
0: zinakuja,
1: sio yule roho tena. Kwa watu lazima waelewe hivyo. Siwatishi kwamba watu wasiolewe na watu wa dini, lakini waelewe kwamba sio muda wote mtu wa dini anakuwa na dini. Kuna muda anakuwa na vijitabia vyake. Unaona? Kwa hiyo watu wasijichanganye kwamba
0: tuangalie tabia ya uhalisia.
1: Tabia ya uhalisia. Kwa sababu kwenda kwenye dini, wafikini nikisema madhabahuni pale huwa namtukana mtu. Hamna, naongea kwa hekima.
0: Kila mtu akuone
1: mwema. Kila mmoja aseme mchungaji wangu ana hekima. Lakini nikiwa nyumbani, hekima itatumika, lakini kuna muda naweka mambo sawa.
0: Sasa.
1: Kwa sababu nyumbani kule, kanisani kule, wale watu sio watu wangu, ni watu wa Mungu. Ni watu wa Mungu. Sio kwamba ni watoto wangu, ni watu wa Mungu. Lakini nyumbani kwangu ni nyumba yangu. Ni nyumba yangu, na mimi ndo namkaribisha Mungu. Ila kanisa ni nyumba ya Mungu, sio nyumba yangu.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo watu wanatakiwa kujitahidi kwamba msiwe confused kwamba ni mdada wa kanisani, mkaka wa kanisani. Tabia. Ndo issue inapoanzia.
0: Okay. Yeah. Tabia. Msikilizaji, ni mtaalamu huyo, tunaendelea hapa na mada. Tulikuwa tumeacha point hapo.
1: Ndio. Point gani hapo?
0: Kuhusiana na swala zima la mahusiano. Kuna kitu kimoja kabla haujaendelea.
1: Okay.
0: Kuna swala zima la mahusiano ya familia. Mara nyingi tumekuwa tunaona uhusiano wa familia unakuwa unaingiliana na uhusiano wa ndoa. Kama mwalimu unalizungumziaje swali, tunawezaje kutenganisha kati ya mahusiano na familia zetu na ndoa zetu au chumba?
1: Sasa mimi kwanza, mimi kwa mfano mama yangu aje kunipangia kwangu au na maisha nini?
0: Kukupangia, kuna ile unakuta labda mama au baba anakuwa tunasema kwamba ni mtegemewa kwenye familia. Kuna wakati mwingine labda baba baada ya kuondoka, yule dada alibaki kama amesimamia familia yeye na mama. Kwa anapoolewa, basi masuala ya familia na ya ndoa yote yanakuwa kwenye kichwa chake. Tunawezaje kutenganisha hapa, au tunapoelewa tunatakiwa kuishije na familia zetu za nyumbani?
1: Nafikiri watu wanatakiwa kujua kwamba nikiolewa, familia yangu ninayokwenda kuianzisha ni muhimu kuliko familia niliyotokea. Kwa sababu familia yangu ni familia yangu, na nilikotokea pia ni familia yangu. Lakini hii ninayoanzisha mimi haswa mwanaume, ni ya muhimu sana kuliko ile niliyotokea. Kwa sababu nikifariki leo, hamtuniona mimi ndani ya wadogo zangu, mtaniona ndani ya watoto wangu. Kwa ndakiwa kila watu waelewe mipaka ya wanandoa. Unakuta mtu ndio kwanza tumefunga ndoa, tuna siku kama ni ngapi tu, basi mtoto wa shangazi ashaanza kupiga simu, nataka kuja huko, kuja likizo. Watu bado hapo fungate, ile miezi ya mwanzoni, ile miezi sita, ile mitatu mingapi ile, ndio watu wanahusiana vyema. Hey, wanatembea na maboksa humo ndani, wanajiachia kabisa. Alafu wewe unataka kuja kuua hiyo raha, hiyo starehe. Nikuto kuwatendea haki. Unatoka huko ni wifi mtu, unakuja kwa kaka yako, unataka kuanza kupima chakula. Yaani walikuwa wanapiga kilo moja au sijui ni kilo ngapi ya mchele, wewe unataka kuja kupima zaidi, lazima mtoashana moto. Kwa hiyo natakiwa familia wajue kwamba pana, huku naokuona ni kwa mtu. Huyu ni dada yangu, huyu ni kaka yangu. Alipokuwa nyumbani alikuwa kaka yangu, huko ana mtu mwingine ambaye yupo under yeye, na wana mipango yao tofauti na tulivyokuwa tunapangiwa nyumbani na wazazi. Kwa mipaka lazima iwepo, watu wajue kwamba tusiwaingilie wanandoa, tuwape space. Unakuta mdada ili afanye maamuzi lazima ampigie mama yake. Hapana, sio kweli, sio kweli. Wakufanya naye maamuzi na kuwekana vizuri ni mume wako mwenyewe, ni mke wako mwenyewe. Wazazi wako wana nafasi yao, na mke wako ana nafasi yake. Hili naweza nikasema mimi.
0: Kuna kitu kimoja kwamba familia zimekuwa zinahusishwa sana kwenye swala zima la kuvunjika kwa mahusiano.
1: Ni sahihi, ndo haya ambayo nataka kusema hapa. Ushauri unakuwa mwingi sana. Mtoto ameshaolewa lakini bado anataka aishi kwenye ndoa yake ambavyo wewe umeishi kwenye ndoa yako. Mama mkwe, muache binti yako akae kwa amani na mume wake. Usitake kutengeneza scenarios ambazo hazina kichwa wala miguu. Ndoa ni ya mwanao, sio ndoa yako. Ukitaka ushauri mwingi kwenye ndoa, mtoto wako nenda kaolewe wewe
0: kwenye ile ndoa.
1: Kwenye ile ndoa. Sio unataka ndoa iende vizuri, yani unakuwa ni mshauri. Hapana. Acha wao washauriane wao kwa wao.
0: Sawa.
1: Ukitaka mwanao sasa ndo akae vizuri, wewe nenda basi ukaolewe wewe. Tuwekane tu sawa. Mchungaji mbona unaongea kwa maneno makali? Huo ndo walisia kwa sababu leo tuna changamoto kubwa. Unakuta yani binti hafanyi maamuzi kwa kwao kwa sababu ya nini? Kwa sababu tu ya mama yake anasema nini, sijui nini. Yani vitu vya ajabu ajabu kwa namna moja au nyingine.
0: Sawa. Msikilizaji, ni swala zima la ndugu, lakini tukija kwenye mahusiano ya watoto, unajua mara nyingi sana familia za sasa, kuna kitu lizungumza pale kuhusiana na watoto akishafika miaka 4 atakiwa tena kuingia chumbani kwa wazazi. Hivi unafikiri kuingia chumbani kwa wazazi kuna namna gani kunaathiri watoto?
1: Mtoto, okay. Unakuta kwanza ni makosa mzazi kuvaa nguo mbele ya mtoto. Hasa kina mama nyie. Mtoto ana miaka 3, unakaa bila nguo mbele yake, unaamini hajui chochote. Hapana, unamkosea. Unamkosea, utakiwi kukaa bila nguo mbele ya mtoto. So ni jambo la msingi sana watu wakielewa hilo.
0: Ni athari gani mtoto wa miaka 3 anaipata ambapo mzazi anakuwa akivaa nguo?
1: Huko ni kumlaani mtoto, Sofia. Tena muache. Na kama umuache.
0: Analaaniwa vipi na wakati haelewi kinachoendelea? Hivi laana ya mzazi inatengenezwa na nini? Kwa sababu ni kujua mtoto, kujua kwamba hapa ninaona kitu fulani, au tu hata kama ni mtoto mdogo mama akikaa utupu.
1: Utakiwi, mila zetu, desturi zetu, uwezi kukaa utupu mbele ya mtoto. Usitaki kujitetea, maana unaona kama unaanza kuwatetea. Haswa wanawake wanaita tabia hii. Wanawake wengi mnaita tabia. Mtoto hani mdogo tu unakaa zako hivyo hivyo. Unaamini kwamba hajui chochote wala afanye nini. Tunaposema mtoto anaonaga hata wachawi, unafikiri kwamba hawezi kuona utupu wako.
0: Lakini haelewi au anaelewa katika ule
1: umri. Acha hayo mambo. Tukana dunia leo watoto wanaelewa vitu vingi kuliko hata watu wazima. Kwa hiyo tuache tu. Tusitaki kuwa mchungaji tusina cha kuelezea kwa muda mrefu. Na tukitaka mimi ni kwamba wazazi, hasa kina mama, acheni kukaa utupu mbele ya watoto zetu.
0: Sasa.
1: That's what I can say. Kwa sababu hii kitu msifikiri kwamba laba ni sifa, kwamba haelewi chochote, ngoja nikae tu. Acheni kukaa bila nguo mbele ya watoto wenu.
0: Sawa. Tukimalizia, ili mahusiano yawe imara yanatakiwa kubeba nini na nini?
1: Kuwe na mawasiliano bora. Mawasiliano. Mahusiano ili yawe imara ya ndoa, ya uchumba, mawasiliano ni key, ni funguo. Yaani kwanza kuwe na ufunguo wa mawasiliano. Msiweke mipaka ya kuwasiliana. Wasilianeni ili muendelee kufahamiana. Wekeni mambo sawa. Kama kuna jambo itaneni, mkae chini mweke sawa. Uaminifu, Sofia. Uwe mwaminifu hata ukiwa peke yako. Yaani uwe mwaminifu, sio kwa sababu tu mume wako yupo, mke wako yupo. Uwe mwaminifu hata pale ambapo mwenza wako hakuoni. Hii inasaidia. Na kitu kingine, Mungu aingilie kati. Nakushukuru.
0: Sawa, msikilizaji, tulikuwa tuna mada nzuri siku ya leo, swala zima la mahusiano tumegusa kote. Tumeongea vitu vingi sana, msikilizaji, kama umefuatana nasi kuanzia mwanzo, kuna namna umepata kitu. Kumbuka ni 90.5 Juu FM Kigoma, Tanzania. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko naye mwalimu Alex Jeremiah, fundi mitambo Daniel Kolela, msimamizi wa matangazo Daniel Amando. Tunapata pumzi kidogo, tunapata imbo wake Lady JD anakuambia ndi ndi ndi.

0: nakwambia ndindinde natupeleka kwenye wasaa mzuri wa kupata jibu lako. Na mimi naanza moja kwa moja. Kumbuka tu nambari yetu ni 0768150190. Wewe unasema hivi, kwa nini wanawake wa sasa wapendi kuonesha penzi la kweli?
1: Wamejawa na tamaa sasa hivi. Wanataka hela.
0: Sio kwamba ni maumivu ambao wamekuwa wamekutana nayo.
1: Ndio niko na jibu wewe mpole. Wanataka hela. Wanataka. Kuna mwanamke mmoja nimemmsikia ambaye nilikuwa namheshimu sana. Akasema, "Yaani pastor, sasa hivi wanawake hatudeti wanaume ambao wana hela. Tukagundua kwamba dada zetu miili yao inachezewa sana kwa sababu ya hela." Lakini pia jambo la pili, wanawake wengi wana maumivu ya kihisia. Wameshakatia tamaa mahusiano. Kwa hiyo uwezi kumwambia kwamba atulie, na kati anajua kabisa kwamba wanaume hawaaminiki. Na wanawake wana tabia mbaya. Kama alikuumiza Abduli, usije kutujumisha sisi tu kama ni maabduli. Yaani wanaume wote huyo mwanaume wako ndo mbwa. Huyo mwanaume wako ndo hakuwa na akili. Huyo mwanaume wako ndo sio mwaminifu. Sio uje kutujumisha na sisi wote kwa sababu fulani amekuumiza. Basi wanaume wote wanasema ni mbwa. Ni makosa.
0: Asante. Wanasema anaitwa Junior, naomba kuuliza mwalimu, kuna binti nilimpenda sana, hivyo sikuwa na budi kumwambia kuwa nampenda, ila alikataa kuwa hanipendi mimi. Nikakata mawasiliano naye, ila kwa sasa ninitafuta na kunijali, akidai yeti nimemtenga. Sasa hii ina maana gani mwalimu?
1: Njia nzuri ya kumpenda si kupenda, ni kuacha kumpenda. Ulivyomtafuta yeye aliringa. Sasa hivi anakulaumu kwamba umtafuti umemtenga. Nimekutenga ndio, ni kweli.
0: Kwa sababu ulinikataa.
1: Usinikataa.
0: Kwa anafanya nini?
1: Inakuwaje right now? No, aendelee na maisha yake. Tena akijifanya kurudi, ujui kama alikuwa na mtu wake, ameona amekataliwa na anataka uje kufanyike faraja. Kwa hiyo wewe usimuendekeze kabisa wewe.
0: Sawa, nasema samahani, naitwa King Bernard, naomba kuuliza swali. Kuwa mimi nipo kwenye mahusiano na msichana ambaye huaga ananiahidi atanipa zawadi. Sawa. Lakini hajawahi kuitaja. Je, vipi hapo, kuna upendo?
1: Tuwezi jua labda zawadi ni mwili wake. Wana umri gani kwanza? Yaani atamwahidiga anampa zawadi gani? Wana umri gani? Jambo la msingi sana ambalo
0: wanasema, kwani ni vibaya kumuomba pesa mwanamume wako?
1: Sio vibaya kumuomba pesa. Lakini mwanaume wako kivipi, mchumba au mume?
0: Mchumba huyo.
1: Unamwombaje pesa akupe yeye? Usimuombe wewe. Nashukuru.
0: Wanasema mwalimu, naitwa Juma, sijaoa lakini nina mtu ambaye nampenda, ila mara nyingi hawezi kunitafuta kabla sijamtafuta. Je, kutokuwasiliana mara kwa mara kuna upendo?
1: Hakuna upendo, kwa sababu mtu yote anayekupenda lazima atengeneze muda kwa sababu yako. Kwa hiyo yeye anaposubiri hadi wewe umtafute, hii ni ishara mbaya, kuna kitu kinakuwa hakipo sawa.
0: Sawa. Wanasema mimi nina swali, naitwa Tibu. Unapogombana na mpenzi wako kama leo afu kesho ashapata mwingine, unakuta ana mapenzi gani jamani? Mimi
1: hakuwa na mapenzi jamani, kwa sababu kama amegombana tu leo kesho ashakuwa na mtu mwingine. Ni wazi, yani ni dhahiri kwamba hakuwa na mapenzi na wewe kwa namna moja nyingine.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Anasema upendo wa kweli huwa ni kusikilizana au kujaliana pasipo kuwepo kumlazimisha. Namba moja, subiri. Namba mbili, kupea na muda. Namba tatu, kumfichia aibu. Hapo mnafika mbali. Bai Kimwaga kutoka Ujijini, maoni yake hayo. Anasema Shaibu,
1: maoni ya Kimwaga.
0: Anasema Shaibu kutoka Kanazi, nauliza wanawake sasa hivi ukifanya mapenzi mbona anakimbilia hela, na haya ni mapenzi?
1: Anakimbilia nini?
0: Anakimbilia hela.
1: Basi anataka hela, sio mapenzi. Wewe unampa mtu mapenzi, yeye anataka zake hela. Hamwezi mkaenda.
0: Sawa. Wanasema mimi kuna binti nampenda, kusema ukweli nampenda, lakini kila akiniambia nimsaidie kitu huwa moyo unasita. Sijajua ni kwa nini. Mimi naitwa Esau, nipo Kigoma.
1: Kwa hiyo Esau, unahisi hiyo binti ni jambazi au kwamba kuna siku atamua kukondoka yake? Sijui namsaidieje, kwa sababu yeye kama ana sita ndio anajua sababu za yeye kusita.
0: Lakini hii haiwezi kusababisha mahusiano kuvunjika.
1: Inaweza, kwa sababu ndio hivyo, binti anamwakilishia matatizo yake. Ati anamwasilishia matatizo yake. Sasa kama ndio hivyo, sasa naye anasema moyo una sita, sijui kwa nini moyo unasita, to be honest.
0: Au
1: aliwahi kutendwa huku nyuma na mtu, kwa hiyo anaamini kwamba ndo yale yale, ndo wale wale wezi. Au tusemeje?
0: Sijui sana. Wewe nasema anaitwa Samuel toka Nyesha Kasulu. Kuna mwanamke nilizaa naye tukagombana, hataki hata mtoto anifahamu. Unanishaurije mwalimu?
1: Mnamkosea mtoto. Na hii nishashauriki kwamba ama baby dad na baby mami hawa mnawakosea watoto wenu. Msiwaingize watoto kwenye ugomvi wenu. Watoto wenu wawekeni kando. Maswala ya kuingiza kwenye ugomvi, mna hamwapi haki yao ya msingi. That's what I can say.
0: Wanasema Sara kutoka Kibirizi. Asante mwalimu kwa somo zuri. Naomba unisaidie. Nipo kwenye ndoa. Lakini mwanaume anafanya mambo bila kunishirikisha. Mara nyingi anakuwa mtu hasira sana. Naweza kuomba kitu chochote kwake, ananijibu majibu ya hovyo.
1: Wow.
0: Ya kunifedhesha. Hapo pana upendo kweli?
1: Unaishi peke yako.
0: Hana mwanaume.
1: Kwa sababu kama hakushirikishi alafu anakuwa ni mkali unapomwomba jambo, sasa kulikuwa kuna maana gani kukua?
0: Sawa, wanasema anaitwa Furujinsi Benadi. Nawapata vizuri, napatikana Kasulu. Asante kwa ile mzuri, lakini anasema msipozungumzia tendo la ndoa mtaongea nini na mwenza wako?
1: Yapo mengi ya kuzungumzia.
0: Ukiachana na tendo la ndoa.
1: Yapo mengi ya kuzungumzia. Maisha yenu ya kesho, kama ni malezi, kama ni yapo mengi kwenye mahusiano ya kuzungumzia.
0: Sawa. Unasema je, mpenzi wa kweli utamjuaje?
1: Amani ya moyo unayojisikia kwake. Hata kama anakupa hela, kama unajisikia amani, unajua kuna changamoto.
0: Anasema habari, salama. Mimi naitwa Ana, nilikuwa na mchumba akasema anataka anioe na akaniuliza wewe ni bikra? Nikajibu ndio. Na akasema kwa kuwa na kuoa, taaminiji kama wewe ni bikra? Akasema eti tuongee guesti. Mimi nikaenda, najua ni maongezi ya kawaida tu. Ila tulivofika akaniingilia kwa kulazimisha. Na mimi toka na kuwa mtu mzima sijawahi kulala na mwanaume, ila cha ajabu sikuwa bikra, lakini nilikuwa napiga kelele na damu hazikutoka. Na toka hapo akanichukia, akasema tubaki kuwa marafiki tu. Na mimi naumia, nawaza sana shida nini. Kwa naomba ushauri wako nisaidie.
1: Nitatoa namba yangu ya simu, nitafute huyu kama anasikiza kipindi cha leo. Nimueleweshe baadhi ya vitu na nimuulize baadhi ya vitu.
0: Lakini hii inawezekana?
1: Inawezekana.
0: Mtu akawa hajakutana na mwanaume akawa sio bikra.
1: Okay.
0: Sawa.
1: Sio akawa sio bikra, damu zisitoke.
0: Zisitoke.
1: Tumia hiki Kiswahili yeye.
0: Aha, sawa.
1: Inawezekana.
0: Wanasema je, kama mtu aliwahi uliwahi kumwambia unampenda akakukataa? Tumeshajibu hiyo. Anasema kaka, unachokisema kweli, maana wanawake wa sasa hawatabiliki. Anasema mimi kuna mwanamke anasema kwamba eti ananipenda na ikifikia wakati anipeleke kwao ataki. Mnanisaidieje hapo eti?
1: Yaani mwanamke hataki kijana ampeleke. Mwanamke ndiye kumpeleka kijana kwao.
0: Anasema anampenda lakini hataki kumpeleka kwao.
1: Atakuwa labda bado hajafanya maamuzi.
0: Hajajiridhisha tunasema. Sawa? Wanasema mimi naitwa Adelina, nahitaji ushauri. Mimi na mpenzi tupo kimahusiano lakini nikimtumia meseji hajibu. Wakati mwanzo alikuwa vizuri, lakini nikimwambia nimekukosea anisamehe, lakini anakataa. Sasa mimi naomba ushauri. Mimi nimeshachoka kumkwaza. Kumkwaza kwa naomba. Anasema mimi nimeshachoka, kwa naomba mnisaidie.
1: Yule ametoka kufanya nini? Mwanaume wake amtafuti, yani sijamuelewa vizuri.
0: Anasema mimi naitwa Adelina, nahitaji ushauri. Mimi na mpenzi tupo kimahusiano lakini nikimtumia meseji hajibu. Wakati mwanzo alikuwa vizuri, lakini nikimwambia nimekukosea anisamehe, lakini anakataa. Sasa mimi naomba ushauri. Mimi nimeshachoka.
1: Utakuwa ashabadilisha mindset yake.
0: Ameshahama kwa mtu mwingine.
1: Ameshahama kabisa.
0: Uwe anasema asante kutufundisha yatupasayo maisha katika nuru ya mahusiano. Swali langu, nikikutana na mke wangu katika tendo, mwili wote hulegea sana, tatizo nini Bai Musa Samson?
1: Mwili wake unalegea? Labda atakuwa na shida ya afya, unalegea yani hawezi, anaonyesha mwili au uume wake unalegea?
0: Anasema hapa mwili wote hulegea.
1: Okay. Kama ni mwili sasa atakuwa na changamoto ya mwili sasa. Sababu kwa namna moja nyingine angeniambia uume tungeangalia kuna kama kwa utaratibu mwingine, lakini kama ni mwili mzima kuna shida.
0: Anasema habari za kipindi, naitwa Jose Kilando Kusini, nauliza kama mke mmetengana ikafika usiku hapendi tuzungumze kupitia simu hapo napo, imekaaje mwalimu?
1: Hapendi mzungumze, yani sijaelewa. Wametengana.
0: Uh-huh. Ikifika usiku hapendi tuzungumze kupitia simu.
1: Yani wametengana. Wametengana hawapo pamoja kabisa. Alafu ikifika usiku
0: hapendi wazungumze simu, hataki
1: simu. Isi wameshagombana au?
0: Anataka lazimishe.
1: Watengeneze kwanza mahusiano yao salama, and then baada ya hapo ndo wajue kuanza kuzungumza hicho ambacho anakitaka yeye.
0: Wewe unasema habari, nataka kuuliza, mimi nimeolewa lakini nashangaa mume wangu akija hata aniulizi lolote, anafika analala tena anakoloma kabisa. Siku hiyo nipo akifanya napo kamoja tu ni mimi Lucia niko mwaka.
1: Ibo wapi? Ibo nganga?
0: Mwanga.
1: Kwa hiyo mewake ya mridhi.
0: Akifika analala. Mm-hmm. Ikitokea siku amefanya basi ni kamoja tu. Baada hapo usingizi anakoloma kabisa.
1: Wow, sorry. Pole. Pole, pole. Labda anakuwa anachoka na kazi. Mambo ni mengi mjini hapa kwa hiyo.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Anasema naitwa Kabugila kutoka Kigoma. Naomba kuuliza, mimi mke wangu anitishia kuondoka, nifanye nini? Na tushazaa watoto wawili.
1: Anakutishieje? Wewe shida ni nini
0: mpaka aondoke kwao mwanamke wa tukachoka? Anaanza
1: kutishiana, nini shida?
0: Mhm.
1: Yaani tatizo ni nini haswa? From nowhere tu anakutishia hujafanya chochote kile. Ni black ni hapana.
0: Kwa lazima watengeneze.
1: Waweke mambo yao sawa.
0: Sasa anasema nisome kama Shimie kutoka Kasesa. Mimi nina mke lakini nina binti. Tunapendana, naomba ushauri.
1: Kwa na mke wako alafu kuna binti anapendana.
0: Anapendana.
1: Acha na huyo binti.
0: Kwa majina anaitwa Angel.
1: Acha na huyo.
0: Mimi namchumba lakini hanipigii.
1: Mm-hmm.
0: Anamaliza hata siku tano hanipigii. Hapo kuna upendo kweli? Naomba unisaidie pastor.
1: Kila siku nasema kwamba mwanamke huwezi mahusiano hayapo kama watu wa mawasiliano. Kwa hiyo hapa pastor anajidanganya kwamba wapo salama, amna. Sio kweli. Yeah.
0: Sawa, huyo anasema tumalize na huyo anasema Ibrahim Mikaeli kutoka Mhanga. Mimi kuna mwanamke anaenda anajitangaza kwamba nimemuoa, nifanyeje ili aepukane na mimi? Na anazidi, ananizidi,
1: anamzidi umri. Ameshaka naye chini akamu anatangaza kwamba amemuoa.
0: Amemuoa, yani ameolewa na huyo kaka.
1: Ameshaka naye chini akazungumza naye, kwa sababu hizo ni tuma mbaya. Kwa nini unitangazie hivyo? Kama kuna mtu nampenda aje kunikataa?
0: Mhm.
1: Eh. Aka naye chini azungumze, amuulize, unanipenda kweli? Huyo kaka anampenda naye pia au ndo?
0: Anamzidi umri, ameshakwambia hapo. Anafanyaje ile epukane naye?
1: Ni kumuita ukanae chini. Tushakutana na hayo masaibu yote haya. Muite mkanae chini, mzungumze.
0: Sawa, tunamalizia hapa.

Na tulikuwa naye mwalimu Alex Jeremiah, jina langu ni Sofia Constance, bila kumsahau fundi mitambo Edwin Rukolela, pamoja naye msimamizi wa matangazo Daniel Amando. Tukutakie usiku mwema, lala unono.